0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trở lại với sân vận động Kansas City để cùng chứng kiến những diễn biến hiệp đấu thứ hai trận đấu giữa hai đội Tunisia và Hà Lan. Kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ Hà Lan đang dẫn trước cầu thủ Tunisia với tỷ số là 2-0. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì hiệp hai đã bắt đầu, không như vậy là trọng tài chưa cho các cầu thủ của hai đội thực hiện, nhất là đội Tunisia thực hiện pha giao bóng. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì các cầu thủ Tunisia trong trang phục áo trắng quần trắng sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải theo hướng quan sát từ khán đài A, còn trong trang phục áo cam quần đen các cầu thủ Hà Lan sẽ bảo vệ khung thành ở bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài A. Thưa quý vị và các bạn, chương trình tường thuật bóng đá của Đài Tiếng nói Việt Nam có sự đồng hành và hỗ trợ của các đơn vị tài trợ và công ty cổ phần phân bón Bình Điền hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, với đây là lượt trận thứ 3 của bảng F và với diễn biến đang diễn ra ở trên hai sân vận động Kansas City giữa Tunisia và Hà Lan và trên sân vận động AT&T giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Kết quả ở sau 45 phút thi đấu giữa Thụy Điển và Nhật Bản đang là không đều. Còn Hà Lan đang dẫn Tunisia với tỷ số 2-0. Với những diễn biến và kết quả này thì Hà Lan sẽ là đội bóng dẫn đầu bảng F với 7 điểm. Đứng tiếp theo là Nhật Bản ở vị trí thứ 2 được 5 điểm và đứng ở vị trí thứ 3 là Thụy Điển được 4 điểm. Và với sự phân bố sơ đồ bốc thăm từ trước đó thì hành trình của các cầu thủ Nhật Bản hay Thụy Điển cũng đều là rất khó khăn nếu như họ giành quyền được vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở vị trí thứ 2, nếu như Nhật Bản duy trì được thành tích này và họ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 đứng sau đội tuyển Hà Lan thì đối thủ ở vòng 1-3-2 của các cầu thủ đội Nhật Bản chính là Brazil. Trong khi đó thì nếu như ở vị trí thứ 3 của đội tuyển Thụy Điển thì nhiều khả năng các cầu thủ Thụy Điển cũng sẽ đối mặt với một thử thách rất lớn là đội tuyển Đức. Trong khi đó thì kết quả đang có rất lợi cho các cầu thủ Hà Lan, không chỉ dẫn đầu bảng F với 7 điểm mà nếu như đảm bảo vị trí này, các cầu thủ Hà Lan sẽ chỉ phải đối đầu với Maroc ở vòng đấu 32 đội mà thôi. Bây giờ thì trở lại sân, các cầu thủ của đội Hà Lan đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Số 6 của đội Hà Lan, số 5 Nathan Ake, số 6 Van Heeken. Vẫn là các cầu thủ Hà Lan đang phối hợp tấn công. Render, số 14 của Hà Lan đang khống chế bóng. Render đã bị phạm lỗi và các cầu thủ đội Hà Lan sẽ là người thực hiện, không như vậy là trọng tài xác định lỗi của Render chứ không phải là anh bị phạm lỗi. Các cầu thủ Tunisia thực hiện pha đá phạt từ bên phần sân nhà. Một thế trận một chiều các cầu thủ Hà Lan đã tạo ra ở trong hiệp đấu thứ nhất gặp đội Tunisia. Và bây giờ thì các cầu thủ Tunisia tổ chức tấn công. Valeri không được, mất bóng rồi. Hàng phòng ngự của đội Hà Lan đã kiểm soát bóng và Van Heeken mang áo số 6 mở bóng cho Dumfries. Dumfries chính là người đã tạt bóng ở phút thứ 2 khiến cho trung vệ đội trưởng của đội Tunisia đá phản lưới nhà. Bây giờ thì các cầu thủ Hà Lan đang kiểm soát bóng và số 5 Nathan Ake không vội vàng phối hợp với đồng đội bởi vì các cầu thủ Tunisia lùi về và bóng trở lại vị trí của Nathan Ake. Van Heeken ở trong vòng tròn trung tâm và bây giờ là Dumfries ở bên phía cánh phải phối hợp vào trong cho Malen. Malen phối hợp với Frankie De Jong. De Jong chưa phối hợp với đồng đội và bây giờ anh mới đẩy bóng cho Nathan Ake và Cody Gakpo. Cody Gakpo đang đi bóng vào khu vực trung lộ, anh bấm bóng vào khu vực 16m50, đánh đầu, Dumfries đã không chế được bóng rồi, tạt bóng vào. Nhưng là một tình huống tạt bóng quá mạnh của Dumfries, bóng đi cắt ngang khung thành và ra khỏi đường biên dọc. Trận đấu ở trên sân vận động Kansas City bắt đầu xuất hiện mưa. Và cầu thủ của hai đội Hà Lan và Tunisia đang thi đấu trong dưới trời mưa. Trong khi đó thì trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân vận động AT&T, các cầu thủ Nhật Bản và Thụy Điển cũng đang hòa với tỷ số là 0-0. Bây giờ thì Tunisia thực hiện pha đá phạt ở bên phần sân nhà. Cầu thủ mang áo số 10 đang phối hợp vào trong và bây giờ là các cầu thủ hậu vệ của đội Tunisia có bóng ở bên phía cánh phải, đẩy lên Đó là cầu thủ mang áo số 3 Tanbi phối hợp với đồng đội bên phía cánh phải, và tiếp tục là một pha chồng biên số 11 của Gabri của Tunisia đã không thể vượt qua được sự truy cản của trung vệ đội trưởng Van Dijk. Và bây giờ thì chính Van Dijk đang khống chế bóng để phối hợp cùng với đồng đội Van Hecken. Số 6 của đội Hà Lan chậm rãi đưa bóng lên khu vực giữa sân. Họ cũng không vội vàng gì. Khoảng cách hai bàn không chỉ là một khoảng cách lớn mà nó còn được sự đảm bảo bởi chính những thế trận ở trên sân. Khi mà cầu thủ Hà Lan là người kiểm soát bóng nhiều hơn, họ chủ động và phối hợp tấn công cầm bóng nhiều hơn. Reiner, số 14 của Hà Lan mở bóng sang bên phía cánh phải. Đường chuyền quá mạnh mất rồi. Vừa mạnh vừa sâu và bóng đã đi ra khỏi đường biên ngang. Quyền phát bóng lên thuộc về các cầu thủ Tunisia.
1: 5 phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua và giống như hiệp 1, đội tuyển Hà Lan đang là những người kiểm soát trận đấu tốt hơn. Ở khoảng thời gian thi đấu của hiệp 1 thì đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman cũng áp đảo hoàn toàn Tunisia về tất cả các thông số, từ số lần dứt điểm tới số đường chuyền. Trong hiệp 1 thì cầu thủ Hà Lan sút bóng 12 lần về khung thành của Tunisia và có 3 tình huống bóng đi trúng đích. 2 trong số đó thì được chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó thì với Tunisia họ có 4 pha dứt điểm về khung thành của Hà Lan nhưng chỉ có 1 lần bóng đi trúng đích mà thôi. Bây giờ thì trên sân Malen đang có một tình huống đi bóng vào trong trung lộ. Cầu thủ Hà Lan đang tổ chức tấn công, bóng ở bên ngoài khu vực 6m50, bóng được bấm vào. Cơ hội dành cho Hà Lan, cú dứt điểm không vào. Một tình huống bóng lộn xộn và các hậu vệ của Tunisia vừa rồi đã kịp thời phá bóng ra khỏi khu vực 6m50. Trước đó là một cơ hội để cho đội tuyển Hà Lan có thể nâng tỷ số của trận đấu lên 3-0. Như vậy là trọng tài vừa cắt còi thổi phạt đối với Van Hecken sau tình huống anh tranh chấp cùng với Mastouri bên phía Tunisia. Ở pha bóng diễn ra trước đó thì đội tuyển Hà Lan đã có một cơ hội khi mà Jumfy có mặt trong khu vực 16m50 của Tunisia và anh tung ra một cú dứt điểm ở ngay trước vòng 5m50 của Tunisia. Đáng tiếc là pha dứt điểm này của Jumfy thì lại trúng vào người hậu vệ bên phía đội tuyển Tunisia, đó là đội trưởng Skriri. Và may mắn cho Tunisia là họ đã không phải hứng chịu bàn thua thứ 3 ở tình huống đó. Đó lại là một pha bóng tấn công nguy hiểm nữa được cầu thủ Hà Lan tạo ra. Trong hiệp 1 thì đội tuyển Hà Lan gần như họ chỉ tấn công ở biên phải với Dumfy, với Malen. Còn ở hành lang cánh trái nơi có sự xuất hiện của Nathan Ake và Cody Gakpo thì hai cầu thủ này không có quá nhiều pha phối hợp gắn kết với nhau. Và bây giờ thì trên sân Hà Lan vẫn tiếp tục có những tình huống phối hợp nhịp nhàng ở biên phải. Hậu vệ của Tunisia vừa có một pha xoạc bóng truy cản rất mạnh mẽ, đó là Hamidi. Và cầu thủ Hà Lan được hưởng quả ném biên, bóng ngay lập tức được đưa vào cuộc. Bây giờ thì Van Hecken đang có bóng và anh lại đẩy bóng ra biên phải cho Dumfy. Dumfy đẩy bóng xuống đáy biên cho đồng đội của mình. Sau đó là một pha trả ngang vào phía trong, nhưng cầu thủ phòng ngự của Tunisia đã cắt được bóng. Và bây giờ họ có cơ hội phản công. Mebri đang có bóng, anh đi bóng tốc độ sang phần sân của đội tuyển Hà Lan. Chuyền bóng chếch sang bên phía cánh phải cho đồng đội. Cơ hội để cho cầu thủ Tunisia có thể dứt điểm. Đường căng ngang vào phía trong không được. Pha căng ngang vừa rồi đó là của Valeri. Valeri đã đưa bóng cắt ngang vào khu vực 5m50 của đội tuyển Hà Lan, nhưng ở phía trong thì trung vệ Van Hecken đã có mặt kịp thời để pha bóng và chịu quả đá phạt góc. Đó là pha chuyển đổi trạng thái tấn công tốt tới từ Tunisia. Một tình huống thi đấu khá sáng nước kể từ đầu trận. Nhưng vấn đề của Tunisia lúc này là ở những nhịp phối hợp cuối cùng tại 1/3 cuối sân thì họ lại chưa tìm thấy được sự gắn kết và những giải pháp tối ưu. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Tunisia ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của bóng này. Người sẽ thực hiện quả đá phạt góc này đó là Mebri. Mebri thực hiện quả treo bóng vào, cơ hội đánh đầu. Cuối cùng thì cầu thủ Tunisia cũng đã có được bàn thắng vào lưới của đội tuyển Hà Lan sau rất nhiều những nỗ lực. Và Mastouri, sự thay đổi trên hàng công ngày hôm nay của đội tuyển Tunisia đã lên tiếng. Chân sút có trận đấu thứ 20 trong màu áo đội tuyển quốc gia của Tunisia và anh đã lập công chứng minh tài năng của mình. Hai trận đấu trước đó thì Mastouri không được tung vào sân một phút nào cả, nhưng ngày hôm nay Mastouri đã có mặt. Và ở tình huống mà Mebri treo quả bóng vào khu vực 5m50 ở gần với vị trí đá phạt đền thì Mastouri đã lựa chọn vị trí chính xác để thực hiện một pha đánh đầu đưa bóng về phía góc phải khung thành của Van Buuken. Và thủ môn của đội tuyển Hà Lan dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể cứu thua cho câu lạc bộ màu da cam. Bàn thua đã tới với cao thủ Hà Lan ở phút thi đấu thứ 54. Lúc này thì trọng tài chính bà Katia Garcia thì vẫn đang chờ những sự xác nhận từ tổ VAR. Nữ trọng tài 33 tuổi người Mexico là vị trọng tài nữ đầu tiên của Mexico được bắt chính ở một kỳ World Cup. Bà cũng là nữ trọng tài thứ 3 trong lịch sử được bắt chính ở các kỳ World Cup sau trọng tài người Mỹ Tony Penso và bà Stephanie Braffan người Pháp. Như vậy là bàn thắng của Tunisia đã được công nhận, không hề có bất cứ một lỗi nào cả. Và pha lập công của Mastouri đã giúp cho Tunisia rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đó cũng sẽ là lời cảnh báo dành cho cao thủ Hà Lan, khi mà họ cũng đã có những có dấu hiệu chủ quan phần nào đó ở khoảng thời gian đã qua của trận đấu. Cách biệt lúc này chỉ còn là một bàn, nhưng dù sao thì cách biệt đó cũng đang mang lại những lợi thế cho đội tuyển Hà Lan để họ có thể duy trì ngôi đầu ở bảng K này. Khi mở trận đấu cùng giờ thì đội tuyển Nhật Bản vẫn chưa thể có được bàn thắng vào lưới của Thụy Điển và trận đấu vẫn đang có tỷ số là không đều. Trở lại với những diễn biến trên sân Kansas City thì lúc này Hà Lan tiếp tục đang đẩy cao đội hình sang phần sân của đội tuyển Tunisia. Họ triển khai bóng bên phía cánh trái với Cody Gakpo. Phía trước Cody Gakpo đang là hai hậu vệ áo trắng, anh trả ngược lại cho Nathan Ake và một quả treo bóng của Nathan Ake. Một tình huống treo bóng tương đối sâu nhưng hậu vệ của đội tuyển Tunisia thì đã chơi an toàn, quyết định lựa chọn phá bóng ra hết đường biên ngang của Abdi, mang về một quả đá phạt góc cho đội tuyển Hà Lan. Đây là quả đá phạt góc đầu tiên của đội tuyển Hà Lan ở trong hiệp đấu thứ hai này. Các trung vệ bên phía đội tuyển Hà Lan đó là Virgil van Dijk và Van Haken đã có mặt trong khu vực 16-50 của Tunisia. Reiner sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải cho đội tuyển Hà Lan. Quả treo bóng vào của Reiner, không có tình huống dứt điểm của các cầu thủ áo cam. Bóng đã ở bên ngoài khu vực 16-50 của Tunisia và sau đó thì cầu thủ của Hà Lan truyền bóng lại cho Reiner ở hành lang cánh phải. Reiner phối hợp cùng với Van Haken, trung vệ áo số 6 đã quyết định quay ngược trở lại phối hợp cùng với đồng đội bên phần sân nhà. Bây giờ thì cầu thủ Hà Lan đang triển khai bóng ở phía trước đường trung tâm. Van Haken vẫn đang có bóng, lại là một đường truyền về cho đồng đội. Bây giờ thì Frankie de Jong đang có bóng trong khu vực vòng tròn trung tâm. Như vậy là ở trận đấu trên sân AT&T thì đội tuyển Nhật Bản đã có được bàn thắng vào lưới của đội tuyển Thụy Điển. Như vậy là lúc này thì ở bảng K, với kết quả hiện tại thì hai đội tuyển Hà Lan và Nhật Bản đều đang có 7 điểm. Nhưng cao thủ Hà Lan vẫn đang tạm có được ngôi đầu của bảng K nhờ hơn đội tuyển Nhật Bản về chỉ số phụ. Họ có nhiều hơn đội tuyển Nhật Bản một bàn thắng. Trở lại với những biến trên sân Kansas City, đội tuyển Hà Lan đang triển khai bóng bên phía sân của Tunisia với Van Haken. Bóng được đẩy ra bên phải cho Malen. Malen thực hiện pha đi bóng vào phía trong. Cao vệ của đội tuyển Tunisia đã đeo bám rất sát với Malen và quyết định cuối cùng của Malen là trả bóng ngược trở về cho Van Haken. Bây giờ thì Virgil van Dijk đang có bóng ở phía bên ngoài đường tròn trung tâm và anh chuyền bóng cho Van Haken. Tiếp tục là những pha phối hợp ở bên phải của cầu thủ Hà Lan. Bây giờ thì Tunisia đã cắt được bóng rồi, nhưng ngay sau đó là một đường tình huống ngăn chặn của Van Gaverbeek. Bóng đã đi ra hết đường biên và quả ném biên dành cho cao thủ Tunisia. Lúc này thì huấn luyện viên Ronald Koeman đã không còn có thể ngồi yên trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển Hà Lan nữa sau khi chứng kiến bàn thua của học trò. Tunisia có cơ hội để tổ chức tấn công bên phần sân của đội tuyển Hà Lan thì họ được hưởng quả đá phạt ở ngay phía trước đường trung tâm. Mebri đã quyết định trả bóng về. Anh sau đó nhận bóng lại từ đồng đội và đi bóng vào phía trong đường tròn trung tâm. Anh mở bóng ra bên phải cho Valeri. Valeri trả ngược lại cho đồng đội. Tiếp tục nhận bóng từ đồng đội, Valeri có bóng và đi bóng vào phía trong, chuyền bóng cho Mebri. Mebri vẫn đang là chân truyền số 1 của đội tuyển Tunisia. Anh mở bóng mạnh sang bên trái nhưng không tới được vị trí của đồng đội. Dumfries là người đã cắt bóng thành công và sau đó thì đã có lỗi của cầu thủ bên phía đội tuyển Tunisia. Tình huống mà Rani Kerida bị thổi phạt sau pha tranh chấp cùng với Malen.
0: Ở trên sân vận động AT&T, các cầu thủ Nhật Bản vừa rồi là tiền đạo mang áo số 11 Maeda đã giúp cho các cầu thủ Nhật Bản vượt lên dẫn trước các cầu thủ Thụy Điển với tỷ số là 1-0. Và với bàn thắng này thì Diễn Biến đang tạm thời là hai đội Hà Lan và Nhật Bản giành quyền đi tiếp, đẩy các cầu thủ Thụy Điển vào tình thế cực kỳ khó khăn nếu như họ chỉ có được 3 điểm. Hiện tại thì mặc dù ở vị trí 3 điểm này và hiệu số đang là âm 1 thì các cầu thủ Thụy Điển vẫn có cơ hội để góp mặt ở vòng đấu loại. Tuy nhiên là những diễn biến ở trên sân thì chưa thể đảm bảo cho các cầu thủ Thụy Điển cơ hội tiếp tục có mặt ở vòng sau. Còn trở lại với sân vận động Kansas City, các cầu thủ Hà Lan cũng đang dẫn trước cầu thủ đội Tunisia với tỷ số là 2-1. Và bây giờ Hà Lan tổ chức nóng, Gapo dứt điểm. Cody Gapo vừa rồi đã thực hiện một pha dứt điểm, bóng lại bật vào chân các cầu thủ Tunisia. Và sau đó thì các cầu thủ Tunisia phá bóng lên, bóng đi ra khỏi đường biên dọc. Hà Lan với 2 bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay thì họ có được 9 bàn và cũng để thủng lưới 3 bàn. Và bàn thứ tư khi mà đang dẫn trước các cầu thủ đội Tunisia 2-1, hiệu số là dương 5. Các cầu thủ Nhật Bản thì có trận hòa 2 đều trước cầu thủ Hà Lan, thắng Tunisia 4-0. Và bây giờ là một bàn thắng nữa, cũng có hiệu số bàn thắng đang là dương 5 như các cầu thủ Hà Lan. Chúng ta sẽ cùng xem những diễn biến còn lại. Nếu như duy trì tỷ số này, còn các cầu thủ Nhật Bản chớp được thời cơ ở trong trận đấu gặp Thụy Điển, có được một bàn thắng nữa, có lẽ là các cầu thủ đội Nhật Bản lại là đội dẫn đầu bảng F, chứ không phải là các cầu thủ Hà Lan. Những diễn biến ở trên sân, ở cả hai sân Kansas City và AT&T đang khiến cho chúng ta vô cùng hồi hộp với những diễn biến còn lại, thời gian thi đấu còn lại. Các cầu thủ Hà Lan thực hiện pha đá phạt góc, đánh đầu và họ đã có được bàn thắng thứ 3. Quả đá phạt góc thứ 5 của các cầu thủ đội Hà Lan, và các cầu thủ Hà Lan lại tiếp tục có được bàn thắng từ tình huống phản lưới nhà của các cầu thủ Tunisia. Lần này không phải là một pha dứt điểm bằng chân mà có lẽ là một tình huống đốt lưới nhà bằng đầu của các cầu thủ đội Tunisia. Chúng ta sẽ cùng chờ những hình ảnh quay chậm lại để xác định rõ xem cầu thủ nào của Tunisia là người đã đánh đầu phản lưới nhà. Một tình huống lộn xộn và pha đánh đầu của cầu thủ đội Hà Lan đưa bóng về phía đằng sau. Và cuối cùng thì trung vệ mang áo số 25, đó là Slimane, lại đánh đầu phản lưới nhà giúp cho các cầu thủ Hà Lan dẫn trước với tỷ số là 3-1. Có lẽ là ở phút 60 của trận đấu. Ở trong trận đấu này thì hai lần các cầu thủ Tunisia đá phản lưới nhà giúp cho các cầu thủ Hà Lan tái lập được khoảng cách 2 bàn. Ở ngay phút thứ 3 thì trung vệ mang áo số 17 Suriki đá phản lưới nhà, và vừa rồi thì ở phút thứ 61 của trận đấu, một lần nữa thì cầu thủ của đội Tunisia lại đánh đầu phản lưới nhà. Và bây giờ các cầu thủ Hà Lan tiếp tục tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái trong khu vực 16m50. Reiner tạt bóng vào, không vượt qua được các cầu thủ Tunisia. Như vậy là trận đấu ở trên sân Kansas City đã có được tỷ số là 3-1. Trong khi đó thì ở trên sân vận động AT&T, các cầu thủ Thụy Điển cũng đã tìm kiếm được cho mình bàn thắng quân bình tỷ số, bàn thắng vào lưới của đội Nhật Bản. Và số 11 của đội Thụy Điển đã ghi bàn cho đội Thụy Điển, giúp cho Thụy Điển có điểm số quân bình trong trận đấu gặp đội Nhật Bản. Những diễn biến

phạm lỗi sau khi phối hợp không tốt với đồng đội. Các cầu thủ Tunisia đang chịu một sức ép rất lớn. Với 3 bàn thua ở trong trận đấu này thì các cầu thủ Tunisia đã phải nhận tới 12 bàn thua ở 3 trận đấu vòng bảng. Như vậy là ở trên sân vận động AT&T, số 11 của đội Thụy Điển cũng lại là số 11. Số 11 của Nhật Bản mở tỷ số, đó là tiền đạo Meada, và bây giờ là số 11 của đội Thụy Điển, đó là Elanga, giúp cho Thụy Điển quân bình tỷ số. Các cầu thủ Tunisia tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Vẫn là các cầu thủ Tunisia đang triển khai tấn công ở bên phía cánh phải, đưa bóng vào trong cho tiền đạo, đó là Mastouri. Mastouri làm gì đây? Dứt điểm từ xa. Quá nhẹ. Pha dứt điểm từ xa của tiền đạo mặc áo số 9 Mastouri hướng về phía khung thành, nhưng lại không khó và không đủ uy lực để có thể khiến cho thủ thành Verbruggen của Hà Lan gặp nhiều khó khăn. Phút thứ 66 của trận đấu và tỷ số đang là 3-1 nghiêng về phía Hà Lan trong trận đấu gặp đội Tunisia. Còn trận đấu ở trên sân AT&T giữa Nhật Bản và Thụy Điển đang có tỷ số là 1-1. Trở lại trên sân vận động Kansas City thì các cầu thủ Hà Lan đang tổ chức tấn công, bấm bóng vào khu vực 16m50. Thủ thành của đội Tunisia đâm bóng ra rất nguy hiểm, không vào, bóng rộ vào xà ngang. Khi mà thủ thành Hamann băng ra đâm bóng thì anh đã bỏ trống khung thành. Một cầu thủ của Hà Lan đã bấm bóng thẳng vào khung thành, nhưng rất tiếc là pha bấm bóng đó của Render. Vâng, số 14 Render bấm bóng hơi mạnh các bạn ạ, và bóng đã dội vào xà ngang, bật ngược trở ra. Rất tiếc cho các cầu thủ Hà Lan chưa có bàn thắng thứ tư. 3 bàn thắng của đội Hà Lan mới chỉ có một mình Broby mặc áo số 19 là ghi cho đội nhà. Còn lại là 2 bàn thắng của Hà Lan đều do công của các cầu thủ Tunisia. 2 tình huống đốt lưới nhà của các cầu thủ Tunisia giúp cho các cầu thủ Hà Lan đang có được 3 bàn thắng ở trong trận đấu này. Trở lại sân thì các cầu thủ đội Hà Lan sẽ có tình huống. Và trong khi đó thì các cầu thủ Tunisia chuẩn bị có tới 3 sự thay đổi người. Số 12, số 7 và số 15 chuẩn bị được tung vào sân. Các cầu thủ Tunisia có 3 sự thay đổi người được tung vào sân để giúp cho các cầu thủ Tunisia có một thế trận khởi sắc hơn chăng. Như vậy là số 25 rời sân. Số 13 rời sân và số 21 rời sân. 3 cầu thủ thay người vào sân là số 15, số 7 và số 12. 3 sự thay đổi người liên tiếp của các cầu thủ đội Tunisia. Trong khi đó thì trận đấu trên sân AT&T, các cầu thủ Nhật Bản cũng chuẩn bị có sự thay đổi người. Mặc dù là tỷ số đang hòa là 1-1 ở trên sân AT&T, một tỷ số vừa đảm bảo cho cả Nhật Bản và Thụy Điển đi tiếp vào vòng trong. Trở lại với sân Kansas City, Malen đang đột phá, phối hợp với đồng đội, đó là Brobey chảo bóng ngược trở lại, dứt điểm, không vào. Thủ thành Malen của đội Damen của đội Tunisia đã đổ người rất nhanh để cản phá pha dứt điểm vừa rồi của các cầu thủ đội Hà Lan. Và bây giờ thì các cầu thủ Hà Lan tiếp tục khống chế bóng đưa dâm, treo bóng vào khu 16-50. Các cầu thủ của đội Tunisia đánh đầu vào bóng ngược trở ra, rất khó khăn để có thể triển khai tấn công. Như vậy là quyền ném biên thuộc về Ramfri. Các cầu thủ của đội Hà Lan đang ra hiệu cho trọng tài và quyền ném biên thuộc về các cầu thủ đội Hà Lan, nhưng không phải. Có lẽ là trọng tài xác định là chính các cầu thủ Hà Lan làm bóng đi ra khỏi đường biên dọc, chứ không phải là các cầu thủ Tunisia. Trong khi đó thì trọng tài chính, nữ trọng tài người Mexico, bà Katia Garcia đã nổi còi để cho hai đội bước vào thời gian nghỉ tiêm nước 3 phút để cho hai đội tiêm nước theo quy định của Liên đoàn bóng đá FIFA. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là ở phút thứ 68 của trận đấu thì các cầu thủ đội Hà Lan đang dẫn trước các cầu thủ Tunisia với tỷ số là 3-1 bằng 3 bàn thắng, trong đó có 2 bàn do các cầu thủ Tunisia đá phản lưới nhà. Một bàn ở phút thứ 3 và một bàn ở phút thứ 61.
bàn thắng

0: mà do chính các cầu thủ Hà Lan ghi được thuộc về tiền đạo mang áo số 19 Brobey thực hiện ở phút thứ 7 của trận đấu. Với tỷ số và với kết quả đang diễn ra như thế này, với những gì diễn ra ở trên cả hai sân vận động Kansas City giữa Hà Lan và Tunisia, cũng như ở trên sân vận động AT&T giữa Nhật Bản và Thụy Điển đang hòa nhau với tỷ số là 1-1, thì lần lượt thứ hạng của bảng F gồm có 4 đội thì Hà Lan đang dẫn đầu với 7 điểm. Đứng ở vị trí thứ hai là Nhật Bản được 5 điểm và ở vị trí thứ ba là Thụy Điển được 4 điểm. Và 3 đội bóng Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển sẽ dắt tay nhau vào vòng 32 đội. Tuy nhiên là như chúng tôi đã thông báo thì với kết quả bốc thăm từ trước đó thì các cầu thủ Hà Lan dẫn đầu bảng F sẽ gặp đối thủ là Maroc ở vòng 32 đội. Trong khi đó thì ở vị trí thứ hai nếu là vị trí của Nhật Bản, khi mà kết quả đang diễn ra là 1-1 như thế này thì các cầu thủ Nhật Bản cũng sẽ đối mặt với một thử thách cực kỳ lớn, đó là đội tuyển Brazil ở trong vòng đấu 32 đội, vòng đấu loại trực tiếp. Còn các cầu thủ Thụy Điển đứng ở vị trí thứ 3 thì theo sơ đồ bốc thăm rất nhiều khả năng là họ sẽ lại đối mặt với đội tuyển Đức, đội đã giành quyền vào vòng 32 đội trước đó. Mặc dù là ở bảng F, ở bảng E, các cầu thủ Đức đã thua Ecuador với tỷ số là 1-2, nhưng các cầu thủ Đức vẫn đứng đầu của bảng E. Như vậy là ở trên sân Kansas City thì chuẩn bị có tới 3 sự thay đổi người dành cho các cầu thủ đội Hà Lan. Khi mà Tunisia có 3 sự thay đổi người thì các cầu thủ Hà Lan cũng có tới 3 sự thay đổi người. Ở trong sân, số 20 được tung vào sân. Số 7, số 20 được tung vào sân. Như vậy là số 21, số 14 và số 18 rời sân. Vào sân là số 7, số 20 và số 25. Ở trên sân, trở lại với sân đấu sau thời gian nghỉ tiếp nước thì các cầu thủ đội Tunisia thực hiện pha đánh biên lại không thành công rồi. Bây giờ thì các cầu thủ đội Hà Lan có bóng ở bên phía cánh phải, đó là Somerville. Các cầu thủ Hà Lan chuyển bóng ngược trở về khu vực trung lộ. Bây giờ là trung vệ đội trưởng Van Dijk đang khống chế bóng. Các cầu thủ đội Hà Lan có bóng từ bên phần sân nhà để triển khai tấn công và bóng trở lại vị trí của thủ thành của đội trưởng Van Dijk. Bây giờ thì Van Dijk mở bóng cho Somerville ở bên phía cánh phải. Somerville đang phối hợp, đang tìm cách vượt qua cầu thủ của đội Tunisia. Anh truyền ngược trở về. Và như vậy là đã không thành công. Các cầu thủ đội Tunisia đưa bóng lên lại cũng không tốt. Trung vệ Van Heken đẩy bóng ngược trở về cho thủ thành Van Bruggen. Van Bruggen mở bóng sang bên phía cánh phải. Các cầu thủ Hà Lan này đang triển khai tấn công và bây giờ là Dumfries mang áo số 22 đang tìm cách vượt qua cầu thủ Tunisia nhưng không thành công. Số 7 của Tunisia đã làm bóng đi ra khỏi đường biên dọc để cho Dumfries thực hiện pha ném biên cho các cầu thủ đội Hà Lan. Van Heken phối hợp với đồng đội, vẫn là các cầu thủ của đội Tunisia. Không, như vậy là họ đã tổ chức được tấn công, bóng ở khu vực trung lộ, tất nhiên là vẫn bên phần sân nhà, khi mà cầu thủ Gravenbeck của đội Hà Lan đã phạm lỗi và các cầu thủ Tunisia thực hiện quả đá phạt từ bên phần sân nhà. Họ mở bóng sang bên phía cánh phải. Vẫn là các cầu thủ đội Slimane, số 25 của đội Tunisia đẩy bóng ngược trở về. Và bây giờ là trung vệ mang áo số 3 Tanbi. Tanbi lại phối hợp với số 17 đội trưởng Friri. Các cầu thủ Tunisia đang tìm cách để triển khai tấn công, nhưng mà các cầu thủ Hà Lan đã dàn đội hình và vây ép các cầu thủ Tunisia ngay bên phần sân của đội Tunisia, khiến cho các cầu thủ Tunisia gặp rất nhiều khó khăn để có thể triển khai tấn công lên phía trước. Bây giờ là cầu thủ mang áo số 10, đó là Mabry. Mabry đã bị phạm lỗi. Trong khi đó thì ở bên phía ngoài sân, các cầu thủ Tunisia tiếp tục có sự thay đổi người nữa. Cầu thủ mang áo số 19 lại được tung vào sân để thay cho cầu thủ mang áo số 11 rời sân, đó là Gabri. Gabri thi đấu rất năng nổ ở trong những phút vừa qua. Tuy nhiên là anh không giúp cho các đồng đội và giúp cho các cầu thủ Tunisia có được một thế trận tốt hơn trước sức ép của các cầu thủ đội Hà Lan. Phút thứ 75 của trận đấu và tỷ số đang là 3-1 nghiêng về phía các cầu thủ đội Hà Lan.
1: Như vậy là lúc này thì các thủ Tunisia đã thực hiện 4 sự thay đổi người ở tất cả các tuyến và họ cũng đang rất cố gắng để có thể tìm kiếm thêm những bàn thắng vào lưới của đội tuyển Hà Lan trong trận đấu chia tay với kỳ World Cup năm nay. Kỳ World Cup mà Tunisia đối mặt với nguy cơ sẽ để thua trắng cả 3 trận. Bây giờ thì các thủ Tunisia đang triển khai bóng bên phía cánh trái. Bóng được trả về. Người đang có bóng lúc này đó là Tabi. Tabi đẩy bóng vào trong đường tròn trung tâm cho đội trưởng Sakiri. Sakiri đẩy bóng lên phía trước và xoay người tốt của cầu thủ Tunisia xâm nhập khu 6m50, không thể dứt điểm. Tình huống xâm nhập vừa rồi đó là của số 7 bên phía đội tuyển Tunisia. Tuy nhiên Achouri đã bị ngã nhưng trọng tài không cắt còi. Tiếp tục là Tunisia có cơ hội pha dứt điểm từ xa của Mebri. Hannibal Mebri vừa tung ra một cú dứt điểm rất quyết đoán ở khu vực bên ngoài 16m50 của đội tuyển Hà Lan. Nhưng bóng đã không thể vượt qua được thủ thành Verbruggen. Ở tình huống diễn ra trước đó thì Achouri đã bất ngờ có một tình huống xâm nhập thẳng vào khu vực 16m50 của đội tuyển Hà Lan và đã có va chạm xảy ra nhưng trọng tài không cắt còi. Người đã cắt bóng ngay trong chân của Achouri đó là Dumfries. Vậy là chỉ có quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Tunisia mà thôi. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải dành cho đại diện bóng đá châu Phi và Mebri vẫn sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Mebri treo bóng vào, không có cú đánh đầu nào cả. Bóng bật lại tuyến 2 và ngay lập tức là cú dứt điểm của Achouri. Thêm một phòng nữa mà cầu thủ Tunisia đã tạo ra sức ép về phía thành của thủ thành Van Buggen. Những cú dứt điểm từ tuyến 2 này của số 7 bên phía đội tuyển Tunisia thì bóng vẫn đi không trúng đích. Sau tình huống phóng bằng đầu của cầu thủ Hà Lan, Achouri có bóng và anh lập tức tung ra cú dứt điểm từ tuyến 2 bên ngoài khu vực 16m50. Bây giờ thì Memphis Depay sẽ được đưa vào sân để thay thế vị trí của Bobby. Memphis Depay đã xuất hiện. Sự thay đổi người thứ tư của huấn luyện viên Ronald Koeman. Trước đó thì vị thuyền trưởng của đội tuyển Hà Lan đã tung vào sân Justin Kluivert, Somerville và Kurt Meiner, thay thế cho vị trí của cầu thủ đó là Rainer của Malen và của Frankie de Jong. Vừa có tình huống bị phạm lỗi của Justin Kluivert, người bị thổi phạt đó là Mastouri, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Tunisia ở trận đấu ngày hôm nay cho tới thời điểm hiện tại. Và đó mới là bàn thắng thứ hai của Tunisia ở kỳ World Cup này. Trong khi đó thì họ đã nhận tới 12 bàn thua rồi. Bây giờ thì cầu thủ Hà Lan được hưởng quả đá phạt ở giữa phần sân của Tunisia. Đứng trước bóng là Kurt Meiner. Anh treo bóng vào khu 16-10 và tình huống bật cao đánh đầu đó là của Virgil van Dijk. Và đánh đầu đưa bóng vào trúng khung thành của Tunisia nhưng không khó đối với Diamond. Bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn bên phía Tunisia và anh dễ dàng bắt gọn trái bóng. Sau đó là một tình huống phát động tấn công của Diamond và trọng tài cũng vừa cắt còi ở pha va chạm giữa Justin Kluivert và Haji Mahmoud. Tình huống diễn ra bên phần sân của đội tuyển Hà Lan, lỗi thuộc về cầu thủ Tunisia. Bây giờ thì cầu thủ Hà Lan đang kiểm soát bóng trên sân. Đường chuyền ngang của Van Hecken dành cho Virgil van Dijk. Và Virgil van Dijk chuyển bóng sang bên trái cho Nathan Ake. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Justin Kluivert. Và phối hợp dọc biên của cầu thủ Hà Lan. Tiếp tục đã có va chạm xảy ra. Justin Kluivert lại là người bị phạm lỗi. Sau khi vào sân thì Justin Kluivert đang chơi sát với biên trái cùng Nathan Ake và Cody Gakpo. Cánh phải của đội tuyển Hà Lan thì vẫn đang là sự xuất hiện của Dumfries và cùng với đó là

Somerville. Somerville sau khi vào sân thì đá thay đúng vị trí của Malen. Hà Lan được hưởng quả đá phạt ở ngang với khu vực 16-50 của Tunisia. Bóng ở sát biên trái. Phút thi đấu thứ 80. Quả trống vào. Cơ hội đánh đầu, đó là một đường chuyền và sau đó là tình huống đánh đầu nối của Nathan Ake. Nathan Ake là người đã chạm bóng cuối cùng. Nhưng trái bóng đã đi ra hết đường biên ngang. Bàn thắng duy nhất của Tunisia cho tới hôm nay tới từ một pha đá phạt góc, một tình huống bóng cố định mà Mastouri là người đã tranh chấp thành công trong khu vực 16-50 của Hà Lan. Tuy nhiên đó cũng là điểm sáng duy nhất mà cầu thủ Tunisia có thể tạo được cho tới thời điểm hiện tại của trận đấu. Phút thi đấu thứ 80 và cách biệt vẫn đang là hai bàn nghiêng về phía Hà Lan. Mepri vừa thực hiện một pha chuyền thẳng lên phía trước nhưng cầu thủ Hà Lan đã dễ dàng tháo bóng ngược trở lại phần sân của Tunisia. Và tiếp tục là cơ hội dành cho cầu thủ Hà Lan, không được. Hậu vệ của Tunisia đã cắt bóng thành công. Bây giờ thì Tunisia đang triển khai bóng bên phần sân nhà. Lại là Hannibal Mepri. Một đường chuyền dọc biên phải của Mepri nhưng không vượt qua cầu thủ của đội tuyển Hà Lan. Quả ném biên dành cho cầu thủ Tunisia. Mepri ngày hôm nay đang thi đấu cực kỳ năng nổ, cực kỳ tích cực ở trên sân. Giống như những trận đấu trước, anh vẫn đang là người nhận bóng và chuyền bóng nhiều nhất bên phía Tunisia. Tuy nhiên một mình Mepri thì không thể gánh vác toàn bộ đội hình của Tunisia. Cầu thủ Tunisia đã lấy được bóng bên phần sân của đội tuyển Hà Lan và cơ hội tấn công dành cho đại diện bóng đá châu Phi. Abi đưa bóng vào. Không khó đối với Van Buuken. Một tình huống mà số 2 bên phía Tunisia có bóng sát với đường biên ngang và anh thực hiện pha chuyền bóng vào phía trong. Nhưng bóng đã nằm gọn trong tay của Van Buuken. Bây giờ thì cầu thủ Hà Lan đang triển khai bóng. Memphis Depay sau khi vào sân thì chưa có nhiều cơ hội chạm bóng. Đội tuyển Hà Lan thì vẫn đang chậm rãi đưa bóng vào cuộc. Không có gì phải vội vàng cả. Họ triển khai bóng một cách thong thả về phần sân nhà với Nathan Ake. Anh đang đưa bóng tới gần với khu vực đường trung tâm và sau đó chuyền bóng sang phần sân của cầu thủ Tunisia. Bóng đã được cầu thủ Hà Lan kiểm soát ở phía trước đường trung tâm. Một đường chuyền dọc biên trái dành cho Cody Gakpo. Những cầu thủ bên phía đội tuyển Hà Lan đã không di chuyển khi anh cho rằng mình đã việt vị. Bây giờ thì cầu thủ Hà Lan thực hiện pha áp sát rất nhanh, đó là Somerville. Somerville đã áp sát ngay sau khi mà Tabi nhận bóng. Bóng đã chạm cầu thủ bên phía Hà Lan và đi ra bên ngoài sân. Quả phong lên dành cho cầu thủ Tunisia. German sẽ là người thực hiện quả phát bóng này. Trận đấu mà thủ thành bên phía Tunisia đã phải nhận 3 bàn thua. Bóng được phát mạnh sang phần sân của đội tuyển Hà Lan. Cầu thủ Tunisia thành công ở trong tình huống tranh chấp bóng bổng. Nhưng sau đó thì đội tuyển Hà Lan lại là những người kiểm soát bóng. Somerville có bóng và anh thực hiện pha đột phá chuyền bóng ra biên cho Damphy. Damphy treo bóng vào. Bóng đi khá khó chịu, hướng thẳng vào phía khung thành của Tunisia. Rất may là thủ thành German đã kịp thời lùi về để vớt trái bóng ra khỏi khung thành. Vừa có lỗi của Nathan Ake. Nathan Ake đã phạm lỗi với Hannibal Mepri bên phía đội tuyển Tunisia. Đá phạt dành cho cầu thủ Tunisia ở bên phần sân nhà của họ. Ở tình huống diễn ra trước đó thì suýt chút nữa đội tuyển Hà Lan đã có cơ hội để gia tăng cách biệt với một quả chéo bóng sâu của Dumfries ở hành lang cánh phải. Bóng hướng thẳng về khung thành của Tunisia. Rất may là German đã kịp thời lùi về để phá bóng. Như vậy là đội tuyển Hà Lan vừa thực hiện sự thay đổi người cuối cùng. Người rời sân đó là Cody Gakpo. Cody Gakpo rời sân để nhường chỗ cho Nguyen Nang. Lúc này thì huấn luyện viên Ronald Koeman đã quyết định trao cơ hội cho những cầu thủ ít được vào sân thi đấu để họ có thể trải nghiệm bầu không khí tại World Cup 2026 này. Và với những gì mà bình luận viên Mạnh Thắng đã phân tích trước đó thì cho dù vị trí của đội tuyển Hà Lan, của đội tuyển Nhật Bản hay là của Thụy Điển ở bảng đấu này thì khi tiến tới vòng đấu thứ 32 họ cũng sẽ phải đối đầu với những thử thách đầy khó khăn là Brazil, là Maroc, là đội tuyển Đức. Đó đều là những cặp đấu đáng được chờ đợi ở vòng 32 đội.

0: vừa có lỗi của cầu thủ bên phía đội tuyển Tunisia. Chawas là người đã phạm lỗi khá nguy hiểm đối với Nathan Ake. Rất may là không có chấn thương đáng tiếc nào với hậu vệ bên phía đội tuyển Hà Lan cả. Ở phút thi đấu thứ 85 rồi. Đội tuyển Hà Lan thì họ lúc này cũng đang cố gắng duy trì tốc độ trận đấu vừa phải để có thể bảo toàn tỷ số này. Tỷ số đủ để cho họ có được ngôi đầu ở bảng K. Khi mà ở trận đấu cùng giờ trên sân AT&T, Nhật Bản và Thụy Điển thì vẫn đang cầm châm nhau với tỷ số là 1-1. Virgil van Dijk đang đưa trái bóng sang nguồn sân của đội tuyển Tunisia và đường truyền sang bên trái. Luôn là có bóng, anh phối hợp cùng với đồng đội. Sau đó là đường truyền vào của số 7, đó là Justin Kluivert. Bóng chạm cầu thủ bên phía Tunisia đi ra hết đường ngang. Quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Hà Lan. Một lần nữa thì các trung vệ bên phía tuyển Hà Lan, đó là Van Heuken cùng với Virgil van Dijk đã có mặt trong khu vực 16-50 của Tunisia. Trong bàn thắng được tỷ số lên 3-1 của Hà Lan thì trung vệ Van Heuken cũng là người đã thực hiện pha đánh đầu trước khi trái bóng chạm đầu của Slimane đi thẳng vào lưới của Tunisia. Bây giờ thì đội tuyển Hà Lan được hưởng quả đá phạt góc bên phía cánh trái và bóng được treo vào. Cơ hội dứt điểm không được. Pha tranh chấp đó là của Virgil van Dijk. Virgil van Dijk trả bóng ngược trở lại cho Somerville. Somerville đột phá và thực hiện pha căng ngang phía trong. Không được. Các cầu thủ của Tunisia đã phá bóng thành công. Và sau đó là một tình huống triển khai bóng nhanh. Đường truyền là của Hannibal Mepri dành cho đồng đội ở phía trên. Nhưng Chawash đã không thể theo kịp pha bóng đó. Và quả ném biên dành cho cao thủ Hà Lan ở bên phần sân nhà của họ. Tình huống thực hiện ném biên ở bên phía cánh trái. Tuy nhiên vào lúc này thì trọng tài Katia Garcia đang cho tạm dừng trận đấu để có những sự nhắc nhở. Có lẽ là đã có vấn đề gì đó xảy ra. Tình huống diễn ra trước đó thì đã có va chạm khi mà cầu thủ bên phía đội tuyển Tunisia đã nhận chọn cái đầu gối của trung vệ Virgil van Dijk. Đó là số 7 Achuri trong nỗ lực truy cản pha tranh chấp của Virgil van Dijk thì đã lãnh chọn cái đầu gối của trung vệ bên phía đội tuyển Hà Lan vào vùng đầu. Rất may là đã không có chấn thương đáng tiếc nào với số 7 của Tunisia. Trở lại với những diễn biến trên sân thì lúc này đội tuyển Hà Lan đang kiểm soát bóng ở bên phía cánh phải với Somerville. Somerville đột phá và bóng trong khu vực 16-50 trả vào phía trong. Cơ hội và tung người móc vô lê trượt, đó là của Memphis Depay. Một tình huống lật người ngả bàn đèn không thành công của cầu thủ tấn công bên phía đội tuyển Hà Lan. Nếu không thì có lẽ là đã có thể có bàn thắng cho Memphis Depay. Bóng bây giờ tiếp tục được cầu thủ Hà Lan triển khai bên phần sân của đội tuyển Tunisia. Lại là pha đưa bóng vào. Cơ hội vẫn còn. Bóng đang trong khu vực 16-50 của Tunisia, đưa bóng vào không được. Tình huống đưa bóng quá hiền và không khó đối với thủ thành Damon. Và xử lý ở biên trái trong khu vực 16-50 vừa rồi là của Luyến Hằng bên phía đội tuyển Hà Lan. Bóng một lần nữa đã quay trở lại với cao thủ Hà Lan sau khi cầu thủ tấn công bên phía Tunisia không thể kiểm soát bóng tốt. Đội Hà Lan đang chậm rãi phối hợp với nhau ở giữa sân. Lúc này thì bóng đang trong đường tròn trung tâm và đường truyền là của Chris Miner dành cho Van der Heuken. Van der Heuken tiếp tục co bóng. Anh đang thực hiện pha chuyền ngang cho Virgil van Dijk. Cầu thủ Tunisia đang cố gắng đẩy cao hình để gây sức ép. Lúc này thì đội tuyển Hà Lan họ đang chủ động chờ chậm lại. Bóng đang trong chân của thủ thành Van der Heuken. Anh chuyển bóng lên phía trước cho Virgil van Dijk. Và lúc này thì có lẽ là cầu thủ Hà Lan cũng đã nhận thấy những thông tin từ trận đấu diễn ra cùng giờ còn lại ở bảng đấu. Và họ cũng không còn quá mặn mà trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng. Tốc độ của trận đấu đang duy trì rất chậm. Cầu thủ Hà Lan vẫn đang phối hợp với nhau quanh quẩn ở khu vực giữa sân mà thôi. Chris Miner đang có bóng ở trong đường tròn trung tâm. Anh thực hiện pha chuyền ngang cho trung vệ Van der Heuken. Van der Heuken mở bóng sang bên phải cho Dumfries. Dumfries lại trả bóng vào trong trung lộ cho Kuppen Miner. Một pha khống chế bóng không tốt ở phía trên và cầu thủ Hà Lan để mất bóng. Ngay sau đó thì Tunisia thực hiện một cú đá thẳng về phía thành của đội tuyển Hà Lan ở từ giữa sân, đó là cú sút của Mastouri.
1: Như vậy là đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 90 của trận đấu giữa hai đội Tunisia và Hà Lan. Các cầu thủ Hà Lan đang dẫn các cầu thủ Tunisia với tỷ số là 3-1. Và có lẽ là tỷ số này cũng sẽ là tỷ số cuối cùng của trận đấu thôi. Ở trên sân thì Mastouri của Tunisia rời sân để nhường chỗ cho số 26, đó là Tourkeni. Đây là sự thay đổi người thứ 5 của các cầu thủ Tunisia. Hà Lan cũng đã có 5 sự thay đổi người. Họ đang dẫn các cầu thủ Tunisia với tỷ số 3-1. Một tỷ số đảm bảo cho các cầu thủ Hà Lan có được vị trí thứ nhất của bảng F. Trong khi đó thì trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Thụy Điển và Nhật Bản ở trên sân vận động AT&T cũng đã chỉ sang phút thứ 89 của trận đấu. Và hai đội vẫn đang hòa với tỷ số 1-1. Với những kết quả này thì rõ ràng là các cầu thủ Hà Lan có ngôi nhất bảng với 7 điểm. Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 2 được 5 điểm. Thụy Điển đứng ở vị trí thứ 3 được 4 điểm. Còn cuối bảng là Tunisia chưa được điểm nào, 3 trận toàn thua và phải nhận tới 12 bàn thua. Bây giờ thì các cầu thủ Hà Lan đang kiểm soát bóng ở bên phần sân của đội Tunisia bên phía cánh trái. Vẫn là các cầu thủ Hà Lan, đó là Kluivert đẩy bóng ngược trở về cho Van Dijk. Van Dijk mở bóng rất mạnh sang bên phía cánh phải. Somerville công, như vậy là Somerville đánh đầu chuyền bóng ngược trở lại cho cầu thủ mang áo số 22, đó là Dumfries. Dumfries phối hợp và đã mất bóng rồi. Các cầu thủ Tunisia phá bóng lên khu vực giữa sân. Bóng vẫn đang dựng cây nêu ở sát vạch 16m50 của đội Tunisia. Không được, bóng không thể tới được vị trí của những cầu thủ áo cam. Và bây giờ thì thủ thành Verbruggen của Hà Lan có bóng ở bên phần sân nhà. Như vậy là hiệp đấu thứ hai này sẽ có thêm 5 phút đá bù giờ. Các cầu thủ của hai đội Tunisia và Hà Lan đang thi đấu trong 5 phút đá bù giờ. Và tiếp tục là những tình huống tấn công của các cầu thủ đội Hà Lan. Số 17 Lang đang không có chơi bóng. Đi vào khu 16m50, chuyền bóng ngược trở ra. Không được, bóng vẫn luồn quần. Các cầu thủ Tunisia phá bóng ra khỏi khu vực 16m50. Và tiếp tục là một pha đánh đầu đẩy bóng lên phía trên. Không thể vượt qua được trung vệ Van Haken. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ đội Tunisia ở bên phía cánh phải. Phút thứ 3 trong 5 phút đá bù giờ và các cầu thủ đội Tunisia đang rất nỗ lực. Trong khi đó thì ở trên trận đấu giữa Thụy Điển và Nhật Bản ở trên sân vận động AT&T cũng sẽ có thêm 7 phút đá bù giờ. Hai đội Nhật Bản và Thụy Điển vẫn đang hòa với tỷ số 1-1. Số 11 Meda của đội Nhật Bản đưa đội Nhật Bản vượt lên dẫn trước, nhưng sau đó thì số 11 của Thụy Điển là Elenka cũng đã kịp thời giúp cho các cầu thủ Thụy Điển quân bình tỷ số 1-1. Trở lại với sân vận động Kansas City thì các cầu thủ Tunisia đang tổ chức tấn công bên phía cánh phải. Tạt bóng vào, nhưng chỉ có một tình huống đá phạt góc mà thôi. Pha tạt bóng của cầu thủ mang áo số 26 vừa mới vào sân đã không vượt qua được sự ngăn cản của các cầu thủ đội Hà Lan. Và các cầu thủ Tunisia có quả đá phạt góc thứ 3 kể từ đầu trận đấu. Quả phạt góc trước thì các cầu thủ đội Tunisia đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của tiền đạo mang áo số 9, đó là Mastouri. Bây giờ là tình huống đá phạt góc thứ 3 của các cầu thủ Tunisia ở bên phía cánh phải. Họ có tận dụng được cơ hội hay không? Chưa bắt đầu thực hiện quả đá phạt góc. Bây giờ thì các cầu thủ đội Tunisia, như vậy là cầu thủ mang áo số 10 Membry đang đứng trước bóng ra hiệu cho đồng đội. Và anh lại treo bóng vào khu 16m50. Đánh đầu, vẫn là cầu thủ Tunisia dứt điểm. Không được, bóng được đánh đầu phá ra ở vạch 16m50 thì các cầu thủ Tunisia tiếp tục dứt điểm, nhưng đã không vượt được qua sự truy cản của các cầu thủ đội Hà Lan. Và bây giờ Tunisia có bóng bên phía cánh phải đột phá chăng? Trả bóng lại cho Membry. Membry treo bóng vào không? Như vậy Membry vẫn đang tìm cách đột phá. Anh chuyền bóng vào trong thì không tốt. Các cầu thủ của đội Hà Lan vừa rồi là Nathan Ake lấy được bóng, phối hợp đẩy bóng lên phía trước. Các cầu thủ Hà Lan đang khống chế bóng.

bên phần sân nhà. Thời gian thi đấu còn lại chỉ được tính bằng giây thôi. Đã hơn 4 phút đá bù giờ trong tổng số 5 phút đá bù giờ của hiệp đấu thứ hai này. Các cầu thủ Hà Lan đang chậm rãi phối hợp với nhau từ bên phần sân nhà. Các cầu thủ đội Hà Lan, vâng, và Van Bruggen, thủ môn của đội Hà Lan đẩy bóng lên phía trước cho Van Dijk. Van Dijk phối hợp với đồng đội, vẫn là các cầu thủ đội Hà Lan có bóng, chậm rãi ở bên phần sân nhà và một đường chuyền dài lên phía trên, nhưng đã quá sâu mất rồi. Các cầu thủ của đội Tunisia đang không chơi bóng. Trong khi đó thì ở trên sân vận động AT&T, các cầu thủ Thụy Điển đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để có thể vượt lên dẫn trước cầu thủ Nhật Bản. Liên tiếp những tình huống tấn công của đội Thụy Điển ở trên sân vận động AT&T đã không thể đánh bại được thủ thành của đội Nhật Bản. Và tỷ số ở trên sân vận động AT&T giữa Nhật Bản và Thụy Điển vẫn đang là 1-1. Trong khi đó thì ở trên sân vận động Kansas City, trọng tài Katia Garcia người Mexico, nữ trọng tài người Mexico đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội Tunisia và Hà Lan với kết quả là các cầu thủ Hà Lan đã đánh bại các cầu thủ Tunisia với tỷ số 3-1. Với chiến thắng này thì các cầu thủ đội Hà Lan dẫn đầu bảng F với 7 điểm sau 2 trận thắng và 1 trận hòa. Đối thủ tiếp theo của đội Hà Lan ở vòng 32 đội sẽ là đội Maroc. Còn Tunisia rời sân mà không ghi, rời vòng World Cup lần này mà không có được một điểm số nào với 3 trận toàn thua và họ phải để thủng lưới tới 12 bàn. Trong khi đó thì ở trên sân vận động AT&T, Nhật Bản và Thụy Điển vẫn đang thi đấu ở những phút cuối cùng và với kết quả đang tạm thời là 1-1 và nhiều khả năng là cũng không có những sự thay đổi gì quá lớn thì các cầu thủ Nhật Bản sẽ đứng thứ hai ở bảng F với 5 điểm. Còn các cầu thủ Thụy Điển đứng thứ 3 ở bảng F với 4 điểm. Và cũng như là Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển cũng sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Và nhiều khả năng đối thủ của Thụy Điển sẽ là đội tuyển Đức. Còn đội Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 2 của bảng F thì họ sẽ gặp đội Brazil ở vòng đấu 32 đội. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi chứng kiến những diễn biến ở trên sân vận động Kansas City giữa đội Tunisia và đội Hà Lan ở lượt trận thứ 3 của bảng F. Và các cầu thủ Hà Lan đã giành chiến thắng trước cầu thủ Tunisia với tỷ số là 3-1. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị và các bạn trong ít phút nữa khi mà chúng ta bước vào trận đấu vào lúc 9 giờ. Và bây giờ thì các bình luận viên Mạnh Thắng, Thành Công cùng các kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời tạm biệt tới quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tường thuật bóng đá lúc 9 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, từ khi được thành lập vào năm 1930 cho tới nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đó là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cách mạng nước nhà. Chính vì vậy, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 xin giới thiệu một loạt bài viết của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền về một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã gửi tới quý vị và các bạn trọn vẹn bài viết luận cứ phê phán quan điểm cho rằng Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền, không có tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, đàn áp mạng xã hội của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền. Trong chương trình hôm nay, tiếp tục chủ đề phòng chống luận điệu sai trái, chúng tôi xin giới thiệu một bài viết khác của ông có nhan đề luận cứ phê phán quan điểm cho rằng tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất của đội ngũ cán bộ trong Đảng và Nhà nước là phổ biến, là căn bệnh nan y không thể chữa trị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Các thế lực thù địch phản động, rêu rao, nói xấu đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước ta. Lặp lại luận điệu cho rằng đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước đã không còn đủ khả năng uy tín để lãnh đạo đất nước, đã tham nhũng, suy thoái, biến chất, trở thành những kẻ đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Và rằng đây là hiện tượng phổ biến, là căn bệnh nan y không thể chữa trị. Từ đó nhằm làm mất uy tín của Đảng và Nhà nước ta, làm giảm sút niềm tin của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta và chế độ xã hội chủ nghĩa, từng bước tạo dựng cơ sở nhằm xác lập chế độ chính trị đa nguyên đa đảng ở Việt Nam. Để lập luận minh chứng cho luận điểm này, chúng đưa ra nhiều luận điệu xảo trá để tấn công chống phá như: thứ nhất, chúng cho rằng chế độ một đảng duy nhất lãnh đạo sẽ không chống được tham nhũng. Chỉ có thể chống được tham nhũng khi thực hiện thể chế tam quyền phân lập để kiểm soát quyền lực. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng suy thoái thành công. Đảng không thể đấu tranh chống tham nhũng suy thoái, thoái hóa biến chất của đội ngũ cán bộ, vì Đảng cũng tham nhũng suy thoái. Nhằm mục đích bôi nhọ, phủ nhận và chống lại quyết tâm phòng chống tham nhũng suy thoái, thoái hóa biến chất của Đảng và Nhà nước ta. Thứ hai, từ một số vụ việc tham nhũng, suy thoái, thoái hóa biến chất được phát hiện trong thời gian gần đây, chúng lấy hiện tượng làm bản chất, quy chụp cường điệu hóa cho rằng toàn bộ đội ngũ cán bộ của Đảng đều rơi vào tình trạng tham nhũng, suy thoái, thoái hóa biến chất, suy ra thành Đảng, Nhà nước tham nhũng. Và đó là bản chất, là căn bệnh nan y kinh niên của chế độ độc đảng cầm quyền, dẫn tới hậu quả là nền kinh tế đất nước kiệt quệ do tình trạng tham nhũng suy thoái. Thứ ba, phủ nhận kết quả thành tựu đấu tranh phòng chống tham nhũng suy thoái, thoái hóa biến chất trong đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước ta, cho rằng Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần phát động chống tham nhũng suy thoái nhưng đều thất bại, không thành công, tệ nạn ngày càng gia tăng, cho rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng suy thoái của Đảng, Nhà nước ta chỉ là đấu đá nội bộ, thanh trừng phe phái. Các quan điểm sai trái nêu trên đã bộc lộ dã tâm mưu đồ đen tối là bôi nhọ, hạ uy tín đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước ta, chống phá quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Từ đó góp phần phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, nhà nước, gây tâm lý hoài nghi, dao động, thiếu niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong nhân dân. Có thể thấy, đây là quan điểm sai lầm, chứa đựng nhiều mâu thuẫn trong phân tích đánh giá, nhiều nhận xét là chủ quan, vô căn cứ và mang tính áp đặt cực đoan. Chúng ta có đủ cơ sở lý luận thực tiễn khoa học, khách quan để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định phẩm chất uy tín của đội ngũ cán bộ đảng viên và quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi. Suy thoái, thoái hóa, biến chất là hiện tượng đội ngũ cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện, quan điểm, bản lĩnh, lập trường tư tưởng không kiên định vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài, tính chiến đấu giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, cơ hội, thực dụng, xa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình. Tham nhũng, suy thoái là hiện tượng mang tính xã hội, tồn tại ở các quốc gia do quyền lực nhà nước bị thao túng, tha hóa, gây ra. không phân biệt chế độ xã hội, thể chế chính trị nào, chế độ đa đảng hay một đảng. Chế độ một đảng cầm quyền không phải là nguyên nhân sinh ra tệ nạn tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất trong đội ngũ cán bộ. Bởi thế, theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tham nhũng là tệ nạn nhức nhối xảy ra với nhiều quốc gia trên thế giới. Trong số đó, đa số là các quốc gia thực hiện chế độ đa đảng, tam quyền phân lập do giai cấp tư sản lãnh đạo. Thậm chí ở một số quốc gia còn có biểu hiện nguy hiểm, tình trạng tham nhũng còn leo đến tận các nguyên thủ quốc gia như ở một số nước Hàn Quốc, Malaysia. Cũng theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, một số nước theo thể chế đa đảng không do Đảng Cộng sản cầm quyền như Colombia, Brazil, Malaysia thuộc nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng. Rõ ràng, việc cho rằng tham nhũng suy thoái, thoái hóa, biến chất chỉ có ở những nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo là hết sức sai lầm, phản khoa học, ngụy biện, quy chụp. Để khẳng định một chính đảng, một nhà nước nói chung, Đảng, nhà nước ta nói riêng có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất hiệu quả. Triệt để hay không, cần căn cứ vào sứ mệnh, mục tiêu, nguyên tắc tổ chức hoạt động, bản chất quyền lực nhà nước và đặc điểm đội ngũ cán bộ của Đảng, nhà nước đó để đánh giá. Trước hết, phải khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, Đảng ta không còn lợi ích nào khác. Mục tiêu của Đảng là xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Đó là mục đích, lý tưởng cao cả không bao giờ thay đổi trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng và nhà nước ta. Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động dựa trên nhiều nguyên tắc, trong đó có nguyên tắc tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh và tự giác. Đảng ta cũng xác định cần phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn Đảng, coi đây là vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình yêu cầu từng cán bộ đảng viên phải thành thật, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá, thấy được những ưu điểm hạn chế của mình. Từ đó, tự sửa chữa hoàn thiện để phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, không bị rơi vào tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất. Đảng cũng yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên phải thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước một cách nghiêm minh và tự giác. Mọi cán bộ đảng viên đều phải tuân thủ, chấp hành theo kỷ luật của Đảng một cách tự giác, nghiêm túc. Đối với quyền lực của nhà nước ta, cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 của Đảng ta khẳng định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, Đảng và nhà nước ta hết sức quan tâm đến đội ngũ cán bộ đảng viên. Đội ngũ cán bộ của Đảng, nhà nước phải là những người đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của Tổ quốc lên trên hết, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sẵn sàng hy sinh, chấp nhận khó khăn gian khổ vì đất nước, dân tộc, luôn đặt lợi ích của Đảng, nhà nước, dân tộc, nhân dân lên trên và trước lợi ích cá nhân. Đảng kết nạp những con người ưu tú là công bộc của nhân dân, hăng hái, giác ngộ, được rèn luyện, thử thách, tự nguyện chiến đấu trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, loại trừ những kẻ cơ hội, quan liêu, tham nhũng, suy thoái, lãng phí, thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng, nhà nước. Điều này được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rất rõ tư cách của Đảng chân chính cách mạng. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Đảng không che giấu những khuyết điểm của mình. Đảng phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hủ hóa ra ngoài. Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng. Đảng và nhà nước luôn coi trọng vai trò đặc biệt của nhân dân, phát huy thực hành dân chủ rộng rãi cuốn hút, lôi cuốn nhân dân tham gia vào các công việc của Đảng, của nhà nước, trong đó có công tác phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất.

Giọng đọc Hoàng Sang vừa gửi tới quý vị và các bạn phần đầu bài viết của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền về phòng chống luận điểm sai trái. Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn Trương Thị Thương Huyền còn có bút danh là Thương Huyền Lý Tả Mẩy, là gương mặt quen thuộc của văn nghệ sĩ xứ Đông. Bà viết đa dạng về thể loại lẫn đề tài, nhưng đậm nét nhất vẫn là đề tài người lính và biển đảo. Có thể nhắc tới một loạt tác phẩm ấn tượng của bà như tập truyện ngắn Gió Reo Nơi Rừng Thẳm, tiểu thuyết Thăm Thẳm Ca Tang, tập bút ký Trường Sa, Trường Sa, và gần nhất là tập bút ký Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Châu Thổ, sách do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành. Nhà văn Trương Thị Thương Huyền gửi gắm điều gì qua tập bút ký Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Châu Thổ? Chúng ta cùng nghe bà chia sẻ qua cuộc trò chuyện sau đây.

0: Thưa nhà văn Trương Thị Thương Huyền, về tập ký là Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Châu Thổ thì theo như quan sát của tôi thì cái nhan đề của cái tập sách này nó không phải là tên của bất cứ một cái tác phẩm nào ở trong. Vậy thì tại sao bà lại chọn đặt nhan đề này cho một tập bút ký mà không phải như một cách thường thấy là người ta chọn tên của một tác phẩm nằm trong cái tập sách để mà đặt cho toàn bộ cuốn sách ạ?
1: Thực ra thì khi mà đặt nhan đề Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Châu Thổ cho cái tập bút ký này thì tôi cũng đã cân nhắc rất là nhiều. Làm người ưa xê dịch cho nên là mỗi một vùng đất mà mình tới thì bao giờ cũng để lại cho tôi một cái ấn tượng rất đặc biệt. Và thường khi đến với những vùng đất ấy thì tôi hay tìm hiểu những cái khía cạnh mà ít người tìm hiểu đến. Đấy, ví dụ như là người ta viết nhiều về sông Hồng, người ta viết nhiều về cái nơi bắt nguồn của con sông Hồng chảy vào đất Việt, nhưng người ta cũng ít tìm hiểu là tại sao con sông Hồng có một cái dòng chảy dài như thế mà bắt nguồn như thế, thì dọc cái con sông Hồng và cái phần kết của nó có cái gì khác biệt không, hoặc là sông Thương cũng thế. Thế và tôi đặc biệt ấn tượng với các dòng sông bởi vì là như là trong câu thơ của Người Đi Tìm Hình Của Nước của nhà thơ Chế Lan Viên ấy, là mỗi con sông đều gắn với tên đất tên làng, thì cái con sông ấy trên bản đồ nó có thể là mang một cái tên chung, nhưng mà đến mỗi vùng đất, mỗi làng, mỗi nước thì nó lại có một cái tên khác nhau. Đấy là cái lý do để cho mình thấy rằng là không có một cái bút ký riêng nào có thể đứng tên cho một cái tập bút ký ấy của mình. Và mỗi một con sông thì kể chuyện khác nhau. Chỉ có phù sa, những cái hạt mà kết tinh lại trong cái dòng chảy của con sông ấy, những con sông ấy, và khi nó lắng đọng lại thành những bãi bồi, nơi khởi nguồn của những cái cuộc sống mới của cư dân, nó mới đủ năng lượng để kể những cái câu chuyện mà nó đã từng chứng kiến.
0: Dạ vâng, như bà vừa chia sẻ thì bà rất là quan tâm chú ý đến những cái câu chuyện khác khi mà mình đến một cái địa danh, một vùng đất nhất định. Mà khi mà đọc cái tập sách này tôi thấy rằng là có vẻ, tức là theo cảm nhận cá nhân, tức là bà không chỉ chú ý đến đời sống mà còn rất là thích thú với ngôn ngữ vùng miền của địa phương. Ví dụ như tác phẩm đầu tiên của tập bút ký là Nơi Con Sông Hồng Trồ Ở Đất
1: Chồng.
0: Việt. Vậy thì sở thích hay sự quan tâm đến ngôn ngữ của những cái người mình đã gặp ở những cái vùng đất mình đã qua thì sao? Bà có thể nói thêm về ý này ạ? À?
1: Tôi đặc biệt thích cái phương ngữ của mỗi một vùng miền. Phương ngữ này nó không phải chỉ là cái đặc điểm để người ta nhận ra nhau ở cái vùng đất ấy, mà nó là một cái sự gắn kết rất lớn, thể hiện tình yêu cũng như cái bản sắc của cái vùng miền ấy. Ví dụ như là khi bạn lên với vùng cao, chỉ cần bạn nói một câu mà có một cái phương ngữ của họ thì họ sẽ thấy rất là gần gũi. Và khi đến bất kỳ một vùng đất nào thì mỗi một cái thanh âm trong ngôn ngữ của họ phát ra nó đều có một cái dấu ấn rất là riêng. Cho nên là để cho bạn đọc thấy được rằng là à, cái tác phẩm ấy viết về cái vùng quê của mình, thì theo tôi nghĩ cái sử dụng phương ngữ của họ là một trong những cái giá trị mà để cho cái tác phẩm của mình đến được với bạn đọc của vùng miền ấy nhanh nhất, gần nhất và thân thương nhất.
0: Dạ vâng, trong tập bút ký này thì rõ ràng là chủ yếu là các bút ký là viết về những con sông. Nhưng có hai bút ký là viết về thân phận và nghề nghiệp. Đấy là bút ký viết về nghề bốc mộ và bút ký viết về một chị quét rác. Vậy thì tại sao bà lại lựa chọn hai bút ký này để đưa vào cái tập bút ký là Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Sâu Thổ, mặc dù là nghe qua cái liệt kê của tôi thì có vẻ là nó rất không liên quan đến nhau.
1: Thực ra thì nó lại rất liên quan đấy nhà báo ạ. Bởi vì là mỗi một con sông nó chở nhiều phận người lắm. Và những cái phận người mà đi theo những cái dòng sông thì nó mang cái hồn vía của cả một cái dải đất ấy. Nhưng tại sao tôi lại chọn hai cái bút ký này mà không phải là bút ký khác? Không phải là chỉ để cho nó đủ về mặt dung lượng tác phẩm. Mà thứ nhất là bút ký viết về cái nghề bốc mộ. Những người làm cái nghề mà người ta nói là nghề cải táng ấy, thay áo mới cho người thân ấy, thì đấy cũng là một cái dấu ấn. Bởi vì là cái tôi quan tâm là gì, là khi con người mất đi thì cái thế giới riêng của họ có ai giúp cho cái việc mà làm cái sự kết nối đấy không, và cái câu chuyện về cái sự kết nối ấy, làm những cái nghề mà ai cũng sợ ấy, thì thực ra nó cũng giống như là một cái khúc quanh của một cái dòng chảy của một con sông. Khi mà khai thác được thì mình sẽ thấy được rằng là cái thân phận của những người làm nghề bốc mộ cũng như là cái thân phận của những con người mà sau khi bật cái nắp áo quan để sang một thế giới khác, nó có một cái sự khác biệt rất nhiều. Cái thứ hai là cái bút ký về người quét rác, thì cả cái bút ký đó chỉ là một cái câu chuyện với một người nữ công nhân làm nghề quét rác. Thế nhưng cũng giống như những người bốc mộ, họ là những người mà trước đây thường bị coi ấy là những người tận cùng

0: gần cận với lại cái rác, cái bẩn, cái mà xã hội đã bỏ đi rồi, thì thực ra người ta lại làm một cái việc mà không phải ai cũng hiểu, đấy là người ta đang làm đẹp cho cái cuộc sống này. Chúng ta sẵn sàng vứt ra một cái rác mà không cần biết rằng cái rác đó bay đi đâu, nhưng để mà làm sạch, để mà làm tươi mới thì chỉ có những người công nhân quét rác người ta mới làm được cái việc đấy. Và chính vì những người công nhân quét rác ấy thì người ta sẽ kể được rất nhiều câu chuyện phía sau những tấn rác, những cái xe rác ấy, là những câu chuyện đời nó rất là hiện hữu, nó rất là sạch sẽ và nó rất là trong trẻo. Đấy là hai cái bút ký mà tôi đưa vào tập bút ký Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Châu Thổ. Và đấy cũng là một trong hai câu chuyện mà những dòng sông kể cho chúng ta, không chỉ ở một bãi bồi mà tất cả những bãi bồi của các con sông đều có những thân phận đấy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn Trương Thị Thương Huyền.
2: Là một trong những độc giả yêu mến cuốn sách này, nhà thơ Trần Thùy Linh cho biết.
3: Với cặp sách Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Châu Thổ của Trương Thị Thương Huyền ấy, thì khi cầm cuốn sách đấy là tôi thật sự là đã ngưỡng mộ rồi, còn ngưỡng mộ hơn nữa. Bởi vì sự trải nghiệm đi nhiều và nắm bắt cuộc sống đưa vào trong tác phẩm của nhà văn Trương Thị Thương Huyền là rất là sâu sát, tinh tế. Và với cặp sách này, chị đã đưa vào những bút ký rất là giá trị. Thế và ngoài giá trị văn chương nghệ thuật ra thì nó còn phản ánh được cái đời sống rất là chân thực. Khi đọc cái tác phẩm của nhà văn Trương Thị Thương Huyền ở trong cái quyển sách này đấy, thì tôi cảm thấy như là mình đã cùng với tác giả là đi trải qua rất là nhiều nơi, từ Lào Cai trở về đến từng phiên chợ quê. Thế rồi cái vùng đồng bằng Bắc Bộ của chúng ta là suốt cả một cái dọc đường đấy, đấy là đi đến đâu là chị cũng đều chiêm nghiệm, sau đó là đưa tất cả những cái thực tế vào trong tác phẩm.
2: Sau đây, để hiểu hơn về tác phẩm, chúng ta cùng thưởng thức trích đoạn bút ký Sống Chậm Với Người Mông Ở Hồng Ngài, rút từ tập Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Châu Thổ của nhà văn Trương Thị Thương Huyền.

mây cứ vờn trên những đỉnh núi, răng như sống lưng khủng long khổng lồ, chập chờn, chập chờn. Nắng cứ lửng lơ, nửa thực nửa hư mà vẫn mang sắc vàng của mật ong chắp từ những vạt táo mèo thân mốc thích ẩn mình giữa rừng già ngàn năm mây phủ. Dốc, cứ cuồn cuộn chênh vênh, hết ngoằn nghèo, men theo chân đèo, lại dốc ngược lên những đỉnh núi mù xa. Và chen trong mây hòa trong nắng, hì hụi cùng những con dốc ấy, chúng tôi đến xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên cũ, tỉnh Sơn La. Cái miền đất lạ mà quen, xa mà gần ấy, bỗng chốc hiện hữu như chính giọt mồ hôi đang len lỏi chạy dọc sống lưng những văn nghệ sĩ chúng tôi. Mặc không gian ngập gió và nắng, quen bởi Hồng Ngài vốn gắn với câu chuyện về cuộc đời khốn khó của những người dân tộc Mông dưới thời Thổ Ti Lang Đạo, vốn đính chặt với Mị và A Phủ, hai nhân vật trong Vợ Chồng A Phủ của Tô Hoài một thời. Mảnh đất ấy còn là quê hương cách mạng, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang thời chống Pháp. Đặc biệt hơn, ngay chính thời khắc này, mảnh đất ấy níu chân người bởi truyền thống hiếu khách với cảnh sắc phong tục còn nguyên sơ, đậm nét văn hóa của người Mông vùng Tây Bắc. Còn lạ bởi Hồng Ngài giờ đây khác nhiều rồi. Cuộc sống đã dần đổi thay, người Mông đang từng ngày xây dựng bản mình khang trang, đẹp đẽ. Nhưng cũng còn lạ bởi đổi thay thế ấy mà vẫn thấy cuộc sống của bà con dân tộc nơi đây vẫn thảnh thơi, nhẹ nhõm. Nhẹ như mây vẫn bay trên những đỉnh núi cao, nơi có hang A Phủ khuất lấp giữa mù sương, như cái không gian ngập nắng mà vẫn dịu mát dưới thung lũng Hồng Ngài, để tôi, một người lạ đang gập ghềnh thập thững tới, sống chậm với người Mông nơi đây. Không hỏi han, nắm tình hình để rồi ghi chép những con số khô cứng như bao chuyến đi thực tế khác. Về với Hồng Ngài lần này, đoàn họa sĩ, nhạc sĩ chỉ muốn thấm vào mình những gì tinh túy nhất của mảnh đất lặng lẽ, thu mình giữa một khoảng trời riêng, nằm hun hút

thời tiết chuyển mùa của đêm trước. Mặc cái tiếng hút u u của gió lùa dọc theo vách men bờ vực, từ cung đường Tà Xùa, đoàn bắt đầu dừng chân tại điểm tập kết ở trường tiểu học và trung học cơ sở dân tộc nội trú xã Hồng Ngài. Chàng dẫn đường, người bản địa, vóc dáng đanh như thỏi thép, đã qua tôi rèn tên là A Có, bắt đầu giới thiệu sơ qua với đoàn về cung đường chúng tôi sẽ đi. Chỉ nghe thôi, cũng đủ cảm nhận được những khúc cua, những con dốc, những vách núi mình sẽ đặt chân. Những thành viên trong đoàn xác định khoảng cách sẽ đồng hành cùng A Có. Bằng chất giọng lơ lớ, A Có cười. Sốc đấy, mang nước và đồ nhẹ thôi, vừa mưa nên trơn à, trơn đến dê còn trượt dốc đấy. Lời giới thiệu đơn giản, gọn gàng có thế, nhưng chúng tôi cũng thu xếp những gì nhẹ nhất, cần thiết nhất có thể để leo tới Phiểng Xa, bản xa nhất của xã Hồng Ngài, để đến ngắm cơ ngơi đã che chở cho hai người con dân tộc Mông thoát khỏi sự truy đuổi của nhà thống lý với những hủ tục ghê rợn một thời.

0: Cuối chương trình, những nội dung chính của tạp chí Văn nghệ Lào Cai sẽ được gửi tới quý vị và các bạn.
1: Tạp chí Văn nghệ Lào Cai có dung lượng hơn 150 trang, đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài. Trang bìa là bức mùa xuân tình yêu của họa sĩ Nguyễn Trung Kiên, khắc họa một đôi nam nữ vai kề vai trong khung cảnh rực rỡ của hoa lá. Đường nét mềm mại, gam màu tươi sáng khiến bức tranh như ngân dung lên giai điệu của tình yêu. Ngoài ra, tạp chí cũng dành đất để đăng tải một số tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh như bức hoa thực dược của họa sĩ Thi Nguyễn, dăm giềng đỏ của họa sĩ Quyết Thắng, cùng một loạt ảnh tin tức sự kiện của Hội Văn học nghệ thuật Lào Cai. Ngoài ra, tạp chí còn có góc biếm họa, một điều hiện nay rất ít thấy ở tạp chí văn nghệ địa phương. Chuyện Dòng sông vẫn chảy của tác giả Nguyễn Văn Tông xoay quanh hai nhân vật chính là An và Hường. Lớn lên bên nhau, cả hai đã sớm nảy sinh tình cảm. Nhưng do số phận trớ trêu, họ không thành vợ thành chồng. Chuyện trở nên phức tạp khi con trai, con gái của họ lại bén duyên, suýt nữa tạo thành một mối tình oan nghiệt. Dòng sông vẫn chảy, có cốt truyện không mới, chuyện có cao trào, nhưng tạo ra cảm giác chưa được đẩy đến đỉnh điểm. Bên cạnh đó, mâu thuẫn ở đoạn kết được xoa dịu quá nhanh, khiến nhiều người đọc cảm thấy chưa thỏa đáng. Chuyện Cây thông đá của tác giả Nguyễn Thị Thanh có nhân vật chính là A Sành. Sớm có vợ đẹp con khôn, cuộc đời A Sành tưởng rằng sẽ ấm êm. Nhưng sau biến cố con gái thứ hai và vợ qua đời, A Sành chỉ muốn tìm rượu để quên đi mọi thứ. Đứa con trai đầu lòng tên A Phan được các chú bộ đội biên phòng nuôi lớn. Chuyện Cây thông đá có nhiều đoạn chạm tới trái tim độc giả. Nỗi đau tan nát cõi lòng khi mất đi người thân. Sự bất lực của một người đàn ông, sức dài, vai rộng, nhưng lại không lo nổi cái ăn cái mặc cho đứa con duy nhất của mình. Tất cả đều được khắc họa một cách chân thật và cảm động. Bên cạnh nhân vật A Sành, anh bộ đội biên phòng tên Tiến cũng là một nhân vật đáng chú ý, cho thấy được bản lĩnh và phẩm chất của người lính nơi vùng cao. Chuyện ngắn Dưới trời là cỏ non của nhà văn Tống Ngọc Hân là một chuyện ngắn có nhiều lớp lang. Trước hết, đó là câu chuyện của bốn chàng trai trẻ tuổi đi ăn Tết trên núi, mà thực chất là một kiểu đi phượt ngày xuân. Nhưng phía sau những rộn ràng vui vẻ đó lại là câu chuyện về gia đình, về tình thân với nhiều uẩn khúc chưa được giải mã rõ ràng. Là một nhà văn có nghề, tác giả Tống Ngọc Hân đem đến một câu chuyện cuốn hút, có màu sắc, có nhịp điệu, thậm chí dường như có các hương vị của món ăn. Cuộc gặp mặt của hai cha con Bắc Trương và Nam sau nhiều năm xa cách cũng là điểm nhấn cho tác phẩm này. Bao nhiêu hiểu lầm, ấm ức, tủi thân có lẽ không vì một lần gặp lại mà tan biến, nhưng chắc chắn cũng đã được xoa dịu ít nhiều. Trang thơ có sự góp mặt của nhiều tác giả Cao Văn Tư, Mai Mơ, Đào Ngọc Lan, Hoàng Anh Tuấn, An Nhu, Lý Hoàng Cung, Hà Hồng Hạnh. Đề tài tương đối phong phú, nhưng chủ yếu vẫn là ca ngợi về vẻ đẹp của quê hương, đất nước, viết về tình yêu đôi lứa hoặc viết về người lính. Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn góp mặt với bài thơ Anh không cướp em về. Nhan đề thật đầu có vẻ lạ lùng, nhưng sau lại là một sự nuối tiếc cho sự lỡ dở trong tình duyên. Em tỉnh giữa chiêm bao.

Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Mộng Phượng, các phát thanh viên Hoàng Sang, Kim Phượng thực hiện. Bài vở cộng tác, quý vị và các bạn có thể gửi tới địa chỉ Phòng Văn học, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc hòm thư điện tử Phòng Văn học vov@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.

0: Làn sóng nghệ thuật.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
0: Biên tập viên Phương Thúy
1: và Thành Tuấn
0: xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Vườn ươm dự án là hai lớp học nâng cao với sự kịch bản, xưởng đạo diễn, bắt đầu từ hôm nay 26 tháng 6 sẽ mở đầu chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Sự kết hợp giữa bảo tàng nghệ thuật và công nghệ cho thấy tính liên ngành đang trở thành một xu hướng nổi bật trong thực hành văn hóa đương đại. Đây là những thông tin đáng chú ý chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
0: Lướt sóng.
3: Lướt sóng.
4: Sau hành trình đến với thành phố Huế và thành phố Hồ Chí Minh, biên đạo múa người Pháp Gabriel Guillaume vừa giới thiệu tới công chúng thủ đô vở múa đương đại Duyên ngày nợ đêm tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Tác phẩm là lời đối thoại với thế giới về sự khởi đầu và kết thúc, về hành trình giao thoa, thay đổi và tìm về cội nguồn văn hóa, cũng như chạm tới những điều thiêng liêng nhất. Biên đạo Gabriel Guillaume cho biết các nghệ sĩ đã luyện tập và hoàn thiện Duyên ngày nợ đêm trong một năm với sự giao thoa giữa nhào lộn, thể dục dụng cụ, b-boying, hip-hop, múa đương đại và ballet.
1: Chúng tôi hình dung tác phẩm của mình như một vở ballet của thế kỷ 21, cũng có nguồn gốc từ những điệu múa dân gian, nhưng chúng tôi muốn mở rộng hơn phần kỹ thuật bởi chúng ta đang sống trong một thời đại mới. Và cũng đúng với tinh thần vở diễn là khát vọng vươn tới bầu trời, nhưng luôn không quên mình được sinh ra từ mặt đất.
4: Kể từ khi ra mắt, vở múa đương đại Duyên ngày nợ đêm đã ghi dấu trên các sân khấu quốc tế nhờ sức mạnh của ngôn ngữ, vũ đạo và chiều sâu của cảm hứng văn hóa. Bạn Đinh Hương, một khán giả cảm nhận, các nghệ sĩ đã tạo ra sự liên hoàn từ đầu đến cuối.
5: Em thích cái chuyển động cơ thể khi mà các nghệ sĩ họ trình diễn. Và khi mà họ trình diễn thì họ trình diễn theo một cái dòng chảy nó xuyên suốt luôn, tức là không có sự ngừng nghỉ. Và cái cách họ thể hiện ấy, nó truyền đến cho mình một cảm giác rất là thân thiện và dễ hiểu.
6: Với mong muốn tìm lại dấu tích và lịch sử tồn tại của những ngôi làng cổ khu vực nội đô thành phố Hà Nội trước khi người Pháp sang xâm chiếm thuộc địa, Trường Đại học Xây dựng đã phối hợp với Đại học Montreal Canada đã tiến hành dự án nghiên cứu quốc tế Hà Nội City of Villas, Hà Nội, thành phố của những ngôi làng. Bước đầu, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu và xác định phạm vi của những ngôi làng cổ như Xuân Biểu, Hữu Tiệp, Ngọc Hà, gần Hồ Tây, vườn Bách Thảo, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay. Những đổi thay về địa lý, dân cư nhưng vẫn giữ lại cốt cách văn hóa của những ngôi làng cổ của Thăng Long xưa. Anh Nguyễn Vũ Hải, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết.
7: Em cố tìm một cái cách giải thích về việc là sự tồn tại của Hà Nội bởi chính những đơn vị của nó, chứ không phải là từ người Pháp em tới một cái đô thị thì mình có một đô thị. Nó mở đầu cho việc mình đặt những cái câu hỏi về một cái làng nội đô, nó có thể tồn tại như thế nào và nó tồn tại dựa trên cái quá trình phát triển của thành phố, cũng như là nó tác động ngược lại về cái quá trình phát triển của cái thành phố này.
6: Theo giáo sư Daniel Labra, Đại học Montreal, Canada, thông qua việc sử dụng các bản đồ lưu trữ và khảo sát thực địa tại cộng đồng, các nhà nghiên cứu mong muốn định nghĩa lại khái niệm di sản theo hướng mở rộng, không chỉ giới hạn ở các công trình tưởng niệm mà còn bao hàm cả không gian sinh hoạt và lối sống thường nhật. Sáng kiến này khuyến khích các nhà quy hoạch đô thị và kiến trúc sư áp dụng những phương pháp tiếp cận tinh tế, chú trọng gắn kết các cộng đồng hiện hữu thay vì xóa bỏ họ để nhường chỗ cho các dự án phát triển mới.
8: Qua các nghiên cứu điển hình chẳng hạn như ngôi làng đã biến mất nằm bên dưới khu vực vườn Bách Thảo, dự án cho thấy một thành phố của những ngôi làng vẫn đang hiện diện dưới những lớp vỏ đô thị hiện đại của Hà Nội. Sau cùng, công trình này là nỗ lực kết nối những địa điểm bị lãng quên với bản sắc hiện đại của thành phố nhằm định hướng cho sự phát triển trong tương lai một cách thấu đáo và bền vững.
4: Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, lớp học nâng cao với xưởng kịch bản, xưởng đạo diễn bắt đầu từ hôm nay, ngày 26 tháng 6. Theo đó, chương trình sẽ lựa chọn 8 dự án phim truyện dài để phát triển chuyên sâu cùng các chuyên gia quốc tế. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn là diễn đàn chia sẻ ý tưởng, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng phát triển của ngành, thúc đẩy hợp tác sản xuất, phát hành và giao lưu văn hóa.
9: Tôi đặc biệt hoan nghênh định hướng phát triển của Đà Nẵng trong việc tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường các hoạt động hội thảo, tọa đàm, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời từng bước hình thành các hoạt động kết nối dự án, kết nối thị trường và hợp tác quốc tế. Đây là những định hướng phù hợp với xu thế phát triển của điện ảnh hiện đại.
4: Bên cạnh đó, workshop ươm mầm tài năng đã lựa chọn gần 40 học viên tham gia các lớp đào tạo diễn xuất cơ bản, do tiến sĩ Lydia Buck giảng dạy, lớp nâng cao cùng đạo diễn Rob McChan. Bên cạnh đó là lớp Masterclass về làm phim. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, qua nhiều năm tổ chức, workshop cũng góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhiều gương mặt trẻ, ghi dấu ấn trong điện ảnh.
3: Tư duy cũ chúng ta làm phim thì hình ảnh là một sự minh họa cho một cái gì đó. Thì trong cái thế hệ những người làm phim trẻ bây giờ họ thoát được cách đó để họ coi hình ảnh một công cụ để bản thân hình ảnh, tự hình ảnh, cái chất liệu hình ảnh ấy, nó có cái giá trị nội tại và cái cách mà họ suy nghĩ về đương đại rộng rãi và phức tạp hơn thế hệ trước rất là nhiều.
10: Hỏi nhanh một vị khách.
11: Hỏi nhanh một vị khách.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với chủ đề nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 với nhiều nội dung mới so với các kỳ liên hoan trước.
1: Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng trưởng ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư, Giám đốc Liên hoan phim để hiểu thêm về vấn đề này.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Ngô Phương Lan ạ, bà có thể chia sẻ những nét mới của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư ạ?
12: Chúng tôi cố gắng gắn hoạt động điện ảnh và mở rộng thị trường. Chính vì vậy cho nên là bên cạnh việc vinh danh những cái tác phẩm mới ở trong các cái chương trình phim dự thi Việt Nam và châu Á, rồi giới thiệu toàn cảnh điện ảnh châu Á, giới thiệu toàn cảnh điện ảnh Việt Nam thông qua chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay, tôn vinh cái di sản điện ảnh, nhìn lại cái diện mạo của điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới, thì chúng tôi rất quan tâm đến việc phát triển tài năng điện ảnh. Chính vì vậy cho nên từ một hoạt động khởi đầu là workshop ươm mầm tài năng, thì cái tài năng triển vọng Đà Nẵng đã phát triển gần như là ở nhiều khu vực và nhiều hoạt động, theo tôi nghĩ là khá là toàn diện. Năm ngoái thì mở ra vườn ươm dự án, nghĩa là chợ dự án cho các cái phim nghệ thuật châu Á và chợ dự án cho những cái bộ phim rất là đa dạng về mặt thể loại của Việt Nam. Thì năm nay bên cạnh cái vườn ươm dự án đó, chúng tôi mở ra một cái xưởng kịch bản sẽ là một cái nơi mà nâng cao cái nghề nghiệp của những nhà sáng tác, những cái nhà làm phim Việt Nam. Trong đó thì có các cái đạo diễn trẻ, các cái nhà biên kịch trẻ, nhưng lại cũng có những cái người đã thành danh ở điện ảnh.
0: Industry Day là ngày kết nối ngành công nghiệp điện ảnh, tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa các nhà làm phim, các nhà đầu tư sản xuất, phân phối trong và ngoài nước. Vậy thì tính đến thời điểm này, bà có thể cho biết là đã có bao nhiêu đơn vị tham gia?
12: Ở Industry Day thì đã có đến hơn 20 cái hãng phim nước ngoài thường xuyên là mua phim của nước ngoài và mua phim Việt Nam để phát hành quốc tế, cũng như là hơn chục hãng phim, cũng như là công ty điện ảnh của Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là tuy là mở đầu nó ở trong cái khuôn khổ của cái ngày Industry Day thôi, nhưng tôi nghĩ rằng là cái hiệu quả của nó sẽ vượt qua cái khuôn khổ của Liên hoan phim, để trong thời gian tới đây thì cái việc phát triển điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế đấy, nó sẽ thuận lợi hơn và nó sẽ có một cái tốc độ nhanh hơn, cũng như là cái sức bật nó cao hơn so với cái mà chúng ta đang làm bây giờ.
0: Còn vấn đề bản quyền thì sao ạ? Đây là cũng là điều mà ban tổ chức liên hoan phim rất là lưu tâm. Trong khi đó thì tất cả các suất chiếu trong kỳ

0: Liên hoan phim này đều miễn phí. Đây dường như là thử thách không nhỏ, thưa bà.
1: Cũng rất là mừng là chúng tôi đã có được những cái bộ phim xuất sắc, những cái bộ phim kinh điển của điện ảnh Hoa Kỳ, và hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều là Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Các cái bộ phim khác của châu Á đấy thì chúng tôi cũng đã mua được tương đối là hoàn chỉnh, bởi vì cái bộ sưu tập lần này thì là những cái bộ phim hoặc là mới xuất sắc, nhưng mà là những cái bộ phim mới mà chúng tôi tuyển chọn, chúng tôi phát hiện. Nhưng cũng có những cái bộ phim gọi là qua lửa ở nhiều liên hoan phim, là những cái bộ phim được giải thưởng lớn, xuất sắc. Và một cái điều rất là mừng là nếu như cái kỳ đầu thì rất khó khăn cho việc mời phim, bởi vì là liên hoan của mình quá nhỏ và quá trẻ, quá mới. Nhưng bây giờ kỳ 4 rồi thì chúng tôi thuận lợi hơn nhiều, bởi vì cái số lượng phim gửi đến tham dự liên hoan phim đấy cũng không thể ngờ là nó lại lớn như vậy. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm sao dành thì giờ, dành sức lực để tìm kiếm, chọn lọc, tuyển chọn trong cái rừng phim đó những cái bộ phim vừa hay, xuất sắc nhưng phải phù hợp với Việt Nam.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Ngô Phương Lan.
2: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống bảo tàng đang đứng trước những yêu cầu thay đổi theo hướng đa dạng, linh hoạt và hấp dẫn hơn trong cách tổ chức trưng bày nhằm thu hút du khách.
0: Theo đó, bên cạnh các tư liệu hiện vật, sự kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật sắp đặt và các yếu tố liên ngành đóng vai trò quan trọng, mang đến cho khách tham quan một hành trình thấu hiểu quá khứ theo nhiều cách khác nhau.
3: Đầu năm nay, Bảo tàng Hà Nội đã giới thiệu tới công chúng và du khách tham quan triển lãm sắp đặt, chiến tranh và hòa bình. Từ những hiện vật nằm im lìm trong kho, những vỏ bom, mảnh đạn, khẩu trúng trường, qua sự sáng tạo của người nghệ sĩ đã đem đến những hình dung và cảm nhận mới về chiến tranh, về cách con người nghĩ đến hòa bình trong sự bao dung và niềm hy vọng. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cách làm của Bảo tàng Hà Nội đã gợi mở những cách nghĩ khác về hiện vật bảo tàng, về tiềm năng khai thác cũng như các hướng tiếp cận mới.
4: Nó có một cái xu hướng rất là rõ, tức là đưa những kết hợp giữa những cái nghệ thuật tạo hình truyền thống, chất liệu truyền thống có tính vật lý với cả những cái hình thức của công nghệ số phối hợp với nhau, thì lúc đấy nó sẽ thách thức cả cái định chế của bảo tàng. Bởi vì cái bảo tàng xưa nay là đang sưu tập những cái rất là định, tức là cái yếu tố vật lý nó rất là cụ thể. Thế vậy những cái tác phẩm mà nó tồn tại ở dạng số, nghệ thuật truyền thống đa phương tiện, thì nó sẽ có hiện diện ở đấy không?
5: Với điểm nhấn trận đánh Kim Nam, trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ.
3: Là một bảo tàng địa phương nhưng trong định hướng phát triển, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang thực hiện làm mới hệ thống trưng bày, cập nhật những kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp đến từ Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen. Điểm nhấn của bảo tàng là hệ thống trưng bày hiện vật và bức tường tranh panorama kết hợp âm nhạc, ánh sáng để kể câu chuyện về chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết, việc chuyển giao kỹ thuật và tư vấn trưng bày là định hướng quan trọng giúp bảo tàng ngày càng đổi mới. Trong đó, các chuyên gia gợi ý thiết kế để vừa tạo sự khác biệt về nội dung trưng bày, vừa đảm bảo tính tiếp nối của câu chuyện theo nguyên tắc khoa học, linh hoạt và tiết kiệm. Các gợi ý cụ thể như thiết kế lại sơ đồ tham quan, thay đổi màu sắc và sắc độ không gian, đa dạng hóa một câu chuyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh hiện vật, tư liệu còn có các thông tin giới thiệu, audio, video và các hình thức tương tác. Ngoài hiện vật trưng bày, bảo tàng cũng đang tiến hành mượn sao chụp phim tư liệu có hình ảnh hiện vật gắn với con người trong những sự kiện cụ thể.
6: Công tác của bảo tàng không phải chỉ là mỗi những cái cán bộ bảo tàng làm, mà đặc biệt nó phải có cái sự phối hợp đa ngành, đặc biệt là trong cái việc mà thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bảo tàng, thì chúng tôi có sử dụng rất nhiều những cái phương pháp, ví dụ như về ánh sáng là phải có một cái chuyên gia về ánh sáng. Làm thế nào ánh sáng để đạt được cái mục đích của tôi là câu chuyện kể đó, nó làm nổi bật lên cái gì?
3: Có thể nói, sự kết hợp giữa bảo tàng, nghệ thuật và công chúng cho thấy tính liên ngành đang trở thành một xu hướng nổi bật trong thực hành văn hóa đương đại. Thông qua việc kết nối nhiều lĩnh vực và giá trị khác nhau, các không gian bảo tàng không chỉ thực hiện chức năng lưu giữ, bảo tồn mà còn tạo ra những trải nghiệm đa dạng, góp phần tăng cường tương tác với công chúng. Bên cạnh những sưu tập hiện vật và các nguồn chất liệu từ các câu chuyện lịch sử, các bảo tàng còn có nhiều tiềm năng để thử nghiệm các hình thức nghệ thuật đương đại, tận dụng và tái chế như một phương thức thực hành sáng tạo. Tuy vậy, theo Phó Giáo sư Fabre, giảng viên lịch sử đương đại của một trường đại học tại Paris, chuyên gia lịch sử thuộc địa và đế quốc, cố vấn đặc biệt cho Tổng Giám đốc Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen, việc hiện đại hóa không chỉ được thực hiện bằng công nghệ mà còn bằng nhiều cách thức khác nhau.
2: Đối với những công chúng trẻ được sinh ra trong thời đại số, nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ cần dùng công nghệ để nói chuyện với họ thì chưa chắc đó đã là cách tiếp cận hiệu quả. Số hóa không bao giờ thay thế được trải nghiệm trong đời sống thực, trong khi môi trường bảo tàng luôn đòi hỏi tính trực quan sinh động. Đây cũng là nơi lưu giữ ký ức, vì thế cần có những tiếp xúc trực tiếp để con người kết nối với ký ức. Hơn nữa, khi tương tác với từng nhóm khách tham quan, bảo tàng có thể ghi nhận những ý kiến phản hồi khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt hơn. Đây là những điều mà một chuyến tham quan thực tế ảo khó có thể mang lại một cách trọn vẹn.
3: Bằng cách coi các tác phẩm sáng tạo gắn với những bằng chứng lịch sử xác thực, các bảo tàng đã và đang biến nghệ thuật thành công cụ quan trọng để khám phá và hiểu biết về những thời đại đã qua, những sự kiện lịch sử cụ thể. Cùng với các yếu tố văn hóa, tư liệu và hiện vật sưu tầm, sự cộng hưởng của nghệ thuật sẽ làm nổi bật một tầm nhìn hợp tác, nơi vẻ đẹp thẩm mỹ và nghiên cứu lịch sử hòa quyện vào nhau, giúp công chúng thấu hiểu hơn những khía cạnh phức tạp trong câu chuyện của nhân loại.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên, với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, Kim Phượng và Thành Tuấn, kỹ thuật viên Vịnh Tiến.
2: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, các bình luận viên Thành Công và Thành Lương chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam những trận đấu trong khổ của World Cup 2026. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận cầu sinh tử giữa hai đội tuyển Paraguay và Australia. Lúc này trên sân vận động Levi's Stadium ở thành phố Santa Clara của bang California, nước Mỹ, hai đội tuyển cùng với tổ trọng tài Clément Turpin, trọng tài người Pháp, đang tiến ra vòng tròn trung tâm để tiến hành lễ cử hành quốc ca của hai quốc gia. Bước vào trận đấu ngày hôm nay thì cả hai đội Australia và Paraguay đang cùng có được 3 điểm, trong khi Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã định đoạt vị trí nhất và cuối bảng. Thì Paraguay và Australia sẽ phải đẩy nhau vào trận cầu sinh tử. Australia lúc này đang nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng thua. Hiệu số bàn thắng thua của Australia là 0 so với -2 của Paraguay. Và một trận hòa là đủ để cho các thủ Australia có thể đi tiếp nhờ luật đối đầu trực tiếp hoặc là hiệu số tốt hơn. Trong khi đó Paraguay bắt buộc phải thắng nếu như muốn có vé vào vòng 32. Lúc này thì trọng tài Clément Turpin đang đưa các cầu thủ của hai đội. Ở trận đấu ngày hôm nay, các thủ Australia sẽ thi đấu với trang phục truyền thống áo vàng quần xanh, trong khi các cầu thủ Paraguay vẫn thi đấu với trang phục quen thuộc, đó là áo sọc đỏ trắng. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người Pháp, bắt chính là ông Clément Turpin và trợ lý là ông Dano. Và Paget, người Pháp, trọng tài thứ tư là ông Ocean Nation, người Jamaica. Trợ lý của trọng tài thứ tư là ông Caleb Weiss, người Trinidad và Tobago. Trọng tài VAR là ông Jerome Brisa, người Pháp. Và các trợ lý trọng tài VAR là ông Willy Delajot, người Pháp, và Hamza Enfarik, người Maroc. Lúc này thì tổ trọng tài cùng với cầu thủ của hai đội đã tạo thành một vòng bán nguyệt ở vòng tròn trung tâm của sân Levi's Stadium. Bây giờ là lễ cử hành quốc ca của Paraguay.

Vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Paraguay và sau đây là quốc ca của Australia. If you were able for the playing of the national anthem of Australia.

0: Trên sân Levi Stadium vừa rồi đã diễn ra lễ cử hành quốc ca của Paraguay và Australia. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội, đội trưởng cùng với tổ trọng tài sẽ tiến hành các nghi lễ thủ tục chọn sân và chọn quyền giao bóng. Có một chi tiết đáng chú ý sẽ bắt đầu từ vòng 32 nhưng mà là của câu chuyện trong các sự kiện quốc tế tới đây. Đó là FIFA có thể sẽ thay đổi luật. Trước đây thì ở những tình huống khi bước vào vòng đấu loại knockout, nếu hai đội hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức và hai hiệp phụ thì sẽ phải tung hai lượt đồng xu để chọn đội sẽ thực hiện quyền sút luân lưu trước và đội được quyền chọn khung thành. Thì liên quan tới yếu tố ở phía đằng sau của khung thành, nơi được lựa chọn sẽ là khối cổ động viên của quốc gia nào, thì trước đây sẽ phải có hai lần lựa chọn tung đồng xu để cho các đội trưởng quyết định. Nhưng từ có thể là từ sau này, ở những sự kiện sắp tới thì FIFA sẽ chỉ cần một lần tung đồng xu. Theo đó, một đội trưởng sẽ phải đưa ra một quyết định, đó là lựa chọn quyền sút luân lưu trước hay là lựa chọn khung thành nơi phía đằng sau có sự ủng hộ của cổ động viên đội nhà. Điều này liên quan tới việc là FIFA đã căn cứ vào các dữ liệu và phân tích khoa học cho rằng là những đội bóng được quyền sút luân lưu trước thì sẽ là đội có ưu thế về mặt tâm lý, và đồng thời nếu như họ lại còn được quyền chọn khung thành phía đằng sau là khối cổ động viên của mình thì ưu tiên lại càng được nhân lên gấp bội. Và đó là lý do vì sao mà trong tương lai FIFA sẽ thay đổi. Tuy nhiên đó là câu chuyện liên quan tới việc tung đồng xu từ vòng knockout, và đó là câu chuyện của tương lai. Còn lúc này thì tổ trọng tài người Pháp cùng với cầu thủ của hai đội đã làm xong các thủ tục chọn quyền giao bóng, chọn sân. Ở trận đấu ngày hôm nay, bên phía các cầu thủ Australia thì huấn luyện viên Alfaro chỉ có một sự thay đổi. Xin lỗi, bàn bên phía Paraguay chỉ có một sự thay đổi với việc là tiền vệ Miguel Amirón, người đã phải nhận một thẻ đỏ rất hy hữu. Đó là anh che mồm khi Rapidis đối với cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Và điều đó đã khiến cho Paraguay mất người trong 45 phút của hiệp 2. Tuy nhiên Paraguay vẫn bảo toàn được tỷ số 1-0 với bàn thắng nhanh nhất của World Cup, được thực hiện từ giây thứ 64 do công của Galaza. Trong khi đó bên phía Australia ở trận đấu này thì huấn luyện viên Popovic có tới 6 sự thay đổi so với trận thua trước cao thủ Mỹ. Đó là Harrington, Azib Behic, Jackson Irvine, Connor McCaffrey, Christian Volpato và Iran Kunda được tung vào sân ngay từ đầu. Trong đó đáng chú ý là Volpato, đây là chân sút gốc Ý nhập tịch, và vào phút chót thì anh đã nhận lời mời từ Liên đoàn bóng đá Australia để tham dự thay vì là thi đấu cho đội tuyển Italia. Có thể nói là việc có tới 6 sự thay đổi trong đội xuất phát đã cho thấy nhu cầu tìm chiến thắng hoặc là một kết quả tối thiểu là hòa trước Paraguay, và huấn luyện viên Popovic đã đưa nhiều quân bài tấn công hiệu quả hơn vào đội hình xuất phát, đặc biệt là Iran Kunda, một cầu thủ có tốc độ rất tốt trên hàng công. Bây giờ thì bình luận viên Thành Công sẽ chuyển tới quý vị và các bạn đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu này.
1: Ngày hôm nay thì cầu thủ Paraguay họ sẽ ra sân với sơ đồ 5-4-1 gồm có thủ thành mang áo số 12 đó là Orlando Green. Cầu thủ còn lại gồm có số 2 Velasquez, số 3 Andrete, số 4 Caceres, số 8 Diogo Gomez, số 14 Andres Cubat, số 15 đội trưởng Gustavo Gomez, số 19 Julio Enciso, số 21 Alvaros, số 23 Matias Garraza và số 26 đó là Madana. Huấn luyện trưởng của đội tuyển Paraguay đó là ông Gustavo Alfaro, huấn luyện viên người Argentina. Như vậy là ở trong hiệp 1 của trận đấu thì cầu thủ Paraguay trong trang phục áo sọc đỏ trắng bảo vệ phần sân bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài A. Trong khi đó thì Australia ngày hôm nay thi đấu với bộ trang phục áo vàng quần xanh và bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Hiệp 1 cuối đầu giữa Paraguay và Australia vừa được bắt đầu.
0: Chương trình tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam các trận đấu World Cup 2026 hân hạnh có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott.
1: Trở lại với những diễn biến ở trên sân thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với đội hình xuất phát của Australia ở trận đấu ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Australia sẽ thi đấu với sơ đồ 3-4-3 gồm có thủ thành mang áo số 18 đó là Patrick Quist. Các thủ còn lại gồm có số 3 Sikarty, số 5 Jordan Post, số 8 Mick Clay, số 13 Andre O'Neill, số 16 Ashley Burhick, số 7 Iran Kuda, số 19 đội trưởng Harry Sota, số 20 Christian Vopato, số 22 Jackson Ivry và số 25 đó là Lucas Harrington. Huấn trưởng của đội tuyển Australia đó là ông Tony Popovic. Trước khi bước vào trận đấu mang tính sinh tử này thì cầu thủ Australia tạm thời đang xếp thứ 2 ở bảng đấu với 1 trận thắng và 1 trận thua. Họ có hiệu số bàn thắng bại đang là 0 với 2 bàn thắng và 2 bàn thua. Lúc này thì cầu thủ Australia đang có được 3 điểm, trong khi đó thì Paraguay xếp ngay ở phía sau cũng với 3 điểm. Nhưng hiệu số bàn thắng bại của đại diện bóng đá Nam Mỹ lúc này đang là âm 2 với 2 bàn thắng và 4 bàn thua. Ở lượt trận ra quân của mình thì Australia đã có một chiến thắng đầy bất ngờ trước Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số là 2-0. Tuy nhiên ở lượt đấu thứ hai thì họ đã để thua trước chủ nhà Mỹ, một trong ba đội đồng chủ nhà ở kỳ World Cup này, với tỷ số là 0-2. Trong khi đó thì với cầu thủ Paraguay, họ đã có trận thua ở ngày ra quân trước đội đồng chủ nhà Mỹ với tỷ số đậm là 1-4. Và ở trận đấu thứ hai của mình thì họ đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy là vào lúc này thì ở trận đấu cùng giờ giữa Paraguay và Australia thì đã có bàn thắng mở điểm dành cho các cầu thủ Mỹ. Đội tuyển Mỹ lúc này đang có cơ hội để có thể giành trọn 3 chiến thắng ở vòng bảng. Bàn thắng mở tỷ số tới với đội tuyển Mỹ từ rất sớm, trong khi đó thì với Thổ Nhĩ Kỳ lúc này họ đang đứng trước nguy cơ sẽ phải sớm nói lời chia tay với World Cup 2026.
0: Ở trên sân trong trận đấu giữa Paraguay và Australia, và lúc này thì các thủ Australia những người đang chủ động đẩy cao đội hình. Vừa có một tình huống các thủ Paraguay đã phải phá bóng lên phía trước. Và bây giờ thì trung vệ Sota, trung vệ có chiều cao tốt nhất ở trên sân, đang điều phối bóng với những tình huống lân chuyển bóng ở bên phần sân nhà. Sota có chiều cao 1m98 và bên cạnh anh còn có những cầu thủ cũng có chiều cao ấn tượng không kém, đó là Sikati 1m90 và Harrington 1m93, chưa kể còn có một Irvine cũng cao 1m90. Vừa rồi thì Irvine vừa có một pha dứt điểm. Đó là tình huống các cầu thủ Australia phát triển bóng ở hành lang bên phía cánh phải, Jordan Boss truyền bóng xuống và Jackson Irvine đã có một pha dứt điểm ở vị trí cột bột. Thiếu chút nữa là các thủ Australia đã vươn lên dẫn điểm trước. Thủ thành Jordan Gill bên phía các thủ Paraguay vừa rồi đã phải có một pha đấm bóng. Bây giờ sẽ là một quả phạt góc dành cho các thủ Australia ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Bóng được treo hướng vị trí cột bột và đã bị các hậu vệ của Paraguay đánh đầu dội ra, trở về chân của O'Neill. O'Neill mở bóng cho đồng đội của mình, đó là Harrington. Harrington bây giờ thì hệ thống phòng ngự của các thủ Australia đã ổn định lại. Bóng lại được phát triển cho Jordan Boss bên phía cánh phải. Boss đi vào trong trung lộ, anh trả về cho Sota. Sota lại mở sang bên phía cánh trái cho BX. BX phát triển tiếp lên cho đồng đội của mình, Mencafe. Các thủ Paraguay vào lúc này đang chơi thận trọng, họ lùi sâu và không chủ động dâng cao để pressing. Australia một lần nữa lại có một pha truyền dài với đường truyền của Sikati lên cho Iran Kuda. Tuy nhiên lúc này các thủ Paraguay đang chơi chủ động phòng ngự với số đông. Về mặt lý thuyết, đội xuất phát của các thủ Paraguay là 5-4-1, nhưng khi có bóng thì hai wingback của họ cũng sẽ dâng cao. Và khi đó thì đội hình chiến thuật của các thủ Paraguay sẽ chuyển thành 3-5-2. Bây giờ thì các thủ Paraguay đang phát triển bóng bên phía cánh phải. Velasquez truyền dài vượt tuyến, bóng lại trở về chân của Iran Kuda. Iran Kuda đã lùi về khá sâu để tạo sự kết nối cùng với tuyến tiền vệ. Đây đang là những phút mà cầu thủ của hai đội có khá nhiều những đường truyền không chuẩn xác. Paraguay vừa cướp được bóng ở khu vực trung lộ, đã có một tình huống kéo người, pha kéo người của Jordan Boss, và các cầu thủ Paraguay sẽ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp Tuy nhiên vị trí đá phạt này sẽ cách khá xa khung thành của thủ môn Pat Beach bên phía các thủ Australia. Người đã bị kéo áo đó là Rusiso. Julio Enciso lúc này đang là niềm kỳ vọng của các thủ Paraguay trên hàng công. Đứng trước bóng lúc này là Cubas. Có lẽ sẽ là một tình huống treo bóng bổng vào trong khu vực 16-50. Quả đá phạt của Paraguay ở bên phía cánh trái từ hướng tấn công. Như vậy là bóng được chuyền ngang. Và bây giờ mới là một đường treo bóng hướng vị trí cột 2. Thủ thành Pat Beach, 22 tuổi. Lựa chọn và làm chủ không gian rất tốt. Anh phát động tấn công bằng một đường chuyền dài bằng tay cho Iran Kuda. Mở tốc độ bên phía cánh phải. Iran Kuda không thể phát triển được bóng tiếp. Anh trả về cho Jordan Boss để tìm kiếm sự hỗ trợ. Tới lượt mình, Boss cũng trả về cho các hậu vệ của mình. Hiệp 1 của trận đấu chưa tới phút thứ 10 nhưng lúc này cả hai đội đều đang lựa chọn thời điểm để chơi pressing và chuyển trạng thái. Có thể thấy tâm lý thận trọng là rất lớn đối với cầu thủ của hai đội. Alfaro bên phía Paraguay và Popovic bên phía Australia đều dường như là lựa chọn triết lý đó là lưới nhà không thủng rồi mới tìm kiếm bàn thắng lưới đối phương. Bây giờ trên sân Australia vẫn đang phát triển bóng bên phía cánh trái. Chưa thể tìm ra được khoảng trống để có thể khai thác những khoảng trống phía sau lưng của các hậu vệ biên bên phía đối phương. Australia lại một lần nữa luân chuyển bóng sang phía cánh phải. Jordan Boss ngang khu vực 16-50. Boss đi bóng xuống sát đáy biên và treo bóng bổng. Không, không phải treo bóng bổng mà Jordan Boss quyết định tìm kiếm một cơ hội để đi bóng tiếp. Đó là Volpato. Volpato vừa rồi định đi bóng qua Maidana nhưng không thành công và như vậy là sẽ có một quả phạt góc. Quả phạt góc thứ hai dành cho các thủ Australia ở bên phía cánh phải. Theo hướng tấn công của Australia và Volpato sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Quả phạt góc trước là một pha treo bóng có điểm rơi ở vị trí cột 1. Lần này là một pha treo bóng ở vị trí cột 2. Tình huống đẩy bóng của O'Neill. Tuy nhiên anh đã không khống chế được bóng và bóng đi ra ngoài đường biên dọc. Một quả ném biên dành cho các thủ Paraguay ở sát cột cờ góc bên phần sân nhà. Bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình.
1: Bây giờ thì các thủ Paraguay sẽ thực hiện quả ném biên với Caceres ở hành lang cánh phải. Anh ném mạnh lên phía trước và ngay lập tức cao thủ Australia đã phá bóng ngược trở lại phần sân của cao thủ Paraguay. Australia đang kiểm soát bóng ở hành lang cánh trái theo hướng tấn công gọn. Một tình huống phối hợp dọc biên không thành công khi mà Caceres đã kịp thời có pha phá bóng an toàn. Bây giờ thì quyền ném biên sẽ thuộc về cao thủ Australia. Người thực hiện quả ném biên sẽ là Vehic. Vị trí ném biên ở gần khu vực giữa sân của cầu thủ Paraguay. Vehic ném biên vào trong trung lộ. Phá dứt điểm ngay. Đã có một tình huống bóng bật ra và cầu thủ bên phía Australia đã rất nhanh chóng băng lên tung ra cú sút, đó là Irvine. Tuy nhiên trái bóng đã đi không trúng đích sau pha dứt điểm vừa rồi của Irvine. Đó cũng là tình huống dứt điểm thứ hai của cầu thủ mang áo số 22 bên phía Australia. Ở đầu trận thì chính anh là người đã tung ra cú sút ở trong khu vực 16-50 của Paraguay và khiến cho thủ thành của Paraguay phải cản phá để cứu thua. Ngày hôm nay thì cầu thủ Australia họ không còn chơi với sơ đồ 5-4-1 thiên về phòng ngự nữa, mà thay vào đó thì họ đang chuyển sang sơ đồ thiên về tấn công nhiều hơn. Và thêm vào đó thì huấn luyện viên Popovic cũng đưa vào sân một cầu thủ có khả năng bứt tốc tốt, đó là Iran Kuda. Như vậy là lúc này thì ở trận đấu cùng giờ giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đội tuyển Mỹ thì đã có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ ở kỳ World Cup năm nay. Hai trận đấu trước đó họ tung ra tới hơn 60 pha dứt điểm nhưng không có được một bàn thắng nào. Nhưng bây giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ đã có được bàn thắng vào lưới của đội tuyển Mỹ. Và người ghi bàn đó là Ada Güler. Niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, ngôi sao trẻ được kỳ vọng nhất, đã lên tiếng để giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ có được bàn thắng vào lưới của đội tuyển Mỹ không lâu sau khi họ để thủng lưới. Tỷ số lúc này giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang là 1-1. Trong khi đó thì trở lại với diễn biến trên sân cuối đầu giữa Paraguay và Australia, tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0. Australia đang là những người kiểm soát thế trận có phần nhỉnh hơn so với Paraguay. Ở trận đấu trước thì Paraguay họ đã bảo toàn được cách biệt mong manh một bàn sau khi mà Galarza ghi bàn ở giây thứ 64. Và ở trong hiệp đấu thứ hai thì Paraguay họ thi đấu thiếu người, với tấm thẻ đỏ của trụ cột bên phía đội tuyển Paraguay. Nhưng trong việc thi đấu với 10 người trên sân thì Paraguay vẫn bảo toàn được tỷ số mong manh 1-0, để qua đó nuôi những hy vọng cạnh tranh cơ hội góp mặt ở vòng knockout ở kỳ World Cup năm nay. Sự vắng mặt đáng tiếc của Almiron cũng đã ảnh hưởng rất nhiều tới cách sắp xếp đội hình ngày hôm nay của Paraguay. Nhưng về cơ bản thì họ vẫn đang chơi phòng ngự với 5 hậu vệ. Bây giờ thì cầu thủ Paraguay được hưởng một quả ném biên bên phần sân nhà. Quả ném biên ở bên phía cánh trái. Người thực hiện đó là Maidana. Anh ném bóng mạnh lên phía trước. Bóng đã ngay lập tức bị cầu thủ Australia phá ngược trở lại từ khu vực phía trước đường trung tâm. Bây giờ thì Australia là những người kiểm soát bóng. Tuy nhiên trọng tài đã cắt còi. Va chạm xảy ra bên phần sân của Paraguay và lỗi thuộc về Sikrati. Số 3 bên phía Paraguay, Australia là người đã bị thổi phạt.
0: 10 phút đầu tiên của hiệp 1, Australia vào lúc này đang áp đảo sớm với 78% thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên chỉ số kỳ vọng ghi bàn của hai đội vào lúc này đều đang khá là thấp. Australia chỉ là 0.09, còn Paraguay đang là một con số 0 tròn trĩnh. Các cầu thủ Australia cũng đã có hai pha dứt điểm cầu môn, và đó đều là những tình huống dứt điểm của tiền vệ trung tâm Irvin. Lúc này các cầu thủ Paraguay đang chủ yếu chống theo kiểu lùi đội hình và nhường thế trận. Tuy nhiên cơ hội để cho họ tìm kiếm những pha phản công là hầu như không có. Australia cũng đang tìm cơ hội để có thể thực hiện những pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, do các cầu thủ Paraguay đang tổ chức phòng ngự số đông hai lớp. Có thể nói là lúc này thì Paraguay đang ở thế đứng để mà tồn tại thôi, chứ cũng chưa có một cơ hội để có thể tổ chức phản công hoặc là chuyển trạng thái có tính mục đích, có tính tổ chức. Nếu như các học trò huấn luyện viên Alfaro không sớm tìm được một hai pha thoát pressing thì trận đấu có lẽ là sẽ trở thành một cuộc ép sân liên tục của Australia. Mặc dù có những thời điểm các thủ Australia cũng lùi về và không đẩy cao để pressing, nghĩa là lựa chọn thời điểm để pressing, pressing trung bình, pressing chọn thời điểm, chứ không phải là pressing toàn sân và liên tục. Bây giờ trên sân, các thủ Paraguay tưởng như là tìm kiếm được một cơ hội phản công chuyển trạng thái nhưng không thành công. Lại một lần nữa bóng được chuyền lên cho Iran Kuda. Iran Kuda đã ngã ở trên sân nhưng trọng tài Topanh không cắt còi. Trận đấu vẫn đang tiếp tục và bây giờ Paraguay đang kiểm soát ở bóng ở bên phần sân của Australia. Họ phát triển bóng bên phía cánh trái. Tốc độ lên bóng của Paraguay là tương đối chậm. Khi mà họ truyền ban qua lại với những đường truyền an toàn ở khu vực giữa sân thì cầu thủ Australia cũng đã kịp thời lùi về và tổ chức phòng ngự, có tổ chức, có đội hình, duy trì và đảm bảo cự ly giữa các vị trí trong một tuyến. Bây giờ thì Gomez thực hiện một pha mở bóng dài sang bên phía cánh trái cho đồng đội của mình, Galarza, người hùng của Paraguay trong chiến thắng với tỷ số 1-0 trước các thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên ngày hôm nay anh đã không có cơ hội để có thể khai thác sai lầm cá nhân của đối phương và từ đó tung ra một cú dứt điểm từ xa thành bàn. Iran Kunda vừa rồi đã bị phạm lỗi và Australia được hưởng một quả đá phạt ở trong vòng tròn trung tâm.
1: Người vừa tranh chấp với Iran Kunda đó là số 2 Velasquez bên phía Paraguay. Sau tình huống tranh chấp vừa rồi thì hậu vệ của Paraguay cũng đã bị đau ở phần tay. Trận đấu đã trở lại với pha đá phạt của các thủ Australia. Họ triển khai bóng bên hành lang cánh phải, đưa bóng vào trong trung lộ, không được. Paraguay vẫn đang phòng ngự khu vực tương đối kín. Giải pháp của các thủ Paraguay luôn là rất đơn giản. Khi mà Australia họ cố gắng nhồi bóng vào khu vực 16-10 của Paraguay thì các hậu vệ bên phía đại diện bóng đá Nam Mỹ thường xuyên có những pha phá bóng ra thật xa. Bây giờ thì Paraguay thực hiện tình huống chuyển đổi trạng thái, không được. Bóng được chuyền lên phía trước nhưng hậu vệ của Australia đã áp sát rất nhanh ở ngay phía trước đường trung tâm. Trọng tài xác định quyền ném biên sẽ thuộc về các cầu thủ Australia. Quả ném biên ở phần sân của Paraguay bên phía cánh phải, người thực hiện quả ném biên đó là Sikrati. Paraguay suýt chút nữa đã có thể tranh chấp bóng thành công. Một pha bóng mà các cầu thủ Paraguay đã áp sát rất nhanh sau quả ném biên của Sikrati. Bây giờ thì bóng đang trong chân của trung vệ Harrington. Sau đó thì trái bóng được trả về cho thủ thành Beast. Bây giờ thì cầu thủ Australia đã đẩy bóng qua đường trung tâm và sang phần sân của Paraguay ở bên phía cánh phải. Họ đang phối hợp với nhau. Một pha phối hợp xuống biên không thành công. Các cầu thủ Paraguay đã áp sát rất nhanh. Liên tiếp là những tình huống tranh chấp của cầu thủ hai đội. Vẫn đang là lối chơi khá rác đang được tạo ra từ phía cầu thủ Paraguay. Nhưng Australia thì họ cũng thể hiện rõ sự quyết tâm của mình với những tình huống dâng cao. Một cầu thủ bên phía Paraguay đang nằm sân, nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu được tiếp tục. Bây giờ thì tiếng còi của trọng tài Tupan mới cất lên. Người bị đau bên phía Paraguay đó là Diego Gomez. Sẽ là quả đá phạt được dành cho cầu thủ Paraguay. Pha bóng mà Gomez đã bị đau sau khi tranh chấp cùng với Harrington. Cú trỏ của Harrington đã gác vào mặt của Gomez.
0: Có một chi tiết đáng lưu ý là vào lúc này, nếu như trận đấu giữa Australia và Paraguay kết thúc với kết quả hòa thì khi đó Paraguay vẫn đang đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách 8 đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Và Australia thì cùng với đội bóng đã chắc chắn có vé vào vòng sau, đó là Mỹ, sẽ là những đội đứng ở vị trí thứ nhất và thứ nhì của bảng D, nghiễm nhiên có vé vào vòng 32. Paraguay sẽ tiếp tục chờ đợi cơ hội dành cho mình và cạnh tranh với những đội còn chưa thi đấu ở lượt trận cuối cùng. Lúc này danh sách những đội bóng đang nằm trong 8 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất đó là Thụy Điển 4 điểm với hiệu số bàn thắng thua là 0, 7 bàn thắng, 7 bàn thua. Đứng tiếp theo là Ecuador 4 điểm, 2 bàn thắng, 2 bàn thua. Ở vị trí thứ 3 là Bosnia Herzegovina 4 điểm, hiệu số bàn thắng thua là -1, 5 bàn thắng, 6 bàn thua. Ở vị trí thứ 4 là Paraguay, 2 bàn thắng, 4 bàn thua và hiệu số bàn thắng thua là -2. Đứng tiếp theo là các đội tuyển như là Croatia, 2 trận, 3 điểm. Hàn Quốc ở vị trí thứ 6, 3 trận, 3 điểm, hiệu số bàn thắng thua là -1. Thứ 7 là Algeria, 2 trận, 3 điểm. Thứ 8 là Scotland, 3 trận, 3 điểm. Đó là danh sách 8 đội lúc này đang có khả năng đi tiếp vào vòng 32 với tư cách là một trong 8 đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Tất nhiên như chúng tôi đã nói, đã vẫn còn tới 2 đội bóng chưa thi đấu ở lượt trận cuối cùng, đó là Croatia và Algeria. Trở lại với những diễn biến trên sân vận động Levi's Stadium. Lúc này thì Australia cầm bóng nhiều đến mức mà các thủ Paraguay như thể là đang chơi không bóng. Tuy nhiên như chúng tôi đã nói thì bóng đá đôi khi chỉ cần một tình huống bóng đặt đúng chỗ, người xuất hiện đúng thời điểm. Như vậy là kịch bản lập tức sẽ đổi hướng. 10 phút đầu giống như là một màn dạo đầu của các thủ Australia. Tuy nhiên 10 phút tiếp theo, 15 phút tiếp theo mới có thể là quãng thời gian mà người ta biết được cảm xúc mạnh nhất sẽ thuộc về ai. Nên nhớ rằng là ở trận đấu giữa Paraguay với Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là sau khi Paraguay chỉ còn chơi với 10 người thì Thổ Nhĩ Kỳ là những người cầm bóng nhiều hơn gấp bội. Nhưng World Cup ở trên đất Bắc Mỹ trong năm nay đã chứng minh được rằng đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn chưa chắc đã là đội có được kết quả thuận lợi cuối cùng. Paraguay là người đã chứng minh điều đó sống động hơn bao giờ hết. Lúc này ở trên sân thì thủ thành Orlando Gill chuẩn bị thực hiện quả đá phát bóng từ vạch 5m50. Anh phát bóng rất mạnh sang phần sân của Australia. Hai cầu thủ của hai đội lúc này đang lao vào tranh chấp bóng với nhau. Chưa có một pha phối hợp có nét nào. Bóng lại luẩn quẩn ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của các thủ Paraguay. và cuối cùng là một tình huống phá bóng ra ngoài biên sẽ làm quả ném biên dành cho cao thủ Paraguay ở gần với khu vực 16-50. Casares không ném sâu vào trong khu vực 16-50, anh trả về cho Velasquez và bây giờ bóng trả về cho Gomez. Gomez mở sang chết trái cho Andrete. Andrete phát triển bóng lên cho Maidana. Cách triển khai bóng của cao thủ Paraguay vào lúc này đang khá bế tắc, nhưng có vẻ như họ cũng hài lòng với kết quả hòa trước Australia. Một đội bóng cũng không nhỉnh hơn họ nhưng lại đang nắm ưu thế. Và đây là thời điểm mà tất cả, không chỉ riêng Paraguay mà kể cả là Australia, cũng không được phép để xảy ra một sai lầm nào, sai lầm cá nhân, sai lầm hệ thống, có tổ chức. Ở trên sân bây giờ Suta đang không chịu bóng trong vòng tròn trung tâm. Anh phối hợp cùng với các đồng đội, bóng được trả vào trong trung lộ cho O'Neill. O'Neill vào lúc này là người đang chơi nổi bật nhất trong đội hình của Australia với khả năng cầm nhịp và phát triển bóng lên phía trước. Bóng lại được cao thủ Australia trả về Harrington. Và bây giờ là Suta. Suta thực hiện một pha phất bóng dài sang bên phía cánh phải. Jordan Boss, anh chuyển vào trong trung tâm cho đồng đội của mình. Pha dứt điểm từ xa. Một tình huống dâng lên và dứt điểm từ xa của Jason Irvine. Cầu thủ của Paraguay đã kịp thời bè chắn bóng. Bóng lại trở về chân của cầu thủ Australia. Bây giờ là Sikati. Nửa đầu của hiệp 1 trận đấu, Australia đang cầm bóng nhiều hơn, chủ động tấn công có nhịp điệu. Paraguay đang lùi đội hình, tìm kiếm cơ hội phản công nhanh, nhưng cách triển khai bóng của họ lại chưa có được sự đột biến. Bây giờ là pha đi bóng. Không, như vậy là Behic vừa rồi tưởng như là đã khai thác được khoảng trống ở nách giữa vị trí wingback và trung vệ của Paraguay, nhưng các cầu thủ Paraguay đã phá bóng đập chân của Behic và bóng đi ra ngoài đường biên. Bây giờ thì trọng tài Clement Tupanh sẽ cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước.
1: Quãng thời gian sẽ là 3 phút theo những quy định của FIFA ở kỳ World Cup năm nay. Đó là 3 phút để cho ban huấn luyện cũng như là cầu thủ hai đội có những sự điều chỉnh cả về mặt chiến thuật nữa. Trong khoảng một nửa thời gian đã qua của hiệp đấu đầu tiên thì rõ ràng là cầu thủ Australia đang là những người kiểm soát trận đấu tốt hơn so với Paraguay. Nhưng những gì mà chúng tôi đã phân tích thì Australia họ cũng cần phải rất dè chừng với những tình huống mà Paraguay có thể chuyển đổi trạng thái nhanh, khi trong đội hình của họ có những gương mặt cá nhân tạo ra được sự đột biến như là Garza hay là

0: của mình. Trong khi đó thì bên phía cao thủ Paraguay họ mới chỉ thực hiện 86 đường chuyền mà thôi. Rõ ràng là mọi thông số đều đang đứng về phía Australia. Đội bóng của huấn luyện viên Tony Kovic rất quyết tâm để có thể hướng tới kết quả có lợi trước Paraguay. Một điểm là ít nhất, mà cụ thể hơn nữa và tốt hơn nữa sẽ là một chiến thắng để họ đảm bảo vị trí của mình cũng như là cơ hội góp mặt ở vòng đấu knockout.
1: Vâng, nửa đầu của hiệp một trận đấu giữa Paraguay và Australia, một trận cầu mà chúng tôi cho rằng là sinh tử đối với cả hai đội bóng. Nhưng mà trên thực tế thì nó đang diễn ra theo một kịch bản có thể nói là khá trái ngược nhau. Một bên là Australia cầm bóng như là đang thuê sân theo giờ, còn một bên là Paraguay thì tiết kiệm từng lần chạm bóng như là sợ tính phí OT. 24 phút nhưng lúc này Paraguay chưa có một cú sút nào. Và đây là thế trận mà một bên thì chơi bóng, một bên thì phòng ngự thôi. 64% thời gian bóng nằm trong chân của cầu thủ Australia, 3 pha dứt điểm cầu môn, chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 0.12. Còn Paraguay chưa có cú sút nào, chưa chạm bóng trong vòng cấm của đối phương chứ đừng nói là dứt điểm cầu môn. Paraguay mặc dù sau phút thứ 15 thì bắt đầu có vài nhịp giữ bóng truyền qua lại, nhưng vẫn chưa thể tạo thành một tình huống đe dọa khung thành của Australia. Hướng tấn công chủ yếu của các cầu thủ Paraguay lúc này vẫn chưa định hình. Cách lên bóng chủ yếu là truyền an toàn ở tuyến dưới, sau đó là phất dài cho Enciso nhận bóng ở khoảng trống, hoặc là bóng dài lên cho Avalos để tranh chấp. Ưu điểm lớn nhất trong lối chơi của Paraguay vào lúc này đó là phòng ngự khối thấp và ưu tiên không chiến, với Velasquez đã có 3 pha không chiến thành công để giúp cho Paraguay chống bóng bổng, đặc biệt là ở những tình huống cao thủ Australia được hưởng các quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải. Tuy nhiên với việc hệ thống phòng ngự của họ lùi sâu và chiếm số đông thì tuyến trên của họ lúc này đang bị cô lập. Trong khi đó thì cao thủ Australia đang đẩy các wingback của mình, Jordan Boss bên phía phải và Behic bên phía trái lên cao để hỗ trợ cho Volpato và Mencafe làm chạm nhận bóng ở tuyến giữa. Bây giờ thì Australia đang phát triển bóng bên phía cánh trái, pha dâng cao của O'Neill. Trong khi đó Mencafe đang bị đau sau pha va chạm với cầu thủ của Paraguay ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Ngoài Irvin đã có 2 pha dứt điểm cầu môn thì O'Neill cũng là người có pha sút bóng còn lại. Như vậy là chúng tôi đã quan sát thấy tình huống bị đau của Mencafe. Gót giày của cầu thủ Paraguay đã đập vào gò má của cầu thủ Australia. Vấn đề của Australia vào lúc này là mặc dù đang kiểm soát bóng nhiều nhưng chất lượng dứt điểm của họ thì chưa thực sự sắc. Và nếu như chỉ dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm thì cơ hội để ghi bàn sẽ không rõ ràng và chỉ số kỳ vọng ghi bàn cũng sẽ đương nhiên là không lên cao. Theo chúng tôi thì trong những phút tới có lẽ là các thủ Australia sẽ tiếp tục tăng nhịp thi đấu ở những tình huống lên biên và tận dụng những pha bóng cố định. Trong đội hình của họ vào lúc này đang có tới 4 cầu thủ có chiều cao từ 1m90 trở lên. Đó là Suta cao 1m98, Siakati cao 1m90, Harrington cao 1m93 và Irvin cao 1m90. 4 cầu thủ này mà lại không thể thực hiện một pha không chiến ra hồn trước hàng loạt những trung vệ với người có chiều cao tốt nhất ở vị trí trung vệ, đó là Gomez chỉ cao 1m85. Những người còn lại là Andrete, như vậy là cũng 1m85, Velasquez cao 1m79. Và người có chiều cao tốt nhất trong đội hình của Paraguay lại là thủ thành Orlando Gil, 1m98. Thì ở những phút vừa qua, những tình huống ra vào trong khu vực 5m50 của anh cũng chưa thực sự an toàn. Như vậy lúc này bác sĩ của Australia đã băng kín đầu của Mencafe và cầu thủ này được yêu cầu ra bên ngoài sân để thay áo thi đấu. Áo của anh đã rớm máu sau khi

0: dính cú gót chân của cầu thủ Paraguay.
1: McAfee cũng là một trong số những sự thay đổi của huấn luyện viên Popovic ngày hôm nay. Quân bài hướng tới một trận tấn công của vị thuyền trưởng bên phía đội tuyển Australia. Bây giờ thì trận đấu giữa Paraguay và Australia sẽ quay trở lại với tình huống phát bóng của cầu thủ Paraguay. Bóng được truyền lên phía trước. Người đang có bóng lúc này đó là Andrete. Andrete đã quyết định trả bóng ngược trở về phần sân nhà. Và cầu thủ Australia lúc này họ cũng đang đẩy cao đội hình áp sát ngay lập tức. Một tình huống phất bóng dài sang phần sân của Australia tới từ cầu thủ Paraguay. Sau đó thì hậu vệ của Australia đã thực hiện pha phá bóng an toàn. Đó là Sikrati. Quả ném biên dành cho Paraguay ở bên phía cánh phải. Trọng tài đang yêu cầu các cầu thủ Paraguay thực hiện lại quả ném biên sau khi mà đã có hai trái bóng ở trong sân. Caceres sẽ là người thực hiện quả ném biên cho Paraguay bên phần sân của các cầu thủ Australia. Caceres thực hiện quả ném biên thẳng vào khu vực 16-50 của Australia. Harrington vừa bật lên và phá bóng đầu. Bóng quay trở lại với cầu thủ Paraguay. Bây giờ thì Australia đã giành lại quyền kiểm soát bóng, nhưng ngay lập tức sau đó cao thủ Paraguay đã áp sát và giành lại bóng ở ngay trong đường tròn trung tâm. Garza vừa thực hiện đường truyền mở bóng sang bên phía cánh trái. Cao thủ Paraguay vẫn đang triển khai bóng một cách chậm rãi. Trong khi đó thì khối đội hình của Australia họ đã lùi về phần sân nhà. Vẫn đang là những pha chuyền bóng qua lại ở khu vực giữa sân của các cầu thủ Paraguay. Lúc này thì bóng đã được cầu thủ Paraguay đẩy sang phần sân của Australia và hướng bóng vào trong trung lộ. Velasquez vừa mở bóng ra bên phải. Vẫn đang là tình huống phối hợp ở biên của cầu thủ Paraguay. Caceres thực hiện pha qua người nhưng không thành công. Hậu vệ của Australia đã ngay lập tức phá bóng mạnh ra phía trước. Bóng quay trở lại với cầu thủ Paraguay. Khá bất ngờ khi mà vào lúc này thì Paraguay đang là đội bóng dồn ép Australia. Tuy nhiên cách triển khai tấn công của đại diện bóng đá Nam Mỹ thì tương đối chậm và chưa thể có được những sự đột biến. Velasquez mở bóng ra bên trái. Tuy nhiên đó là một đường chuyền không chính xác. Cầu thủ Australia đã cắt được bóng và bây giờ thì họ có cơ hội chuyển đổi trạng thái. Một tình huống cầm bóng và đi bóng rất tự tin của Sikrati. Chuyển bóng cho Iran Kuda. Iran Kuda vẫn đang là người có bóng ở bên phía cánh phải. Rất tốc độ và để bóng hơi dài của Iran Kuda và các hậu vệ của Paraguay đã ngay lập tức áp sát. Bóng quay trở lại phần sân của Australia và Harrington đang là người có bóng. Harrington thực hiện đường chuyền về cho Suta. Các hậu vệ của Australia đang phối hợp với nhau và bóng được đẩy ra biên phải. Một đường chuyền vào trong trung lộ. Bây giờ thì bóng đang ở đường tròn trung tâm và pha triển khai tấn công chuyển hướng sang bên phía cánh trái của cầu thủ Australia. Chưa thể đưa bóng lên phía trước. Đã có lỗi. Tình huống mà Caceres là người bị thổi phạt sau khi anh phạm lỗi từ phía sau. Số 4 của Paraguay đã có pha phạm lỗi đối với cầu thủ Ajik Behic của Australia. Trong khi đó thì vào lúc này ở trận đấu giữa hai đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đội tuyển Mỹ đã có bất ngờ xảy ra khi mà Thổ Nhĩ Kỳ đã có thêm được bàn thắng vào lưới của đội tuyển Mỹ để nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Đó là kết quả sẽ mang tới rất nhiều những sự cạnh tranh ở bảng đấu này. Khi mà xếp hạng hiện tại thì nếu như trận đấu giữa hai đội tuyển Paraguay và Australia có kết quả thắng thua thì vị trí thứ 3 ở bảng đấu này sẽ cần phải xem xét. Trở lại với những diễn biến trên sân của đối đầu giữa Paraguay và Australia thì cầu thủ Australia vừa thực hiện một tình huống phối hợp tấn công không tốt khi mà bóng được treo sâu vào khu vực 16-50 của Paraguay. Nhưng đó là một đường chuyền không rõ địa chỉ và bóng cũng đã đi quá sâu. Bây giờ thì cầu thủ Paraguay sẽ được thực hiện một quả phát bóng lên. Thủ thành Orlando Green vừa thực hiện pha phát bóng mạnh sang phần sân của Australia. Cầu thủ Paraguay đã áp sát rất nhanh. Có vẻ như đội bóng của huấn luyện viên Alfaro đang lựa chọn thời điểm để thực hiện những sự tăng tốc. Bây giờ thì Australia đang kiểm soát bóng bên phần sân của Paraguay. Người có bóng đó là Jordan Prowse. Và đi bóng không thành công của số 5. Nhưng vẫn đang là cầu thủ Australia có bóng. Một loạt những tình huống phối hợp qua lại không tốt của cầu thủ Australia. Nhưng sau đó thì đã có lỗi của cầu thủ Paraguay. Người bị thổi phạt đó là Esisco. Cầu thủ Australia đã rất nhanh chóng triển khai pha phối hợp đá phạt của mình và đưa bóng vào cuộc. Hamilton vừa chuyền bóng lên phía trước cho đồng đội, nhưng sau đó thì các tiền vệ của Australia lại trả bóng về cho Suta. Pha đập nhả qua lại giữa Suta và các tiền vệ. Bây giờ thì bóng được triển khai bên phía cánh phải theo tấn công của Australia. Một đường chuyền tốt. Cơ hội dành cho Australia khi bóng được đẩy vào trong trung lộ, nhưng sau đó lại được mở ra bên phải với Jordan Bosz. Jordan Bosz quyết định đi bóng vào phía trong. Đã có khoảng trống trước khu vực 16-10, cú dứt điểm từ xa không được. Và dứt điểm vừa rồi chính là của Jordan Bosz. Tuy nhiên tình huống dứt điểm từ bên ngoài khu vực 16-10 của cầu thủ Australia vẫn chưa đủ khó với Orlando Gill.
2: Hiệp 1 của trận đấu còn khoảng chừng 10 phút nữa và cơ hội để cho cầu thủ Australia tìm kiếm bàn thắng ngay ở trong hiệp đầu này vẫn rất lớn. Đây vẫn đang là những phút mà hàng phòng ngự của Paraguay đang phải chống chịu rất nhiều những áp lực tấn công. Mặc dù cao thủ Australia cũng không tổ chức tấn công một cách liên tục và thường xuyên, cũng như là có được những cơ hội rõ ràng, nhưng khả năng mà Australia vươn lên dẫn trước vẫn cao hơn so với việc là chúng ta hình dung các cầu thủ Paraguay lại có được bàn thắng trước vào lưới của Australia. Tất nhiên như chúng tôi đã đề cập, và Paraguay thì cũng đã từng chứng minh cầm bóng nhiều, dứt điểm nhiều chưa hẳn đã là đội chiến thắng. Bây giờ trên sân các cầu thủ Australia đang phát triển bóng. Vompato mở bóng cho Jordan Bosz bên phía cánh phải. Bosz đi bóng qua một người phối hợp với Vompato, quay ngược trở lại, bóng hay không được. Đã có một tình huống lấy bóng của cầu thủ Australia của Paraguay và bây giờ phát triển bóng lên cho Enciso bên phía cánh trái. Enciso vặn sườn đối với cầu thủ của đối phương, vượt qua được Siakati và cuối cùng bóng đập vào chân của Siakati đi ra ngoài biên. Đó là pha bóng mà cầu thủ của Paraguay đã có một pha solo trong vòng vây của ba cầu thủ Australia bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Bây giờ thì cầu thủ Paraguay sẽ được hưởng một quả ném biên ở gần với cột cửa góc bên phía cánh trái theo hướng tấn công của cầu thủ Paraguay. Bóng ném sâu vào trong khu vực 16-10, một tình huống đánh đầu ngược về phía sau và kết thúc là một pha dứt điểm có phần hơi vội vàng, hay chính xác hơn nó là một tình huống chạm bóng ở tư thế với. Lúc này các thủ Australia vẫn đang có được thế trận, có được thời gian kiểm soát bóng, có được số lần dứt điểm cầu môn và dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên cơ hội để cho các thủ Australia ghi được bàn thắng từ một pha tấn công có chủ đích bóng mở cũng không cao. Khả năng là họ chỉ có thể có được từ một pha bóng cố định hoặc là một pha bóng hay hơn là một tình huống phối hợp xuyên phá rõ ràng. Hệ thống phòng ngự 5 người của Paraguay lúc này vẫn đang chơi rất kỷ luật. Bây giờ thì các thủ Paraguay đang khống chế bóng bên phần sân nhà. Bóng được chuyền vào trong trung tâm cho đồng đội của mình, không qua được. Lập tức là một tình huống băng lên và va chạm rất mạnh của Harrington. Đó là tình huống đi bóng của Gomez. Harrington đã ập vào rất nhanh. Bây giờ trên sân Suta đang kiểm soát bóng, anh mở chích sang phải. Siakati đẩy lên cho Bosz. Vẫn như thường lệ, các cầu thủ Australia đang dập khuôn một mẫu hình tổ chức tấn công. Lên bóng với những pha phát triển bóng của trung vệ, hoặc là nếu không thì sẽ là một tình huống phất bóng dài của Suta sang chích bên phía cánh phải cho Jordan Bosz, để sau đó sẽ có sự kết nối cùng với Vompato. Iran Kuda vào lúc này đang tương đối đói bóng. Bây giờ tới lượt cao thủ Paraguay cầm bóng. Gomez mở chách trái. Andrete chuyền dài vượt tuyến. Bóng liên tục là những pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. cả hai đội lúc này đều đang

0: khá là bế tắc trong việc tìm kiếm những cơ hội áp sát khu vực 16-50 của đối phương và đưa bóng vào trong vòng cấm. Hiệp 1 của trận đấu giữa Paraguay và Australia lúc này còn khoảng 5 phút nữa. Tỷ số vẫn đang là không đều. Ở trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, bất ngờ đã xảy ra khi lúc này cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã lội ngược dòng và dẫn lại cao thủ Mỹ với tỷ số 2-1 sau khi cao thủ Mỹ là những người đã có được bàn thắng từ rất sớm. Trở lại với sân Levi's Stadium, cao thủ Paraguay chuẩn bị được hưởng một quả ném biên ở gần với khu vực 16-50 bên phía cánh trái. Bóng được ném trả về cho Andrete và bây giờ mở sang chếch phải cho Velasquez. Tiếp đó là Caceres. Caceres đẩy nhẹ lên cho Gomez di chuyển bám sát biên. Gomez không thể phát triển được bóng, lại phải trả về cho đồng đội của mình. Và bây giờ là Gomez ở trong vòng tròn trung tâm. Lúc này bên phía các cầu thủ Paraguay đang có hai cầu thủ cùng mang họ Gomez. Gonzalo Gomez và Diego Gomez, một người chơi ở vị trí trung vệ và đeo băng đội trưởng, và một người chơi ở vị trí tiền vệ. Suta phất bóng dài lên cho ông đội của mình, không khống chế được. Trong pha bóng vừa rồi thì Behic đã rất cố gắng để theo bóng. Tuy nhiên điểm rơi của trái bóng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cầu thủ Australia. Bây giờ sẽ là một quả ném biên và người thực hiện là Caceres.
1: Caceres sẽ thực hiện quả ném biên ở bên phần sân nhà. Bên phía cánh phải của Paraguay, anh thực hiện và ném bóng mạnh lên phía trước. Và Harrington là người đã có tình huống tranh chấp trên không. Bóng lại đi ra bên ngoài đường biên dọc. Và sẽ có thêm một tình huống ném biên nữa dành cho cầu thủ Paraguay. Lần này thì vị trí ném biên ở gần hơn với khu vực đường trung tâm. Nhưng Caceres đã quyết định ném bóng ngược trở về. Velasquez thực hiện đường truyền ngang sang bên phía cánh trái. Bóng đang được các cầu thủ Paraguay tự tiến lên phía trước và qua đường trung tâm rồi. Triển khai dọc biên. Không được. Cầu thủ của Australia vừa có pha cắt bóng thành công và bóng một lần nữa đi ra bên ngoài. Quả ném biên dành cho cầu thủ Paraguay ở bên phía cánh trái. Họ ngay lập tức đưa bóng vào cuộc. Bây giờ thì bóng đang ở trong đường tròn trung tâm. Và sau đó thì được phát triển sang bên phía cánh phải với Velasquez. Velasquez chuyền bóng lên phía trước cho Gomez. Gomez không thể tiếp tục triển khai trái bóng lên phía trước và anh quyết định lại trả về cho Velasquez. Các cầu thủ Paraguay đang triển khai bóng kéo dãi, kéo giãn đội hình của các cầu thủ Australia từ hai cánh. Liên tục là luân chuyển từ cánh trái sang cánh phải và sau đó lại đảo ngược trở lại. Velasquez đang có bóng, anh lại mở bóng sang bên phải với Caceres, lại là một đường trả ngược trở về. Lúc này thì cầu thủ Paraguay họ cũng không mạnh dạn đẩy cao đội hình, cố gắng kéo giãn đội hình của Australia với những tình huống phối hợp nhỏ. Nhưng vừa rồi thì Paraguay đã có một pha chuyền bóng hỏng và ngay lập tức thủ thành bên phía Australia thực hiện pha phát bóng mạnh lên phía trước. Australia đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Suta có bóng và anh thực hiện pha phá bóng mạnh sang phần sân của Paraguay. Hàng hậu vệ của Paraguay đã có thể kiểm soát được trái bóng. Bây giờ người có bóng đó là thủ thành Orlando Gil. Anh mở bóng sang bên phải cho Velasquez. Velasquez tiếp tục phối hợp cùng với Caceres. Caceres cố gắng xoay sở và lại là một đường truyền dài sang phần sân của Australia. Enciso đã không thể tranh chấp cùng với Harrington. Harrington là một trong số những cầu thủ trẻ nhưng chơi khá tự tin bên phía Australia. Trọng tài vừa thổi phạt đối với cao thủ Paraguay ở tình huống mà Caceres một lần nữa lại tranh chấp sát đường biên với cầu thủ bên phía Australia. Vẫn là tình huống tranh chấp cùng với Beck. Các cầu thủ Paraguay luôn phòng ngự và chơi rất dát. Họ có những tiểu xảo khiến cho đối phương phần nào đó sẽ bị ức chế về mặt tâm lý thi đấu. Lúc này thì thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đang bước sang phút thi đấu cuối cùng rồi. Và tỷ số thì vẫn đang là không đều. Harrington đang có bóng và anh trả về cho đội trưởng Suta. Suta đẩy bóng lên phía trước cho O'Neill và sau đó lại nhận bóng lại từ O'Neill. Những tình huống đập bóng qua lại giữa Suta và O'Neill. Bây giờ thì người có bóng đang là Sikaret. Cầu thủ Australia đã đẩy được bóng sang phần sân của Paraguay rồi. Một pha phát động dọc biên của Australia nhưng không thành công. Cầu thủ của Paraguay đã phá bóng ra bên ngoài. Và bây giờ thì trọng tài cho cầu thủ Paraguay được hưởng một quả ném biên. Chính xác là như vậy. Quyền ném biên thuộc về Paraguay ở sát với đường trung tâm. Vẫn là pha ném bóng ngược trở về phần sân nhà của Paraguay. Có vẻ như huấn luyện viên Alfaro muốn các trò của mình đảm bảo sự chắc chắn trong hiệp đấu đầu tiên này, trước khi có những toan tính thay đổi ở hiệp đấu thứ hai, có thể hướng tới mặt trận tấn công nhiều hơn. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu sẽ có 6 phút đá bù giờ. 6 phút bù giờ sau quãng thời gian mà cầu thủ của Australia cũng đã gặp chấn thương trước đó. Đó là tiền vệ mang áo số 8 McCaffrey. Australia đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân. Cánh phải vẫn là hướng tấn công chủ yếu của Australia ở trong hiệp đấu đầu tiên này. Với sự gắn kết của Kirsty, Jordan Boss, Vopato. Bây giờ thì Harrington đang có bóng ở trong khu vực 16-50 của các cầu thủ Australia và anh thực hiện đường chuyền ngang cho đội trưởng Suta. Suta đang chậm rãi đưa trái bóng lên phía trước. Sikrati đưa bóng ra biên phải. Bóng được đẩy vào trong trung lộ và một pha phối hợp tam giác tốt của cầu thủ Australia. Bây giờ thì Australia có cơ hội tấn công với Vopato đẩy bóng cho đồng đội. Cơ hội ở trong khu vực 16-50, cú dứt điểm chân trái không vào. Một pha dứt điểm quyết đoán bằng chân trái của các cầu thủ Australia. Tuy nhiên pha bóng vừa rồi thì bóng lại tìm tới đúng vị trí của thủ thành Orlando Gill. Australia đã ngay lập tức đưa bóng vào cuộc. Một tình huống chuyền bóng từ hành lang cánh trái vào và sẽ có quả đá phạt góc dành cho Australia. Pha bóng diễn ra trước đó là cơ hội dành cho Vopato. Cầu thủ gốc Italia là người đã tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Tuy nhiên thủ thành Orlando Gill đã có phản xạ chính xác để đấm bóng an toàn. Những cơ hội nguy hiểm vẫn đang thuộc về Australia. Vừa rồi thì đại diện bóng đá châu Á đã thực hiện một pha chuyền bóng vào từ biên trái với đường chuyền của Pehick. Tuy nhiên đó là một pha chéo bóng không thực sự chính xác. Lúc này thì ở trên màn hình, đạo diễn hình đang cho xem lại cú dứt điểm bằng chân trái khá lợi hại của Vopato. Tuy nhiên cú dứt điểm đó cần có độ quận hơn nữa để có thể đưa trái bóng vượt khỏi tầm với của Orlando Gill. Bây giờ thì trên sân, cao thủ Australia vẫn đang là những người kiểm soát bóng. Vừa rồi là một đường chuyền tốt của trung vệ Suta và bóng lại được đưa sang phần sân của các cầu thủ Paraguay. Sự xâm nhập đó là của Jordan Boss. Chuyền bóng ngược trở lại cho Vopato đánh đầu. Lần này không phải là cú dứt điểm của Vopato nữa mà là một pha treo bóng vào phía trong. Ervai là người đã thực hiện tình huống tiếp cận ở trong khu vực 16m50 của cao thủ Paraguay. Nhưng cú dứt điểm bằng đầu của số 22 thì bóng vẫn đi chưa trúng đích.
0: Một nửa thời gian đá bù giờ đã trôi qua và lúc này tưởng như là các thủ Paraguay sẽ được thở. Sau hơn 40 phút thi đấu trước đó, họ gần như là bị bóp nghẹt không gian. Không có không gian để chơi bóng và cũng không có bóng, như là thiếu oxy. Australia vẫn là đội đang cầm nhịp và cầm bóng như thể là đang giữ của báu. Những diễn biến của hiệp 1 của trận đấu đang khiến cho nó giống như là một chiếc nồi hơi bị áp suất và chỉ cần một điểm chạm thôi thì chiếc nồi hơi đó sẽ bùng nổ. Bây giờ trên sân Sikati, hai trung vệ chếch phải và chếch trái của Australia ở trận đấu ngày hôm nay đều là những người còn rất trẻ. Sikati 22 tuổi, còn Harrington thậm chí trẻ hơn anh 4 tuổi, mới 18. Cả hai đang thi đấu dưới sự chỉ huy của Suta, cao 1m98. Bây giờ cao thủ Australia ở những phút vừa qua bắt đầu được có được những tình huống đưa bóng áp sát khu vực 16-50 và có được những pha dứt điểm có chủ đích. Vừa có chủ đích, vừa trúng đích. Suta lại đang có bóng, anh phối hợp cùng với Ervin. Ervin cùng với O'Neill là bộ đôi tiền vệ trung tâm của cao thủ Australia. Trong đó O'Neill cũng đang chơi rất hay. Bây giờ Vopato lùi về khá sâu để tạo kết nối cùng với tuyến tiền vệ. Anh mở bóng sang bên phía trái. Bê Hích bị áp sát và anh trả về cho Harrington. Sau đó là Suta mở bóng tiếp sang phải. Lại là Siakati. Tiếp đó là Jordan Bott và bóng được đẩy dọc biên. Ngay lập tức là một tình huống băng ra và che chắn để cho bóng đi hết đường biên dọc. Có thể nói là lúc này các thủ Australia vẫn giữ được nhịp, cố tăng bóng vào khu vực 16-50, tìm kiếm những cơ hội để căng ngang hoặc là những tình huống bóng cố định. Tuy nhiên Paraguay mặc dù có chiều cao hạn chế hơn so với các thủ Australia nhưng lại đang chống bóng bổng khá là tốt. Có lẽ là trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, bởi vì khả năng các thủ Australia có được bàn vào lưới của Paraguay ở trong hiệp 1 này không còn nhiều nữa. Thời gian thi đấu của phút bù giờ thứ 6 cũng chỉ còn được tính bằng giây thôi. Bây giờ lại là một pha chuyền dài vượt tuyến của Velasquez. Bê Hích che chắn để cho Harrington khống chế. Harrington trả bóng vào trong trung lộ cho Suta. Suta mở bóng chếch phải. Siakati cũng chưa phát bóng dài. Lại là ba trung vệ bên phía Australia chuyền bàn qua lại cho nhau. Có lẽ là họ cũng chờ tiếng còi kết thúc hiệp một của trọng tài Tupanh mà thôi. Điểm tích cực trong 45 phút thi đấu đầu tiên này đó là cao thủ Australia cầm bóng nhiều hơn, có số lần dứt điểm cầu môn nhiều hơn. Tuy nhiên như chúng tôi đã nói, cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm cầu môn nhiều hơn mà không ghi được bàn thắng thì chưa hẳn đã là đội bóng giành chiến thắng cuối cùng. Paraguay, một đội bóng đến từ Nam Mỹ, một khu vực bóng đá nơi mà khả năng chớp thời cơ và chơi một lối chơi tiểu xảo để có được kết quả thuận lợi nhất cho mình cũng rất nổi tiếng. Paraguay đã từng chứng minh điều đó trong trận đấu gặp các thủ Thổ Nhĩ Kỳ và họ cũng chắc chắn là không ngần ngại để lặp lại điều đó trong trận đấu với Australia. Như vậy là trọng tài Tupanh vào lúc này đã thổi còi kết thúc hiệp một trận đấu giữa hai đội tuyển Paraguay và Australia. Hai đội tạm thời rời sân với kết quả hòa không đều. Chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với những diễn biến của hiệp 2.
2: Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm sổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55, sổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D Cộng, Mac 3D Pro. Sổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18. Và gần nhất là sổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải đấu đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm sổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa Paraguay và Australia. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Levi's Stadium ở bang California của nước Mỹ. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với kết quả hòa không đều. Một hiệp đấu mà các thủ Australia, như chúng tôi đã tường thuật, đó là cầm bóng như là giữ của. Trong khi đó thì các thủ Paraguay chỉ chơi bóng theo kiểu gọi là cố gắng phòng ngự. Và trên thực tế thì đây cũng là dường như là ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Alfaro. Bởi nếu như có được một điểm trong trận đấu này thì trên thực tế họ đang đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách 8 đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất. Và rõ ràng điều đó khiến cho các thủ Paraguay cũng không phải vội vàng dâng cao đội hình, tìm kiếm bàn thắng vào lưới của đối thủ khi mà đối phương đang có ưu thế. Có thể nói là ở trong hiệp 2 này, lúc này Australia sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái, còn Paraguay bảo vệ khung thành bên phía tay phải theo hướng quan sát từ khán đài A. Các thủ Australia có lẽ sẽ tiếp tục kiểm soát nhịp điệu trận đấu, kiểm soát bóng, tăng tốc độ, truyền bóng sang biên, rồi trả ngược vào trung lộ. Vấn đề là họ có cải thiện được chất lượng ở những đường truyền cuối cùng, cắt bách vào trong hay là treo bóng bổng hay không. Nếu như làm được điều đó, khả năng ghi bàn sẽ cao hơn. Trong khi đó thì Paraguay đang cần điều chỉnh tuyến giữa. Vừa có một tình huống rút thẻ vàng dành cho Jackson Irvine. Trọng tài Tupanh đã rút thẻ sau khi Irvine có một pha vào bóng ngang ống đồng của Julio Enciso, tiền đạo của Paraguay. Và anh trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ vàng trong trận đấu ngày hôm nay. Có thể là ở trong hiệp 2 của trận đấu này, huấn luyện viên Alfaro sẽ kéo Enciso lùi sâu hơn để làm điểm nối giữa tuyến tiền vệ với hàng công, và từ đó sẽ có những tình huống tăng tốc phản công. Và nếu tiếp tục để cho Australia cứ ép sân như vậy thì nguy cơ mà hàng phòng ngự của Paraguay mắc sai lầm là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy cho nên Paraguay cũng sẽ phải điều chỉnh, không để cho đối phương cầm bóng và đưa bóng áp sát khu vực 16m50 của mình nhiều hơn. Ở cuối hiệp 1 thì các thủ Australia đã có hàng loạt những pha dứt điểm, và đó là những pha dứt điểm trúng đích dù nó chưa khiến cho thủ thành Orlando Gill phải vất vả cản phá. Bây giờ là một tình huống dứt điểm từ xa. Harrington phá bóng lên và sau đó là cú sút của cầu thủ bên phía Paraguay. Tuy nhiên cú sút đó không chuẩn xác, bóng ăn ra má ngoài chân phải. Đó là pha sút cầu môn của Cubas. Ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, bên phía các thủ Paraguay đã có một sự thay đổi người. Rời sân là Maidana và vào thay là cầu thủ mang áo số 11 Mauricio. Maidana là cầu thủ chơi ở vị trí wing back trái của Paraguay. Bây giờ trên sân, các thủ Australia vừa có một pha treo bóng bổng, bóng luẩn quẩn. Iran Kuda tranh chấp bóng cùng với hậu vệ của Paraguay, anh ngã trong vòng cấm địa nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Trong hiệp 1 của trận đấu này, Iran Kuda đã bị cô lập và anh thường xuyên bị đói bóng. Không có nhiều dấu ấn ở trên hàng công của cầu thủ Australia. Bây giờ Jordan Boss đi bóng bên phía cánh phải, anh phối hợp vào trong cùng với Volpato. Jordan Boss đã bị cản phá không người. Một tình huống ngăn cản của Galaza. Galaza đã có một tình huống cản người không bóng. Đạo diễn hình lúc này đang quay chậm lại tình huống tranh chấp bóng giữa trung vệ của Australia, của Paraguay và tiền đạo Iran Kuda của Australia. Trong khi đó thì ở trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, ở những phút đầu tiên của hiệp 2 này, các thủ Mỹ đã có được bàn thắng để gỡ hòa với pha lập công của tiền vệ B. Hunter. Bây giờ trên sân, Mauricio vừa có một pha tăng tốc và dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm. Mauricio đã cướp được bóng ở khu vực giữa sân, sau đó anh tăng tốc
gần với khu vực 16-50 ở cự ly khoảng chừng 25m thì quyết định tung ra một cú dứt điểm. Pha dứt điểm từ xa có lực nhưng đúng vào vị trí của thủ thành Pat Beach. Ở giải lần này thì huấn luyện viên Popovic cũng có một sự lựa chọn có thể nói là khá mạo hiểm nhưng dũng cảm và chính xác. Đó là thay vì sử dụng thủ môn kỳ cựu Matthew Ryan thì ông lại sử dụng cậu thủ môn mới 22 tuổi, đó là Patrick Bick, và vẫn thường gọi thân mật là Pat Bick. Năm phút đầu tiên của hiệp 2, thế trận lúc này đang tương đối cân bằng nhau và Uruguay đã có một pha dứt điểm cầu môn trúng đích đầu tiên ở trong hiệp 2. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Paraguay vừa nhồi bóng sang bên phần sân. Irvin lại một lần nữa phá bóng lên phía trước, bóng tới vị trí của Jordan Boss bên phía cánh phải. Anh mở tốc độ, đi bóng trong sự đeo bám của Galaza, anh trả bóng lại cho Volpato. Volpato phối hợp cùng với Irvin và bây giờ lại là Boss. Volpato phối hợp tam giác cùng với Irvin căng ngang vào trong. Bóng hướng tới vị trí của Iran Kuda. Không có cầu thủ nào của Australia và Paraguay chạm được bóng. Bây giờ thì vẫn là Australia kiểm soát bóng, treo bóng bổng. Phá đánh đầu phá bóng của trung vệ Gomez, Gonzalo Gomez. Bóng được đẩy lên cho Enciso. Enciso qua được hai cầu thủ của đối phương. Anh đi bóng trong sự đeo bám của O'Neill. Bóng bây giờ được trả lại cho Kubas. Và Gomez, Diogo Gomez xoay ngược, trả bóng sang chếch trái. Andrete. Các cầu thủ Paraguay cũng

không vội vàng đẩy cao tốc độ, không triển khai bóng sớm ra bên phần sân của Australia. Và như chúng tôi đã nói, chỉ cần một kết quả hòa thôi thì Australia cũng có thể đi tiếp, và Paraguay thì cũng có thể giành vé vớt để đi vào vòng 32 theo cửa hậu. Họ lúc này đang đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách 8 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất ở vòng bảng. Bây giờ Diego Gomes đang cầm bóng. Và khi cầu thủ Paraguay cầm bóng thì cũng đồng nghĩa với việc là Australia sẽ lùi về và tổ chức phòng ngự. Bóng được Gomes mở chạy sang bên phía cánh trái, chẳng có một ai của cầu thủ Paraguay dâng lên để kiểm soát bóng. Bây giờ vẫn là cầu thủ Paraguay Cubas mở bóng cho đồng đội, và sau đó là một pha tạt bóng bổng vào trong. Harrington với chiều cao 1m90 dễ dàng hóa giải tình huống chơi bóng bổng này. Bóng dội ra và lại trở về chân của cầu thủ Paraguay. Lúc này Paraguay đang chuyển qua chơi với sơ đồ là 5-3-1-1. Một pha trả bóng về khá là cầu thả của hậu vệ bên phía Australia, và nó khiến cho Papich có một chút lúng túng. Papich ở tình huống vừa rồi anh đã không được đồng đội trả bóng vào chân thuận, tức là chân phải, và anh không dám thực hiện một pha phá bóng lên bằng cái chân trái không thuận của mình. Và cuối cùng thì anh bắt buộc phải phá bóng đi hết bên ngang để cho các thủ Paraguay được hưởng một quả đá phạt góc bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Cần lưu ý là tình huống bóng đó xuất phát từ một pha đột phá cá nhân của Enciso. Bây giờ là quả đá phạt góc, bóng treo vị trí cột 1, bóng dội ra. Một tình huống bóng 2, không được. Không có pha bóng 2 cho Paraguay. Mauricio đã có pha va chạm với Volpato, cầu thủ gốc Ý của Australia.

10 phút của hiệp 2 trôi qua và lúc này thì các cầu thủ Australia và Paraguay đang duy trì một thế trận khá cân bằng. Nhịp điệu của trận đấu ở trong hiệp 2 này đã trở nên nhanh hơn, hai đội đã bắt đầu chơi có những tình huống ăn miếng trả miếng rõ ràng hơn. Vấn đề là lúc này Australia đang chơi bóng như kiểu gọi là cất tiền trong két sắt nhưng lại quên chìa khóa. Còn Paraguay thì dựng hàng rào thép gai. Tuy nhiên tấn công thì như kiểu là người đang dò mật khẩu wifi. Bây giờ là cơ hội phản công dành cho các cầu thủ Paraguay. Enciso phối hợp cùng với Galaza. Enciso đi bóng vào trong vòng trong trung tâm, qua vào mở sang bên phía cánh phải cho ông đội của mình. Một tình huống không pha phối hợp cuối cùng của cầu thủ Paraguay thì lại được thực hiện một cách rất là cầu thả. Đó là pha tạt bóng cực kỳ lỗi của Caceres. Anh tạt bóng mà như thể là anh đang sút bóng bầu dục. Bóng đi rất cao so với xà ngang khung thành của thủ môn Patrick Nick và cũng không phải là một quả tạt theo đúng kiểu một wing back. Ở tình huống trước đó thì Enciso cùng với Galaza đã có một pha phối hợp với nhau mượt mà. Tuy nhiên ở tình huống cuối cùng, quả tạt bóng của Caceres nó lại khiến cho Paraguay hiện nguyên hình. Một đội bóng cũng giống như Uruguay trước đây, là những đội bóng rất nổi tiếng về lối chơi chém đinh chặt sắt. Với những người hâm mộ bóng đá thuộc thế hệ 6X, 7X, thậm chí là 5X thì đều biết tiếng của Paraguay và Uruguay là những đội bóng nổi tiếng về lối chơi giáp quyết.

0: liệt. Và như người ta vẫn thường nói, gọi là lối chơi chém đinh chặt sắt, tiều phu đốn củi. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Paraguay nhồi bóng lên cho Enciso. Trong đội hình của các cầu thủ Paraguay, và lúc này Enciso đang là người chơi nổi bật nhất với hàng loạt những pha bứt tốc độ hoặc là cầm bóng chủ động đột phá cá nhân. Vừa có pha va chạm giữa Sikati cùng với Enciso, một tình huống tì vai hợp lệ của Sikati, nhưng Enciso bất lợi về mặt hình thể. Anh đã cắm đầu vào bảng điện tử và hơi bị đau một chút. Mặc dù vậy thì cầu thủ trong biên chế của Chelsea và đang chơi bóng cho câu lạc bộ chị em của Chelsea, đó là Strasbourg tại sảng Nhất Pháp, đã có thể đứng dậy tiếp tục thi đấu. Nhìn chung lúc này Australia vẫn là những người đang chơi với khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn. Họ giữ bóng 62%, tạo ra 6 cú sút so với 4 của Paraguay, đạt chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 0.26 so với 0.12. Tuy nhiên cả hai đội đều chưa tạo ra được cơ hội thực sự rõ ràng. Cả hai cùng đang có một con số không tròn trĩnh về số cơ hội ghi bàn. Bên phía các cầu thủ Australia vừa có thêm một sự thay đổi người. Đó là sự thay đổi người đầu tiên. Rời sân là Von Pato. Vào thay cho Von Pato là tiền vệ Aydin Rustic. Như vậy là lúc này mỗi bên đều đã có một sự thay đổi người. Bên phía cầu thủ Paraguay, Mauricio được tung vào sân và anh cũng là người đã có pha dứt điểm cầu môn trúng đích đầu tiên ở trong hiệp 2 của trận đấu này. Bây giờ Sikati có một pha không chia bóng, anh chuyền ra vượt tuyến. Bóng lúc này vẫn đang liên tục được nhồi bóng qua lại. Và cuối cùng là một tình huống tranh chấp bóng tốt của Jordan Bott cho Iran Kuda. Ở pha bóng vừa rồi, theo chúng tôi thì có lẽ là Iran Kuda quyết định tung ra một cú dứt điểm vào góc xa khung thành, chứ không phải là một đường truyền căng ngang. Về hình thức thì nó dường như là một đường truyền căng ngang cho đồng đội của mình. Ở vị trí cột 2 sẽ dễ dàng đệm bóng vào lưới của đối thủ. Nhưng trong pha quay chậm và quan sát ở trên sân, chúng tôi thấy rất rõ ràng không có cầu thủ nào của Australia tiếp cận với trái bóng ở vị trí cột 2 cả. Và đơn giản, đó cũng không phải là một đường truyền căng ngang của Iran Kuda, mà thay vào đó là một cú sút. Chỉ có điều là cú sút của Iran Kuda là rất thiếu chuẩn xác.
1: Ngày hôm nay khi mà Iran Kuda được sử dụng ở ngay trong đội hình xuất phát của Australia thì rõ ràng là huấn luyện viên Popovic muốn tận dụng tốc độ của cầu thủ này. Nhưng nếu xếp Iran Kuda đá ở vị trí trung phong thì rõ ràng là không phù hợp với khả năng của Iran Kuda, khi mà anh không phải là mẫu trung phong cắm theo kiểu truyền thống. Iran Kuda thường chỉ tận dụng tốc độ của mình để thực hiện những pha bứt tốc và quấy phá hàng phòng ngự đối phương mà thôi. Trở lại với những diễn biến trên sân thì lúc này Australia vẫn đang tiếp tục tạo ra những tình huống tổ chức tấn công bên phần sân của Paraguay. Bóng vừa được đẩy vào trong trung lộ và phối hợp ngay trước khu vực 16 người và cú dứt điểm ngay. Tình huống dứt điểm tới từ vị trí của Rustic, cầu thủ vừa đưa vào sân thay người để thay thế vị trí của Von Pato. Bây giờ thì bóng đang trong tay của thủ thành Orlando Gill. Anh bình tĩnh thả trái bóng xuống và chậm rãi đưa bóng ra khỏi khu vực 16m50, thực hiện một đường truyền dài sang phần sân của Australia. Tuy nhiên bóng đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự bên phía Australia. Cầu thủ Paraguay ngay lập tức sau đó áp sát và giành lại quyền kiểm soát bóng. Bóng đang ở bên phía cánh trái với đường truyền của Galaza. Isiso đang có bóng và đột phá. Đối mặt với Sirati, không thể vượt qua được số 3 bên phía Australia. Sau tình huống đột phá vừa rồi thì Enciso đang bị đau và nằm sân, nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu được tiếp tục. Và chạm lại tiếp tục xảy ra ở bên phần sân của Paraguay. Thêm một cầu thủ của Paraguay nằm sân nữa, đó là số 3 André Rete. André Rete đã bị đau sau khi va chạm cùng với Iran Kunda. Iran Kunda đã vào bóng rất quyết liệt với hậu vệ bên phía Paraguay. Còn ở tình huống đi bóng của Enciso thì anh đã bị số 3 của Australia, đó là Sirati, dẫm vào

Lần này thì lỗi thuộc về cầu thủ Paraguay. Đó là một tình huống cao chân của cầu thủ Paraguay với tiền vệ bên phía đội tuyển Australia. Và va chạm giữa Avalos và Ayvai. Bây giờ thì Australia đang là những người kiểm soát bóng ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội này. Ayvai có bóng, anh thực hiện pha qua người phối hợp với đồng đội nhưng không được. Paraguay đã giành lại quyền kiểm soát bóng rồi. Đang có bóng lúc này là Enciso. Enciso đối mặt với hai cầu thủ Australia, anh vẫn có thể xoay sở thành công. Tình huống va chạm giữa Andrade và Ilan Kunda, pha bóng mà hậu vệ bằng số 3 bên phía Paraguay gặp bất lợi. Anh bị động hơn và đã bị đau ở phần đùi non sau khi mà Ilan Kunda đã thực hiện pha vào bóng khá sát. Bây giờ thì cầu thủ Australia đang là những người có bóng bên phần sân của Paraguay. Người đang có bóng đó là Jonah Bosch. Anh trả bóng vào phía trong trung lộ. Bóng tiếp tục được cầu thủ Australia triển khai bên phía cánh phải. Đang có bóng lúc này đó là Sikrati. Sikrati quyết định chuyển về cho đồng đội đó là Rustic. Rustic vào lúc này lùi về khá sâu. Bây giờ thì bóng tiếp tục đẩy sang bên phía cánh phải và tạt bóng vào của John Boss. Một đường chuyền bổng ở phía trong, không có cầu thủ của Australia nào tiếp cận cả. Tranh chấp vẫn đang diễn ra ở khu vực sát với đường biên ngang. Và xử lý đầy cố gắng tới từ vị trí của Vick. Nhưng trọng tài xác định bóng đã đi ra hết biên ngang và người chạm bóng cuối cùng đó chính là số 16 bên phía Australia. Sẽ là quả phát bóng lên dành cho cầu thủ Paraguay.

0: Lúc này thì trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra cùng giờ với cuộc đấu giữa Paraguay và Australia thì kết quả vẫn đang là 2-2. Sau khi bước vào hiệp 2 thì đội tuyển Mỹ đã có được bàn san bằng tỷ số. Bây giờ thì trên sân của Paraguay và Australia, các cầu thủ Paraguay vừa có cơ hội nhưng Enciso đã không thể tung ra cú dứt điểm. Hiệp đấu thứ hai đang chứng kiến Paraguay bắt đầu có những sự thay đổi về mặt trận tấn công. Họ đang tích cực hơn, đẩy bóng sang phần sân của Australia và tìm kiếm những cơ hội dứt điểm. Đội trưởng Gustavo Gomez vừa chuyền bóng sang bên phía cánh trái, nhưng sau đó đồng đội của anh đã trả bóng về cho Andrete. Andrete tiếp tục kiểm soát bóng ở phía trước đường tròn trung tâm và anh trả ngược về cho Gomez. Bây giờ thì Gomez mở bóng sang bên phía cánh phải. Bóng vẫn đang được cao thủ Paraguay triển khai bên phần sân nhà. Tình huống đẩy bóng sang biên trái cho Andrete. Andrete tiếp tục đưa bóng vào phía trong đường tròn trung tâm cho tiền vệ. Đó là Cubas. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Enciso ở bên phía cánh trái, tình huống về bóng bằng gầm giày của Enciso. Sau đó anh quyết định đẩy bóng vào trong trung lộ cho đồng đội của mình. Cubas đang có bóng, mở bóng sang biên phải. Velasquez. Velasquez lại trả bóng ngược trở về cho Cubas. Cầu thủ Paraguay vẫn đang khá khó khăn để có thể tiếp cận khu vực 16-50 của Australia. Họ vẫn đang thực hiện nhiều những đường truyền qua lại ở khu vực giữa sân. Bây giờ thì Andrete đang có bóng ở bên trái. Anh thực hiện pha chuyền bóng thấp ở phía trong vào trong trung lộ nhưng không được. Cầu thủ Australia đã giành lại quyền kiểm soát bóng rồi. Paraguay cũng áp sát rất nhanh bên phần sân của Australia, những tình huống tranh chấp quyết liệt. Hai pha sọc bóng liên tiếp của cầu thủ Paraguay và sau đó thì bóng đã đi ra hết đường biên dọc. Người chạm bóng cuối cùng đó là Avalos.
1: Kiểu trận đấu giữa Paraguay và Australia và lúc này như chúng tôi đã ví von ở trong hiệp 1, nó giống như là một chiếc nồi hơi đang tích tụ và chỉ chờ một điểm chạm thì sẽ bật nắp van và bùng nổ. Đây là kiểu trận đấu mà thủ môn của cả hai đội, chứ không riêng bên phía Australia hay là Paraguay, thủ môn của cả hai đội có thể mắc võng nằm ở trong khung thành của mình. Tuy nhiên chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung thôi thì

0: bàn thắng sẽ đến. Lúc này Australia vẫn là những người cầm bóng nhiều hơn, nhưng Paraguay mới chính là đội tạo ra cảm giác nguy hiểm hơn. Một bên thì kiểm soát, một bên thì trực chờ sai lầm của đối phương để tận dụng. Tỷ số 0-0 vào lúc này không có nghĩa trận đấu này là một trận đấu nhàm chán, buồn tẻ, mà thay vào đó nó đang giống như là một cuộc cờ vây của hai đội bóng. Một bên chơi cờ vây và bao kín phần sân của đối phương, và một bên thì trực chờ những tình huống mở đường máu. Đây là một cuộc đấu trí của hai huấn luyện viên. Một trận đấu mà cả hai đội đều có thể có lợi ích từ một kết quả hòa, nhưng cả hai rõ ràng là không được phép. Hai huấn luyện viên Alfaro bên phía Paraguay cũng như là Popovic bên phía Australia không được phép nói với các học trò của mình rằng trận đấu này các anh chỉ cần vào cuộc và có một điểm là hoàn thành nhiệm vụ, là hoàn thành KPI trong tháng này. Không, đó không phải là kiểu trận đấu này. Họ vẫn trực chờ sai lầm, họ vẫn tìm kiếm cơ hội để ghi bàn vào lưới của nhau, và hoàn toàn khác so với kết quả hòa hai đều giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Lúc này ở trên sân thì trọng tài Túc Anh cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước. Australia kiểm soát bóng dao động từ 60 cho đến 62%, chủ động cầm bóng và triển khai thế trận. Paraguay thì chủ động phòng ngự, khối trung bình thấp, chờ cơ hội phản công. Ở trong hiệp 1 của trận đấu, Australia chỉ có một pha dứt điểm có chất lượng. Trong khi đó Paraguay tấn công dựa nhiều vào Enciso và Diego Gomez. Còn Australia trước đó là dựa vào Volpato và Iran Kuda. Còn ở hiệp 2 này thì đang triển khai bóng nhiều ở hành lang bên phía cánh phải, với những pha dâng cao của Jordan Bosch phối hợp cùng với Rustic và Iran Kuda. Paraguay chơi chuyển trạng thái nhanh khi đoạt bóng, còn Australia thì kiên nhẫn build up từ tuyến dưới. Ở bên ngoài sân thì huấn luyện viên Alfaro chuẩn bị có thêm sự thay đổi người. Theo quan sát của chúng tôi thì cầu thủ mang áo số 13 đó là Jose Canale sắp được tung vào sân. Trong khi đó đạo diễn hình đang quay hình ảnh huấn luyện viên Alfaro trao đổi chiến thuật với Andrete, một trong ba trung vệ của cao thủ Paraguay. Nếu như bên phía cao thủ Paraguay, huấn luyện viên Alfaro có thêm sự thay đổi người nữa thì đó sẽ là sự thay đổi người thứ 3 trong hiệp 2 của trận đấu này. Trước đó Mauricio được tung vào sân ngay đầu hiệp 2, sau đó là Alex Arce, một tiền đạo. Arce vào sân để thay cho cầu thủ rời sân đó là Avalos. Jose Canale chuẩn bị được tung vào sân. Anh là một hậu vệ. Như vậy là quãng thời gian tiếp nước 3 phút đã hết. Bây giờ cầu thủ của hai đội quay trở lại thi đấu. Thời gian thi đấu ở trên sân lúc này còn khoảng chừng 20 phút nữa, chưa tính thời gian bù giờ. Và tỷ số vẫn đang là không đều. Với kết quả này thì cao thủ Australia sẽ có vị trí thứ nhì, còn Paraguay sẽ được xếp trong nhóm 8 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất. Họ hiện đang đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách này, và đó là một kết quả không đến nỗi tồi đối với Paraguay.
1: Và lúc này trên sân thì cầu thủ Paraguay đang tích cực hơn ở những tình huống triển khai bóng của mình, nhưng vấn đề của họ gặp phải đó là chưa tìm ra được giải pháp cụ thể thì tiếp cận với khu vực 1/3 cuối sân. Họ vẫn đang chỉ loanh quanh với những tình huống phối hợp ở khu vực giữa sân của Australia mà thôi. Bây giờ thì người đang có bóng là Galarza. Galarza chính là người đã mang về bàn thắng quan trọng của Paraguay trước cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận thứ hai. Paraguay vẫn đang loay hoay ở khu vực giữa sân của cầu thủ Australia và sau đó là một đường chuyền hỏng của trung vệ Andrete. Australia ngay lập tức sau đó thực hiện pha chuyển đổi trạng thái, nhưng Chris Rusty đã không thể theo kịp đường chuyền vừa rồi của đội. Đó là một đường chuyền quá khó. Diego Gomez đang có bóng. Anh tịnh tiến trái bóng qua khỏi đường trung tâm và mở bóng sang bên trái cho Galarza. Không, người có bóng này là Esiso. Esiso đẩy bóng vào phía trong cho Galarza. Vẫn đang là cầu thủ Paraguay. Bóng được quay ngược trở lại bên trái. Và bây giờ thì tiếp tục là hướng bóng vào trong trung lộ. Một pha phối hợp thẳng trung lộ của cầu thủ Paraguay. Esiso. Esiso có bóng ở bên ngoài khu vực 16-10, chưa thể dứt điểm khi mà có hai cầu thủ áo vàng theo sát anh. Anh quyết định chuyển bóng ra bên phải. Bây giờ thì Velasquez đang có bóng. Cầu thủ Paraguay thực hiện một đường chuyền dài vào khu vực 16-50 của Australia nhưng không thể tranh chấp bóng thành công. Bóng bật ra và quay trở lại với Paraguay. Galarza vừa trả bóng ngược trở lại. Tiếp tục là Galarza có bóng ở bên trái. Lại là một quả tạt bổng vào phía trong nữa. Bóng đi quận nhưng không chính xác một chút nào cả. Điểm rơi của trái bóng là ở bên ngoài sân. Mặc dù huấn luyện viên Alfaro đã yêu cầu các cầu thủ của mình tích cực tấn công hơn trong hiệp đấu thứ hai này, những gì mà cầu thủ Paraguay làm được cho tới thời điểm tại mới chỉ là một pha dứt điểm đưa bóng đi trúng đích mà thôi. Một trong số 3 tình huống mà Paraguay đã có được ở hiệp đấu thứ hai tính cho tới thời điểm tại. Iran Kunda đang có bóng bên phần sân của cầu thủ Paraguay. Iran Kunda quyết định đột phá cá nhân, không thể vượt qua được 3 cầu thủ Paraguay đang đứng phía trước anh. Và sau đó là pha bóng mà hậu vệ của Paraguay đã thực hiện tình huống pha bóng mạnh đập vào người của cầu thủ Australia và đi ra hết đường biên dọc. Tốc độ vẫn là điểm mạnh nhất của Iran Kunda. Ở trong tình huống đi bóng vừa rồi của Iran Kunda thì anh cũng đã vô tình phạm lỗi với cầu thủ của Paraguay và khiến cho cầu thủ của Paraguay vào lúc này đang nằm sân. Đó có lẽ là Velasquez. Đúng là số 2 bên phía Paraguay.
0: Velasquez vào lúc này đang là một trong số những cầu thủ chơi nổi bật trong đội hình của Paraguay cùng với thủ thành Orlando Gil, đã có những pha cản phá xuất sắc trước những cú dứt điểm của Irvin và Volpato. Lúc này anh vẫn đang chơi rất tập trung trong khung thành của Paraguay, trong khi đó Velasquez chỉ huy hàng thủ ổn định và mặc dù chiều cao không tốt bằng so với các trung vệ của Australia nhưng Velasquez vẫn có nhiều pha thắng tranh chấp không chiến. Người thứ ba chơi tốt trong đội hình của Paraguay lúc này đang là Diego Gomez chứ không phải là Enciso. Gomez vào lúc này đang điều tiết nhịp độ và tạo ra phần lớn những ý tưởng tổ chức phản công. Bên phía Australia, những người chơi tốt có thể kể ra đó là Sikati, Jordan Boss, đặc biệt là wingback phải của Australia. Ở trong hiệp 1 cũng như là những phút vừa qua của hiệp 2 liên tục có những pha phối hợp tốt cùng với trước đó là Volpato và bây giờ là Rustic. Ở khu vực giữa sân thì Jackson Irvin thu hồi bóng và tạo điều kiện để cho O'Neill có thể dâng cao hỗ trợ tấn công. Lúc này sau khi vào sân, Arce đang chơi ở vị trí mũi nhọn thay thế cho Avalos, trong khi Iran Kunda có xu hướng lùi lại để tận dụng những pha bứt tốc. Tốc độ ở cự ly ngắn chính là điểm mạnh trong lối chơi của Iran Kunda. Anh cao 1m78 và bởi vậy so với các trung vệ bên phía Paraguay thì bất lợi nếu chơi theo kiểu cài người làm tường, mà thay vào đó với khả năng bứt tốc ở cự ly ngắn, việc có được không gian ở phía trước để chơi bóng và đẩy bóng để đua tốc độ, nó mới là những pha chơi bóng sở trường của Iran Kunda. Ở trong trận thắng trước cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ thì một trong những pha bóng như vậy chính là tình huống anh cầm bóng từ biên trái sọc thẳng vào trong khu cấm địa, vặn sườn hậu vệ của Thổ Nhĩ Kỳ Demiral trước khi tung ra một cú dứt điểm vào

0: sát mép cột một, đưa các cầu thủ Australia vươn lên dẫn trước. Bây giờ trên sân, O'Neill đang không chế bóng, anh đẩy lên cho Iran Kunda. Iran Kunda định phối hợp với đồng đội của mình, đường chuyền của anh là không chuẩn xác và các thủ Paraguay một lần nữa lại phá bóng lên. Nhìn chung vào lúc này thì có lẽ là trong khoảng thời gian cuối của trận đấu này, Australia vẫn sẽ tiếp tục là những người kiểm soát bóng tốt hơn, nhiều hơn. Nhưng Paraguay sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn nếu trận đấu xuất hiện những khoảng trống và khi mà các wing back của Australia bị khai thác những khoảng trống phía sau lưng. Lúc này trong đội hình của cả hai đội đều đã có những nhân tố có thể tạo ra được sự đột biến. Bên phía Paraguay đó là Enzitso, còn bên phía các thủ Australia có thể kể ra là Iran Kunda và Rustic, cầu thủ mới được tung vào sân ở hiệp 2. Bây giờ Jordan Boss đi bóng bên phía cánh phải, anh không qua được Galaza. Bóng đã chạm chân Galaza đi ra ngoài biên và một quả ném biên dành cho các thủ Australia.
1: Ngày hôm nay thì Galaza hầu như chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn thay vì mặt trận tấn công giống như những gì mà anh đã làm được trong trận đấu gặp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận thứ hai. Dù sao thì huấn luyện viên Alfaro cũng đã yêu cầu các học trò của mình cần phải đảm bảo sự an toàn bên phía sân nhà, và đó là lý do vì sao mà Galaza ngày hôm nay thi đấu có phần lùi khá sâu. Có lỗi việt vị của cầu thủ Australia cho tới lúc này của World Cup 2026 thì đã có 5 bảng đấu hoàn thành xong lượt đấu của vòng bảng, đó là các bảng A, B, C, E và F, và thời điểm tại thì cũng đã xác định được 4 cặp đấu ở vòng 32 đội, đó là cuối đầu giữa Nam Phi và Canada, Hà Lan đối đầu với Maroc, Mỹ đối đầu với Bosnia Herzegovina và Brazil chạm trán Nhật Bản. Những đội bóng còn lại cũng đã giành quyền góp mặt ở vòng đấu knockout đầu tiên, đó là Đức, Bờ Biển Nga, Mexico, Argentina, Thụy Sĩ, thì sẽ cần phải chờ đợi những diễn biến tiếp theo để có thể xác định đối thủ của mình. Trở lại với những diễn biến trên sân cuối đầu giữa Paraguay và Australia vào lúc này, các cầu thủ Paraguay là những người được hưởng quả ném biên ở bên phần sân nhà gần với khu vực 16m50. Bóng được ném về cho Andrete. Andrete thực hiện đường chuyền ngang cho đội trưởng, đó là Gustavo Gomez. Vẫn là những pha phối hợp qua lại của các hậu vệ bên phía Paraguay. Bây giờ thì người có bóng là tiền vệ Diego Gomez. Diego Gomez ở trong hiệp đấu thứ hai này thì cũng đã lùi về khá sâu. Trận đấu sẽ còn chừng khoảng 10 phút nữa. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi liệu có hay chăng bàn thắng trong khoảng 10 phút cuối trận này. Diego Gomez lúc này đang có bóng bên phần sân của Australia. Anh triển khai bóng check sang bên phía cánh trái cho Enzitso. Enzitso cầm bóng và đang đi bóng dọc biên. Vẫn đang là Enzitso. Quyết định là quay bóng ngược trở lại vào phía trong cho Diego Gomez. Gomez mở bóng sang bên phải. Velasquez có bóng. Anh tiếp tục trả ngược vào phía trong. Bây giờ thì Andrete đã xuất hiện ở bên phần sân của Australia và phối hợp cùng với Diego Gomez. Pha đập nhả giữa Diego Gomez và Velasquez. Bây giờ thì người có bóng đó là Galaza. Galaza truyền bóng vào khu vực 16-50 của cầu thủ Australia. Hậu vệ của Australia đánh đầu phá bóng ra. Và sau đó tiếp tục là một tình huống phá bóng nữa tới từ vị trí của Jackson Irvine. Paraguay vẫn đang kiểm soát bóng ở bên phần sân của cầu thủ Australia. Người có bóng lúc này đó là Mauricio. Mauricio mở bóng ra bên trái cho Enzitso. Enzitso đi bóng vào phía trong. Vẫn là Enzitso. Ngoặt bóng qua người, cơ hội dứt điểm. Một pha dứt điểm kỹ thuật của Enzitso ngay trước khu vực 16-10 của Australia nhưng không thành công. Thêm một cú dứt điểm nữa của Enzitso. Ở tình huống dứt điểm đầu tiên của Enzitso thì bóng đã đập vào mặt của Irvine. Và sau đó thì bóng dội vào một cầu thủ bên phía Paraguay. Cầu thủ này tiếp tục chuyền bóng cho Enzitso và Enzitso thêm một lần nữa tung ra cú dứt điểm. Cú dứt điểm thứ hai của Enzitso thì bóng đi chìm và không trúng đích. Sự vắng mặt của Amiron ngày hôm nay khiến cho vai trò tấn công của Enzitso lại càng trở nên nặng nề hơn. Nhưng mà anh vẫn đang thi đấu khá tròn vai. Bên ngoài đường pit thì ban luyện của Paraguay cũng đã sẵn sàng cho sự thay đổi mới tiếp theo. Trong khi đó trên sân, cầu thủ Australia đang tổ chức tấn công. Một tình huống mà cầu thủ Australia được hưởng lợi thế. Jordan Boss đã xâm nhập khu 16-20. Qua người dứt điểm không được. Lựa chọn dứt điểm qua người vừa rồi của Jordan Boss là không hợp lý một chút nào cả. Đáng lẽ ra anh cần phải thực hiện một pha căng ngang vào phía trong cho đồng đội thì sẽ thuận lợi hơn. Nhưng số 5 bên phía Australia lại quyết định tự mình xử lý vòng đó. Pha bóng mà cao thủ Australia đã được hưởng lợi thế sau tình huống tranh chấp diễn ra ở phía ngoài khu vực 16-10 của Paraguay. Jordan Boss sau đó đã có bóng và anh quyết định xâm nhập khu vực 16-10 của cao thủ Paraguay, đi bóng và ngoặt vào phía trong để tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Nhưng khi đó thì các cộng vệ của Paraguay đã áp sát rất nhanh và lợi thế của Jordan Boss cũng đã không còn nữa. Anh cũng đã bị trượt trụ trong cú dứt điểm bằng chân trái của mình. Lúc này thì Andrete là cầu thủ đang bị đau bên phía Paraguay và nhiều khả năng số 3 sẽ là người được thay ra. Đúng là như vậy. Andrete sẽ rời sân và người vào sân để thay thế vị trí của anh đó là Canale. Bên phía Australia thì họ cũng chuẩn bị có hai sự thay đổi người liên tiếp. Những cầu thủ sẵn sàng vào sân đó là Ocon Isner, cùng với đó là Inzi.
0: Hai cầu thủ rời sân bên phía Australia đầu tiên sẽ là Jackson Irvine và tiếp đó là cầu thủ mang áo số 17 Iran Kuda, vào thay là Mohamed Touré, cầu thủ mang áo số 26. Không phải là Mohamed Touré mà đó là số 26 TT ING. Andrete bị chấn thương và rời sân để nhường chỗ cho Jose Canale. Như vậy lúc này bên phía Paraguay đã có 3 sự thay đổi người. Còn bên phía các thủ Australia có 4 sự thay đổi người. Ocon Isler là người được tung vào sân để thay cho Jackson Irvine. Và Tite Yenki vào sân để thay cho Iran Kuda. Trận đấu đã tiếp tục trở lại và thời gian thi đấu chính thức ở trên sân còn khoảng chừng 5 phút nữa. Canale vừa có pha chạm bóng đầu tiên với một pha phất bóng dài lên. Enciso tranh cướp bóng cùng với Jordan Boss. Boss đã thu hồi được bóng. Nhưng cuối cùng Galaza lại cướp được bóng rồi. Galaza xoay trở. Anh trả bóng về cho Canale. Canale trả vào trong trung lộ cho Velasquez. Và bây giờ bóng được đẩy nhẹ lên. Gomez mở sang chếch trái cho Enciso. Enciso đối mặt với Jordan Boss. Cắt vào trong trung lộ. Tìm kiếm một pha phối hợp trung lộ cùng với Gomez. Bóng được trả về Canale. Lại là Mauricio. Và bây giờ là Galaza cùng với Mauricio, cầu thủ vào sân ở đầu hiệp 2 để thay cho Maidana. Những phút cuối của hiệp 1 này, cầu thủ Paraguay lại đang cho thấy nếu cần kiểm soát bóng, nếu cần chơi bóng thì họ cũng có thể phối hợp với nhau. Vấn đề chỉ là chuyền ban ở khu vực giữa sân an toàn thôi. Và các cầu thủ Australia thì cũng rất cẩn thận. Họ lập tức lùi về và tổ chức phòng ngự với hệ thống 5-4-1. Enciso có một đường truyền xuyên khe vào quãng hở giữa wingback và trung vệ lệch phải bên phía các thủ Australia. Tuy nhiên đồng đội của mình là tiền đạo Ache đã không thể thoát xuống và kịp theo được với trái bóng. Bóng đi hết đường biên ngang và để cho thủ thành Park Mitch thực hiện một pha phát bóng từ vạch 5m50. Đúng nghĩa là phát bóng chứ không có một pha build up nào hết. Xét về cơ hội để ghi bàn thì Australia vẫn là đội có khả năng ghi bàn cao hơn so với cao thủ Paraguay. Tính tổ chức cũng như là những pha phối hợp nhóm của cao thủ Australia vẫn tốt hơn. Đến lúc này cao thủ Australia có 10 pha dứt điểm cầu môn, 4 trúng đích. Còn Paraguay có 6 và 2 trúng đích. Bên phía Australia người đang trở nên nguy hiểm nhất đó là wingback phải Jordan Boss. Cầu thủ này có 3 đường chuyền tạo cơ hội, một pha dứt điểm ở một tình huống mà lẽ ra anh căng ngang cho đồng đội của mình, hoặc là trả ngược về tuyến hai cho Iran Kuda thì có lẽ là sẽ có bàn thắng, chứ không chỉ đơn giản là một pha dứt điểm trúng đích ở một tư thế với và bóng đập chân của hậu vệ Paraguay nhẹ không khó đối với thủ thành Orlando Kiel. Bên phía Paraguay, người chơi nổi bật nhất không phải là Enciso, cũng không phải là Galaza, cũng không phải là Gomez hay là Velasquez, mà thay vào đó là thủ thành Orlando Gil, người đã có nhiều pha ngăn cản các pha dứt điểm của cầu thủ Australia. Nhìn chung là khả năng trận đấu giữa Paraguay và Australia sẽ trở thành một trong số 4 trận đấu kết thúc với kết quả hòa ở loạt trận của vòng bảng World Cup 2026. Kịch bản hòa 0-0 vào lúc này đang có tỷ lệ là 55-60%. Khả năng Australia thắng 1-0 là từ 25-30%. Và khả năng Paraguay thắng 1-0 khoảng từ 10-15%. Và theo chúng tôi thì không có một kịch bản nào hai đội có thể hòa nhau với tỷ số từ 2 đều trở lên. Và khả năng có tới 3 bàn với một chiến thắng nghiêng về một đội nào đó ở trong quãng thời gian còn lại này là vô cùng thấp. Và chúng tôi không tính tới những kịch bản đó xảy ra.
1: Trước trận đấu mang tính chất then chốt này ở bảng D giữa Paraguay và Australia, thì trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup trước đây của đại diện bóng đá châu Á, họ đã bất bại ở những cuộc đối đầu với cao thủ Paraguay với 2 lần giành chiến thắng và 3 trận hòa. Bây giờ thì Joan Ross đang có bóng, cú dứt điểm rất nguy hiểm. Một tình huống mà Joan Ross lại một lần nữa có thể xâm nhập được khu vực 16-50 của cao thủ Paraguay từ hành lang cánh phải, và anh đi bóng vào phía trong tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Joan Ross đã vượt qua 2 cầu thủ bên phía Paraguay, đó là Galaza và Enciso. Sau đó thì đã có góc sút là khá thuận lợi, nhưng cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái của Joan Ross thì bóng vẫn chưa đi đủ độ cuộn.
0: Ở tình huống đi bóng và dứt điểm cầu môn vừa rồi thì Jordan Boss đã vượt qua tới 4 cầu thủ của Paraguay. Đầu tiên anh vượt qua khe hở giữa Enciso cùng với Galaza, và sau đó là một cú sút bóng đi xuyên qua vị trí đứng của 2 cầu thủ Paraguay, Velasquez và Diego Gomez. Nhưng đáng tiếc là bóng vẫn thiếu một chút độ cuộn để có thể đưa được vào góc xa khung thành của thủ môn Orlando Gil. Nhưng như chúng tôi đã nói, Jordan Boss vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội hình của cầu thủ Australia.
1: Như vậy là hiệp đấu thứ 2 sẽ có 5 phút đá bù giờ. 5 phút cho cả hai đội Paraguay và Australia có thể nuôi hy vọng tìm kiếm một bàn thắng nào đó để có thể giành trọn vẹn 3 điểm ngày hôm nay. Còn nếu không, một điểm cũng là kết quả khiến cho cả hai cảm thấy hài lòng. Bên ngoài đường pit thì cầu thủ Paraguay chuẩn bị có những sự thay đổi người cuối cùng. Huấn luyện viên Alfaro sẽ sử dụng nốt quyền thay người của mình trong quãng thời gian bù giờ. Trong khi đó thì trên sân, cầu thủ Paraguay vẫn đang phối hợp với nhau bên phần sân nhà. Enciso có bóng sau khi nhận đường truyền từ đồng đội của mình, và sau đó thì anh xoay sở trước áp lực của cầu thủ Australia, và trái bóng đã đập chân cầu thủ bên phía Australia đi ra hết đường biên dọc.
0: Lúc này các thủ Paraguay chuẩn bị có những sự thay đổi người cuối cùng. Rời sân là Diego Gomez. Và người thứ hai rời sân đó là cầu thủ mang áo số 23, Galaza. Galaza như bình luận viên Thành Công đã phân tích, trong trận đấu ngày hôm nay thì anh chủ yếu chơi hỗ trợ phòng ngự, không dâng cao. Vào thay là cầu thủ mang áo số 6 và số 8, Alonso và Bobadilla. Bobadilla là cầu thủ đầu tiên có một tình huống đá phản lưới nhà, và anh mở ra một trào lưu ở World Cup lần này. Có tới gần chục cầu thủ đã phản lưới nhà, chính xác là con số 8. Tình huống phản lưới nhà của Boadilla vốn là một tiền vệ, anh ghi bàn vào lưới của đội nhà trong một pha lùi về để hỗ trợ phòng ngự, và đường chuyền căng ngang của cầu thủ Mỹ đập chân của anh bay vào lưới. trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Orlando Kiel. Trước đó ít phút chúng tôi đã đề cập về mũi nhọn Jordan Boss bên phía các cầu thủ Australia. Anh có tổng cộng là 3 đường key pass, 5 pha thắng không chiến, 2 cú dứt điểm, 1 trúng đích và 1 thiếu chút nữa là thành bàn thắng cho cao thủ Australia. Nhưng đáng tiếc ngày hôm nay thì Jordan Boss vẫn chưa có nụ cười của thần may mắn. Trong khi đó thì Arce bên phía cao thủ Paraguay cũng vừa có một pha dứt điểm trúng đích với một tình huống sút bóng ở trong vòng cấm địa của Australia bằng chân trái. Tuy nhiên bóng đi khá nhẹ. Bây giờ là cơ hội Rustic đã tận dụng sai lầm đánh đầu phá bóng không thành công của hậu vệ Paraguay. Anh nhả bóng cho Yenki ở trong vòng cấm với một pha vẩy bằng chân trái của mình, đưa bóng đến vị trí của Yenki khá thoải mái. Nhưng tiền đạo của Australia có chút vội vàng. Anh dứt điểm bóng cận chân và lực đi của trái bóng không đủ để chiến thắng được thủ thành đối phương. Khá đáng tiếc, một cơ hội rất rõ rệt dành cho các thủ Australia ở những phút cuối này. Nếu như Australia có được bàn thắng thì đó thực sự là một cú đánh vào tử huyệt của Paraguay. Và nó sẽ là một cú giáp đúng nghĩa khiến cho Paraguay choáng váng và KO.
1: Thời gian còn lại của những phút bù giờ không còn nhiều nữa. Và lúc này thì Paraguay họ cũng đang cố gắng để tổ chức tấn công. Một cơ hội dành cho cao thủ Paraguay, đường chuyền lên cho Esiso, không được. Đó là pha bóng mà hậu vệ của Australia đã bắt bài và thực hiện pha cản phá thành công. John Boss lại có bóng ở bên phía cánh phải và tốc độ của John Boss, anh vượt qua tới 3 cầu thủ bên phía Paraguay và tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Ở thời điểm khi mà trận đấu đã trôi về những phút bù giờ của hiệp 2 rồi mà John Boss vẫn còn duy trì nền tảng thể lực và tốc độ thực sự là sung mãn như vậy, thì đó rõ ràng là dấu hiệu cho thấy John Boss là một nhân vật quan trọng như thế nào trong đội hình của Australia. Trong thời điểm cuối của trận đấu này thì cũng đã có những cơ hội dành cho cầu thủ của hai đội. Tất cả các pha dứt điểm đều là quá hiền và chưa thể đánh bại cả hai thủ môn ở phía hai đầu khung thành.
0: Có một điểm đáng lưu ý trong tình huống tổ chức tấn công của Australia ở trong khoảng 10 phút cuối của hiệp 2 này. Đó là việc các thủ Australia đang cố gắng kéo khối phòng ngự lùi cực thấp của Paraguay lệch sang một bên, rồi đưa bóng ngược vào khu vực hành lang trong để cho các tiền vệ hoặc là tiền đạo của mình dứt điểm. Vấn đề là đường truyền cuối cùng có thể là chính xác thì tiền đạo lại dứt điểm nhẹ, hoặc là dứt điểm chính xác thì lực bóng lại đi nhẹ hoặc là bị ngăn cản bởi hậu vệ đối phương. Và bởi vậy cho nên là vẫn chưa có được bàn thắng cho cao thủ Australia hoặc là Paraguay. Nhưng dẫu sao thì ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Popovic và với một quân cờ có thể nói là đã hoạt động rất tích cực, hiệu quả trong trận đấu ngày hôm nay, Jordan Boss, thì ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Popovic phần nào đó vẫn thành công. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Paraguay và Australia với kết quả hai đội rời sân cùng tỷ số hòa không đều. Với kết quả này thì hai đội cùng có mỗi người một điểm. Australia sẽ đứng ở vị trí thứ nhì của bảng D và Automatic có tấm vé vào vòng 32. Trong khi đó Paraguay cũng có 4 điểm nhưng xếp ở vị trí thứ 3 do kém hiệu số bàn thắng thua âm 2 so với Australia. Và bởi vậy cho nên họ sẽ được xếp trong danh sách 8 đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Vị trí hiện tại của họ đang là vị trí thứ 4. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ của bảng D World Cup 2026. Bây giờ các bình luận viên Thành Công, Thành Lương và kỹ thuật viên của Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam. Và chúng tôi sẽ bắt đầu lên sóng vào lúc 1:50 với trận đấu giữa đội tuyển Na Uy và đội tuyển Pháp. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, vụ án hợp đồng kỳ nghỉ nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, không chỉ bức xúc trước các hành vi lừa đảo táng tận lương tâm với số tiền chiếm đoạt rất lớn từ các bị hại, dư luận còn thấy khó hiểu khi kẻ phạm tội phần lớn là người trẻ và có trình độ học thức.
3: Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã thành lập 27 công ty núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dụ dỗ các nạn nhân ký khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng. Một ngày sau đó, ngày 19 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can về hành vi và thủ đoạn tương tự. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng. Một trong những điểm gây chấn động dư luận là nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi và kẻ lừa đảo đa số còn trẻ với tuổi đời từ 20 đến 40, hầu hết có trình độ cử nhân, cá biệt có một giám đốc sinh năm 2000.
2: Thưa quý vị và các bạn, vì đâu những người trẻ có sức khỏe, trình độ, học thức thay vì phấn đấu cho một tương lai tươi sáng lại đang tâm lừa đảo chiếm đoạt đến đồng tiền cuối cùng của những người đáng tuổi cha, tuổi mẹ và ông bà mình, đẩy họ lâm cảnh nợ nần và kiệt quệ về tinh thần. Bàn về vấn đề này thì chúng tôi đã mời tới phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyên gia tâm lý tội phạm học, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn ạ.
4: Vâng, xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn tham gia chương trình với chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ bây giờ, quý vị và các bạn có thể gọi tới số máy 0243-826-5656 và 0243-826-5566 để trực tiếp nêu câu hỏi hoặc đặt vấn đề, chia sẻ ý kiến với chương trình. Vâng, và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn ạ, vụ án hợp đồng kỳ nghỉ khi bị khởi tố thì đã đặt ra không ít trăn trở về những cái biến đổi trong hệ giá trị, trong nhận thức về hành vi và hành vi của một bộ phận thanh niên hiện nay. Thì với tư cách là nhà nghiên cứu về tâm lý tội phạm học thì khi nhìn về vụ án này thì điều gì khiến ông chăn trở?
4: Đúng là cái vụ án vừa xảy ra thì không chỉ chúng ta mà dư luận xã hội mọi người đều thấy rất là chăn trở, nhất là khi cái đối tượng bị hại nạn nhân ấy, là những người lớn tuổi, những người yếu thế và cái người vi phạm pháp luật là người trẻ. Ở đây chúng thấy có mấy cái biến đổi rất lớn. Là cái qua vụ án này nó cái phản ứng dây chuyền nó thể hiện cái không chỉ là khát vọng khẳng định bản thân của mỗi người đâu, mà nó còn đi trước cái năng lực nhận thức của cái người mà thực hiện hành vi đó. Tôi thấy đầu tiên ấy, là cái lối sống khoe mẽ và chủ nghĩa tiêu dùng hiện nay đang đẩy một bộ phận người trẻ vào cái bẫy của giá trị ảo. Đó. Cho nên là bên cạnh đó sự nôn nóng muốn mà tự do tài chính sớm trước cái áp lực của cái đồng lứa đấy, nó đã làm tê liệt cái khả năng phòng vệ cơ bản của một bộ phận giới trẻ. Và bên cạnh đó thì có một cái hiệu ứng gọi là cái hiệu ứng cảm xúc thay cho lý trí đấy, tức là cái thói quen hành vi thao túng bởi cái hiệu ứng tâm lý đám đông và cái nghệ thuật, tức là sợ lỡ cơ hội. Nếu mình không làm giàu bây giờ thì rất khó. Thì đây chính là cái hiệu ứng đó, thì trong khi đó người còn trẻ lại không trải nghiệm được, dẫn đến hành vi phạm tội. Tôi cho đấy là một cái biến đổi trong hoạt động về tâm lý của giới trẻ hiện nay.
2: Vâng. Vừa qua thì cũng có những cái băn khoăn và lo lắng, bởi vì nhiều ý kiến cho rằng là đây không chỉ là hiện tượng cá biệt mà là dấu hiệu cảnh báo rất đáng lo ngại về sự lệch lạc trong nhận thức và lối sống của một bộ phận giới trẻ, chứ không phải là chỉ những cá biệt. Thì dưới góc nhìn của ông thì ông đánh giá như thế nào về những cái băn khoăn lo lắng và cái góc nhìn như vậy?
4: Đây đúng là không phải là cái việc ăn rồi, mà đây chính là cái bọn kẻ lừa đảo này, phần lớn người trẻ đều có học thức, giỏi về công nghệ, am hiểu tâm lý, được học hành đào tạo bài bản đấy, là và đào tạo đặc biệt về cái kỹ năng thao túng tâm lý người khác, bằng việc dùng trí thức và cái sự nhạy bén đó để thiết kế những cái bẫy tài chính rất bậc tinh vi, cho thấy một bộ phận người trẻ hiện nay đang sử dụng cái năng lực của mình vào những mục đích hoàn toàn sai trái. Đó là sự băng hoại về đạo đức, bình thường hóa cái việc trục lợi đó. Cái lối tư duy thực dụng cực đoan, tức là họ cho là cái việc lừa dối đó là một nghề nghiệp, một công việc kinh doanh, đó, chất xám thôi, đó, để mang lại thu nhập cao. Cho nên cái ranh giới giữa cái nhạy bén được kinh doanh với tội phạm về kinh tế, một trong bộ phận giới trẻ hiện nay nó đang bị xóa nhòa. Tôi cho là vậy.

0: bên cạnh nó cái áp lực phải làm giàu nhanh, phải có nhà xe, có nhà trước sẽ có nhà có xe trước 30 tuổi, cho nên khiến nhiều một bộ phận giới trẻ đi lối tắt.
1: Vâng.
0: Họ kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả lừa đảo. Cho nên bản chất những người này là họ không đứng ngoài xã hội, mà đây chính là một cái tấm gương phản chiếu cho một thế hệ này, nhạy bén này, công cụ hiện đại này, nhưng mà rất trống rỗng.
1: Vâng.
0: Thiếu về nền tảng đạo đức và thiếu trách nhiệm xã hội.
1: Tức là cũng là rất đáng lo, bởi vì không phải chỉ một vài trường hợp đơn lẻ mà là của một bộ phận, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng. À, thưa quý vị thính giả, khi mà bị khởi tố thì các đối tượng liên quan trong vụ án hợp đồng kỳ nghỉ trở thành đề tài bàn luận của dư luận xã hội. Và xin mời ông và quý thính giả chúng ta cùng nghe một phóng sự do đồng nghiệp của chúng tôi vừa mới thực hiện để có thêm góc nhìn về vấn đề này.
2: Những ngày qua, dù không muốn nhưng mỗi khi anh Lý Văn Dương ở phường Long Biên, Hà Nội mở điện thoại vào mạng xã hội là những thông tin về vụ án kỳ nghỉ hợp đồng lại hiện ra. Hình ảnh những người già bơ phờ vì bị lừa hết số tiền dành dụm cả đời, thậm chí suy sụp tinh thần vì có nguy cơ mất nhà, lâm cảnh nợ nần, anh Dương lại không thể kìm nổi cảm xúc.
3: Tôi rất là bức xúc. Các bạn trẻ có kiến thức này, năng động, có thể làm được nhiều việc lớn hơn mà lại đi lừa những người già.
2: Theo anh Dương, có thể không phải toàn bộ các đối tượng có hành vi lừa đảo trong vụ án đều hiểu rõ bản chất của công việc ngay từ đầu. Tuy nhiên, những người giữ vai trò quản lý hoặc tổ chức khó có thể nói rằng họ không biết những gì đang diễn ra.
3: Các bạn sale trực tiếp với khách trong nhóm đấy sẽ có người biết và người không biết. Những người không biết có thể họ vừa mới vào làm, họ cần tiền để trang trải cuộc sống. Còn những người nào mà biết thì mình nghĩ là sẽ làm một cái vị trí cao hơn như kiểu tổ trưởng hoặc là quản lý.
2: Cùng chung quan điểm, chị Nguyễn Trà Giang ở Hà Nội cho rằng dù nhìn dưới lăng kính pháp luật hay đạo đức, hành vi sai trái của các đối tượng là rất rõ ràng và khó tha thứ.
4: Hành vi bán hợp đồng kỳ nghỉ là hành vi lừa đảo rất là trắng trợn, không chấp nhận được. Mà đây lại còn là lừa đảo ông bà lớn tuổi. Tôi càng bức xúc hơn vì cứ nghĩ đến những cái người mà bị lừa ấy, giống như là ông bà của mình ở nhà thì mình cảm thấy rất là xót.
2: Ở góc nhìn khác, anh Trần Văn Khánh ở Ninh Bình cho rằng những kẻ lừa đảo hiểu rất rõ mình đang làm gì, thậm chí biết rõ mức độ nghiêm trọng của hành vi ấy. Nhưng vì cái lợi trước mắt quá lớn, các đối tượng đã bất chấp mọi ranh giới về pháp luật và đạo đức.
5: Đầu tiên là họ sẽ nghĩ là điều đấy là phạm pháp, nhưng bù lại lợi ích lại rất cao, cho nên họ sẵn sàng đánh đổi. Nó chỉ đơn giản là câu chuyện đánh đổi thôi.
2: Theo anh Lý Văn Dương, nguyên nhân dẫn đến sai lầm của các đối tượng trong vụ án hợp đồng kỳ nghỉ có thể đến từ nhận thức sai lệch về hệ giá trị do ảnh hưởng từ mạng xã hội. Đó là hình ảnh về người trẻ giàu nhanh, thành công sớm với những câu chuyện kiếm tiền tỷ, mua nhà, mua xe. Từ thực trạng này, anh Dương chia sẻ.
3: Các bạn trẻ cần dành thời gian nhìn lại công việc của mình, cái công việc đấy nó có đáp ứng đủ về cả mặt đạo đức không? Không phải cứ vì đồng tiền, vì những khó khăn trong cuộc sống mà người ta kiếm tiền một cách bất chấp.
2: Kiếm tiền, làm giàu là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, thực tế chứng minh không có thành công nào bền vững nếu được xây dựng trên sự dối trá và nỗi đau của những người yếu thế.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn ạ, ông có bình luận gì về nhận định cũng như những trăn trở của người dân khi nhìn vào vụ án này? Liệu những cái suy đoán của họ là có cơ sở hay không, thưa ông?
0: Tôi đã nghe ý kiến của các vị thính giả mà tôi thấy rằng điều này hoàn toàn đồng tình và cũng hết sức chia sẻ với những cái băn khoăn, những cái lo lắng, những trăn trở và kể cả những cái phân tích về mặt đạo đức và nội dung của các vị thính giả. Và đây cũng là một hồi chuông báo động đối với một bộ phận giới trẻ hiện nay đang sa vào cái con đường tội lỗi.
1: Vâng. Nhiều ý kiến thì cho rằng sự tôn sùng vật chất quá mức, tâm lý muốn thành công nhanh, giàu nhanh nó đang tác động mạnh mẽ đến giới trẻ. Thì quan điểm của ông như thế nào về nhận định này?
0: Tôi cho rằng nhận định này là hoàn toàn chính xác và nó phản ánh một thực tế. Hiện nay giới trẻ đang sống trong một cái áp lực kép, vừa muốn một thứ có thế giới vật chất hào nhoáng, lại vừa chấp bức ép bởi cái dòng chảy cuộc sống đang diễn ra rất nhanh. Như trên tôi đã có trao đổi chia sẻ, tức là người ta muốn được giàu nhanh, bị hút vào những cái để muốn đi lối tắt, có muốn có nhà có xe sớm cũng như người ta. Cái thứ hai là cái hào nhoáng hiện nay đang phơi bày trên, đặc biệt trên mạng xã hội, nó có thể 24/24 và nó tạo cho một cái bộ phận giới trẻ là bị áp lực, nếu không thì bị bỏ lỡ mất. Thực ra cái hào nhoáng chưa chắc đã đúng, nhưng mà người ta cứ đưa lên mạng ảo thế thì tạo sự ép. Và vì vậy khi lúc đó người ta tôn thừa cái giá trị đồng tiền, cái giá trị cuộc sống vật chất nó lên cao, thì cái giá trị đạo đức và trách nhiệm xã hội nó bị đẩy xuống. Đấy chính là một trong những cái mà nó làm cho cái tâm lý tôn sùng vật chất rồi muốn thành công nhanh nó đang chi phối và thao túng giới trẻ.
1: Vâng. Nhìn sâu hơn ở góc độ tâm lý học thì về tội phạm ấy, thì theo ông yếu tố nào khiến những người trẻ họ có thể sẵn sàng bước qua ranh giới đạo đức và pháp luật để mà có thể có những hành vi như vậy?
0: Đầu tiên là chúng ta thấy gọi là trong tâm lý người ta gọi là cơ chế trung hòa về mặt đạo đức. Kẻ phạm tội nó thiết lập một cái hệ thống rất là ngụy biện để loại bỏ cảm giác tội lỗi hành động. Họ cho rằng cái hành động của họ là không phải lừa đảo, họ đang huyễn hoặc mình là đây tôi đang là cái nghệ thuật kinh doanh thôi, hoặc đôi khi là một trò chơi trí tuệ thôi, hoặc là họ cho là mình là bán hàng ở đỉnh cao. Đấy, rồi họ đổ lỗi cho nạn nhân bằng cái tư duy là vì họ tham lam, họ ngây thơ nên họ mắc lỗi thôi, hoặc mình chỉ lấy tiền của người giàu thôi, hoặc là đôi khi nó trong cái công nghệ thì nó tạo ra cái khoảng cách là nó không có sự trực tiếp, cho nên nó không có sự thấu cảm về mặt tâm lý, cho nên họ cảm thấy nó bình thường. Bên cạnh đó thì một bộ phận giới trẻ lại cho đánh giá rất cao cái năng lực cá nhân của mình. Khi mình hành động như vậy, họ cho đây là chính mình giỏi, mình làm giỏi, mình tạo được những kịch bản lắt léo hay khác để đưa người khác vào trọng. Thì đấy chính là cái hiện tượng tâm lý của một bộ phận qua cái vụ án này.
1: Vâng.
0: Nó bộc lộ.
1: Vâng. Gia đình thì vốn là cái nôi hình thành nhân cách đầu tiên của mỗi người. Và từ vụ án này thì có thể nói rằng việc giáo dục trong gia đình đang có cái khoảng trống khiến một bộ phận người trẻ họ nhận thức lệch lạc về giá trị sống. Thì ông nghĩ sao ạ?
0: Tôi cũng đã nhiều lần được chia sẻ trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, và bản thân tôi cũng có cuốn sách viết về thiết chế gia đình trong phòng ngừa người thanh niên, người giới trẻ phạm tội. Và câu hỏi này tôi cho là nó đã đính trúng vào một vấn đề rất quan trọng. Đó là dưới góc độ xã hội học và tâm lý học hiện nay thì gia đình đang có một khoảng trống rất lớn. Không phải tất cả, nhưng nó có một thực tế là cái cha mẹ đầu tư vào kỹ năng nhưng bỏ quên cái đầu tư về nhân cách. Có thể hướng dẫn trẻ em mà sẵn sàng đầu tư tiền bạc cho học trường quốc tế, học ngoại ngữ, công nghệ, tài chính, vân vân, nhưng cái việc giáo dục đạo đức và cái trách nhiệm xã hội ngay trong gia đình nhiều gia đình đã bỏ qua, hay một số gia đình thì lại vô tình là vật chất hóa các giá trị. Nhiều bản thân gia đình cũng bố mẹ, cha mẹ cũng cuốn vào cái vòng xoáy của chủ nghĩa thành tích, của chủ nghĩa vật chất mà họ cho là cái phần thưởng bằng tiền bạc, bằng vật chất thì nó quan trọng hơn là cái việc giáo dục về những cái đạo đức. Cho nên là trẻ nó thấm dần, nó ngấm dần thành một câu chuyện. Và bên cạnh nó một số bộ phận gia đình thì bận rộn, cho nên cái khoảng cách giữa gia đình và con cái nó không tương tác được, nó không gắn với. Thì qua đó để xây dựng cái nền tảng nhân cách đạo đức và cái cách sống và hành xử một cách đúng đắn cho người trẻ ngay từ gia đình nó bị lỗ hổng.
1: Như vậy có thể nói đây cũng là một cái lời chuông cảnh tỉnh cho các gia đình trong việc giáo dục nhân cách đạo đức cho con của mình, đúng không ạ? Vâng, tuy nhiên bên cạnh gia đình thì theo ông, môi trường học đường và xã hội hiện nay thì đã thực sự chú trọng đến việc giáo dục đạo đức và trách nhiệm của công dân cũng như là các cái kỹ năng ứng xử trước cám dỗ về vật chất. Vâng, thưa ông ạ.
0: Vâng, nếu chúng ta nhìn thẳng vào thực tế thì rõ ràng là cả môi trường học đường xã hội hiện nay cũng phần, mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực, chúng ta khẳng định rất nhiều nỗ lực, nhưng bên cạnh đó cũng vẫn còn một cái khoảng trống mà chưa đầu tư đúng mức trong cái việc mà giáo dục đạo đức, trách nhiệm công dân cũng như năng lực kháng cự trước những cám dỗ vật chất của người trẻ. Chẳng hạn như là trong giáo dục đạo đức công dân ấy, thì chúng ta mạng đến lý thuyết nhiều hơn mà thiếu những ví dụ cụ thể nó đưa ra để thuyết phục học sinh. Cho nên người trẻ nó thiếu cái vaccine để mà phòng ngừa. Hai, thứ hai là môi trường xã hội thì đang đầy rẫy những hình tượng thành công nhanh, những giang hồ mạng, tất cả cái đó nó làm cho người ta bị tác động. Còn nhà trường thì chưa xây dựng được một cái hệ thống sinh thái hỗ trợ tâm lý cho người trẻ, cho nên là người ta đẩy giới trẻ vào, một số bộ phận giới trẻ vào tự bơi trước một cái môi trường xã hội đầy rẫy những vấn đề phức tạp này.
1: Vâng, thưa ông ạ, chúng tôi nhận được tín hiệu của thính giả muốn tham gia. Xin mời ông lắng nghe góc nhìn cũng như là cái phân tích của thính giả đối với chương trình ạ. Alo ạ.
6: Vâng, tôi đang nghe chương trình kìa. Alo, tôi nghe nói thì nghe rõ không ạ?
1: Vâng ạ, vâng ạ.
6: Vâng.
1: Vâng, thưa bác ạ, bác có ý kiến như thế nào về nguyên nhân dẫn đến tình trạng là có một bộ phận giới trẻ đang bỏ qua những cái ranh giới về đạo đức pháp luật để có những hành vi sai trái, thì bác nhìn nhận như thế nào về nguyên nhân của vấn đề này?
6: Vâng, theo quan điểm của tôi thế này, không riêng gì đi vụ mà lừa đảo trong cái chuyện mà nghe ngày nghỉ, mà tôi thấy nó có nhiều vấn đề ở trên mạng và có những cái trường hợp lừa đảo, rồi những cái bài tin tuyên truyền xuyên tạc nó không đúng sự thật vẫn còn tồn tại rất nhiều ở trên mạng. Theo tôi nghĩ thì cái nguyên nhân này là do cái an ninh mạng của ta không đạt tiêu chuẩn đâu ạ. Theo ý của tôi là mỗi một cái an ninh mạng này là muốn để cho trên mạng người dân dùng được trong sạch, thì những cái hiện tượng lừa đảo hay là những cái bài xấu và tin dở thì đề nghị cái an ninh mạng này phải xóa đi hoặc phải cảnh báo cho dân biết. Chứ nếu để tình trạng này thì không riêng gì một vụ mà sẽ nhiều vụ và nhiều trường hợp lừa đảo này mà làm người dân chúng tôi chịu thiệt oan. Tôi nói ví dụ như một bài chúng tôi chia sẻ hoặc là một bài chúng tôi bình luận mà nó không đúng, dính một cái bài xuyên tạc chẳng hạn, thì chúng tôi lại bị phạt lây. Thế nên là theo tôi nghĩ ở đây cái an ninh mạng chúng ta cần siết chặt hơn.
1: Vâng, cảm ơn bác với góc nhìn cũng rất là sâu sắc về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn ạ. Vâng, ông có bình luận gì về góc nhìn của thính giả vừa rồi cho rằng nguyên nhân, một trong những nguyên nhân mà khiến cho một bộ phận giới trẻ có những hành vi sai trái như vừa rồi là do an ninh mạng, tức là do chúng ta kiểm soát mạng xã hội này chưa tốt?
0: Ý kiến của vị thính giả vừa rồi là nó đã chạm vào một điều rất thực tế mà hiện nay cũng là cái lo ngại của không chỉ các gia đình nào, và xã hội, là chúng ta có một cái môi trường mạng xã hội rất rộng và được tiếp cận rất nhanh, và đặc biệt là đối với giới trẻ. Nhưng trên nền tảng mạng xã hội đó thì nó đang chứa rất nhiều vấn đề, rất nhiều nội dung, cho nên là đứa trẻ thường xuyên tiếp xúc với các hình mẫu phi thực tế, những thuật toán nó tạo cho họ một nhận thức sai lệch, làm giàu là nó không cần cái tiêu chuẩn bình thường xã hội nữa, rồi nó biến mọi cái giá trị con người thành những cái gọi là thông qua lượt like, lượt share, rồi lượt view, họ tạo thành quyền lực số. Và bên cạnh đó thì người trẻ nó bị chớm tâm lý làm giàu nhanh chóng này, hưởng thụ này, cho nên là tất cả điều đó nó tạo cho một cái nhận thức.
1: Vâng.
0: Từ nhận thức nó dẫn đến hành vi.
1: Vâng.
0: Và để kiểm soát an ninh mạng là một câu chuyện không hề đơn giản.
1: Vâng.
0: Nhiều nước trên thế giới hiện nay cũng đang rất khó khăn. Và để mà ngăn chặn cái này thì nó cả một câu chuyện mà chúng ta cũng phải bàn sâu hơn. Nhưng mà qua ý của vị khán giả thì chúng tôi thấy là đây cũng là một cảnh báo mà cũng là thực tế mà chúng ta đang phải đấu tranh, đang đối mặt với nó.
1: Vâng, như vậy có thể nói là cũng có khá nhiều nguyên nhân đó, từ gia đình cũng có những khoảng trống trong vấn đề giáo dục, rồi môi trường học đường, rồi xã hội hiện nay cũng có những cái yếu tố mà chưa thực sự chú trọng đến vấn đề giáo dục, đạo đức và trách nhiệm công dân. Vâng, và cả những cái chi phối từ mạng xã hội với những cái hình ảnh như ông vừa phân tích và thính giả cũng nêu ra. Thưa ông, những vụ án như thế này nếu không kịp thời ngăn chặn và xử lý thì nó sẽ gây ra hệ lụy gì đối với niềm tin xã hội và các cái mối quan hệ giữa con người với con người ạ? Thưa ông.
0: Vâng, chúng ta thấy rằng nếu mà không kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những vụ lừa đảo như thế này, những cái kiểu hợp đồng kỳ nghỉ này, thì tôi nghĩ rằng nó không dừng lại ở cái thiệt hại về kinh tế cá nhân đâu, mà nó sẽ trở thành một cái thứ axit ăn mòn cái cấu trúc trong xã hội, nếu nói theo mặt học thuật như thế. Và nó để lại rất nhiều cái hệ lụy sâu sắc trong xã hội, đặc biệt là đối với niềm tin và quan hệ giữa con người với con người. Đấy, qua người lớn, người già, người trẻ, tất cả những đó. Thì người dân không chỉ mất lòng tin vào các cái doanh nghiệp, mà còn họ hoài nghi về tính nghiêm minh, năng lực bảo vệ pháp luật của các cơ quan quản lý. Cái thứ hai là cái đặc trưng các vụ lừa đảo này hiện đại này, nó lợi dụng triệt để các cái mối quan hệ quen biết nể nang như kiểu chim mồi á, đưa người thân bạn bè vào, và khi ranh giới giữa người đồng hành với người săn mồi bị xóa nhòa thì cái mối quan hệ giữa người với con người nó trở thành độc hại, và đấy chính là cái mất lòng tin và cái sự thành công và giàu có bất chính của những kẻ lừa đảo. Mà nếu không bị trừng phạt một cách thích đáng thì nó sẽ tạo ra một hiệu ứng gọi là của sự tương đối hiệu ứng bình thường hóa cái sai. Đấy chính là cái duyên là chúng ta nó là điều đó nó băng hoại những cái giá trị tốt đẹp của đạo đức xã hội.
1: Vâng, và thưa ông, để tương lai không còn những cái vụ án tương tự và xã hội không còn người trẻ bị cuốn vào những cái vòng xoáy kiếm tiền bất chấp mà pháp luật và đạo đức, thì theo ông chúng ta cần bắt đầu từ đâu? Từ gia đình, nhà trường hay chính bản thân mỗi người ạ?
0: Câu hỏi của biên tập viên tôi cho là nó đã chạm đến vấn đề rất căn cốt. Để giải quyết triệt để căn bệnh gọi căn bệnh thời đại này thì chúng ta không thể tách rời bài ô tô đi. Gia đình phải là nơi đầu tiên, mà như tôi thường hay nói trên sóng một lần rất lần trên đó trong Đài Tiếng nói Việt Nam, thì gia đình chính là pháo đài để bảo vệ các giá trị, bảo vệ con em mình, chặn đứng cái nôi sống thực dụng, để khi trẻ bước ra xã hội thì chúng ta nó có đủ cái sức đề kháng để bước vào những cái bảo vệ trước những cám dỗ. Thứ hai, nhà trường phải dũng cảm bước ra khỏi cái tư duy giáo điều để tránh tình trạng để trang bị cho học sinh những cái năng lực thực tế cốt lõi, đặc biệt trong kỷ nguyên số. thì họ mới có năng lực xử lý được. Nhưng cuối cùng bản thân vẫn là người trẻ quyết định nhất. Họ chính là chủ thể mà. Mọi nỗ lực của gia trường sẽ vô nghĩa nếu người trẻ không tự ý thức được, không làm chủ hành vi của mình. Thế thay vì chúng ta chạy theo tốc độ, theo vỏ bọc giàu sang hào nhoáng bên ngoài, thì người trẻ cần phải rèn luyện cái năng lực, cái khả năng làm chậm lại các quyết định, các cảm xúc và hoài nghi trước những cơ hội giàu nhanh. Những cái hiện như việc nhẹ lương cao và những cái gì thì không dễ dãi, lãi suất rất cao chẳng hạn, tất cả những đó đều chúng ta phải có cái năng lực tự phòng ngừa những cái đó thì nó sẽ hạn chế được.
1: Vâng. Thưa ông ạ, ngày 19 tháng 6 khi mà thông tin về vụ án kỳ nghỉ hợp đồng trên địa bàn thì đại tá Ngô Thuận Lăng, trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh thì đã đề nghị các bậc phụ huynh và các gia đình và nhà trường quan tâm sát sao hơn nữa trong việc định hướng nghề nghiệp cho con em mình, và đặc biệt là khi các em đi xin việc thì cần tìm hiểu kỹ về tính pháp lý về các cái mô hình hoạt động của các công ty đó, vâng, để tránh bị lợi dụng để trở thành công cụ cho các cái đối tượng tội phạm. Vâng, thưa ông nghĩ sao về những cái trăn trở cũng như là cái đề nghị này của cán bộ công an? Vâng. Cũng như ông nói là có nhiều việc nhẹ lương cao đấy ạ. Thì cũng có lẽ là chúng ta cần phải đặt câu hỏi vì sao việc nhẹ mà lương cao, đúng không?
0: Vâng.
1: Thì cha mẹ phải tìm hiểu cùng với
0: cái ý kiến của vị lại là trong cái quan cảnh điều tra đấy. Tôi, bởi vì họ trực tiếp điều tra những vụ án thì họ sẽ biết rất là nhiều điều đó. Cho nên những ý kiến này tôi cho là tôi rất đồng tình và cho nó rất là hữu ích. Chúng ta phải chậm lại các cái cảm xúc, chậm lại các quyết định và phải đặt ra hàng loạt các câu hỏi. À, chứ còn và phải tìm hiểu kỹ trước khi mình tham gia một cái việc gì đó nó cảm thấy có cái gì nó bất thường.
1: Vâng. Và một số ý kiến thì cho rằng là muốn ngăn chặn từ sớm từ xa những vụ việc tương tự thì điều cốt lõi là phải xây dựng cho thanh niên một cái hệ giá trị sống lành mạnh, biết trân trọng giá trị của lao động chân chính và thành công bằng năng lực thực sự chứ không phải là những cái hào nhoáng. Thì quan điểm của ông như thế nào về đề xuất này?
0: Tôi cho là quan điểm này nó hoàn toàn chính xác mà nó mang tính căn cơ đấy. Đó, trong khoa học quản lý xã hội thì ngăn chặn từ sớm, từ xa và chuyển trọng tâm từ phản ứng hậu quả sang vấn đề phòng ngừa chủ động, tức là tạo cho người ta cái hệ miễn dịch. Đó, vậy nên là chúng ta phải giáo dục cho học sinh, sinh viên, người trẻ trân trọng sức lao động, trân trọng cái giá trị vật chất, trân trọng những cái gì đó là chính đáng để chúng ta cho người ta phát triển một cách giáo dục học sinh, sinh viên phát triển từ học tập, tinh lũy, công hiến và thành đạt. Cho nên là những cái đấy mới là xứng đáng để vinh danh. Còn những cái mà nó trái với đạo đức xã hội, nó trái pháp luật và nó phi thực tế thì chúng ta phải lên án, phải ngăn chặn và tạo ra và cần phải cho cái người cái lan tỏa những cái thông tin tích cực, những cái hoạt động tích cực để đây làm gương cho những người trẻ, đồng thời lên án mạnh mẽ. Ngoài cái việc xử lý là cần phải lên án và cảnh báo sớm. Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất là cảnh báo sớm thì người trẻ sẽ ngăn tự cho mình sẽ cảnh giác được.
1: Vâng. Còn ở góc độ chính sách thì theo ông là có cần xây dựng những cái chương trình giáo dục riêng về nhận diện cám dỗ vật chất, quản trị lòng tham và trách nhiệm xã hội cho thanh niên trong bối cảnh kinh tế số đang phát triển rất là mạnh?
0: Tôi cho rằng về chính sách thì điều ấy là hết sức cần thiết. Đó, hết sức cần thiết, cực kỳ cấp thiết. Chúng ta không thể đem những bài học truyền thống trong môi trường một số hiện nay, đương nhiên cần nhưng mà không thể, nó không thể phù hợp với giới trẻ trong môi trường hiện nay. Cho nên là chúng ta, vì khi công dân sống thì công dân số nó làm mờ đi ranh giới địa lý và tiếp xúc. Cho nên là chúng ta, theo tôi nghĩ là chúng ta cũng cần phải có một cái chương trình nghiên cứu, của chương trình quốc gia về năng lực số toàn diện cho người trẻ. Và phải có cái chương trình giáo dục để cho đảm bảo tính thực thi của cái chương trình này.
1: Vâng. Thưa ông ạ, có thể nói là tuổi trẻ thì ai cũng mang trong mình khát vọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà cơ hội và cám dỗ nó luôn đan xen như hiện nay thì ông có lời khuyên gì để mà người trẻ có thể tránh xa được cạm bẫy và làm giàu một cách chính đáng, thưa ông?
0: Khát vọng là đặc quyền và cũng là động lực lớn nhất của tuổi trẻ. Đó, người trẻ. Tuy nhiên mà trong môi trường cám dỗ bầy rẫy hiện nay thì tôi nghĩ rằng là để giữ khát vọng thì người trẻ phải đi đúng hướng. Đầu tiên họ phải đặt ra câu hỏi làm thế nào để kiếm được nhiều tiền nhất và nhanh nhất. Không nên hỏi như thế, mà hãy hỏi là mình sẽ có giá trị gì để xã hội sẵn sàng trả tiền cho mình.
1: Vâng.
0: Đấy là câu hỏi đầu tiên. Và cái thứ hai là phần lớn các cạm bẫy như đa lừa đảo này, đa cấp này, tiền ảo này, hợp đồng kỳ nghỉ vân vân đều đánh vào đúng với sự nôn nóng khi thấy người khác thành công sớm. Và người trẻ hãy hiểu rằng biết đủ, biết dừng, biết hoài nghi trước những cơ hội việc nhẹ lương cao hay lợi nhuận phi thực tế. Đấy chính là tấm khiên bảo vệ bạn. Và thứ ba là chúng ta cần

0: Này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
0: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
1: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
0: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
1: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
0: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
5: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
6: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
5: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
6: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
7: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Xin kính chào đồng bào và các bạn. Chào mừng đồng bào và các bạn đến với chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Hôm nay, chúng ta cùng đến với nội dung quan trọng gắn liền với sự phát triển bền vững của mỗi buôn làng, bản mường và của đất nước. Đó là công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em.
1: Thưa đồng bào và các bạn, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em thuộc Bộ Y tế mới đây đã khẳng định một thông điệp ý nghĩa. Đầu tư cho phụ nữ, trẻ em và gia đình chính là đầu tư cho tương lai dân tộc. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương chính sách để chăm lo cho bà con, tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ và phát triển toàn diện trẻ em, giúp các gia đình xây dựng cuộc sống ấm no, tiến bộ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các địa phương, nhiều chương trình thiết thực đã về tới tận các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những lớp giáo dục kỹ năng làm cha mẹ đến việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tất cả đã đem lại những thay đổi tích cực. Những nỗ lực ấy giúp giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, bảo đảm cho các em được đến trường, mang lại sự an toàn, an tâm, an sinh thông qua cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, 3 an. Để thấy rõ hơn những mầm xanh hạnh phúc đang được gieo mầm từ cuộc vận động này, mời đồng bào và các bạn cùng đến với xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang để nghe chị Trần Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Hòa, chia sẻ về cách làm sáng tạo tại địa phương.
2: Vừa qua thì chúng tôi cũng đã trao 39 biển mô hình nhà sạch vườn đẹp cho 39 hộ hội viên, giúp cho các hộ hội viên lan tỏa cái mô hình nhà sạch vườn đẹp này, góp phần vào xây dựng cho xã ngày càng sáng xanh sạch đẹp, và giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường sống của hội viên. Và bên cạnh cái việc gắn biển mô hình nhà sạch vườn đẹp này thì sẽ tới đây tiếp tục sẽ lan tỏa tiếp cho các cái hộ tiếp theo để thực hiện và góp phần vào cái tiêu chí bảo vệ môi trường của xã.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui đó, chúng ta cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức mới. Xu hướng mức sinh ở nước ta đang giảm nhanh, nhiều bạn trẻ có tâm lý kết hôn muộn hoặc ngại sinh con. Cùng với đó là tốc độ già hóa dân số diễn ra rất nhanh. Những biến đổi về kinh tế, mạng Internet và môi trường số cũng đang tác động mạnh mẽ đến lối sống, ảnh hưởng trực tiếp đến việc nuôi dạy con trẻ và chăm sóc người cao tuổi trong gia đình. Để vượt qua những thách thức này, giữ cho nếp nhà luôn là nơi an lành nhất, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm. Đẩy mạnh truyền thông vận động, nâng cao nhận thức của bà con về chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực và lồng ghép hiệu quả vào cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, 3 an. Các chương trình cần được thiết kế phù hợp, dễ hiểu đối với từng nhóm đối tượng, từng vùng miền và bản sắc văn hóa của dân tộc. Chuyển từ việc xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, từng cơ quan đoàn thể và mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm, kịp thời phát hiện, thông báo để bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước các nguy cơ bị bạo lực, bóc lột hay bỏ rơi. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hỗ trợ tâm lý và bảo vệ khẩn cấp ngay tại cơ sở, đồng thời tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình cộng đồng hiệu quả như nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em, các địa chỉ tin cậy tại thôn bản hay các lớp học làm cha mẹ. Thưa đồng bào và các bạn, gia đình chính là cái nôi đầu tiên chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng mỗi con người. Đầu tư cho phụ nữ và trẻ em hôm nay chính là gieo mầm xanh cho tương lai của toàn dân tộc. Hy vọng rằng với sự chung tay của các cấp ngành và tinh thần đùm bọc đồng lòng của toàn thể bà con, các gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc sẽ ngày càng ấm no, tiến bộ, văn minh và hạnh phúc.

0: Thưa đồng bào và các bạn, một mái nhà bình an, hạnh phúc chính là điểm tựa vững chắc nhất để người phụ nữ yên tâm cống hiến và phát triển toàn diện. Không còn bó hẹp trong gian bếp hay nương rẫy, khi được tiếp thêm sức mạnh từ những chính sách quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, phụ nữ vùng cao ngày nay đã tự tin bứt phá khỏi những định kiến giới cũ kỹ để làm chủ cuộc đời và vươn lên làm kinh tế giỏi.
1: Làn sóng âm thầm nhưng vô cùng mạnh mẽ đang diễn ra.

0: đó là hình ảnh những người phụ nữ chân lấm tay bùn, vốn trước đây chỉ quen với việc bếp núc, nương rẫy và chăm lo gia đình, nay đã mạnh dạn bước ra xã hội, dám nghĩ, dám làm và bắt tay vào khởi nghiệp sáng tạo. Theo bà Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, phong trào khởi nghiệp trong những năm gần đây đã có những bước chuyển biến rất tích cực, đặc biệt là sau giai đoạn sáp nhập. Điều đáng mừng nhất chính là sự thay đổi trong tư duy của chính chị em.
1: Cái sự tự tin của chị em hội viên phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào khó khăn cũng như là chị em trong toàn tỉnh đã có những cái định hướng rất cụ thể cho cá nhân mình cũng như là việc tham gia và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư vào các cái hoạt động về khởi nghiệp.
0: Sự thay đổi này không hề dễ dàng, bởi đối với phụ nữ nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, rào cản lớn nhất đôi khi lại đến từ những định kiến giới cũ kỹ, rằng con gái đến tuổi thì chỉ cần đi lấy chồng, sinh con là xong. Thế nhưng, có những người phụ nữ đã quyết tâm chọn đi một lối khác. Minh chứng sôi động nhất cho tinh thần bứt phá ấy chính là câu chuyện của chị Lưu Thị Hòa, một cô gái dân tộc Cơ Lao, giám đốc hợp tác xã Po Mì. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng tại thủ đô, có cơ hội rộng mở và công việc thu nhập cao ở thành phố, nhưng Hòa lại chọn quay về với mảnh đất quê hương khắc nghiệt. Nhìn lại hành trình gian nan từ con số 0, không vốn, không kiến thức kinh doanh, chị Hòa bộc bạch.
2: Cũng giống như tương tự các bạn nữ, người dân tộc khác là đến cái độ tuổi nào đó các bạn sẽ về, các bạn lập gia đình, thế là xong, không có gì nữa cả. Nhưng mà mình muốn rằng là bản thân của mình thay đổi đi. Mình cũng có thể trở thành một cái tấm gương hay là một cái động lực nào đó để các bạn nữ khác có thêm những cái sự lựa chọn khác. Và chính mảnh đất quê hương của các bạn đang là cái nguồn tài nguyên để bạn có thể khai thác nó.
0: Không dừng lại ở việc làm kinh tế truyền thống, phụ nữ Tuyên Quang ngày nay còn tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số. Tại hợp tác xã Po Mì, từ chỗ chỉ bán thô nông sản, chị Hòa cùng bà con đã biết chế biến sâu, đóng gói hiện đại, học cách viết kịch bản, quay video và đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để live stream bán hàng. Kết quả là từ 65% đến 70% doanh thu của hợp tác xã hiện nay đến từ các nền tảng số này. Để có được những quả ngọt ấy, bên cạnh khát vọng cá nhân, không thể không nhắc đến sự đồng hành tiếp sức của chính quyền và các cấp hội phụ nữ thông qua các lớp tập huấn chuyển đổi số, hỗ trợ kết nối nguồn vốn vay ưu đãi để chị em lập thân lập nghiệp. Nói về ý nghĩa vượt bậc khi phụ nữ vượt qua định kiến, bà Triệu Thị Tình xúc động chia sẻ.
1: Bạn Hòa cũng là một trong những người gần như là một cái tuyên truyền viên để giúp cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi dẻo cao của cao nguyên đá Đồng Văn, đặc biệt hơn nữa là giúp cho chị em hội viên phụ nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số thoát khỏi những cái định kiến về giới để tham gia vào các hoạt động của hội phụ nữ ở tại địa phương. Đấy là một trong những cái thành tích mà được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ghi nhận bạn Lưu Thị Hòa trong cái thời gian vừa qua.
0: Thưa đồng bào và các bạn, phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao với bản sắc văn hóa và sự chịu thương chịu khó đã biến những điều giản dị trở thành động lực mạnh mẽ để họ bứt phá. Những tấm gương dám thay đổi cách nghĩ cách làm như chị Lưu Thị Hòa ở Tuyên Quang đang tiếp thêm sự tự tin cho hàng ngàn phụ nữ khác trên khắp các bản làng. Hãy tự tin bước qua những rào cản định kiến, khẳng định thương hiệu cá nhân và làm chủ hoàn toàn kinh tế gia đình trong thời đại mới.
3: Thưa đồng bào và các bạn, những câu chuyện bứt phá đầy tự hào của người phụ nữ vùng cao đã cho thấy một tư duy mới, một tương lai mới đang rộng mở nơi các bản mường. Khi người phụ nữ được tạo cơ hội để khẳng định mình, họ không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn làm đẹp cho quê hương.
0: Thế nhưng, nhìn rộng ra từ những câu chuyện thành công, để nếp nhà thực sự là tấm bền vững, để hành trình vươn lên của người phụ nữ bớt đi những nhọc nhằn, thì rất cần sự thấu hiểu, đồng lòng gánh vác từ những người đàn ông trụ cột. Để cùng suy ngẫm sâu sắc hơn về câu chuyện trách nhiệm và tình nghĩa vợ chồng nơi dẻo cao, mời đồng bào và các bạn cùng lắng nghe chuyên mục Chuyện Buôn Sóc Bản Mường ngay sau đây.
4: Tiết mục Chuyện Buôn Sóc Bản Mường.

0: Thưa đồng bào và các bạn, khi ánh mặt trời chưa kịp ló dạng qua đỉnh núi Mù Sương, trên khắp các ngả đường mòn dẫn lối về nương bản, chúng ta đã dễ dàng bắt gặp bóng dáng tần tảo của những người phụ nữ vùng cao. Người kể chuyện buôn sóc bản Mường thấy rằng sự chịu thương chịu khó, nhẫn nại dường như đã trở thành cái nét bản sắc chảy trong huyết quản của mỗi người bà, người mẹ, người vợ nơi núi rừng. Họ vừa là người giữ lửa, chăm lo từ miếng ăn giấc ngủ cho con trẻ, lại vừa là những người lao động chính, không quản ngại nắng mưa để cuốc đất gieo mầm, nuôi sống nếp nhà. Nhiều chị em hôm nay còn tự tin bứt phá, xóa bỏ định kiến để vươn lên làm kinh tế giỏi, đưa nông sản bản địa vươn xa. Bởi suy cho cùng, cái đích cuối cùng của sự tần tảo ấy cũng là vì hai tiếng gia đình. Nói về giá trị thiêng liêng của hai tiếng ấy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà văn Lê Thị Bích Hồng chia sẻ.
1: Tôi nghĩ rằng dù thời gian nó có biến thiên, nhưng những cái giá trị của văn hóa gia đình truyền thống thì muôn đời vẫn làm cái sức gắn kết rất lớn. Đó là tình yêu đất nước, tình yêu nhân dân, tình yêu con người và gắn kết con người với cộng đồng, với xã hội.
0: Vâng, gia đình truyền thống là sức mạnh gắn kết muôn đời. Thế nhưng, đi qua những bờ nương, góc bản, bên cạnh niềm vui về những mái nhà ấm no, vẫn còn đó những khoảng trầm khiến chúng ta phải trăn trở. Người kể chuyện buôn sóc bản Mường cho rằng, hạnh phúc gia đình khó có thể vẹn tròn và vững bền nếu chỉ dựa vào đôi vai gầy guộc, đơn độc của người phụ nữ. Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi người phụ nữ đã cùng gánh vác việc xã hội, thì trách nhiệm làm gia đình ấm no không còn là của riêng ai. Hãy nghe nhà văn Lê Thị Bích Hồng nhìn nhận về sự thay đổi này.
1: Nếu như cái trước là người đàn ông phải đi ra ngoài, họ làm những cái việc rất lớn, và người phụ nữ thì làm những cái việc có thể nhỏ bé hơn. Nhưng bây giờ không phải thế. Tất cả phụ nữ và đàn ông họ cùng ra ngoài. Họ cùng giáo dục con cái, tạo lập một cái cuộc sống gia đình, xây dựng một cái gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
0: Khát vọng về một gia đình bình đẳng, tiến bộ là vậy. Thế nhưng, thực tế hiện nay ở một số bản Mường vẫn còn một bộ phận những ông chồng có thói lười lao động, chỉ biết ham chơi và phó mặc mọi gánh nặng sinh kế lên vai người vợ. Những buổi tụ tập rượu chè từ sáng đến tối hay những thói quen dựa dẫm ỉ lại vào sự tần tảo của người phụ nữ đã làm mòn mỏi đi ý chí của những người đàn ông, những người vốn được coi là trụ cột, là cây lim, cây xến giữa đại ngàn. Việc không chí thú làm ăn, không biết lo toan, suy nghĩ đường dài cho tương lai con cái, không chỉ làm nghèo đi cái gia đình nhỏ, mà còn vô tình tước đi cơ hội được học hành, được chăm sóc y tế toàn diện của những đứa trẻ thơ dại. Đầu tư cho phụ nữ và trẻ em là đầu tư cho tương lai dân tộc. Nhưng sự đầu tư ấy trước hết phải bắt nguồn từ tư duy của mỗi người chồng, người cha ngay trong nếp nhà mình. Người kể chuyện buôn sóc bản Mường mong rằng, các anh hãy nhìn vào những giọt mồ hôi lăn dài trên trán vợ, hãy nhìn vào tương lai của con trẻ để thức tỉnh, để thay đổi cách nghĩ, cách làm. Đã đến lúc đàn ông bản Mường phải bước qua những cuộc vui vô bổ, cùng vợ ghé vai gánh vác việc gia đình, chăm lo, lao động sản xuất và chủ động phòng ngừa những rủi ro cho tương lai đường dài. Bởi nếp nhà dù có biến đổi theo thời gian, thì cái gốc đạo nghĩa vẫn phải giữ vững, như lời nhắc nhở của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Bích Hồng. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người, và tổ ấm chỉ thật sự là nơi an sinh, an tâm khi hai vợ chồng cùng vai tựa vai, lòng chung lòng xây dựng. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã lắng nghe câu chuyện của buôn sóc bản Mường hôm nay. Chúc các gia đình trên mọi miền bản Mường luôn hòa thuận, chung sức đồng lòng hướng tới tương lai tươi sáng.
2: Thưa đồng bào và các bạn, câu chuyện của chuyện buôn sóc bản Mường cũng đã khép lại thời lượng chương trình phát thanh của Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay.
3: Đầu tư cho phụ nữ và trẻ em là đầu tư cho tương lai dân tộc. Sự đầu tư ấy không chỉ dừng lại ở những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn cần sự chuyển biến trong nếp nghĩ cách làm của mỗi thành viên dưới một mái nhà. Khi vợ chồng cùng tựa vai chung sức đồng lòng, bản Mường sẽ ngày càng đổi mới, cuộc sống của bà con sẽ ngày càng ấm no, tiến bộ và hạnh phúc.
2: Cảm ơn đồng bào và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình.
3: Chúc đồng bào và các bạn một ngày mới tràn đầy niềm vui, nương rẫy tốt tươi, gia đình hòa thuận. xin kính chào và hẹn gặp lại đồng bào và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: VOV2
5: Nghe báo.
6: Quý vị và các bạn thân mến, theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, hiện cả nước có khoảng 200.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ. Đáng lo ngại, độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa, trong đó có khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí nhiều trường hợp chỉ mới 13 đến 15 tuổi.
7: Sự xuất hiện của các loại ma túy thế hệ mới với hình thức ngụy trang tinh vi đang khiến hiểm họa này khó nhận diện hơn, từ nước vui, nấm thức thần, thuốc lá điện tử, tẩm hóa chất đến các loại tinh dầu trá hình. Ma túy đang len lỏi vào giới trẻ. Chúng không chỉ tàn phá sức khỏe thể chất, hủy hoại hệ thần kinh mà còn đẩy thanh thiếu niên vào con đường vi phạm pháp luật. Chương trình thời sự kênh VTV1 ghi lại một số ý kiến của các thanh niên đã sử dụng ma túy.
8: Em có mua một cái bóp và một lọ tinh dầu trị giá 750.000. Em có hút thử thì cảm giác nó khác với cái thuốc lá mà em hay dùng.
9: Ban đầu em mua để sử dụng cho đua đòi giống bạn bè. Sau khi sử dụng cái loại ma túy này thì thật sự anh à cũng không nhớ nổi. Tại vì cái này nó làm cho đầu óc mình nhớ quên anh. Mình không biết, không nhận thức được thời gian là hiện tại đang là thời gian nào anh ạ.
6: Điều đáng lo ngại là không ít người trẻ hiện nay cho rằng các loại ma túy được pha trộn trong tinh dầu thuốc lá điện tử chỉ là ma túy nhẹ, ít gây hại và khó dẫn đến nghiện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây là nhận thức sai lầm bởi các loại ma túy tổng hợp núp bóng tinh dầu thuốc lá điện tử có thể gây ra những rối loạn nghiêm trọng về tâm thần, hành vi và để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Huy, chủ nhiệm khoa tâm thần Bệnh viện Quân y 108 cho biết, thực tế cần sa tổng hợp được sản xuất trong phòng thí nghiệm nên có nồng độ hoạt chất cao hơn nhiều so với cần sa tự nhiên, đồng thời chứa nhiều tạp chất độc hại hơn. Quý thính giả có thể tìm hiểu thêm nội dung này trên báo điện tử vtv.vn.
7: Trước thực trạng đáng lo ngại này, trên trang điện tử vov2.vn, tiến sĩ Hán Đình Hòe, giảng viên Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về lạm dụng nghiện chất HIV, Trường Đại học Y Hà Nội chỉ ra 5 giải pháp cấp bách để ngăn ma túy len lỏi vào giới trẻ. Đầu tiên là các hoạt động truyền thông cần rõ ràng, gần với giới trẻ, giúp các em nhận diện ma túy ngụy trang dưới dạng bánh kẹo, nước uống, đồ thư giãn. Hai là giáo dục kỹ năng trong nhà trường, đặc biệt là kỹ năng từ chối, ứng phó áp lực nhóm và kiểm chứng thông tin trên mạng. Thứ ba, gia đình phải quan sát và đồng hành. Khi trẻ có căng thẳng, cô đơn, áp lực học tập hoặc thay đổi hành vi, gia đình cần lắng nghe sớm để tránh việc các em tìm đến chất gây nghiện như một cách giải tỏa. Thứ tư chính là siết chặt quản lý mạng xã hội, thương mại điện tử, dịch vụ giao hàng và các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Và cuối cùng là can thiệp sớm với nhóm có nguy cơ, kết nối tư vấn tâm lý, hỗ trợ xã hội và dịch vụ chuyên môn trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.
6: Trong chương trình Câu chuyện thời sự kênh VOV1, Thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng M2, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khuyến cáo.
10: Một lời khuyên dành được đầu tiên cho đối với giới trẻ và nhóm thanh thiếu niên đó là chúng ta không thử những chất không rõ nguồn gốc dù chỉ một lần. Cái thứ hai đó là giới trẻ xây dựng những cái kỹ năng mềm để có thể đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống một cách rất là lành mạnh. Đó là các hoạt động mang tính chất thể dục thể thao, các hoạt động thể lực, vui chơi, các hoạt động mang tính tương tác đối với cả các bạn bè đồng trang lứa, đi picnic, rủ nhau hoặc là các cái chương trình vui chơi giải trí, những hoạt động ngoài trời rất là lành mạnh giúp trẻ có thể giảm đi được những cái căng thẳng trong cuộc sống mà không cần phải sử dụng đến những cái chất ma túy như thế.
7: Quý vị và các bạn thân mến, ma túy là hiểm họa đe dọa trực tiếp đến tương lai của thế hệ trẻ. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy, việc nâng cao sức đề kháng cho thanh thiếu niên thông qua giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng sống và xây dựng môi trường phát triển lành mạnh là giải pháp mang tính căn cơ và bền vững. Khi gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn, lực lượng chức năng và toàn xã hội cùng chung tay hành động, mỗi thanh thiếu niên sẽ có đủ nhận thức, bản lĩnh và trách nhiệm để nói không với ma túy, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh và phát triển.
6: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: VOV2 sóng mở
4: Sóng mở.
11: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt khi mưa dông xuất hiện. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng gay gắt, còn Nam Bộ duy trì mưa dông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
12: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 28 đến 35 độ.
11: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người mắc đái tháo đường cho rằng phải kiêng hoàn toàn cơm, bún, phở hay các loại thực phẩm chứa tinh bột mới kiểm soát được đường huyết. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định tinh bột vẫn là nguồn năng lượng thiết yếu đối với cơ thể. Điều quan trọng là lựa chọn loại tinh bột phù hợp, ăn đúng khẩu phần và xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tư vấn.
13: Người bệnh đái đường thì thông thường buổi sáng chúng ta có thể ăn 2 bát cơm, buổi trưa 2 bát và buổi tối chúng ta ăn 1 bát đến 1 bát rưỡi cơm.
14: Chúng ta nên ăn những cái loại chất ngọt vào những cái lúc đói, tức là trước cái bữa ăn chính khoảng 1 đến 2 tiếng. Bởi vì sao? Bởi vì người đái đường bao giờ cũng có xu thế là sau ăn thì đường máu lên rất cao, nhưng mà trước ăn thì đường máu có xu hướng hạ thấp. Thì lúc đó thì chúng ta cần phải bổ sung để ngăn chặn cái quá trình hạ đường huyết.
11: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7. Ngay sau đó, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7. Công tác phúc khảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 7. Việc xét công nhận tốt nghiệp được hoàn tất trước ngày 3 tháng 7 và thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi trước ngày 7 tháng 7. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm nay, lần đầu tiên môn ngữ văn áp dụng phương pháp chấm thi Rubik nhằm tăng tính khách quan và thống nhất trong đánh giá bài làm.
12: Bộ Công Thương đề xuất áp giá điện sinh hoạt theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với các hộ đủ điều kiện kỹ thuật, thay vì chỉ tính theo bậc thang như hiện nay. Mục tiêu là khuyến khích người dân điều chỉnh thói quen sử dụng điện, góp phần giảm áp lực cho hệ thống trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao và nguồn cung gặp nhiều khó khăn. Theo dự thảo sửa đổi luật điện lực, cơ chế mới sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp, đồng thời vẫn bảo đảm hỗ trợ các hộ thu nhập thấp và phản ánh kịp thời biến động chi phí đầu vào.
11: World Cup 2026 đã trở thành kỳ World Cup có lượng khán giả đến sân đông nhất lịch sử khi thu hút gần 3.606.000 người, vượt kỷ lục gần 3.588.000 khán giả được thiết lập tại giải đấu năm 1994 ở Mỹ. Tỷ lệ lấp đầy các sân vận động cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, lên tới 99,7%. Đáng chú ý, 45 trong số 72 trận đấu vòng bảng đều kín chỗ, cho thấy sức hút đặc biệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc mở rộng số đội tham dự và tổ chức tại nhiều thành phố giúp giải đấu tiếp cận đông đảo người hâm mộ hơn, tạo nên bầu không khí sôi động và lập cột mốc mới trong lịch sử các kỳ World Cup.
12: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
16: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
17: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
16: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
17: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn

0: của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
1: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nanocurcumin của Viện Hàn Quốc Hóa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nanocurcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Sản phẩm mà đã được cải tiến và nâng cấp lên thì nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nanocurcumin.
0: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nanocurcumin của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
2: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nanocurcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
0: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay một hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
5: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
4: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
5: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
5: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: 2, văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của VOV2.
3: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường, đặc khu không ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài nước, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biên. Phóng sự trong chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa ghi nhận thực tế này.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 13:30 sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về chính sách tiền lương.
3: Theo thạc sĩ Trần Thị Thu Hà, phòng khám cây thông xanh ở phố Trần Kim Xuyến, Hà Nội, thì trên thế giới có khoảng từ 3-4% trẻ mắc hội chứng rối loạn bướng bỉnh. Có hai nguyên nhân chính là do cách dạy trẻ sai lầm của cha mẹ và thứ hai là do vấn đề về bệnh lý của trẻ. Vậy làm thế nào để phân biệt được trẻ bướng bỉnh bình thường và trẻ bướng bỉnh do bệnh lý? Cha mẹ nên ứng xử với trẻ thế nào trong hoàn cảnh này? Cùng tìm hiểu trong chương trình Eva làm mẹ lúc 16:30.
2: Cứ mỗi mùa World Cup, nhịp sinh hoạt của nhiều người lại thay đổi theo lịch thi đấu. Những đêm trắng xem bóng, những ly cà phê chống buồn ngủ hay cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở theo từng pha bóng đã trở thành điều quen thuộc với người hâm mộ. Tuy nhiên, liệu cơ thể có thực sự thích nghi được với guồng xem bóng kéo dài nhiều tuần như vậy? Nội dung này sẽ được phân tích kỹ trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40.
3: Trong chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 16:50, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội sẽ cung cấp các thông tin về khung hình phạt đối với đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.
2: Chọn tổ hợp lớp 10 bài toán đường dài của tuổi 15 là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Các ngôi sao lớn đồng loạt tỏa sáng là nội dung trong chương trình Đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ.
2: Trên kênh VOV2 từ 20 giờ đến 20:45, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 tại quảng trường 16 tháng 4, phường Phan Giang, tỉnh Khánh Hòa.
3: Nhân vật của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi là một phụ nữ năm nay 50 tuổi, kết hôn đã 23 năm với người chồng tử tế, gia đình chồng khá giả, kinh tế vững vàng. Và gần đây, khi biết bố mẹ chị còn một mảnh đất chưa sử dụng, mẹ chồng thường xuyên nói với chồng chị nên xin ông bà ngoại cho vợ chồng chị mảnh đất ấy với lý do là để lại cho con cháu. Điều khiến chị buồn nhất là chồng chị trước đây không quan tâm đến tài sản nhà vợ thì nay lại bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của mẹ chồng khiến mối quan hệ vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Khi bố mẹ chị muốn cho chị riêng mảnh đất đó để sau này không phải thiệt thòi nếu cuộc sống hôn nhân xảy ra biến cố thì chị không biết có nên đứng tên riêng hay là để cả hai vợ chồng cùng đứng tên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi vào lúc 22 giờ.
4: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
5: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
4: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
5: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
4: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
5: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
4: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
6: Cuộc sống chuyển động.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Thế giới phòng chống ma túy và cũng là Ngày Toàn dân phòng chống ma túy ở Việt Nam, ngày 26 tháng 6 hàng năm là dịp để mỗi người dân nhìn nhận, nêu cao nhận thức trong phòng chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy ngày 26 tháng 6 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài nước mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biên. Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết.
7: Có thể nói với quyết tâm cao, với chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng cùng với các lực lượng sẽ quyết tâm không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế và quyết tâm xây dựng các phương án kế hoạch nhiệm vụ và phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước để đấu tranh triệt phá nhiều cái đường dây tội phạm ma túy quốc tế lớn.
3: Trong bối cảnh tội phạm ma túy diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, công tác phòng chống không chỉ là cuộc chiến nơi biên giới hay là các chuyên án lớn, việc xây dựng một hệ miễn dịch vững chắc ngay từ bên trong, từ mỗi gia đình, khu dân cư đến từng cơ sở đã trở thành lá chắn quyết định, tạo tiền đề để giữ vững an ninh, trật tự và kiến tạo những vùng xanh không ma túy. Và đặc biệt, một yếu tố quan trọng nữa nằm ở ý chí quyết tâm cai nghiện của người nghiện. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh HD ở xã Đông Anh, Hà Nội, một người nghiện ma túy gần 10 năm đã cai nghiện thành công.
8: Tôi thì đã cai không dưới 10 lần, nhưng mà có khi cai được một tuần, vừa cai xong cái đi ra cái lại chơi ngay. Người nghiện mà khi mà đi cùng bạn bè thì lại càng dễ dàng chơi hơn, thì luôn luôn bị ăn sâu trong đầu rồi. Nên phải có cái thời gian, đó là cái môi trường, học những cái điều mà mình chưa biết. Thông qua cái điều đấy thì có thể nghe được người khác nói và biết được bản thân mình là rất là kém, rất là yếu. Và họ có thể thay đổi được.
3: Thưa quý vị, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường đạt tiêu chí địa bàn không ma túy và từ 15 đến 20% tỉnh, thành phố không ma túy. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội theo phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một trận địa, mỗi địa phương là một pháo đài. Đồng thời thực hiện hiệu quả yêu cầu 3 giảm, 3 tăng. Đây cũng là giải pháp được chuyên gia tội phạm học Thượng tá Đào Trung Hiếu nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với phóng viên của VOV2.
9: Trước hết thì ông có thể chia sẻ và đánh giá như thế nào về chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy của năm nay ạ?
10: Tôi cho rằng đây là một chủ đề rất đúng thời điểm và mang ý nghĩa chiến lược. Nếu trước đây chúng ta thường nói đến phòng chống tội phạm ma túy ở phạm vi quốc gia hoặc là cấp tỉnh thì nay mục tiêu đã được cụ thể hóa đến từng xã phường và đặc khu. Điều đó phản ánh một tư duy quản trị hiện đại, lấy địa bàn cơ sở làm pháo đài, lấy người dân làm trung tâm và lấy cộng đồng làm chủ thể trong cuộc chiến phòng chống ma túy. Điều quan trọng hơn theo tôi thì khẩu hiệu và chung một quyết tâm nhấn mạnh rằng cuộc chiến này không chỉ là giao cho lực lượng công an thì theo tôi là muốn thành công phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các ngành đoàn thể, nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và từng người dân. Khi mỗi người đều coi phòng chống ma túy là trách nhiệm của mình thì cộng đồng sẽ hình thành lên được một cái hệ miễn dịch xã hội đủ mạnh để đẩy lùi cái hiểm họa này.
9: Vâng, thưa ông Hiếu ạ, các giải pháp được chính phủ đề ra với phương châm là 3 giảm 3 tăng, giảm nguồn cung, giảm nguồn cầu, giảm tác hại của ma túy, tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng nguồn lực đầu tư, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ. Tuy nhiên là ngoài phương châm 3 giảm 3 cung, thì cá nhân ông có đề xuất giải pháp gì để xây dựng xã phường đặc khu không ma túy ạ?
10: Theo tôi, bên cạnh cái phương châm 3 giảm 3 tăng của chính phủ thì cần phải tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp mang tính nền tảng. Trước hết, theo tôi là phải chuyển mạnh từ tư duy đánh án sang tư duy phòng ngừa. Đầu tư cho phòng ngừa luôn hiệu quả và ít tốn kém hơn rất nhiều so với xử lý hậu quả. Thứ hai là phải xây dựng hệ thống cảnh báo sớm ngay từ cơ sở. Thứ ba, theo tôi là cần phải coi trường học là một mặt trận đặc biệt quan trọng. Công tác giáo dục phòng chống ma túy phải được chuyển từ tuyên truyền khô cứng sang trang bị các cái kỹ năng thực tế. Thứ tư thì theo tôi là phải phát huy cái vai trò của người dân. Cuối cùng là cần phải khai thác sức mạnh của công nghệ.
9: Và ông tin tưởng như thế nào với mục tiêu quét sạch ma túy khỏi các địa bàn cơ sở ở nước ta?
10: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào mục tiêu này. Cái điều đáng mừng hiện nay theo tôi là chúng ta đã có rất nhiều những điều kiện thuận lợi hơn trước, chẳng hạn như là cái hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện này, rồi thì lực lượng chuyên trách được tăng cường hơn, công nghệ hiện đại hơn, rồi chính quyền địa phương hai cấp đã tạo những điều kiện rất thuận lợi để nâng cao hiệu lực quản lý ngay từ cơ sở, và đặc biệt là cái quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước cùng sự đồng thuận của nhân dân. Tôi tin rằng nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp và giữ được cái sự vào cuộc thường xuyên của cả hệ thống chính trị, phát huy được cái vai trò chủ thể của người dân thì cái mục tiêu xây dựng xã phường đặc khu không ma túy thì hoàn toàn khả thi.
9: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông.
6: Cuộc sống là sự vận động không ngừng.
5: Hãy tham gia hành trình khám phá những điều mới mẻ
6: để theo dòng thời cuộc.
5: Cùng cuộc sống chuyển động mỗi ngày.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian vừa qua thì cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã An Cư, tỉnh An Giang vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, trong đó tệ nạn ma túy có dấu hiệu len lỏi đến các ấp, ảnh hưởng đến đời sống bình yên của người dân. Để thực hiện mục tiêu xây dựng xã không ma túy theo kế hoạch, lộ trình đề ra, xã đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Xã An Cư, tỉnh An Giang được sáp nhập từ các xã Văn Giáo, Vĩnh Trung và An Cư với hơn 40.000 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 77% sinh hoạt tôn giáo tại 18 chùa Khmer trên địa bàn. Để thực hiện mục tiêu xã không ma túy, Công an xã lực lượng nòng cốt đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch chọn ấp Ray Scott triển khai mô hình ấp không ma túy làm điểm chuyển hóa địa bàn vào tháng 6 năm 2026. Sau đó nhân rộng ra các ấp còn lại, phấn đấu đến năm 2028 đạt chuẩn xã không ma túy. Trung tá Nguyễn Văn Vũ, Phó trưởng Công an xã An Cư cho biết, lực lượng công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác tuyên truyền. Do đặc thù địa bàn có đông đồng bào Khmer, trình độ tiếp cận pháp luật còn hạn chế, công tác tuyên truyền được thực hiện theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung làm rõ tác hại của ma túy để người dân dễ tiếp thu.
12: Xây dựng kế hoạch, phân công rõ việc rõ người đối với từng cái ban ngành để thực hiện cái công tác tuyên truyền với mọi cái hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, nói cụ thể đi sâu vào cái tác hại của tội phạm ma túy. Rồi là rà soát lên danh sách những cái đối tượng mà nghi sử dụng trái phép chất ma túy cũng như là nghi mua bán, rồi tàn trữ là vận chuyển trái phép chất ma túy ở trên địa bàn để mà kịp thời là đấu tranh triệt xóa.
11: Cùng với đó, công an xã phối hợp cùng đoàn thanh niên và lực lượng an ninh trật tự cơ sở triển khai đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, hướng dẫn nhận biết dấu hiệu người nghiện, biện pháp phòng ngừa từ gia đình. Ông Cho Minh, ấp Ray Cốt, xã An Cư chia sẻ:
13: người dân trong địa bàn thấy cũng là nhất trí và cam đoan nhắc con cháu trong gia đình cho là hiểu biết được về tác hại của ma túy, làm cho con người nó có thể là gây ra những cái hậu quả như là đâm chém hoặc là làm những việc là xấu trong xã hội. Mọi người cũng đều quyết tâm là không cho là con cháu sử dụng ma túy.
11: Xác định vai trò quan trọng của các chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, công an xã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các vị chức sắc và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Thông qua những buổi tiếp xúc thân tình, lực lượng công an đã kịp thời thông tin tình hình, vận động các vị chức sắc cùng chung tay tuyên truyền cho Phật tử và bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là trong công tác phòng chống ma túy. Đại đức Chào Sóc Phi Rinh, trụ trì chùa Văn Râu, xã An Cư cho biết:
14: trong thời gian qua đấy là công an xã cũng có qua nhờ tuyên truyền về tác hại của ma túy, thì sư cả cũng có tuyên truyền đến Phật tử đi chùa trong ngày rằm là một tháng thì 4 lần để Phật tử nắm tuyên truyền con cháu trong gia đình nó được tốt hơn.
11: Kỳ vọng trong thời gian tới xã sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra xã không ma túy vào năm 2028 và duy trì những năm tiếp theo, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế xã hội, mang lại cuộc sống bình yên tại những vùng sóc.
3: Chương trình Cuộc Sống Chuyển Động ngày hôm nay sẽ được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Pháp luật và xã hội.
5: Pháp luật và xã hội.
15: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và Xã hội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ma túy là hiểm họa của nhân loại, không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, nhân cách của người sử dụng mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thời gian qua, với sự tham gia và cố gắng của các cấp, các ngành và các địa phương, công tác phòng chống ma túy đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chương trình hôm nay đề cập nội dung này.
16: Tiêu điểm.
15: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với lực lượng công an, lực lượng phòng chống ma túy, bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng nòng cốt chuyên trách trong đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là tại tuyến biên giới. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài nước, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về vấn đề này.
17: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 thì Bộ đội Biên phòng đã triển khai công tác phối hợp với các lực lượng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy như thế nào? Ông có thể điểm lại một số vụ án mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phá thành công trong thời gian qua?
7: Một là chúng tôi đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng trên tất cả các địa bàn trọng điểm và nhất là những địa bàn có tội phạm ma túy. Thứ hai là tích cực phối hợp với các lực lượng công an triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia. Kế hoạch thực hiện cao điểm phối hợp tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar, duy trì có hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp điều tra xác minh, truy bắt đối tượng và đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức mua bán ma túy xuyên quốc gia. Trong đợt cao điểm, Cục Phòng chống ma túy đã đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt giữ 50 vụ trên 70 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy gần 40 kg ma túy các loại. Đáng chú ý nhất, ngày 12 tháng 6 năm 2026, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh thành công chuyên án HT246, bắt 2 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy trên 27 kg ma túy các loại.
17: Tội phạm ma túy thì luôn lợi dụng các tuyến biên giới, bờ biển nước ta để trung chuyển ma túy, làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, nhất là trên biển thì diễn biến phức tạp. Vậy, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng đã triển khai những biện pháp nào để ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, không để nước ta trở thành địa bàn trung chuyển ma túy thưa ông?
7: Việt Nam có địa hình phức tạp. Chúng ta vừa có đường biển dài, có nhiều cảng biển, có nhiều cửa khẩu. Đặc biệt là chúng ta tiếp giáp với cái vùng tam giác vàng. Thì bên cạnh cái vùng tam giác vàng thì chúng ta có các hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế trên đường biển thì liên quan đến cái vận chuyển ma túy như là cocaine trên các vùng biển quốc tế từ Nam Mỹ thông qua các cảng về Việt Nam xong rồi sang các nước bên cạnh. Và qua trao đổi quốc tế, các tổ chức quốc tế cũng khẳng định là vùng Vịnh Thái Lan là một trong những địa bàn trọng điểm về đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy quốc tế. Có thể nói với quyết tâm cao, với cả chỉ đạo của chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng cùng với các lực lượng sẽ quyết tâm không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế và quyết tâm xây dựng các phương án kế hoạch nghiệp vụ và phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước để đấu tranh triệt phá nhiều cái đường dây tội phạm ma túy quốc tế lớn.
17: Phát huy tinh thần chủ động, kiên quyết, mưu trí sáng tạo trong đấu tranh trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, thì thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng có những kế hoạch gì nhằm xác lập và đấu tranh thắng lợi các chuyên án, vụ án, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng thưa ông?
7: Có thể nói đấu tranh chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chung và nhiệm vụ của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, của các lực lượng. Nhưng mà trong đó Bộ đội Biên phòng là một trong những đơn vị được Đảng, Nhà nước, quân đội giao nhiệm vụ là giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới và bờ biển. Do vậy, Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục quán triệt các cái chỉ đạo của Trung ương, của quân đội và Bộ Tư lệnh phòng về cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước. Để đảm bảo thực hiện tốt việc này, thì Bộ Tư lệnh Biên phòng đã chỉ đạo cho lực lượng phòng chống ma túy và các lực lượng nghiệp vụ trong toàn quốc tập trung xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ chuyên đề, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, ứng dụng công nghệ số vào trong đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là tập trung công tác nghiệp vụ để xác định và xác lập các chuyên án lớn xuyên quốc gia, phối hợp tích cực với lực lượng công an và các lực lượng chức năng ở trong nước và đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm ở khu biên giới thường là có quan hệ quốc tế. Do vậy phải phối hợp với các lực lượng chức năng ở nước ngoài giáp danh với Việt Nam để tổ chức đấu tranh ngay từ ngoài biên giới với phương châm đắp nguồn cạn dòng, đấu tranh từ xa, góp phần giảm cái tội phạm ma túy và tội phạm khác để tác động vào Việt Nam, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ngay từ ngoài biên giới.
17: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
16: Góc tư vấn.
15: Quý vị và các bạn thân mến, trường hợp được nhờ lấy gói ma túy từ nơi cất giấu và đưa cho người khác sử dụng sẽ bị xử lý như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, tư vấn cho trường hợp của thính giả.
18: Chương trình có nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau ạ. Con tôi là sinh viên của một trường đại học tại Đà Nẵng. Ban đầu thì con tôi thuê trọ ở một mình. Sau có một người bạn cùng lớp nói là đang gặp khó khăn về kinh tế nên mong muốn được ở ghép. Vì nể bạn và thấy ở một mình cũng buồn nên con tôi đồng ý. Gần đây thì gia đình tôi nhận được thông tin là con bị bắt do có liên quan đến một vụ án ma túy. Hỏi bạn bè con thì tôi mới được biết bạn ở cùng con nghiện ma túy. Có lần thì con nhìn thấy bạn sử dụng ma túy nên yêu cầu bạn chuyển đi. Tuy nhiên thì do bạn hứa sẽ không tái phạm nên con vẫn cho bạn ở lại. Hôm đó khi trở về phòng trọ thì thấy bạn lên cơn nghiện. Bạn có nhờ con lấy hộ tép thuốc để ở trong ngăn kéo. Thấy bạn đau đớn vật vã, con không nghĩ nhiều, liền chạy đi lấy giúp bạn. Đúng lúc đó thì công an ập vào bắt cả hai. Xin hỏi trường hợp con tôi có thể bị xử lý như thế nào? Chúng tôi có thể làm gì để có thể giúp con mình ạ? Vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, với hành vi lấy tép ma túy từ ngăn tủ của bạn và đưa lại cho bạn đó sử dụng, con của thính giả có thể bị xử lý theo tội danh nào và hình phạt ra sao ạ?
19: Luật sư xin trả lời thính giả như sau. Với cái hành vi lấy gói ma túy từ nơi cất giấu và đưa cho người khác sử dụng thì con của thính giả có thể bị cơ quan điều tra xem xét về vai trò đồng phạm giúp sức trong cái tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điều 255 Bộ luật hình sự. Nếu căn cứ chứng minh cho biết rõ đó là ma túy và cố ý tạo cho kiện cho người khác sử dụng thì tội danh này có khung hình phạt cơ bản từ 2 năm đến 7 năm tù. Hay còn các khung tăng nặng có thể phạt đến 15 năm, 20 năm hoặc tù chung thân tùy theo tính chất mức độ của hành vi. Ngoài ra, nếu quá trình điều tra và xác minh cháu có hành vi quản lý, cất giữ số ma túy đó thì có thể còn bị xem xét về tội tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại điều 240 hình sự với mức hình phạt phụ thuộc vào loại và khối lượng ma túy để thu giữ.
18: Trường hợp con của thính giả không nghiện ma túy, không góp tiền mua ma túy, không cất giữ ma túy, không rủ rê cũng không chuẩn bị địa điểm dụng cụ, không bàn bạc từ trước, chỉ là do cái suy nghĩ nhất thời nên làm theo lời nhờ trong thời điểm đó thì có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự không thưa luật sư?
19: Vâng, theo quy định của Bộ luật hình sự, đối với các tội phạm về ma túy, đa số đều được thực hiện với lỗi cố ý. Tức là gì? Đấy, người thực hiện phải nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và mong muốn hoặc bỏ mặc hiệu quả đó xảy ra. Trong trường hợp con của thính giả thực sự không nghiện ma túy, không tham gia mua bán, tàng trữ, không có sự bàn bạc thống nhất ý chí từ trước với người bạn. Đồng thời, việc lấy gói ma túy chỉ xuất phát từ tâm lý nhất thời khi thấy bạn lên cơn vật vã mà không nhằm giúp sức cho việc sử dụng ma túy thì đây là những tình tiết rất quan trọng để xem xét trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cái việc có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không còn phụ thuộc vào một vấn đề then chốt là cơ quan điều tra có chứng minh được người con biết rõ là ma túy và nhận thức được việc đưa gói ma túy cho bạn là đang tạo điều kiện cho hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hay không. Vì vậy, cơ quan điều tra sẽ phải đánh giá một cách toàn diện các chứng cứ để xác định chính xác vai trò của cháu để tránh cái việc là oan người vô tội.
18: Trong trường hợp này thì gia đình thính giả cần thu thập những tài liệu chứng cứ gì để chứng minh con không có ý thức cùng thực hiện hành vi phạm tội thưa luật sư?
19: Đối với gia đình thì nên nhanh chóng mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người con ngay từ giai đoạn điều tra. đồng thời cần chủ động thu thập các tài liệu chứng cứ có lợi, ví dụ như là kết quả xét nghiệm ma túy. Nếu thể hiện người con không sử dụng ma túy thì đây là căn cứ quan trọng để chứng minh không có sự gắn bó với hoạt động sử dụng ma túy. Thứ hai là lời khai của bạn bè, người cùng lớp, chủ nhà trọ hoặc những người biết rõ việc con đã từng yêu cầu người bạn chuyển đi sau khi phát hiện sử dụng ma túy. Và có thể thu thập các tin nhắn, các cuộc gọi, đoạn trao đổi thể hiện người con phản đối việc sử dụng ma túy hoặc không hề tham gia mua bán tàng trữ sử dụng ma túy. Các tài liệu chứng minh người con không góp tiền mua ma túy, không quản lý cất giữ hay sở hữu ma túy bị thu hồi. Hoặc là những cái chứng cứ thể hiện hành vi lấy gói ma túy chỉ diễn ra tức thời theo lời nhờ của người bạn, không có sự chuẩn bị, bàn bạc hoặc không thống nhất từ trước. Và bên cạnh đó, gia đình cũng cần đề nghị cơ quan điều tra làm rõ nguồn gốc của ma túy, ai là người mua, ai là người quản lý, ai là người sử dụng thường xuyên và cái vai trò cụ thể của từng người trong vụ việc. Cái việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự là nguyên tắc rất quan trọng nhằm tránh cái trường hợp quy kết trách nhiệm không đúng với mức độ tham gia của

0: hàng đầu tiên, giúp họ từng bước ổn định sinh kế, giảm nguy cơ tái nghiện. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
1: Sau khi con trai hoàn thành quá trình cai nghiện và trở về địa phương, được vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình ông Cờ Bá Ngo ở làng Tung, xã Gia Bòng, tỉnh Gia Lai bắt tay vào tái thiết vườn cây cà phê đăng ký kinh doanh và chuẩn bị đất tái canh cho 1 hecta cà phê già cỗi. Ông Ngo tin rằng với số tiền này, gia đình sẽ có sản xuất hiệu quả, con cái sẽ chí thú làm ăn.
2: Nguồn vốn đến đúng lúc. Hiện tại thì gia đình cũng chuẩn bị trồng thêm 1.000 cây cà phê, rồi với lại chăm sóc 700 cây. Mình cũng cảm ơn chính sách của Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho những người sau khi cai nghiện trở về. Gia đình sẽ động viên cho cháu không bị tái nghiện trở lại nữa, để phụ giúp cho bố mẹ chăm lo cuộc sống gia đình.
1: Ngay sau khi quyết định số 08 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng công an và chính quyền cơ sở, ra soát đối tượng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án sản xuất phù hợp để đưa nguồn vốn đến đúng người, đúng nhu cầu và đã có gần 20 người được vay. Với mức vay tối đa 200 triệu đồng, thời hạn lên tới 10 năm và lãi suất ưu đãi chỉ 6,24% mỗi năm, nguồn vốn thực sự tạo điểm tựa giúp người sau cai nghiện có thêm nguồn lực và quỹ thời gian đủ dài để xây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ chính sách.
3: Trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn, đó là phần lớn những người sau cai nghiện còn tâm lý e dè, mặc cảm. Trong đó một bộ phận thì chưa có nghề nghiệp ổn định, phương án sản xuất, kinh doanh chưa khả thi. Ngân hàng Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với công an tỉnh rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, gắn cái chương trình tín dụng chính sách với công tác đào tạo nghề, giáo dục việc làm để chính sách sớm đi vào cuộc sống.
1: Không đơn thuần là hỗ trợ tài chính sách cho người sau cai nghiện ma túy vay vốn ưu đãi, còn mở ra cơ hội để những người từng vấp ngã tìm lại niềm tin, ổn định cuộc sống và từng bước hòa nhập cộng đồng bằng chính sức lao động chân chính của mình.
0: Chương trình Pháp luật và Xã hội hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày thi đấu 26 tháng 6 của World Cup 2026 mở màn với bất ngờ lớn trên sân MetLife, New Jersey, nước Mỹ, khi Ecuador lội ngược dòng đánh bại Đức với tỷ số 2-1 ở lượt cuối bảng E. Thắng lợi ấn tượng này giúp Ecuador giành suất vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, đại diện Nam Mỹ đứng trước nguy cơ bị loại sau khi Leroy Sané mở tỷ số cho Đức và Nelson Angulo gỡ hòa cho Ecuador. Trận đấu rơi vào thế cân bằng một đều. Tuy nhiên, Gonzalo Plata đã ghi bàn ở phút 78. Dù thất bại, Đức vẫn đứng đầu bảng E với 6 điểm, bờ biển Nga xếp thứ 2 nhờ chiến thắng 2-0 trước Curaçao, trong khi Ecuador được 4 điểm đã giành suất đi tiếp nhờ nằm trong nhóm các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Sau trận đấu, người hùng Plata của đội tuyển Ecuador chia sẻ.
7: Chúng tôi luôn tin vào bản thân và mỗi người hâm mộ biết rằng cả 26 cầu thủ đều sẽ chiến đấu hết mình vì đất nước. Người hâm mộ đã lấp kín các khán đài ở mọi nơi chúng tôi thi đấu và khiến chúng tôi có cảm giác như được chơi trên sân nhà. Họ xứng đáng với thành quả này hơn chúng tôi. Chúng tôi học được rằng phải chiến đấu đến những phút cuối cùng. Hôm nay chúng tôi kiên trì đến cuối và may mắn đã mỉm cười.
6: Về phía đội tuyển Đức, huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã phản ứng gay gắt trước những nghi ngờ về động lực thi đấu.
7: Các cầu thủ có muốn cống hiến hết mình hay không ư? Tất nhiên là họ muốn rồi. Không một ai bước ra tại World Cup mà lại thiếu đi khát khao chiến thắng. Chúng tôi khởi đầu rất tốt và có bàn mở tỷ số. Nhưng sau đó Ecuador nâng cao cường độ, còn chúng tôi hoàn toàn đánh mất khu trung tuyến. Đôi khi bạn phải ghi nhận đội chơi hay hơn, và hôm nay đó là Ecuador. Chiến thắng này trở thành một cột mốc lịch sử đối với họ. Xin chúc mừng vì họ hoàn toàn xứng đáng.
6: Đức sẽ chạm trán một trong những đội xếp thứ 3 của các bảng A, B, C, D hoặc F tại vòng 32 đội ở Boston vào ngày 29 tháng 6. Vấn đề nằm ở chỗ
8: đối thủ của họ chỉ được xác định

0: sau khi các lượt trận cuối vòng bảng kết thúc. Điều đó khiến ban huấn luyện Đức chỉ còn chưa đầy một ngày để hoàn tất việc phân tích đối thủ.
1: Bảng F cũng đã hạ màn vào sáng nay. Hà Lan thắng Tunisia 3-1 để tiến vào vòng 32 đội với vị trí nhất bảng. Trận này Brian Brobby tiếp tục lập công để có bàn thắng thứ 3 tại World Cup 2026. Ở trận đấu cùng giờ, Nhật Bản hòa 1-1 với Thụy Điển. Bảng F sẽ có 3 đại diện tham dự vòng 32 đội. Hà Lan sẽ gặp Maroc, Nhật Bản chạm trán Brazil, trong khi Thụy Điển xếp thứ 3 sẽ phải chờ xác định đối thủ khi vòng bảng khép lại. Cuộc đua ở bảng D cũng đang khép lại vào trưa nay. Đội tuyển Mỹ giữ vững ngôi đầu dù thua đội cuối bảng Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-3. Trong khi đó, Australia và Paraguay hòa nhau 0-0 và cùng giành vé đi tiếp. Tuy có cùng 4 điểm, nhưng Australia đứng thứ 2 trong các hiệu số cao hơn, còn Paraguay xếp thứ 3.
0: 2 giờ rạng sáng mai, 27 tháng 6 sẽ diễn ra cuộc so tài đáng chờ đợi ở lượt cuối bảng Y khi Na Uy chạm trán Pháp trên sân Boston, Massachusetts của Mỹ. Cả Pháp và Na Uy đều đã sớm giành vé đi tiếp và cuộc so tài sắp tới sẽ phân định ngôi đầu bảng. Pháp tạm dẫn đầu bảng Y với 6 điểm và hiệu số dương 5, xếp sau là Na Uy bằng điểm hiệu số dương 4. Những chân sút ngôi sao của đôi bên, Mbappe và Haaland đều thể hiện phong độ rất cao khi cùng ghi đến 4 bàn sau 2 lượt trận. Huấn luyện viên Didier Deschamps đã trở về Pháp để dự tang lễ người thân và chỉ trở lại Mỹ sau vòng bảng. Trong cuộc họp báo trước trận, trợ lý Guy Stephen cho biết.
1: Didier Deschamps muốn kết thúc vòng bảng với vị trí số 1 cũng như toàn đội. Điều đó tạo ra khác biệt rất lớn về mặt hậu cần. Nếu đứng nhì bảng, chúng tôi sẽ phải di chuyển quãng đường dài hơn rất nhiều đến các thành phố khác. Bên cạnh đó còn là vấn đề thời tiết. Rõ ràng nhất bảng là lựa chọn tốt nhất.
0: Nếu bảo vệ thành công ngôi đầu, tuyển Pháp sẽ tiếp tục đóng quân ở khu vực Đông Bắc nước Mỹ cho đến hết vòng tứ kết. Trong khi đó, đội xếp thứ hai nhiều khả năng phải liên tục di chuyển đến Dallas, Miami và Atlanta. Trong cặp đấu cùng giờ giữa Senegal và Iraq, đội thắng sẽ đứng thứ ba để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vớt.
1: Thưa quý vị thính giả, ngày mai 27 tháng 6, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu thuộc lượt trận cuối các bảng G, H và I. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Na Uy gặp Pháp từ 1:50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Tây Ban Nha từ 6:50 trên kênh VOV2. Trận đấu New Zealand gặp Bỉ từ 9:50 trên kênh VOV2. Quý vị thính giả vừa nghe Nhật ký World Cup 2026. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục dân ca các miền lời cổ.

Vừa rồi là làn điệu Trống Quân Đố Giảng do Top Nam Nữ Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam thể hiện. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài dân ca Nhắng Mặt Trời Mọc do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên thể hiện.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng xuôi về miền quan họ để thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân và nghệ sĩ Ngọc Huynh với làn điệu Lên Tiên Cung. Điệu hát nằm trong các bài bản giọng lẻ, giọng vặt của quan họ mang tính chất giao duyên.

Thưa quý vị và các bạn, tổ khúc Múa Đèn Đông Anh dân ca Thanh Hóa là do những con người nông dân chân lấm tay bùn sáng tạo ra nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất qua các thời vụ và thông qua đó để nói lên tình yêu đôi lứa. Đây là một thể loại âm nhạc dân gian đặc sắc mang tính diễn xướng tập thể dưới hình thức liên khúc, diễn tả một chu kỳ lao động của người nông dân trong một năm canh tác. Tổ khúc gồm 10 bài hát, bắt đầu là Thắp Đèn, đến Luống Bông Luống Đậu, Vãi Mạ, Đan Lừ, Nhổ Mạ, Đi Cấy, Kéo Sợi, Dệt Cười, Xe Chỉ Vá May và cuối cùng là Đi Gặt. Sau đây chúng ta cùng nghe điệu Đan Lừ, điệu hát thứ tư trong tổ khúc Múa Đèn do nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan thể hiện.

Chúng ta cùng nối tiếp chương trình với điệu hát Lý Áo Vá Quàng dân ca Nam Bộ do nghệ sĩ Đỗ Quyền thể hiện. Điệu lý mang tính chất tự sự với nội dung nói về điều nhân nghĩa trong cuộc sống và đề cao đạo làm người.

Kết thúc chương trình là điệu Hò Khoan Lệ Thủy do nghệ sĩ Thúy Hồng và tốp nam nữ thể hiện. Đây là một làn điệu nằm trong chín mái cơ bản của Hò Khoan Lệ Thủy, một loại hình dân ca của cư dân sông nước tỉnh Quảng Bình.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện lần trước, sau khi Casa thách đố Marisa nói những lời bất kính với bà cụ ngồi bên bãi cỏ, hai cô bạn tranh cãi với nhau rồi lại làm hòa. Marisa cảm thấy hối hận nên đã tìm đến nhà thờ để xưng tội. Cô quỳ hàng giờ trên nền đá và chỉ mong sao Casa đừng đi sang châu Phi. Mạch truyện trở lại nói về Casi khi cô chỉ thích chơi đàn mà không muốn học các môn trên lớp. Năm học đã sắp kết thúc, mẹ của Marisa cũng hỏi han con gái về tình hình trên lớp, nhưng cô chỉ trả lời qua loa cho xong. Bây giờ, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna qua bản dịch của Lê Bá Thự. Tác phẩm được Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2013.

0: Tôi bước vào lặng im. Casa nằm trên đi văng, nhìn lên trần nhà. Tôi đặt khay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh bạn tôi. Cậu ăn món thạch vậy nhá? Tôi hỏi. Đưa đây. Tôi đưa gốc thạch và chiếc thìa nhỏ. Casa không ngồi dậy, vừa nằm vừa ăn. Có ngon không?
1: Tạm được.
0: Tôi cũng ăn, cực ngon. Casa đặt lên bàn chiếc cốc đã ăn hết thạch rồi nói. Tớ đã đi đến một kết luận đáng sợ. Tớ không có đủ tài để trở thành một nhạc sĩ lớn.
1: Tại sao?
0: Tại vì tớ nghĩ thì nhiều nhưng cảm nhận thì ít. Mà thậm chí tớ chẳng biết đem chuyện này tâm sự với ai. Rất tiếc Matthew không còn sống. Hoặc cậu am hiểu, dù chỉ là chút xíu. Thế nhưng cậu toàn tưởng tượng những chuyện đâu đâu. Bãi cỏ, hoa lá, các nữ thiên thần và chim chóc. Thế lúc cậu chơi đàn, cậu không hề tưởng tượng gì hay sao? Tôi hỏi. Chỉ còn thiếu mỗi điều này nữa thôi. Casa bực mình. Bạn tôi cầm chiếc thìa đập mạnh vào cốc đựng thạch. Âm thanh là âm thanh, cậu còn đòi hỏi gì nữa nào? Casa ném chiếc thìa vào góc và bắt đầu rền rĩ. Bạn tôi thường hay đồng đành vậy đấy. Nằm, nhìn lên trần nhà và rền rĩ. Như thế còn là khá đấy. Vì hôm nay Casa không lồng lộn trên giường, cũng không lăn lộn trên đi văng. Tôi chẳng nói chẳng rằng, ngồi im thin thít. Cái chứng đồng đành này thường kết thúc bằng việc Casa bước lại chỗ tôi, ôm chặt lấy tôi và tôi phải nựng bạn ấy.
1: Tớ không thể.
0: Minka, tớ phải làm gì bây giờ? Nào, cậu nói đi, tớ phải làm gì bây giờ?
1: Tớ không biết.
0: Vậy cậu hét lên một lúc được không?
1: Được.
0: Tôi nói và tớ bắt đầu hét. Tôi hét to, càng lúc càng to. Đôi khi tiếng hét của tôi cũng giúp được bạn tôi. Tôi hét, còn Casa ngắm tôi. Tôi hết sức rồi. Ôi, một sự im lặng dễ thương làm sao. Casa ngồi xuống bắt chân chữ ngũ. Có lẽ bạn tôi đã hết lên cơn.
1: Vì cậu biết không?
0: Casa nói, hình thức của âm nhạc là nội dung của nó. Hình thức kể hình thức và xin chào. Chỉ thế thôi. Một sự trống rỗng trong suốt. Cậu hiểu không nào?
1: Thế thì tại sao?
0: Tôi hỏi, khi cậu chơi đàn thì có lúc tớ buồn, có lúc tớ lại vui.
1: Đó là vấn đề thụ cảm. Các xung âm thanh lọt qua tai vào não bộ và tùy theo tính chất của chúng mà đánh thức các vùng khác nhau. Đơn giản không nào?
0: Tôi nhún vai.
1: Trời đất ơi, hôm nay nom cậu xinh thế.
0: Casa bất thình lình nói.
1: Thật không?
0: Tôi hỏi và mỉm cười.
1: Thật, nom như thể con cóc mắt lác trong nước sốt chế biến bằng thịt rán nghiền ấy.
0: Tôi có bị lác đâu.
1: Casa cười. Tớ chỉ mới cho cậu thấy tác động của xung âm thanh vào vỏ não.
0: Casa nói. Nó chẳng qua là sự ấn phím như trong âm nhạc. Mỗi ý là một phím khác. Chỉ có điều con đường của xung là từ gián tiếp cho nên dài hơn một ít. Thoạt tiên, lời phải nhằm trúng trí lực. Sau đó, trí lực mới kích động các tông cảm xúc. Còn âm nhạc tự xử lý mà không cần trung gian.
1: Casa ngáp.
0: Tại sao khi sinh ra tớ không là con điếc nhỉ?
1: Casa nói ra chiều tiếc nuối.
0: Bạn tôi nằm xuống đi văng. Tớ thích mình điếc, mù, câm và liệt nữa.
1: Cậu nhổ ra ngay những lời cậu vừa nói đi.
0: Đến cả nhổ tớ cũng không còn sức nữa đâu. Có lẽ tớ đi ngủ thôi.
1: Thế thì tớ đi về nhà vậy.
0: Tôi nói.
1: Ừ.
0: Casa đáp giọng ngái ngủ. Nhưng tớ chưa làm xong bài tập cho cậu đâu.
1: Không sao, tớ mang về nhà làm. Ngày mai tớ đem đến trường cho cậu.
0: Ừ. Casa nhắm mắt lại, úp mặt vào thành đi văng. Tôi cho vở của bạn vào cặp của mình.
1: Cậu thay đồ đi.
0: Tôi nói, đừng có đi ngủ mà vẫn mặc bộ đồ đi học thế.
1: Rồi.
0: Chào.
1: Môi đâu?
0: Casa nói. Tôi bước lại, hôn bạn để chúc ngủ ngon. Tôi thay quần áo, tắt đèn ngoài phòng phụ. Tôi bước ra ngoài, đóng cửa tầng dưới. Đúng lúc này, tôi nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi mà không vội ra khỏi nhà, thì đã chạy lên phòng, cầm ống nghe. Chắc Casa chẳng chịu ngồi dậy đâu.
1: chuông sẽ tha hồ mà reo, chừng nào chưa tắt. Tôi đi trên những con phố không một bóng người. Chỉ cần đóng cửa hàng là dân phố ngay lập tức trốn đi đâu đó. Họ về nhà mình, về tổ ấm của mình. Trên cao chẳng thấy một mảnh trời xanh nào. Trên đó đang treo một tảng đá kích dù màu đen xám. Mặt trời đang cạo cửa ở đằng Tây, nhưng không thể chui qua được vì tất cả các đám mây thông đồng với nhau kết thành một bức tường đá khổng lồ. Nếu một chú chim con nào đó mà bay quá cao, thì nó sẽ phải ngủ đêm ở đằng Tây. Mẹ nó sẽ lo sốt vó suốt cả đêm. Thế nhưng, ở phía ấy, dễ chịu hơn nhiều vì ở đó đang có ông mặt trời. Ở đây đường vắng tanh, không có một bóng người. Tôi đi, và cứ ba bước lại nhảy một bước. Trên đầu tôi toàn những tòa nhà to, đường phố rộng thênh thang, phẳng phiu. Tôi đi, và tôi nhảy, mặc dầu chẳng có lý do gì để nhảy như vậy. Tôi là một con ngốc, chẳng biết cái gì cả, và rồi sẽ chẳng biết gì hơn nữa. Thay vào đó, Kasha thông minh cho cả hai đứa chúng tôi. Tôi rất muốn biết những thứ bạn tôi đang biết, và được nhìn thấy cái đẹp mà bạn tôi đã đích mục sở thị. Cái đẹp đó mặt mũi khả dĩ non ra sao nhỉ? Giá trước khi lên đường, bạn tôi mách cho tôi đi tới đó bằng đường nào. Nhưng chắc chắn, bạn tôi sẽ lên đường và chẳng nói cho tôi tí gì. Biết làm sao? Nếu Kasha thích, thì bạn ấy cứ đi sang cái châu Phi ấy. Tôi sẽ cảm thấy cực kỳ thiếu vắng. Nhưng thay vào đó, biết đâu tôi sẽ bình tĩnh hơn. Hồi trước, tôi có bao giờ nóng tính như bây giờ đâu. Tôi đang có cái đó ở trong người mình. Một cái gì đó cứ liên tục rung chuyển trong người tôi. Mẹ tôi cũng bảo, người mẹ lúc lắc triền miên. Mẹ tôi cho rằng, đó là tại cái thành phố Vaubrick này. Bây giờ mẹ tôi thường xuyên đau tim. Tôi cần phải giúp mẹ nhiều hơn. Khi nào Kasha mà đi sang châu Phi, thì suốt vụ hè tôi sẽ đỡ đần mẹ mọi việc, để cho mẹ chỉ việc ngồi mà điều khiển tôi. Nhưng tôi biết tính mẹ. Mẹ tôi sẽ chẳng chịu nổi khi mẹ chỉ ngồi và sai tôi làm. Bất thình lình, có người gọi tôi. Tôi quan sát chung quanh. Chẳng có ai cả. Ồ, gọi từ trên cao. Tôi nhìn, có một người nào đó đang đứng trên cao, trên mái nhà chung cư. Hầu như tôi chẳng thấy người này, vì trời tối. Người này vẫy tay với tôi. Hay là công nhân thông ống khói gì? Nhưng nom người không đen, chỉ xám xám thôi. Tôi nhìn, người này từ từ cúi nghiêng người về phía trước. Lạy Chúa tôi, người này lao xuống dưới, bay im lìm trong tĩnh lặng, hay là một cái bao tải nào đó bay. Bốp! Rơi ngay sát người tôi. Sao chỗ này ướt thế nhỉ? Tôi đang ở đâu thế này? Tôi nhìn thấy hai tay và cái đầu đang chảy cái gì đó màu xám. Thậm chí, máu này có màu xám. Không phải người sống đang nằm đây. Tôi nhìn ra xung quanh, xem có ai nhìn thấy không. Không có một bóng người. Tôi đi rón rén trên đầu ngón chân, lặng lẽ chuồn. Chuông báo và giờ học đầu tiên đã reo, thế mà chẳng thấy Kasha đâu cả. Cô giáo điểm danh, như mọi ngày, bắt đầu từ Bogota. Có mặt, Eva nói. Bogdanska, có mặt, tôi nói. Daskivic, có mặt. Đã đến lượt Zuzaka, sau Zukaska là Kapchak, Mara. Kapchak, vắng mặt, tôi nói. Cô giáo đánh dấu đoạn gập sổ điểm danh lại. Một số bạn trong lớp nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi chẳng bận tâm. Tôi nhầm lẫn cái gì đó. Có lẽ tại vì đêm qua tôi không chợp mắt nổi. Tôi sợ cái gì đó, nhưng không biết đó là cái gì. Khi tôi vừa chợp mắt, thì ngay lập tức chuông đồng hồ báo thức vang lên. Thế là tôi đành phải dậy. Tôi đứng bên thang máy. Thang máy đến. Tôi bước vào trong. Thang chạy và chạy. Bỗng nhiên tôi nhìn. Tôi đi dép trong nhà. Tôi đi xuống dưới tầng trệt. Sau đó tôi lại đi ngược lên trên để đi giày. Như vậy đấy, nếu không ngủ đêm thì ngủ ngày. Chỉ có điều bây giờ tôi chẳng muốn ngủ tí nào cả. Tan học, tôi đi đến nhà Kasha. Tôi ấn chuông cửa. Cô Genova mở cửa cho tôi. Cháu vào nhà đi, cưng. Cô nói. Thế Casa đâu?
0: Không có Casa hả cô?
1: Tôi ngỡ ngàng hỏi. Lúc cô đến thì không thấy Casa đâu cả. Cháu vào nhà đi, chắc nó sẽ về ngay thôi.
0: Tôi bước vào nhà. Nửa giờ nữa sẽ có cơm trưa.
1: Cô Genova nói rồi đi vào bếp.
0: Phòng Casa bề bộn kinh khủng.
1: Hôm qua tôi dọn dẹp rồi cơ mà nhỉ?
0: Tôi lao ngay vào trải giường, vuốt phẳng tất cả các nếp nhăn trên vải, rồi dọn khu vực quanh bàn làm việc. Chiếc bàn lúc này nom chẳng khác gì cái thùng đặt giữa đống rác. Giấy má vứt lung tung khắp phòng, những tấm ảnh và những chiếc phong bì đựng thư bên trong. Các ngăn kéo tủ bàn đều lôi ra hết, thậm chí có một chiếc còn úp lộn ngược.
1: Lạy Chúa tôi, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Như thể kẻ trộm vào nhà lục lọi tìm tiền của.
0: Tôi nhanh tay xếp gọn các tờ giấy vào với nhau, thư xếp với thư, còn các tấm ảnh tôi gói riêng, rồi cho vào ngăn kéo. Trong các ngăn kéo, mọi thứ lộn tùng phèo. Nào dây cáp, nào dây điện, nào giấy màu và đầu búp bê. Tôi định sắp xếp lại, nhưng vì không có Casa ở nhà, không nên lục lọi đồ đạc của bạn ấy. Cho nên tôi chỉ ráng nhồi nhét các thứ vào sâu bên trong, để có thể đẩy các ngăn kéo vào và đóng cửa tủ lại.
1: Ôi, cái gì thò ra đằng kia thế này? Cái gì đen đen?
0: Cái gì thế này nhỉ?
1: Một cái đuôi dài, đen, thò ra từ ngăn kéo cuối cùng của tủ bàn bên trái, dài phải đến trên nửa mét ấy.
0: Nhưng đúng tôi là một con đần. Tôi phát hoảng, nhưng đó chẳng qua chỉ là một bím tóc đen óng ánh.
1: Casa cần bím tóc đen để làm gì nhỉ? Hay đó là tóc của Casa?
0: Bạn tôi xén tóc của mình, tết thành bím tóc đuôi sam, rồi nhuộm đen, đen như tất quần của mình. Cuối bím tóc thì thắt nơ xanh.
1: Nom cái bím tóc này có gì đó rất đáng sợ, như thể là cái đuôi quỷ ấy.
0: Tôi quăng vào ngăn kéo, rồi đẩy ngăn kéo vào. Tôi đóng mạnh các cánh cửa tủ bàn, cho khuất mắt.
1: Bây giờ tôi bắt tay vào dọn mặt bàn bề bộn, lại sách Ba Lan trộn lẫn với sách Pháp. Sao ở đây ướt thế này nhỉ?
0: Tôi nhìn, cả bàn tay tôi đen ngòm. Mực tàu hay mực viết đổ ra đầy bàn. Tôi dùng khăn mùi xoa lau tay.
1: Tôi vừa làm gì thế này? Chiếc khăn mùi xoa đẹp nhất của tôi bỗng dưng đen xì. Có lẽ không giặt sạch được nữa.
0: Tôi liền dùng khăn mùi xoa lau sạch mực tàu lai láng trên bàn.
1: Tôi chạy vào nhà tắm, rửa tay, rũ khăn mùi xoa. Sẽ không còn dùng chiếc khăn này được nữa. May ra thì chỉ còn làm rẻ lau.
0: Tôi quay vào phòng dọn mặt bàn làm việc bị ướt.
1: Ôi, một cuốn sách bị bẩn mất rồi.
0: Bức tượng nhỏ đen nghiêng mõm về phía tôi.
1: Đây chính là con quỷ kinh tởm nọ.
0: Ôi, tay hắn cầm cái gì thế này?
1: Cầm con chim nhỏ của nó. Đáng sợ.
0: Tôi đã dọn dẹp những gì có thể. Tôi vứt khăn mùi xoa, cọ rửa hai tay.
1: Cô Genova đã ra về từ lâu rồi. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường xem Casa có đang về không.
0: Tại sao Casa lại gọi cô Genova là cô khi người ta đã có chồng? Chồng cô đã nghỉ hưu. Cô có người con trai đang ở Cộng hòa Liên bang Đức và đứa cháu gái.
1: Một giờ đồng hồ đã trôi qua. Vậy mà Casa yêu thương của tôi vẫn chưa về.
0: Không có cô bạn, căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo làm sao.
1: Ngoài sân, trời sắp đổ mưa. Trong phòng càng lúc càng tối hơn.
0: Bữa trưa đã nguội lạnh là cái chắc. Tôi không ăn trưa vì không tài nào nuốt nổi.
1: Casa có thể đi đâu được nhỉ? Mấy chiếc đàn buồn rầu đứng đó im thiên thít.
0: Tôi cắm phích điện, những ánh đèn vui bật lên.
1: Tôi ấn phím đàn. Sao trong mấy chiếc loa không có âm thanh gì cả?
0: Tôi nhấc ngón tay lên.
1: Lặng im. Tôi ấn vào phím đàn khác, có tiếng chuông.
0: Không, không phải tiếng đàn, mà có người ấn chuông cửa.
1: Tôi chạy ra ngoài phòng phụ mở cửa.
0: Không có ai cả. Tôi đóng sập cửa lại. Lại nghe thấy tiếng chuông. Đó là chuông điện thoại trong phòng bác Carolina. Nhất định là Casa gọi điện về.
1: Tôi lao vào trong phòng, chộp lấy ông nghe.
0: Hello?
1: Tôi nói. Trong điện thoại có tiếng người nói không phải tiếng Ba Lan, rất khó nghe.
0: Có lẽ gọi nhầm máy.
1: Tôi đặt ống nghe xuống. Càng lúc trời càng tối, tôi bước ra ngoài ban công.
0: Tôi quan sát tứ phía, chẳng thấy Casa đâu cả, mà trời sắp đổ mưa rồi còn gì.
1: Tôi phải lao đi tìm bạn thôi. Tôi cầm lấy cặp sách, đóng sập cánh cửa. Tôi chạy cộp cộp trên cầu thang gỗ. Tôi đến quán cà phê, rồi quán cà phê thứ hai. Vào hiệu sách, đến tất cả các nơi mà chúng tôi thường đến cùng nhau, nhưng không thấy Kasha đâu cả. Hay là bạn ấy đang ăn cùng mẹ ở nhà hàng nọ, nơi hai đứa chúng tôi từng đến. Nhưng tôi sẽ không đi đến đó, vì quá xa, mà xe buýt thì không đến tận nơi. Hay là bạn ấy gặp chuyện không may rồi? Không, không thể có chuyện như vậy được. Tôi lùng tìm khắp thành phố Valbrick. Người tôi ướt như chuột lột. Vì mưa không ngớt, vẫn không thấy Kasha đâu cả. Hay là bạn ấy đã về nhà rồi nhỉ? Tôi bèn chạy đến quảng trường thành phố. Tôi bước nhẹ trên cầu thang, ấn chuông. Không có ai ra mở cửa cả. Phía trong cánh cửa lặng như tờ, không có Kasha ở nhà. Vẫn chưa về. Hay là Kasha đi đến chỗ bãi xỉ than, vì bạn ấy thường thích đến đó đi dạo. Tôi nhảy lên xe buýt, đi lậu vé, vì đã đánh mất vé ở đâu đó rồi. Tôi đi lang thang khắp bãi xỉ than gọi to. Katarina ơi! Katarina ơi! Ở đây cũng không có bạn tôi. Thôi, đành quay về thành phố vậy. Và mưa vẫn rơi. Rơi mãi. Tôi lại về đến trước cửa nhà bạn tôi. Tôi lại gọi chuông. Không có ai mở cửa cả. Tôi lại đến hai quán cà phê và đến câu lạc bộ báo chí. Không có Kasha. Tôi mệt bở hơi tai rồi. Lạy Chúa, xin Ngài che chở để cho bạn của con không bị làm sao cả. 5 giờ rồi. Tôi đội mưa chạy đến nhà thờ, cầu nguyện. Người khô chút xíu. Ở đây vừa lạnh vừa trống rỗng, nhưng được cái không mưa. Tôi quỳ xuống làm dấu thánh. Tôi đứng dậy. Tôi nhìn. Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài. Kasha đang ngồi lên ghế ở đằng xa. Tôi nhận ra cô bạn nhờ chiếc áo choàng bạc lấp lánh và mái tóc sáng trong ánh đèn của bàn thờ. Tôi chạy lại chỗ bạn định hôn. Nhưng không, có khi Kasha đang cầu nguyện. Có lẽ bạn tôi đã cải tạo. Thôi thì Kasha cứ cầu nguyện đi, tôi không làm phiền nữa. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chỗ này, phía đằng sau. Cầu nguyện xong, Kasha ra về và nhận ra tôi. Và thế là hai đứa ngồi, Kasha chỗ kia, tôi chỗ này. Chúng tôi cầu nguyện, tôi thích mùi nhà thờ. Tôi thích âm thanh của những chiếc chuông nhỏ khi thầy trợ tế vẩy bình hương trong không trung. Và mặt nhật lấp lánh rất đẹp khi được lấy ra từ nhà tạm. Tôi luôn luôn nghĩ trong đầu, ở đằng sau mặt nhật vẫn còn cất giấu cái gì đó nữa. Và tại sao linh mục không bao giờ chịu lôi ra? Ở đó phải có một cái gì đó, một cái gì đó nhỏ xíu. Nhưng hễ lôi ra thì ngay lập tức to đùng, như mặt trời lóe lên, như cả ngàn ánh chớp. Ở đó có... Lạy Chúa, con biết rồi, ở đó có bí mật của niềm tin. Tôi chẳng biết. Tại sao tôi biết? Nhưng tôi biết. Ôi, tôi cảm thấy thật là diệu kỳ, thật là sáng láng. Chỉ có điều tại sao ở đây lạnh lẽo thế này? Tôi run như cầy sấy, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Kasha ơi, chúng mình đi về nhà đi thôi. Chúng mình ra khỏi chốn này đi thôi. Hay là bạn tôi thiếp ngủ? Tôi sẽ đi lại đó để xem. Có khi Kasha đang ngủ. Tôi lặng lẽ bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô bạn. Cô bạn nhìn tôi không chút ngạc nhiên. Tôi mỉm cười, còn bạn tôi lặng thinh. Hay là Kasha không nhận ra tôi nhỉ? Kasha ơi! Tôi thì thầm, tôi đi tìm cậu suốt cả ngày. Kasha chẳng nói năng gì, chỉ nhìn tôi, như thể lần đầu tiên nhìn thấy tôi và muốn nhìn thật kỹ. Liệu cậu có còn muốn biết nữa hay không? Cái mà tớ không bao giờ muốn nói cho cậu ấy. Có. Tôi trả lời. Tớ có muốn. Cậu sẽ bạo gan. Cậu sẽ không sợ hãi chứ? Không. Tớ sẽ không sợ. Tôi trả lời. Kasha đứng dậy chìa tay về phía tôi. Tôi chìa tay mình cho bạn. Bạn tôi nắm chặt tay tôi, dẫn tôi đi ra ngoài cửa. Tôi cực kỳ tò mò và rất sợ, nhưng tôi không hé lộ. Tôi phải thấy cái đó bằng được. Chúng tôi đứng trên ngưỡng cửa. Mưa xối xả. Kasha nói. Cậu gom thật nhiều nước bọt trong miệng đi.
0: Để làm gì?
1: Gom nước bọt, nhanh lên.
0: Tôi gom.
1: Bây giờ nhổ ra.
0: Ra đâu?
1: Chỗ này.
0: Kasa giằng mạnh người tôi, quay lưng đi. Tôi nhổ. Tôi đã làm cái gì vậy?
1: Trong chậu đá, trong nước thánh, nước bọt của tôi bồng bềnh.
0: Lạy Chúa, tôi đã làm gì thế này?
1: Tôi nhìn, chẳng thể tin. Nước bọt của tôi đang nổi bồng bềnh trong chậu. Nước bọt của tôi nổi bồng bềnh trong nước thánh. Tôi nghe thấy tiếng cười. Đó là Kasa cười.
0: Đó đơn thuần chỉ là nước như bất cứ nơi nào.
1: Kasa nói, như nước trong bể tắm, như nước trong bể xí ấy.
0: Tôi quỳ xuống, áp mặt xuống đất và tôi khóc nức nở trong thất vọng.
1: Tôi la, tôi hét. Kasa túm lấy người tôi.
0: Cậu bình tĩnh lại nào, Minka. Bình tĩnh lại nào.
1: Cô bạn bịt miệng tôi lại.
0: Bình tĩnh lại đi.
1: Kasa thét. Tôi cắn tay bạn. Kasa buông tôi ra, úp mặt xuống nền nhà.
0: Tôi rền rĩ. Cậu làm cái trò gì vậy?
1: Tôi chui chéo.
0: Cậu làm cái trò gì với tớ vậy hả?
1: Kasa lui tôi ngồi dậy, tát vào mặt tôi một cái. Cái thứ hai, và quát to.
0: Im mồm ngay, con điên!
1: Tôi quỳ và chỉ còn rền rĩ nho nhỏ. Kasa quỳ bên cạnh tôi, ôm tôi, hôn vào môi tôi.
0: Cưng ơi, thôi đi!
1: Bạn tôi nói nhỏ. Tôi chẳng nói năng gì, chỉ rền rĩ.
0: Mọi chuyện đã qua rồi. Mọi chuyện đã qua rồi.

0: Mạch truyện liên tục xoay quanh những sự kiện diễn biến giữa đôi bạn Marisa và Kasa. Marisa chỉ muốn suốt ngày đêm được ở bên Kasa. Cô sẵn sàng bảo vệ bạn, thậm chí bao che cho bạn khi biết bạn không thuộc bài và sắp bị cô giáo kiểm tra. Cô còn bắt chước nét chữ của Kasa để viết giống bạn, dù chữ Kasa rất xấu. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết trong buổi đọc truyện tiếp theo. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Top 1 thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Cục Thống kê, trong quý 1 năm 2026, thu nhập bình quân tháng của người lao động nước ta tiếp tục được cải thiện, đạt 9 triệu đồng, tăng hơn 300.000 đồng so với quý trước và tăng hơn 700.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,3 lần lao động nữ. Thu nhập bình quân tháng của lao động khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn. Mức tăng thu nhập của người lao động trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát góp phần cải thiện thu nhập thực và đời sống của người lao động. Thời gian qua thì chúng tôi cũng đã nhận được nhiều câu hỏi của người lao động về vấn đề trả lương cũng như hình thức xử lý khi doanh nghiệp không tuân thủ quy định về trả lương cho công nhân. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi đã mời bà Nguyễn Kim Khánh, Phòng Tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đến phòng thu để tư vấn cho quý thính giả về nội dung này. Vâng, cảm ơn bà đã tham gia chương trình ạ.
2: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa bà, theo thống kê của cơ quan chức năng thì mức lương của công nhân lao động thời gian qua đã tăng đáng kể. Tuy mức lương tối thiểu vùng mới được điều chỉnh nhưng nhiều người lao động vẫn mong muốn lương của mình cao hơn hiện tại để đáp ứng nhu cầu cuộc sống.
3: Tôi là Ninh Thị Loan, là công nhân thu gom rác, cũng mong các cấp các ngành quan tâm hơn nữa đến đời sống của anh chị em để đồng lương được cao hơn chút nữa để cho chị em yên tâm công tác hơn.
4: Tôi là Đỗ Kết Tiến ạ, tôi làm ở ngành than ạ, công nhân ngành than của vùng than Quảng Ninh, phấn đấu để luôn sẵn sàng những nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho để hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng hai con số và chuyển đổi số trong lao động và sản xuất. Chúng tôi có nguyện vọng có những chế độ chính sách để chúng tôi yên tâm cống hiến cho công việc cũng như cho các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
1: Vâng, như bà vừa nghe thì công nhân nhiều ngành nghề mong muốn lương cao hơn để đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Vậy thì việc trả lương của người lao động hiện được quy định cụ thể như thế nào?
2: Vâng, chính sách tiền lương hiện hành được xây dựng trên nguyên tắc cơ chế thị trường. Theo quy định tại Bộ Luật Lao động của năm 2019,

0: thì tiền lương của người lao động được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động căn cứ vào năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả thực hiện công việc. Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu để bảo vệ nhóm lao động yếu thế. Đồng thời thì pháp luật lao động cũng quy định các khung khổ và khuyến khích thương lượng, thỏa thuận về tiền lương. Trong đó thì tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc đối thoại, thương lượng, đề xuất và giám sát thực hiện chính sách tiền lương, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Và như vậy thì có thể thấy là cái lương của người lao động phụ thuộc vào những sản phẩm mà họ đã đạt được và các cái kế hoạch trả lương của doanh nghiệp, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Và thực tế cho thấy là khi được doanh nghiệp quan tâm thì công nhân lao động cũng sẽ cống hiến hết mình để xây dựng doanh nghiệp. Bên cạnh đơn vị chăm lo tốt đời sống của người lao động thì vẫn còn những đơn vị công nhân vẫn bị nợ lương, khiến đời sống của bản thân và gia đình bị ảnh hưởng. Và pháp luật có quy định như thế nào về trách nhiệm của chủ sử dụng lao động khi vi phạm chính sách tiền lương của người lao động, thưa bà?
0: Vâng, theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 thì người sử dụng lao động phải trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động. Trong trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến việc không thể trả lương đúng hạn thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bù đắp cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm, tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương. Bên cạnh đó thì Nghị định số 12 năm 2022 của Chính phủ cũng quy định rất rõ về việc là phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi như là trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật, không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động với mức phạt từ 5 triệu đến 50 triệu đồng.
1: Vâng. Và người sử dụng lao động thì phải trả lương cho người lao động đầy đủ, đúng hạn để đảm bảo cuộc sống. Còn nếu không thì sẽ áp dụng các cái quy định của pháp luật, hoặc là phải trả lãi theo lãi suất của ngân hàng, hoặc là bị xử lý vi phạm. Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Khách mời của chương trình là bà Nguyễn Kim Khánh, phòng tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ. Chúng tôi đã nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Văn Trình ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau. Tôi làm công nhân ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoàng Sinh, hay còn gọi là công ty Hoàng Sinh, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh 2 năm. Từ năm 2023 trở về trước, công ty trả lương cho người lao động đầy đủ. Nhưng đến đầu năm 2024, công ty đã nhiều lần nợ lương của chúng tôi. Đỉnh điểm có thời điểm công nhân nợ lương của 1.000 lao động. Tính đến thời điểm hiện tại thì dù chẳng còn làm việc tại đây, nhưng hơn một năm qua doanh nghiệp vẫn chưa trả đủ lương cho chúng tôi. Có người nợ 2 tháng khoảng 12-13 triệu, cũng có người nợ 4-5 tháng lên tới hơn 20 triệu. Không chỉ tiền lương, công ty còn nợ bảo hiểm xã hội của nhiều người, nên khi nghỉ việc, công nhân không được hưởng chế độ trong thời gian nợ. Vậy thì chúng tôi phải làm gì để đòi hỏi được quyền lợi về tiền lương của mình? Vâng, bà Khánh có thể giải đáp cho câu hỏi của anh Nguyễn Văn Trình.
0: Dạ vâng, thì như tôi đã nói ở trên ấy, là quy định của Bộ Luật Lao động thì người sử dụng lao động sẽ phải trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động và có thể sẽ bị xử phạt nếu vi phạm những điều đó. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho mình thì anh có thể yêu cầu công ty trả lương theo đúng quy định. Nếu như công ty vẫn không trả thì anh có thể làm đơn gửi đến Sở Nội vụ tại địa phương để có thể yêu cầu giải quyết, can thiệp hoặc có thể khởi kiện tại tòa án.
1: Và người lao động có thể cũng đã yêu cầu doanh nghiệp trả lương rất nhiều lần nhưng không được. Vậy thì yêu cầu tòa án thì phải theo trình tự như thế nào ạ?
0: Dạ vâng, thì người lao động khi mà muốn khởi kiện tại tòa án ấy, thì trước tiên là theo quy định tại Bộ Luật Lao động thì người lao động sẽ phải có cái sự hòa giải đối với cả công ty, tức là yêu cầu công ty phải đảm bảo trả đúng quyền lợi. Nếu như công ty vẫn không trả đúng quyền lợi thì người lao động chỉ việc là đi ra phường hoặc ra các tòa án nhân dân khu vực để làm đơn khiếu nại, và ở đấy họ cũng sẽ hướng dẫn cho người lao động những cái quy trình và thủ tục hợp pháp để có thể đảm bảo được quyền lợi của mình.
1: Vâng, như vậy thì chúng tôi rất mong là anh Nguyễn Văn Trình đã nghe được câu trả lời của khách mời chương trình và làm theo trình tự như là bà Nguyễn Kim Khánh vừa thông tin ạ. Bạn Nguyễn Thu Quỳnh ở Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi khách mời băn khoăn như thế này. Trong hợp đồng lao động của tôi có quy định doanh nghiệp sẽ tăng lương cho người lao động 2 năm một lần. Tuy nhiên vừa qua do thành tích trong sản xuất kinh doanh nên công ty đã tăng lương cho tôi từ 7,3 triệu lên 10 triệu. Năm ngoái tôi cũng mới được tăng lương. Tôi muốn hỏi là công ty tăng lương đột xuất cho người lao động không theo hợp đồng thì có phải làm phụ lục có chữ ký của người lao động hay không? Hay là chỉ cần có quyết định tăng lương là đủ? Điều nữa là trong quyết định tăng lương mới đây nhất, không có quy định về thời gian tăng lương lần sau. Vậy thì có đúng hay không?
0: Dạ vâng. Theo quy định tại Điều 33 của Bộ Luật Lao Động, thì khi thay đổi các nội dung trong hợp đồng lao động bao gồm cả tiền lương, thì doanh nghiệp bắt buộc phải ký phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới với người lao động. Vì vậy thì bạn Quỳnh có thể yêu cầu công ty ký cái phụ lục hợp đồng lao động để giúp bạn có cơ sở để đảm bảo quyền lợi của mình. Bên cạnh đó thì việc tăng lương mới không nhất thiết phải ghi thời gian tăng lương lần sau. Điều đấy vẫn đúng theo quy định của pháp luật. Bởi vì việc tăng lương thường được thực hiện dựa trên quy chế lương của công ty hoặc là tình hình sản xuất kinh doanh. Pháp luật không quy định bắt buộc về điều này. Việc công ty tăng lương đột xuất qua thành tích của bạn thì không triệt tiêu quyền lợi tăng lương định kỳ như 2 năm một lần theo hợp đồng lao động của bạn, trừ khi là công ty có quy chế mới thay thế và được người lao động trong công ty thống nhất đồng ý.
1: Vâng, phải ký lại cái phụ lục hợp đồng lao động thì cái phụ lục này là có sẵn theo cái quy định của pháp luật hay là người lao động và người sử dụng lao động cùng thỏa thuận ạ?
0: Cũng theo quy định của Bộ Luật Lao Động thì Bộ Luật Lao Động chỉ quy định những mục cần thiết phải có ở trong hợp đồng lao động. Cái việc tăng lương và xếp lương là hoàn toàn là dựa trên căn cứ trên sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động. Pháp luật không quy định rõ, không quy định bắt buộc về điều này.
1: Vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Chu Hoàng ở xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, gửi khách mời câu hỏi như sau. Tôi hiện nay đang làm việc cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Từ trước tới nay, lương của chúng tôi được tính căn cứ vào thời gian làm việc và sản phẩm. Trong hợp đồng lao động có ghi rõ, mỗi tuần công nhân được nghỉ một ngày, mức lương ăn theo sản phẩm. Thời gian gần đây thì do phía đối tác yêu cầu khắt khe về đơn hàng cũng như thời gian giao hàng, nên chúng tôi phải làm việc liên tục, gần như cả tháng chỉ có một ngày nghỉ. Làm việc 9 giờ nhưng công ty vẫn không tính tiền lương làm thêm giờ. Chúng tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Vâng, trong cái vấn đề mà làm thêm giờ nhưng không được doanh nghiệp trả lương cho thời gian làm thêm mà khoán sản phẩm ạ.
0: Vâng, đối với vấn đề này thì thứ nhất là nội quy của công ty phải quy định rất rõ ràng về thời giờ làm việc và mức lương cũng như là mức lương làm thêm giờ trả cho người lao động. Nếu như ở hợp đồng lao động quy định mức lương trả theo sản phẩm như trường hợp của anh thì anh được trả lương làm thêm giờ khi mà làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng khối lượng sản phẩm ngoài cái số định mức đã thỏa thuận ấy, thì cái tiền làm thêm giờ này sẽ được tính theo cái công thức được quy định tại Điều 55 của Nghị định 145 năm 2020 của Chính phủ. Thì anh căn cứ quy định này để đối chiếu, khiếu nại và yêu cầu công ty phải giải quyết ạ.
1: Như vậy thì thính giả Chu Hoàng có thể tìm hiểu Điều 55 Nghị định số 145 năm 2020 quy định cụ thể về vấn đề anh đang quan tâm. Gọi điện về chương trình, anh Nguyễn Minh Phúc ở tỉnh Đắk Lắk hỏi, hiện nay công ty tôi đã ban hành quy chế lương thưởng và phúc lợi, trong đó có quy định thang lương có 10 bậc. Cụ thể như sau, nhân viên bậc 1 được hưởng mức lương là 5 triệu 500 nghìn đồng, bậc 2 7 triệu 500 nghìn đồng, vân vân. Mỗi bậc hơn nhau 2 triệu đồng. Trong quy chế này thì có phụ lục, người lao động có thể được xếp bậc lương thấp hơn hoặc cao hơn so với quy định do ban lãnh đạo công ty quyết định. Vậy thì phụ lục này có vi phạm các cái quy định của pháp luật hay không?
0: Vâng, như tôi đã nói thì theo quy định của Bộ Luật Lao Động, tiền lương của người lao động được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, căn cứ vào năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc và căn cứ cả vào quy chế trả lương do doanh nghiệp quyết định. Và cái quy chế này là đã được thông báo và phải lấy ý kiến của người lao động. Vì vậy nên là tiền lương thực nhận của người lao động có thể được trả cao hơn hoặc thấp hơn bậc lương. Nhưng bậc lương vẫn là căn cứ để xét lương cho người lao động hàng tháng và điều này phải được quy định rất là rõ ràng ở hợp đồng lao động.
1: Và cái vấn đề trả lương thì không được cái quy định cứng về cái việc là trả lương bao nhiêu mà phải phụ thuộc vào năng suất, hiệu quả của người lao động và người sử dụng lao động cũng đã thông qua người lao động về vấn đề trả lương và phải minh bạch hóa vấn đề trả lương này để tất cả mọi người cùng được biết và được bàn thảo, đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Vâng, chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của chị Hoàng Thị Thúy ở xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội, nêu băn khoăn như thế này ạ. Công ty tôi làm việc giờ hành chính, theo đăng ký tại nội quy lao động là từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Do yêu cầu công việc, công nhân viên công ty phải làm bảo trì máy phát điện vào ban đêm, theo yêu cầu của khách hàng từ 5 giờ chiều tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, có thể ngày thường hoặc ngày nghỉ lễ, tùy vào đơn hàng mà công ty đã ký với khách. Vậy nhưng chúng tôi chỉ được tính lương bình thường như những người làm việc ban ngày. Vậy thì cách tính lương đối với công nhân của tôi đã đúng với quy định của pháp luật hay chưa?
0: Vấn đề này thì các cái doanh nghiệp sản xuất cũng rất là hay mắc phải đấy ạ. Vâng, đối với cái trường hợp này thì điều 106 của Bộ luật Lao động quy định là giờ làm việc ban đêm được tính từ 10 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Vì vậy, trong trường hợp của chị Thúy, người lao động làm việc từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối thuộc trường hợp là làm thêm giờ. Còn làm việc từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau thuộc trường hợp là làm việc ban đêm. Nếu như mà người lao động làm vào ngày nghỉ, ngày lễ thì doanh nghiệp còn phải tính thêm cái lương làm thêm giờ và lương làm việc ban đêm cho những cái ngày nghỉ, ngày lễ cho người lao động. Vâng, vậy thì cái việc doanh nghiệp tính lương đối với những người lao động làm thêm giờ và làm việc ca đêm như những cái người lao động mà làm việc vào ban ngày như thế là trái với quy định của pháp luật. Vâng, và chị Thúy có thể căn cứ theo điều 98 của Bộ luật Lao động quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm để có cơ sở yêu cầu công ty phải giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho bản thân mình ạ.
1: Vâng, như thế này là người lao động phải lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình chứ không phải là để doanh nghiệp mà vi phạm các cái quy định của Bộ luật Lao động về vấn đề trả lương, về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động. Chị Vũ Thị Thanh ở tỉnh Nghệ An cũng đã gửi chương trình câu hỏi như thế này ạ. Tôi làm việc tại một công ty cổ phần được 1 năm, từ tháng 6 năm ngoái. Trong thời gian làm việc, công ty đã nợ tôi 4 tháng lương. Các tháng này tôi chỉ được tạm ứng 4 triệu đồng, trong khi hợp đồng lao động của tôi được ký với công ty với mức lương là 6 triệu làm việc trong 3 năm. Vậy thì nếu tôi nghỉ việc thì công ty phải thanh toán những khoản nào cho tôi?
0: Dạ vâng ạ, căn cứ vào điều 48 của Bộ luật Lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm là thanh toán tiền lương những ngày làm việc mà chưa được thanh toán cho người lao động trong thời hạn 14 ngày, có thể là kéo dài nhưng mà không được quá 30 ngày. Và các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc nếu như mà người lao động đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều 46 và 47 của Bộ luật Lao động. Và cái khoản tiền đấy thì phải ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương. Thì chị Thanh có thể căn cứ vào điều 46, điều 47 và 48 của Bộ luật Lao động để có thể kiểm tra lại xem là doanh nghiệp đã trả đủ các cái quyền lợi cho bản thân mình hay chưa.
1: Vâng. Còn nếu mà vi phạm thì chị Thanh cũng có thể làm đơn đến các cơ quan chức năng hoặc là khởi kiện tại tòa án như là bà Nguyễn Kim Khánh cũng đã nêu đúng không ạ?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
1: Vâng. Chị Nguyễn Phương Thảo ở tỉnh Quảng Trị hỏi: tôi làm việc và ký hợp đồng lao động với một doanh nghiệp tư nhân vào tháng 2 năm 2025 với thời hạn là 3 năm. Vào tháng trước tôi có xin lãnh đạo doanh nghiệp nghỉ làm 1 ngày bằng miệng để về quê và được đồng ý. Thế nhưng mà do việc nhà phát sinh rắc rối, không thể giải quyết nhanh nên tôi đã làm đơn xin công ty cho nghỉ 1 tuần bằng thư điện tử. Nhưng lãnh đạo công ty không phản hồi, tôi gọi điện thoại cũng không bắt máy. Khi quay trở lại làm việc, tôi đã bị doanh nghiệp kỷ luật không trả lương tháng của việc trước đó cũng như là cắt thưởng quý vừa rồi. Vậy thì doanh nghiệp làm như vậy có đúng hay không? Vâng, và tôi nghĩ là trong cái thời đại mà công nghệ thông tin phát triển như thế này thì rất nhiều doanh nghiệp cũng đã áp dụng cái hình thức là viết đơn hoặc là đơn xin nghỉ phép hoặc là xin nghỉ việc thì bằng thư điện tử.
0: Vâng. Wow. Đối với trường hợp này thì đầu tiên chị Thảo hiểu một vấn đề là khi mà doanh nghiệp chưa đồng ý cho người lao động nghỉ phép nhưng người lao động vẫn tự ý nghỉ thì sẽ bị coi là tự ý bỏ việc ạ. Vâng, và theo điều 125 của Bộ luật Lao động quy định là người lao động sẽ bị chấm dứt hợp đồng nếu tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục hoặc là chịu các hình thức kỷ luật khác quy định tại nội quy lao động của công ty nếu như mà có các lý do chính đáng. Thì trong trường hợp của chị là vì chị xin nghỉ nhưng mà doanh nghiệp vẫn chưa đồng ý, chị được coi là tự ý nghỉ ấy, thì doanh nghiệp có quyền kỷ luật và cắt thưởng tháng vừa rồi của chị nếu như điều đó được quy định ở trong quy chế của công ty. Tuy nhiên là việc doanh nghiệp không trả lương tháng làm việc trước đó cho chị là sai quy định của pháp luật ạ. Vì Bộ luật Lao động nghiêm cấm hoàn toàn các hành vi phạt tiền và cắt lương của người lao động.
1: Chúng tôi cũng băn khoăn là giả dụ nếu mà khi mà người lao động gọi điện mà những cái người có chức vụ quyền hạn và cũng bắt máy, tuy nhiên sau đó thì họ nói là họ sẽ không đồng ý thì sao? Tại vì không có bằng chứng nào để mà chứng minh cái việc đồng ý hay không đồng ý ở đây ạ.
0: Dạ vâng, thực ra thì thông thường ở quy chế của công ty ấy, sẽ hay quy định là nghỉ phép thì sẽ phải có bằng văn bản và được lãnh đạo phê duyệt. Còn trong bất kỳ một trường hợp nào đấy, trong tất cả các trường hợp mà doanh nghiệp chưa đồng ý cho nghỉ phép, kể cả là người lao động có gửi bằng mail hay là có gọi điện qua điện thoại mà doanh nghiệp vẫn không đồng ý thì tức là người lao động vẫn không có quyền được nghỉ ạ. Và nghỉ thì cũng có thể là bị coi là tự ý bỏ việc ạ.
1: Vâng, như vậy thì phải có bằng chứng, ví dụ như là làm đơn cụ thể đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Long ở Bắc Ninh gửi tới khách mời của chương trình như thế này. Tôi được nhận vào làm bảo vệ ở một doanh nghiệp. Hàng tháng cộng cả tiền xăng xe, tiền lương và phụ cấp tôi được 8 triệu đồng. Hiện công ty phá sản, bảo vệ còn 3 người. Công ty không còn ai, tôi phải trực cả ngày. Mỗi ngày một bữa ăn, lương hiện giờ là 7.380.000 đồng. Lãnh đạo thì tôi rất ít gặp, họ không đến công ty. Giờ thì tôi không biết phải làm gì.
0: Vâng, đối với cái trường hợp công ty chấm dứt hoạt động như anh Long vừa nêu, thì hợp đồng lao động của anh và công ty đương nhiên là sẽ chấm dứt và anh không còn duy trì quan hệ lao động với công ty nữa. Công ty sẽ có nghĩa vụ phải thanh toán đầy đủ các quyền lợi còn thiếu cho anh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công ty chấm dứt hoạt động. Còn theo thông tin mà anh cung cấp ấy, thì công ty phá sản nhưng mà anh và hai người khác vẫn duy trì được công việc và trả lương bình thường, chỉ giảm một chút thu nhập. Vì vậy thì anh cần phải tìm hiểu rõ xem là công ty đã được cơ quan có thẩm quyền tuyên bố phá sản hay chưa. Nếu công ty đã được tuyên bố phá sản thì anh không còn quan hệ lao động với công ty nữa và công ty không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ một cái khoản nào cho anh cả. Còn nếu như công ty chưa tuyên bố phá sản thì công ty vẫn có nghĩa vụ phải trả và thanh toán đầy đủ tiền lương cho anh theo đúng như hợp đồng lao động đã ký với anh ạ.
1: Vâng. Điều tôi quan tâm trong cái câu hỏi của anh Long đó là anh có nói đến cái việc là anh Long phải trực 24 tiếng một ngày. Vâng, cái điều này thì tôi nghĩ là cũng là không đảm bảo về cái sức khỏe đối với người lao động, thì bà có thể hướng dẫn anh Long là xem là cái việc, cái thời gian làm việc như thế thì phải làm như thế nào để bảo vệ quyền lợi của anh, thì không ai có thể là làm 24 tiếng một ngày được cả.
0: Vâng ạ, theo như anh Long cung cấp thì tôi thấy rằng là anh Long nói rằng là công ty phá sản nên là anh Long bắt buộc bây giờ phải trực 24 tiếng một ngày bởi vì không còn ai nữa. Nhưng mà như tôi đã nói ở trên ấy, là anh Long không còn quan hệ lao động với công ty nữa. Vì thế là tất cả những việc khác liên quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của anh không còn được quy định ở trong hợp đồng lao động với công ty, vì hợp đồng lao động này đã là không còn hiệu lực nữa rồi. Về cái việc là anh trực ở công ty hoàn toàn là do thỏa thuận giữa anh và có thể là cái người chủ của công ty đã phá sản, thì đấy là việc do hai người tự thỏa thuận với nhau và anh
1: thỏa thuận cá nhân.
0: Vâng, đúng rồi ạ. Như thế thì anh Long có thể thỏa thuận với người ta là anh Long chỉ trực từng này tiếng một ngày thôi và người ta trả anh Long một khoản tiền đấy, bởi vì công ty đã phá sản rồi, anh Long không còn quan hệ lao động với người ta nữa.
1: Vâng.
0: Nếu như anh Long còn hợp đồng lao động thì việc công ty bắt anh trực 24 tiếng một ngày là sai, trái hoàn toàn với quy định của pháp luật. Thì anh Long có quyền là yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi của mình hoặc là có thể khởi kiện nếu mà cần thiết. Nhưng vì anh Long không còn nữa nên là anh Long phải tự đảm bảo quyền lợi với mình, thỏa thuận với người lao động, với người sử dụng lao động ạ.
1: Vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Bích ở thành phố Hải Phòng với nội dung như sau: công ty tôi vừa ký hợp đồng lao động với những người lao động mới xin vào doanh nghiệp làm việc. Trong hợp đồng đã nêu rõ khi phải vào làm việc phải trải qua 3 tháng thử việc và được hưởng 85% lương. Thế nhưng mà những lúc công ty nhiều việc thì những người thử việc này cũng phải làm thêm giờ. Vậy thì khi tính lương làm thêm giờ thì phải tính mức lương 100% hay là 85%?
0: Vâng. Điều đầu tiên tôi phải khẳng định với chị Bích là theo quy định tại Điều 25 của Bộ Luật Lao Động thì thời gian thử việc tối đa là 60 ngày đối với người lao động làm công việc cần trình độ chuyên môn kỹ thuật. Vì vậy, trong trường hợp của chị Bích thì thời gian thử việc 3 tháng như thế này là sai với quy định. Còn đối với vấn đề là tiền lương làm thêm giờ trong thời gian thử việc thì người lao động sẽ được tính tiền làm thêm giờ theo tiền lương thử việc thực trả mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động ạ.
1: Và như vậy thì vẫn phải là căn cứ vào hợp đồng lao động để cái việc cái tính lương cho người lao động đang trong thời gian thử việc. Cái điều này có đúng không? Hay là như thế nào ạ?
0: Dạ vâng ạ, sẽ phụ thuộc vào cái tiền lương thực trả mà hai bên đã thỏa thuận ạ. Vâng. Nếu như mà tiền lương thực trả hiện giờ là chính là cái tiền lương thử việc thì cái tiền lương làm thêm giờ sẽ căn cứ theo cái tiền lương thực trả đấy ạ.
1: Và trong cái thời gian thử việc này có phải ký hợp đồng lao động thử việc hay không ạ?
0: Dạ đương nhiên là phải có, quy định của pháp luật quy định là phải ký cái hợp đồng lao động thử việc. Và như tôi đã nói ạ, là cái tiền lương làm thêm giờ sẽ được căn cứ theo tiền lương thử việc thực trả mà hai bên đã thỏa thuận ở trong hợp đồng lao động ạ.
1: À vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những phút vừa rồi chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà Nguyễn Kim Khánh, Phòng Tiền Lương Khu vực Sản xuất Kinh doanh, Cục Tiền Lương và Bảo hiểm Xã hội, Bộ Nội vụ đã dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài. Còn bây giờ là thời gian dành cho tiết mục Chính sách 24/7.
2: Chính sách 24/7.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ áp dụng mức lương cơ sở mới theo quy định tại Nghị định số 161 năm 2026. Với mức tăng từ 2.340.000 lên 2.530.000 đồng. Do đó, mức đóng và nhiều mức hưởng bảo hiểm y tế được tính toán dựa trên lương cơ sở, nên khi lương cơ sở tăng, quyền lợi bảo hiểm y tế của thân nhân, quân nhân cũng được điều chỉnh tương ứng theo hướng có lợi cho thân nhân, quân nhân khi đi khám chữa bệnh.
3: Theo quy định tại Nghị định 188 năm 2025 của Chính phủ, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí nếu chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Khi mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, ngưỡng này cũng được tăng lên theo. Theo luật Bảo hiểm Y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành, thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Việc tham gia bảo hiểm y tế giúp thân nhân quân nhân được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh với chi phí thấp hơn, giảm gánh nặng tài chính khi không may ốm đau bệnh tật. Theo quy định, mức chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được miễn đồng chi trả đối với một lần khám. Chữa bệnh có tổng chi phí thấp. Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế không phải đồng chi trả nếu chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn hoặc bằng 15% mức lương cơ sở. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng một tháng, nên ngưỡng miễn đồng chi trả là 351.000 đồng. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng một tháng, ngưỡng này được nâng lên khoảng 379.000 đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều trường hợp khám chữa bệnh thông thường của thân nhân, quân nhân sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán toàn bộ theo mức hưởng. Người bệnh không phải bỏ thêm tiền đồng chi trả. Bên cạnh đó, quy định về miễn cùng chi trả đối với người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục cũng có sự thay đổi tương ứng với mức lương cơ sở mới. Theo quy định, người tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 5 năm trở lên sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng kể từ thời điểm số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Với mức lương cơ sở hiện hành 2.340.000 đồng một tháng, ngưỡng này là 14.040.000 đồng. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng một tháng, số tiền cùng chi trả phải vượt quá là 15.180.000 đồng, thì người bệnh mới được miễn cùng chi trả cho phần còn lại của năm tài chính. Đối với các thân nhân quân nhân có bệnh lý mạn tính, thường xuyên phải điều trị dài ngày hoặc sử dụng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, quy định này tiếp tục là một cơ chế bảo vệ tài chính quan trọng. Khi chi phí điều trị lớn, người bệnh sẽ không phải tiếp tục gánh khoản đồng chi trả sau khi đã vượt ngưỡng theo quy định. Ngoài các quyền lợi nêu trên, thân nhân quân nhân khi tham gia bảo hiểm y tế còn được hưởng đầy đủ các chế độ khám chữa bệnh theo phạm vi quyền lợi của luật bảo hiểm y tế, bao gồm khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú, thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và các chi phí khác thuộc danh mục được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Người tham gia cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế hoặc căn cước công dân đã tích hợp thông tin bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh để được hưởng quyền lợi theo quy định.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Mùa hè 2020.

2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang học môn Quản trị chất lượng dịch vụ. Môn học này do Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, Thạc sĩ Quỳnh Chi đã trình bày xong nội dung về đảm bảo chất lượng và đã chuyển sang nội dung về cải tiến chất lượng. Hôm nay các bạn sẽ tiếp tục nghiên cứu nội dung cải tiến chất lượng. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu các cách tiếp cận về cải tiến chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi bắt đầu bài giảng.
1: Về bản chất của cải tiến chất lượng thì có hai cái cách tiếp cận để nâng cao chất lượng trong tổ chức, trong các doanh nghiệp. Đó là tiếp cận từng bước để cải tiến, và thứ hai là tiếp cận thì mang cái tính đột phá. Vậy thì với cái cách tiếp cận thứ nhất, với cái hướng tiếp cận thứ nhất, thì cái cách tiếp cận này là cách tiếp cận mà từng bước với những cái cải tiến rất là nhỏ, lần lượt từng bước một. Đơn giản thôi, cải tiến những cái khâu, những cái công đoạn, những cái công việc đơn giản, và từ những cái đơn giản nhỏ lẻ đấy tích lũy dần để trở thành những cái cải tiến trong một cái giai đoạn dài. Thế thì với cái hướng tiếp cận này thì cái cách thức này nó sẽ ít tốn kém hơn, không cần nhiều cái chi phí cho cái hoạt động đầu tư, đúng không ạ? Và cách thức này thì nó đòi hỏi là sự huy động, cái sự tham gia của các nhà quản lý cũng như là những cái người công nhân, những cái người nhân viên trực tiếp tham gia vào cái hoạt động cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Và với cái hướng tiếp cận thứ nhất này thì vì là nó được triển khai một cách những cái công việc rất là đơn giản thôi, trong cái nhiệm vụ hàng ngày, trong cái nghiệp vụ hàng ngày, nên là có thể áp dụng được một cách nhanh chóng. Ví dụ như là cải tiến về cái có thể là một cái bước nào đấy trong cái quy trình đón tiếp khách khi mà họ đến sử dụng dịch vụ ở trong các khách sạn chẳng hạn, hoặc là cải tiến cái quy trình, hay là cải tiến các cái cách thức để mà truyền tin trong nội bộ của nhà cung ứng dịch vụ, thì đấy được coi là những cái cải tiến nhỏ, đúng không ạ? Và với những cái cải tiến nhỏ như thế này thì tích lũy sau một thời gian thì nó cũng đạt đến một cái bước thay đổi lớn được ghi nhận. Cái phương pháp thứ hai đó là phương pháp 5S. Thì đây là một cái chương trình được bắt nguồn, cái chương trình cải tiến được bắt nguồn từ Nhật Bản và cũng đã được áp dụng ở khá là nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta. Thì mục đích của cái chương trình 5S này là làm thay đổi về cách suy nghĩ cũng như là thay đổi cái thói quen làm việc, và đặc biệt là tăng cường cái khả năng sáng tạo của mỗi một cá nhân, mỗi một người lao động, mỗi một người nhân viên trong cái tổ chức đó. Và cái phương pháp 5S này thì nó xuất phát từ triết lý là con người, lấy con người là trung tâm của mọi cái sự phát triển. Và 5S chính là cái nền tảng để thực hiện cái hoạt động đảm bảo cũng như là cải tiến chất lượng. Và xuất phát từ cái quan điểm là nếu mà làm việc trong một cái môi trường đoàn kết, làm việc trong một cái môi trường lành mạnh, môi trường sạch đẹp, thoáng mát, ngăn nắp, gọn gàng, thì sẽ đem lại cái lòng tin cũng như là đem lại cái sự thỏa mãn cho khách hàng. Và 5S này thì có nghĩa là 5 cái chữ cái bằng tiếng Nhật, có cái từ bắt đầu bằng chữ S, thì nó lần lượt là seri, có nghĩa là sàng lọc. Ở đây tức là đề cập gợi ý đến cái việc là sàng lọc ra những cái, loại bỏ ra những cái không cần thiết tại nơi làm việc, không giữ, không duy trì nó nữa. Thế và người ta thấy rằng là nếu như mà loại bỏ ra những cái thứ, những cái vật không cần thiết trong cái nơi làm việc, thì nó sẽ giúp cho cái không gian làm việc hoặc là cái môi trường làm việc đó nó được gọn gàng, nó được dễ dàng để có thể tiếp cận hơn với người lao động. Cái chữ S2 ở đây là seto, thì có nghĩa là nó là một cái hoạt động sắp xếp, đúng không ạ? Sắp xếp là mọi thứ cho nó ngăn nắp, nó trật tự, nó đúng chỗ của nó, để có thể là rất là thuận tiện khi mà sử dụng, và bất cứ khi nào cần thì có thể dễ dàng tiếp cận được nó, không mất thời gian để mà tìm kiếm, thì đấy cũng là một cái hiệu quả trong cái công việc. Thứ ba, yếu tố thứ ba ở đây là đề cập đến một cái sự vấn đề về sạch sẽ, đúng không ạ? Tức là cần phải thực hiện cái việc vệ sinh tại cái không gian, mọi cái không gian tại cái nơi làm việc, để có một cái môi trường làm việc một cách tốt nhất. Cái chữ cái thứ tư ở đây là đề cập đến saiketsu, có nghĩa là săn sóc, thì luôn quan tâm săn sóc hoặc là duy trì giữ vệ sinh tại cái nơi làm việc bằng cách là liên tục thực hiện hoặc là sàng lọc hoặc là sắp xếp hoặc là vấn đề dọn dẹp, đúng không ạ? Và cái chữ cái cuối cùng được thể hiện ở trong cái phương pháp, trong cái chương trình 5S này là đề cập đến yếu tố là sẵn sàng, Sasuke, đúng không ạ? Tạo cho mọi người một cái thói quen là tự giác làm việc một cách tốt nhất, cũng như là tuân thủ tại nơi làm việc, sẵn sàng để mà thực hiện cái công việc của mình, thực hiện cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của mình. Thế và lợi ích của cái chương trình 5S này thì là gì? Thì người ta thấy rằng là nó sẽ làm cho cái nơi làm việc trở nên ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ hơn, và nó cũng sẽ tăng cường được cái sáng kiến, phát huy được cái khả năng sáng tạo của những người nhân viên. Rồi nó cũng làm cho mọi người là trở nên có cái kỷ luật hơn, đúng không ạ? Bởi vì luôn luôn là thực hiện các cái hoạt động về sàng lọc, về sắp xếp, rồi sạch sẽ, rồi là sẵn sàng, đúng không ạ? Và cái không gian làm việc, cái môi trường làm việc, cái nơi làm việc của người lao động cũng sẽ trở nên thuận lợi và an toàn hơn. Và chính bản thân người lao động thì người ta sẽ là những cái người hưởng lợi từ cái việc là mình làm việc có trong một cái môi trường, ở trong một cái không gian mà nó sạch sẽ và nó ngăn nắp. Và từ đấy thì nó sẽ góp phần là nâng cao được cái năng suất, đúng không ạ? Giảm cái thời gian trong cái việc là tìm kiếm, và từ đấy thì tập trung hơn cho những cái công việc, tập trung hơn cho những cái hoạt động chính, và có thể nâng cao được cái chất lượng cũng như là giảm chi phí. Và quan trọng hơn nữa, cái lớn hơn đó chính là nâng cao được cái giá trị văn hóa của doanh nghiệp.
0: Các bạn vừa tìm hiểu các biện pháp cải tiến chất lượng. Phần tiếp theo của buổi học, mời các bạn tìm hiểu các công cụ để cải tiến chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
1: Nói về các cái công cụ cải tiến chất lượng thì người ta thấy có hai cái công cụ cơ bản, đó chính là vòng tròn Deming và thứ hai là nhóm chất lượng. Thì hình ảnh mà các anh các chị đang nhìn thấy đó chính là hình ảnh về vòng tròn chất lượng, hay còn gọi là vòng tròn Deming, đúng không ạ? Deming ở đây chính là tên của nhân vật mà cũng đã sáng tạo ra cái vòng tròn này. Và cái quan điểm này thì được giới thiệu vào năm 1950, và nói đến vòng tròn Deming, vòng tròn cải tiến chất lượng thì nó gồm có 4 cái giai đoạn. Thứ nhất đó là cái giai đoạn lập kế hoạch, đúng không ạ, của cái quá trình cải tiến chất lượng. Thứ hai là thực hiện cái kế hoạch đó, hay nói khác đi là triển khai cái kế hoạch đó vào trong thực tiễn. Và thứ ba là dựa trên cái kế hoạch để mà tiến hành kiểm tra cái việc thực hiện xem nó đã đúng so với kế hoạch đã đề ra hay chưa. Và cuối cùng là thông qua cái kết quả đã đạt được để đề ra những cái tác động điều chỉnh nhằm mà thực hiện ở một cái mức độ cao hơn. Thì người ta thấy rằng là cái vòng tròn này, cái chu trình này thì nó được thực hiện một cách liên tục, đúng không ạ? Và đến cái giai đoạn cuối cùng là có những cái điều chỉnh rồi thì người ta sẽ lại căn cứ vào cái thông tin ở cái giai đoạn này để làm nguồn dữ liệu cho cái giai đoạn tiếp theo, tức là lại tiến hành việc từ đầu, cho bắt đầu từ việc lập kế hoạch, việc thực hiện, việc kiểm tra, sau đến việc điều chỉnh, đúng không ạ? Và cứ tiếp tục liên tục như vậy. Và Deming tin tưởng rằng là với việc thực hiện liên tục cái vòng tròn này, cái chu trình này, thì có nghĩa là chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp, của doanh nghiệp sẽ được tốt hơn, cũng có nghĩa là đã được cải tiến. Thì đấy là cái phương pháp thứ nhất.
0: Chúng ta vừa nghiên cứu công cụ vòng tròn Deming. Phần cuối của buổi học, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn tìm hiểu các công cụ khác như nhóm chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi.
1: Ngoài cái công cụ là vòng tròn cải tiến chất lượng Deming mà chúng ta vừa mới tìm hiểu ở trên, thì cái công cụ thứ hai chúng ta đề cập đến ở đây đó chính là nhóm chất lượng. Thì đối với cái nhóm chất lượng này thì có thể hình thành được trên cơ sở một nhóm, đúng không ạ, một nhóm người. Thì nhóm người ở đây có thể là từ 3 cho đến 5 người được lập ra, được hình thành nên để thực hiện các cái hoạt động về quản lý chất lượng, mà điều quan trọng là dựa trên cái tinh thần là hoàn toàn tự nguyện, tự ý thức cũng như là tự quản của cái nhóm này. Và thậm chí là trưởng nhóm thì cũng sẽ do các cái thành viên ở trong nhóm tôn vinh, và nhóm này thì thường có thể là họp mỗi tuần một lần, đúng không ạ, gặp gỡ nhau để mà thảo luận các cái vấn đề do nhóm lựa chọn liên quan đến cái lĩnh vực chất lượng, lĩnh vực năng suất hay là an toàn, hoặc là các cái vấn đề khác mà nhóm chất lượng này cảm thấy là một cái vấn đề mà cần được cải tiến ở trong cái tổ chức, trong cái doanh nghiệp của mình. và thậm chí là nhóm chất lượng cũng sẽ là những người theo dõi toàn bộ cái quá trình sản xuất hoặc là cái quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, để từ đó thì nhận diện ra được, phân tích được và giải quyết được các cái vấn đề có thể là phát sinh. Và cơ sở để mà hình thành nhóm chất lượng chính là khai thác tối đa cái khả năng của con người thông qua các cái hoạt động nhóm, nghiên cứu cách thức để cải tiến công việc, và từ đó thì từng cái thành viên thì họ đều có thể nâng cao được cái hiểu biết cũng như là nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc. Và cái nguyên tắc hoạt động của cái nhóm chất lượng này thì được thực hiện ở cái hình thức là tự nhóm, tự mỗi cá nhân sẽ phát triển, và các cái thành viên trong nhóm sẽ học hỏi để tiếp nhận được những cái mới nhằm áp dụng vào trong việc cải tiến chất lượng trong cái doanh nghiệp của mình. Và trên cái cơ sở là mọi cái thành viên thì đều tham gia, và do đó thì nó sẽ phát huy được cái khả năng sáng tạo cũng như là cái tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong cái tổ chức cung ứng dịch vụ đó. Thế và như vậy thì chúng ta cũng đã tìm hiểu cái nội dung cuối cùng của bài là vấn đề công cụ để cải tiến chất lượng, và chúng ta cũng đã cùng nhau làm rõ toàn bộ nội dung bài số 5 là đảm bảo và cải tiến chất lượng. Với nội dung của bài số 5 thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta cũng đã làm rõ khái niệm về đảm bảo chất lượng, cũng như là cùng nhau phân tích 6 nguyên tắc của đảm bảo chất lượng và cùng nhau tìm hiểu các cái biện pháp có thể áp dụng để tiến hành đảm bảo chất lượng. Nội dung lớn thứ hai của bài là chúng ta cũng đã làm rõ các cái vấn đề có liên quan đến cải tiến chất lượng, trong đó có những nội dung cơ bản về cải tiến chất lượng như là tìm hiểu về bản chất và vai trò của cải tiến chất lượng, cũng như là các cái loại cải tiến chất lượng Kaizen và cái chương trình 5S. Chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu, làm rõ các cái công cụ cơ bản để mà thực hiện cải tiến không ngừng về chất lượng như là vòng tròn chất lượng Deming hay là nhóm chất lượng. Và như vậy là với cái việc làm rõ các cái vấn đề có liên quan ở trong bài số 5 thì hy vọng rằng các anh các chị đã có những cái nội dung cơ bản về vấn đề đảm bảo và cải tiến chất lượng. Cảm ơn các anh các chị đã chú ý lắng nghe.
0: Các bạn thân mến, các bạn đã tìm hiểu xong bài Đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng. Buổi học sau, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu bài Hệ thống quản trị chất lượng. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, nước ta vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Như một cách để tri ân, đồng thời xoa dịu phần nào nỗi mất mát của các gia đình, từ đầu tháng 4 năm 2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Theo kế hoạch, trong 500 ngày đêm, chiến dịch tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước, tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu hài cốt liệt sĩ. Việc tổ chức thực hiện được triển khai theo lộ trình cụ thể, từ khảo sát, xây dựng kế hoạch trong quý 1 năm 2026, tổ chức tập huấn, giao nhiệm vụ trong tháng 4 năm 2026, đến triển khai lấy mẫu diện rộng từ tháng 5 năm 2026 và mở rộng toàn quốc đến giữa năm 2027. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, giám định ADN được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch cũng đặt mục tiêu xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen, thân nhân, liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh công tác giả phá bom mìn, vật nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi, tại tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là cuộc hành trình của nghĩa tình, trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bởi thực tế là từ lâu, bên cạnh sự mong mỏi của thân nhân các anh hùng, công cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã trở thành nỗi trăn trở của những người từng trở về từ chiến trường.
1: Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, nhưng từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Thu ở thành phố Hải Phòng đã sống với lòng biết ơn thế hệ cha anh, nhất là những người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức ấy đến từ những lần chị theo cha đi tìm phần mộ người bác, liệt sĩ Nguyễn Viết Bảng. Chị Thu cho biết, liệt sĩ Nguyễn Viết Bảng sinh năm 1950, quê quán Đông Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình, nhập ngũ năm 1968, hy sinh ngày 30 tháng 8 năm 1970. Thông tin quan trọng nhất là nơi hy sinh thì lại quá ít ỏi, nên nhiều năm qua, cha chị dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể tìm được phần mộ và nơi chôn cất liệt sĩ. Đến nay, dù tuổi cao nhưng cha chị vẫn không ngừng dò hỏi, tìm kiếm tin tức về phần mộ và nơi chôn cất người bác với mong muốn được đón bác trở về. Hy vọng ấy càng được củng cố khi mới đây nhà nước phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Bố em đi tìm nhưng mà cũng không có kết quả gì. Bây giờ thì bố em già rồi, không nhớ rõ đấy. Nên là gia đình bây giờ chỉ còn mỗi cái giấy báo tử với lại cái bằng tổ quốc ghi công thôi. Nhưng mà chưa có thêm thông tin gì cả. Nhà nước đang có cái chương trình 500 ngày đi quy tập hài cốt liệt sĩ đấy, thì em cũng hy vọng là may thì tìm thấy.
1: Ai có thông tin về liệt sĩ Nguyễn Viết Bảng, đặc biệt là phần mộ và nơi chôn cất, xin báo cho chị Nguyễn Thị Thu địa chỉ số nhà 47, phố Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, điện thoại 039-288-3662. Xin được nhắc lại số điện thoại và địa chỉ của chị Nguyễn Thị Thu là số nhà 47, phố Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, điện thoại 039-288-3662. Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ lâu không chỉ là mong muốn của nhân dân mà còn là trăn trở của những người lính cựu. Không ít người đã tình nguyện trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm hài cốt những đồng đội còn thất lạc. Điển hình là cựu chiến binh Phạm Công Hường ở phường Ba Đình, Hà Nội. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng hàng ngày ông vẫn lên các trang thông tin điện tử tìm đến một số cơ quan, đơn vị để dò tìm thông tin về một số trận đánh năm xưa và những đồng đội đã hy sinh. Cùng với đó, ông dành dụm lương hưu, rồi khi rảnh, ông lại đi thực địa. Về nghĩa cử này, ông Hường chia sẻ.
3: Đồng đội tôi thì cũng như chúng tôi, sau khi hòa bình lập lại, thôi thúc của tôi, người ta như mình, nhưng người ta hy sinh cả cuộc đời cho đến bây giờ. Mình đến ông bên bà và cuộc sống cho đến ngày nay thì mình nhớ chưa đồng đội.
1: Sau nhiều năm, với hàng chục chuyến đi, đến nay, ông Hường đã tìm được hàng chục bộ hài cốt liệt sĩ. Kết quả này đã góp phần giải tỏa phần nào mong ước cho thân nhân, đồng thời giúp ông vơi bớt nỗi trăn trở với những đồng đội đã ngã xuống.
3: Hài cốt đồng đội tôi đã được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ. Cái đó là cái mà tôi mãn nguyện. Tôi cũng còn suy nghĩ mà tôi đã trình bày với địa phương căn cứ cái hành động hy sinh cảm tử, đề nghị địa phương là cố gắng xây dựng cái đền thờ liệt sĩ tại sân bay Cam Túc, nơi các liệt sĩ đổ máu đào hôm đấy, đề nghị nhà nước truy tặng người có liệt sĩ đấy anh hùng lực lượng trang nhân.
1: Từ lâu, ông Hường đã có mong muốn nhà nước thực hiện các chương trình đề án về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với quy mô lớn. Vì thế, khi biết nhà nước phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông rất mừng. Ông tin rằng chiến dịch sẽ thu được kết quả như mục tiêu đặt ra. Bởi theo ông, trong công tác tìm kiếm, các cựu chiến binh đóng vai trò rất quan trọng và rất may hiện nay số lượng cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ vẫn còn rất lớn, khỏe mạnh và minh mẫn. Cùng với đó là hội cựu chiến binh với mạng lưới từ trung ương tới cơ sở. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chiến dịch, ông Hường chia sẻ.
3: Lứa tuổi chúng tôi là 70 hết rồi. Nếu như thế hệ này mà mất đi thì không còn thông tin. Mà không còn thông tin thì sao giải quyết được vấn đề. Cho nên đây là cơ hội vàng, thời gian vàng. Cho nên khẩn trương đề nghị với nhà nước là có chế độ chính sách phát động trong nhân dân này, nhất là các cựu chiến binh. Phát động phong trào để động viên các cựu chiến binh nhớ lại ký ức xưa, cung cấp thông tin. Các cựu chiến binh hãy liên kết với nhau, liên kết từng địa phương một, từng đơn vị một, bắt tay nhau vào để làm những cái hành động chiến, bắt tay nhau đi dắt các bạn đi về. Tất cả các cựu chiến binh chống gậy cũng được, lên đường như ngày xưa ta chống gậy vật Trường Sơn đấy, quay lại chiến trường, cung cấp thông tin cho địa phương, thế hệ sau người ta làm tiếp. Tôi là mong các đồng đội của tôi là như vậy.
1: Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta có một đợt huy động tổng lực lớn như chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây là dịp để xoa dịu phần nào nỗi mất mát của thân nhân các liệt sĩ, nhưng đồng thời là nghĩa cử thể hiện tinh thần tri

0: dân, trách nhiệm của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai quyết liệt trên phạm vi cả nước. Trong đó, việc lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ đang được tỉnh Quảng Ninh ưu tiên thực hiện. Có mặt tại địa phương này, Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
2: Tỉnh Quảng Ninh hiện có 764 phần mộ liệt sĩ chưa đủ thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ và các điểm quy tập hài cốt trên địa bàn, tập trung nhiều tại Đông Triều, Mạo Khê và Uông Bí. Đây là những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định được danh tính để trở về với gia đình quê hương. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động, Quảng Ninh đang triển khai lấy mẫu ADN của toàn bộ 764 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, phấn đấu hoàn thành trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Ông Lê Văn Bình, thân nhân liệt sĩ ở xã Phong Cốc chia sẻ, đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa có thông tin về con em mình, mỗi mẫu ADN được lấy đi đều mang theo niềm hy vọng.
3: Gia đình chúng tôi cũng như gia đình liệt sĩ khác, ai cũng thương, ai cũng xót, ai cũng muốn anh em quay về quê hương cả. Mong muốn gia đình thì mong muốn rất lâu rồi. Ngày hôm nay nhà nước đã quan tâm mà nó được cái chuyện này thì làm cho thế hệ sau. Gia đình rất phấn khởi.
2: Để bảo đảm kết quả giám định chính xác tuyệt đối, mỗi mẫu phẩm đều thu thập, bảo quản và bàn giao theo đúng quy định chuyên môn. Đây là khâu đặc biệt quan trọng, quyết định tính chính xác toàn bộ quá trình đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ sau này. Phường Phong Cốc đã tổ chức lấy mẫu giám định ADN làm điểm nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt tại các địa phương khác trong tỉnh. Các lực lượng tham gia đã được tập huấn kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ từ khâu khai quật, lấy mẫu, bảo quản đến bàn giao mẫu phẩm. Sau khi hoàn thành lấy mẫu, toàn bộ dữ liệu sẽ được số hóa, cập nhật lên hệ thống phần mềm chuyên dụng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Việc đồng bộ dữ liệu được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả đối chiếu, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu.
4: Việc lấy cái mẫu phẩm của hài cốt liệt sĩ là cái việc làm đặc biệt quan trọng, làm được ngôi mộ là hoàn chỉnh, chu toàn ngôi mộ đấy, làm một cái tinh thần tích cực nhất, đảm bảo được về vật chất, về con người, về tinh thần, về trách nhiệm. Trung tâm pháp y của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị 10 người và 10 người để được tập huấn để thiếu ở đâu hay ở đấy. Để các xã phường đặc khu có nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện và tuyệt đối không được thiếu thốn. Tuy địa phương một là phải báo cáo bằng văn bản xác nhận rằng địa phương đó đã hoàn thành công việc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc. Mỗi trường hợp được giám định thành công không chỉ giúp một gia đình khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều năm, mà còn góp phần làm đầy đủ hơn những trang lịch sử còn dang dở sau chiến tranh.
1: Thưa quý vị và các bạn, ít phút còn lại của chương trình hôm nay là thông tin về một số liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại thành phố Đà Nẵng. Thông tin do ông Ngô Tấn Phái ở thành phố Đà Nẵng cung cấp.
5: 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xanh, quê quán Hà Bắc, hy sinh năm 1966.
0: 2. Liệt sĩ Lưu Văn Sớ, quê quán Thanh Hóa, hy sinh năm 1971.
5: 3. Liệt sĩ Hồ Sĩ Tài, quê quán Nghệ Tĩnh, hy sinh năm 1974.
0: 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuy, quê quán Nam Đàn, hy sinh năm 1973.
5: 5. Liệt sĩ Nguyễn Bá Thi, quê quán Thanh Hóa, hy sinh năm 1972.
0: 6. Liệt sĩ Nguyễn Như Thiệp, quê quán Hà Tĩnh, hy sinh năm 1969.
5: 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuật, quê quán Hải Phòng, hy sinh năm 1974.
0: 8. Liệt sĩ Trịnh H. Triệu, quê quán Thanh Hóa, hy sinh năm 1967.
5: 9. Liệt sĩ Trần Văn Xu, quê quán Thanh Hóa, hy sinh năm 1972.
0: 10. Liệt sĩ Lại Thế Địch, sinh năm 1945, quê quán Cẩm Nhượng, chức vụ TD, đơn vị KN, hy sinh ngày 21 tháng 1 năm 1969.
5: 11. Liệt sĩ Nguyễn Huy Thanh, sinh năm 1941, chức vụ Tiểu đội phó, đơn vị Tiểu đoàn 9, mặt trận 4, hy sinh ngày 28 tháng 9 năm 1969.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là thông tin về 11 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại nghĩa trang của thành phố Đà Nẵng.

Quý vị thính giả thân mến, quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41, phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc liên hệ với bộ phận biên tập của chương trình qua số điện thoại 0243 8243 787. Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Xin chờ hồi kết.
1: Xin chờ hồi kết.
2: Xin chờ hồi kết.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả đến với chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay. Và như thường lệ, người có mặt cùng tôi trong phòng thu để cùng bàn luận về những tiểu phẩm. Tôi xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
4: Vâng, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Xin chờ hồi kết. Xin chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và may mắn.
3: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên. Thưa nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, có lẽ rằng chị cũng là một trong những nghệ sĩ mà đắt show mà. Nhưng tôi thấy rằng cái tần suất chị xuất hiện ở trên cái nền tảng số, rồi là trên truyền hình.
4: Vâng.
3: Với những cái phần talk mà có thể nói rằng ở những cái vai diễn của chị cũng rất đa dạng.
4: Vâng.
3: Có lẽ rằng là một nghệ sĩ, trong cuộc đời chị Liên đã từng tham gia đầu tư vào một cái lĩnh vực nào đó chưa?
4: Tham gia đầu tư thì chưa.
3: Vâng.
4: Bởi vì là sao? Bởi vì nghệ sĩ thì thực sự như thế này, nếu như lao động thực sự,
3: vâng,
4: chỉ là nghệ sĩ thôi thì có thể tạm gọi rằng là mình đủ chi tiêu với, vâng, cuộc sống bình dị.
3: Không, cái khái niệm đầu tư ở đây thì tôi muốn mở rộng hơn một chút. Ví dụ chị đầu tư vào chính cá nhân bản thân chị, đấy cũng là một hình thức đầu tư, đúng không?
4: Vâng. Tôi lại hiểu sai. Vì Hiếu hỏi rằng là đầu tư thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng đầu tiên người ta sẽ hiểu rằng đầu tư về tiền bạc,
3: đúng
4: không
3: rồi,
4: ạ? Vâng. Bất động sản,
3: chứng khoán,
4: siêu xe, chứng khoán chẳng hạn. Vâng. Nhưng nếu đầu tư cho bản thân thì tôi đầu tư vào tư duy về những vai diễn, bởi vì nếu như vừa rồi Hiếu nói đó, tức là
3: hoặc là như chị mà đầu tư về hình thức cũng là một cách đầu tư, đúng không ạ?
4: Có xây dựng hình ảnh, tức là đầu tư về để mà xây dựng hình ảnh thì tôi cũng bình dị thôi, tức là mình cũng không có một cái gì khuếch trương, hoặc mình chỉ lao động và với những hình ảnh thật của mình. Tất nhiên là gì, tức là vừa rồi Hiếu cũng một lời động viên và cũng như là một chia sẻ với thính giả đang nghe là đắt show nhưng không phải đâu, cũng
3: vừa phải thôi,
4: vừa phải thôi. Nếu như mà theo như các bạn đồng nghiệp mà nói ấy, thì là tổ độ tổ đại, tức là mình vẫn còn có may mắn, mình vẫn còn được khán giả yêu quý, mình vẫn còn những cái đam mê, mình vẫn còn sức khỏe để mình theo những công việc và cũng như nghề nghiệp mà mình yêu thích.
3: Vâng. Vậy thì để rõ hơn về cái ý mà tôi vừa nói với chị, đấy là cái chủ đề đầu tư, bởi vì như chúng ta biết hiện nay thì cái chủ đề về đầu tư nó cũng đang rất là nóng, đúng không ạ?
4: Vâng.
3: Với rất nhiều những sự vụ xảy ra gần đây, và chúng ta cũng biết được rằng các cái hình thức huy động vốn, rồi đầu tư các thứ thì cũng đã làm cho rất nhiều những người dân mà họ thiếu cái sự hiểu biết, họ vấp phải. Trong cuộc trò chuyện với chị ngày hôm nay thì mời chị và quý vị thính giả cùng đến với tiểu phẩm, với cái tình huống đầu tiên để chúng ta hiểu rõ hơn về cái câu hỏi mà tôi vừa hỏi chị.
4: Dạ vâng.
5: Con chào mẹ ạ.
6: Ừ, sao bảo chiều muộn mới về, giờ lại về sớm thế hả con? Mà mày bỏ cái khẩu trang ra xem thành quả đầu tư thế nào nào.
5: Đây, mẹ xem có khác không nào.
6: Ôi trời ơi, thế này đúng là con đi đường mà gặp mày, mày không cất giọng mẹ cũng chẳng nhận ra.

0: Ôi con ơi, sinh ra thật con ạ.
1: Thì có đầu tư nó phải khác chứ mẹ. Chính vì con cảm thấy hài lòng sau mấy lần phẫu thuật nâng chỉnh nên con quyết định về sớm để cho mẹ xem. Đấy mẹ xem, chủ đầu tư thấy sản phẩm là con gái mẹ xinh đẹp thế nào.
0: Ôi ôi, xinh, xinh thật, khác hẳn con ạ. Ôi dồi, mà tài nhỉ.
1: Dạ.
0: Cái mũi mày gãy như thế mà họ làm cách nào thành cái mũi dọc dừa. Ôi dồi, con ơi, đẹp quá.
1: Mẹ ơi, không chỉ có cái mũi đâu, mẹ nhìn cả hai mí mắt đây này.
0: Đồ
1: giờ
0: xem nào.
1: Cũng là hai mí rồi, chứ con gái của mẹ không còn mắt một mí nữa đâu.
0: Đúng thật, phải thế chứ. Thế mới xứng công mẹ đầu tư mấy lứa lợn với cả cặp bò. Ôi đâu đâu đâu, cho mẹ ngắm nào. Ôi, khác hẳn trước con ạ. Con gái mẹ từ giờ trở đi là phải có giá.
1: Mẹ yên tâm, mẹ đã đầu tư cho con gái để xinh đẹp như thế này, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Mẹ sẽ có một chàng rể ưng ý mẹ ạ.
0: Sư bố chị. Mẹ nuôi ăn học thành người rồi còn đắp cả lên mặt mấy đàn lợn, mấy con bò của mẹ mà làm mẹ thất vọng thì còn nói chuyện gì nữa. Thế thằng ấy hình thức thế nào, gia cảnh nhà nó ra sao?
1: Dạ, anh ấy làm giám đốc của một công ty trên thành phố. Hình thức cao, to, đẹp trai mẹ ạ. Đây
0: hả?
1: Anh ấy đây mẹ ạ.
0: Xem nào. Thì nhìn trong ảnh ấy thì cũng thấy được đấy. Nhưng không biết ngoài đời sẽ như thế nào. Giờ tao nghe đám trẻ nó bảo ảnh ấy toàn là ảo thôi, không có thật. Cứ phải nhìn tận mắt, còn phải cầm nắm nữa thì mới tin được.
1: Mẹ yên tâm, chút nữa anh ấy về ra mắt mẹ, mẹ sẽ rõ hơn.
2: Em chào chị.
0: Ơi, cậu đến sớm thế.
2: Em đến trước để bàn với chị ít việc. Mà nhà có khách hả chị?
1: Cháu chào cậu ạ.
2: Chào chào em.
0: Khách nào đâu? Con Ngọc chị ơi.
2: Ngọc nào?
1: Cháu
2: Ngọc
1: của cậu đây ạ. Cháu biết ngay là cậu không nhận ra cháu mà.
2: Ôi giời ơi, thôi chết rồi. Kết quả đầu tư đây hả?
0: Này, cậu thấy kết quả thế nào?
2: Ôi giời ơi, mày đi ra đây, mắt tao đồ này kém lắm. Ngọc ra đây, cậu xem nào, nhìn kia xem nào. Xứng đáng đấy chị ạ. Phải thế chứ, phải bao nhiêu tiền cơ mà. Đúng là bây giờ qua cái thời đại ăn no mặc ấm của mẹ mày với cậu rồi. Bây giờ là phải đẹp.
1: Đầu tư nên cháu cậu mới có kết quả như thế này đấy cậu ạ.
2: Rồi, cậu biết rồi. Hai mẹ con cười ghê quá. Hôm qua mẹ mày có điện cho cậu kể hết rồi. Hôm nay nó về ra mắt đúng không?
1: Thế mẹ cháu kể với cậu rồi ạ?
0: Hôm qua lúc con điện về thông báo ấy, thế là mẹ điện luôn cho cậu và bảo cậu hôm nay sang cho nhà nó có người.
1: Vâng, thế cũng được ạ. Mà 2 giờ anh ấy mới về, chắc cậu nóng ruột muốn biết mặt cháu rể đúng không ạ?
2: Cậu biết, cậu sang sớm để đón mẹ mày lên huyện có chút công chuyện nữa. Chị mong này.
1: Hả?
2: Cái việc em với nhà em bàn với chị thấy thế nào?
0: Thì cậu mợ đã nói đầu tư ấy, thì đầu tư, chị tin tưởng tuyệt đối vào cậu mợ chứ sao nữa, mà còn phải suy nghĩ.
2: Thì nếu thế thì giờ em chở chị lên huyện cho kịp giờ, không để muộn mất, đi.
0: Thế để cái Ngọc nó gọi cho thằng Phương cái đã, xem nó về đến đâu rồi, để con biết. Ngọc ơi.
1: Dạ.
0: Con gọi điện cho nó đi con.
1: Dạ vâng, để con gọi luôn ạ.
3: Anh đây em.
1: Em về nhà được một lúc rồi anh ạ. Anh về đến đâu rồi?
3: Giờ anh đang trên đường về. Đi chắc cũng được nửa đường rồi. Anh đi sớm một chút để còn lên ủy ban làm việc với lãnh đạo huyện, xong anh mới về nhà mình được. Thế nhưng mà anh làm việc cũng nhanh thôi, chắc là tầm khoảng 2 giờ chiều anh về đến nơi.
1: Vâng ạ. Thế anh đi đường cẩn thận nhá.
3: Anh biết rồi.
2: Thôi, thế là yên tâm rồi. 2 giờ nó mới về đến nhà cơ mà. Giờ em với chị đi nhá.
0: Thế cũng được. Thế Ngọc ở nhà bỏ mấy đồ mẹ để trong tủ ra nhá. Chút thằng Phương về còn làm cơm.
1: Dạ vâng ạ. Mà mẹ với cậu mợ định đầu tư gì mà vội vàng thế ạ?
2: Thì đầu tư mấy cái sản phẩm.

0: nói chung nhiều thứ lắm. Cái này phải đến thực địa mới rõ được, chứ cậu cũng chẳng biết miêu tả thế nào cho mày hiểu nữa.
1: Nhưng mà đầu tư gì thì đầu tư, cậu mợ với mẹ phải tìm hiểu thật kỹ, không là người ta lừa cho đấy ạ.
2: Con cứ yên tâm, mẹ biết rồi.
0: Thế được rồi, cứ yên tâm. Cậu với mợ mày nghiên cứu kỹ thì mới bảo mẹ mày đầu tư. Thôi, mình đi chị nhá, đi.
2: Thế mẹ đi nhá.
1: Dạ vâng ạ.
3: Vâng, đầu tư, chị Liên
2: Vâng.
3: vừa nghe phần đầu tiểu phẩm đầu tư của chương trình. Rõ ràng ở đây thì chúng ta đã thấy có hai hình thức đầu tư, đúng không chị Liên?
2: Vâng.
3: Của mẹ con nhà cô bé Ngọc này.
2: Vâng.
3: Bà mẹ đã đầu tư cho con gái để có một cái diện mạo, cái nhan sắc
2: Xinh đẹp.
3: xinh đẹp.
2: Vâng.
3: Và cũng đúng như mong muốn của con gái. Sau cái việc đầu tư đó thì cô bé Ngọc cũng đã có được một người yêu. Mà
2: Vâng.
3: như cô ấy có chia sẻ với mẹ và cậu ở nhà biết, đấy là có một anh chàng người yêu làm giám đốc ở trên thành phố.
2: Vâng, à, tôi để ý rằng là hai mẹ con rất là hả hê.
3: Và kể cả là
2: Ông
3: người cậu
2: cậu,
3: nữa.
2: vâng, rất là hả hê với cái quả gọi là đầu tư.
3: Và
2: Cái quan trọng hơn nữa rằng là khi đã nâng tầm mình lên thì mình sẽ phải chọn cái người nó xứng tầm với mình. Cái đấy thì không có gì ngạc nhiên với xã hội bây giờ. Và tôi thấy rằng là phụ nữ thì đương nhiên kể cả đàn ông, và khi chúng ta thích về cái đẹp chuẩn mực thì tôi thấy rằng là cái đó không sai.
3: ai cũng muốn hướng tới cả.
2: Có, ngay cả tôi bị cũng thế. Bây giờ nếu như mà đầu tư cho cái mắt nó to hơn thì, mà cái mí nó to hơn thì giá như nếu mà thì quá đẹp rồi. Đúng không? Giá như mà nó đừng rô lên, hoặc là giá như nó đừng gãy đi, hoặc là giá đừng móm chẳng hạn, giá như nó đừng gò má đừng cao, đập đi xây lại để làm sao để cho cái mặt của chúng ta nó hấp dẫn hơn, đẹp hơn, chuẩn mực hơn thì đương nhiên ai cũng thích.
3: Và đấy là cái nhu cầu chính đáng đúng không chị?
2: Rất chính đáng, bởi vì là người ta đang thay đổi những cái mà nó bị khiếm khuyết, nó không nặng nhưng người ta thay đổi để người ta tính một cái tương lai nó sáng lạn hơn.
3: Và
2: Cái
3: mặc
2: đấy.
3: dù là ở đây chị có để ý là mẹ con cô bé Ngọc này cũng không phải là một gia đình có điều kiện, bởi vì bà ấy
2: Đúng rồi.
3: cũng đã từng phải bán đi cặp bò và đàn lợn như
2: Đàn
3: bà ấy
2: lợn.
3: nói.
2: Vâng.
3: Và ở đây thì chúng ta thấy rằng bà ấy cũng là một người rất là yêu con, thương
2: Thương con.
3: con và
2: Vâng.
3: hết lòng vì con. Và trong cái tiểu phẩm này thì có vẻ như là gia đình cũng chỉ có hai mẹ con thôi,
2: Vâng.
3: bởi vì bà ấy được tin con gái báo là ngày hôm nay sẽ có người yêu ở trên thành phố về
2: Vâng.
3: ra mắt, thì bà ấy cũng đã gọi người em trai của mình, tức là người cậu của cô bé Ngọc này,
2: Vâng.
3: bà ấy cũng nói rằng là đến để cho nhà có người
2: Đúng rồi.
3: đấy, tức là có không khí để mà tiếp đón chàng rể tương lai. Thì ở đây sự đầu tư đấy nó cũng là cái chính đáng của mẹ con bà ấy với một cái mong muốn cho con gái của mình
2: Có cuộc sống
3: tìm
2: tốt
3: được
2: hơn.
3: một tấm chồng và một cuộc sống tốt hơn
2: Đúng rồi.
3: ở thành thị. Tình huống một mà chúng ta vừa nghe thì cái mà tôi với cả chị đang bàn luận đấy là cái việc đầu tư đầu tiên của mẹ con cô bé Ngọc này.
2: Vâng.
3: Nhưng mà ở phần kết.
2: Tôi đang nhìn thấy sự mập mờ của ông cậu. Tức là cậu mở đầu tư cái gì đấy?
3: Và lại một hình thức đầu tư tiếp mà mẹ cô bé Ngọc và người cậu của mình tham gia đầu tư ở một cái dự án gì đó ở trên huyện. Đấy.
2: Và cô ấy cũng đã nhắc khéo.
3: Cô ấy cũng đã nhắc khéo bởi vì cô ấy vẫn còn trẻ nhưng mà học hành lập nghiệp ở trên thành phố thì rõ ràng cô ấy cũng
2: Sự nhận biết.
3: và có
2: Vâng.
3: cái nhận biết về những cái hình thức đầu tư rồi những cái hình thức lừa đảo đa cấp đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
3: Mà ngày hôm nay thì cái sự việc đấy nó diễn ra rất nhiều.
2: Vâng.
3: Ở ngoài xã hội chúng ta vẫn nghe thấy những cái việc huy động vốn, những cái việc đầu tư đa cấp ở đâu đó vẫn còn diễn ra và
2: Vâng.
3: người dân vẫn còn
2: Sống dở chết
3: và
2: dở.
3: bị mắc vào những cái đầu tư kiểu như vậy.
2: Vâng.
3: Đấy, thì chị đoán cái tình huống tiếp theo về cái dự án đầu tư mà mẹ của Ngọc và cậu của cô ấy đi lên huyện để đầu tư thì theo chị là đầu tư cái gì ở trên đó?
2: Hiếu hiếu treo giải thưởng cho chị không?
3: Và chắc chắn nó sẽ treo giải thưởng cho chị.
2: Vì như này nhá, tức là ngay cái mập mờ như vậy, đây là cái hiện hữu, là cái kết quả mà khi tôi đầu tư vào cô thì cô đã xinh đẹp rồi, nó đã là thực tế rồi, đúng không
3: Đem lại kết quả
2: ạ?
3: rồi.
2: Đúng rồi. Nhưng cái này nó mơ hồ. Mơ hồ cái gì? Mất và bị lừa đảo là bởi vì chúng ta không hiểu rõ cội nguồn của cái dự án đấy, cội nguồn của cái đầu tư đấy. Và chính vì thế, như tôi bây giờ chẳng hạn, thí dụ đầu tư vào lan đột biến chẳng hạn, và mọi người cứ nói đùa với nhau đấy, nhưng tôi thì tôi chỉ có cái châm ngôn là như này: tôi không hiểu thì tôi không làm. Tôi đang nhận ra ở đây rằng hai ông bà này, bởi vì tất cả những cái người ta đánh vào lòng tham, đánh vào những kém hiểu biết, đúng không ạ? Và người ta đang vẽ ra một cái bánh rất là ngon để hai ông bà này mắc vào. Một là không có tiền thì sẽ gán những cái gì tài sản đang có, cho nó đất, đúng không ạ? Chỉ có đất thôi, người ở nông thôn thì là chỉ có đất, đúng không ạ?
3: Không, ở đây có thể là chị Liên đang phân tích cái việc đầu tư của mẹ Ngọc và ông
2: Ông cậu.
3: cậu là hơi xa. Ở đây tôi chỉ hỏi chị là chị đoán xem là cái hình thức đầu tư là đầu tư cái gì.
2: Đầu
3: Còn
2: tư
3: đâu
2: cái gì
3: chúng
2: ạ?
3: ta chưa đoán về cái việc mà đầu tư ấy thất bại hay là không thất bại.
2: Tôi hiểu
3: Bởi
2: là
3: vì
2: như
3: thất
2: này.
3: bại hay không thất bại thì chúng ta sẽ đến với cả phần kịch tiếp theo sau cái sự bàn
2: Đầu
3: luận
2: cơ
3: của
2: về
3: tôi và
2: sản
3: chị.
2: phẩm là đẹp.

0: Vâng, đấy là dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên.
1: Vâng.
0: Vâng, còn quý vị thính giả thì nghĩ sao ạ? Ngay sau đây thì mời chị cùng với cả quý thính giả đến với tình huống thứ hai để chúng ta giải đáp cái câu hỏi và cái hình thức đầu
1: Đầu
0: tư.
1: tư cái gì?
0: Vâng.
2: Ngọc ơi!
3: Anh đến rồi à? Để em mở cổng cho.
2: Anh làm việc trên huyện cũng nhanh thôi. Xong việc là anh phóng về luôn. Đường về nhà mình cũng dễ đi đấy chứ em nhỉ?
3: Vâng, đường lên xã dễ đi mà anh.
2: Dễ đi, nhưng cách trung tâm huyện cũng phải tầm khoảng 20 cây số. Anh không nghĩ là xa đến thế đâu. Mà có mỗi mình em ở nhà thôi à?
3: Dạ vâng, mẹ với cậu em sáng nay cũng chạy lên huyện có chút việc. Giờ chắc cũng đang trên đường về đến nhà rồi đấy. Anh đi đường xa có mệt lắm không? Anh vào nhà nghỉ đợi mẹ với cậu một chút anh ạ.
2: Ui, có gì, anh đi ô tô nên là cũng bình thường thôi.
3: Anh uống ít nước ép cho mát nhé. Em làm bỏ vào tủ lạnh chắc cũng mát rồi anh ạ.
2: Cứ kệ anh. À mà anh bảo, anh cũng chỉ ghé qua nhà chào hỏi mẹ một lúc thôi. Xong là anh phải chạy về thành phố gấp. Không ăn cơm ở đâu em ạ.
3: Nhưng mà mẹ thấy em báo anh về ra mắt. Anh mà không ở lại, mẹ em buồn đấy.
2: Em bảo mẹ thông cảm giúp anh. Lần khác anh về, anh ăn cùng gia đình mình. Hôm nay ấy là anh vừa làm việc với lãnh đạo huyện xong. Anh nhận được thông báo từ công ty là có đối tác hẹn lịch làm việc gấp vào cuối giờ chiều. Thế nên là anh phải có mặt ở đấy.
3: Dạ vâng. Thế mấy giờ anh phải đi ạ?
2: Chắc là một lúc nữa anh phải về không muộn. Anh là giám đốc công ty nên là không thể vắng mặt khi làm việc với đối tác. Em hiểu không?
3: Vâng, em biết rồi. Nếu anh không ở lại ăn cơm được thì cũng đợi mẹ và cậu em về rồi anh hẵng đi nhá.
2: Thế nhưng mà em thử điện xem mẹ em với cậu em về đến đâu rồi. Nếu giờ mới bắt đầu ở huyện về ấy, thì thôi, chắc là anh không đợi được đâu.
3: Vâng, để em gọi xem mẹ với cậu về đến đâu rồi. Alo mẹ ạ?
4: Mẹ đây. Mẹ với cậu đang đi đường, ồn lắm. Còn nói to lên xem nào.
3: Dạ, mẹ với cậu đi đến đâu rồi ạ? Sắp về tới nhà chưa hả mẹ?
4: Sắp về đến nhà rồi.
3: Vâng, thế mẹ với cậu về nhanh nhá. Anh Phương đợi mẹ với cậu được một lúc rồi đấy. Anh cũng phải sắp về thành phố còn công việc, không ở lại lâu được mẹ ạ.
4: Thế hả? Sắp về đến nơi rồi. Đáng nhẽ về sớm, nhưng tại cậu mày đây phải ở lại giải quyết mấy việc mà vẫn chưa xong nên giờ mới về được.
3: Dạ vâng, thế mẹ về nhá.
2: Mẹ bảo sao em?
3: Mẹ nói mẹ và cậu sắp về tới nhà rồi anh ạ.
2: Thế tốt rồi. Anh chắc cũng chỉ đủ thời gian đợi mẹ về chào mẹ và cậu rồi anh đi luôn. À, anh quên mất.
3: Dạ.
2: Anh có chút quà mang về tặng mẹ. Anh để ngoài xe ô tô. Anh ra lấy đã nhá.
3: Dạ vâng, để em ra cùng anh nhá.
2: Thôi không cần đâu. Em cứ ở trong nhà đợi mẹ với cậu về. Đi từ đây ra chỗ để xe ô tô cũng khá là xa đấy.
3: Vâng ạ.
5: Em biết rồi. Thôi, chị không phải nói nữa. Nói mãi rồi. Về đến nhà rồi. Nói mãi hai đứa nó biết, nó cười cho.
6: Chúng nó cười tôi cũng phải nói. Tôi tin tưởng cậu mợ đến mới đầu tư. Ai ngờ cả cậu lẫn mợ chẳng biết cái gì, nhưng nói như là người hiểu biết lắm. Làm tôi tin tưởng rồi mất tiền oan.
3: Sao thế hả mẹ?
6: Mày đi mà hỏi cậu mày ấy. Bực cả mình.
3: Cậu có chuyện gì ạ?
5: Thì cậu với mợ với mẹ của mày lên cái hội nghị khách hàng ở trên huyện ấy, tham gia đầu tư theo cái gói hàng, nhưng không ngờ dính phải cái bọn đa cấp.
3: Ôi giời ạ, con biết ngay mà. Trước khi mẹ với cậu đi, con đã dặn như thế rồi.
6: Thì tại tao tin tưởng cậu mợ mày nên mới thế. Cứ tưởng hiểu biết lắm, cuối cùng để nó lừa cả một lũ.
3: Thế mẹ với cậu mợ có mất nhiều không ạ?
5: Mất có mấy chục triệu thôi.
6: Trời ơi.
5: Mà cả mấy chục người bị chứ có riêng gì mẹ mày với cậu mợ đâu. Và lại trừ mấy cái món hàng này thì cũng đỡ được.
6: Đỡ cái gì?
5: Thì đỡ
6: mấy cái nồi cơm điện, ấm siêu tốc, chảo, nồi chống dính, thực phẩm chức năng tôi đã bóc ra cả rồi. Toàn đồ đều thôi. Đầu tư với trả đầu teo. Lần sau nhá, tôi không bao giờ nghe cậu mợ nữa.
3: Thôi thôi, chuyện đã như thế rồi, mẹ cũng đừng mắng cậu nữa. Nhà đang có khách đấy mẹ.
5: Đấy, chị thấy chưa? Nhà đang có khách, khách đến đây rồi mà chị vẫn cứ oang oang lên như thế.
6: Thế thằng Phương đâu?
3: Anh ấy đến đợi mẹ với cậu mãi. Anh ấy vừa ra xe ô tô lấy quà vào tặng mẹ. Anh ấy ra được một lúc rồi, chắc là nhiều đồ quái mà. Thôi, để con chạy ra xem anh ấy mẹ nhé.
6: Con chạy ra, bảo nó vào đi.
3: Vâng, để con ra. À, mà mẹ với cậu nhớ là không được nói đến chuyện đầu tư đổ teo nữa nhá. Chuyện đã lỡ rồi thì thôi, anh ấy vào mà biết, anh ấy cười cho đấy.
6: Thì thôi được rồi, mẹ với cậu mày không nói nữa.
0: Vâng, chị thấy sao ạ?
1: Tức là tôi đoán sai.
0: Nhưng mà chị có một cái điểm đúng, đấy là phi vụ đầu tư thứ hai là phi vụ thất bại.
1: Đúng không?
0: Vâng. Nhưng mà ở đây chúng ta đang có một cái dữ liệu mà ở cái tình huống thứ hai đem lại cho chúng ta. Đấy là cái sự tin tưởng của mẹ cô bé Ngọc với người cậu và người mợ đã thất bại. Nhưng ngược lại thì có vẻ như cái tình yêu viên mãn đến với Ngọc cũng đã làm cho người mẹ dịu một phần.
1: Vâng.
0: Về cái khoản đầu tư thất bại mà bà ấy vừa mang một cái nỗi uất ức trở về ngôi nhà để gặp cậu rể tương lai.
1: Vâng. Tôi thì tôi thấy rằng đấy, cái đầu tiên tôi đang đoán sai là đầu tư về làm đẹp.
0: Vâng.
1: Nhưng ở
0: cái
1: đây
0: cái sự thất bại thì là chị đúng.
1: Đúng. Không? Bởi vì là tôi đang nhìn thấy cái sự mập mờ. Bởi vì thường thường ấy là người ta đánh vào những cái vùng mà những người dân không hiểu biết thì người ta mới thắng được chứ.
0: Đúng rồi.
1: Còn người ta không thể nào dại dột, người ta lại đánh vào thành phố được cả. Đúng không ạ? Đánh thành phố thì tất cả những người ta cập nhật về thông tin ở trên thành phố thì dầu sao cái hiểu biết người ta gần gũi hơn.
0: Vâng.
1: Tôi nói thế không phải rằng là đến bây giờ thông tin đến từng ngõ ngách ở làng xóm thì bây giờ người ta cũng đã rất hiểu rồi. Bởi vì bài học xương máu, bài học nhẫn tiền là họ đã bị mất tiền. Tôi còn xem có những bác về không nức nở, đi tham quan, đi dồn vào cái phòng và mua rồi về cũng không đổi được. Và khóc trong cái sự uất ức.
0: Chỉ còn lại những lời hứa suông từ những người bán hàng thôi.
1: Đúng rồi. Và ở đây thì hay là tác giả lại giấu là cái cậu người yêu ấy, thì cậu có phải là giám đốc của công ty ảo không?
0: Vâng. Chị đang nhắc tới cái nhân vật còn chưa lộ diện, đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Đấy là cái nhân vật mà vẫn còn đang để lại một cái dấu hỏi cho chúng ta.
1: Đúng rồi.
0: Ở đây thì trong tiểu phẩm và với hai tình huống mà chúng ta vừa nghe thì có bốn nhân vật. Nhưng ba nhân vật thì chúng ta đã thấy rõ rồi, đúng không?
1: Vâng.
0: Còn cái nhân vật cậu Phương, người yêu cô Ngọc này thì rõ ràng đang là một ẩn số.
1: Dạ.
0: Và ở đây cái ẩn số này thì chúng ta cũng cần phải phân tích rằng cậu Phương này có liên quan gì tới phi vụ đầu tư vừa rồi của mẹ cô bé Ngọc và cậu không?
1: Đúng rồi. Và tôi đang hồ nghi rằng là liệu cái giám đốc công ty có đúng không? Cái vai
0: không,
1: cái
0: nhưng mà rõ ràng thì cậu Phương theo như lời cô Ngọc cô ấy có giới thiệu với mẹ cô ấy thì cậu này cũng là một người rất đàng hoàng, đúng không ạ? Một giám đốc công ty cậu.
1: À thì đương nhiên đấy là theo sự nhận biết của cô ấy, bởi vì cô ấy yêu đương, cô tìm hiểu.
0: Và nhưng cậu mà... này cậu ấy trên đường về cậu có nói cậu còn tạt qua, cậu còn có công việc
1: với cán bộ huyện, đúng không ạ?
0: Thì ở đây rõ ràng cậu này cậu cũng có những vị trí xã hội nhất định của cậu ấy.
1: Bởi đấy là nghe cô Ngọc nói, còn bây giờ là tác giả đã lộ ra cậu ấy là ai đâu.
0: Vâng, nhưng mà cô ấy yêu và cô ấy xác định cô lấy làm chồng. Tôi nghĩ rằng cô ấy cũng không phải là người còn trẻ nữa. Cô ấy chắc chắn cũng là người có độ chín chắn rồi. Bởi vì là cô ấy đã có những phương án đầu tư về nhan sắc để tìm một người chồng lý tưởng. Và khi người ta đã bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức để người ta đầu tư vào nhan sắc của mình thì cái sự tìm hiểu của người ta về một người bạn đời. Tôi không biết chị Liên như nào, tôi nghĩ rằng cô bé Ngọc cũng không phải là một người xề xòa dễ dãi trong cái chuyện mà tìm người bạn đời tương lai.
1: Không, tôi không cho là đấy là cô ấy phải là người xề xòa dễ dãi. Nhưng những cái dự án ảo lớn như thế người ta còn làm được là một vai giám đốc. Cái quan trọng là gì? Cái quan trọng tác giả viết rõ cái nét cái người này như thế nào cơ. Thì tôi mới cho rằng là cái sự lựa chọn của cô sáng suốt. Cho nên bây giờ tôi biết đâu đấy, ông lại là giám đốc của cái công ty ảo. Đúng không? Đừng nghĩ rằng là không xảy ra.
0: Kết thúc cái tình huống thứ hai với cái chủ đề đầu tư thì ở đây rõ ràng chúng ta thấy có ba cái phi vụ đầu tư.
1: Vâng.
0: Chúng ta tạm gọi là phi vụ của mẹ con cô bé Ngọc này.
1: Vâng.
0: Phi vụ đầu tiên với cái việc đầu tư nhan sắc.
1: Vâng.
0: Đã thành công.
1: Đã thành công.
0: Phi vụ thứ hai là đầu tư mua những cái sản phẩm theo hình thức đa cấp thì cái
1: đầu
0: phi vụ
1: đó
0: này thì
1: thất bại.
0: Thất bại.
1: Vâng.
0: Còn phi vụ cuối cùng.
1: Đó là phi vụ chồng tương lai của cô bé Ngọc.
0: Vâng. Cậu Phương, một
1: và
0: ẩn số.
1: Và tôi nghĩ rằng cũng bể nốt.
0: Vâng, đấy là dự đoán của chị Liên.
1: Vâng.
0: Vâng, và ngay sau đây thì để xem cái kết quả của chị có đúng hay là sai so với cả cái dự đoán lần trước của chị.
1: Vâng.
0: Chỉ đúng một phần thôi, đúng không ạ?
1: Vâng, vâng ạ.
0: Và sau đây mời chị cùng quý vị thính giả đến với tình huống cuối cùng của tiểu phẩm đầu tư ngày hôm nay.
1: Dạ vâng.
7: Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng bé.
3: Rồi gớm, đúng là về ra mắt nhà người yêu có khác, tâm trạng yêu đời. Ấy từ từ, để em mở cổng cho đã.
2: Ừ, em đi lên trước đi, anh cầm nhiều đồ thế này không còn tay.
3: Đây đây, anh vào đi. Mẹ ơi, cậu ơi,
6: mẹ đây. Cậu...
3: Sao thế hả mẹ?
6: Cậu này...
3: Mẹ, đây là anh Phương, bạn trai con. anh ấy có ít quà tặng mẹ đấy ạ.
2: Cháu chào bác ạ.
8: Nhưng cậu Ước ơi, cậu Ước.
5: Em đây.
1: Này. Dạ. Cậu nhìn xem hộ tôi, đây có phải là cái cậu lúc diễn thuyết mua hàng các gói đầu tư đó không?
5: Đúng rồi. Thằng diễn thuyết đúng rồi.
3: Sao có chuyện gì mà mẹ với cậu lại?
2: Cháu cũng không hiểu bác với cậu. Có chuyện gì mà hiểu lầm về cháu thế ạ?
1: Cậu chính là người dụ dỗ chúng tôi mua hàng, mua suất đầu tư.
8: Đúng.
1: Các cậu là nhóm đa cấp lừa mọi người ở trên huyện vừa rồi đúng không?
5: Đúng không?
2: Thế hai bác là cũng tham gia ở trên đấy ạ?
5: Đấy, thế là chính xác rồi.
3: Chính xác rồi.
5: Cái đòn gánh hôm qua bán lợn đâu rồi? Bắt lấy thằng này.
3: Cậu ơi.
5: Bác quan ơi.
3: Cậu, anh Phương, mẹ ơi, chuyện này là thật hả mẹ?
1: Thì chẳng thật. Không nhẽ mẹ với cậu vu oan cho nó chắc.
3: Ôi, tôi thì chết con rồi.
1: Cái gì? Mày cũng bị nó lừa à?
3: Vâng, bao nhiêu tiền tích cóp mấy năm đi làm, rồi cộng cả tiền mẹ vừa cho một ít làm vốn, anh đã bảo con cùng chung đầu tư đồng tiền điện tử gì ý. Con tin tưởng nên là con đã đưa hết rồi.
1: Ôi trời ơi, con ơi là con. Thế phải đuổi theo xem cậu đã bắt được nó chưa. Không thế này thì vốn liếng đầu tư của cả mẹ của con mất hết rồi.
5: Ôi, chị đi đâu đây hả? Đi đâu mà không thở miếng thở thế? Cái gì?
1: Thì
5: còn cách đi rồi hả?
1: Tôi chạy ra xem cậu có túm được nó không. Cậu ơi, nó lừa cả con Ngọc nhiều tiền lắm.
2: Ôi, chết rồi.
1: Chứ không phải chỉ của tôi, của cậu mợ và mọi người trên huyện vừa rồi đâu.
5: Em đuổi và bắt được nó, em giao nó cho công an xã rồi.
1: Bắt được rồi hả?
5: Rồi, em bắt được rồi, chị yên tâm nhá. Thế nó lừa cái Ngọc nhà mình hết bao nhiêu tiền?
3: Dạ, hơn 300 triệu
1: cô. Ôi trời ơi.
3: Trong đó, tiền tích cóp mấy năm đi làm và mẹ cháu cho, cộng với cháu vay bạn bè mấy chục triệu nữa.
5: Trời ơi, nhiều đến thế cơ à?
3: Vâng.
1: Thôi, thế bây giờ cả nhà lên xã làm cho rõ việc này.
5: Được rồi, đúng thế. Cây Ngọc đi lấy xe, nhưng còn mẹ của cháu để cậu đeo. Đi chị.
1: Cậu chờ chị đi.
3: Dạ vâng ạ. Vâng.
0: Vâng, ở tình huống cuối cùng này thì nghệ sĩ Tú Thùy Liên đã đoán đúng. Đấy. Không như tình huống trước đúng không ạ?
1: Quá chuẩn luôn. Vâng. Bởi vì sao? Tôi thấy cái giọng của cái cậu ấy không đàng hoàng. Đúng không ạ? Nếu mà người ta thật tâm á, thì người ta về nó ra mắt một cái gia đình vợ tương lai nó phải khác.
0: Vâng. Tức nó là phải ở một cái tâm thế khác.
1: Đúng rồi, cái mà tác giả viết cho cái nhân vật ấy phải khéo nhận ra.
0: Vâng.
1: Bởi vì khi họ về họ không có thật tâm. Họ về họ bảo họ về xong họ không ăn cơm đâu. Bởi vì Hiếu Thừa biết là
0: tỏ
1: khi...
0: ra là mình rất là bận rộn.
1: Đúng rồi, vâng. Đúng rồi, tỏ ra là mình rất là trong công ngàn việc. Vâng. Bởi vì là giám đốc mà.
0: Vâng.
1: Nhưng mà cái tinh tế ở cái là sao? Bởi vì là chắc là mình làm diễn viên cho nên mình nắm được cái tâm lý. Bởi vì là sao? Bởi vì
0: đoán tình huống đúng không?
1: Không, bởi vì như này nhá, nếu đúng cái tình cảm của những người họ hàng ấy là đón một người con dâu tương lai hoặc đón một chàng rể tương lai, họ trân trọng lắm.
0: Đúng vậy.
1: Họ chuẩn bị cẩn thận lắm. Và đây gọi cả cậu sang để còn đồ ăn thức uống, người ta chuẩn bị rất là chu đáo, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Rất là quý khách, hiếu khách. Đây về lại hời hợt như là cái kiểu về cho xong ấy. Thì tôi đánh giá tác giả viết thì tôi thấy rằng cái nhân vật này là cái nhân vật hời hợt và nhân vật này là chắc chắn là nhân vật không đàng hoàng.
0: Ở đây thì tất cả những cái sự đan xen, những cái tình huống nhân vật đều có mục đích, đều
1: vâng.
0: có những dụng ý của tác giả.
1: Đúng rồi.
0: Và cái chủ đề chính của cái tiểu phẩm ngày hôm nay là cái đầu tư.
1: Vâng.
0: Thì ở đây những cái tình huống, những cái thương vụ đầu tư của mẹ con bà Ngọc
1: người
0: cũng đã
1: đấy.
0: Phải là trả giá cho những cái sự tin tưởng của bản thân mình.
1: Vâng.
0: Ví dụ như cô Ngọc, cô ấy quá hiểu về những cái vấn đề đầu tư đa cấp là như nào, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Cô ấy đã dặn mẹ cô ấy, tức là bà Mong và ông cậu là ông Ước, Mong Ước mà.
1: Mong Ước.
0: Ở đây là
1: vâng.
0: những cái nhân vật của chúng ta, cái tên khi mà ghép lại đều mang những cái ý nghĩa cả.
1: Vâng.
0: Thì Mong Ước đầu tư sẽ thành công, nhưng cô ấy cảnh báo rồi mà chính cuối cùng cô ấy lại là người dính cái vố đau nhất.
1: Đúng rồi. Tôi thì tôi nghĩ như này này, tức là cái chữ đầu tư ấy nó bao la và nó rất là rộng lớn. Nhưng ở trong cái câu chuyện này
0: vâng.
1: thì tôi đưa ra cái ý kiến cho riêng mình ấy là khi mình không hiểu thì mình không đầu tư. Và tôi hiểu rằng là cái chữ đầu tư ý nó rất mạo hiểm, kể cả làm mấy trăm triệu thôi, nhưng nếu mình không hiểu thì mình không dám làm, bởi vì đấy là tất cả những mồ hôi nước mắt, chưa kể những cái đồng tiền mình rất khó kiếm, đúng không ạ?
0: Ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng cậu Phương, cậu ấy là người mà thao túng tâm lý rất giỏi.
1: Đúng.
0: Và rõ ràng đó cũng là cái bài học cho rất nhiều người trong xã hội của chúng ta.
1: Vâng.
0: Trước khi định đầu tư hay là có ý định đầu tư bất kỳ thứ gì thì chúng ta cũng cần phải suy xét mọi nhẽ.
1: Vâng.
0: Để chúng ta đừng phạm phải những cái sai lầm như vậy.
1: Vâng.
0: Trong cuộc sống, đúng không ạ?
1: Vâng. Đúng thế ạ.
0: Vâng. Và đấy cũng chính là cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị thính giả cũng như là nghệ sĩ Tú Thùy Liên. Và chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc.
1: Dạ.
0: Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Vâng, Thùy Liên xin gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn, xin chờ hồi kết lần sau.
0: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Tú Thùy Liên. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dài dài biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Việt Nam Hiện Đại, trước đây là Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Đại Dương, bị đơn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Vinh Hậu, địa chỉ tổ 12 khu 2 phường Trung Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nay là phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh, người đại diện theo pháp luật, ông Nguyễn Hữu Vinh, chức vụ giám đốc công ty, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bà Phạm Thị Hậu, đều có địa chỉ tại tổ 12 khu 2 phường Trưng Vương, nay là phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh. Nay tòa án yêu cầu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Vinh Hậu có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 14 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào hồi 14 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2026. Trong trường hợp Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Vinh Hậu không có mặt theo đúng thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 7 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần bao bì Lixin Phương Bắc với bị đơn là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu Quang Huy Food. Nội dung như sau: buộc bị đơn là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu Quang Huy Food phải thanh toán cho Công ty cổ phần bao bì Lixin Phương Bắc tiền hàng còn nợ gốc chưa thanh toán là 321.865.813 đồng và tiền lãi chậm trả tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2026, trả một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu Quang Huy Food còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại điều 306 luật thương mại. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 luật thi hành án dân sự. Về quyền kháng cáo, các đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Quảng Ninh thông báo cho bà Lý Thị Sinh, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1966, nơi cư trú cuối cùng, thôn Khe Mai, huyện Vân Đồn, nay là thôn Khe Mai, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Bà Sinh bỏ nhà đi từ ngày 2 tháng 1 năm 2020 đến nay không có tin tức. Nay bà Sinh đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 Quảng Ninh để giải quyết việc anh Phó Văn Tiến có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Lý Thị Sinh không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Quảng Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Thanh Hóa thông báo cho ông Trương Văn Thành, sinh năm 1958, nơi cư trú cuối cùng, thôn Điền Lư, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nay là tổ dân phố Điền Lư, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông Thành vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 2 năm 2009 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Trương Văn Thành liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 6 Thanh Hóa để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Nguyễn Thị Hải đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Trương Văn Thành thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, concert Thanh Xuân sẽ diễn ra vào 20 giờ tối 27 tháng 6 tại trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình chào mừng thành công Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13 được xây dựng như hành trình kể về Thanh Xuân Việt Nam, từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới. Concert Thanh Xuân được triển khai theo mạch 3 chương. Chương 1 mang tên Ngọn lửa Thanh Xuân, mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc. Chương 2, Khát vọng Thanh Xuân, đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay với hình ảnh người trẻ hiện diện ở những miền đất khó, trên biển đảo, trong giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường hay các hoạt động tình nguyện. Chương 3, Thanh Xuân rực rỡ, mở ra không gian của thời đại mới, nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập và phát triển. Các tác phẩm được phối khí và trình diễn theo nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng, từ pop đương đại, rock, rap, EDM đến chất liệu dân gian được xử lý theo hơi thở mới. Không dừng ở một đêm nhạc giải trí, concert Thanh Xuân hướng tới tôn vinh sức trẻ Việt Nam qua tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, ban nhạc Bức Tường kể chuyện tình người dân làng chài trong MV Đi Về Phía Mùa Hè, ca khúc do guitar bass của nhóm Tăng Xuân Kiên sáng tác, mang hơi hướng rock alternative, dòng nhạc phát triển từ cuối những năm 1970 và phổ biến mạnh mẽ vào thập niên 1990, giàu cảm xúc về ký ức, tuổi trẻ và những điều đẹp đẽ trong tình yêu. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 3 trong năm nay của Bức Tường, sau hai ca khúc Tháng 3 và Trên Đỉnh Gió được đánh giá cao, đánh dấu sức sáng tạo mạnh mẽ của ban nhạc. MV mở ra không gian của biển, nắng và những con người quen thuộc để dẫn người nghe vào thế giới ký ức của nhân vật. Ở đó có hình bóng những người con gái đã đi qua cuộc đời, như một mùa hè rực rỡ, có những tiếng cười, những cuộc hẹn, những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại trở thành phần ký ức sâu đậm nhất. Mùa hè trong ca khúc không chỉ là một khoảng thời gian mà còn là biểu tượng cho tuổi trẻ, cho những rung động chân thành và những khoảnh khắc không thể quên.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn đến với thông tin về MV ca khúc Công Tử Văn Thơ của ca sĩ Mono với nhiều khung cảnh mang màu sắc hoài cổ và những không gian đậm chất truyền thống. Phần ca từ xoay quanh hình ảnh một chàng trai si tình lựa chọn cách bày tỏ tình cảm bằng thơ ca và những liên tưởng giàu tính biểu tượng. MV được ghi hình tại Huế, trong đó có bối cảnh Họ Môn, công trình kiến trúc tiêu biểu thuộc quần thể di tích Hoàng Thành Huế. Theo đại diện ekip, việc lựa chọn không gian mang yếu tố di sản xuất phát từ mong muốn đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào sản phẩm âm nhạc. Theo đó, Công Tử Văn Thơ là sản phẩm mở màn cho album phòng thu thứ 2 của Mono dự kiến phát hành trong thời gian tới. Ca khúc tiếp tục khai thác chất liệu tình yêu kết hợp với các yếu tố văn hóa truyền thống, đồng thời cho thấy những thử nghiệm mới của nam ca sĩ về hình ảnh và âm nhạc.

Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Dương Minh Quý giới thiệu MV mới mang tên Khát Vọng. Ca khúc thể hiện sự hy vọng, niềm tự hào vào tương lai và về khát vọng sống. Với giọng ca ấm áp và truyền cảm, Dương Minh Quý đã mang đến một cảm xúc sâu sắc và chân thành, khiến cho mỗi người nghe đều cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực. MV Khát Vọng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, hình ảnh và ý tưởng, tạo nên một sự trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đáng nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Dương Minh Quý trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol 1 sau một năm giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi tiếng hát Hà Nội năm 2024. Album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol 1 còn là một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An, giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. Album Mộc An Vol 1 gồm 8 ca khúc: Mưa Xuân, thơ Nguyễn Bính, nhạc Huy Thục, song ca cùng nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ nhân dân Vân Quyền và nhóm bè Cadillac, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Huế tình yêu của tôi, nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình, em chọn lối này của nhạc sĩ An Thuyên, tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Song Hương, sẽ được song ca cùng ca sĩ viết danh, em vẫn chờ anh của nhạc sĩ Mai Cường, hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và dặm châm bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em Vẫn Chờ Anh, trích trong album Mộc An Vol 1 của ca sĩ Nguyễn Mộc An.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Thanh Hóa thông báo cho bà Nguyễn Thị Kích, sinh năm 1975, nơi cư trú cuối cùng, thôn 17, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ cũ là thôn 3, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bà Kích vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8 năm 2002 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Kích liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Thanh Hóa để giải quyết việc bà Lê Thị Niên có đơn yêu cầu tìm kiếm bà Kích.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội thông báo cho anh Nguyễn Thế Mạnh Vinh, sinh năm 1985, chỗ ở hiện tại B30, tập thể khu đô thị mới Văn Quán, phố Yên Bình, phường Hà Đông, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1975, nơi cư trú A4, phòng 3307 Vinhome Golden River, số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, thành phố Hà Nội. Nay anh Nguyễn Thế Mạnh Vinh và chị Nguyễn Thị Ngân đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank và Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý và Khai thác Tài sản Việt Nam. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu anh Nguyễn Thế Mạnh Vinh và chị Nguyễn Thị Ngân không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Quảng Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong. Bị đơn là ông Phạm Văn Vượng, nơi thường trú tổ 4 khu 11 phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, nay là phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh. Nay tòa án thông báo cho ông Phạm Văn Vượng phải có mặt tại Tòa án Nhân dân khu vực 3 Quảng Ninh, thời gian cụ thể như sau: đúng 14 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2026 tại phòng số 5 tầng 4 để viết bản tự khai, đúng 14 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2026 tại phòng số 5 tầng 4 để viết bản tự khai nếu ông Vượng vắng mặt vào ngày 6 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 15 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 11 tháng 8 năm 2026. Lần 3 vào lúc 8 giờ 30 ngày 21 tháng 8 năm 2026.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Cao Bằng thông báo cho bà Vi Thị Nhung, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1994, địa chỉ cư trú cuối cùng, xóm Nà Rạc, xã Chí Thảo, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, nay là xóm Yên Lạc, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Bà Nhung bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2014 đến nay không có tin tức. Nay bà Nhung ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Cao Bằng để giải quyết việc ông Vi Văn Bội có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Nhung. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Vi Thị Nhung không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Cao Bằng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Đoàn Trung Kiên không có mặt vào các thời gian theo thông báo trên, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Bà Vũ Thị Mơ, sinh năm 1950, địa chỉ thôn Đồng Xá Nam, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, nơi cư trú số 33 tổ 4 khu 2A, phường Hồng Hải, thành phố Hải Phòng, nhắn tìm bố là ông Vũ Văn Tính, sinh năm 1915, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng, thôn Đồng Xá Nam, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, nay là thôn Đồng Xá Nam, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng. Ông Tính đã bỏ nhà đi từ năm 1976 đến nay không có tin tức. Nay ông Vũ Văn Tính ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
0: Bà Vũ Thị Mơ, sinh ngày 10 tháng 5 năm 1950, địa chỉ thôn Đồng Xá Nam, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, nơi cư trú số 33 tổ 4 khu 2A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhắn tìm ông Đinh Văn Bắc, sinh năm 1954, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Đồng Xá Nam, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, nay là thôn Kiến Lễ, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng. Ông Bắc đã bỏ nhà đi từ năm 1980 đến nay không có tin tức. Nay ông Đinh Văn Bắc ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
2: Diễn đàn VOV2.
3: Diễn đàn VOV2.
4: Biên tập viên Nho Trung và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, vụ án hợp đồng kỳ nghỉ nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, không chỉ bức xúc trước các hành vi lừa đảo táng tận lương tâm với số tiền chiếm đoạt rất lớn từ các bị hại, dư luận còn thấy khó hiểu khi kẻ phạm tội phần lớn là người trẻ và có trình độ học thức.
5: Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã thành lập 27 công ty núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dụ dỗ các nạn nhân ký khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng. Một ngày sau đó, ngày 19 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can về hành vi và thủ đoạn tương tự. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng. Một trong những điểm gây chấn động dư luận là nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi và kẻ lừa đảo đa số còn trẻ với tuổi đời từ 20 đến 40, hầu hết có trình độ cử nhân, cá biệt có một giám đốc sinh năm 2000.
4: Thưa quý vị và các bạn, vì đâu những người trẻ có sức khỏe, trình độ, học thức thay vì phấn đấu cho một tương lai tươi sáng lại đang tâm lừa đảo chiếm đoạt đến đồng tiền cuối cùng của những người đáng tuổi cha, tuổi mẹ và ông bà mình, đẩy họ lâm cảnh nợ lần và kiệt quệ về tinh thần. Bàn về vấn đề này thì chúng tôi đã mời tới phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyên gia tâm lý tội phạm học, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn.
6: Vâng, xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn tham gia chương trình với chúng tôi. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, vụ án hợp đồng kỳ nghỉ khi bị khởi tố thì đã đặt ra không ít trăn trở về những biến đổi trong hệ giá trị, trong nhận thức và hành vi của một bộ phận thanh niên hiện nay. Thì với tư cách là nhà nghiên cứu về tâm lý tội phạm học, khi nhìn về vụ án này thì điều gì khiến ông trăn trở?
6: Đúng là cái vụ án vừa xảy ra không chỉ chúng ta mà dư luận xã hội, mọi người đều thấy rất là trăn trở. Nhất là khi cái đối tượng bị hại, nạn nhân ấy, là những người lớn tuổi, những người yếu thế. Và cái người vi phạm pháp luật là người trẻ. Ở đây chúng thấy có mấy cái biến đổi rất lớn. Là cái qua vụ án này, nó cái phản ứng dây chuyền nó thể hiện cái không chỉ là khát vọng khẳng định bản thân của mỗi người đâu. Mà nó lại còn đi trước cái năng lực nhận thức của cái người mà thực hiện hành vi đó. Tôi thấy đầu tiên ấy, là cái lối sống khoe mẽ và chủ nghĩa tiêu dùng hiện nay đang đẩy một bộ phận người trẻ vào cái bẫy của giá trị ảo. Đó. Cho nên là bên cạnh đó sự nôn nóng muốn mà tự do tài chính sớm trước cái áp lực của cái đồng lứa đấy, nó đã làm tê liệt cái khả năng phòng vệ cơ bản của một bộ phận giới trẻ. Và bên cạnh đó thì có một cái hiệu ứng gọi là cái hiệu ứng cảm xúc thay cho lý trí đấy, tức là cái thói quen hành vi thao túng bởi cái hiệu ứng tâm lý đám đông và cái nghệ thuật, tức là sợ lỡ cơ hội. Nếu mình không làm giàu bây giờ thì rất khó. Thì đây chính là cái hiệu ứng đó, thì trong khi đó người còn trẻ lại không trải nghiệm được, dẫn đến hành vi phạm tội. Tôi cho đấy là một cái biến đổi trong hoạt động về tâm lý của giới trẻ hiện nay.
4: Vâng. Vâng, vừa qua thì cũng có những cái băn khoăn và lo lắng, bởi vì nhiều ý kiến cho rằng là đây không chỉ là hiện tượng cá

0: biệt mà là dấu hiệu cảnh báo rất đáng lo ngại về sự lệch lạc trong nhận thức và lối sống của một bộ phận, vâng, một bộ phận giới trẻ chứ không phải là chỉ những cá biệt. Thì dưới góc nhìn của ông thì ông đánh giá như thế nào về những cái băn khoăn lo lắng và cái góc nhìn như vậy?
1: Đây đúng là không phải là cái việc ăn giỏi, mà đây chính là cái bọn kẻ lừa đảo này, phần lớn người trẻ đều có học thức, giỏi về công nghệ, am hiểu tâm lý, được học hành đào tạo bài bản, đặc biệt về cái kỹ năng thao túng tâm lý người khác. Bằng việc dùng trí thức và cái sự nhạy bén đó để thiết kế những bài cái bẫy tài chính rất bằng tivi, cho thấy một bộ phận người trẻ hiện nay đang sử dụng cái năng lực của mình vào những mục đích hoàn toàn sai trái. Đó là sự băng hoại về đạo đức, bình thường hóa cái việc trục lợi đó. Cái lối tư duy thực dụng cực đoan, tức là họ cho là cái việc lừa dối đó là một nghề nghiệp, một công việc kinh doanh đó, chất xám thôi đó, để mang lại thu nhập cao. Cho nên cái ranh giới giữa cái nhạy bén được kinh doanh với tội phạm về kinh tế, một trong bộ phận giới trẻ hiện nay nó đang bị xóa nhòa. Tôi cho là vậy. Bên cạnh đó, cái áp lực phải làm giàu nhanh, có nhà có xe trước 30 tuổi, cho nên khiến một bộ phận giới trẻ đi lối tắt. Họ kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả lừa đảo. Cho nên bản chất những người này là họ không đứng ngoài xã hội, mà đây chính là một cái tấm gương phản chiếu cho một thế hệ này, nhạy bén này, công cụ hiện đại này, nhưng mà rất trống rỗng. Thiếu về nền tảng đạo đức và thiếu trách nhiệm xã hội.
0: Tức là cũng là rất đáng lo, bởi vì không phải chỉ một vài trường hợp đơn lẻ mà là một bộ phận, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thưa quý vị thính giả, khi bị khởi tố thì các đối tượng liên quan trong vụ án hợp đồng kỳ nghỉ trở thành đề tài bàn luận của dư luận xã hội. Và xin mời ông và quý thính giả chúng ta cùng nghe một phóng sự do đồng nghiệp của chúng tôi vừa mới thực hiện để có thêm góc nhìn về vấn đề này.
2: Những ngày qua, dù không muốn nhưng mỗi khi anh Lý Văn Dương ở phường Long Biên, Hà Nội mở điện thoại vào mạng xã hội là những thông tin về vụ án kỳ nghỉ hợp đồng lại hiện ra. Hình ảnh những người già bơ phờ vì bị lừa hết số tiền dành dụm cả đời, thậm chí suy sụp tinh thần vì có nguy cơ mất nhà, lâm cảnh nợ nần, anh Dương lại không thể kìm nổi cảm xúc.
3: Tôi rất là bức xúc. Các bạn trẻ có kiến thức này, năng động, có thể làm được nhiều việc lớn hơn mà lại đi lừa những người già.
2: Theo anh Dương, có thể không phải toàn bộ các đối tượng có hành vi lừa đảo trong vụ án đều hiểu rõ bản chất của công việc ngay từ đầu. Tuy nhiên, những người giữ vai trò quản lý hoặc tổ chức khó có thể nói rằng họ không biết những gì đang diễn ra.
3: Các bạn sale trực tiếp với khách trong nhóm đấy sẽ có người biết và người không biết. Những người không biết có thể họ vừa mới vào làm, họ cần tiền để trang trải cuộc sống. Còn những người nào mà biết thì mình nghĩ là sẽ làm một cái vị trí cao hơn như kiểu tổ trưởng hoặc là quản lý.
2: Cùng chung quan điểm, chị Nguyễn Trà Giang ở Hà Nội cho rằng dù nhìn dưới lăng kính pháp luật hay đạo đức, hành vi sai trái của các đối tượng là rất rõ ràng và khó tha thứ.
4: Hành vi bán hợp đồng kỳ nghỉ là hành vi lừa đảo rất là trắng trợn, nó không chấp nhận được. Mà đây lại còn là lừa đảo ông bà lớn tuổi, tôi càng bức xúc hơn vì cứ nghĩ đến những cái người mà bị lừa ấy, giống như là ông bà của mình ở nhà thì mình cảm thấy rất là xót.
2: Ở góc nhìn khác, anh Trần Văn Khánh ở Ninh Bình cho rằng những kẻ lừa đảo hiểu rất rõ mình đang làm gì, thậm chí biết rõ mức độ nghiêm trọng của hành vi ấy. Nhưng vì cái lợi trước mắt quá lớn, các đối tượng đã bất chấp mọi ranh giới về pháp luật và đạo đức.
5: Đầu tiên là họ sẽ nghĩ là điều đấy là phạm pháp, nhưng bù lại lợi ích lại rất cao, cho nên họ sẵn sàng đánh đổi. Nó chỉ đơn giản là câu chuyện đánh đổi thôi.
2: Theo anh Lý Văn Dương, nguyên nhân dẫn đến sai lầm của các đối tượng trong vụ án hợp đồng kỳ nghỉ có thể đến từ nhận thức sai lệch về hệ giá trị do ảnh hưởng từ mạng xã hội. Đó là hình ảnh về người trẻ giàu nhanh, thành công sớm với những câu chuyện kiếm tiền tỷ, mua nhà, mua xe. Từ thực trạng này, anh Dương chia sẻ.
3: Các bạn trẻ cần dành thời gian nhìn lại công việc của mình, cái công việc đấy nó có đáp ứng đủ về cả mặt đạo đức không? Không phải cứ vì đồng tiền, vì những khó khăn trong cuộc sống mà người ta kiếm tiền một cách bất chấp.
2: Kiếm tiền, làm giàu là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, thực tế chứng minh không có thành công nào bền vững nếu được xây dựng trên sự dối trá và nỗi đau của những người yếu thế.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn ạ, ông có bình luận gì về nhận định cũng như những trăn trở của người dân khi nhìn vào vụ án này? Liệu những cái suy đoán của họ là có cơ sở hay không, thưa ông?
1: Tôi đã nghe ý kiến của các vị thính giả mà tôi thấy rằng điều này hoàn toàn đồng tình và cũng hết sức chia sẻ với những cái băn khoăn, những cái lo lắng, những trăn trở và kể cả những cái phân tích về mặt đạo đức và nội dung của các vị thính giả. Và đây cũng là một hồi chuông báo động đối với một bộ phận giới trẻ hiện nay đang sa vào cái con đường tội lỗi.
0: Nhiều ý kiến thì cho rằng sự tôn sùng vật chất quá mức, tâm lý muốn thành công nhanh, giàu nhanh nó đang tác động mạnh mẽ đến giới trẻ, thì quan điểm của ông như thế nào về nhận định này?
1: Tôi cho rằng nhận định này là hoàn toàn chính xác và nó phản ánh một thực tế. Hiện nay giới trẻ đang sống trong một cái áp lực kép, vừa muốn có thế giới vật chất hào nhoáng lại vừa bức ép bởi cái dòng chảy. Cuộc sống đang diễn ra rất nhanh. Như trên tôi đã có trao đổi chia sẻ, tức là người ta muốn được giàu nhanh, bị hút vào những cái để muốn đi nối tắt, có muốn có nhà có xe sớm được như người ta. Cái thứ hai là cái hào nhoáng hiện nay đang phơi bày trên, đặc biệt trên mạng xã hội, nó có thể 24/24 và nó tạo cho một cái bộ phận trẻ là bị áp lực, nếu không thì bị bỏ lỡ mất. Thực ra cái hào nhoáng chưa chắc nó đúng, nhưng mà người ta cứ đưa lên mạng ảo thế thì tạo một sự ép. Và vì vậy khi lúc đó người ta tôn thừa cái giá trị đồng tiền, cái giá trị cuộc sống vật chất nó lên cao, thì cái giá trị đạo đức và trách nhiệm xã hội nó bị đẩy xuống. Đấy chính là một trong những cái mà nó làm cho cái tâm lý tôn sùng vật chất, rồi muốn thành công nhanh, nó đang chi phối và thao túng giới trẻ.
0: Vâng. Nhìn sâu hơn ở góc độ tâm lý học thì về tội phạm ấy, thì theo ông thì yếu tố nào khiến những người trẻ họ có thể sẵn sàng bước qua ranh giới đạo đức và pháp luật để mà có thể có những hành vi như vậy?
1: Đầu tiên là chúng ta thấy gọi là người trong tâm lý người ta gọi là cơ chế trung hòa về mặt đạo đức. Kẻ phạm tội nó thiết lập một cái hệ thống rất là ngụy biện để loại bỏ cảm giác tội lỗi hành động. Họ cho rằng cái hành động của họ là không phải lừa đảo, họ đang huyễn hoặc mình là đây tôi đang là cái nghệ thuật kinh doanh thôi, hoặc đôi khi là một trò chơi trí tuệ thôi, hoặc là họ cho là mình là bán hàng ở đỉnh cao. Đấy, rồi họ đổ lỗi cho nạn nhân bằng cái tư duy là vì họ tham lam, họ ngây thơ nên họ mắc lỗi thôi, hoặc mình chỉ lấy tiền của người giàu thôi, hoặc là đôi khi nó trong cái công nghệ thì nó tạo ra cái khoảng cách là nó không có sự trực tiếp, cho nên nó không có sự thấu cảm về mặt tâm lý, cho nên là họ cảm thấy nó bình thường. Bên cạnh đó thì một bộ phận giới trẻ lại cho đánh giá rất cao cái năng lực cá nhân của mình. Khi mình hành động như vậy, họ cho đây là chính mình giỏi, mình làm giỏi, mình tạo được những kịch bản lắt léo hay khác để đưa người khác vào phạm trọng. Thì đấy chính là cái hiện tượng tâm lý của một bộ phận qua cái vụ án này.
0: Vâng.
1: Nó bộc lộ.
0: Vâng. Gia đình thì vốn là cái nôi hình thành nhân cách đầu tiên của mỗi người. Và từ vụ án này thì có thể nói rằng việc giáo dục trong gia đình đang có cái khoảng trống khiến một bộ phận người trẻ họ nhận thức lệch lạc về giá trị sống. Thì ông nghĩ sao ạ?
1: Tôi cũng đã nhiều lần được chia sẻ trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, và bản thân tôi cũng có cuốn sách viết về thiết chế gia đình trong phòng ngừa người thanh niên, người giới trẻ phạm tội. Và câu hỏi này tôi cho là nó đã đính trúng vào một vấn đề rất quan trọng. Đó là dưới góc độ xã hội học và tâm lý học hiện nay thì gia đình đang có một khoảng trống rất lớn. Không phải tất cả, nhưng nó có một thực tế là cái cha mẹ đầu tư vào kỹ năng nhưng bỏ quên cái đầu tư về nhân cách. Có thể hướng dẫn trẻ em mà sẵn sàng đầu tư tiền bạc cho học trường quốc tế, học ngoại ngữ, công nghệ, tài chính, vân vân, nhưng cái việc giáo dục đạo đức và cái trách nhiệm xã hội ngay trong gia đình nhiều gia đình đã bỏ qua, hay là một số gia đình thì lại vô tình là vật chất hóa các giá trị. Nhiều bản thân gia đình cũng bố mẹ, cha mẹ cũng cuốn vào cái vòng xoáy của chủ nghĩa thành tích, của chủ nghĩa vật chất, mà họ cho là cái phần thưởng bằng tiền bạc, bằng vật chất thì nó quan trọng hơn là cái việc giáo dục về những cái đạo đức. Cho nên là trẻ nó thấm dần, nó ngấm dần thành một câu chuyện. Và bên cạnh nó, một số bộ phận gia đình thì bận rộn, cho nên cái khoảng cách giữa gia đình và con cái nó không tương tác được, nó không gắn với. Thì qua đó để xây dựng cái nền tảng nhân cách đạo đức và cái cách sống và hành xử một cách đúng đắn cho người trẻ ngay từ gia đình nó bị lỗ hổng.
0: Như vậy có thể nói đây cũng là một cái lời chuông cảnh tỉnh cho các gia đình trong việc giáo dục nhân cách đạo đức cho con của mình, đúng không ạ? Vâng. Tuy nhiên bên cạnh gia đình thì theo ông, môi trường học đường và xã hội hiện nay thì đã thực sự chú trọng đến việc giáo dục đạo đức và trách nhiệm của công dân cũng như là các cái kỹ năng ứng xử trước cám dỗ về vật chất. Vâng, thưa ông ạ.
1: Vâng, nếu chúng ta nhìn thẳng vào thực tế thì rõ ràng là cả môi trường học đường xã hội hiện nay cũng phần, mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực, chúng ta khẳng định rất nhiều nỗ lực, nhưng bên cạnh đó cũng vẫn còn một cái khoảng trống mà chưa đầu tư đúng mức trong cái việc mà giáo dục đạo đức, trách nhiệm công dân cũng như năng lực kháng cự trước những cám dỗ vật chất của người trẻ. Chẳng hạn như là trong giáo dục đạo đức công dân ấy, thì chúng ta mạng đến lý thuyết nhiều hơn mà thiếu những ví dụ cụ thể nó đưa ra để thuyết phục học sinh. Cho nên người trẻ nó thiếu cái vaccine để mà phòng ngừa. Hai, thứ hai là môi trường xã hội thì đang đầy rẫy những hình tượng thành công nhanh, những giang hồ mạng, tất cả cái đó nó làm cho người ta bị tác động. Còn nhà trường thì chưa xây dựng được một cái hệ thống sinh thái hỗ trợ tâm lý cho người trẻ, cho nên là người ta đẩy giới trẻ vào, một số bộ phận giới trẻ vào tự bơi trước một cái môi trường xã hội đầy rẫy những vấn đề phức tạp này.
0: Thưa ông ạ, chúng tôi nhận được tín hiệu của thính giả muốn tham gia. Xin mời ông lắng nghe góc nhìn cũng như là cái phân tích của thính giả đối với chương trình ạ. Alo ạ.
6: Vâng, tôi đang nghe chương trình
0: ạ. Vâng, thưa bác ạ, bác có ý kiến như thế nào về nguyên nhân dẫn đến tình trạng có một bộ phận giới trẻ bỏ qua những cái ranh giới về đạo đức pháp luật để có những hành vi sai trái, thì bác nhìn nhận như thế nào về nguyên nhân của vấn đề này?
6: Vâng, theo quan điểm của tôi thế này, không riêng gì đi vụ mà lừa đảo trong cái chuyện mà nghe ngày nghỉ, mà tôi thấy nó có nhiều vấn đề ở trên mạng và có những cái trường hợp lừa đảo, rồi những cái bài tin tuyên truyền xuyên tạc nó không đúng sự thật vẫn còn tồn tại rất nhiều ở trên mạng. Theo tôi nghĩ thì cái nguyên nhân này là do cái an ninh mạng của ta không đạt tiêu chuẩn đó.
0: Vâng.
6: Theo ý của tôi là mỗi một cái an ninh mạng này là muốn để cho trên mạng người dân dùng được trong sạch, thì những cái hiện tượng lừa đảo hay là những cái bài xấu và tin dở thì đề nghị cái an ninh mạng này phải xóa đi hoặc phải cảnh báo cho dân biết. Chứ nếu để tình trạng này thì không riêng gì một vụ mà sẽ nhiều vụ và nhiều trường hợp lừa đảo này mà làm người dân chúng tôi chịu thiệt oan. Tôi nói ví dụ như một bài chúng tôi chia sẻ hoặc là một bài chúng tôi bình luận mà nó không đúng, chính một cái bài xuyên tạc chẳng hạn, thì chúng tôi lại bị phạt đây. Thế nên
0: vâng,
6: là theo tôi nghĩ ở đây cái an ninh mạng chúng ta cần siết chặt hơn.
0: Vâng, cảm ơn bác với góc nhìn cũng rất là sâu sắc về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Vâng, thưa phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn ạ, ông có bình luận gì về góc nhìn của thính giả vừa rồi cho rằng một trong những nguyên nhân mà khiến cho một bộ phận giới trẻ có những hành vi sai trái như vừa rồi là do an ninh mạng, tức là do chúng ta kiểm soát mạng xã hội này chưa tốt?
1: Ý kiến của vị thính giả vừa rồi là nó đã chạm vào một điều rất thực tế mà hiện nay cũng là cái lo ngại của không chỉ các gia đình và xã hội, là chúng ta có một cái môi trường mạng xã hội rất rộng và được tiếp cận rất nhanh, và đặc biệt là với giới trẻ. Nhưng trên nền tảng mạng xã hội đó thì nó đang chứa rất nhiều vấn đề, rất nhiều nội dung, cho nên là giới trẻ thường xuyên tiếp xúc với các hình mẫu phi thực tế, những thuật toán nó tạo cho họ một nhận thức sai lệch, làm giàu là không cần cái tiêu chuẩn bình thường xã hội nữa, rồi nó biến mọi cái giá trị con người thành những cái gọi là thông qua lượt like, lượt share, rồi lượt view, họ tạo thành quyền lực số. Và bên cạnh đó thì người trẻ nó bị chớm cái tâm lý làm giàu nhanh chóng này, hưởng thụ này, cho nên là tất cả điều đó nó tạo cho một cái nhận thức.
0: Vâng.
1: Từ nhận thức nó dẫn đến hành vi.
0: Vâng.
1: Và để kiểm soát an ninh mạng là một câu chuyện không hề đơn giản.
0: Vâng.
1: Nhiều nước trên thế giới hiện nay cũng đang rất khó khăn. Và để mà ngăn chặn cái này thì nó cả một câu chuyện mà chúng ta cũng phải bàn sâu hơn. Nhưng mà qua ý của vị khán giả thì chúng tôi thấy là đây cũng là một cảnh báo mà cũng là thực tế mà chúng ta đang phải đấu tranh, đang đối mặt với nó.
0: Vâng, như vậy có thể nói cũng có khá nhiều nguyên nhân đó. Từ gia đình cũng có những khoảng trống trong vấn đề giáo dục, rồi môi trường học đường, rồi xã hội hiện nay cũng có những cái yếu tố mà chưa thực sự chú trọng đến vấn đề giáo dục, đạo đức và trách nhiệm công dân. Vâng, và cả những cái chi phối từ mạng xã hội với những cái hình ảnh như ông vừa phân tích và thính giả cũng nêu ra. Thưa ông, những vụ án như thế này nếu không kịp thời ngăn chặn và xử lý thì nó sẽ gây ra hệ lụy gì đối với niềm tin xã hội và các cái mối quan hệ giữa con người với con người ạ? Thưa ông.
1: Vâng, chúng ta thấy rằng nếu mà không kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những vụ lừa đảo như thế này, những cái kiểu hợp đồng kỳ nghỉ này, thì tôi nghĩ rằng nó không dừng lại ở cái thiệt hại về kinh tế cá nhân đâu, mà nó sẽ trở thành một cái thứ axit ăn mòn cái cấu trúc trong xã hội, nếu nói thì mặt học thuật như thế. Và nó để lại rất nhiều cái hệ lụy sâu sắc trong xã hội, đặc biệt là đối với niềm tin và quan hệ giữa con người với con người. Đấy, qua người lớn, người già, người trẻ, tất cả những đó. Thì người dân không chỉ mất lòng tin vào các cái doanh nghiệp, mà còn họ hoài nghi về tính nghiêm minh, năng lực bảo vệ pháp luật của các cơ quan quản lý. Cái thứ hai là cái đặc trưng các vụ lừa đảo này hiện đại này, nó lợi dụng triệt để các cái mối quan hệ quen biết nể nang như kiểu chim mồi á, đưa người thân bạn bè vào, và khi ranh giới giữa người đồng hành với người săn mồi bị xóa nhòa thì cái mối quan hệ giữa người với con người nó trở thành độc hại, và đấy chính là cái mất lòng tin và cái sự thành công và giàu có bất chính của những kẻ lừa đảo. Mà nếu không bị trừng phạt một cách thích đáng thì nó sẽ tạo ra một hiệu ứng gọi là của sự tương đối hiệu ứng bình thường hóa cái sai. Đấy chính là cái duyên là chúng ta nó là điều đó nó băng hoại những giá trị tốt đẹp của đạo đức xã hội.
0: Vâng, và thưa ông, để tương lai không còn những cái vụ án tương tự và xã hội không còn người trẻ bị cuốn vào những cái vòng xoáy kiếm tiền bất chấp mà pháp luật và đạo đức, thì theo ông chúng ta cần bắt đầu từ đâu? Từ gia đình, nhà trường hay chính bản thân mỗi người ạ?
1: Câu hỏi của biên tập viên tôi cho là nó đã chạm đến vấn đề rất căn cốt. Để giải quyết triệt để căn bệnh gọi căn bệnh thời đại này thì chúng ta không thể tách rời bài ô tô trên. gia đình phải là nơi đầu tiên, mà như tôi thường hay nói trên sóng một số lần trên đó trong Đài Tiếng nói Việt Nam, thì gia đình chính là pháo đài để bảo vệ các giá trị, bảo vệ con em mình, chặn đứng lối sống thực dụng, để khi trẻ bước ra xã hội thì chúng ta nó có đủ cái sức đề kháng để bước vào những cái bảo vệ trước những cám dỗ. Thứ hai, nhà trường phải dũng cảm bước ra khỏi cái tư duy giáo điều để tránh tình trạng để trang bị cho học sinh những cái năng lực thực tế cốt lõi, đặc biệt trong kỷ nguyên số thì họ mới có năng lực xử lý được. Nhưng cuối cùng bản thân vẫn là người trẻ quyết định nhất, họ chính là chủ thể mà. Mọi nỗ lực vào ra trường sẽ vô nghĩa nếu người trẻ không tự ý thức được, không làm chủ hành vi của mình. Chứ thay vì chúng ta chạy theo tốc độ, theo vỏ bọc giàu sang hào nhoáng bên ngoài, thì người trẻ cần phải rèn luyện cái năng lực, cái khả năng làm chậm lại các quyết định, các cảm xúc và hoài nghi trước những cơ hội giàu nhanh, những cái hiện như việc nhẹ lương cao và những cái gì thì không dễ dãi, lãi suất rất cao chẳng hạn. Tất cả những đó đều chúng ta phải có cái năng lực tự phòng ngừa những cái đó thì nó sẽ hạn chế được.
0: Vâng. Thưa ông ạ, ngày 19 tháng 6 khi mà thông tin về vụ án kỳ nghỉ hợp đồng trên địa bàn thì đại tá Ngô Thuận Lăng, trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các bậc phụ huynh và các gia đình và nhà trường quan tâm sát sao hơn nữa trong việc định hướng nghề nghiệp cho con em mình. Và đặc biệt là khi các em đi xin việc thì cần tìm hiểu kỹ về tính pháp lý về các cái mô hình hoạt động của các công ty đó, vâng, để tránh bị lợi dụng trở thành công cụ cho các cái đối tượng tội phạm. Vâng, thưa ông nghĩ sao về những cái trăn trở cũng như là cái đề nghị này của cán bộ công an ạ?
1: Ý kiến này tôi cho là tôi rất đồng tình và cho nó rất là hữu ích. Chúng ta phải chậm lại các cái cảm xúc, chậm lại các quyết định và phải đặt ra hàng loạt các câu hỏi và phải tìm hiểu kỹ trước khi mình tham gia một cái việc gì đó nó cảm thấy có cái gì nó bất thường.
0: Và một số ý kiến thì cho rằng là muốn ngăn chặn từ sớm từ xa những vụ việc tương tự thì điều cốt lõi là phải xây dựng cho thanh niên một cái hệ giá trị sống lành mạnh, biết trân trọng giá trị của lao động chân chính và thành công bằng năng lực thực sự. Thì quan điểm của ông như thế nào về đề xuất này?
1: Tôi cho là quan điểm này nó hoàn toàn chính xác mà nó mang tính căn cơ đấy. Đó, trong khoa học quản lý xã hội thì ngăn chặn từ sớm, từ xa và chuyển trọng tâm từ phản ứng hậu quả sang vấn đề phòng ngừa chủ động, tức là tạo cho người ta cái hệ miễn dịch. Đó, vậy nên là cho nên là chúng ta phải giáo dục cho học sinh, sinh viên, người trẻ trân trọng sức lao động, trân trọng cái giá trị vật chất, trân trọng những cái gì đó là chính đáng để chúng ta cho người ta phát triển một cách giáo dục học sinh, sinh viên phát triển từ học tập, tinh lũy, công nghiên và thành đạt. Cho nên là những cái đấy mới là xứng đáng để vinh danh. Còn những cái mà nó trái với đạo đức xã hội, nó trái pháp luật và nó phi thực tế thì chúng ta phải lên án, phải ngăn chặn và tạo ra và cần phải cho cái người cái lan tỏa những cái thông tin tích cực, những cái hoạt động tích cực để đây làm gương cho những người trẻ, đồng thời lên án mạnh mẽ và cảnh báo sớm thì người trẻ sẽ cảnh giác được.
0: Vâng. Còn ở góc độ chính sách thì theo ông là có cần xây dựng những cái chương trình giáo dục riêng về nhận diện cám dỗ vật chất, quản trị lòng tham và trách nhiệm xã hội cho thanh niên trong bối cảnh kinh tế số đang phát triển rất là mạnh?
1: Tôi cho rằng về chính sách thì điều ấy là hết sức cần thiết. Chúng ta không thể đem những bài học truyền thống trong môi trường một số hiện nay, đương nhiên cần nhưng mà không thể phù hợp với giới trẻ trong môi trường hiện nay, vì kỹ năng số nó làm mờ đi ranh giới địa lý và tiếp xúc. Cho nên là theo tôi nghĩ là chúng ta cũng cần phải có một cái chương trình nghiên cứu của chương trình quốc gia về năng lực số toàn diện cho người trẻ. Và phải có cái chương trình giáo dục để cho đảm bảo tính thực thi của cái chương trình này.
0: Thưa ông ạ, có thể nói là tuổi trẻ thì ai cũng mang trong mình khát vọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà cơ hội và cám dỗ nó luôn đan xen như hiện nay thì ông có lời khuyên gì để mà người trẻ có thể tránh xa được cạm bẫy và làm giàu một cách chính đáng, thưa ông?
1: Khát vọng là đặc quyền và cũng là động lực lớn nhất của tuổi trẻ. Đó, người trẻ. Tuy nhiên mà trong môi trường cám dỗ bầy rẫy hiện nay thì tôi nghĩ rằng là để giữ khát vọng thì người trẻ phải đi đúng hướng. Đầu tiên họ phải đặt ra câu hỏi. Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền nhất và nhanh nhất? Không nên hỏi như thế, mà hãy hỏi là mình sẽ có giá trị gì để xã hội sẵn sàng trả tiền cho mình.
0: Vâng.
1: Đấy là câu hỏi đầu tiên. Và cái thứ hai là phần lớn các cạm bẫy như đa lừa đảo này, đa cấp này, tiền ảo này, hợp đồng kỳ nghỉ vân vân đều đánh vào đúng cái sự nôn nóng khi thấy người khác thành công sớm. Và người trẻ hãy hiểu rằng biết đủ, biết dừng, biết hoài nghi trước những cơ hội việc nhẹ lương cao hay lợi nhuận phi thực tế. Đây chính là tấm khiên bảo vệ bạn. Và thứ ba là chúng ta cần phải thượng tôn cái tư duy sòng phẳng và cái cái yêu cầu pháp luật của sống. Ở trên đời này không có cái miếng bánh miễn phí, và chúng ta phải tôn trọng pháp luật.
7: Hãy là người trong cuộc để cùng chúng tôi chia sẻ thông tin
8: và thể hiện góc nhìn của bạn về mọi vấn đề của đời sống xã hội.
7: Trực tiếp vào lúc 11 giờ thứ tư hàng tuần.
8: Diễn đàn VOV2, diễn đàn của những góc nhìn đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của các đối tượng trong vụ án kỳ nghỉ hợp đồng chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, qua phân tích từ đầu chương trình, có thể nói, nỗi băn khoăn, lo lắng về sự lệch chuẩn trong nhận thức, lối sống và hệ giá trị của một bộ phận giới trẻ là có cơ sở. Ngăn chặn những vụ án tương tự không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng, mà cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc bồi đắp nhân cách, lòng nhân ái và ý thức thượng tôn pháp luật cho thế hệ trẻ. Đến đây, chương trình diễn đàn VOV2 xin được khép lại. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn chuyên gia tâm lý tội phạm học, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Thông tin quảng cáo.
9: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
10: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
9: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
10: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
9: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
10: Hotline 1800 8168.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Thông tin tòa án.
13: Tòa án nhân dân khu vực 7 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải vật liệu xây dựng Thanh Thủy, địa chỉ số 152 đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện hợp pháp bà Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 1996, cư trú tại thôn Diên Khánh, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị, là đại diện theo pháp luật giám đốc công ty. Nay tòa án yêu cầu bà Nguyễn Thị Yến Nhi có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 7 thành phố Hồ Chí Minh để trình bày ý kiến về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2026. Có mặt tại thửa đất số 412 tờ bản đồ số 21, thửa số 407 tờ bản đồ số 23, thửa đất số 448 tờ bản đồ số 13 tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ cũ, thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến việc xem xét thẩm định tại chỗ vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào 14 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào 14 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026.
14: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ngãi đang giải quyết vụ việc tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vô hiệu, chia tài sản chung, chia thừa kế tài sản. Giữ nguyên đơn là cụ Lê Triệu, sinh năm 1937, nơi cư trú xóm 9, thôn An Điểm 2, xã Bình Dương, tỉnh Quảng Ngãi. Bị đơn là bà Lê Thị Lan, sinh năm 1968, nơi đăng ký thường trú, xóm 9, thôn An Điểm 2, xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi. Nay tòa án thông báo cho bà Lê Thị Lan, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là anh Lê Anh Tuấn, sinh năm 1992, chị Lê Thị Lan Anh, sinh năm 2006, cùng thường trú xóm 9, thôn An Điểm 2, xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, các đương sự có tên nêu trên phải có văn bản trình bày ý kiến về quyền lợi nghĩa vụ của mình trong vụ án, yêu cầu phản tố độc lập nếu có, đồng thời cung cấp tài liệu chứng cứ có liên quan đến vụ án. Tòa án triệu tập bà Lan Anh Tuấn và chị Lan Anh phải có mặt tại Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ngãi để làm việc đối chất lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 7 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2026. Phiên họp kiểm tra chứng cứ và hòa giải lúc 9 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2026. tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 7 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 7 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026, lần 3 vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Lan Anh Tuấn và chị Lan Anh vắng mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
13: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lâm Đồng đang thụ lý vụ việc tranh chấp dân sự vay tài sản và tranh chấp nợ thuế giữa các đương sự, nguyên đơn bà Trương Thị Cẩm Tú sinh năm 1954, bị đơn bà Nguyễn Thị Xuân Nguyệt, địa chỉ 146/34 hẻm Ngô Quyền, gần Xí nghiệp In, phường Cam Ly, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nay tòa án yêu cầu bà Nguyễn Thị Xuân Nguyệt có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lâm Đồng để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào hồi 8 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ việc lần 1 vào hồi 14 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt khi mưa dông xuất hiện. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng gay gắt, còn Nam Bộ duy trì mưa dông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 28 đến 35 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người mắc đái tháo đường cho rằng phải kiêng hoàn toàn cơm, bún, phở hay các loại thực phẩm chứa tinh bột mới kiểm soát được đường huyết. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định tinh bột vẫn là nguồn năng lượng thiết yếu đối với cơ thể. Điều quan trọng là lựa chọn loại tinh bột phù hợp, ăn đúng khẩu phần và xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tư vấn.
5: Người bệnh đái đường thì thông thường buổi sáng chúng ta có thể ăn 2 bát cơm, buổi trưa 2 bát và buổi tối chúng ta ăn 1 bát đến 1 bát rưỡi cơm.
6: Chúng ta nên ăn những cái loại chất ngọt vào những cái lúc đói, tức là trước cái bữa ăn chính khoảng 1 đến 2 tiếng. Bởi vì sao? Bởi vì người đái tháo đường bao giờ cũng có xu thế là sau ăn thì đường máu lên rất cao, nhưng mà trước ăn thì đường máu có xu hướng hạ thấp. Thì lúc đó thì chúng ta cần phải bổ sung để ngăn chặn cái quá trình hạ đường huyết.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7. Ngay sau đó, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7. Công tác phúc khảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 7. Việc xét công nhận tốt nghiệp được hoàn tất trước ngày 3 tháng 7 và thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi trước ngày 7 tháng 7. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm nay, lần đầu tiên môn ngữ văn áp dụng phương pháp chấm thi Rubik nhằm tăng tính khách quan và thống nhất trong đánh giá bài làm.
4: Bộ Công Thương đề xuất áp giá điện sinh hoạt theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với các hộ đủ điều kiện kỹ thuật, thay vì chỉ tính theo bậc thang như hiện nay. Mục tiêu là khuyến khích người dân điều chỉnh thói quen sử dụng điện, góp phần giảm áp lực cho hệ thống trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao và nguồn cung gặp nhiều khó khăn. Theo dự thảo sửa đổi luật điện lực, cơ chế mới sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp, đồng thời vẫn bảo đảm hỗ trợ các hộ thu nhập thấp và phản ánh kịp thời biến động chi phí đầu vào.
3: World Cup 2026 đã trở thành kỳ World Cup có lượng khán giả đến sân đông nhất lịch sử khi thu hút gần 3.606.000 người, vượt kỷ lục gần 3.588.000 khán giả được thiết lập tại giải đấu năm 1994 ở Mỹ. Tỷ lệ lấp đầy các sân vận động cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, lên tới 99,7%. Đáng chú ý, 45 trong số 72 trận đấu vòng bảng đều kín chỗ, cho thấy sức hút đặc biệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc mở rộng số đội tham dự và tổ chức tại nhiều thành phố giúp giải đấu tiếp cận đông đảo người hâm mộ hơn, tạo nên bầu không khí sôi động và lập cột mốc mới trong lịch sử các kỳ World Cup.
4: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Hành trình nghề nghiệp.
8: Hành trình nghề nghiệp.
9: Ở đây thì bọn em hướng dẫn các bạn cách làm, cách trang trí nhân vật, còn lại thì tất cả những cái ý tưởng sáng tạo là do các bạn tự định hình cái sản phẩm của mình và tự trang trí theo ý tưởng cá nhân của các bạn ý.
10: Quý vị thính giả thân mến, dạy đan, dạy móc, dạy làm đồ thủ công mỹ nghệ, tất cả các lớp học đồ thủ công các bạn có thể tìm thấy ở cùng một địa điểm trên phố Đặng Thái Mai, phường Tây Hồ, Hà Nội. Và điều đặc biệt là ở tất cả những lớp học này không cố gắng để học một cái nghề, hay là không có cái mục tiêu lấy bằng cấp hay là tìm một cái công việc sau mỗi lớp học. Họ đến để tìm bình yên trong tâm hồn.
11: Tôi đang đứng trong một cái không gian với những món đồ trang trí bé xíu thôi, từ những nhân vật hoạt hình này, những chú ốc biển Bên cạnh tôi là chị Hải Yến, cô giáo của các cái lớp học đồ thủ công. Chào chị Hải Yến ạ. Tôi không hiểu là từ những đồ bé xíu như thế này chúng ta sẽ tạo nên được những món quà hay là những cái sản phẩm decor trang trí thú vị như thế nào ạ?
9: Vâng, như chị và các bạn cũng biết rồi là mỗi người sẽ có một cái ý tưởng sáng tạo rất là khác nhau, và theo dõi quá trình các bạn làm và em thấy không có bạn nào làm giống bạn nào hết. Mỗi bạn sẽ có một ý tưởng khác nhau và sẽ cho ra những sản phẩm vô cùng thú vị và độc đáo.
11: Có những cái loại hình, cái nguyên liệu nào để các bạn có thể tạo nên những sản phẩm mang tính cá thể hóa?
9: Ở đây thì bọn em sẽ hướng dẫn các bạn cách làm, cách trang trí nhân vật, còn lại thì tất cả những cái ý tưởng sáng tạo là do các bạn tự định hình cái sản phẩm của mình và tự trang trí theo ý tưởng cá nhân của các bạn ý. Sẽ có những cái phong cách cụ thể, ví dụ như là biển khơi này, hoặc là vườn cổ tích, hoặc là những cái style mà do các bạn đến tham dự workshop tự nghĩ ra. Nhất là những bạn nhỏ em thấy rất là thú vị.
11: À, tức là ở đây cả các bạn nhỏ đúng không ạ?
9: Đúng rồi. Ở đây tập khách của bọn em không chỉ là các bạn thanh niên đi tham dự những cái trải nghiệm làm đồ thủ công, mà sẽ có những bạn nhỏ, có khách nước ngoài, có cả những gia đình mà đi cả bố mẹ và con cái nữa.
11: Một không gian trải nghiệm thực sự thú vị. Có lẽ là chẳng ai mà ngồi trong không gian này mà lại lướt mạng hay là sử dụng các cái thiết bị công nghệ đúng không ạ?
9: Mọi người đã đến đây thì hầu như là thiết bị công nghệ sẽ được gác sang một bên để tập trung vào những cái sự sáng tạo ở đây ạ.
11: Bản thân chị Hải Yến làm giáo viên dạy những hoạt động thủ công ấy ạ, có giúp cho bản thân chị có những cảm xúc ra sao, những cái giá trị gì ngoài cái thu nhập cho mình?
9: Đối với em, mỗi ngày đi làm sẽ là một cái ngày mà gặp những vị khách rất là khác nhau. Mỗi một vị khách sẽ cho mình một cái cảm nhận riêng. Em còn được có một cái cảm giác hạnh phúc hơn khi mà họ vui vẻ và họ hạnh phúc.
11: Ở đây có rất là nhiều học viên, không biết là các bạn có sẵn sàng có những chia sẻ không để tôi thử nhá. Em ơi, có thể trò chuyện một chút được không? Giới thiệu một chút về mình và vì sao trong một cái ngày đi làm bình thường mà mình lại dành thời gian để ghé vào một cái không gian như thế này.
1: Em là Hải Anh á. Em cảm nhận là bây giờ mọi thứ nó quá là nhanh. Em nhận ra là em không còn được vui như hồi bé nữa. Nên là em quyết định là em sẽ tìm lại những cái món đồ chơi mà ngày xưa em muốn được làm nhưng mà em chưa được tham gia những cái đấy. Khi mà mình bắt đầu đi làm mình lại quên mất là ngày xưa mình đã từng vui như thế. Bây giờ em muốn đi tìm lại những cái đồ chơi ngày xưa mà em muốn.
11: Đây là lần thứ mấy Hải Anh đến với cái không gian workshop làm đồ thủ công này?
1: Thường thì tất cả những cái hoạt động nào mà nó ít sử dụng điện thoại thì em đều tham gia hết ạ.
11: Thực ra mà nói ở nhà mình cũng có thể làm được đúng không? Tại sao mình phải cất công ra tận cái không gian như thế này?
1: Em cảm giác nó mang lại cho mình một cái giá trị tinh thần rất cao. Nghĩa là khi mà mình ở nhà mình có thể bị sao nhãng với những thứ khác như là tivi hoặc là những cái gì mình chỉ muốn nằm một tí, thế là mình sẽ nằm và mình ngủ nguyên cả ngày. Khi mà ra đây thì mình cảm giác có cái không khí là mình muốn làm cùng mọi người hơn.
11: Cảm ơn Hải Anh nhé, và hôm nay hy vọng là ngoài thời gian trải nghiệm trực tiếp, mình có nhất là một buổi chiều không sờ đến điện thoại.
1: Cảm ơn chị.
11: Quý vị và các bạn thân mến, Hải Anh thì đang thiết kế một cái không gian thu nhỏ, ở đấy có những nhân vật này, có công

0: chuyện mà bạn ấy góp nhặt từ những câu chuyện cổ tích, những trải nghiệm tuổi thơ và tất cả đều mang màu hồng. Bên cạnh đây rất là gần thôi thì có một bạn, tôi thấy bạn ấy đang pha màu nước cặm cụi với bảng màu, với nghệ thuật hội họa. Chào em, có thể giới thiệu một chút về bản thân được không?
1: Em tên là Nguyễn Phú Đức, hiện tại em đang làm họa sĩ minh họa tự do.
0: Họa sĩ minh họa tự do, một cái công việc đầy tính chất phiêu lãng và yêu cầu cái sự tự do với những cảm xúc của mình. Và đó có phải lý do mà Đức tìm đến cái không gian dạy các cái công việc thủ công này không?
1: Em rất là đam mê những cái môn nghệ thuật này và lần đầu tiên khi bước chân lên đây là em nhận ra đây đúng là một cái thế giới dành cho mình rồi. Những thứ dễ thương, những thứ màu sắc ở đây kiểu cảm giác là một nơi mà em thuộc về và em rất là yêu thích nó.
0: Trở đi trở lại nhiều lần không?
1: Rất là nhiều lần luôn ạ. Cảm giác mình được quay trở về tuổi thơ của mình, một cái thế giới mộng mơ, có một nơi để mình quay về với bản thân mình, chữa lành đứa trẻ bên trong của mình ạ.
0: Rất là cảm ơn Phú Đức với những chia sẻ vừa rồi, bởi vì chính tôi cũng cảm nhận được chính cái điều mà Đức vừa chia sẻ. Vâng, một buổi cặm cụi đan móc, cắt dán, vẽ vời đem lại cho học viên những cái giây phút tách mình khỏi smartphone, khỏi máy tính, khỏi deadline công việc, nhiều áp lực. Từ lý do này thì chị Tạ Gia Hân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hatako, nghĩ tới việc tổ chức các lớp học hay nói theo ngôn ngữ bây giờ là các workshop nghề thủ công nhằm giải tỏa áp lực cuộc sống, công việc. Có lẽ là chị Gia Hân cũng sẽ không ngại khi mà chia sẻ cái lý do đâu nhỉ?
2: Dạ vâng ạ, mình cũng rất sẵn lòng để chia sẻ những nét thú vị và độc đáo tại Daydreamer Workshop Việt Nam.
0: Tôi và thính giả rất là muốn chị chia sẻ cái lý do về sự ra đời của một chuỗi các workshop, thậm chí là tạo nên thành một cái doanh nghiệp tổ chức các cái workshop này cho cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.
2: Có lẽ là từ khi còn nhỏ là mình đã đam mê các hoạt động về thủ công, về vẽ tranh, về viết chữ. Chính vì thế là muốn là sau này mang những sở thích, đam mê của mình đến với mọi người. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà lớn lên, cuộc sống rất là nhiều áp lực, tìm lại những sở thích, đam mê từ thuở nhỏ. Và mình nghĩ là không chỉ có mình đâu mà còn rất nhiều bạn trẻ, rất nhiều những anh chị văn phòng ngoài kia cũng đang xoay sở và cũng đang muốn tìm cho mình một cái góc chữa lành trong tâm hồn. Và chính vì lý do đấy là mình đã thành lập ra Daydreamer Workshop Việt Nam với gần 100 workshop để có thể là đem đến một không gian thư giãn dành cho tất cả mọi người, để mọi người có thể thư giãn cùng bạn bè, người thân. Thì đây chính là một cái thời gian mà gắn kết không chỉ với những người xung quanh mà gắn kết với chính bản thân mình, những cái đứa trẻ trong mình.
0: Trở lại những cái ngày đầu mà thành lập Hatako ấy ạ, thì chị có gặp khó khăn không khi mà mọi người nghĩ là tìm đến các workshop, đặc biệt là các cái hoạt động về nghề thủ công chẳng hạn, thì người ta nghĩ đến công việc mà có thể là kiếm thêm thu nhập này, có một cái bằng nghề này. Nhưng mà làm sao để truyền được đi cái thông điệp các cái công việc này nó hoàn toàn mang lại cái giá trị giải tỏa những cái vấn đề về tâm lý ạ?
2: Thực ra là mất khá nhiều thời gian để mình có thể giới thiệu đến cái thuật ngữ về workshop để với mọi người. Từ năm 2018, mọi người đều thắc mắc là tại sao một lớp học lại chỉ có trong vòng 2 tiếng, hay tại sao lại không có một chuỗi các cái buổi học giống như những cái khóa học khác. Và mình đã mất rất nhiều thời gian từ cách chia sẻ cho đến là giới thiệu những cái sản phẩm từ workshop. Workshop thì sẽ đơn giản hơn những cái khóa học, chủ yếu là thời gian để cho mọi người có một cái trải nghiệm về cái bộ môn đấy, chứ không phải là dành rất nhiều thời gian hàng tháng trời để có thể tìm hiểu một bộ môn. Mọi người có thể trải nghiệm rất nhiều bộ môn chỉ trong vòng 2 tiếng thôi. Sau 2 tiếng đấy mọi người có thể là ô, tôi thích bộ môn này và tôi muốn tìm hiểu sâu hơn, thì khi đó mọi người có thể tham gia khóa học. Còn nếu mà tôi thấy là bộ môn này cũng khá thú vị nhưng mà có thể là chưa phù hợp với tôi, thì mình có thể dừng lại ở mức trải nghiệm và mình đã có những điều thú vị để mình có thể kể với bạn bè xung quanh.
0: Đến thời điểm này thì các học viên đã không phải là những người đơn lẻ mà cả các doanh nghiệp, các tập đoàn, thậm chí những tập đoàn lớn, những cái đơn vị công nghệ sẵn sàng tổ chức các cái workshop cho nhân viên của mình. Phải chăng là đến lúc chính họ cũng hiểu những cái áp lực của nhịp độ công việc lên nhân viên và họ sẵn sàng chi phí dịch vụ để cho nhân viên của mình được giải tỏa áp lực?
2: Khách hàng của Daydreamer có thể nói là đến 80% đấy là khách hàng doanh nghiệp. Ban đầu thì khách hàng chủ yếu của Daydreamer đấy là chính là doanh nghiệp đa quốc gia, thì họ có nhiều phúc lợi cho nhân viên và họ hiểu là sức khỏe tinh thần cũng vô cùng quan trọng, bên cạnh những phần như là sức khỏe thể chất hay là sức khỏe về vật chất như là tiền lương thưởng. Tin rằng là nhân viên có một tinh thần tốt thì mới có thể hoàn thành được công việc hiệu quả. Nhưng mà những năm gần đây thì Daydreamer tiếp cận được nhiều hơn với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam, bởi vì là mọi người cũng dần hiểu ra là những cái hoạt động này cũng giúp cho doanh nghiệp đi lên, bởi vì là nhân viên có cơ hội được gắn kết với nhau, tinh thần làm việc tích cực hơn thì hiệu quả công việc cũng tốt hơn rất là nhiều. Nên chính vì thế nên là mình thấy là đa phần các doanh nghiệp bây giờ quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần. thần của nhân viên và muốn dành cho những điều kiện tốt nhất để nhân viên có thể phát triển bản thân hơn. Quyết định mà thành lập công ty từ 2021 và sau đấy phát triển đa dạng mô hình workshop hơn chính là khởi đầu khiến cho mọi người tin tưởng hơn về cái lựa chọn của mình. Có lẽ là chắc là từ 2022 là lượng khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân rất là ổn định và mọi người đã thấy là có những cái sự thành công nhỏ và tin tưởng hơn là cái lựa chọn của mình.
0: Trân trọng cảm ơn chị Tạ Gia Hân với những cái chia sẻ với những cái câu chuyện chọn nghề, mà cụ thể ở đây là tổ chức các cái workshop, những cái công việc, những cái nghề thủ công giúp cho cuộc sống dễ chịu hơn, một cá nhân được sống chậm lại và ở góc độ nào đó cũng giúp hướng tới cả những nghề thủ công truyền thống rất là lâu đời của Việt Nam như là làm tranh đồng hồ hay là làm trống hay là nặn tò hè. Ngoài ra thì công việc này còn mang lại thu nhập cho cá nhân và một điều quan trọng nữa đó là tạo nên cái sự mới lạ cho thị trường lao động.
3: Thời lượng của hành trình nghề nghiệp đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
4: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
5: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, dọc theo giải đất duyên hải Nam Trung Bộ, từ bao đời nay, văn hóa Chăm vẫn luôn như một mạch ngầm rực rỡ, gắn kết chặt chẽ với dòng chảy lịch sử dân tộc. Thuộc nhóm ngôn ngữ Mã Lai đa đảo, cư dân bản địa Chăm đã kiến tạo nên một nền văn minh độc đáo, là sự hòa quyện tuyệt vời giữa tín ngưỡng bản địa và văn hóa Ấn Độ giáo. Ở Việt Nam, người Chăm có bốn nhóm: Chăm Ahir, tức nhánh Chăm theo đạo Bà La Môn; Chăm Bản Ni, những người theo đạo Hồi giáo cũ; Chăm Islam, nhánh Chăm tiếp nhận Hồi giáo chính thống; và cuối cùng là nhánh Chăm Roy, những người Chăm không theo một tôn giáo nào, chỉ đơn thuần có tín ngưỡng nguyên thủy. Nhà dân tộc học tiến sĩ Phạm Văn Thành sẽ giới thiệu để quý vị hiểu rõ hơn về quá trình du nhập các tôn giáo của người Chăm ở Việt Nam.
7: Người Chăm đầu tiên là tiếp nhận đạo Bà La Môn, sau đấy là đạo Hindu, để hình thành nên cái Vương quốc Champa. Cái công trình còn tồn tại đến bây giờ đấy là hệ thống tháp Chăm và hệ thống nghi lễ liên quan đến đạo Bà La Môn và đạo Hindu. Cái thời điểm nào mà hình thành văn minh Angkor thì thời điểm ấy là người Chăm tiếp nhận luôn, tức là nằm trong cái tiếp nhận chung của nhiều cái tổng hệ Đông Nam Á, kể cả nhóm người Tây Thái, của người Môn Khmer, là của người Nam Đạo. Như thế bộ phận tiếp nhận đạo Bà La Môn là Chăm Bà, tức là trong gốc. Thì cái thứ bảy, thì cái thứ tám trở đi ấy, đạo Hồi xuất hiện ấy, thì bắt đầu cả cái thương nhân Hồi giáo bắt đầu theo con đường tơ lụa đấy, họ bắt đầu vào người Chăm. Và đặc biệt là thế kỷ thứ 11, thế kỷ thứ 14 ấy, một bộ phận người Chăm Bà La Môn đã tiếp nhận đạo Hồi, để làm cho thay đổi văn hóa, thay đổi tôn giáo, tức là từ một cái tôn giáo người Chăm đạo Bà La Môn chuyển sang đạo Hồi.
6: Bà Lâm Đặng Trường Loan, người Chăm ở tỉnh Bình Thuận trước đây, nay là tỉnh Lâm Đồng, và ông Sa Lế, người Chăm Islam xã Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết, yếu tố tôn giáo ảnh hưởng rõ nét trong ma chay, cưới hỏi, thơ tự của cộng đồng Chăm.
8: Người Chăm đạo Bà La Môn giáo thờ bò, kiêng bò không ăn thịt bò, còn đạo Hồi giáo tức là đạo Bà Ni kiêng thịt heo, không ăn thịt heo. Cùng là người Chăm nhưng mà hai đạo, hai tôn giáo khác nhau, không lấy nhau được.
9: Cái lễ cưới của người Chăm thường nó diễn ra vào tháng 3, tháng 6, tháng 10 và tháng 11 của Chăm lịch. Đối với lại Chăm Bà Ni thì có thêm tháng 8 của Hồi lịch.
10: Từ ngày xưa truyền lại, đạo Bà La Môn giáo chết là thiêu,
8: đạo Bà Ni là chết là chôn, cho nên là hai đạo không thể lấy nhau được.
11: Chăm nó nhiều, một là Chăm Bà Ni, Chăm Bà La Môn, còn ở Chăm của Islam là Chăm Hồi giáo, là hiện tại là đang sinh sống ở tại Việt Nam, từ thành phố Hồ Chí Minh cũng có người Chăm theo đạo Islam. Trong người Chăm theo đạo Islam đó là gọi là Chăm Islam, một ngày một đêm hành lễ là 5 lần. Và theo ông cả chùa là gọi là ông Hakem, làm hành lễ là theo ông Imam, là cái người dẫn dắt làm hành lễ theo cái nghi thức Hồi giáo Islam. Hồi giáo Islam đó, trước tiên theo Allah, mình gọi nôm na là Thượng Đế. Từ Allah đó mà ra đó thì có Muhammad, cũng như là sứ giả khâm sai, để là truyền đạt lại những cái kinh Quran, cũng như là Kitab, để là cho những người là Hồi giáo, để là coi theo cái đó, và để là hành thức mà để làm. Theo cái nghi thức của Hồi giáo Islam đó, thứ nhất cấm uống rượu, quan hệ bất chính, tội lỗi với cha mẹ, cấm không có cho vay nặng lãi, không có cho chơi hụi.
6: Dù tiếp nhận các tôn giáo lớn từ bên ngoài, thế nhưng bằng sức sống nội sinh mạnh mẽ, người Chăm đã bản địa hóa các đức tin ấy để phù hợp với xã hội của mình. Minh chứng rõ nhất nằm ở biểu tượng Linga và Yoni, biểu trưng cho tín ngưỡng phồn thực cổ xưa, cầu mong sự sinh sôi nảy nở. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Văn Món, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm cho biết.
12: Ilia là tượng trưng cho đàn ông và Yoni là tượng trưng cho người đàn bà. Hầu hết các tháp Chăm á, người ta đều thờ mẫu tượng Ilia Yoni là chính. Thì sau này khi mà tôn giáo người Chăm du nhập tôn giáo Bà La Môn Ấn Độ giáo gọi là Chăm Ahin á, thì trong cái đền tháp của người Chăm á, đền tháp là xây ảnh hưởng Ấn Độ, người ta có thờ mẫu tượng Ilia và Yoni từ Mỹ Sơn. Chỉ có đến Phan Rang thì nó có khác. Ở hai tháp Phan Rang, tháp Purome và tháp Pokorai, ngoài bộ Linya Yoni thì người ta gắn thêm với tượng vua. Nhưng mà cốt lõi tháp Chăm vẫn là thờ Linya và Yoni. Và cái đó là triết lý phụ thực đơn giản nhất hồi xưa của người Chăm là như vậy. Gọi là tín ngưỡng cổ xưa.
6: Những chân lý tâm linh ấy vẫn đang sống động qua hệ thống đền tháp kỳ vĩ dọc miền Duyên Hải. Đó là Thánh địa Mỹ Sơn, quần thể kiến trúc đền tháp được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tháp bà Bonega, xây dựng từ thế kỷ thứ 8, thờ mẹ xứ sở, là biểu tượng văn hóa tâm linh lâu đời của người Chăm. Hay tháp Boklongkrai và Porome, quần thể được mệnh danh là nơi tháp Chăm còn sống, bởi cộng đồng người Chăm thường niên tổ chức các nghi lễ, cúng tế các vị thần linh tổ tiên. Đi cùng với những ngôi tháp cổ là các lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ. Đáng chú ý nhất là lễ hội KT của người Chăm Bà La Môn vào tháng 7 âm lịch. Đây là dịp thể hiện lòng biết ơn Thăng Hoa, nơi những tà áo Chăm truyền thống tung bay trong vũ điệu Shiva mê hoặc. Hay lễ hội Richa Nukan đầu năm mới, nơi những lời ca điệu múa cầu mưa thuận gió hòa, cầu an lành cho bản làng vang vọng khắp không gian. Bản sắc đó sẽ được tôn vinh, lan tỏa mạnh mẽ trong ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6, diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện là dịp để cộng đồng Chăm trên cả nước gặp gỡ, giao lưu, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của một nền văn hóa giàu bản sắc trong dòng chảy phát triển của đất nước. Thưa quý vị, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm Islam ở xã Châu Phong, tỉnh An Giang có tuổi đời hàng trăm năm và khá nổi tiếng. Với họ, nghề dệt như một hành trang quý, là di sản làm nên bản sắc tộc người. Và hôm nay, di sản ấy đã thành tiền bạc, là sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
13: Cái này thì nó vô tới 4 công go. Công go mình xỏ qua thì nó hở vậy nè, mình công thoa nó đi. Giật đi công thoa nó đi.
6: Dệt thổ cẩm của người Chăm Islam được làm bởi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân. Mỗi sản phẩm dệt được làm ra từ rất nhiều công đoạn tỉ mẩn như lựa chỉ, nhuộm màu, phối màu, tạo hình hoa văn, dệt vải. Hiện những quy trình này có xưởng dệt nhà bà Xê Má tại ấp Phụng Xoài, xã Châu Phong cho khách xem và trải nghiệm.
14: My name's Andre from California. We've just arrived, so we just get in that feeling.
15: Tôi là Andre, đến từ California. Tôi mới đến đây thôi, nhìn thấy họ còn giữ được nghề truyền thống này thực sự thấy ý nghĩa. Tôi thích thú với những hoạt động dệt vải như thế này. Người phụ nữ rất là giỏi, bạn thấy đấy, rất thú vị.
16: Họ quá khéo tay. Tôi rất ấn tượng với mô típ hoa văn của người Chăm. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh để làm kỷ niệm.
13: Tại tôi đây đó là nghề của ông nội đại lại. Đời tôi là đời thứ ba. Bởi vậy tôi cùng thích nghề này, cùng giữ lại cho sau này biết dân tộc của tôi đó là nghề này là nghề chính của gia đình trước kia. Mong muốn của tôi đó cho thế hệ sau này phải nối nghiệp tôi. Thấy trải nghiệm nó vừa vui mà vừa có thu nhập.
17: Trong này là cái bồn cưới của người Chăm. Bồn cưới đây là mình chỉ dựng sơ thôi nhưng mà nó đầy đủ cái nét đặc sắc.
6: Tại xưởng dệt này, gia đình bà Xê Má còn dành riêng một căn phòng nhỏ trang trí thành buồng cưới theo tập tục cổ truyền của người Chăm Islam. Khách đến có thể hóa trang làm cô dâu chú rể trong sắc phục Chăm Islam truyền thống, hoặc nghe họ kể về cuộc sống bình dị của chính mình, cảm nhận nét văn hóa của cộng đồng dân tộc anh em sinh sống trên dải đất hình chữ S đa dạng và phong phú. Ý tưởng này do chính ông Muhammad, chồng bà Xê Má khởi xướng và đưa vào tour du lịch một ngày làm người Chăm Châu Phong. Ông cũng là người phối hợp liên kết với các công ty du lịch lữ hành, khách sạn để thiết kế các điểm tuyến thích hợp với từng nhóm du khách. Cô con gái Safina của ông bà cũng là người trực tiếp đào tạo các chị em phụ nữ học ngoại ngữ tiếp khách.
18: Mình đi học tập ở các nơi mà có mình mang ra. Tôi đang chú trọng thêm cái vấn đề du lịch là du lịch cộng đồng. Có nghĩa là cố gắng là tạo điều kiện cho người dân ở đây là tham gia hơn nữa. Thí dụ tôi ở đây làm vợ rồi. Thì bên cạnh tôi họ làm bánh hay là gì đó, rồi khôi phục lại những cái trống xưa đó. cái thánh đường dưới kia có một đội những ông bác lớn tuổi, 7 ông với 7 cái trống, nhạc cụ xưa và hát những cái bài hát xưa, những đề ẩm thực, lục lại những cái món ăn truyền thống. Để ở đây tôi có một cái anh chàng kia làm tung lò mò, có nghĩa là lạc sống bò, đó cũng kết hợp ở đây, nó cũng tạo ra những cái gì mới đối với khách du lịch.
2: Khoảng bao nhiêu tiền trong một tour như thế ạ?
18: Một người nếu mà chọn gói thì cũng trên 1 triệu. Sau khi tiền gom về rồi á, anh làm lạc sử bò tính theo đầu người, sử dụng một người 20 ngàn hoặc là 30 thì được 300 ngàn, sẽ đưa cho ông lạc sử bò. Còn bánh bò nướng thì tính theo cái, nướng bao nhiêu cái thì mỗi một cái 10 ngàn. Vì về đây xong rồi mới chia lại. Còn về hát nhạc á, hát theo show, thí dụ nửa tiếng là bao nhiêu đó. Mà thường thường mấy ông bác họ lấy từ cũng phải 1,5 triệu là ngay trong một cái show đó. Du lịch trải nghiệm cần phải có nhiều người tham gia, nó có mang ý nghĩa cộng đồng, cho mọi người đều có thụ hưởng. Phát triển du lịch cộng đồng đây nó vừa mang lại cái thu nhập cho bà con mà vừa mang cái ý nghĩa là bảo tồn cái di sản văn hóa của cha ông để lại. Cho nên chúng tôi mới thiết lập một cái tour như thế này. Và sau này nữa cũng vẫn là những cái truyền thống này sẽ được mang ra giới thiệu cho mọi người.
3: Mở tour từ khoảng giữa năm 2023, ngay sau khi nghi lễ vòng đời và nghề dệt thổ cẩm của người Chăm Islam xã Châu Phong ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nhưng tour một ngày làm người Chăm Châu Phong đã đón hơn 2.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Phần lớn các du khách ngoại đến từ Đức, Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật, Trung Quốc, Malaysia. Dịp cao điểm, có hộ gia đình thu về 70-80 triệu đồng một tháng từ bán sản phẩm. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, trong ngày hội văn hóa dân tộc Chăm diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa, đồng bào Chăm Islam mang di sản quý dệt thổ cẩm của mình để khoe sắc cùng các dân tộc anh em.

0: Thưa quý vị, nhằm ngăn chặn sự mai một và đưa các giá trị truyền thống Chăm tiếp cận gần hơn với công chúng trong kỷ nguyên số, việc số hóa di sản đã trở thành phương thức hữu hiệu cho công tác bảo tồn lâu dài.
1: Raja Simha trong điêu khắc Chăm được xem như một môn thần, thường được đặt ở phía trước các ngôi đền.
0: Đây là hệ thống thuyết minh tự động được trang bị ở mỗi tác phẩm điêu khắc đang được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Chỉ cần quét mã QR có sẵn ở tại mỗi hiện vật, du khách có thể tìm hiểu về chúng một cách nhanh nhất. Thuyết minh viên Bảo Phương, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho biết.
2: Để mà số hóa và phục vụ tốt hơn cho khách du lịch ấy, thì bọn em cũng đã có rất là nhiều cái kế hoạch được triển khai. Ví dụ như là nếu như mọi người lên trong web của Bảo tàng Điêu khắc Chăm thì chúng ta sẽ có một cái bảo tàng 3D. Trong đó thì có những thông tin số hóa của 4 các phòng chính. Đó là phòng trà kiệu Mỹ Sơn, Đồng Dương và Tháp Mẫm. Thì mọi người có thể quan sát những cái hiện vật đó mà không cần phải tới đây. Ngoài ra khi mà đến với bảo tàng ấy thì khi đi lễ mọi người có thể sử dụng hệ thống tự động thuyết minh của bảo tàng để mà thuận tiện hơn cho việc tìm hiểu thông tin.
0: Khánh Hòa đang triển khai mạnh mẽ việc số hóa di sản văn hóa Chăm nhằm phục vụ phát triển du lịch bền vững và quảng bá văn hóa bản địa. Tỉnh tập trung ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR 360 và mã QR để tái hiện các di tích và cổ vật, giúp du khách trải nghiệm chân thực chiều sâu lịch sử văn hóa Chăm. Nổi bật là việc các di tích tiêu biểu của người Chăm đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số bằng các hệ thống quét mã QR và công nghệ tham quan thực tế ảo. Quần thể các tháp Chăm cổ như tháp Bonega được chú trọng cập nhật dữ liệu số hóa, tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn lâu dài và lan tỏa giá trị kiến trúc, nghệ thuật đặc sắc tới công chúng. Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở tiến hành xây dựng và vận hành các nền tảng triển lãm trực tuyến, số hóa các tư liệu và di sản Chăm để phục vụ du khách và các ngày hội văn hóa, đặc biệt trong ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6.
3: Cơ bản là những cái di sản văn hóa Chăm được số hóa đến nay là như tháp Bà Bonaga, tháp Krông Bô Lai, tháp Hòa Lai, những cái di sản văn hóa đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt và một số di sản văn hóa đã được công nhận là di tích cấp tỉnh thì đều đưa vào số hóa trong giai đoạn này để làm phục vụ ngày hội văn hóa Chăm để giới thiệu đến các tỉnh thành trong cả nước. Khánh Hòa là một địa phương giàu bản sắc văn hóa Chăm, một là địa phương đang triển khai đồng bộ các hoạt động về bảo tồn di sản văn hóa mà trong đó tập trung số hóa di sản để quảng bá giới thiệu di sản văn hóa Chăm đến với đông đảo cộng đồng nhân dân trong nước và quốc tế.
0: Các sáng kiến số hóa này không chỉ giúp du khách dễ dàng tìm hiểu và tương tác với các giá trị lịch sử, văn hóa Chăm, mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành du lịch thông minh của tỉnh.
3: Các di tích Chăm số hóa đợt này là phải đưa vào quét mã QR và đưa lên một trang thông tin điện tử chung tại các cái kiosk, tại các cái điểm di tích. Khi khách du lịch đến đó, người ta cảm thấy khám phá được không một di tích Tháp Bà Bonaga.

0: làm mẹ.
1: Con thì nó cũng bắt đầu vào tiểu học, có thể là biện pháp mắng hoặc là phải áp dụng nó nhiều cái là nó cũng cái ý ra.
2: Xin chào bố Tôm và các mẹ. Uầy, kiểu bướng bỉnh của các em bé này giống hệt bé Tép nhà tôi ngày xưa đấy. Chỉ mỗi việc chơi xong rồi dọn đồ chơi đi cho gọn gàng cũng khó bảo lắm đấy. Nhiều lúc thực sự là bực mình ý bố Tôm ạ.
3: Bé Tôm nhà tôi còn cãi lại cơ, lý luận như người lớn ý, khiến tôi cứng họng mà không nói được gì ý.
2: Nhiều khi thực sự là cảm thấy bất lực trong cách dạy con. Đó cũng là câu chuyện chung của rất nhiều gia đình. Chúng ta cùng nghe phóng sự sau để hiểu rõ hơn nhé.
4: Bình thường thì mình cũng cứng nhắc là khi con không hoàn thành thì mình có một hình thức xử phạt. Mình cũng không hiểu sao đứa trẻ cần cái đấy nhưng phạt nó không cần thì nó cũng chẳng làm sao cả. Và lần sau nó lại mắc lại như thế.
5: Đó là câu chuyện của chị Lê Thu Minh, bà mẹ hai con tại Hà Nội. Bé lớn nhà chị Minh đang học cấp 2, còn một bé đang học lớp 1, trường tiểu học Ngọc Khánh, Hà Nội. Chị Minh chia sẻ, thời gian gần đây, hai bé càng ngày càng trở nên khó bảo, học hành chểnh mảng. Cả hai vợ chồng đã sử dụng nhiều biện pháp, nào là ép cháu học, đặt ra những nguyên tắc, nhưng cháu ngày càng trở nên lì lợm và ít nói.
4: Cháu lớn thì nhiều khi thời gian học nó quá nhiều ấy, là cũng gần với bố mẹ cũng ít. Đấy là một cái nguyên nhân dẫn tới cái việc bố mẹ chưa được hiểu con hoặc là giữa con và mẹ nó không thiết lập cái tình cảm.
5: Không chỉ chị Minh mà nhiều bậc phụ huynh khác cũng cảm thấy khó khăn khi dạy con.
6: Khi cứ nghĩ đến con là bắt đầu có một cái gì để nó rất là khó chịu, nó dâng lên là làm cho là hai con không thể nói chuyện được với nhau.
7: Thì bây giờ chúng nó nói mà mình nịnh có kiểu gì nó không học, mà mình chỉ mong nó học tốt cho nó thôi.
5: Thương con, yêu con, các mẹ sẽ không ngần ngại dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng tình yêu đó là chưa đủ để nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành cả về thể chất lẫn trí tuệ. Việc nuôi dạy con cần cả sự kiên nhẫn và kỹ năng.
8: Eva là mẹ.
9: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
8: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
3: Theo thạc sĩ Trần Thị Thu Hà, phòng khám Cây Thông Xanh ở phố Trần Kim Xuyến, thành phố Hà Nội, trên thế giới có khoảng từ 3 đến 4% trẻ mắc hội chứng rối loạn bướng bỉnh. Có hai nguyên nhân chính là do cách dạy trẻ sai lầm của cha mẹ, thứ hai là do vấn đề về bệnh lý của trẻ.
2: Vậy làm thế nào để phân biệt được trẻ bướng bỉnh bình thường và bệnh lý, và cha mẹ nên ứng xử với trẻ như thế nào trong hoàn cảnh này hả bố Tôm?
3: Tất cả những thắc mắc của mẹ Tép và các mẹ đều được thạc sĩ Trần Thị Thu Hà chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV2 ngay sau đây. Các mẹ cùng nghe nhé.
10: Thưa bà, theo thống kê tại nhiều phòng khám về tâm lý thì số trẻ bị rối loạn bướng bỉnh gia tăng. Vậy thì tại phòng khám Cây Thông Xanh thì có ghi nhận điều này?
11: Tôi thấy là cha mẹ gặp khó khăn nhiều trong việc là trẻ không nghe lời, trẻ không đáp ứng, trẻ không hợp tác. Chủ yếu là do cách cha mẹ nuôi dạy con. Còn là rối loạn bướng bỉnh thực sự là về mặt bệnh lý thì rất ít. Cái nhóm mà được gọi là bướng bỉnh như vẫn bình thường thường là khởi phát từ lúc trẻ độ 2 tuổi đổ ra, gọi là hội chứng tuổi lên 2 lên 3 đấy. Nhưng đồng thời nó còn kéo dài đến giai đoạn 5-6 tuổi, đấy là lúc mà trẻ có nhận thức về tính sở hữu cá nhân. Thế nên trẻ rất nhiều lúc trẻ nói không, trẻ từ chối. Bố mẹ thích làm A nhưng trẻ thích làm B. Nhưng cái điều quan trọng là khi được phân tích thì trẻ sẽ dịu lại và trẻ biết nghe lời. Và cái vấn đề đó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn thôi. Chúng ta có thể thấy là hôm nay trẻ ngoan, ngày mai trẻ hư. Tuần này trẻ ngoan, xong là tự nhiên lại có một ngày hư. Đấy, thì đấy vẫn là bình thường. Còn trường hợp nào là bệnh lý? Khi mà những cái bướng bỉnh trở thành bệnh lý đó là khi mà trẻ liên tiếp chống đối, tìm mọi cách chống đối, gây ảnh hưởng đến công việc học tập, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và việc đó phải kéo dài từ 6 tháng trở lên mà cha mẹ cảm thấy mình không thể kiểm soát được con nữa. Thì đấy là lúc đó đã bệnh lý và nên đưa con đi khám để đánh giá.
10: Những cái vấn đề này của con thì như bà vừa nói thì cũng nguyên nhân một phần là ở cha mẹ. Vậy thì cha mẹ đang mắc sai lầm gì? Ngoài ra thì còn có nguyên nhân nào khác ạ?
11: Trẻ mà có rối loạn bướng bỉnh thì chủ yếu là có 3 cái nguyên nhân chính. Một đó là cái yếu tố nội sinh. Bản thân trong hệ gen của trẻ, đấy, nó đã có các cái yếu tố gen. Nó khiến cho đứa trẻ khó kiểm soát cảm xúc. Nó khiến cho trẻ dễ bùng nổ và khó chịu. Nhưng đồng thời nữa, nó cũng là do cái môi trường gia đình lớn nuôi dạy. Đấy, cha mẹ có thể là không nhất quán trong việc là giáo dục con. Cha mẹ hay la mắng, hay trừng phạt.

0: mẹ thiếu kiên nhẫn, con chưa đứng lên thì đã có như là nhắc vài ba lần rồi. Nó là yếu tố cộng sinh. Yếu tố cộng sinh tiếp theo nó là những cái vòng lặp tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày. Cha mẹ ép, thế bắt đầu con chống đối nhẹ. Con chống đối nhẹ, cha mẹ càng ép mạnh hơn. Nó sẽ khiến cho đứa trẻ nó ngày nó bùng nổ và đến một cái thời điểm nó bùng nổ đến mức đỉnh điểm và cha mẹ sẽ không chịu được nữa. Và đến khi nó đã bùng nổ đỉnh điểm rồi thì cái tần suất nó sẽ nhiều hơn và cái áp lực nó sẽ ngày một cao hơn. Thì ba cái yếu tố cộng sinh đó nó sẽ khiến cho rối loạn bướng bỉnh vốn đã có trong cơ thể trẻ nó sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
1: Đối với những trẻ này thì các mẹ cũng nên có một cái hướng can thiệp như thế nào đối với trẻ thưa bạn?
0: Đối với những trẻ và rối loạn về bướng bỉnh thì thứ nhất chúng ta cần phải có cái chiến lược là giảm đối đầu, tăng cơ hội lựa chọn. Ví dụ là con muốn làm việc A trước hay việc B trước, lựa chọn mà, thì trẻ sẽ cảm thấy là thoải mái hơn, thì nó sẽ bớt đối đầu. Đối với các bé này thì cần phải có cái nguyên tắc được lặp lại, nhất quán, được làm hàng ngày. Lấy ví dụ là chúng ta thống nhất 9 giờ tối đánh răng, rồi mình sẽ đọc một câu chuyện, rồi cả nhà mình cùng đi ngủ nhé. Thì ngày nào cũng sẽ như thế. Quan điểm bố và mẹ đều phải nhất quán với nhau, chứ không thể bố nói không, mẹ nói có. Và thứ ba nữa, đó là làm sao để tạo được cái môi trường nó tích cực, nghĩa là sao chúng ta phải tập trung vào hành vi tích cực của trẻ. Khi con làm hành vi tiêu cực, chúng ta không nên tập trung vào đó và chỉ trích, mà ngược lại, chúng ta nên tập trung vào các hành vi tích cực của con. Khi con làm tốt, khen ngợi. Và đứa trẻ nó sẽ cố gắng làm tốt để được khen ngợi. Vì khi được khen ngợi, khi được thưởng thì đứa trẻ sẽ làm nhiều theo cái hướng đó.
1: Xin trân trọng cảm ơn thạc sĩ Trần Hạ.
2: Góc nhìn phu quân.
3: Bố Tôm này, mấy hôm nay tôi thấy trẻ nhỏ ra vào viện nhiều quá cơ ấy.
4: Vì thời tiết đợt này khá là khó chịu nên sức khỏe của các bé bị ảnh hưởng. Tôi thấy nhẹ thì bị viêm mũi họng, còn nặng thì bị viêm phế quản phổi, phải vào bệnh viện cấp cứu đấy.
3: Khi con ốm phải đi bệnh viện thì bố mẹ sẽ là người vất vả nhất đúng không nào?
4: Đúng là như vậy đấy. Nhiều ông bố từ chỗ lóng ngóng chả biết gì, giờ đã thành ra biết đủ thứ, chỉ vì bất đắc dĩ phải đưa các con đi viện đấy mẹ Tép ạ.
5: Mấy ngày nay, anh Nguyễn Mạnh Tuấn sống tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội khá đau đầu vì tình trạng sức khỏe của con gái. Thấy con ốm, anh Tuấn sốt ruột, phải đưa con đi khám ngay.
6: Cháu khám tai này, khám mắt này, khám răng hàm mặt, xác định bệnh của cháu có những bệnh gì, tôi cũng nắm được vấn đề. Phát hiện ra là cháu đang bị viêm tai giữa, cả hai tai luôn. Bác sĩ cho đơn thuốc về để điều trị.
5: Không ít lần con ốm đúng lúc vợ không có nhà, khiến ông bố hai con phải một mình đưa con đi viện.
6: Cháu cũng có bị răng nhức các thứ sâu, phòng khám đa khoa ở trên chợ đầu mối, cũng đi mấy cây. Không lẽ lên viện Thanh Nhàn. Rồi đợt trước còn bị đưa đi nó khám tai thì mình lại lên mãi viện Nhi.
5: Tại các khoa phòng của Bệnh viện Nhi Trung ương, không hiếm các ông bố đưa con đi khám chữa bệnh. Nhiều năm qua, anh Lê Văn Quang sống tại phường Giảng Võ, Hà Nội đã phải đưa con gái đi khắp các bệnh viện phòng khám để chữa bệnh. Do từ nhỏ, con gái anh đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc dung giật nhãn cầu cộng với chứng cận và loạn thị.
7: Về mắt thì khám nhiều nơi lắm, cả khoa thần kinh của Viện Nhi Trung ương, cả viện mắt. Còn bé hơn nữa thì đi khám đông y của Chủ tịch Hiệp hội Cầu Giấy, có cái dây ấn huyệt này, nó cũng đỡ đi. Chụp cả CT ở khoa thần kinh, xem thần kinh nó có vấn đề gì ở với mắt không, thì nó cũng không có vấn đề gì.
5: Mỗi em bé khi phải đến bệnh viện khám ngoại trú hay điều trị nội trú, gia đình đều mang theo nhiều nỗi lo lắng và vất vả. Vì thế nếu các ông bố cùng đồng hành ghé vai với các mẹ mỗi khi con ốm hay mắc bệnh sẽ giúp giảm gánh nặng về tâm lý, về sức khỏe và tài chính để cả nhà cùng vượt qua khó khăn. Anh Phạm Thế Quân, một ông bố có con trai 5 tuổi thường xuyên đau ốm, sống tại phường Long Biên, chia sẻ.
8: Tôi thì cũng thường xuyên đi chăm sóc cháu thì là để động viên con cái những cái lúc như vậy. Cháu nó còn bé cho nên là cái việc mà khi bị bệnh tật thì nó cũng có những cái quấy khóc, cho nên là cái việc đó thì chúng tôi cũng xác định là chia sẻ đối với lại vợ con để chăm sóc con cái vượt qua những cái lúc khó khăn như vậy.
5: Thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành, đặc biệt vào những lúc khó khăn, chính là cách để mỗi ông bố thể hiện tình cảm, trách nhiệm và cũng là chìa khóa để gắn kết gia đình.
3: Tôi có thể hiểu được cảm giác khi được chồng cùng san sẻ nỗi vất vả khi con ốm đau. Cũng phải nói cảm ơn các bố mỗi khi mẹ vắng nhà, một mình phải quán xuyến việc chăm con.
4: Chúng tôi cũng thấy vui khi có thể chăm sóc con cái khi cần đến mình. Những lúc như thế này thì các bố cũng vô cùng quan trọng, phải không các mẹ?
3: Đúng là như vậy đấy. Và đến đây thì chương trình Eva là mẹ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau trên kênh VOV2.

0: Sức khỏe cộng đồng.
1: Sức khỏe cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, cứ 4 năm một lần, World Cup lại trở thành ngày hội bóng đá được nhiều người đón đợi lớn nhất hành tinh. Không chỉ trên sân cỏ, sức nóng của giải đấu còn lan tỏa tới từng gia đình, quán cà phê trên từng góc phố. Với nhiều người hâm mộ, mùa World Cup đồng nghĩa với những đêm thức trắng.
3: Là một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Anh, anh Phạm Đại Hội đã quen với việc thức khuya để theo dõi những trận đấu diễn ra giữa đêm.
4: Em sẽ ngủ từ khoảng 10 giờ, thức khoảng 1 rưỡi hoặc gần 2 giờ. Xem đến 4 giờ, xem xong thì mình có thể ngủ thêm một chút để lấy cái sức khỏe để sáng mai đi làm.
3: Không chỉ riêng anh Hội, nhiều cổ động viên cũng chấp nhận hy sinh giấc ngủ để sống trọn với đam mê bóng đá. Anh Nguyễn Xuân Hòa ở Nguyễn Trãi, Hà Nội chia sẻ.
5: Thông thường thì mình sẽ xem vào lúc trận lúc 23 giờ, sau đấy thì mình sẽ đi ngủ và có đặt báo thức để xem tiếp trận lúc 5 giờ sáng. Thi đấu xong thì khoảng tầm 7 rưỡi bắt đầu mình đi làm.
3: Những trận đấu diễn ra từ đêm khuya đến rạng sáng khiến đồng hồ sinh học của nhiều người hâm mộ bị đảo lộn. Sau nhiều ngày thức khuya liên tiếp, cảm giác mệt mỏi, thiếu tập trung và uể oải trong công việc là điều khó tránh khỏi.
5: Thật ra thì cũng hơi mệt một chút nhưng mà 4 năm mới có một lần.
6: Các trận đấu của World Cup diễn ra vào rất nhiều khung giờ khác nhau và khi mà theo dõi các trận đấu một cách liên tục như thế thì bản thân mình cảm thấy rất là mệt.
3: Để theo kịp nhịp độ của World Cup, nhiều người buộc phải tìm cách chống chọi với cơn buồn ngủ. Em Phạm Nguyên Huy ở Hà Đông, Hà Nội cho biết.
6: Mình hay ngủ trưa tầm 30 phút đến 1 tiếng. Nó sẽ giúp mình có được sự tỉnh táo và có được một năng lượng tốt để theo dõi các trận đấu vào buổi đêm. Ngoài ra là mình cũng uống cà phê giúp mình có thể theo dõi trận đấu một cách thoải mái hơn.
3: Dù mệt mỏi, dù phải đánh đổi bằng những đêm thiếu ngủ, nhưng với những người yêu bóng đá, World Cup vẫn là sự kiện không thể bỏ lỡ.
4: Đối với một người có sở thích về bóng đá đi, thì cái việc đó nó cũng như là một phần cuộc sống rồi. Và đôi khi mình mất cái sức khỏe và mất cái năng lượng cho nó. Đấy, nhưng việc đó là bình thường ạ.
3: World Cup chỉ diễn ra 4 năm một lần và những cảm xúc mà giải đấu mang lại là điều khó có thể thay thế với người hâm mộ. Thế nhưng phía sau những tiếng reo hò và niềm vui chiến thắng là những đêm thiếu ngủ kéo dài, sự mệt mỏi, tích tụ từng ngày. Giữ được sự cân bằng giữa đam mê và sức khỏe có lẽ cũng là một thử thách không nhỏ đối với người hâm mộ trong mùa World Cup.
7: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
2: Thưa quý vị, cứ mỗi mùa World Cup, nhịp sinh hoạt của nhiều người lại thay đổi theo lịch thi đấu. Những đêm trắng xem bóng đá, những ly cà phê chống buồn ngủ hay cảm giác hồi hộp đến kẹt thở theo từng pha bóng đã trở thành điều quen thuộc với người hâm mộ. Nhưng liệu cơ thể có thực sự thích nghi được với cuồng xem bóng đá kéo dài nhiều tuần như vậy? Và cần lưu ý điều gì để niềm vui bóng đá không đi kèm với những hệ lụy cho sức khỏe? Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện E sẽ giải đáp cho quý vị và các bạn trong cuộc phỏng vấn với phóng viên VOV2.
8: Thưa bác sĩ, World Cup thì thường kéo dài nhiều tuần với lịch thi đấu muộn hoặc là xuyên đêm. Việc thức khuya liên tục để xem bóng đá thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?
9: Chúng tôi có thể liệt kê ở đây nó ảnh hưởng đến rất nhiều chức năng các hệ cơ quan cơ thể. Một là đến với hệ thần kinh,

0: tượng là mệt mỏi, suy kiệt thần kinh và thậm chí là ảnh hưởng cả đến cái việc học tập lao động của những ngày hôm sau, hoặc thậm chí là có những trường hợp mà gọi là ngủ gật thoáng qua, và đặc biệt nguy hiểm trong cái trường hợp mà những người đấy đang vận hành các phương tiện hoặc làm việc ở trên cao, có thể gây ra những cái tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra. Thế ngoài ra cái việc thức đêm và thay đổi cái đồng hồ sinh học cũng như là cái thói quen ăn đêm thay đổi đảo lộn, và cái hệ lụy nó sẽ dẫn đến tăng tiết axit dạ dày, thế rồi hội chứng trào ngược dạ dày hoặc là các cái rối loạn hệ tiêu hóa. Một cái nữa là khi mà thay đổi cái nhịp sinh học, cái rối loạn chuyển hóa cơ thể nó sẽ dẫn đến là suy giảm cái sức đề kháng miễn dịch cơ thể. Bệnh nhân sẽ có biểu hiện mệt mỏi, dễ ốm, rồi hắt xì hơi, rồi cúm, rồi mắc các bệnh liên quan đến yếu tố nhiễm trùng và suy giảm miễn dịch.
1: Nhiều người chia sẻ rằng là chỉ ngồi xem nhưng mà cảm thấy tim đập nhanh, căng thẳng, hồi hộp theo từng pha bóng. Cảm xúc quá mức khi xem bóng đá thì có thể tác động gì đến cơ thể?
0: Thực ra bản chất của nó là khi cái cảm xúc hưng phấn này nó xảy ra thì nó ảnh hưởng đến cái việc tiết nội tiết tố, đặc biệt là adrenaline trong cơ thể. Và khi những cái cảm xúc này nó tăng cường lên, nó sẽ dẫn đến là tăng cái tiết adrenaline. Và cái adrenaline này chính là cái mà cái chất mà nó có tác dụng là gì ạ? Ảnh hưởng đến nhịp tim bằng cách co mạch này, tăng nhịp tim này, thế rồi tăng huyết áp. Và chính vì vậy này, nhiều người khi mà trong cái tình huống mà xem bóng đá cái World Cup này, thì nó khi mà các cái tình huống mà nó gay cấn, các cái tình huống mà nó dễ thăng hoa bùng nổ, thì cái một số người có hay bị cái cảm giác là nhịp tim nhanh lên, tăng huyết áp lên, và thậm chí có những trường hợp mà rất đáng tiếc xảy ra là gì ạ? Cơn tăng huyết áp quá mức, và thậm chí xảy ra các cái tình huống bị tai biến có thể xảy ra.
1: Nếu phải gửi một lời khuyên ngắn gọn cho người hâm mộ mùa World Cup năm nay thì bác sĩ sẽ nhắn nhủ điều gì để vừa tận hưởng bóng đá vừa giữ được sức khỏe ạ?
0: Thực sự là rất khó để cân bằng giữa cái đam mê và cái đảm bảo sức khỏe. Thì có thể là mình sẽ phải lựa chọn một số cái giải pháp để gọi là nó phù hợp. Thứ nhất là chúng ta cũng không thể đủ sức để xem tất cả các trận đấu được. Chúng ta chỉ xem những cái trận đấu chúng ta yêu thích, quan trọng để làm sao để vẫn đảm bảo sức khỏe. Thứ hai nữa, sau khi xem đó thì chúng ta có thể tranh thủ phải sắp xếp cái thời gian để có cái nghỉ ngơi bù lại cho cái trạng thái mà cơ thể bị vắt kiệt sau thức đêm. Ví dụ như là chúng ta có thể tranh thủ ngủ trưa hôm sau hoặc là sáng hôm sau. Thế là một cái nữa là sẽ hạn chế sử dụng các chất kích thích khi mà xem bóng đá. Ví dụ như rượu, bia, thuốc lá, cà phê. Thế rồi chúng ta phải lựa chọn một cái là đảm bảo gì? Thức đêm thì cơ thể vẫn phải làm việc mà, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn các cái chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng, ví dụ như nước hoa quả hay các dinh dưỡng đồ ăn dễ tiêu để đảm bảo cho cái dinh dưỡng cho cơ thể trong cái của World Cup.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Thông tin y học.
3: Thưa quý vị và các bạn, mới đây lần đầu tiên các bác sĩ bệnh viện E đã thực hiện thành công ca ghép thận tự thân trong tình huống cấp cứu, bảo tồn thành công quả thận cho một thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội. Thành công của ca ghép thận này sẽ mở ra cơ hội cho những người không may bị chấn thương tạng phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và phục hồi chức năng lâu dài cho người bệnh.
4: Sau khi bị tai nạn giao thông, anh Toàn ở Hà Nội được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện E trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, chấn thương ngực kín, bụng kín, gãy xương sườn và đặc biệt thận bị tổn thương rất nặng. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học cho biết, qua kết quả chẩn đoán hình ảnh và hội chẩn chuyên sâu giữa các chuyên khoa, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đứt rời tĩnh mạch thận tại vùng rốn thận, một tổn thương rất hiếm gặp và phức tạp.
5: Cái thận thì có một tổn thương rất là nặng, nó đứt rời cái tĩnh mạch thận gây ra chảy máu, và chính vì vậy làm cho cái chức năng lọc của cái thận nó bị mất đột ngột.
4: Thông thường, với những ca tổn thương thận nặng như thế này, giải pháp an toàn và nhanh nhất để bảo toàn tính mạng cho người bệnh là phẫu thuật cắt bỏ quả thận bị tổn thương. Tuy nhiên, cắt bỏ thận đồng nghĩa với việc người bệnh mất đi 50% chức năng lọc máu suốt đời. Hơn nữa, trong trường hợp của bệnh nhân này, động mạch thận vẫn tưới máu được cho thận, chỉ đứt rời tĩnh mạch. Vì thế, sau khi hội chẩn và cân nhắc kỹ lưỡng, ekip phẫu thuật gồm các bác sĩ tim mạch và tiết niệu đã quyết định thực hiện kỹ thuật ghép thận tự thân để bảo tồn quả thận cho bệnh nhân.
5: Bình thường ghép thận tự thân là sẽ cắt rời toàn bộ thận niệu quản với động mạch tĩnh mạch ra ngoài để rửa. Những cái trường hợp này là cái niệu quản người ta giữ lại và người ta chỉ cắt rời cái động mạch tĩnh mạch và đưa ra ngoài rửa trên ổ bụng, sau đó đưa cái thận lại để mà ghép tại chỗ ở hố thận. Nó khác với là đưa cái thận ghép ở vùng hố chậu.
4: Cũng theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên, thách thức lớn nhất của ca phẫu thuật là vị trí đứt của tĩnh mạch nằm sát

0: ống thận. Đây là khu vực có phẫu trường hẹp, rất khó tiếp cận và quá trình khâu nối cũng gặp nhiều khó khăn. Song với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai chuyên khoa trong xử lý tổn thương mạch máu phức tạp đã giúp ekip đưa ra quyết định điều trị tối ưu bảo tồn được thận cho người bệnh.
1: Thì đây là kỹ thuật cũng rất là khó, nhưng mà ở trung tâm tim mạch bệnh viện E thì có bác sĩ rất là giỏi về phẫu thuật về tim mạch. Chính vì vậy cái tích mạch thận đã được lấy một đoạn tích mạch ở tích mạch hiền để tạo hình cho cái tích mạch nó bị dập nát ở vùng rốn thận đó, nó được dài ra và sau đó nối lại với tích mạch và nối lại đại động mạch ban đầu.
0: Hiện tại sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi rất tốt. Các kết quả xét nghiệm sinh hóa và chẩn đoán hình ảnh cho thấy chức năng thận của người bệnh đã trở về bình thường. Chia sẻ sau quá trình điều trị, anh Toàn vui mừng cho biết.
2: Cũng may là được các bác sĩ ở bệnh viện E đã cấp cứu phục hồi sức khỏe cho đến bây giờ. Tôi thấy người bắt đầu là đỡ dần và có thể đi lại, ăn uống nhẹ nhàng hơn.
0: Ca phẫu thuật không chỉ là dấu mốc lần đầu thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận tự thân của bệnh viện E, mà còn mở ra cánh cửa hy vọng cho những bệnh nhân không may bị chấn thương tạng phức tạp ở nước ta.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Cầm tay chỉ luật.
5: Cầm tay chỉ luật.
6: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật nước ta cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy. Tuy nhiên, vì lợi nhuận cao mà nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm.
7: Ngày 12 tháng 6, tại địa bàn xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Xuân Thanh, 44 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An, đang di chuyển với nhiều biểu hiện đáng ngờ. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, ban chuyên án phát hiện Thanh mang theo lượng ma túy khủng, gồm 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamine và 16.000 viên hồng phiến. Tổng trọng lượng ma túy bị thu giữ lên đến 27 kg. Mới đây tại tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, vận chuyển 1 kg ma túy đá và gần 500 viên ma túy tổng hợp, đồng thời mở rộng điều tra bắt giữ thêm một đối tượng liên quan. Còn tại tỉnh Cao Bằng, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng cũng vừa bắt giữ hai đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hai bánh heroin có khối lượng hơn 630 gram cùng nhiều tang vật liên quan.
6: Những đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy phải chịu hình phạt thích đáng. Tuy nhiên, quy định cụ thể về vấn đề này trong Bộ luật hình sự là như thế nào? Trong chương trình hôm nay, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ cho biết cụ thể.
8: Xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi. Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật thì như thế nào được gọi là vận chuyển trái phép chất ma túy? Bởi vì có những đối tượng vận chuyển thuê để lấy tiền, nhưng cũng có những đối tượng là mua về để sử dụng nhưng trên đường đã bị bắt giữ.
9: Trước tiên có thể khẳng định rằng là ma túy là một cái chất có sự quản lý độc quyền của nhà nước. Ngoài nhà nước thì nghiêm cấm các cái tổ chức cá nhân thực hiện các cái hoạt động liên quan ma túy, trong đó có sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng hoặc là tổ chức sử dụng v.v. Hành vi di chuyển cơ học ma túy từ nơi này qua nơi khác thì được coi là vận chuyển. Và cái việc vận chuyển trái phép chất ma túy thì có thể có những cái mục đích khác nhau. Có thể vận chuyển để mua mang về sử dụng chẳng hạn, hoặc là vận chuyển thuê chẳng hạn. Khi phát hiện ra người nào đó vận chuyển trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ cái chất ma túy đó là chất ma túy gì, có nằm trong danh mục các chất ma túy mà chính phủ quy định hay không, người vận chuyển trái phép chất ma túy có biết đó là ma túy hay không, và mục đích của việc vận chuyển là gì, để xử lý theo quy định của pháp luật. Cái hành vi vận chuyển ma túy nhằm mục đích để sử dụng thì vẫn xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 150 Bộ luật hình sự, nếu mà cái lượng đó đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn nếu trong trường hợp vận chuyển trái phép chất ma túy là quá trình đưa ma túy để giao cho cái người mua ma túy thì xử lý hình sự về tội là mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển để giao cho người mua thì đó là hành vi mua bán trái phép chất ma túy và có thể bị xử lý theo cái điều 251 Bộ luật hình sự. Những cái người mà vận chuyển ma túy là vận chuyển thuê cho người khác để lấy tiền thì cái hành vi này cũng bị xử lý hình sự. Điều đáng tiếc là trong thực tế rất nhiều người nghĩ rất đơn giản là mình vận chuyển thuê thì ma túy của ai người chịu, mình thuê mình chỉ phạt hành chính hoặc chỉ nhắc nhở, nhưng mà pháp luật thì không quy định như thế. Và mọi cái hành vi mà vận chuyển trái phép chất ma túy mà biết đó là ma túy rồi và lượng đủ theo quy định tại điều 250 Bộ luật hình sự thì sẽ bị xử lý hình sự và chế tài thấp nhất là 3 năm tù.
8: Trong cái trường hợp nào cụ thể thì sẽ bị xử lý hình sự?
9: Điều 250 Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung 2025 thì quy định người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ thì sẽ bị phạt từ 3 năm đến 7 năm tù. Và đó là các cái trường hợp mà đã bị phạt hành chính rồi, hoặc là đã bị kết án rồi mà chưa xóa án tích mà còn vi phạm, hoặc là với nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao coca có khối lượng từ 1 gram trở lên, hoặc là heroin, cocaine, metamphetamine, amphetamine, ketamine, hoặc là fentanyl, hoặc là MDMA, hoặc là XLR11 có khối lượng từ 0,1 gram trở lên, hoặc là các cái loại lá cây coca, cây lá khát, lá rễ, thân cành, hoa quả của cần sa, hoặc là bộ phận khác của cây chứa chất ma túy theo danh mục của chính phủ quy định mà có khối lượng từ 1 kg trở lên, dù ở thể rắn, thể lỏng hay là ở dạng là nhựa hoặc là dạng thảo mộc, thì mỗi một loại thì nó lại có một cái khối lượng khác nhau. Có thể có những loại thì ví dụ ma túy là thuốc phiện khô phải từ 5 kg trở lên mới xử lý hình sự, dưới 5 kg thì phạt hành chính, hoặc là ví dụ thuốc phiện tươi thì 1 kg nên là xử lý hình sự, còn dưới 1 kg là phạt hành chính. Hoặc là với cái loại mà ma túy là các cái loại heroin, metamphetamine, amphetamine hoặc là MDMA, ketamine thì khối lượng chỉ cần 0,1 gram là xử lý hình sự. Thì đó là quy định tại điều 250 của Bộ luật hình sự 2015.
8: Vâng, như vậy thì căn cứ vào tính chất, mức độ của loại ma túy hoặc là hành vi thì sẽ có hình thức xử lý khác nhau. Và thưa luật sư, mới đây thì Công an phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội đã phát hiện một nhân viên giao hàng công nghệ vận chuyển gói hàng qua ứng dụng tại khu vực chung cư cao cấp ở phường Tây Mỗ để giao đến phường Yên Nghĩa. Trên hệ thống bưu phẩm có ghi chú là quần áo, nhưng khi kiểm tra, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện trong đó có chứa một lọ nhựa màu trắng nghi chất ma túy. Nhiều người đặt câu hỏi là nếu cơ quan chức năng khẳng định làm rõ bưu kiện này đúng là ma túy thì cái người vận chuyển này có bị xử lý về tội vận chuyển trái phép chất ma túy hay không?
9: Trong thực tiễn, cái hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy diễn ra khá là nhiều trong xã hội. Cái hình thức vận chuyển nó rất là đa dạng, và với những hình thức vận chuyển ma túy khá là phổ biến và rất đơn giản hiện nay đó là qua cái con đường gọi là shipper. Pháp luật thì quy định là tội vận chuyển trái phép chất ma túy là tội danh có lỗi cố ý. Có nghĩa là người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy phải biết rõ đó là ma túy, biết hành vi vận chuyển của mình là vi phạm pháp luật, nhận thức được cái hậu quả là có thể xử lý hình sự nhưng vẫn thực hiện thì mới cấu thành tội phạm. Chứ còn nếu trong trường hợp mà cái người giao hàng đó người ta không biết bên trong là ma túy thì người ta không bị xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
4: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự được quy định cụ thể tại Điều 12 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự với một số tội được liệt kê, trong đó có tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Nếu người vận chuyển trái phép chất ma túy từ đủ 14 tuổi trở lên là đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và phải chịu hình thức xử lý theo quy định.
8: Thưa luật sư, nếu như là người nước ngoài vận chuyển trái phép chất ma túy tại lãnh thổ Việt Nam thì có bị xử lý như công dân Việt Nam phạm tội hay không, hay là xử lý theo một cái điều luật khác?
9: Nguyên tắc trong hiến pháp và pháp luật Việt Nam là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người ở đây đều hiểu là không chỉ là công dân Việt Nam mà còn có thể là người nước ngoài và người không quốc tịch. Khi mà người nước ngoài hoặc người không quốc tịch mà vào lãnh thổ Việt Nam hoặc là vào cái khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi cái hành vi mà vi phạm pháp luật Việt Nam thì đều có thể bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, trừ một số trường hợp theo điều ước quốc tế hoặc là theo cái nguyên tắc có đi có lại hoặc là tố hệ quốc theo quan hệ về công pháp quốc tế thì lúc đó mới xử theo luật quốc tế. Còn về nguyên tắc cơ bản chung là vi phạm pháp luật Việt Nam thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật Việt Nam. Chính vì vậy là người nước ngoài vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam thì sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Và theo đó thì với các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc là tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc là tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoặc là buôn bán trái phép chất ma túy thì sẽ bị xử lý hình sự như công dân Việt Nam. Nhưng mà có một cái khác là người nước ngoài thì có thể bị áp dụng thêm một cái loại hình phạt mà chỉ có áp dụng người nước ngoài, đó là trục xuất, có thể là phạt chính hoặc hình phạt bổ sung. Thông thường với các tội về ma túy thì hình phạt chính sẽ là tù có thời hạn, tù chung thân hoặc là tử hình. Thì đó là ba cái loại hình phạt chính áp dụng cả người Việt Nam và người nước ngoài. Ngoài ra, nếu trong trường hợp người nước ngoài mà bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn thì có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là trục xuất. Sau khi mãn hạn tù thì sẽ bị áp dụng trục xuất ra khỏi Việt Nam. Và nếu mà được xóa án tích rồi thì phải sau đó 3 năm thì mới có cơ hội có thể được nhập cảnh ở Việt Nam. Còn nếu không thì sẽ không được nhập cảnh Việt Nam.
8: Vâng, xin cảm ơn luật sư về cuộc trao đổi vừa rồi.
10: 043-8266-345 Cầm tay chỉ luật, hướng dẫn mọi người sống và làm việc theo pháp luật.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Cầm tay chỉ luật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
11: VOV2 Văn hóa, khoa giáo, giải trí.
12: VOV2 Từng trang của cuộc sống muôn màu.
13: Ba mươi phút cùng VOV2.
14: Xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2.
15: Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên sóng VOV2, trang web vov2.vn và livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu.
16: Bộ Công Thương đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ.
15: Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình chính thức hoạt động.
16: Chọn tổ hợp môn lớp 10, bài toán cân não với học sinh và phụ huynh.
17: Tổ hợp môn học lựa chọn của tiếng Trung thì không có vật lý á. Toán lý Anh là một tổ hợp rất là phổ biến và vào được rất là nhiều trường.
15: Chọn thế nào để phù hợp năng lực, sở thích và mở rộng cơ hội sau này? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
18: Nhặt nhanh, điểm gọn.
14: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 26 tháng 6 là Ngày Thế giới phòng chống ma túy và cũng là Ngày Toàn dân phòng chống ma túy ở Việt Nam. Đây là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh, đẩy lùi tội phạm về tệ nạn ma túy.
15: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường, đặc khu không ma túy, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài nước, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển.
14: Trong đợt cao điểm, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt giữ 50 vụ trên 70 đối tượng, thu giữ gần 40 kg ma túy các loại. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết.
19: Qua trao đổi quốc tế, các tổ chức quốc tế cũng khẳng định là vùng Vịnh Thái Lan là một trong những địa bàn trọng điểm về đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy quốc tế. Có thể nói, với quyết tâm cao, với chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng cùng với các lực lượng sẽ quyết tâm không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế và quyết tâm xây dựng các phương án kế hoạch nhiệm vụ và phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước để đấu tranh triệt phá nhiều cái đường dây tội phạm ma túy quốc tế lớn.
15: Phòng chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, nhất là trong phát hiện, tố giác tội phạm và xây dựng cộng đồng an toàn không ma túy.
14: Tiếp theo là những thông tin đời sống xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu phương án đổi mới cơ chế quản lý, biên chế giáo viên nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên hiện nay. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hết năm học 2025-2026, cả nước có hơn 1.200.000 giáo viên mầm non, phổ thông, nhưng vẫn còn thiếu hơn 110.000 giáo viên trong biên chế so với định mức quy định. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan đề xuất phương án giải quyết cho năm học 2026-2027, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7.
13: Tôi đề nghị Bộ Dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo cái quyết định 185. Từ đó nó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.
14: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho năm học mới, không để sát ngày khai giảng mới phát hiện thiếu giáo viên, thiếu trường, thiếu lớp.
15: Bộ Công Thương vừa đề xuất bổ sung quy định tính giá bán lẻ điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng trong ngày đối với các hộ gia đình đủ điều kiện kỹ thuật. Theo đề xuất này, tiền điện sinh hoạt có thể được tính theo 3 khung giờ, cao điểm, bình thường và thấp điểm. Trong đó, khung giờ cao điểm hiện được xác định từ 17:30 đến 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy. Ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Cơ chế này nhằm khuyến khích người dân điều chỉnh thời gian sử dụng điện, góp phần tiết kiệm điện và giảm áp lực cho hệ thống điện. Bộ Công Thương cho biết, biểu giá điện bậc thang hiện nay vẫn phù hợp. Việc áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng với khách hàng sinh hoạt sẽ được nghiên cứu, xây dựng lộ trình trước và triển khai theo từng bước.
14: Sáng nay tại thành phố Huế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 với chủ đề Trạm yêu thương, xây hạnh phúc nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Chương trình có nhiều hoạt động như hội thi nấu ăn, vị nhà, giao lưu các gia đình tiêu biểu, trình chiếu phóng sự về gia đình hạnh phúc và trao 150 xuất quà, tổng giá trị 180 triệu đồng, tặng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Huế. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết.
20: Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề Trạm yêu thương, xây hạnh phúc, chúng tôi mong muốn lan tỏa cái tinh thần sẻ chia yêu thương, tôn trọng và bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình, cũng như là tôn vinh những các cái giá trị tốt đẹp của gia đình. Đó là những các cái giá trị về hiếu nghĩa, yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau.
15: Thưa quý vị và các bạn, thay vì phải di chuyển hàng trăm cây số về Hà Nội để điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh lý chuyên sâu, đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao, từ hôm nay người dân ở tỉnh Ninh Bình và các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ có thể trực tiếp đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình.
14: Có thể nói, việc đưa Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế Việt Nam. Đây không chỉ là việc hoàn thành và đưa vào sử dụng một công trình y tế quy mô lớn, mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền. Có mặt trên chuyến tàu đầu tiên cùng hơn 1.000 y bác sĩ từ Hà Nội về cơ sở 2 tại Ninh Bình trong sáng nay. Phương Thảo, phóng viên VOV2 thông tin.
21: Đúng 6 giờ 15 phút sáng, đoàn tàu Bạch Mai chính thức lăn bánh tại ga Hà Nội, đưa đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tới làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Đây là giải pháp kết nối giao thông chuyên biệt nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho lực lượng y tế di chuyển hàng ngày giữa Hà Nội và Phủ Lý. Việc đưa cơ sở mới vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội, nơi mỗi ngày đang tiếp nhận trung bình khoảng 7.000 lượt khám ngoại trú và 4.500 người bệnh điều trị nội trú, trong khi quy mô thiết kế là 3.600 giường bệnh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, mục tiêu của cơ sở Ninh Bình không phải xây dựng thêm một bệnh viện tách biệt, mà hình thành một hệ thống thống nhất, đưa chất lượng khám chữa bệnh tuyến cuối đến gần hơn với người dân.
22: Chúng tôi luôn tâm niệm rằng không phải đưa người bệnh đến gần Bạch Mai, mà đưa Bạch Mai đến gần người bệnh. Người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm đáng kể chi phí đi lại, thời gian chờ đợi và gánh nặng chuyển tuyến.
21: Ngay trong sáng đầu tiên đi vào hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận gần 1.500 lượt khám. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi khi được tiếp cận đội ngũ chuyên gia tuyến cuối ngay tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Huế, 81 tuổi ở Kim Sơn, Ninh Bình vui mừng chia sẻ.
0: Thì hôm nay là bác lên đây bác khám tổng thể hết. Bác thấy là khi khám các khoa là rất là dễ dàng và nhanh nhẹn, thoải mái. Nếu mà bác có bệnh gì sao thì bác vào đây.

0: xa nhà nhất, đỡ phải đi xa.
1: Đánh giá ý nghĩa của việc đưa cơ sở mới vào hoạt động, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng đây không chỉ là việc hoàn thành một công trình y tế quy mô lớn, mà còn là bước đi quan trọng nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.
2: Chúng tôi đánh giá cao định hướng phát triển bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình như là một bộ phận thống nhất trong hệ thống bệnh viện Bạch Mai, được kết nối đồng bộ về chuyên môn, về quản trị, về đào tạo, nghiên cứu và chuyển đổi số. Đây là một mô hình phù hợp với xu hướng phát triển của các trung tâm y khoa hiện đại.
1: Ngoài hệ thống khám bệnh, cơ sở mới cũng ưu tiên hoàn thiện khu hồi sức cấp cứu, vận hành kết nối hội chẩn chuyên môn và cơ chế báo động đỏ liên chuyên khoa nhằm nâng cao khả năng xử trí các tình huống khẩn cấp. Việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào vận hành được kỳ vọng sẽ từng bước giảm tải áp lực cho tuyến trung ương, đồng thời đưa các kỹ thuật điều trị hiện đại đến gần hơn với người dân ngay tại địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự ra đi của Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong nhiều thế hệ người Việt Nam. Tên tuổi ông gắn liền với trận Đông Khê trong chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Khi cánh tay phải bị thương nặng, ông nhờ đồng đội chặt cánh tay ấy để tiếp tục ôm khối bộc phá 12 kg bằng tay trái, áp sát lô cốt địch, mở đường cho đồng đội xung phong. Ông Hoàng Văn Thông, trưởng phòng văn hóa xã Đình Phong, Cao Bằng, quê hương của anh hùng La Văn Cầu, và ông Mạnh Hùng, chủ tịch hội cựu chiến binh phường Kim Liên, Hà Nội, nơi ông sinh hoạt những năm tháng cuối đời, chia sẻ.
4: Nhân dân Đình Phong thì nhận được tin của bác ấy qua đời thì cũng hết sức là đau hoàng và là vô cùng thương tiếc. Chính quyền địa phương thì cũng tri ân công lao của bác, tiếp tục tuyên truyền với các thế hệ noi theo tấm gương của bác.
5: Thực sự là cả chi hội 17 là cảm thấy bàng hoàng khi mà nghe tin cựu chiến binh La Văn Cầu. Chúng tôi thương tiếc người cụ là một người luôn luôn gương mẫu trong cuộc sống, tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho cái thế hệ trẻ. Cụ trước ở đây sinh hoạt là một người rất là mẫu mực và được mọi người xung quanh là rất là yêu quý.
6: Lễ tang Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Anh hùng La Văn Cầu đã đi xa, nhưng câu nói "trái tim còn đập, còn chiến đấu" cùng tinh thần hy sinh vì Tổ quốc của ông sẽ còn được các thế hệ hôm nay và mai sau nhắc nhớ.
7: Phúc lòng ơi, dám à.
8: Thông tin trung thực,
9: tiếp cận đa chiều,
8: 30 phút cùng VOV2,
9: cuộc sống trong tay bạn.
10: Chuyện hôm nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì nhiều địa phương đã công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông. Cùng với niềm vui trúng tuyển là một quyết định không hề đơn giản đối với học sinh và phụ huynh, đó là lựa chọn tổ hợp môn học ở bậc trung học phổ thông.
11: Khi nhập học, ngoài 8 môn bắt buộc, học sinh phải chốt 4 trên 9 môn lựa chọn, gồm địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Về lý thuyết, học sinh có 126 cách chọn, song thực tế mỗi trường trung học phổ thông thường có khoảng 5 đến 8 tổ hợp, chủ yếu chia thành hai nhóm tự nhiên và xã hội, tùy thuộc số giáo viên và cơ sở vật chất.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì ngay từ lớp 10, học sinh đã phải đưa ra các lựa chọn có định hướng dài hạn, tác động trực tiếp đến lộ trình xét tuyển đại học và hướng đi nghề nghiệp tương lai. Vì vậy, chọn tổ hợp là bài toán cân não của không ít gia đình, bởi nếu chọn sai thì việc chọn lại sẽ tốn rất là nhiều thời gian và công sức. Chọn tổ hợp môn lớp 10 cần tính toán chặng đường dài, đây là nội dung được bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Lan, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội.
12: Xin chào các bạn thính giả VOV.
3: Vâng, cảm ơn cô Lan đã tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Lan, ngay sau khi công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thì nhiều trường trung học phổ thông ở Hà Nội đã tổ chức các buổi tư vấn định hướng lựa chọn các môn tổ hợp môn học. So với chương trình cũ trước đây thì cái việc mà lựa chọn tổ hợp môn học ở giai đoạn này thì có cái vai trò quan trọng như thế nào thưa cô ạ?
12: Tôi cho rằng đây là một trong những quyết định rất là quan trọng của học sinh trên hành trình trưởng thành và hướng tới tương lai. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 xây dựng kế hoạch thành hai giai đoạn. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở. Giai đoạn

0: giáo dục trung học phổ thông là định hướng nghề nghiệp, và đồng thời chương trình giáo dục 2018 là được thiết kế theo hướng là phát triển phẩm chất, năng lực và tăng quyền lựa chọn cho học sinh. Điều đó có nghĩa là mỗi một học sinh có thể xây dựng một lộ trình học tập phù hợp với sở trường, hứng thú và mục tiêu tương lai của mình. Vì vậy mà việc lựa chọn tổ hợp môn học ở lớp 10 là một quyết định quan trọng, bởi chương trình giáo dục phổ thông 2018 trao quyền lựa chọn cho học sinh và học sinh chịu trách nhiệm về cách lựa chọn của mình. Tuy nhiên, tôi luôn muốn chia sẻ với cha mẹ học sinh và học sinh rằng việc chọn tổ hợp không phải là chọn nghề ngay lập tức, mà chọn một hướng đi để mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp phù hợp với bản thân và năng lực của các con.
1: Dạ vâng. Trong các buổi tư vấn lựa chọn môn mà nhà trường đã tổ chức thì cô nhận thấy là cái điều mà phụ huynh và học sinh thường băn khoăn nhất là gì ạ? Và cái việc mà đưa ra quyết định lựa chọn các tổ hợp môn đối với các gia đình thì có dễ dàng và nhanh chóng không ạ?
0: Qua nhiều năm trực tiếp tổ chức tư vấn tuyển sinh và đồng hành cùng các con học sinh lớp 10 thì tôi nhận thấy rằng phụ huynh học sinh rất băn khoăn, là không, cái băn khoăn nhiều nhất ở đây không phải là ở việc là chọn môn nào mà có chọn nhầm, chọn sai hay không. Các bậc cha mẹ thì thường là băn khoăn rất là nhiều câu hỏi. Việc lựa chọn tổ hợp hôm nay thì 3 năm nữa với những cái điều kiện để xét tuyển đại học cho con em mình có phải là những ngành nghề phù hợp và yêu thích hay không? Rồi việc lựa chọn định hướng thì có bị đóng cửa lại các cơ hội hay không? Rồi có nên ưu tiên với những môn mà được đang xem là hot theo xu hướng, có phù hợp với năng lực của con hay không? Còn bản thân các con học sinh thì đứng trước một khó khăn khác là ở tuổi 15 thì rất khó để yêu cầu là các con có một cái quyết định ở thời điểm đó là quyết định cho một cái nghề nghiệp của cả cuộc đời mình. Cho nên là điều các em cần lựa chọn hôm nay không phải là nghề nghiệp cuối cùng, mà là một lộ trình học tập, một bản đồ học tập để khám phá bản thân. Chính vì thế mà tôi cho rằng việc đưa ra quyết định trong một thời gian ngắn là không hề dễ dàng. Tuy nhiên, điều tôi muốn chia sẻ với quý phụ huynh là không nên biến việc chọn tổ hợp thành một áp lực là phải chọn đúng ngay từ đầu. Bởi bản thân chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt. Vì vậy mà điều quan trọng là lựa chọn một tổ hợp phù hợp với năng lực sở trường và giữ được nhiều cơ hội phát triển cho các con trong tương lai. Thì đối với trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi Ba Đình, chúng tôi luôn coi trọng công tác tư vấn. Và tư vấn ở đây không chỉ là giới thiệu các tổ hợp môn học mà giúp cho học sinh hiểu chính mình. Và khi các con hiểu được điểm mạnh của mình, mục tiêu, mối liên hệ giữa các môn học với các nhóm ngành nghề thì cái việc lựa chọn sẽ trở nên tự tin chủ động hơn rất là nhiều. Và tôi vẫn thường nói với quý phụ huynh rằng là đừng đòi hỏi một tổ hợp nào là tốt nhất, mà hãy lựa chọn một tổ hợp nào phù hợp nhất với con em của mình. Bởi trong giáo dục không có lựa chọn tốt nhất cho tất cả, mà chỉ có lựa chọn phù hợp với mỗi học sinh.
1: Vâng, chúng ta cũng biết là tuyển sinh vào lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì đến nay đã bước sang năm thứ 5. Tuy nhiên thì khi mà tham dự các cái buổi tư vấn tuyển sinh ở các nhà trường trung học phổ thông thì chúng tôi cũng thấy là phụ huynh rất là băn khoăn, cân đo đong đếm rất là nhiều và thậm chí là lúng túng khi đưa ra các quyết định chốt môn học. Vậy thì theo cô đâu là nguyên nhân tại sao 5 năm rồi nhưng mà phụ huynh dường như là vẫn rất là khó khăn khi mà đưa ra những cái lựa chọn như vậy?
0: Vâng, theo tôi thì sự lúng túng này cũng hoàn toàn dễ hiểu. Cái thứ nhất, đây là một thay đổi lớn về tư duy trong giáo dục. Và mặc dù là chương trình đã được 5 năm nhưng với cha mẹ học sinh mà có con từ bậc trung học cơ sở lên trung học phổ thông thì đây là lần đầu tiên mà gia đình tiếp cận được cái mô hình lựa chọn. Và cũng chưa có đầy đủ thông tin và kỹ năng cho nên khó để đưa ra quyết định. Thứ hai là ở tuổi 15, với phần lớn học sinh là khi các con mới bắt đầu quá trình khám phá bản thân. Các con thì biết là mình thích môn nào nhưng chưa thực sự hiểu rõ được bản thân, hiểu rõ điểm mạnh của mình và mình có thể phù hợp với những cái nhóm ngành nghề nào trong lựa chọn tương lai. Và thứ ba, cha mẹ học sinh thì thường lo lắng về các cơ hội để xét tuyển cho con vào đại học và những cái xu hướng ngành nghề. Và họ có thể thường là lựa chọn những xu hướng ngành nghề an toàn, trong khi đó thì chưa phân tích đầy đủ những năng lực thực tế của con, đồng thời là cũng bị một áp lực tâm lý theo xu hướng, theo những ngành hot, theo số đông. Chính vì vậy mà những cái lo lắng về việc chọn sai tổ hợp để mất đi cơ hội vào đại học và lúng túng cũng là điều dễ hiểu.
1: Và để có thể hiểu thêm về những cái đắn đo cân nhắc của các phụ huynh học sinh khi mà chọn nhóm môn học ở lớp 10 thì mời tiến sĩ Phương Lan và các bạn cùng nghe những ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận lại trong một buổi tư vấn tuyển sinh ở lớp 10.
2: Còn đỗ vào lớp chuyên Pháp của trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, gia đình chị Thương chưa kịp mừng đã vội lo. Bởi năm nay, với lớp chuyên Pháp, nhà trường dự kiến chỉ giữ vật lý, môn khoa học tự nhiên duy nhất trong tổ hợp môn học tự chọn. Với định hướng cho con du học Pháp sau khi tốt nghiệp chương trình phổ thông, chị Thương cho rằng nếu chỉ học vật lý thì khó ứng tuyển vào các ngành đào tạo khoa học tự nhiên tại Pháp.
3: Có một số trường rất là nổi tiếng ở Pháp như ENSTA, rồi INSA, rất là quan tâm đến những học sinh trường chuyên có tiếng Pháp và có những cái môn khoa học tự nhiên như là toán, lý, hóa. Học INSA chẳng hạn phải có 3 tổ hợp đấy. Nếu mỗi môn vật lý thì nó sẽ rất là khó khăn cho việc apply đi học các ngành chuyên học khoa học tự nhiên ở Pháp.
2: Tương tự, một phụ huynh có con đỗ chuyên trung cũng mong muốn nhà trường đưa môn vật lý vào tổ hợp môn lựa chọn của lớp này nhằm gia tăng cơ hội xét tuyển đại học.
4: Tổ hợp môn học lựa chọn của trường trung thì không có vật lý ạ. Toán lý Anh là một tổ hợp rất là phổ biến và vào được rất là nhiều trường. Tổ hợp đấy thì apply được cả những trường như Bách Khoa và những trường như Ngoại thương, Kinh tế.
2: Thực tế, học sinh hai lớp 11 chuyên Pháp hiện nay của trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An vẫn đang theo tổ hợp lý hóa. Tuy nhiên, trước phản ánh chương trình quá nặng, nhà trường quyết định điều chỉnh với khóa mới. Cô Nguyễn Thị Nhiếp, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
5: Các bố mẹ và các con đều mong muốn là tất cả các cái môn lựa chọn thì đều liên quan đến khoa học tự nhiên nhiều hơn. Thực ra là 3 năm nay là tôi đã làm như thế rồi, nhưng vừa rồi đi khảo sát các con thì các con cũng mong muốn là cô ấy giảm nhẹ được một chút, chúng con học nặng quá. Thế nhưng hôm nay bố mẹ thì ý kiến ngược lại là vẫn phải có để đảm bảo cho cái việc xét tuyển đại học cũng như là hồ sơ du học.
2: Năm nay với lớp chuyên Anh 1, trường Chu Văn An đề xuất xây dựng tổ hợp tự chọn các môn khoa học tự nhiên. Một phụ huynh có con đỗ chuyên Anh bày tỏ lo ngại tổ hợp môn này có thể làm chương trình học quá tải.
6: Em đang lo sợ rằng là cái tổ hợp lý hóa sinh ấy, cùng 3 môn tự nhiên như thế thì không biết là các con có theo được không?
2: Ngoài 8 môn học bắt buộc, học sinh phải chọn thêm 4 môn tự chọn khác. Tuy nhiên, với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ hiện nay, khó có mô hình nào thỏa mãn tất cả nguyện vọng của người học.
5: Một là chưa có cơ sở vật chất, đội ngũ mình đang bị thừa thiếu cục bộ, cho nên là các nhà trường đành phải là lựa chọn trong combo của cô. 3 năm nay rồi là nhà trường cũng luôn phải đi thuê thêm giáo viên. Năm nay chắc chắn là trường cũng phải thuê ít nhất là 3 giáo viên môn lý nữa.
2: Theo nhà trường, việc xây dựng tổ hợp môn học hiện nay đang được cân nhắc rất kỹ nhằm mở rộng cơ hội xét tuyển đại học phù hợp với xu hướng tuyển sinh, chuyển dịch từ xét tuyển theo tổ hợp truyền thống sang các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
1: Vâng, thưa cô Phương Lan, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là mỗi gia đình đều có những cái kỳ vọng và những cái định hướng khác nhau. Điều đó cũng đặt ra những cái áp lực cho cái việc mà xây dựng các cái tổ hợp môn học ở bậc trung học phổ thông, phải không ạ? Từ góc độ của người làm tư vấn cũng như là tuyển sinh trong những năm qua theo chương trình mới thì theo cô đâu là những cái thách thức đối với các nhà trường khi mà xây dựng các cái tổ hợp môn học ở lớp 10 ạ?
0: Vâng, việc xây dựng lựa chọn tổ hợp môn học của lớp 10 quả thực là một bài toán quản trị rất giáo dục rất phức tạp. Bởi vì nhà trường thì phải cân bằng giữa ba yếu tố, một là nhu cầu nguyện vọng của học sinh, hai là yêu cầu mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ba là điều kiện thực tế của nhà trường. Nếu chúng ta chỉ chạy theo cái nhu cầu và nguyện vọng của học sinh mà không tính đến nguồn lực thì cũng không đảm bảo về mặt chất lượng. Và ngược lại, nếu chỉ dựa trên điều kiện có sẵn của nhà trường thì chúng ta sẽ hạn chế những cơ hội lựa chọn của học sinh. Cho nên một trong những thách thức rất lớn là nữa đó là gì, là sự thay đổi rất nhanh của thị trường lao động. Có những ngành nghề mà hôm nay thì đang hấp dẫn nhưng 5 năm và 10 năm sau thì có thể thay đổi mạnh dưới tác động của công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Do đó mà khi xây dựng tổ hợp môn học thì nhà trường không chỉ nhìn vào một kỳ tuyển sinh đại học của năm tới mà phải có cái nhìn xa hơn, hướng tới việc hình thành cho học sinh những năng lực cốt lõi để thích ứng với tương lai.
1: Không biết là trong những năm qua thì nhà trường mình có phải xoay sở như thế nào để thỏa mãn các cái điều kiện mà như cô vừa nêu ra không ạ?
0: Vâng, đây thực sự là một bài toán cân não cho các trường, nhà trường. Bởi mỗi một quyết định về việc lựa chọn tổ hợp thì phải đảm bảo được giữa quyền lợi của học sinh và đảm bảo cái chất lượng giáo dục của nhà trường. Vì vậy mà theo tôi thì việc các nhà trường thay vì tư duy mở ra nhiều tổ hợp thì các trường hiện nay cũng đang dần chuyển sang tư duy là thiết kế những tổ hợp mà có giá trị sử dụng cao. Vâng, nghĩa là mỗi một phương thức ở đây chúng ta phải có đủ độ rộng để kết nối với nhiều nhóm ngành nghề đào tạo, nhiều phương thức xét tuyển, nhiều định hướng nghề nghiệp khác nhau, đồng thời vẫn phải đảm bảo tính khả thi trong công tác mà tổ chức dạy học. Thì ở góc độ quản lý thì tôi cho rằng là một trường học tốt không phải là một trường học mà có nhiều môn tổ hợp nhất, mà là trường phải giúp cho học sinh có nhiều cơ hội phát triển. Điều quan trọng không nằm ở số lượng tổ hợp mà ở cái chất lượng, và cái công tác tư vấn là vô cùng quan trọng để cho học việc đồng hành của nhà trường với học sinh, với cha mẹ học sinh sẽ tăng cho học sinh những lựa chọn và những cái định hướng phù hợp với năng lực cũng như là cái khát vọng của các con. Vì vậy mà với các trường trung học phổ thông nói chung và bản thân chúng tôi thì một trong những cái triết lý để theo đuổi chính là thiết kế một cái lộ trình học tập để mở rộng tương lai cho học sinh.
1: Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái mô hình mà họ gọi là mô hình học chạy đấy ạ. Tức là những lớp học buổi sáng thì cố định các cái môn tự chọn theo một khung sẵn, nhưng mà buổi chiều thì học sinh có thể là sang các lớp có môn tự chọn mà mình đăng ký để học. Thì cô nhìn nhận như thế nào về cái mô hình này, và liệu là cái mô hình này có thể nhân rộng ở các địa phương khác và đặc biệt là ở Hà Nội hay không ạ?
0: Tôi cho rằng đây là một mô hình rất đáng quan tâm vì phản ánh đúng bản chất của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đó là tăng quyền lựa chọn của học sinh và cá thể hóa quá trình học tập. Thay vì việc tổ chức các lớp cố định theo một tổ hợp từ đầu đến cuối thì mô hình sẽ cho phép các học sinh là học các môn học bắt buộc cùng một lớp. Còn đối với các môn lựa chọn thì được học theo đúng đăng ký của mình, và điều đó thì cũng giúp cho các em có nhiều cơ hội xây dựng lộ trình học tập phù hợp với năng lực sở trường và định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ quản trị của nhà trường thì tôi cho rằng đây không đơn thuần là một câu chuyện đổi cách xếp lớp mà là đổi cả một phương thức tổ chức giáo dục. Để vận hành hiệu quả thì nhà trường phải có một quy mô đủ lớn để hình thành các nhóm học tập linh hoạt. Rồi đội ngũ giáo viên phải đáp ứng được nhiều phương án trong việc phân công giảng dạy. Hệ thống thầy khóa biểu phải được thiết kế khoa học, cơ sở vật chất, phòng học bộ môn và hạ tầng công nghệ cũng phải đồng bộ. Và quan trọng nhất là nhà trường cũng có đủ năng lực quản trị để mà linh hoạt và đi cùng với chất lượng và sự ổn định, đảm bảo sự ổn định. Vì vậy mà theo tôi thì mô hình này có lẽ là cũng không nên nhìn nhận theo hướng là có nên nhân rộng hay không, mà là nên nhìn nhận theo hướng là nhân rộng đến đâu và ở điều kiện nào. Đối với Hà Nội thì tôi cho rằng là hoàn toàn có thể là nghiên cứu thí điểm ở những trường có đủ điều kiện về quy mô, đội ngũ, năng lực quản trị. Tuy nhiên là việc triển khai thì cần có lộ trình, có khả đánh giá với khả năng thực tiễn, đặt chất lượng giáo dục lên hàng đầu.
1: Vâng, và vậy thì đây là một cái mô hình linh hoạt. Tuy nhiên thì khi mà áp dụng thì còn phải phụ thuộc rất là nhiều cái điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất nữa. Thế trong cái điều kiện hiện nay khi mà học sinh nhập học lớp 10 và các em phải chốt 4 trên 9 môn lựa chọn ngoài 8 môn bắt buộc ra, thì với cái điều kiện đó thì khi mà đưa ra lựa chọn thì cô có những cái tư vấn gì cho em, chẳng hạn như là cần tính đến những yếu tố gì, hay là đâu là những cái căn cứ để chúng ta có thể lựa chọn môn phù hợp và tính đến cái yếu tố đường dài là xét tuyển đại học và định hướng nghề nghiệp?
0: Vâng, tôi thì thường sẽ khuyên bằng cái kinh nghiệm của mình và trực tiếp tư vấn cho học sinh, cho cha mẹ học sinh, đồng thời cũng là một nhà quản lý, thì tôi cũng thường khuyên học sinh và phụ huynh dựa trên 4 căn cứ. Thứ nhất là căn cứ trên năng lực học tập của chính học sinh. Đây là yếu tố quan trọng nhất để các con nhìn vào cả một quá trình của mình, khả năng tiếp thu, tư duy, rồi kết quả kiểm tra đánh giá và việc chọn môn phù hợp. Thì phù hợp với năng lực thì các con sẽ có động lực, sẽ có một cái hiệu quả và phát huy thế mạnh của mình. Thứ hai là căn cứ vào cái hứng thú đam mê, việc lựa chọn đó học sinh phải yêu thích thì mới tạo ra được một nội lực lớn. Thứ ba là định hướng nghề nghiệp và xu hướng phát triển của xã hội. Ở độ tuổi 15 thì các em chưa nhất thiết phải xác định chính xác một nghề cụ thể, nhưng nên hình dung mình quan tâm đến nhóm lĩnh vực nào và ngành nghề nào. Thì điều này sẽ giúp cho việc lựa chọn tổ hợp có tính kết nối với nhiều ngành đào tạo và nhiều phương thức xét tuyển trong tương lai. Thứ tư là lắng nghe sự tư vấn từ những người lớn, nhưng các em phải là người đưa ra quyết định. Vì ý kiến của cha mẹ, của thầy cô, của nhà trường rất quan trọng, nhưng cho các em thêm một cái góc nhìn khách quan, và các em phải là người quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
1: Vâng. Những năm qua thì chúng ta thấy có một cái xu hướng trong lựa chọn các môn thi tốt nghiệp, đó là các môn tự nhiên thì thường lép vế với cái tỷ lệ chọn rất là thấp, trong khi đây là cái nhóm nền tảng cho khoa học kỹ thuật công nghệ để phát triển đất nước. Và thực tế là thời gian qua thì nhà nước cũng có những cái chính sách để khuyến khích người học STEM, khoa học cơ bản. Mặc dù là quyền lựa chọn là ở người học, tuy nhiên thì ở cái góc độ trường phổ thông thì theo cô cần phải có những cái điều chỉnh gì trong cả cách dạy và học và cả ở hướng nghiệp để người học là không né các môn khoa học tự nhiên không ạ?
0: Vâng, theo tôi thì trước hết chúng ta cần nhìn nhận đây là một cái chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Vì vậy mà điều mà các trường phổ thông cần thay đổi trước hết chính là cách dạy và cách hướng nghiệp. Và chúng ta cần chuyển mạnh từ việc dạy học truyền thụ kiến thức sang dạy học sáng

0: cùng VOV2 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mà tuổi thọ ngày càng được nâng cao, thì việc chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Và trong đó thì phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm như là đột quỵ, nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong và tàn tật là điều được rất nhiều gia đình quan tâm. Và từ ngàn đời nay, y học cổ truyền Việt Nam đã lưu giữ nhiều bí quyết quý báu trong việc bồi bổ cơ thể, phòng chống bệnh tật. Trong số đó thì không thể không nhắc tới những loại sâm bản địa, có thể nói là những báu vật từ thiên nhiên như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm. Và mỗi một loại sâm dân gian thì lại mang một công dụng riêng, từ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tuần hoàn máu cho tới việc là cải thiện chức năng tim mạch. Tất cả đều góp phần bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi một cách toàn diện. Vậy những loại sâm dân gian này có tác dụng như thế nào và tại sao chúng được xem là giải pháp vàng trong việc ngăn ngừa đột quỵ, cũng như là cách để sử dụng ra sao đạt được hiệu quả tối ưu? Câu trả lời sẽ có trong chương trình hôm nay với chủ đề sâm dân gian, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Phương Anh.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chương trình hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại sâm dân gian, đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông và từ đó thì tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ làm giảm cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Và đồng thời giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần phải tăng cường sức khỏe, hỗ trợ làm giảm rối loạn lipid máu ở những người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn, nếu như chúng ta muốn được tư vấn, nhất là với người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện và phòng ngừa đột quỵ, thì quý vị hãy nhanh tay gọi tới số hotline là 1800 1708 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước ngày hôm nay là 1800 1708. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, thì xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Khi bước vào tuổi già, sức khỏe người cao tuổi dần suy giảm và kéo theo nhiều nguy cơ bệnh tật âm thầm. Trong đó, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não đang trở thành kẻ thù thầm lặng của người cao tuổi. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 người đột quỵ và có đến hơn 50% trong số đó dẫn đến tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn. Điều đáng nói, nhiều trường hợp xảy ra đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, để lại hậu quả nghiêm trọng cho cả người bệnh và gia đình. Thêm vào đó, khi tuổi càng cao, sức đề kháng suy giảm, hệ tuần hoàn và chức năng thần kinh dần yếu đi, khiến người cao tuổi trở thành đối tượng dễ tổn thương nhất trước nguy cơ đột quỵ. Và hơn ai hết, chúng ta cần chủ động hơn trong việc phòng ngừa, từ lối sống, chế độ ăn uống, kiểm soát bệnh nền, đến việc nâng cao nhận thức về dấu hiệu cảnh báo sớm. Thông qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy rằng đột quỵ không chừa một ai, đặc biệt là ở người cao tuổi, khi mà sức đề kháng đã suy giảm và các bệnh lý nền âm thầm tích tụ qua nhiều năm. Điều đáng lo ngại là nhiều gia đình vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa thực sự chú ý đến việc phòng ngừa từ sớm và nhận diện các dấu hiệu cảnh báo. Vậy đâu là giải pháp để có thể hỗ trợ người cao tuổi tăng cường sức khỏe tổng thể, hạn chế được nguy cơ đột quỵ một cách an toàn, hiệu quả mà lại phù hợp với thể trạng? Liệu rằng những tinh hoa từ y học cổ truyền Việt Nam như là các loại sâm dân gian có thể đóng vai trò hỗ trợ ra sao? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì như thường lệ, trước khi kết nối với quý vị thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới bệnh lý với những cái hậu quả, những cái sự nguy hiểm mà đột quỵ mang lại. Việc mà chúng ta chủ động phòng ngừa đột quỵ từ sớm là một cái điều hết sức quan trọng, nhất là với những người cao tuổi. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ một vài những cái nguyên tắc để chúng ta có thể phòng ngừa đột quỵ hiệu quả, cũng như là trong đó thì các loại thảo dược như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm thì sẽ hỗ trợ ra sao cho cái quá trình chúng ta phòng ngừa đột quỵ ạ?
3: Có thể nói nguyên tắc quan trọng bậc nhất mà đặc biệt là đúng với cả đột quỵ não là gì, chúng ta phải hết sức là toàn diện, chúng ta phải rà soát lại toàn bộ theo nguyên tắc mà chúng tôi hay nói là 4T. Thứ nhất là đời sống tinh thần của mình phải lạc quan, thoải mái. Chứ những người mà chúng ta hệ thống thần kinh mà chúng ta quá nhạy cảm, chúng ta dễ bị kích thích, dễ bị căng thẳng thì rất dễ đột quỵ. Cái thứ hai là chế độ ăn uống của chúng ta như thế nào. Các cụ nói là bệnh từ miệng mà vào, nếu chúng ta ăn uống hợp lý thì lập tức chúng ta có thể bị đái tháo đường, chúng ta rối loạn lipid máu, chúng ta tăng huyết áp và từ đó hình thành vỡ sơ động mạch và gây ra tai biến. Rồi là chúng ta phải vận động. Hiện nay có thể nói rằng với cái cuộc sống hiện đại thì vận động của chúng ta rất là ít, lên xe, xuống xe, ngồi phòng điều hòa, cho nên là tình trạng thừa cân béo phì nó gia tăng. Cái thứ tư là vấn đề gì, chúng ta phải đi khám thường xuyên để mà chúng ta kiểm soát, đặc biệt người cao tuổi, kiểm soát bệnh lý nền, và đồng thời chúng ta có những cái giải pháp để mà không

0: khống chế các bệnh lý nền. Và đồng thời như MC Phan vừa nói, chúng ta phải tìm trong cái vốn cổ những cái giải pháp nào liên quan đến thảo dược mà hiện nay đã được hiện đại hóa và được sản xuất trên dược công nghệ hiện đại để chúng ta sử dụng. Với mục đích là gì? Thứ nhất là nó hỗ trợ cùng tân dược để có hiệu quả, và cái thứ hai dùng lâu dài mà không sợ tác dụng không mong muốn. Thưa quý vị, có thể nói rằng để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội, đặc biệt đối với những người cao tuổi mà có các bệnh lý nền như tôi vừa nói ở trên, thì cái việc mà chúng ta tìm những cái giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất từ thảo dược là một cái xu hướng hiện nay đang được các nhà khoa học cũng như là những người tiêu dùng, những bệnh nhân người ta quan tâm. Thưa quý vị, hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với quý vị một cái giải pháp mà tôi thấy là rất tâm đắc về tính hiệu quả, tính đơn giản nhưng mà nó lại có tính khoa học rất là cao. Đó là cái giải pháp cấu trúc bởi ba thứ sâm dân gian. Mỗi một loại thì nó lại có những công dụng khác nhau. Thứ nhất là đan sâm, thứ hai là đẳng sâm và thứ ba là cát sâm. Thế thì chúng ta biết cái đan sâm nó là vị thuốc cực kỳ quý giá. Các cụ đã từng có câu là nhất vị đa sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang. Tức là chỉ riêng cái vị thuốc đan sâm này thôi thì nó đã làm cái yếu dược trong vấn đề trị các bệnh về huyết. Tác dụng của nó tương đương với bài thuốc bổ huyết kinh điển có bốn vị là thục địa, đương quy, xuyên khung và bạch thuộc. Cho nên có thể nói rằng là cái vị đan sâm này từ xa xưa đã được cổ nhân vô cùng coi trọng. Còn dưới nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm nó có tác dụng dược lý cực kỳ phong phú. Trong đó nó có thể giúp cho hỗ trợ hạ huyết áp, hạ mỡ máu, hạ đường huyết. Thế rồi nó làm ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, phòng chống cục máu đông, nó làm thông thoáng mạch, làm giãn mạch để đưa máu lên nuôi não và nuôi tim. Thế rồi nó thanh trừ gốc tự do, kháng khuẩn, tiêu viêm, rồi là an thần, trấn tĩnh, vân vân. Cho nên có thể nói là đan sâm hiện nay được các nhà khoa học, đặc biệt là kể cả học viện đại, người ta vô cùng quan tâm. Ở Trung Quốc người ta còn chế ra được cái dịch đan sâm để truyền trong cấp cứu và điều trị tình trạng đột quỵ. Ở nước ta thì chúng ta chưa có những sản phẩm này. Nhưng để nói thêm một cái điều là đan sâm là vị cực kỳ có giá trị trong vấn đề dự phòng và hỗ trợ điều trị các tình trạng mà đột quỵ. Vị thứ hai người ta gọi là đẳng sâm. Đẳng sâm chủ yếu là bổ dưỡng về khí, nhưng mà đồng thời nó còn là dưỡng huyết, nó gọi là bổ trung ích khí. Và đẳng sâm thì cũng có các tác dụng nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ trong điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu, đường huyết, ức chế sự hình thành của vữa sơ động mạch, cũng như là nâng cao cái năng lực hoạt động các cơ quan trong cơ thể, trong đó cái bộ não của chúng ta. Cái đẳng sâm là vị thuốc rất thông dụng trong cái hoạt động của y học cổ truyền. Còn thứ ba, cát sâm chúng ta còn ít nghe nói đến. Cát sâm chính là một vị thuốc mà nó bổ âm, đặc biệt là nó bổ cho phế, nhưng là một vị thuốc cũng nâng cao cái sức đề kháng, đồng thời nó góp phần cho vấn đề là ổn định huyết áp và hỗ trợ điều trị bệnh đường huyết. Đồng thời nó còn góp phần thanh trừ gốc tự do. Cho nên có thể nói với một sự lựa chọn khôn ngoan và khoa học, không cần phải nhiều vị, sản phẩm này chỉ có ba loại sâm dân gian thôi, nhưng ba loại với ba khía cạnh công dụng khác nhau, nhưng mà nó cộng đồng lại nó giúp thứ nhất là nâng cao sức đề kháng. Thì chúng ta biết là đối với người cao tuổi thì cái sức đề kháng nó suy giảm, mà các cụ đó nói là thân cường thì tật nhược, sức đề kháng nó tốt thì bệnh tật nó không đến, còn nếu như cái sức đề kháng nó suy giảm thì bệnh tật có thể phát sinh. Cho nên điều đầu tiên của cái sản phẩm này là nó nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể những người, đặc biệt người cao tuổi mà vốn dĩ sức đề kháng đã suy giảm. Cái thứ hai là nó điều hòa và nó hỗ trợ trị liệu các bệnh lý mà có thể gây ra tình trạng vữa sơ động mạch, như là cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Và bản thân nó, đặc biệt với vai trò đan sâm, nó ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ. Đồng thời là cả ba sâm dân gian này nó đều có tác dụng là gì? Tăng cường cái lưu lượng tuần hoàn não, cái điều mà những người cao tuổi bao giờ cũng lâm vào là thiếu máu não mãn tính. Cái thứ ba nữa là gì? Qua đó thì nó dự phòng một cách tích cực cái tình trạng mà chúng ta có thể bị đột quỵ, bị tai biến bệnh não. Và cái cuối cùng nữa là gì? Là đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là tính an toàn của nó rất cao. Thưa quý vị, nó rất thân thiện với cơ thể con người, đặc biệt với những người cao tuổi. Nó có thể sử dụng được cho những người có bệnh lý nền, và nó cũng không làm ảnh hưởng các thuốc điều trị bệnh lý nền. Cho nên có thể nói là với công thức tam sâm thì nó là một giải pháp mà tôi cho là những người mà chúng ta trước hết là có nguy cơ bị tai biến máu não, hoặc giả là chúng ta đang phải đối diện với tình trạng này, hoặc giả là chúng ta đã bị tai biến máu não nhưng mà chúng ta muốn phục hồi nhanh, hoặc giả là chúng ta dự phòng vấn đề có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, thì cái sản phẩm này nó là một cái thứ giải pháp hết sức là cần thiết trong vấn đề dự phòng tích cực những cái yếu tố mà tôi đã nói ở trên. Cho nên thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, trong số rất nhiều các giải pháp, nhưng tôi chỉ lựa chọn cái giải pháp này để giới thiệu quý vị, và chúng tôi sẽ nói sâu về cái giải pháp này. Và đặc biệt là rất mong các quý vị, nếu chúng ta có những câu hỏi nào để tìm hiểu thêm về bệnh lý đột quỵ cũng như về cái giải pháp này, thì chúng ta đặt câu hỏi chúng tôi càng sớm càng tốt, chúng tôi sẽ trả lời đầy đủ theo khả năng hiểu biết của mình.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ đã có những cái chia sẻ về giải pháp dành cho người cao tuổi trong việc phòng ngừa đột quỵ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan mà bác sĩ đã vừa nhắc tới đó là một trong những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cũng như là hỗ trợ làm giảm đột quỵ tốt trên thị trường hiện nay. Với những tác dụng nổi bật như là tăng cường sức khỏe toàn diện, dùng cho những người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu, dùng cho người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não và dùng cho những người lao động nặng nhọc, mất sức cần phải bồi bổ cơ thể. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ gửi tới quý vị những ưu đãi mua 4 tặng 2 và mua 6 tặng 4, cụ thể như sau ạ. Với chương trình mua 4 tặng 2 thì khi mà quý vị mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh thì sẽ được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Còn với chương trình mua 6 tặng 4 thì sẽ là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh được tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến là 1.040.000 đồng. Và quý vị lưu ý là ưu đãi này thì chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình cũng như là chỉ có đúng 50 suất ưu đãi mà thôi. Vì vậy quý vị chúng ta hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 để có thể nhận được ưu đãi này. Chúng tôi sẽ được nhắc lại tổng đài là 1800 1708. Và để quý vị và các bạn hiểu hơn về sản phẩm Tam Sâm Đan thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một video clip ngắn ạ. Với mong muốn mang đến một giải pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả, đặc biệt cho người cao tuổi, Tam Sâm Đan Thái Minh ra đời, kết tinh từ 3 loại đan sâm, đàng sâm và cát sâm. Mỗi loại có một công dụng riêng biệt, nhưng khi kết hợp theo tỷ lệ vàng, chúng tạo nên một tổng thể hài hòa, giúp bồi bổ sức khỏe toàn diện, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, tim mạch, huyết áp cao. Đan sâm giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đàng sâm có tác dụng bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt trong thời điểm giao mùa, dịch cúm tiến triển mạnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe người trung niên và cao tuổi. Cát sâm đã được nghiên cứu giúp tăng khả năng dung nạp gluco, điều hòa đường huyết ở mức ổn định, tốt cho người bị tiểu đường. Tam Sâm Đan Thái Minh đặc biệt phù hợp cho người cao tuổi muốn bảo vệ sức khỏe tim mạch, tăng cường sức đề kháng, duy trì thể lực và tinh thần minh mẫn. Sản phẩm đã được nghiên cứu bào chế dưới dạng viên uống, rất dễ sử dụng và an toàn với những người có bệnh lý nền. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn. Mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Chỉ có 50 suất quà duy nhất cho 50 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin chào bác ạ. Bác có thể cho chương trình được biết là mình đang có cái vấn đề sức khỏe nào mong muốn bác sĩ tư vấn ạ?
2: 3 năm nay là 79 tuổi.
0: Dạ vâng. Hiện nay bác có vấn đề gì về sức khỏe ạ?
2: Ba thì nhiều bệnh huyết áp rồi tiểu đường rồi là mỡ máu rồi bệnh tim ạ.
0: Dạ vâng.
2: Với bệnh xương khớp ba nhiều bệnh như bệnh tật thì nhiều rồi nên ba muốn là nhờ bác sĩ tư vấn ra thì mình ăn cho ba vừa rồi mới bị bệnh đột quỵ.
0: Dạ.
2: Bị bệnh tai biến á, bệnh tai biến đây đi viện bác ạ.
0: Dạ vâng.
2: Cũng nhẹ rồi là đưa ra được kịp thời rồi cùng máy.
0: Dạ vâng.
2: Chứ muốn tư vấn cho ba là như cái sức khỏe thì càng ngày càng yếu, nhìn không có sự.
0: Thưa bác là thế này, năm nay thì bác cũng nhiều tuổi rồi, phải không ạ? Tầm tuổi này thì cái sức đề kháng hay nói cái khác là sức khỏe chung của mình nó đi xuống lắm. Mà sức đề kháng suy giảm rồi á, thì các cái yếu tố gây bệnh nó dễ phát tác và nó tạo ra các bệnh lý nền. Thứ hai, bác có bệnh lý nền quá nhiều. Mà trong đó có một nhóm bệnh lý cực kỳ phải lưu tâm đến mà nó rất là nguy hiểm. Đó là bộ cao huyết áp này, rối loạn mỡ máu này và đái tháo đường. Đây là ba căn bệnh phối hợp với nhau và tạo nên cái tình trạng bị vữa sơ động mạch. Và chính vữa sơ động mạch đã làm hẹp tắc động mạch, cho nên nó mới đưa đến cái biến chứng tai biến của bác. Nhưng mà rất may là nó chỉ là nhồi máu não nhẹ thôi, cho đến nay thì bác phục hồi một cách tương đối tốt. Nhưng nguy cơ bị tái phát lần thứ hai, lần thứ ba mà các lần sau bao giờ nó tồi tệ hơn lần trước, nó nằm trong nhãn tiền. Cho nên vấn đề của bác bây giờ ạ là một đống bệnh như vậy á thì nó liên quan quá trình lão hóa, nhưng mà nó cũng liên quan đến cái bệnh lý liên quan đến tim mạch là cái chúng ta phải lưu tâm. Vậy thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là bác phải tái khám thường xuyên, các thầy thuốc người ta kê cho mình các cái thuốc để điều hòa huyết áp, điều hòa đường máu, mỡ máu vân vân để tăng cường tuần não thì bác phải tuân thủ một cách triệt để. Cái thứ hai là bên cạnh các giải pháp về dùng tất dược thì bác nên tìm đến một cái giải pháp thảo dược, có nghĩa là tìm đến cái sản phẩm mà được kế thừa từ những vị thuốc mà cha ông chúng ta từ xa xưa đã dùng để điều trị các bệnh lý hiện nay mà bác đang mắc phải. Thì hôm nay rất may là bác đã kết nối, thì chương trình cũng giới thiệu với bác một cái giải pháp mà đang đồng hành cùng chương trình hôm nay, đó là sản phẩm cấu trúc bởi tam sâm. Đây là một cái sản phẩm nó giải quyết được cả hai vấn đề hiện nay của bác. Thứ nhất là nâng cao sức đề kháng, cải thiện cái tình trạng mệt mỏi, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó có cao huyết áp, có vấn đề về đái tháo đường, có vấn đề về tăng mỡ máu, có vấn đề về thoái hóa xương khớp, tiêu hóa, và đặc biệt là nó dự phòng vấn đề chúng ta bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên là chương trình rất mong là bên cạnh cái việc đi khám thường xuyên và điều trị bằng các thuốc tân dược các bệnh lý nền thì bác nên tìm đến sản phẩm này và chúng ta sử dụng càng sớm thì càng tốt. Trong tất cả những hộp sản phẩm đều có các hướng dẫn về liều lượng cũng như về liệu trình sử dụng, nhưng mà nguyên tắc chung là chúng ta phải rất kiên trì, chúng ta phải dùng nhiều tháng, thậm chí là dùng càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu, bởi vì nó không có những tác dụng không mong muốn. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn với bác trong cái tình trạng sức khỏe hiện nay, với tuổi tác hiện nay, để mong sao là bác có thể có sức khỏe tốt hơn, để chúng ta sống vui, sống khỏe và không phải đối mặt với những cái biến chứng mà có thể gây ra, đặc biệt chương trình muốn nói lại, đặc biệt là cái chuyện có thể bị tai biến lần thứ hai.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và với các bệnh lý nền của mình này, với cái tuổi tác của mình thì mong là bác sẽ lắng nghe theo lời khuyên của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, tất cả những cái giải pháp toàn diện, chúng ta thường xuyên đi thăm khám, áp dụng những cái phác đồ điều trị của bác sĩ tuyệt đối và kết hợp thêm với tam sâm đan để chúng ta có được một cái sức khỏe toàn diện, sức đề kháng tốt hơn, và từ đó thì cũng hỗ trợ bác trong việc là điều trị những cái bệnh lý nền mà mình đang mắc phải ạ. Những cái thông tin về tam sâm đan thì bác có thể liên hệ thêm với tổng đài là 1800 1708 ạ. Rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình và chúc bác sẽ sớm có những cái sự cải thiện về sức khỏe ạ. Sản phẩm tam sâm đan Thái Minh có thành phần như là đan sâm, đàng sâm và cát sâm, giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, và từ đó thì tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, và đồng thời giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần phải tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở những người bị máu nhiễm mỡ. Và nhân dịp ra mắt sản phẩm mới thì Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi rất lớn với mục đích để bất cứ một khách hàng nào chúng ta cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với cái mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi. Mua 4 tặng 2, tức là quý vị mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh thì được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi một lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Còn mua 6 thì được tặng 4. Mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 loại với tổng trị giá quà tặng là 1.040.000 đồng. Và ưu đãi này thì chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình, cũng như là chỉ có đúng 50 suất ưu đãi thôi thưa quý vị. Hiện tại theo như chúng tôi nhận được thông báo thì chỉ còn có 31 suất quà mà thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài là 1800 1708. Chúng tôi xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1708. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi không chỉ giúp quý vị có thể kết nối với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chúng tôi còn mời một nhân vật hết sức đặc biệt để có thể cùng chia sẻ với quý vị những băn khoăn, những lo lắng về sức khỏe cũng như là hành trình mà họ đã cải thiện sức khỏe cho mình. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Trước tiên thì chú có thể giới thiệu cho chương trình biết là chú tên là gì, chú bao nhiêu tuổi, mình đến từ đâu không ạ?
3: Chào bác sĩ Phương Anh, chào bác sĩ Khánh Toàn. Tôi tên là Nguyễn Văn Thân, năm nay 70 tuổi. Cách đây 5 năm tôi bị tai biến mạch máu não. Mà sau khi được đi cấp cứu thì về thì sức khỏe nó cũng sa sút trầm trọng. Cụ thể là đi tập thể dục thì nó cứ vã mồ hôi và người mệt lạ.
0: Thưa bác, là trước khi mà bị tai biến thì là bác có những bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp, mỡ máu, rồi đái đường, hay hoặc là tình trạng thừa cân không?
3: Trước khi mà bị tai biến tôi không có một bệnh nền nào.
0: À, không bệnh nền nào.
3: Và khi mà bắt đầu tôi bị tai biến cái là...
0: Vâng.
3: Và từ đó sức khỏe nó cứ mỗi ngày một trầm trọng. Báo cáo bác sĩ là ngày xưa chưa tai biến, đến lúc giờ tôi 98 cân, vâng, cao 1m71. Khi mà tôi tai biến thì lập tức tôi giảm cân, kèm theo với sức khỏe nó bị suy sụp.
0: Dạ vâng.
3: Cho nên phải dùng sản phẩm nó khôi phục lại sức khỏe. Giờ một phần nào tôi đã khỏe mạnh và cũng cảm thấy mãn nguyện.
1: Chú ơi, chú có thể chia sẻ cụ thể hơn là vừa rồi thì chú có nói rằng là sau khi bị tai biến thì cái sức khỏe của mình giảm sút rất là nhiều. Vậy thì cụ thể những cái biểu hiện sức khỏe của chú lúc đó như thế nào ạ?
3: Thứ nhất là mình đi thì hiện tượng nó không cân bằng, đi nó bồng bềnh. Hai là người nó mệt lạ đấy, lúc nào cũng mệt, lúc nào cũng chỉ muốn ngồi nằm. có nghĩa là những cái cử chỉ bình thường hàng ngày là không thực hiện được nữa. Một thời gian luyện tập thì cũng đi bộ rồi đủ các kiểu các hình thức để cho nó khôi phục sức khỏe, nhưng mà nó cũng không đạt được. Thời điểm này mà sức khỏe chú cũng đã cả bộ định đi lại bình thường, nói lăng đều loát, và hai đã tăng được cái đề kháng.
0: Thế hôm nay thì tham gia vào cái chương trình này thì bác có cái vấn đề gì mà mình băn khoăn mà mình cần phải có những lời giải đáp không ạ?
3: Nói thật với bác sĩ là tôi dùng cái sản phẩm này thì cũng mong bác sĩ tư vấn cho tôi là dùng đến thời gian, thời điểm nào.
0: Thưa bác, là năm nay thì bác 70 tuổi rồi. Và kỳ thực thì trước khi tai biến thì mình cũng không có vấn đề gì với các bệnh lý nền. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái tình trạng thừa cân, gọi là béo phì, thực chất là bác béo phì. Vì cao 1m71 mà nặng gần một tạ thì có nghĩa là mình thừa đến gần 30 cân. Nhưng mà cái thừa cân đó thì là một cái gánh nặng. Nhưng mà quan trọng là nó yếu tố nó gây ra tình trạng vữa sơ động mạch. Cho nên là nó làm hẹp các cái lòng động mạch để nuôi não và nuôi tim, đặc biệt là nuôi não. Thế cho nên là đến cái lúc mà nó hẹp toàn bộ hoặc là bị tắc lại thì lập tức là mình bị tai biến. Chắc là của bác là bị nhồi máu não. Nhưng mà có thể nói là rất may thì là do cấp cứu kịp thời rồi tất cả mọi thứ thì bác hồi phục như thế này, phải nói là rất là may mắn. Và đặc biệt là vừa rồi bác có nói rằng bác tìm đến được cái sản phẩm này, thì quả thực đây là một cái giải pháp tuy nó còn mới đấy, thế nhưng mà cái hiệu quả của nó trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị tai biến hoặc là hỗ trợ để mà phục hồi cái di chứng sau tai biến là rất tốt. Bởi vì bác biết đấy, cái sản phẩm này thì nó có đam sâm, trong đó có đan sâm, có đẳng sâm và có cát sâm. Thế thì mục đích của nó là gì? Thứ nhất là nâng cao sức đề kháng. Thế cho nên là bác uống thì bác sẽ thấy là người nó đỡ mỏi mệt, định đạp xe được lâu hơn, có thể đi bộ được một quãng đường dài hơn, vân vân. Thì đấy là cái mục đích đầu tiên. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng của cái sản phẩm này là gì? Chính là nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ, nó cải thiện cái lưu lượng tuần hoàn não, nó chống cái tình trạng đông máu, nó làm thông mạch. Thế cho nên rằng là nó giúp cho vấn đề bác dự phòng và phục hồi lại những cái tổn thương mà trước đây mình bị mắc phải. Thế nhưng mà vấn đề của cái sản phẩm này nó là hoàn toàn thảo dược. Mà thảo dược thì các bác biết là các cụ nói rằng là bao giờ tác dụng của nó cũng chậm. Chính vì thế nó giải thích cái chuyện là trong tuần đầu bác uống thì chưa thấy cái gì, phải không ạ? Nhưng mà bước sang tuần thứ hai là mình thấy nó sức khỏe dần dần hồi phục, bởi vì trong đó nó có đẳng sâm, nó đại bổ khí huyết. Thế rồi là nó có đan sâm, nó gọi là tăng cường lưu thông huyết và phòng chống vữa sơ động mạch. Còn cát sâm thì nó gọi là bổ âm. Như thế là vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa thông mạch. Thế cho nên là với chế độ tập luyện này, giảm cân này, vân vân, thì hiện nay thì có thể nói là thần thái của bác là rất là khá rồi. Và ngạn nói năng thì cũng trơn tru, tóm lại là ổn định. Nhưng mà tuy nhiên, vấn đề thứ nhất, người bác vẫn đậm. Thứ nhất là, cái thứ hai nữa là năm nay 70 tuổi rồi, cho nên chúng ta cũng phải luôn luôn nghĩ rằng là cái chuyện mà bị tai biến lần thứ hai, thứ ba là nó rất dễ xảy ra. Cho nên là bên cạnh cái việc là tinh thần thì thoải mái này, không phải lo lắng gì nhiều, ăn uống thì mình có những cái tiết chế để mình không bị thừa cân, không bị béo phì. Rồi là tập luyện thì bác cũng tập luyện những bài tập cho nó phù hợp. Nhưng cái quan trọng là mình tìm được sản phẩm này, thì cái này chính nó là người bạn đồng hành trong quá trình mà dự phòng cái chuyện tai biến lần thứ hai. Và nó vẫn tiếp tục vấn đề là cải thiện các cái di chứng của đợt lần thứ nhất. Thế cho nên thời gian dùng thì cũng nó không thể nói được cụ thể càng dài bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Bởi vì thứ nhất là nó là một cái giải pháp hoàn toàn thảo dược, cái tính an toàn nó rất lớn. Nhưng cái thứ hai là nó chỉ có tốt cho sức khỏe của mình thôi. Nó tăng sức đề kháng này, tăng sức miễn dịch này. Đồng thời nó lại tốt cho vấn đề là dự phòng cái tình trạng vỡ sơ động mạch và dự phòng cái chuyện là có thể đột quỵ lần thứ hai, thứ ba. Ngoài ra thì nó còn giúp cho mình ăn ngon, ngủ yên, tất cả những yếu tố khác nữa. Thế cho nên là thì cái này không có khống chế thời gian. Bác dùng càng dài thì càng tốt. Mục đích là dự phòng tích cực cái tình trạng tai biến lần thứ hai. Bên cạnh đó là nâng cao cái sức đề kháng. Đồng thời cái giải pháp này nó còn giúp cho là thanh trừ gốc tự do. Cái chương trình chỉ có mấy lời tư vấn vậy thôi.
3: Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay thì rất là vui khi mà được gặp gỡ chú Thân tại đây và được lắng nghe những cái chia sẻ của chú. Rất là cảm ơn chú Thân và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
3: Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tâm Sâm Đan Thái Minh đang triển khai chương trình ưu đãi rất lớn với mục đích là để cho bất cứ ai cũng có thể có cơ hội chúng ta được trải nghiệm một cái sản phẩm tốt và với cái mức giá thì lại tiết kiệm. Ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi. Thứ nhất là chương trình mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh thì tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc 4 chai, và mua 6 tặng 4, tức là mua 6 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh thì được tặng 1 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc 4 chai với tổng giá trị quà tặng là 1.040.000 đồng. Lưu ý ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình cũng như là chỉ có 50 suất ưu đãi mà thôi và số lượng ưu đãi thì không còn nhiều nữa đâu. Theo bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chúng ta còn có đúng 8 suất ưu đãi nữa thôi thưa quý vị. Chúng ta hãy nhanh tay lên nhấc máy và gọi tới tổng đài là 1800 1708. Chúng tôi sẽ được nhắc lại tổng đài để nhận được ưu đãi là 1800 1708. Chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài tư vấn miễn cước là 1800 1708. Xin nhắc lại đường dây miễn cước của chúng tôi, đó là 1800 1708, để có hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại.

0: 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
1: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
2: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
1: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
2: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
3: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
2: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
4: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
2: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
4: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
2: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
4: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.

0: Đồng hành cùng World Cup 2026.
1: Đồng hành cùng World Cup 2026.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng hành cùng World Cup 2026 trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, vòng bảng World Cup 2026 đang trôi về những ngày cuối cùng với sự bùng nổ đồng loạt của các ngôi sao lớn. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại màn trình diễn rực lửa và những kỷ lục ghi bàn ấn tượng vừa được thiết lập bởi các thế hệ siêu sao, từ những tài năng trẻ đôi mươi cho đến những tượng đài kiêu hãnh của bóng đá thế giới. Tiếp đó, chương trình sẽ dành thời lượng để nói về cuộc cải tổ lực lượng đầy dũng cảm của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026 và những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua các tin tức thể thao đáng chú ý.
0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Quý vị và các bạn, rạng sáng nay, trận hòa nghẹt thở một đều trước Thụy Điển đã đưa Nhật Bản trở thành đại diện châu Á đầu tiên giành vé vào vòng 32 đội tại World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Hajime Moriyasu, Samurai Xanh hiên ngang đi tiếp với thành tích bất bại gồm 1 thắng 2 hòa. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, đội bóng xứ mặt trời mọc vượt qua vòng bảng mà không phải nhận thất bại nào trên sân khách. Kỳ tích này càng ý nghĩa hơn khi các đại diện khác của châu lục như Hàn Quốc đang phải chật vật tìm cơ hội đi tiếp. Nói về màn trình diễn kiên cường của các học trò, huấn luyện viên Moriyasu bày tỏ.
3: Mặc dù đối phương sở hữu hàng công mang đẳng cấp thế giới, nhưng toàn đội đã đồng lòng chiến đấu, chơi lăn xả ở những phút cuối để giữ lại một điểm quý giá. Các cầu thủ của tôi đã có một trận đấu tuyệt vời.
2: Thử thách tiếp theo của Nhật Bản tại vòng loại trực tiếp sẽ là ngọn núi cực đại mang tên Brazil. Dù đối thủ hoàn toàn vượt trội về lịch sử đối đầu, nhưng chiến thắng 3-2 trong trận giao hữu hồi năm ngoái mang lại niềm tin rất lớn cho đại diện châu Á. Chiến lược gia người Nhật Bản tự tin khẳng định trước truyền thông.
3: Tất nhiên, đối thủ là một thế lực rất mạnh, nhưng chúng tôi hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Tôi đang rất mong chờ được so tài với một Brazil chơi với 100% sự nghiêm túc.
2: Ngoài cặp đấu giữa Brazil và Nhật Bản, đến thời điểm này, World Cup 2026 cũng xác định được 3 cặp đấu khác ở vòng 1/16. Theo phần nhánh đấu, Nam Phi nhì bảng A sẽ đối đầu với Canada nhì bảng B, Hà Lan nhất bảng F đối đầu với Maroc nhì bảng C. Cặp đấu còn lại sẽ là màn chạm trán giữa chủ nhà Mỹ nhất bảng D và Bosnia Herzegovina xếp thứ 3 bảng C. Ngày mai, loạt trận cuối các bảng G, H và I sẽ đồng loạt diễn ra để định đoạt các tấm vé đi tiếp. Dù không phải là những ông lớn của bóng đá thế giới, nhưng cuộc đối đầu giữa Cap Verde và Ả Rập Xê Út lúc 7 giờ sáng mai vẫn đang chiếm trọn sự chú ý. Đây là trận chiến một mất một còn, quyết định tấm vé lịch sử vào vòng 32 đội tại bảng H. Từ vị thế tân binh, Cap Verde đang viết nên câu chuyện cổ tích sau khi cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay bằng lối chơi vô cùng khoa học. Phát biểu trước trận đánh lớn, huấn luyện viên trưởng Bubista tự hào khẳng định.
3: Chúng tôi là một quốc gia nhỏ và không giàu có, nhưng Cap Verde đến đây không phải để dạo chơi. Toàn đội đang mang theo giấc mơ của cả một dân tộc để chứng minh rằng bóng đá không chỉ thuộc về các nước giàu và đừng bao giờ tin vào chữ bất khả thi.
2: Ở chiều ngược lại, Ả Rập Xê Út đang ở thế chân tường và buộc phải thắng. Sự nôn nóng của đại diện châu Á hoàn toàn có thể khiến họ dính đòn hồi mã thương. Sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu thuộc lượt trận cuối các bảng G, H và I, cụ thể như sau. Trận đấu Na Uy gặp Pháp từ 1:50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Tây Ban Nha từ 6:50 trên kênh VOV2. Trận New Zealand gặp Bỉ từ 9:50 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đang trôi về những ngày cuối cùng của vòng bảng khi loạt trận thứ 3 quyết định đã đi được một nửa chặng đường. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tính đến hiện tại chính là sự bùng nổ đồng loạt từ màn trình diễn rực lửa trên sân cỏ của các ngôi sao lớn.
2: Tuyển Na Uy tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên sau 28 năm hiên ngang bước vào vòng knock-out World Cup. Đứng sau chiến tích thần kỳ ấy chính là Erling Haaland, khi anh cuốn bay các hàng phòng ngự bằng thứ bóng đá đầy năng lượng. Chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên trên đất Mỹ, ngôi sao thuộc biên chế Man City đã bỏ túi tới 4.

0: 4 bàn thắng, thiết lập thế kiêng ba chân vững chắc trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới. Điều khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ phải kinh ngạc chính là hiệu suất săn bàn đáng sợ. Haaland chỉ cần đúng 48 lần chạm bóng sau hai trận gặp Iraq và Senegal để mang về 4 pha lập công. Tính trung bình, cứ sau khoảng 12 lần tham gia vào tình huống bóng cùng các đồng đội Na Uy, tiền đạo này lại khiến mảnh lưới đối phương phải rung lên. Trước sự săn đón của truyền thông về công thức tạo nên sự hủy diệt này, Haaland chỉ chia sẻ một cách giản dị.
1: Tôi nghĩ bản năng lớn nhất của mình đơn giản là ghi bàn. Tôi mạnh ở khoản đó và đôi khi cũng có thêm một chút may mắn nữa. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng biết chính xác mình đã làm điều đó bằng cách nào.
0: Nếu Haaland là cơn cuồng phong, thì Kylian Mbappe chính là một cơn bão thực thụ tại giải đấu năm nay. Bất chấp những biến số khách quan như sự cố mưa lớn làm gián đoạn trận đấu gặp Iraq tại Philadelphia tới hơn 2 tiếng đồng hồ, tiền đạo số 1 của tuyển Pháp vẫn tỏa sáng rực rỡ. Với hiệu suất hủy diệt 16 bàn thắng sau 16 trận đấu tại các kỳ World Cup, chân sút 27 tuổi đang đứng trước cơ hội độc tôn để trở thành cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử giải đấu này. Đứng trước những viễn cảnh cá nhân rực rỡ và những câu hỏi dồn dập từ truyền thông về việc phá vỡ các kỷ lục, Mbappe khẳng định bản lĩnh của một ngôi sao lớn khi luôn đặt tập thể lên trên hết.
1: Tôi không biết, đó không phải là điều tôi nghĩ đến vào lúc này. Tôi nghĩ điều quan trọng ngày hôm nay là xây dựng được một bộ khung tập thể, nơi chúng tôi tìm thấy các mối liên kết và sự tự tin vào sức mạnh của mình trong những khoảnh khắc quyết định. Tôi luôn ghi bàn ở World Cup, nên đó không phải là điều tôi phải lo lắng. Ưu tiên của chúng tôi là sự chắc chắn của tập thể, bởi càng vào sâu, thử thách sẽ càng khắc nghiệt. Để vô địch World Cup, bạn phải đánh bại tất cả mọi người.
0: Cùng thế hệ siêu sao mới, Vinicius Junior cũng đang rực sáng để chứng minh vì sao anh là điểm hy vọng số 1 của vũ điệu Samba. Lập cú đúp đẳng cấp giúp Brazil đè bẹp Scotland 3-0, tiền đạo sinh năm 2000 đã chính thức gia nhập ngôi đền huyền thoại của bóng đá xứ sở Samba. Với 4 pha lập công sau 3 trận, Vinicius trở thành cầu thủ Brazil thứ 5 trong lịch sử ghi bàn ở mọi trận đấu thuộc vòng bảng tại một kỳ World Cup. Đứng chung hàng ngũ với những cái tên vĩ đại như Jairzinho, Romario, Rivaldo và Ronaldo, Nazario. Phát biểu sau trận đấu lịch sử, Vinicius không giấu nổi sự tự hào và niềm tin mãnh liệt vào bản thân.
1: Tôi tin rằng đây là kết quả của sự nỗ lực, sự tiến bộ và niềm tin vào tài năng của mình. Nhờ tất cả những gì tôi đã rèn luyện và cống hiến tại Real Madrid cho đến ngày hôm nay, tôi luôn chắc chắn rằng vào đúng thời điểm tôi sẽ tỏa sáng trở lại trong màu áo đội tuyển Brazil. Và không có gì tuyệt vời hơn là tìm lại ánh hào quang ngay tại World Cup, nơi tôi luôn mơ ước được đặt chân đến, được đại diện cho gia đình và cho một đất nước vĩ đại như Brazil để hướng tới ngôi sao thứ 6.
0: Sức nóng của giải đấu năm nay không chỉ được thắp lên bởi những ngôi sao tuổi đôi mươi, mà nó còn được giữ vững một cách kiêu hãnh bởi hai tượng đài của thế giới túc cầu, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Với Ronaldo, sau trận hòa Cộng hòa Dân chủ Congo nhạt nhòa, anh đã đáp trả mọi búa rìu dư luận bằng màn trình diễn lịch sử và hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan. Cú đúp này giúp CR7 trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau từ năm 2006 đến năm 2026, đồng thời độc chiếm danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Bồ Đào Nha tại World Cup với 10 pha lập công. Chia sẻ về những cột mốc vĩ đại này, Ronaldo khẳng định cái tầm của một người đàn anh.
1: Ghi bàn tại World Cup luôn là điều đặc biệt. Chúng tôi muốn đáp trả sau những gì đã xảy ra ở trận đấu trước và chúng tôi rất hạnh phúc. Về cá nhân, việc lập kỷ lục luôn rất tuyệt, nhưng mục tiêu luôn là giúp đội tuyển quốc gia đạt được mục tiêu của mình.
0: Trong khi đó, Lionel Messi cũng đang ung dung dẫn đầu danh sách chiếc giày vàng với 5 bàn thắng. Cú đúp siêu hạng vào lưới tuyển Áo tại Dallas không chỉ giúp Argentina sớm giành vé vào vòng knockout, mà còn đưa Messi cán mốc 18 bàn thắng, chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Đứng trước sự vĩ đại vượt qua mọi giới hạn của Messi, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã thốt lên đầy tự hào trong phòng họp báo.
1: Khi đội bóng gặp khó khăn và không có bóng, cậu ấy vẫn miệt mài tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự. Bạn có thể thấy sự tận hiến của Messi, có lý do để cậu ấy tạo ra tầm ảnh hưởng lớn như vậy. Tôi thực sự không còn từ ngữ nào để nói về Messi nữa. Thành thật mà nói, chúng tôi cũng hơi mệt vì lúc nào cũng phải nói về cậu ấy.
0: Bên cạnh những cái tên gạo cội, luồng sinh khí trẻ trung từ Lamine Yamal, Jude Bellingham, Florian Wirtz hay Jamal Musiala đã dệt nên một bức tranh World Cup vô cùng đa dạng. Dù chặng đường vòng bảng đang dần khép lại để nhường chỗ cho vòng knockout đầy dãy biến số phía trước, sự hội tụ phong độ đỉnh cao cùng bản lĩnh của tất cả các ngôi sao lớn đã thiết lập nên một điểm giao thời tráng lệ cho lịch sử bóng đá thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, dưới cái nắng oi ả của Hà Nội vào những ngày cuối tháng 6 năm 2026, cuồng quay của đội tuyển Việt Nam đã chính thức trở lại với mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, thay vì những gương mặt thân quen, danh sách 28 cầu thủ tập trung lần này lại mang đến một cảm giác tươi mới. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang không chỉ chuẩn bị cho một giải đấu trước mắt, mà ông đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một cuộc chuyển giao thế hệ đầy tham vọng, nơi sức trẻ và tư duy hiện đại được ưu tiên để đưa bóng đá Việt Nam bay xa hơn khỏi vùng an toàn khu vực.
1: Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 và hành trình tương đối thành công ở vòng loại Asian Cup, tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao cần thiết. Đây là thời điểm nhiều cựu binh từng đóng vai trò chủ chốt đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhường chỗ cho thế hệ mới giàu năng lượng hơn. Việc danh sách tập trung hiện tại giảm số lượng cầu thủ đã ngoài 30 tuổi cho thấy huấn luyện viên Kim Sang-sik đang mạnh dạn đặt niềm tin vào những nhân tố ở độ tuổi vàng của sự nghiệp. Với độ tuổi trung bình khoảng 26,5, đội tuyển đang sở hữu lực lượng đủ chín về chuyên môn nhưng vẫn giàu tiềm năng phát triển. Đây không phải là sự thay thế vội vã mà là sự kế thừa có tính toán giữa những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh với lớp cầu thủ trẻ đang trưởng thành nhanh chóng. Nói về sự kết nối này, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia sẻ:
2: "Tất nhiên là khi mà khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia thì các bạn sẽ có những áp lực riêng của một cá nhân. Nhưng mà với cá nhân chúng tôi và những người mà đã có nhiều lần được góp mặt ở đội tuyển thì sẽ cố gắng làm sao để gắn kết anh em, giúp đỡ anh em những cầu thủ mới để anh em sớm hòa nhập để cùng nhau tạo nên một thể thế tốt nhất."
1: Bóng đá hiện đại đòi hỏi tốc độ, cường độ vận động và khả năng thích ứng chiến thuật cao. Một tập thể trẻ chung sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đáp ứng tốt hơn những yêu cầu đó. Quan trọng hơn, ASEAN Cup 2026 không còn là đích đến cuối cùng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang hướng tới câu chuyện dài hơi hơn, ASEAN Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. Muốn duy trì vị thế, đội tuyển không thể chờ đến lúc thế hệ cũ giải nghệ mới bắt đầu làm mới lực lượng. Sự tươi mới này còn đến từ các nhân tố nhập tịch và gốc Việt như Patrick Lê Giang hay Nguyễn Tài Lộc. Họ mang đến thể hình, tư duy chơi bóng hiện đại và khao khát khẳng định bản thân. Sau hơn 3 năm chờ đợi, thủ thành Patrick Lê Giang tâm sự:
3: "Tôi rất vui và rất tự hào cuối cùng lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Who helped me? Many, a lot of people.
4: Tôi muốn cảm ơn câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các luật sư của tôi tại châu Âu và tất cả những người đã luôn ủng hộ. Sau hơn 3 năm chờ đợi, đây là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc đối với tôi.
3: After more than three years, I can stay here."
1: Cùng trung tâm thể đó, tân binh Nguyễn Tài Lộc khẳng định:
5: "Feel very happy.
6: Đây là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt trong cuộc đời tôi. Hiện tại tôi chỉ tập trung từng ngày để nỗ lực cống hiến bằng tất cả khả năng của mình."
1: Tuy nhiên, trẻ hóa đồng nghĩa với việc chấp nhận những sai số nhất định. Các cầu thủ trẻ có thể thiếu ổn định, đôi lúc mắc lỗi ở các trận đấu lớn, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi nếu bóng đá Việt Nam muốn phát triển bền vững. Suy cho cùng, thành công của một đội tuyển quốc gia không nằm ở việc duy trì sức mạnh trong một giải đấu ngắn hạn, mà là khả năng giữ được vị thế trong nhiều năm liên tiếp. Để hiện thực hóa mục tiêu này, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang phân bổ lộ trình chuẩn bị rất thực tế. Chia sẻ về cách tiếp cận, Nguyễn Quang Hải cho biết:
2: "Chúng tôi thì về mục tiêu thì luôn luôn là như vậy, chúng tôi sẽ hướng tới những mục tiêu cao nhất, nhưng mà sẽ chắc chắn là sẽ có những mục tiêu rõ ràng ở từng giai đoạn, từng giai đoạn chuẩn bị."
1: Thông điệp lớn nhất từ danh sách 28 cầu thủ lần này đã rất rõ ràng. Tuyển Việt Nam đang chấp nhận thay đổi, chấp nhận thách thức để chuẩn bị cho một tương lai xa hơn cái đích ASEAN Cup sắp tới. Đó là lộ trình cần thiết để những chiến binh sao vàng thực sự bay xa trên bản đồ bóng đá châu lục.
0: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
8: Các em yêu quý, chương trình đọc truyện thiếu nhi hôm nay mời các em nghe phần tiếp cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Dari Kho, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Bụng Alexis và Riff réo vì đói. Lúc này ông cụ Sen chào đón họ và giới thiệu món rau hầm của mình. Tuy nhiên ông bất ngờ tuyên bố hai người phải vượt qua 5 thử thách lửa thiêng thì mới đồng ý giúp đưa họ bay lên đỉnh núi. Sau khi chữa bệnh cho Jumi, ông Sen tiết lộ rằng 5 thử thách lửa thiêng thực chất chỉ là cách nói quá, thực tế đó chỉ là 5 câu đố đơn giản. Bằng sự suy đoán đầy thông minh của mình, Alexis đã giải được 2 câu đố đầu tiên. Thế nhưng câu đố thứ 3, rằng cái gì luôn nằm dưới đất, thường xuyên bị dẫm lên nhưng không bao giờ bẩn, lại làm khó cô và Riff. Hai người bí mật bàn bạc với nhau mà mãi chưa tìm ra đáp án. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ qua giọng đọc của chị Hồng Nhung, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Dari Kho, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

luôn nằm dưới đất, thường xuyên bị dẫm lên nhưng không bao giờ bẩn. Vũng nước không phải, không khí cũng không phải. À, tiên cá vẫn cảm nhận được mùi của quả xí hơi mà, nên không khí có thể bị ô nhiễm. Alexis và Rip đang bàn luận. Ông lão sốt ruột gõ mạnh cây trượng. Trời ơi, ta chờ lâu đến mức ngủ quên ở đây mất. Ông già vơ ngáp. Bỏ cuộc chưa? Nếu biết điều mà ngoan ngoãn cầu xin ta thì ta sẽ gợi ý cho. Hừm, làm như ta cần ấy. Còn nhiều tình vạc lại. Ngậm mồm vào để yên cho ta suy nghĩ. Tim Alexis chìm xuống. Cô bé chưa kịp xoa dịu tình hình thì ông Shen đã phản ứng đúng như cô dự đoán. Ông gầm lên như sấm dậy. Ôi cha, đấy là phép lịch sự của ngươi đấy hả? Đã thế, từ nay về sau ta sẽ không gợi ý cho các ngươi nữa. Các ngươi chỉ còn hai cơ hội. Nếu trong ba câu hỏi còn lại có hai lần đoán sai, các ngươi tự đi mà tìm cách. Alexis suýt òa lên khóc. Trời ơi, Riff, ta đã bảo ngươi phải bình tĩnh rồi. Chọc tức ông ấy chỉ có khiến mọi việc tệ hơn thôi. Không thể làm mất lòng ông ấy được. Ông nội ta vẫn bảo, nếu không nói được gì hay ho thì đừng nói gì cả. Có ta rồi thì cần gì lão đây chứ. Còn yêu tình nhếch mép cười thách thức ông lão. Hai cơ hội là quá đủ với ta. Hãy xem ta đây. Con yêu tinh nhảy bật lên và dậm mạnh hai chân xuống đất. Thấy chưa? Ta dẫm lên và nó vẫn sạch như mới. Câu trả lời chính là cái bóng. Ông lão nheo nheo mắt nhìn Riff. Lại ăn may nữa. Các người đã vượt qua ba câu, còn lại hai câu đố. Nếu người đã nói hai cơ hội là quá đủ, vậy thì ta sẽ chỉ cho ngươi một cơ hội thôi. Ông Shen giơ trượng, chỉ thẳng về phía Alexis. Và tính từ giờ phút này, chỉ có cháu và một mình cháu được trả lời câu đố. Còn yêu tinh kia phải đứng yên một chỗ và ngậm cái mồm ông ổng của nó lại. Ông gõ mạnh cây trượng, một sợi dây chắc nịch chẳng biết từ đâu xuất hiện và cuốn ngang hàm con yêu tinh, bịt miệng nó. Một sợi dây khác trói chặt hai tay nó sau lưng. Con yêu tinh trợn ngược hai mắt, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ khàn đặc. Nước mắt Alexis thi nhau trào ra, cô bé quỳ xuống và tha thiết cầu xin. Người bảo hộ ơi, cháu xin ngài, ngài có thể thả con yêu tinh được không ạ? Cháu biết nó vô lễ với ngài, cháu thực sự xin lỗi, nhưng làm ơn, cháu cầu xin ngài vì ông nội cháu, ngài có thể cho chúng cháu qua được không? Hoặc cho chúng cháu thêm cơ hội nữa, nếu không hái được hoa, ông cháu sẽ mất ông mãi mãi. Ông Shen nhìn Alexis và trầm ngâm vuốt bộ râu dài. Công chúa bé bỏng ngoan ngoãn của ta. Ta rất yêu mến và sẵn lòng giúp đỡ cháu. Nhưng tiếc là ta không thể phá bỏ luật lệ vì cháu được. Chúng ta phải tôn trọng những quy tắc. Ông lão suy nghĩ một hồi. Để ta nói cho cháu nghe này. Ta không thể cho cháu thêm cơ hội hay thả sinh vật khó ưa đó ra được. Nhưng ta sẽ thưởng thêm cho cháu. Nếu cháu vượt qua được những thử thách còn lại, ta sẽ để Yumi giúp cháu cứu bà nội và bay lên hái hoa. Không chỉ vậy, ta sẽ ban cho cháu hai điều ước. Ông giải thích. Tất nhiên, đi kèm với hai điều ước này là hai điều kiện. Thứ nhất, cháu không thể yêu cầu ta gỡ bỏ hàng rào cấm phép thuật quanh hòn đảo này. Ta tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Ông lão nói thêm. Điều kiện thứ hai là ta chỉ thực hiện điều ước do cháu đưa ra mà thôi. Đây là phần thưởng dành riêng cho cháu, chứ không phải cho con quái vật hỗn xược này. Rip gầm lên, dù cái miệng vẫn bị khóa chặt. Alexis bắt đầu hoảng loạn.
Mình tiêu rồi, không có rip, mình không thể làm được. Chỉ nó mới giải được câu đố thôi, còn mình vô dụng. Ôi không! Ẩn sĩ dịu dàng vỗ lưng Alexis động viên. Cháu ngoan của ta, đừng sợ, hãy tin vào bản thân. Ta biết cháu làm được, ta sẽ cho cháu một tin vui để cháu bình tĩnh lại. Hai vai Alexis sụi xuống, cô bé hơi ngẩng đầu nhìn ông già. Ôi không, lại tin gì nữa đây? Mình không chịu nổi bất ngờ nào nữa. Tin vui là cháu đã vượt qua thử thách thứ tư. Chúc mừng cháu. Alexis ngây người. Cô bé chỉ thốt ra đúng một tiếng. Hả? Chắc cháu đang tự hỏi mình đã vượt qua gì và thử thách thứ tư là cái quái gì đúng không? Ái chà, thử thách thứ tư là trả lời được câu hỏi thứ ba mà không nổi giận. Ta rất vui mừng báo cho cháu, cháu đã xuất sắc vượt qua thử thách này. Alexis trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Được rồi, bất ngờ kiểu này thì được. Ông Shen chỉ về phía con yêu tinh đang bị trói tay và bịt miệng. Còn con yêu tinh kia, rõ ràng đã thất bại. Bây giờ chúng ta chỉ còn đối mặt với một câu đố nữa thôi. Đây là thử thách thứ 5 và cũng là thử thách cuối cùng. Ông vuốt râu. Để xem nào, vì cháu là cô bé đáng yêu và vì ta còn đáng yêu hơn cháu, thử thách cuối cùng sẽ gồm 2 câu đố. Ta sẽ cho cháu chọn xem cháu muốn trả lời câu nào. Alexis lao tới, cô bé nắm chặt tay ông Shen và lắc lấy lắc để. Ngài Shen ơi, người bảo hộ ơi, cháu cảm ơn ngài nhiều lắm. Cháu sẽ trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ của ngài. Cháu giải đố tệ lắm, thật đấy. Ôi chào, cô bé ngoan, làm ta cảm động đấy. Được rồi, được rồi. Cứ thế ta sẽ nói luôn đáp án cho cháu mất. Để ta nhắc cháu nhớ, cháu chỉ có một cơ hội thôi đấy. Cháu không thể trả lời sai rồi đòi chuyển sang câu thứ hai đâu. Đây là câu đố đầu tiên dành cho cháu. Ngay khi cháu ra hiệu bắt đầu, ta sẽ lệnh cho tất cả dế trong tường thở dài. Nếu lựa chọn thử thách này, trước khi tiếng thở dài của chúng vang lên, cháu phải lấp đầy hang động bằng thứ gì đó. Dễ mà, đúng không? Alexis có rất nhiều cảm xúc với câu đố này, nhưng chắc chắn cô bé không thấy dễ. Thưa ngài, cháu phải ra hiệu cho ngài thế nào ạ? Cháu có thể vỗ tay một cái, nhưng mà đừng hòng gian lận nhé. Tiếng vỗ tay đó không được tính đâu. Luật của ta là không được phép sử dụng bất cứ âm thanh hay phép thuật nào cả. Cấm phép thuật làm gì? Trên đảo này có dùng được phép thuật đâu. Mình phải dùng thứ gì bây giờ nhỉ? Nghĩ đi, nghĩ đi. Alexis suy nghĩ đến xây sầm mặt mày. Cái gì di chuyển nhanh hơn âm thanh nhỉ? À đúng rồi, ánh sáng. Còn chưa kịp vỗ tay ăn mừng, cô bé chợt nhận ra.

Nhưng đèn của mình hết pin rồi. Ông già danh ma này còn bắt mình để đom đóm ở bên ngoài nữa chứ. Tinh thần cô bé xuống dốc không phanh. Mình bị lừa rồi. À! Cô bé tuyệt vọng nhìn ông Sen. Dạ, ngài có thể cho cháu biết câu đố thứ hai là gì không ạ? Tất nhiên rồi, hãy xem đây. Tay ông lão nhấc cây quyền trượng, uyển chuyển xoay một vòng từ trái sang phải, rồi cắm nó xuống ngay trước mũi chân. Ông lão nắm quyền trượng bằng cả hai tay, như một cây cọ khổng lồ, phác họa các đường nét trên nền cát. Dù đang bí bách, Alexis vẫn bị những nét vẽ hiện ra trước mắt hút hồn. Hình dáng hai con quái thú đang đối đầu dần dần hiện ra rõ trên mặt đất. Ông Shen đột nhiên dừng tay và chống gậy xuống bên cạnh. Ngay sau đó, điều kỳ diệu nhất Alexis từng chứng kiến trên đời hiện ra. Hai con thú bằng cát bắt đầu cử động và di chuyển trước cặp mắt ngơ ngác của cô bé, như hai con sói bằng xương, bằng thịt đang tấn công nhau. Wow! Trước mắt cháu và trong lòng mỗi người có hai con sói. Chúng dành cả đời để tranh đấu với nhau. Một con sinh ra từ sương mù và đại diện cho những điều tốt đẹp nhất: giấc mơ, hy vọng, tình yêu, lòng thương người, tính kiên nhẫn, sự lương thiện cùng rất nhiều đức tính khác. Con sói còn lại được tạo ra từ bóng tối và khói đen, đại diện cho những điều hoàn toàn trái ngược: ác mộng, thất vọng, thù hận, bốc đồng, ích kỷ. Chúng là hai sinh vật đối lập. Câu hỏi dành cho cháu là... Ông cụ nhướn mày nhìn Alexis. Trong trận chiến này, cháu nghĩ con sói nào sẽ giành chiến thắng? Tim Alexis nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực. Mình biết chuyện này. Đây là chuyện cổ tích của người dân bản địa châu Mỹ. Là một trong những câu chuyện đầu tiên mà ông nội kể cho mình nghe. Người bảo hộ ơi, cháu biết rồi. Con sói cháu cho nó ăn sẽ chiến thắng. Người bảo hộ mỉm cười. Cháu thấy chưa? Ta biết cháu thông minh hơn cháu nghĩ mà. Đúng vậy, con sói chúng ta cho ăn hoặc cho ăn nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Alexis còn chưa kịp nhảy lên ăn mừng, ông cụ đã nói tiếp. Nhưng tim cô bé rơi thẳng từ ngực xuống dạ dày, như ba lô chứa củi của Riff rơi một mạch xuống thác biển. Rất tiếc, đó không phải là đáp án cho câu đố của ta. Câu đố của ta là trong hai con sói này, cháu sẽ cho con nào ăn đây? Cháu thấy đấy, ta vẫn chưa chỉ rõ con nào là con nào mà. Máu trong người Alexis sôi lên. Thật vô lý. Ông lão tìm cách không cho mình thắng đây mà.

Chúng mình vừa nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Dari Kho. Trong lúc Alexis đang bối rối suy nghĩ về câu đố thứ 3, ông cụ Shen tỏ ra sốt ruột

là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cách mạng nước nhà. Chính vì vậy, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 xin giới thiệu một loạt bài viết của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền về một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã gửi tới quý vị và các bạn trọn vẹn bài viết luận cứ phê phán quan điểm cho rằng Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền, không có tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, đàn áp mạng xã hội của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền. Trong chương trình hôm nay, tiếp tục chủ đề phòng chống luận điệu sai trái, chúng tôi xin giới thiệu một bài viết khác của ông có nhan đề luận cứ phê phán quan điểm cho rằng tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất của đội ngũ cán bộ trong Đảng và Nhà nước là phổ biến, là căn bệnh nan y không thể chữa trị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Các thế lực thù địch phản động, rêu rao, nói xấu đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước ta, lặp lại luận điệu cho rằng đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước đã không còn đủ khả năng uy tín để lãnh đạo đất nước, đã tham nhũng, suy thoái, biến chất, trở thành những kẻ đè đầu cưỡi cổ nhân dân, và rằng đây là hiện tượng phổ biến, là căn bệnh nan y không thể chữa trị. Từ đó, nhằm làm mất uy tín của Đảng và Nhà nước ta, làm giảm sút niềm tin của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta và chế độ xã hội chủ nghĩa, từng bước tạo dựng cơ sở nhằm xác lập chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam. Để lập luận minh chứng cho luận điểm này, chúng đưa ra nhiều luận điệu xảo trá để tấn công chống phá như: thứ nhất, chúng cho rằng chế độ một đảng duy nhất lãnh đạo sẽ không chống được tham nhũng. Chỉ có thể chống được tham nhũng khi thực hiện thể chế tam quyền phân lập để kiểm soát quyền lực. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng suy thoái thành công. Đảng không thể đấu tranh chống tham nhũng suy thoái, thoái hóa biến chất của đội ngũ cán bộ, vì đảng cũng tham nhũng suy thoái. Nhằm mục đích bôi nhọ, phủ nhận và chống lại quyết tâm phòng chống tham nhũng suy thoái, thoái hóa biến chất của Đảng và Nhà nước ta. Thứ hai, từ một số vụ việc tham nhũng suy thoái, thoái hóa biến chất được phát hiện trong thời gian gần đây, chúng lấy hiện tượng làm bản chất, quy chụp cường điệu hóa cho rằng toàn bộ đội ngũ cán bộ của Đảng đều rơi vào tình trạng tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất, suy ra thành Đảng, Nhà nước tham nhũng. Và đó là bản chất, là căn bệnh nan y, kinh niên của chế độ độc đảng cầm quyền, dẫn tới hậu quả là nền kinh tế đất nước kiệt quệ do tình trạng tham nhũng, suy thoái. Thứ ba, phủ nhận kết quả thành tựu đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất trong đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước ta, cho rằng Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần phát động chống tham nhũng, suy thoái, nhưng đều thất bại, không thành công, tệ nạn ngày càng gia tăng, cho rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái của Đảng, Nhà nước ta chỉ là đấu đá nội bộ, thanh trừng phe phái. Các quan điểm sai trái nêu trên đã bộc lộ dã tâm, mưu đồ đen tối là bôi nhọ, hạ uy tín đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước ta, chống phá quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Từ đó, góp phần phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, nhà nước, gây tâm lý hoài nghi, dao động, thiếu niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong nhân dân. Có thể thấy, đây là quan điểm sai lầm, chứa đựng nhiều mâu thuẫn trong phân tích đánh giá, nhiều nhận xét là chủ quan, vô căn cứ và mang tính áp đặt cực đoan. Chúng ta có đủ cơ sở lý luận thực tiễn khoa học, khách quan để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định phẩm chất uy tín của đội ngũ cán bộ đảng viên và quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi. Suy thoái, thoái hóa, biến chất là hiện tượng đội ngũ cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện, quan điểm, bản lĩnh, lập trường tư tưởng không kiên định.

vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài, tính chiến đấu giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, cơ hội thực dụng xa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình. Tham nhũng, suy thoái là hiện tượng mang tính xã hội tồn tại ở các quốc gia do quyền lực nhà nước bị thao túng, tha hóa, gây ra. Không phân biệt chế độ xã hội, thể chế chính trị nào, chế độ đa đảng hay một đảng. Chế độ một đảng cầm quyền không phải là nguyên nhân sinh ra tệ nạn tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất trong đội ngũ cán bộ. Bởi thế, theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tham nhũng là tệ nạn nhức nhối xảy ra với nhiều quốc gia trên thế giới. Trong số đó, đa số là các quốc gia thực hiện chế độ đa đảng, tam quyền phân lập do giai cấp tư sản lãnh đạo. Thậm chí ở một số quốc gia còn có biểu hiện nguy hiểm, tình trạng tham nhũng còn leo đến tận các nguyên thủ quốc gia như ở một số nước, Hàn Quốc, Malaysia. Cũng theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, một số nước theo thể chế đa đảng, không do Đảng Cộng sản cầm quyền như Colombia, Brazil, Malaysia, thuộc nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng. Rõ ràng, việc cho rằng tham nhũng suy thoái, thoái hóa, biến chất chỉ có ở những nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo là hết sức sai lầm, phản khoa học, ngụy biện, quy chụp. Để khẳng định một chính đảng, một nhà nước nói chung, Đảng, nhà nước ta nói riêng có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất hiệu quả. Triệt để hay không, cần căn cứ vào sứ mệnh, mục tiêu, nguyên tắc tổ chức hoạt động, bản chất quyền lực nhà nước và đặc điểm đội ngũ cán bộ của Đảng, nhà nước đó để đánh giá. Trước hết, phải khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, Đảng ta không còn lợi ích nào khác. Mục tiêu của Đảng là xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Đó là mục đích, lý tưởng cao cả không bao giờ thay đổi trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng và nhà nước ta. Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động dựa trên nhiều nguyên tắc, trong đó có nguyên tắc tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh và tự giác. Đảng ta cũng xác định cần phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn Đảng, coi đây là vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình yêu cầu từng cán bộ đảng viên phải thành thật, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá, thấy được những ưu điểm hạn chế của mình. Từ đó tự sửa chữa hoàn thiện để phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, không bị rơi vào tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất. Đảng cũng yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên phải thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước một cách nghiêm minh và tự giác. Mọi cán bộ đảng viên đều phải tuân thủ, chấp hành theo kỷ luật của Đảng một cách tự giác, nghiêm túc. Đối với quyền lực của nhà nước ta, cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 của Đảng ta khẳng định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, Đảng và nhà nước ta hết sức quan tâm đến đội ngũ cán bộ đảng viên. Đội ngũ cán bộ của Đảng, nhà nước phải là những người đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của Tổ quốc lên trên hết, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sẵn sàng hy sinh, chấp nhận khó khăn gian khổ vì đất nước, dân tộc,
luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, dân tộc, nhân dân lên trên và trước lợi ích cá nhân. Đảng kết nạp những con người ưu tú là công bộc của nhân dân, hăng hái, giác ngộ, được rèn luyện, thử thách, tự nguyện chiến đấu trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, loại trừ những kẻ cơ hội, quan liêu, tham nhũng, suy thoái, lãng phí, thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng, Nhà nước. Điều này được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rất rõ tư cách của Đảng chân chính cách mạng. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Đảng không che giấu những khuyết điểm của mình. Đảng phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hủ hóa ra ngoài. Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng. Đảng và Nhà nước luôn coi trọng vai trò đặc biệt của nhân dân, phát huy thực hành dân chủ rộng rãi, cuốn hút, lôi cuốn nhân dân tham gia vào các công việc của Đảng, của Nhà nước, trong đó có công tác phòng chống tham nhũng, suy thoái, thoái hóa, biến chất.

0: Giọng đọc Hoàng Sang vừa gửi tới quý vị và các bạn phần đầu bài viết của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền về phòng chống luận điểm sai trái. Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn Trương Thị Thương Huyền, còn có bút danh là Thương Huyền Lý Tả Mẩy, là gương mặt quen thuộc của văn nghệ sĩ xứ Đông. Bà viết đa dạng về thể loại lẫn đề tài, nhưng đậm nét nhất vẫn là đề tài người lính và biển đảo. Có thể nhắc tới một loạt tác phẩm ấn tượng của bà như tập truyện ngắn Gió Reo Nơi Rừng Thẳm, tiểu thuyết Thăm Thẳm Ca Tang, tập bút ký Trường Sa, Trường Sa, và gần nhất là tập bút ký Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Châu Thổ, sách do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành. Nhà văn Trương Thị Thương Huyền gửi gắm điều gì qua tập bút ký Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Châu Thổ? Chúng ta cùng nghe bà chia sẻ qua cuộc trò chuyện sau đây.
1: Dạ vâng, thưa nhà văn Trương Thị Thương Huyền, về tập ký là Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Châu Thổ thì theo như quan sát của tôi thì cái nhan đề của cái tập sách này nó không phải là tên của bất cứ một cái tác phẩm nào ở trong. Vậy thì tại sao bà lại chọn đặt nhan đề này cho một tập bút ký mà không phải như một cách thường thấy là người ta chọn tên của một tác phẩm nằm trong cái tập sách để mà đặt cho toàn bộ cuốn sách ạ?
2: Thực ra thì khi mà đặt nhan đề Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Châu Thổ cho cái tập bút ký này thì tôi cũng đã cân nhắc rất là nhiều. Làm người ưa xê dịch cho nên là mỗi một vùng đất mà mình tới thì bao giờ cũng để lại cho tôi một cái ấn tượng rất đặc biệt. Và thường khi đến với những vùng đất ấy thì tôi hay tìm hiểu những cái khía cạnh mà ít người tìm hiểu đến. Đấy, ví dụ như là người ta viết nhiều về sông Hồng, người ta viết nhiều về cái nơi bắt nguồn của con sông Hồng chảy vào đất Việt, nhưng người ta cũng ít tìm hiểu là tại sao con sông Hồng có một cái dòng chảy dài như thế mà bắt nguồn như thế, thì dọc cái con sông Hồng và cái phần kết của nó có cái gì khác biệt không? Hoặc là sông Thương cũng thế. Và tôi đặc biệt ấn tượng với các dòng sông bởi vì là như là trong câu thơ của Người Đi Tìm Hình Của Nước của nhà thơ Chế Lan Viên ấy, là mỗi con sông đều gắn với tên đất, tên làng. Thì cái con sông ấy trên bản đồ nó có thể là mang một cái tên chung, nhưng mà đến mỗi vùng đất, mỗi làng, mỗi nước thì nó lại có một cái tên khác nhau. Đấy là cái lý do để cho mình thấy rằng là không có một cái bút ký riêng nào có thể đứng tên cho một cái tập bút ký ấy của mình. Và mỗi một con sông thì kể chuyện khác nhau, chỉ có Phù Sa, những cái hạt mà kết tinh lại trong cái dòng chảy của con sông ấy, những con sông ấy, và khi nó lắng động lại thành những bãi bồi, nơi khởi nguồn của những cái cuộc sống mới của cư dân, nó mới đủ năng lượng để kể những cái câu chuyện mà nó đã từng chứng kiến.
1: Dạ vâng, như bà vừa chia sẻ thì bà rất là quan tâm chú ý đến những cái câu chuyện khác khi mà mình đến một cái địa danh, một vùng đất nhất định. Mà khi mà đọc cái tập sách này tôi thấy rằng là có vẻ, tức là theo cảm nhận cá nhân, tức là bà không chỉ chú ý đến đời sống mà còn rất là thích thú với ngôn ngữ vùng miền của địa phương. Ví dụ như tác phẩm đầu tiên của tập bút ký là Nơi Con Sông Hồng Trổ Ở Đất Việt. Vậy thì sở thích hay sự quan tâm đến ngôn ngữ của những cái người mình đã gặp ở những cái vùng đất mình đã qua thì sao? Bà có thể nói thêm về ý này ạ?
2: Tôi đặc biệt thích cái phương ngữ của mỗi một vùng miền. Phương ngữ này nó không phải chỉ là cái đặc điểm để người ta nhận ra nhau ở cái vùng đất ấy, mà nó làm cái sự gắn kết rất lớn, thể hiện tình yêu cũng như cái bản sắc của cái vùng miền ấy. Ví dụ như là khi bạn lên với vùng cao, chỉ cần bạn nói một câu mà có một cái phương ngữ của họ thì họ sẽ thấy rất là gần gũi. Và khi đến bất kỳ một vùng đất nào thì mỗi một cái thanh âm trong ngôn ngữ của họ phát ra nó đều có một cái dấu ấn rất là riêng. Cho nên là để cho bạn đọc thấy được rằng là à, cái tác phẩm ấy viết về cái vùng quê của mình, thì theo tôi nghĩ cái sử dụng phương ngữ của họ là một trong những cái giá trị mà để cho cái tác phẩm của mình đến được với bạn đọc của vùng miền ấy nhanh nhất, gần nhất và thân thương nhất.
1: Đã vâng, trong tập bút ký này thì rõ ràng là chủ yếu là các bút ký là viết về những con sông. Nhưng có hai bút ký là viết về thân phận và nghề nghiệp. Đấy là bút ký viết về nghề bốc mộ và bút ký viết về một chị quét rác. Vậy thì tại sao bà lại lựa chọn hai bút ký này để đưa vào cái tập bút ký là Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Sâu Thổ? Mặc dù là nghe qua cái liệt kê của tôi thì có vẻ là nó rất không liên quan với nhau.
2: Thực ra thì nó lại rất liên quan đấy nhà báo ạ. Bởi vì là mỗi một con sông nó chở nhiều phận người lắm. Và những cái phận người mà đi theo những cái dòng sông thì nó mang cái hồn vía của cả một cái giải đất ấy. Nhưng tại sao tôi lại chọn hai cái bút ký này mà không phải là bút ký khác? Không phải là chỉ để cho nó đủ về mặt dung lượng tác phẩm, mà thứ nhất là bút ký viết về cái nghề bốc mộ, những người làm cái nghề mà người ta nói là nghề cải táng ấy, thay áo mới cho người thân ấy, thì đấy cũng là một cái dấu ấn. Bởi vì là cái tôi quan tâm là gì? Là khi con người mất đi thì cái thế giới riêng của họ có ai giúp cho cái việc mà làm cái sự kết nối đấy không? Và cái câu chuyện về cái sự kết nối ấy, làm những cái nghề mà ai cũng sợ ấy, thì thực ra nó cũng giống như là một cái khúc quanh của một cái dòng chảy của một con sông. Khi mà khai thác được thì mình sẽ thấy được rằng là cái thân phận của những người làm nghề bốc mộ cũng như là cái thân phận của những con người mà sau khi bật cái nắp áo quan để sang một thế giới khác, nó có một cái sự khác biệt rất nhiều. Cái thứ hai là cái bút ký về người quét rác. Thì cả cái bút ký đó chỉ là một cái câu chuyện với một người nữ công nhân làm nghề quét rác. Thế nhưng cũng giống như những người bốc mộ, họ là những người mà trước đây thường bị coi ấy, là những người tận cùng, gần cận với lại cái rác, cái bẩn, cái mà xã hội đã bỏ đi rồi. Thì thực ra người ta lại làm một cái việc mà không phải ai cũng hiểu. Đấy là người ta đang làm đẹp cho cái cuộc sống này. Chúng ta sẵn sàng vứt ra một cái rác mà không cần biết rằng cái rác đó bay đi đâu. Nhưng để mà làm sạch, để mà làm tươi mới thì chỉ có những người công nhân quét rác người ta mới làm được cái việc ấy. Và chính vì những người công nhân quét rác ấy thì người ta sẽ kể được rất nhiều câu chuyện. Phía sau những tấn rác, những cái xe rác ấy là những câu chuyện đời. Nó rất là hiện hữu, nó rất là sạch sẽ và nó rất là trong trẻo. Đấy là hai cái bút ký mà tôi đưa vào tập bút ký Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Châu Thổ. Và đấy cũng là một trong hai câu chuyện mà những dòng sông kể cho chúng ta, không chỉ ở một bãi bồi mà tất cả những bãi bồi của các con sông đều có những thân phận đấy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn Trương Thị Thương Huyền.
0: Là một trong những độc giả yêu mến cuốn sách này, nhà thơ Trần Thùy Linh cho biết.
3: Với tập sách Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Châu Thổ của Trương Thị Thương Huyền ấy, thì khi cầm cuốn sách đấy là tôi thật sự là đã ngưỡng mộ rồi, còn ngưỡng mộ hơn nữa. Bởi vì sự trải nghiệm đi nhiều và nắm bắt cuộc sống đưa vào trong tác phẩm của nhà văn Trương Thị Thương Huyền là rất là sâu sát, tinh tế. Và với cặp sách này, chị đã đưa vào những bút ký rất là giá trị. Thế và ngoài giá trị văn chương nghệ thuật ra, thì nó còn phản ánh được cái đời sống rất là chân thực. Khi đọc cái tác phẩm của nhà văn Trương Thị Thương Huyền ở trong cái quyển sách này đấy, thì tôi cảm thấy như là mình đã cùng với tác giả là đi trải qua rất là nhiều nơi. Từ Lào Cai trở về đến từ phiên chợ quê. Thế rồi cái vùng đồng bằng Bắc Bộ của chúng ta là suốt cả một cái dọc đường đấy. Đấy là đi đến đâu là chị cũng đều chiêm nghiệm, sau đó là đưa tất cả những cái thực tế vào trong tác phẩm.
0: Sau đây, để hiểu hơn về tác phẩm, chúng ta cùng thưởng thức trích đoạn bút ký Sống Chậm Với Người Mông Ở Hồng Ngài, rút từ tập Nghe Phù Sa Kể Chuyện Tình Châu Thổ của nhà văn Trương Thị Thương Huyền.

Mây cứ vờn trên những đỉnh núi răng như sống lưng khủng long khổng lồ, chập chờn chập chờn. Nắng cứ lửng lơ, nửa thực nửa hư mà vẫn mang sắc vàng của mật ong chắp từ những vạt táo mèo thân mốc thích ẩn mình giữa rừng già ngàn năm mây phủ. Dốc, cứ cuồn cuộn chênh vênh, hết ngoằn nghèo, men theo chân đèo, lại dốc ngược lên những đỉnh núi mù xa. Và chen trong mây hòa trong nắng, hì hụi cùng những con dốc ấy, chúng tôi đến xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên cũ, tỉnh Sơn La. Cái miền đất lạ mà quen, xa mà gần ấy, bỗng chốc hiện hữu như chính giọt mồ hôi đang len lỏi chạy dọc sống lưng những văn nghệ sĩ chúng tôi. Mặc không gian ngập gió và nắng, quen bởi Hồng Ngài vốn gắn với câu chuyện về cuộc đời khốn khó của những người dân tộc Mông dưới thời Thổ Ti Lang Đạo, vốn đính chặt với Mị và A Phủ, hai nhân vật trong Vợ Chồng A Phủ của Tô Hoài một thời. Mảnh đất ấy còn là quê hương cách mạng, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang thời chống Pháp. Đặc biệt hơn, ngay chính thời khắc này, mảnh đất ấy níu chân người bởi truyền thống hiếu khách với cảnh sắc phong tục còn nguyên sơ, đậm nét văn hóa của người Mông vùng Tây Bắc. Còn lạ bởi Hồng Ngài giờ đây khác nhiều rồi, cuộc sống đã dần đổi thay, người Mông đang từng ngày xây dựng bản mình khang trang đẹp đẽ. Nhưng cũng còn lạ bởi đổi thay thế ấy mà vẫn thấy cuộc sống của bà con dân tộc nơi đây vẫn thảnh thơi nhẹ nhõm. Nhẹ như mây vẫn bay trên những đỉnh núi cao, nơi có hang A Phủ khuất lấp giữa mù sương, như cái không gian ngập nắng mà vẫn dịu mát dưới thung lũng Hồng Ngài, để tôi, một người lạ đang gập ghềnh thập thững tới, sống chậm với người Mông nơi đây. Không hỏi han, nắm tình hình để rồi ghi chép những con số khô cứng như bao chuyến đi thực tế khác. Về với Hồng Ngài lần này, đoàn họa sĩ, nhạc sĩ chỉ muốn thấm vào mình những gì tinh túy nhất của mảnh đất lặng lẽ, thu mình giữa một khoảng trời riêng, nằm hun hút trong núi rừng Tây Bắc xa xôi này. Xa xôi, bởi nếu huyện Bắc Yên cũ là huyện xa xôi của Sơn La, thì phải băng qua trùng điệp núi rừng mới có thể đến được Hồng Ngài xa xăm của Tổ quốc. Rõ ràng, cái sự vời vợi ấy về khoảng cách không gian thì bút mực nào diễn tả nổi. Xa là thế, gập ghềnh là thế, nhưng cái vẻ bí hiểm của Hồng Ngài lại cứ hút chúng tôi tới đó, nhất là bản giàng, bản nguyên mẫu của phiền xa. Bỏ qua cái ướt át của những cơn mưa rừng rả rích lúc thời tiết chuyển mùa của đêm trước, mặc cái tiếng hút u u của gió lùa dọc theo vách men bờ vực từ cung đường Tà Xùa, đoàn bắt đầu dừng chân tại điểm tập kết ở trường tiểu học và trung học cơ sở dân tộc nội trú xã Hồng Ngài. Chàng dẫn đường, người bản địa, vóc dáng đanh như thỏi thép, đã qua tôi rèn tên là A Có, bắt đầu giới thiệu sơ qua với đoàn về cung đường chúng tôi sẽ đi. Chỉ nghe thôi, cũng đủ cảm nhận được những khúc cua, những con dốc, những vách núi mình sẽ đặt chân. Những thành viên trong đoàn xác định khoảng cách sẽ đồng hành cùng A Có. Bằng chất giọng lơ lớ, A Có cười. Sốc đấy, mang nước và đồ nhẹ thôi, vừa mưa nên trơn à, trơn đến dê còn trượt dốc đấy. Lời giới thiệu đơn giản, gọn gàng có thế, nhưng chúng tôi cũng thu xếp những gì nhẹ nhất, cần thiết nhất có thể để leo tới phiền xa, bản xa nhất của xã Hồng Ngài, để đến ngắm cơ ngơi đã che chở cho hai người con dân tộc Mông thoát khỏi sự truy đuổi của nhà thống lý với những hủ tục ghê rợn một thời.

0: Cuối chương trình, những nội dung chính của tạp chí Văn nghệ Lào Cai sẽ được gửi tới quý vị và các bạn.
1: Tạp chí Văn nghệ Lào Cai có dung lượng hơn 150 trang, đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài. Trang bìa là bức mùa xuân tình yêu của họa sĩ Nguyễn Trung Kiên, khắc họa một đôi nam nữ vai kề vai trong khung cảnh rực rỡ của hoa lá. Đường nét mềm mại, gam màu tươi sáng khiến bức tranh như ngân rung lên giai điệu của tình yêu. Ngoài ra, tạp chí cũng dành đất để đăng tải một số tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh như bức hoa thực dược của họa sĩ Thi Nguyễn, dăm giềng đỏ của họa sĩ Quyết Thắng, cùng một loạt ảnh tin tức sự kiện của Hội Văn học nghệ thuật Lào Cai. Ngoài ra, tạp chí còn có góc biếm họa, một điều hiện nay rất ít thấy ở tạp chí văn nghệ địa phương. Chuyện Dòng sông vẫn chảy của tác giả Nguyễn Văn Tông xoay quanh hai nhân vật chính là An và Hường. Lớn lên bên nhau, cả hai đã sớm nảy sinh tình cảm, nhưng do số phận trớ trêu, họ không thành vợ thành chồng. Chuyện trở nên phức tạp khi con trai, con gái của họ lại bén duyên, suýt nữa tạo thành một mối tình oan nghiệt. Dòng sông vẫn chảy, có cốt truyện không mới, chuyện có cao trào, nhưng tạo ra cảm giác chưa được đẩy đến đỉnh điểm. Bên cạnh đó, mâu thuẫn ở đoạn kết được xoa dịu quá nhanh, khiến nhiều người đọc cảm thấy chưa thỏa đáng. Chuyện Cây Thông Đá của tác giả Nguyễn Thị Thanh có nhân vật chính là A Sành. Sớm có vợ đẹp con khôn, cuộc đời A Sành tưởng rằng sẽ ấm êm. Nhưng sau biến cố con gái thứ hai và vợ qua đời, A Sành chỉ muốn tìm rượu để quên đi mọi thứ. Đứa con trai đầu lòng tên A Phan được các chú bộ đội biên phòng nuôi lớn. Chuyện Cây Thông Đá có nhiều đoạn chạm tới trái tim độc giả. Nỗi đau tan nát cõi lòng khi mất đi người thân. Sự bất lực của một người đàn ông, sức dài, vai rộng, nhưng lại không lo nổi cái ăn cái mặc cho đứa con duy nhất của mình. Tất cả đều được khắc họa một cách chân thật và cảm động. Bên cạnh nhân vật A Sành, anh bộ đội biên phòng tên Tiến cũng là một nhân vật đáng chú ý, cho thấy được bản lĩnh và phẩm chất của người lính nơi vùng cao. Chuyện ngắn Dưới trời là cỏ non của nhà văn Tống Ngọc Hân là một chuyện ngắn có nhiều lớp lang. Trước hết, đó là câu chuyện của bốn chàng trai trẻ tuổi đi ăn Tết trên núi, mà thực chất là một kiểu đi phượt ngày xuân. Nhưng phía sau những rộn ràng vui vẻ đó lại là câu chuyện về gia đình, về tình thân với nhiều uẩn khúc chưa được giải mã rõ ràng. Là một nhà văn có nghề, tác giả Tống Ngọc Hân đem đến một câu chuyện cuốn hút, có màu sắc, có nhịp điệu, thậm chí dường như có các hương vị của món ăn. Cuộc gặp mặt của hai cha con Bắc Trương và Nam sau nhiều năm xa cách cũng là điểm nhấn cho tác phẩm này. Bao nhiêu hiểu lầm, ấm ức, tủi thân có lẽ không vì một lần gặp lại mà tan biến, nhưng chắc chắn cũng đã được xoa dịu ít nhiều. Tràng thơ có sự góp mặt của nhiều tác giả Cao Văn Tư, Mai Mơ, Đào Ngọc Lan, Hoàng Anh Tuấn, An Nhu, Lý Hoàng Cung, Hà Hồng Hạnh. Đề tài tương đối phong phú, nhưng chủ yếu vẫn là ca ngợi về vẻ đẹp của quê hương, đất nước, viết về tình yêu đôi lứa hoặc viết về người lính. Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn góp mặt với bài thơ Anh không cướp em về. Nhan đề thật đầu có vẻ lạ lùng, nhưng sau lại là một sự nuối tiếc cho sự lỡ dở trong tình duyên. Em tỉnh giữa chiêm bao, hơi chồng men rượu ngái, đêm gối chăn ân ái, có gọi thầm tên anh.

Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Mộng Phượng, các phát thanh viên Hoàng Sang, Kim Phượng thực hiện. Bài vở cộng tác, quý vị và các bạn có thể gửi tới địa chỉ Phòng Văn học, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc hòm thư điện tử Phòng Văn học vov@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện lần trước, sau khi Casa thách đố Marisa nói những lời bất kính với bà cụ ngồi bên bãi cỏ, hai cô bạn tranh cãi với nhau rồi lại làm hòa. Marisa cảm thấy hối hận nên đã tìm đến nhà thờ để xưng tội. Cô quỳ hàng giờ trên nền đá và chỉ mong sao Casa đừng đi sang châu Phi. Mạch chuyện trở lại nói về Casi khi cô chỉ thích chơi đàn mà không muốn học các môn trên lớp. Năm học đã sắp kết thúc, mẹ của Marisa cũng hỏi han con gái về tình hình trên lớp, nhưng cô chỉ trả lời qua loa cho xong. Bây giờ, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trisna qua bản dịch của Lê Bá Thự. Tác phẩm được Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2013.

0: Tôi bước vào lặng im. Casa nằm trên đi văng, nhìn lên trần nhà. Tôi đặt khay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh bạn tôi. Cậu ăn món thạch vậy nhá, tôi hỏi. Đưa đây. Tôi đưa cốc thạch và chiếc thìa nhỏ. Casa không ngồi dậy, vừa nằm vừa ăn.
1: Có ngon không?
2: Tạm được.
0: Tôi cũng ăn, cực ngon. Casa đặt lên bàn chiếc cốc đã ăn hết thạch rồi nói. Tớ đã đi đến một kết luận đáng sợ. Tớ không có đủ tài để trở thành một nhạc sĩ
2: lớn. Tại sao?
0: Tại vì tớ nghĩ thì nhiều nhưng cảm nhận thì ít. Mà thậm chí tớ chẳng biết đem chuyện này tâm sự với ai. Rất tiếc Matthew không còn sống. Hoặc cậu am hiểu, dù chỉ là chút xíu. Thế nhưng cậu toàn tưởng tượng những chuyện đâu đâu. Bãi cỏ, hoa lá, các nữ thiên thần và chim chóc. Thế lúc cậu chơi đàn, cậu không hề tưởng tượng gì hay sao? Tôi hỏi. Chỉ còn thiếu mỗi điều này nữa thôi. Casa bực mình. Bạn tôi cầm chiếc thìa đập mạnh vào cốc đựng thạch. Âm thanh là âm thanh, cậu còn đòi hỏi gì nữa nào? Casa ném chiếc thìa vào góc và bắt đầu rền rĩ. Bạn tôi thường hay đỏng đành vậy đấy. Nằm, nhìn lên trần nhà và rền rĩ. Như thế còn là khá đấy. Vì hôm nay Casa không lồng lộn trên giường, cũng không lăn lộn trên đi phăng. Tôi chẳng nói chẳng rằng, ngồi im thin thít. Cái chứng đỏng đành này thường kết thúc bằng việc Casa bước lại chỗ tôi, ôm chặt lấy tôi, và tôi phải nựng bạn ấy.
2: Tớ không thể.
0: Minka, tớ phải làm gì bây giờ? Nào, cậu nói đi, tớ phải làm gì bây giờ?
2: Tớ không biết.
0: Vậy cậu hét lên một lúc được không?
2: Được.
0: Tôi nói và tôi bắt đầu hét. Tôi hét to, càng lúc càng to. Đôi khi tiếng hét của tôi cũng giúp được bạn tôi. Tôi hét, còn Casa ngắm tôi. Tôi hết sức rồi. Ôi, một sự im lặng dễ thương làm sao. Casa ngồi xuống bắt chân chữ ngũ. Có lẽ bạn tôi đã hết lên cơn.
2: Vì cậu biết không?
0: Casa nói, hình thức của âm nhạc là nội dung của nó. Hình thức kể hình thức và xin chào. Chỉ thế thôi. Một sự trống rỗng trong suốt. Cậu hiểu không nào?
2: Thế thì tại sao?
0: Tôi hỏi. Khi cậu chơi đàn thì có lúc tớ buồn, có lúc tớ lại vui.
2: Đó là vấn đề thụ cảm. Các xung âm thanh lọt qua tai vào não bộ và tùy theo tính chất của chúng mà đánh thức các vùng khác nhau. Đơn giản không nào?
0: Tôi nhún vai.
2: Trời đất ơi! Hôm nay nom cậu xinh thế.
0: Casa bất thình lình nói.
2: Thật không?
0: Tôi hỏi và mỉm cười.
2: Thật, nom như thể con cóc mắt lác trong nước sốt chế biến bằng thịt rán nghiền ấy.
0: Tôi có bị lác đâu.
2: Casa cười. Tôi chỉ mới cho cậu thấy tác động của xung âm thanh vào vỏ não.
0: Casa nói. Nó chẳng qua là sự ấn phím như trong âm nhạc. Mỗi ý là một phím khác. Chỉ có điều con đường của xung là từ gián tiếp cho nên dài hơn một ít. Thoạt tiên, lời phải nhằm trúng trí lực. Sau đó, trí lực mới kích động các tông cảm xúc. Còn âm nhạc tự xử lý mà không cần trung gian.
2: Cả già ngáp.
0: Tại sao khi sinh ra tớ không là con điếc nhỉ?
2: Cả già nói ra chiều tiếc nuối.
0: Bạn tôi nằm xuống đi phăng. Tớ thích mình điếc, mù, câm và liệt nữa.
2: Cậu nhổ ra ngay những lời cậu vừa nói đi.
0: Đến cả nhổ, tớ cũng không còn sức nữa đâu. Có lẽ tớ đi ngủ thôi.
2: Thế thì tớ đi về nhà vậy. Tôi nói.
0: Ừ. Casa đáp giọng ngái ngủ. Nhưng tớ chưa làm xong bài tập cho cậu đâu.
2: Không sao, tớ mang về nhà làm. Ngày mai tớ đem đến trường cho cậu.
0: Ừ. Casa nhắm mắt lại, úp mặt vào thành đi văng. Tôi cho vở của bạn vào cặp của mình.
2: Cậu thay đồ đi.
0: Tôi nói, đừng có đi ngủ mà vẫn mặc bộ đồ đi học thế.
2: Rồi.
0: Chào.
2: Môi đâu?
0: Casa nói, tôi bước lại, hôn bạn để chúc ngủ ngon. Tôi thay quần áo, tắt đèn ngoài phòng phụ. Tôi bước ra ngoài, đóng cửa tầng dưới. Đúng lúc này, tôi nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi mà không vội ra khỏi nhà thì đã chạy lên phòng cầm ống nghe. Chắc Casa chẳng chịu ngồi dậy đâu,
2: chuông sẽ tha hồ mà reo, chừng nào chưa tắt.
0: Tôi đi trên những con phố không một bóng người. Chỉ cần đóng cửa hàng là dân phố ngay lập tức trốn đi đâu đó. Họ về nhà mình, về tổ ấm của mình. Trên cao chẳng thấy một mảnh trời xanh nào. Trên đó đang treo một tảng đá kích dù màu đen xám. Mặt trời đang cạo cửa ở đằng Tây, nhưng không thể chui qua được vì tất cả các đám mây thông đồng với nhau kết thành một bức tường đá khổng lồ. Nếu một chú chim con nào đó mà bay quá cao, thì nó sẽ phải ngủ đêm ở đằng Tây. Mẹ nó sẽ lo sốt vó suốt cả đêm. Thế nhưng, ở phía ấy, dễ chịu hơn nhiều vì ở đó đang có ông mặt trời. Ở đây đường vắng tanh, không có một bóng người. Tôi đi, và cứ ba bước lại nhảy một bước. Trên đầu tôi toàn những tòa nhà to, đường phố rộng thênh thang, phẳng phiu. Tôi đi, và tôi nhảy, mặc dầu chẳng có lý do gì để nhảy như vậy. Tôi là một con ngốc, chẳng biết cái gì cả, và rồi sẽ chẳng biết gì hơn nữa. Thay vào đó, Kasha thông minh cho cả hai đứa chúng tôi. Tôi rất muốn biết những thứ bạn tôi đang biết, và được nhìn thấy cái đẹp mà bạn tôi đã đích mục sở thị. Cái đẹp đó mặt mũi khả dĩ non ra sao nhỉ? Giá trước khi lên đường, bạn tôi mách cho tôi đi tới đó bằng đường nào. Nhưng chắc chắn, bạn tôi sẽ lên đường và chẳng nói cho tôi tí gì. Biết làm sao, nếu Kasha thích, thì bạn ấy cứ đi sang cái châu Phi ấy. Tôi sẽ cảm thấy cực kỳ thiếu vắng. Nhưng thay vào đó, biết đâu, tôi sẽ bình tĩnh hơn. Hồi trước, tôi có bao giờ nóng tính như bây giờ đâu. Tôi đang có cái đó ở trong người mình, một cái gì đó cứ liên tục rung chuyển trong người tôi. Mẹ tôi cũng bảo, người mẹ lúc lắc triền miên. Mẹ tôi cho rằng, đó là tại cái thành phố Vaubrick này. Bây giờ mẹ tôi thường xuyên đau tim, tôi cần phải giúp mẹ nhiều hơn. Khi nào Kasha mà đi sang châu Phi, thì suốt vụ hè tôi sẽ đỡ đần mẹ mọi việc, để cho mẹ chỉ việc ngồi mà điều khiển tôi. Nhưng tôi biết tính mẹ, mẹ tôi sẽ chẳng chịu nổi khi mẹ chỉ ngồi và sai tôi làm. Bất thình lình, có người gọi tôi. Tôi quan sát chung quanh, chẳng có ai cả. Ồ, gọi từ trên cao. Tôi nhìn, có một người nào đó đang đứng trên cao, trên mái nhà chung cư. Hầu như tôi chẳng thấy người này, vì trời tối. Người này vẫy tay với tôi, hay là công nhân thông ống khói gì. Nhưng nom người không đen, chỉ xám xám thôi. Tôi nhìn, người này từ từ cúi nghiêng người về phía trước. Lạy Chúa tôi, người này lao xuống dưới. Bay im lìm trong tĩnh lặng, hay là một cái bao tải nào đó bay. Bốp! Rơi ngay sát người tôi. Sao chỗ này ướt thế nhỉ? Tôi đang ở đâu thế này? Tôi nhìn thấy hai tay và cái đầu đang chảy cái gì đó màu xám. Thậm chí, máu này có màu xám. Không phải người sống đang nằm đây. Tôi nhìn ra xung quanh, xem có ai nhìn thấy không. Không có một bóng người. Tôi đi rón rén trên đầu ngón chân, lặng lẽ chuồn. Chuông báo và giờ học đầu tiên đã reo, thế mà chẳng thấy Kasha đâu cả. Cô giáo điểm danh, như mọi ngày, bắt đầu từ Bogdas. Có mặt, Eva nói. Bogdanska, có mặt, tôi nói. Daskivic, có mặt. Đã đến lượt Zuzaka. Sau Zukaska là Kapchak, Maria. Kapchak! Vắng mặt, tôi nói. Cô giáo đánh dấu đoạn gập sổ điểm danh lại. Một số bạn trong lớp nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi chẳng bận tâm. Tôi nhầm lẫn cái gì đó. Có lẽ tại vì đêm qua tôi không chợp mắt nổi. Tôi sợ cái gì đó, nhưng không biết đó là cái gì. Khi tôi vừa chợp mắt, thì ngay lập tức chuông đồng hồ báo thức vang lên. Thế là tôi đành phải dậy. Tôi đứng bên thang máy. Thang máy đến. Tôi bước vào trong. Thang chạy và chạy. Bỗng nhiên tôi nhìn. Tôi đi dép trong nhà. Tôi đi xuống dưới tầng trệt. Sau đó tôi lại đi ngược lên trên để đi giày. Như vậy đấy, nếu không ngủ đêm thì ngủ ngày. Chỉ có điều bây giờ tôi chẳng muốn ngủ tí nào cả. Tan học, tôi đi đến nhà Kasha. Tôi ấn chuông cửa. Cô Genova mở cửa cho tôi. Cháu vào nhà đi, cưng. Cô nói.
2: Thế Casa đâu?
1: Không có Casa hả cô?
2: Tôi ngỡ ngàng hỏi. Lúc cô đến thì không thấy Casa đâu cả. Cháu vào nhà đi, chắc nó sẽ về ngay thôi.
1: Tôi bước vào nhà. Nửa giờ nữa sẽ có cơm trưa.
2: Cô Genova nói rồi đi vào bếp.
1: Phòng Casa bề bộn kinh khủng.
2: Hôm qua tôi dọn dẹp rồi cơ mà nhỉ?
1: Tôi lao ngay vào trải giường, vuốt phẳng tất cả các nếp nhăn trên vải, rồi dọn khu vực quanh bàn làm việc. Chiếc bàn lúc này nom chẳng khác gì cái thùng đặt giữa đống rác. Giấy má vứt lung tung khắp phòng, những tấm ảnh và những chiếc phong bì đựng thư bên trong. Các ngăn kéo tủ bàn đều lôi ra hết, thậm chí có một chiếc còn úp lộn ngược.
2: Lạy Chúa tôi, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Như thể kẻ trộm vào nhà lục lọi tìm tiền của.
1: Tôi nhanh tay xếp gọn các tờ giấy vào với nhau, thư xếp với thư, còn các tấm ảnh tôi gói riêng, rồi cho vào ngăn kéo. Trong các ngăn kéo, mọi thứ lộn tùng phèo. Nào dây cáp, nào dây điện, nào giấy màu và đầu búp bê. Tôi định sắp xếp lại, nhưng vì không có Casa ở nhà, không nên lục lọi đồ đạc của bạn ấy, cho nên tôi chỉ ráng nhồi nhét các thứ vào sâu bên trong, để có thể đẩy các ngăn kéo vào và đóng cửa tủ lại.
2: Ôi, cái gì thò ra đằng kia thế này? Cái gì đen đen?
1: Cái gì thế này nhỉ?
2: Một cái đuôi dài, đen, thò ra từ ngăn kéo cuối cùng của tủ bàn bên trái, dài phải đến trên nửa mét ấy.
1: Nhưng đúng tôi là một con đần. Tôi phát hoảng, nhưng đó chẳng qua chỉ là một bím tóc đen óng ánh.
2: Casa cần bím tóc đen để làm gì nhỉ? Hay đó là tóc của Casa?
1: Bạn tôi xén tóc của mình, tết thành bím tóc đuôi sam, rồi nhuộm đen, đen như tất quần của mình. Cuối bím tóc thì thắt nơ xanh.
2: Nom cái bím tóc này có gì đó rất đáng sợ, như thể là cái đuôi quỷ ấy.
1: Tôi quăng vào ngăn kéo, rồi đẩy ngăn kéo vào. Tôi đóng mạnh các cánh cửa tủ bàn, cho khuất mắt.
2: Bây giờ tôi bắt tay vào dọn mặt bàn bề bộn, lại sách Ba Lan trộn lẫn với sách Pháp. Sao ở đây ướt thế này nhỉ?
1: Tôi nhìn, cả bàn tay tôi đen ngòm, mực tàu hay mực viết đổ ra đầy bàn. Tôi dùng khăn mùi xoa lau tay.
2: Tôi vừa làm gì thế này? Chiếc khăn mùi xoa đẹp nhất của tôi bỗng dưng đen sì, có lẽ không giặt sạch được nữa.
1: Tôi liền dùng khăn mùi xoa lau sạch mực tàu lai láng trên bàn. Tôi chạy vào nhà tắm, rửa tay, rũ khăn mùi xoa. Sẽ không còn dùng chiếc khăn này được nữa. May ra thì chỉ còn làm rẻ lau.
2: Tôi quay vào phòng dọn mặt bàn làm việc bị ướt.
1: Ôi, một cuốn sách bị bẩn mất rồi.
2: Bức tượng nhỏ đen nghiêng mọng về phía tôi. Đây chính là con quỷ kinh tởm nọ.
1: Ôi, tay hắn cầm cái gì thế này? Cầm con chim nhỏ của nó. Đáng sợ.
2: Tôi đã dọn dẹp những gì có thể. Tôi vứt khăn mùi xoa, cọ rửa hai tay.
1: Cô Genova đã ra về từ lâu rồi. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường xem Casa có đang về không.

0: tại sao Casa lại gọi cô Genova là cô khi người ta đã có chồng. Chồng cô đã nghỉ hưu. Cô có người con trai đang ở Cộng hòa Liên bang Đức và đứa cháu gái. 1 giờ đồng hồ đã trôi qua. Vậy mà Casa yêu thương của tôi vẫn chưa về. Không có cô bạn, căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo làm sao. Ngoài sân, trời sắp đổ mưa. Trong phòng càng lúc càng tối hơn. Bữa trưa đã nguội lạnh là cái chắc. Tôi không ăn trưa vì không tài nào nuốt nổi. Casa có thể đi đâu được nhỉ? Mấy chiếc đàn buồn rầu đứng đó im thiên thít. Tôi cắm phích điện. Những ánh đèn vui bật lên. Tôi ấn phím đàn. Sao trong mấy chiếc loa không có âm thanh gì cả? Tôi nhấc ngón tay lên. Lặng im. Tôi ấn vào phím đàn khác. Có tiếng chuông. Không. Không phải tiếng đàn. Mà có người ấn chuông cửa. Tôi chạy ra ngoài phòng phụ mở cửa. Không có ai cả. Tôi đóng sập cửa lại. Lại nghe thấy tiếng chuông. Đó là chuông điện thoại trong phòng bác Carolina. Nhất định là Casa gọi điện về. Tôi lao vào trong phòng, chộp lấy ông nghe. Halo? Tôi nói. Trong điện thoại có tiếng người nói không phải tiếng Ba Lan, rất khó nghe. Có lẽ gọi nhầm máy. Tôi đặt ống nghe xuống. Càng lúc trời càng tối, tôi bước ra ngoài ban công. Tôi quan sát tứ phía, chẳng thấy Casa đâu cả. Mà trời sắp đổ mưa rồi còn gì. Tôi phải lao đi tìm bạn thôi. Tôi cầm lấy cặp sách, đóng sập cánh cửa. Tôi chạy cộp cộp trên cầu thang gỗ. Tôi đến quán cà phê, rồi quán cà phê thứ hai. Vào hiệu sách. Đến tất cả các nơi mà chúng tôi thường đến cùng nhau, nhưng không thấy Casa đâu cả. Hay là bạn ấy đang ăn cùng mẹ ở nhà hàng nọ, nơi hai đứa chúng tôi từng đến. Nhưng tôi sẽ không đi đến đó, vì quá xa, mà xe buýt thì không đến tận nơi. Hay là bạn ấy gặp chuyện không may rồi? Không, không thể có chuyện như vậy được. Tôi lùng tìm khắp thành phố Valbrick. Người tôi ướt như chuột lột. Vì mưa không ngớt, vẫn không thấy Casa đâu cả. Hay là bạn ấy đã về nhà rồi nhỉ? Tôi bèn chạy đến quảng trường thành phố. Tôi bước nhẹ trên cầu thang, ấn chuông. Không có ai ra mở cửa cả. Phía trong cánh cửa lặng như tờ. Không có Casa ở nhà. Vẫn chưa về. Hay là Casa đi đến chỗ bãi xỉ than vì bạn ấy thường thích đến đó đi dạo. Tôi nhảy lên xe buýt đi lậu vé vì đã đánh mất vé ở đâu đó rồi. Tôi đi lang thang khắp bãi xỉ than gọi to. Katarina ơi! Katarina ơi! Ở đây cũng không có bạn tôi. Thôi, đành quay về thành phố vậy. Và mưa vẫn rơi. Rơi mãi. Tôi lại về đến trước cửa nhà bạn tôi. Tôi lại gọi chuông. Không có ai mở cửa cả. Tôi lại đến hai quán cà phê và đến câu lạc bộ báo chí. Không có Casa. Tôi mệt bở hơi tai rồi. Lệnh Chúa xin Ngài che chở để cho bạn của con không bị làm sao cả. 5 giờ rồi. Tôi đội mưa chạy đến nhà thờ cầu nguyện. Người khô chút xíu. Ở đây vừa lạnh vừa trống rỗng, nhưng được cái không mưa. Tôi quỳ xuống làm dấu thánh. Tôi đứng dậy. Tôi nhìn. Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài. Casa đang ngồi lên ghế ở đằng xa. Tôi nhận ra cô bạn nhờ chiếc áo choàng bạc lấp lánh và mái tóc sáng trong ánh đèn của bàn thờ. Tôi chạy lại chỗ bạn định hôn. Nhưng không, có khi Casa đang cầu nguyện. Có lẽ bạn tôi đã cải tạo. Thôi thì Casa cứ cầu nguyện đi, tôi không làm phiền nữa. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chỗ này, phía đằng sau. Cầu nguyện xong, Casa ra về và nhận ra tôi. Và thế là hai đứa ngồi, Casa chỗ kia, tôi chỗ này. Chúng tôi cầu nguyện, tôi thích mùi nhà thờ. Tôi thích âm thanh của những chiếc chuông nhỏ khi thầy trợ tế vẩy bình hương trong không trung. Và mặt nhật lấp lánh rất đẹp khi được lấy ra từ nhà tạm. Tôi luôn luôn nghĩ trong đầu, ở đằng sau mặt nhật vẫn còn cất giấu cái gì đó nữa, và tại sao linh mục không bao giờ chịu lôi ra? Ở đó phải có một cái gì đó nhỏ xíu, nhưng hễ lôi ra thì ngay lập tức to đùng, như mặt trời lóe lên, như cả ngàn ánh chớp. Ở đó có... Lạy Chúa, con biết rồi, ở đó có bí mật của niềm tin. Tôi chẳng biết.
1: tôi biết.
0: Nhưng tôi biết. Ôi, tôi cảm thấy thật là diệu kỳ, thật là sáng láng. Chỉ có điều tại sao ở đây lạnh lẽo thế này? Tôi run như cầy sấy, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Kasha ơi, chúng mình đi về nhà đi thôi. Chúng mình ra khỏi chốn này đi thôi. Hay là bạn tôi thiếp ngủ? Tôi sẽ đi lại đó để xem. Có khi Kasha đang ngủ. Tôi lặng lẽ bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô bạn. Cô bạn nhìn tôi không chút ngạc nhiên. Tôi mỉm cười, còn bạn tôi lặng thinh. Hay là Kasha không nhận ra tôi nhỉ? Kasha ơi! Tôi thì thầm, tớ đi tìm cậu suốt cả ngày. Kasha chẳng nói năng gì, chỉ nhìn tôi, như thể lần đầu tiên nhìn thấy tôi và muốn nhìn thật kỹ. Liệu cậu có còn muốn biết nữa hay không? Cái mà tớ không bao giờ muốn nói cho cậu ấy. Có. Tôi trả lời. Tớ có muốn. Cậu sẽ bạo gan. Cậu sẽ không sợ hãi chứ? Không. Tớ sẽ không sợ. Tôi trả lời. Kasha đứng dậy chìa tay về phía tôi. Tôi chìa tay mình cho bạn. Bạn tôi nắm chặt tay tôi, dẫn tôi đi ra ngoài cửa. Tôi cực kỳ tò mò và rất sợ, nhưng tôi không hé lộ. Tôi phải thấy cái đó bằng được. Chúng tôi đứng trên ngưỡng cửa. Mưa xối xả. Kasha nói. Cậu gom thật nhiều nước bọt trong miệng đi. Để làm gì? Gom nước bọt, nhanh lên. Tôi gom. Bây giờ nhổ ra. Ra đâu? Chỗ này. Kasha giằng mạnh người tôi, quay lưng đi. Tôi nhổ. Tôi đã làm cái gì vậy? Trong chậu đá, trong nước thánh, nước bọt của tôi bồng bềnh. Lạy Chúa, tôi đã làm gì thế này? Tôi nhìn, chẳng thể tin. Nước bọt của tôi đang nổi bồng bềnh trong chậu. Nước bọt của tôi nổi bồng bềnh trong nước thánh. Tôi nghe thấy tiếng cười, đó là Kasha cười. Đó đơn thuần chỉ là nước như bất cứ nơi nào. Kasha nói, như nước trong bể tắm, như nước trong bể xí. Tôi quỳ xuống, áp mặt xuống đất và tôi khóc nức nở trong thất vọng. Tôi la, tôi hét. Kasha túm lấy người tôi. Cậu bình tĩnh lại nào, Minka, bình tĩnh lại nào. Cô bạn bịt miệng tôi lại. Bình tĩnh lại đi. Kasha thét. Tôi cắn tay bạn. Kasha buông tôi ra, úp mặt xuống nền nhà. Tôi rền rĩ. Cậu làm cái trò gì vậy? Tôi chui chéo. Cậu làm cái trò gì với tớ vậy hả? Kasha lôi tôi ngồi dậy, tát vào mặt tôi một cái. Cái thứ hai, và quát to. Im mồm ngay, con điên. Tôi quỳ và chỉ còn rền rĩ nho nhỏ. Kasha quỳ bên cạnh tôi, ôm tôi, hôn vào môi tôi. Cưng ơi, thôi đi. Bạn tôi nói nhỏ. Tôi chẳng nói năng gì, chỉ rền rĩ. Mọi chuyện đã qua rồi. Mọi chuyện đã qua rồi.

0: Mạch chuyện liên tục xoay quanh những sự kiện diễn biến giữa đôi bạn Marisa và Kasa. Marisa chỉ muốn suốt ngày đêm được ở bên Kasa. Cô sẵn sàng bảo vệ bạn, thậm chí bao che cho bạn khi biết bạn không thuộc bài và sắp bị cô giáo kiểm tra. Cô còn bắt chước nét chữ của Kasa để viết giống bạn, dù chữ Kasa rất xấu. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết trong buổi đọc truyện tiếp theo. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
3: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
4: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là còn có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực, chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
3: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
5: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất carotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả carotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
3: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
4: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
5: Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
5: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
7: Xin chờ hồi kết.
8: Xin chờ hồi kết.
9: Xin chờ hồi kết.
10: Vâng, xin chào quý vị thính giả đến với chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay. Và như thường lệ,

0: với những cái phần talk mà có thể nói rằng những, ở những cái vai diễn của chị cũng rất đa dạng.
1: Vâng.
0: Có lẽ rằng là một nghệ sĩ, trong cuộc đời chị Liên đã từng tham gia đầu tư vào một cái lĩnh vực nào đó chưa?
1: Tham gia đầu tư thì chưa. Vâng. Bởi vì là sao? Bởi vì nghệ sĩ thì thực sự như thế này, nếu như lao động thực sự,
0: vâng,
1: chỉ là nghệ sĩ thôi thì có thể tạm gọi rằng là mình đủ chi tiêu với, vâng, cuộc sống bình dị.
0: Không, cái khái niệm đầu tư ở đây thì tôi muốn mở rộng hơn một chút. Ví dụ chị đầu tư vào chính cá nhân bản thân chị, đấy cũng là một hình thức đầu tư, đúng không?
1: Vâng. Tôi lại hiểu sai. Vì Hiếu hỏi rằng là đầu tư thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng đầu tiên người ta sẽ hiểu rằng đầu tư về tiền bạc,
0: đúng không ạ?
1: Vâng. Bất động sản,
0: chứng khoán
1: chẳng hạn. Vâng. Nhưng nếu đầu tư cho bản thân thì tôi đầu tư vào tư duy về những vai diễn, bởi vì nếu như vừa rồi Hiếu nói đó, tức là
0: hoặc là như chị mà đầu tư về hình thức cũng là một cách đầu tư, đúng không ạ?
1: Có. Vâng. Xây dựng hình ảnh. Vâng. Tức là đầu tư về để mà xây dựng hình ảnh thì tôi cũng bình dị thôi.
0: Vâng.
1: Tức là mình cũng không có một cái gì khuếch trương, hoặc mình chỉ lao động và với những hình ảnh thực của mình. Tất nhiên là gì, tức là vừa rồi Hiếu cũng một lời động viên.
0: Vâng.
1: Cũng như là một chia sẻ.
0: Vâng.
1: Quý thính giả đang nghe là đắt show nhưng không phải đâu, cũng
0: vừa phải thôi,
1: vừa phải thôi. Nếu như mà theo như các bạn đồng nghiệp mà nói ấy,
0: vâng,
1: thì là tổ độ tổ, vâng, đại, tức là mình vẫn còn có may mắn, mình vẫn còn được khán giả yêu quý, mình, vâng, vẫn còn những cái đam mê, mình vẫn còn sức khỏe để,
0: vâng,
1: mình theo những công việc,
0: vâng,
1: và cũng như nghề nghiệp mà mình yêu thích.
0: Vâng. Vậy thì để rõ hơn về cái ý mà tôi vừa nói với chị, đấy là cái chủ đề đầu tư. Bởi vì như chúng ta biết hiện nay thì cái chủ đề về đầu tư nó cũng đang rất là nóng, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Với rất nhiều những sự vụ xảy ra gần đây, và chúng ta cũng biết được rằng các cái hình thức huy động vốn, đầu tư các thứ thì cũng đã làm cho rất nhiều những người dân mà họ thiếu cái sự hiểu biết,
1: vâng,
0: họ vấp phải. Trong cuộc trò chuyện với chị ngày hôm nay thì mời chị và quý vị thính giả cùng đến với tiểu phẩm với cái tình huống đầu tiên để chúng ta hiểu rõ hơn về cái câu hỏi mà tôi vừa hỏi chị.
1: Dạ vâng.
2: Con chào mẹ ạ.
3: Ừ, sao bảo chiều muộn mới về, giờ lại về sớm thế hả con? Mà mày bỏ cái khẩu trang ra xem thành quả đầu tư thế nào nào.
2: Đây, mẹ xem có khác không nào.
3: Ôi trời ơi, thế này đúng là con đi đường mà gặp mày, mày không cất giọng mẹ cũng chẳng nhận ra. Ôi trời con ơi, sinh ra thật con ạ.
2: Thì có đầu tư nó phải khác chứ mẹ. Chính vì con cảm thấy hài lòng sau mấy lần phẫu thuật nâng chỉnh nên con quyết định về sớm để cho mẹ xem. Đấy mẹ xem, chủ đầu tư thấy sản phẩm là con gái mẹ xinh đẹp thế nào.
3: Ôi ôi, xinh thật, khác hẳn con ạ. Ôi trời, mà tài nhỉ.
2: Dạ.
3: Cái mũi mày gãy như thế mà họ làm cách nào thành cái mũi dọc dừa. Ôi dồi con ơi, đẹp quá.
2: Mẹ ơi, không chỉ có cái mũi đâu, mẹ nhìn cả hai mí mắt đây này.
3: Đồ
2: xem nào. Cũng là hai mí rồi, chứ con gái của mẹ không còn mắt một mí nữa đâu.
3: Đúng thật, phải thế chứ. Thế mới xứng công mẹ đầu tư mấy lứa lợn với cả cặp bò. Ôi đâu, cho mẹ ngắm nào. Ôi, khác hẳn trước con ạ. À, con gái mẹ từ giờ trở đi là phải có giá.
2: Mẹ yên tâm, mẹ đã đầu tư cho con gái để xinh đẹp như thế này, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Mẹ sẽ có một chàng rể ưng ý mẹ ạ.
3: Sư bố chị, mẹ nuôi ăn học thành người rồi còn đắp cả lên mặt mấy đàn lợn, mấy con bò của mẹ mà làm mẹ thất vọng thì còn nói chuyện gì nữa. Thế thằng ấy hình thức thế nào, gia cảnh nhà nó ra sao?
2: Dạ, anh ấy làm giám đốc của một công ty trên thành phố.
3: Ừ.
2: Hình thức cao, to, đẹp trai mẹ ạ.
3: Ui,
2: đây
3: à?
2: Ảnh anh ấy đây mẹ ạ.
3: Xem nào. Ừ, thì nhìn trong ảnh ấy thì cũng thấy được đấy.
2: Ừ.
3: Nhưng không biết ngoài đời sẽ như thế nào. Giờ tao nghe đám trẻ nó bảo ảnh ấy toàn là ảo thôi, không có thật. Cứ phải nhìn tận mắt, còn phải cầm nắm nữa thì mới tin được.
2: Mẹ yên tâm, chút nữa anh ấy về ra mắt mẹ, mẹ sẽ rõ hơn.
3: Ừ.
4: Em chào chị.
3: Ơi, cậu đến sớm thế.
4: Em đến trước để bàn với chị ít việc. Mà nhà có khách hả chị?
2: Cháu chào cậu ạ.
4: Chào em.
3: Khách nào đâu, con Ngọc chị ơi.
4: Ngọc nào?
2: Cháu của cậu đây ạ. À, cháu biết ngay là cậu không nhận ra cháu mà.
4: Ôi giời ơi, thôi chết rồi. Kết quả đầu tư đây hả?
2: Dạ vâng.
3: Này, không có.

0: dạ.
1: Cậu thấy kết quả thế nào?
0: Ôi rồi ôi, vâng, ôi rồi ôi, mày đi ra đây, mắt tao đổ này kém lắm. Ngọc ra đây, cậu xem dạ. nào, nhìn kia xem nào.
1: Rồi
0: xứng đáng, xứng đáng.
2: Xứng đáng,
0: xứng đáng đấy chị ạ. Phải thế chứ, bao nhiêu tiền cơ mà. Đúng là bây giờ, qua cái thời đại ăn no mặc ấm của mẹ mày với cậu rồi. Bây giờ là phải đẹp.
2: Đầu tư nên cháu cậu mới có kết quả như thế này đấy cậu ạ.
0: Rồi, cậu biết rồi, hai mẹ con cười ghê quá. Hôm qua mẹ mày có điện cho cậu kể hết rồi. Hôm nay nó về ra mắt đúng không?
2: Thế mẹ cháu kể với cậu rồi ạ?
1: Hôm qua lúc con điện về thông báo ấy, thế là mẹ điện luôn cho cậu và bảo cậu hôm nay sang cho nhà nó có người.
2: Vâng, thế cũng được ạ. Mà 2 giờ anh ấy mới về, chắc cậu nóng ruột muốn biết mặt cháu rể đúng không ạ?
0: Cậu biết, cậu sang sớm để đón mẹ mày lên huyện có chút công chuyện nữa. Chị mong này, cái việc em với nhà em bàn với chị thấy thế nào?
1: Thì... cậu mợ đã nói đầu tư ấy. Thì đầu tư, chị tin tưởng tuyệt đối vào cậu mợ chứ sao nữa, mà còn phải suy nghĩ.
0: Thế nếu thế thì giờ em chở chị lên huyện cho kịp giờ, không để muộn mất đi.
1: Thế để cái Ngọc nó gọi cho thằng Phương cái đã, xem nó về đến đâu rồi, để con biết. Ngọc ơi.
2: Dạ.
1: Con gọi điện cho nó đi con.
2: Dạ vâng, để con gọi luôn ạ.
3: Anh đây em.
2: Em về nhà được một lúc rồi anh ạ. Anh về đến đâu rồi?
3: Giờ anh đang trên đường về. Đi chắc cũng được nửa đường rồi. Anh đi sớm một chút để còn lên ủy ban làm việc với lãnh đạo huyện, xong anh mới về nhà mình được. Thế nhưng mà anh làm việc cũng nhanh thôi, chắc là tầm khoảng 2 giờ chiều anh về đến nơi.
2: Vâng ạ. Thế anh đi đường cẩn thận nhá.
3: Anh biết rồi.
0: Thôi, thế là yên tâm rồi. 2 giờ nó mới về đến nhà cơ mà. Giờ em với chị đi nhá.
1: Thế cũng được. Thế Ngọc ở nhà bỏ mấy đồ mẹ để trong tủ ra nhá. Chút thằng Phương về còn làm cơm.
2: Dạ vâng ạ. Mà mẹ với cậu mợ định đầu tư gì mà vội vàng thế ạ?
0: Thì đầu tư mấy cái sản phẩm, nói chung nhiều thứ lắm. Cái này phải đến thực địa mới rõ được, chứ cậu cũng chẳng biết miêu tả thế nào cho mày hiểu nữa.
2: Nhưng mà đầu tư gì thì đầu tư, cậu mợ với mẹ phải tìm hiểu thật kỹ, không là người ta lừa cho đấy ạ.
1: Còn cứ yên tâm, mẹ biết rồi.
0: Được rồi, cứ yên tâm. Cậu với mợ mày nghiên cứu kỹ thì mới bảo mẹ mày đầu tư. Thôi, mình đi chị nhá.
1: Thế mẹ đi nhá.
2: Dạ vâng ạ.
4: Vâng, đầu tư. Chị Liên vâng. Vừa nghe phần đầu tiểu phẩm đầu tư của chương trình. Rõ ràng ở đây thì chúng ta đã thấy có hai hình thức đầu tư, đúng không chị Liên?
5: Vâng.
4: Của mẹ con nhà cô bé Ngọc này.
5: Vâng.
4: Bà mẹ đã đầu tư cho con gái để có một cái diện mạo, cái nhan sắc
5: xinh đẹp.
4: Xinh đẹp.
5: Vâng.
4: Và cũng đúng như mong muốn của con gái. Sau cái việc đầu tư đó thì cô bé Ngọc cũng đã có được một người yêu. Mà như cô ấy có chia sẻ với mẹ và cậu ở nhà biết, đấy là có một anh chàng người yêu làm giám đốc ở trên thành phố.
5: Vâng. Tôi để ý rằng là hai mẹ con rất là hả hê.
4: Vâng. Kể cả là người cậu nữa.
5: Vâng. Rất là hả hê với cái quả gọi là đầu tư.
4: Vâng.
5: Cái quan trọng hơn nữa rằng là khi đã nâng tầm mình lên thì mình sẽ phải chọn cái người nó xứng tầm với mình. Cái đấy thì không có gì ngạc nhiên với xã hội bây giờ. Và tôi thấy rằng là phụ nữ thì đương nhiên, kể cả đàn ông, và khi chúng ta thích về cái đẹp chuẩn mực thì tôi thấy rằng là cái đó không sai.
4: Ai cũng muốn hướng tới cả.
5: Có, ngay cả tôi cũng thế. Bây giờ nếu như mà đầu tư cho cái mắt nó to hơn thì, mà cái mí nó to hơn thì giá như nếu mà thì quá đẹp rồi. Đúng không? Giá như mà nó đừng rô lên, hoặc giá như nó đừng gãy đi, hoặc là giá đừng móm chẳng hạn, giá như nó đừng gò má đừng cao, đập đi xây lại để làm sao để cho cái mặt của chúng ta nó hấp dẫn hơn, đẹp hơn, chuẩn mực hơn thì đương nhiên ai cũng thích.
4: Và đấy là cái nhu cầu chính đáng, đúng không chị?
5: Rất chính đáng. Bởi vì là người ta đang thay đổi những cái mà nó bị khiếm khuyết, nó không nặng, nhưng người ta thay đổi để người ta tính một cái tương lai nó sáng lạn hơn.
4: Cái mặc đấy... dù là ở đây chị có để ý là mẹ con cô bé Ngọc này cũng không phải là một gia đình có điều kiện, bởi vì bà ấy cũng đã từng phải bán đi cặp bò và đàn lợn như
5: đàn
4: bà ấy nói.
5: Vâng.
4: Và ở đây thì chúng ta thấy rằng bà ấy cũng là một người rất là yêu con,
5: thương con.
4: Và hết lòng về con. Và trong cái tiểu phẩm này thì có vẻ như là gia đình cũng chỉ có hai mẹ con thôi.
5: Vâng.
4: Bởi vì bà ấy được tin con gái báo là ngày hôm nay sẽ có người yêu ở trên thành phố về ra mắt, thì bà ấy cũng đã gọi người em trai của mình, tức là người cậu của cô bé Ngọc này, bà ấy có nói rằng là đến để cho nhà có người.
5: Đúng rồi.
4: Đấy, tức là có không khí để mà tiếp đón chàng rể tương lai. Thì ở đây sự đầu tư đấy nó cũng là cái chính đáng của mẹ con bà ấy, với một cái mong muốn cho con gái của mình tìm được
5: hơn,
4: một tấm chồng và một cuộc sống tốt hơn.
5: Đúng rồi.
4: Ở thành thị. Tình huống một mà chúng ta vừa nghe thì cái mà tôi với cả chị đang bàn luận đấy là cái việc đầu tư đầu tiên của mẹ con cô bé Ngọc này.
5: Vâng.
4: Nhưng mà ở phần kết,
5: tôi đang nhìn thấy sự mập mờ của ông cậu, tức là cậu mở đầu tư cái gì đấy.
4: Vâng, lại một hình thức đầu tư tiếp mà mẹ cô bé Ngọc và người cậu của mình tham gia đầu tư ở một cái dự án gì đó ở trên huyện.
5: Đấy. Và cô ấy cũng đã nhắc khéo.
4: Cô ấy cũng đã nhắc khéo bởi vì cô ấy vẫn còn trẻ, nhưng mà học hành lập nghiệp ở trên thành phố thì rõ ràng cô ấy cũng
5: sự nhận biết.
4: Và có cái nhận biết về những cái hình thức đầu tư rồi những cái hình thức lừa đảo đa cấp, đúng không ạ?
5: Đúng rồi.
4: Mà ngày hôm nay thì cái sự việc đấy nó diễn ra rất nhiều.
5: Vâng.
4: Ở ngoài xã hội chúng ta vẫn nghe thấy những cái việc huy động vốn, những cái việc đầu tư đa cấp ở đâu đó vẫn còn diễn ra và người dân vẫn còn
5: sống dở chết dở,
4: bị mắc vào những cái đầu tư kiểu như vậy.
5: Vâng.
4: Đấy, thì chị đoán cái tình huống tiếp theo về cái dự án đầu tư mà mẹ của Ngọc và cậu của cô ấy đi lên huyện để đầu tư, thì theo chị là đầu tư cái gì ở trên đó?
5: Hiếu Hiếu treo giải thưởng cho chị không?
4: Vâng, chắc chắn sẽ treo giải thưởng cho chị.
5: Vì như này nhá.
4: Vâng.
5: Tức là ngay cái mập mờ như vậy.
4: Vâng.
5: Đây là cái hiện hữu, là cái kết quả mà khi tôi đầu tư vào cô thì cô đã xinh đẹp rồi.
4: Vâng.
5: Nó đã là thực tế rồi đúng không ạ?
4: Đem lại kết quả rồi.
5: Đúng rồi. Nhưng cái này nó mơ hồ. Mơ hồ cái gì? Mất và bị lừa đảo là bởi vì chúng ta không hiểu rõ cội nguồn của cái dự án đấy, cội nguồn của cái đầu tư đấy. Và chính vì thế, như tôi bây giờ chẳng hạn, thí dụ đầu tư vào lan đột biến chẳng hạn, và mọi người cứ nói đùa với nhau đấy. Nhưng tôi thì tôi chỉ có cái châm ngôn là như này: tôi không hiểu thì tôi không làm. Tôi đang nhận ra ở đây rằng hai ông bà này, bởi vì tất cả những cái người ta đánh vào lòng tham, đánh vào những kém hiểu biết, đúng không ạ? Và người ta đang vẽ ra một cái bánh rất là ngon để hai ông bà này mắc vào. Một là không có tiền thì sẽ gán những cái gì tài sản đang có, đó là đất, đúng không ạ? Chỉ có đất thôi. Người ở nông thôn thì là chỉ có đất, đúng không ạ?
4: Không, ở đây có thể là chị Liên đang phân tích cái việc đầu tư của mẹ Ngọc và ông cậu là hơi xa. Ở đây tôi chỉ hỏi chị là chị đoán xem là cái hình thức đầu tư là đầu tư cái gì?
5: Đầu
4: còn
5: tư
4: đôi
5: gì
4: chúng
5: hả?
4: Ta chưa đoán về cái việc mà đầu tư ấy thất bại hay là không thất bại.
5: Tôi hiểu
4: bởi vì
5: như
4: thất
5: này.
4: Bại hay không thất bại thì chúng ta sẽ đến với cả phần kịch tiếp theo sau cái sự
5: đầu
4: bàn luận của tôi
5: về
4: và
5: sản
4: chị.
5: Phẩm làm đẹp.
4: Vâng, đấy là dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
5: Vâng.
4: Vâng, còn quý vị thính giả thì nghĩ sao ạ? Ngay sau đây thì mời chị cùng với cả quý thính giả đến với tình huống thứ hai để chúng ta giải đáp cái câu hỏi và cái hình thức đầu tư.
5: Đầu tư cái gì?
4: Vâng.
6: Ngọc ơi!
2: Anh đến rồi à? Để em mở cổng cho.
6: Anh làm việc trên huyện cũng nhanh thôi. Xong việc là anh phóng về luôn. Đường về nhà mình cũng dễ đi đấy chứ em nhỉ?
2: Vâng, đường lên xã dễ đi mà anh.
6: Dễ đi, nhưng cách trung tâm huyện cũng phải tầm khoảng 20 cây số. Anh không nghĩ là xa đến thế đâu. Mà có mỗi mình em ở nhà thôi à?
2: Dạ vâng, mẹ với cậu em sáng nay cũng chạy lên huyện có chút việc. Giờ chắc cũng đang trên đường về đến nhà rồi đấy. Anh đi đường xa có mệt lắm không? Anh vào nhà nghỉ đợi mẹ với cậu một chút anh ạ.
6: Ui, có gì, anh đi ô tô nên là cũng bình thường thôi.
2: Anh uống ít nước ép cho mát nhé. Em làm bỏ vào tủ lạnh chắc cũng mát rồi anh ạ.
6: Cứ kệ anh. À mà anh bảo, anh cũng chỉ ghé qua nhà chào hỏi mẹ một lúc thôi. Xong là anh phải chạy về thành phố gấp. Không ăn cơm ở đâu em ạ.
2: Nhưng mà mẹ thấy em báo anh về ra mắt. Anh mà không ở lại, mẹ em buồn đấy.
6: Em bảo mẹ thông cảm giúp anh. Lần khác anh về, anh ăn cùng gia đình mình. Hôm nay ấy là anh vừa làm việc với lãnh đạo huyện xong. Anh nhận được thông báo từ công ty là có đối tác hẹn lịch làm việc gấp vào cuối giờ chiều. Thế nên là anh phải có mặt ở đấy.
2: Dạ vâng. Thế mấy giờ anh phải đi ạ?
6: Chắc là một lúc nữa anh phải về không muộn. Anh là giám đốc công ty nên là không thể vắng mặt khi làm việc với đối tác. Em hiểu không?
2: Vâng, em biết rồi. Nếu anh không ở lại ăn cơm được thì cũng đợi mẹ và cậu em về rồi anh hẵng đi nhá.
6: Thế nhưng mà em thử điện xem mẹ em với cậu em về đến đâu rồi. Nếu giờ mới bắt đầu ở huyện về ấy, thì thôi, chắc là anh không đợi được đâu.
2: Vâng, để em gọi xem mẹ với cậu về đến đâu rồi. Alo mẹ ạ?
7: Mẹ đây. Mẹ với cậu đang đi đường, ồn lắm. Còn nói to lên xem nào.
2: Dạ, mẹ với cậu đi đến đâu rồi ạ? Sắp về tới nhà chưa hả mẹ?
7: Sắp về đến nhà rồi.
2: Vâng. Thế mẹ với cậu về nhanh nhá. Anh Phương đợi mẹ với cậu được một lúc rồi đấy. Anh cũng phải sắp về thành phố còn công việc, không ở lại lâu được mẹ ạ. À.
7: Thế hả? Sắp về đến nơi rồi. Đáng nhẽ về sớm, nhưng tại cậu mày nên phải ở lại giải quyết mấy việc mà vẫn chưa xong, nên giờ mới về được.
2: Dạ vâng, thế mẹ về nhá.
7: Ừ.
6: Mẹ bảo sao em?
2: Mẹ nói mẹ và cậu sắp về tới nhà rồi anh ạ.
6: Thế tốt rồi. Anh chắc cũng chỉ đủ thời gian đợi mẹ về chào mẹ và cậu rồi anh đi luôn. À, anh quên mất.
2: Dạ.
6: Anh có chút quà mang về tặng mẹ. Anh để ngoài xe ô tô. Anh ra lấy đã nhá.
2: Dạ vâng, để em ra cùng anh nhá.
6: Thôi không cần đâu. Em cứ ở trong nhà đợi mẹ với cậu về. Đi từ đây ra chỗ để xe ô tô cũng khá là xa đấy.
2: Vâng ạ.
0: Em biết rồi, thôi chị không phải nói nữa, nói mãi rồi. Về đến nhà rồi, nói mãi hai đứa nó biết nó cười cho.
1: Chúng nó cười tôi cũng phải nói. Tôi tin tưởng cậu mợ nên mới đầu tư. Ai ngờ cả cậu lẫn mợ chẳng biết cái gì, nhưng nói như là người hiểu biết lắm, làm tôi tin tưởng rồi mất tiền oan.
2: Sao thế hả mẹ?
1: Mày đi mà hỏi cậu mày ấy, bực cá mình.
2: Cậu có chuyện gì ạ?
0: Thì cậu với mợ, với mẹ của mày lên cái hội nghị khách hàng ở trên huyện ấy, tham gia đầu tư theo cái gói hàng, nhưng không ngờ dính phải cái bọn đa cấp.
2: Ôi giời ạ, con biết ngay mà. Trước khi mẹ với cậu đi, con đã dặn như thế rồi.
1: Thì tại tao tin tưởng cậu mợ mày nên mới thế. Cứ tưởng hiểu biết lắm, cuối cùng để nó lừa cả một lũ.
2: Thế mẹ với cậu mợ có mất nhiều không ạ?
0: Mất có mấy chục triệu thôi.
1: Trời ơi.
0: Mà cả mấy chục người bị chứ có riêng gì mẹ mày với cậu mợ đâu. Và lại trừ mấy cái món hàng này thì cũng đỡ được.
1: Đỡ cái gì?
0: Thì đỡ
1: mấy cái nồi cơm điện, ấm siêu tốc, chảo, nồi chống dính, thực phẩm chức năng tôi đã bóc ra cả rồi. Toàn đồ đều thôi. Đầu tư với trả đầu teo. Lần sau nhá, tôi không bao giờ nghe cậu mợ nữa.
2: Thôi thôi, chuyện đã như thế rồi, mẹ cũng đừng mắng cậu nữa. Nhà đang có khách đấy mẹ.
0: Đấy, chị thấy chưa? Nhà đang có khách, khách đến đây rồi mà chị vẫn cứ oang oang lên như thế.
1: Thế thằng Phương đâu?
2: Anh ấy đến đợi mẹ với cậu mãi. Anh ấy vừa ra xe ô tô lấy quà vào tặng mẹ. Anh ấy ra được một lúc rồi, chắc là nhiều đồ quá ấy mà. Thôi, để con chạy ra xem anh ấy mẹ nhá.
1: Con chạy ra, bảo nó vào đi.
2: Vâng, để con ra. À, mà mẹ với cậu nhớ là không được nói đến chuyện đầu tư đầu teo nữa nhá. Chuyện đã lỡ rồi thì thôi, anh ấy vào mà biết, anh ấy cười cho đấy.
1: Thì thôi được rồi, mẹ với cậu mày không nói nữa.
4: Vâng, chị thấy sao ạ?
5: Tức là tôi đoán sai.
4: Nhưng mà chị có một cái điểm đúng, đấy là phi vụ đầu tư thứ hai là phi vụ thất bại.
5: Đúng không?
4: Vâng. Nhưng mà ở đây chúng ta đang có một cái dữ liệu mà ở cái tình huống thứ hai đem lại cho chúng ta. Đấy là cái sự tin tưởng của mẹ cô bé Ngọc với người cậu và người mợ đã thất bại. Nhưng ngược lại thì có vẻ như cái tình yêu viên mãn đến với Ngọc cũng đã làm cho người mẹ dịu một phần.
5: Vâng.
4: Về cái khoản đầu tư thất bại mà bà ấy vừa mang một cái nỗi uất ức trở về ngôi nhà để gặp cậu rể tương lai.
5: Vâng. Tôi thì tôi thấy rằng đấy, cái đầu tiên tôi đang đoán sai là đầu tư về làm đẹp.
4: Vâng.
5: Nhưng ở
4: cái
5: đây
4: sự thất bại thì là chị đúng.
5: Đúng. Đúng. Bởi vì là tôi đang nhìn thấy cái sự mập mờ. Bởi vì thường thường ấy là người ta đánh vào những cái vùng mà những người dân không hiểu biết thì người ta mới thắng được chứ.
4: Đúng rồi.
5: Còn người ta không thể nào dại dột, người ta lại đánh vào thành phố được cả. Đúng không ạ? Đánh thành phố thì tất cả người ta cập nhật về thông tin ở trên thành phố thì dầu sao cái hiểu biết người ta gần gũi hơn.
4: Vâng.
5: Tôi nói thế không phải rằng là đến bây giờ thông tin đến từng ngõ ngách ở làng xóm thì bây giờ người ta cũng đã rất hiểu rồi. Bởi vì bài học xương máu, bài học nhẫn tiền là họ đã bị mất tiền. Tôi còn xem có những bác về không nức nở, đi tham quan, đi dồn vào cái phòng và mua rồi về cuối cùng không đổi được. Và khóc trong cái sự uất ức.
4: Chỉ còn lại những lời hứa suông từ những người bán hàng thôi.
5: Đúng rồi. Và ở đây thì hay là tác giả lại giấu là cái cậu người yêu ấy, thì cậu có phải là giám đốc của công ty ảo không?
4: Vâng. Chị đang nhắc tới cái nhân vật còn chưa lộ diện, đúng không?
5: Đúng rồi.
4: Đấy là cái nhân vật mà vẫn còn đang để lại một cái dấu hỏi cho chúng ta.
5: Đúng rồi.
4: Ở đây thì trong tiểu phẩm và với hai tình huống mà chúng ta vừa nghe thì có bốn nhân vật. Nhưng ba nhân vật thì chúng ta đã thấy rõ rồi. Đúng
5: vâng.
4: Không? Còn cái nhân vật cậu Phương, người yêu cô Ngọc này thì rõ ràng đang là một ẩn số.
5: Dạ.
4: Và Ở đây cái ẩn số này thì chúng ta cũng cần phải phân tích rằng cậu Phương này có liên quan gì tới phi vụ đầu tư vừa rồi của mẹ cô bé Ngọc và cậu không?
5: Đúng rồi. Và tôi đang hồ nghi rằng là liệu cái giám đốc công ty có đúng không? Cái vai
4: không
5: cái
4: nhưng mà rõ ràng thì cậu Phương theo như lời cô Ngọc cô ấy có giới thiệu với mẹ cô ấy thì cậu này cũng là một người rất đàng hoàng đúng không ạ? Một giám đốc công ty cậu.
5: À thì đương nhiên đấy là theo sự nhận biết của cô ấy bởi cô ấy yêu đương cô tìm hiểu.
4: Và nhưng cậu mà... này cậu ấy trên đường về cậu có nói cậu còn tạt qua, cậu còn có công việc
5: với cán bộ huyện đúng không ạ?
4: Thì ở đây rõ ràng cậu này cậu cũng có những vị trí xã hội nhất định của cậu ấy.
5: Đấy là nghe cô Ngọc nói. Còn bây giờ là tác giả đã lộ ra cậu ấy là ai đâu.
4: Và nhưng mà cô ấy yêu và cô ấy xác định cô lấy làm chồng. Tôi nghĩ rằng cô ấy cũng không phải là người còn trẻ nữa. Cô ấy chắc chắn cũng là người có độ chín chắn rồi. Bởi vì là cô ấy đã có những phương án đầu tư về nhan sắc để tìm một người chồng lý tưởng. Và khi người ta đã bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức để người ta đầu tư vào nhan sắc của mình thì cái sự tìm hiểu của người ta về một người bạn đời, tôi không biết chị Liên như nào, tôi nghĩ rằng cô bé Ngọc cũng không phải là một người xề xòa dễ dãi trong cái chuyện mà tìm một người bạn đời tương lai.
5: Không, tôi không cho là đấy là cô ấy phải là người xề xòa dễ dãi. Nhưng những cái dự án ảo lớn như thế người ta có làm được là một vai giám đốc.
4: Vâng.
5: Cái quan trọng là gì? Cái quan trọng tác giả viết rõ cái nét cái người này như thế nào cơ. Thì tôi mới cho rằng là cái sự lựa chọn của cô sáng suốt. Chứ bây giờ tôi biết đâu đấy, ông lại là giám đốc của cái công ty ảo. Đúng không? Đừng nghĩ rằng là không xảy ra.
4: Kết thúc cái tình huống thứ hai với cái chủ đề đầu tư thì ở đây rõ ràng chúng ta thấy có ba cái phi vụ đầu tư.
5: Vâng.
4: Chúng ta tạm gọi là phi vụ của mẹ con cô bé Ngọc này.
5: Vâng.
4: Phi vụ đầu tiên với cái việc đầu tư nhan sắc.
5: Vâng.
4: Đã thành công.
5: Đã thành công.
4: Phi vụ thứ hai là đầu tư mua những cái sản phẩm theo hình thức đa cấp thì cái
5: đầu
4: phi vụ
5: đó.
4: Này thì
5: thất bại. Vâng.
4: Còn phi vụ cuối cùng.
5: Đó là phi vụ chồng tương lai của cô bé Ngọc.
4: Và cậu Phương. Một
5: và
4: ẩn
5: tôi
4: số...
5: nghĩ rằng cũng bể nốt.
4: Vâng, đấy là dự đoán của chị Liên.
5: Vâng.
4: Vâng, và ngay sau đây thì để xem cái kết quả của chị có đúng hay là sai so với cả cái dự đoán lần trước của chị.
5: Vâng.
4: Chỉ đúng một phần thôi, đúng không ạ?
5: Vâng, vâng ạ.
4: Và sau đây mời chị cùng quý vị thính giả đến với tình huống cuối cùng của tiểu phẩm đầu tư ngày hôm nay.
5: Dạ vâng.
8: Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta.
9: Dẫu hơi gớm, đúng là về ra mắt nhà người yêu có khác, tâm trạng yêu đời. Ấy từ từ, để em mở cổng cho đã.
6: Ờ, em đi lên trước đi, anh cầm nhiều đồ thế này không còn tay.
9: Đây đây, anh vào đi. Mẹ ơi, cậu ơi,
1: mẹ đây. Cậu...
9: Sao thế hả mẹ?
1: Cậu này...
9: Mẹ, đây là anh Phương, bạn trai con. Anh ấy có ít quà tặng mẹ đây ạ.
6: Cháu chào bác ạ.
1: Nhưng... Cậu Ước ơi, cậu Ước.
10: Em đây.
1: Này. Cậu nhìn xem hộ tôi. Đây có phải là cái cậu lúc diễn thuyết mua hàng các gói đầu tư đó không?
10: Đúng thằng này rồi.
1: Đúng rồi.
10: Thằng này thằng diễn thuyết đúng rồi.
9: Sao có chuyện gì mà mẹ với cậu lại?
6: Cháu cũng không hiểu bác với cậu. Chuyện gì mà hiểu lầm về cháu thế ạ?
1: Cậu chính là người dụ dỗ chúng tôi mua hàng, mua suất đầu tư.
9: Đúng.
1: Các cậu là nhóm đa cấp lừa mọi người ở trên huyện vừa rồi đúng không?
10: Đúng không?
6: Thế hai bác là cũng tham gia ở trên đấy ạ.
10: Đây, thế là chính xác rồi.
9: Chính xác rồi.
10: Cái đòn gánh hôm qua bán ở đâu rồi? Bắt lấy thằng này. Bắt lấy nó.
9: Cậu ơi.
10: Bác con ơi.
9: Cậu. Anh Phương. Mẹ ơi. Chuyện này là thật hả mẹ?
1: Thì chẳng thật. Không nhẽ mẹ với cậu vu oan cho nó chắc.
9: Ôi. Thế thì chết con rồi.
1: Cái gì? Mày cũng bị nó lừa à?
9: Vâng. Bao nhiêu tiền tích cóp mấy năm đi làm, rồi cộng cả tiền mẹ vừa cho một ít làm vốn, anh đã bảo con cùng chung đầu tư đồng tiền điện tử gì ấy. Con tin tưởng nên là con đã đưa hết rồi.
1: Ôi trời ơi.
9: Con ơi là con.
1: Thế phải đuổi theo xem cậu đã bắt được nó chưa. Không thế này thì vốn liếng đầu tư của cả mẹ của con mất hết rồi.
10: Ôi, chị đi đâu đấy hả? Đi đâu mà không thở mếu thở thế? Cái gì?
1: Thì
5: thì
0: còn cánh đi rồi hả?
1: Tôi chạy ra xem cậu có túm được nó không. Cậu ơi, nó lừa cả con Ngọc nhiều tiền lắm.
0: Ôi, tôi chết rồi.
1: Chứ không phải chỉ tôi của tôi, của cậu mợ và mọi người trên huyện vừa rồi đâu.
0: Em đuổi và bắt được nó, em giao nó cho công an xã rồi.
1: Ôi, bắt được rồi hả?
0: Rồi, em bắt được rồi, chị yên tâm nhá. Thế nó lừa cái Ngọc nhà mình hết bao nhiêu tiền?
2: Dạ, hơn 300 triệu cậu.
1: Ôi giời ơi.
0: Rồi,
2: trong đó tiền tích cóp mấy năm đi làm và mẹ cháu cho, cộng với cháu vay bạn bè mấy chục triệu nữa.
0: Trời ơi, nhiều đến thế cơ à?
1: Vâng. Thôi, thế bây giờ cả nhà lên xã làm cho rõ việc này.
0: Được rồi, đúng thế. Cái Ngọc đi lấy xe, nhưng còn mẹ của cháu để cậu đeo. Đi đi chị.
1: Cậu chờ chị đi.
0: Rồi,
2: dạ
0: đi,
2: vâng
0: đi,
2: ạ,
0: đi.
2: Vâng.
4: Vâng, ở tình huống cuối cùng này thì nghệ sĩ Tú Thùy Liên đã đoán đúng. Đấy, không như tình huống trước đúng không ạ?
5: Quá chuẩn luôn. Vâng. Bởi vì sao? Tôi thấy cái giọng của cái cậu ấy không đàng hoàng. Đúng không ạ? Nếu mà người ta thật tâm á thì người ta về nó ra mắt một cái gia đình vợ tương lai nó phải khác.
4: Vâng. Tức nó là phải ở một cái tâm thế khác.
5: Đúng rồi, cái mà tác giả viết cho cái nhân vật ấy phải khéo nhận ra.
4: Vâng.
5: Bởi vì khi họ về họ không có thật tâm. Họ về họ bảo họ về xong họ không ăn cơm đâu. Bởi vì Hiếu tự biết là
4: tỏ
5: khi...
4: ra là mình rất là bận rộn. Đúng,
5: đúng rồi,
4: ạ? Vâng.
5: Đúng rồi, tỏ ra là mình rất là trong công gần việc. Vâng. Bởi vì là giám đốc mà.
4: Vâng.
5: Nhưng mà cái tinh tế ở cái là sao? Bởi vì là chắc là mình làm diễn viên cho nên mình nắm được cái tâm lý. Bởi vì là sao? Bởi vì
4: đoán tình huống đúng không?
5: Không, bởi vì như này nhá, nếu đúng cái tình cảm của những người họ hàng ấy là đón một người con dâu tương lai hoặc đón một chàng rể tương lai, họ trân trọng lắm.
4: Đúng vậy,
5: họ chuẩn bị cẩn thận lắm. Và đây gọi cả cậu sang để còn đồ ăn thức uống, người ta chuẩn bị rất là chu đáo, đúng không ạ?
4: Vâng.
5: Rất là quý khách, hiếu khách. Đây về lại hời hợt như là cái kiểu về cho xong ấy. Thì tôi đánh giá tác giả viết thì tôi thấy rằng cái nhân vật này là cái nhân vật hời hợt, và nhân vật này là chắc chắn là nhân vật không đàng hoàng.
4: Ở đây thì tất cả những cái sự đan xen, những cái tình huống nhân vật đều có mục đích, đều
5: vâng.
4: có những dụng ý của tác giả.
5: Đúng rồi.
4: Và cái chủ đề chính của cái tiểu phẩm ngày hôm nay là cái đầu tư.
5: Vâng.
4: Thì ở đây những cái tình huống, những cái thương vụ đầu tư của mẹ con bà Ngọc
5: vâng
4: cũng đã phải là trả giá cho những cái sự tin tưởng của bản thân mình.
5: Vâng.
4: Ví dụ như cô Ngọc, cô ấy quá hiểu về những cái vấn đề đầu tư đa cấp là như nào, đúng không ạ?
5: Đúng.
4: Cô ấy đã dặn mẹ cô ấy, tức là bà Mong và ông cậu là ông ước, mong ước mà.
5: Mong ước.
4: Ở đây là
5: vâng.
4: những cái nhân vật của chúng ta, cái tên khi mà ghép lại đều mang những cái ý nghĩa cả.
5: Vâng.
4: Thì mong ước đầu tư sẽ thành công, nhưng cô ấy cảnh báo rồi mà chính cuối cùng cô ấy lại là người dính cái vố đau nhất.
5: Đúng rồi. Tôi nghĩ như này này, tức là cái chữ đầu tư ấy nó bao la và nó rất là rộng lớn. Nhưng ở trong cái câu chuyện này thì tôi đưa ra cái ý kiến cho riêng mình ấy là khi mình không hiểu thì mình không đầu tư. Và tôi hiểu rằng là cái chữ đầu tư ấy nó rất mạo hiểm, kể cả là mấy trăm triệu thôi, nhưng nếu mình không hiểu thì mình không dám làm. Bởi vì đấy là tất cả những mồ hôi nước mắt, chưa kể những cái đồng tiền mình rất khó kiếm. Đúng không ạ?
4: Ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng cậu Phương, cậu ấy là người mà thao túng tâm lý rất giỏi.
5: Đúng.
4: Và rõ ràng đó cũng là cái bài học cho rất nhiều người trong xã hội của chúng ta.
5: Vâng.
4: Trước khi định đầu tư hay là có ý định đầu tư bất kỳ thứ gì thì chúng ta cũng cần phải suy xét mọi nhẽ.
5: Vâng.
4: Để chúng ta đừng phạm phải những cái sai lầm như vậy.
5: Vâng.
4: Trong cuộc sống, đúng không ạ?
5: Vâng. Đúng thế ạ.
4: Vâng. Và đấy cũng chính là cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị thính giả cũng như là nghệ sĩ Tú Thùy Liên. Và chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc.
5: Dạ.
4: Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
5: Vâng. Thùy Liên xin gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn, xin chờ hồi kết lần sau.
4: Vâng. Xin cảm ơn nghệ sĩ Tú Thùy Liên. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Vâng thưa quý vị và các bạn, lúc này là từ quảng trường 16 tháng 4 ở phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa. Kíp tường thuật trực tiếp chúng tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì không khí của đêm khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Chăm đã bừng sáng. Đối diện khu vực chúng tôi thực hiện buổi tường thuật trực tiếp này là sân khấu ngoài trời rất quy mô hoành tráng, chiều ngang hơn 70m, cao hơn 20m, được thiết kế với nhiều mô hình của những ngọn tháp Chăm cổ kính.
1: À vâng, trong ánh sáng màu vàng đồng và đỏ gạch đặc trưng, sân khấu hiện lên như một quần thể tháp cổ giữa miền cát trắng, gợi nên những dấu tích của nền văn minh trải dài trên mảnh đất miền Trung. Và xa xa phía trước là biển Đông, và chúng tôi cảm nhận được những đợt gió biển mát lành liên tục thổi vào đất liền phía quảng trường 16 tháng 4 và tạo nên một không gian thật dễ chịu trong đêm hội này.
0: À vâng, thưa quý vị và các bạn, khu vực khán đài của đêm khai mạc lúc này gần như đã kín chỗ. Chúng tôi thấy có rất đông đồng bào dân tộc Chăm từ các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh đã hội tụ về đây, cùng với đông đảo người dân địa phương cũng có mặt để chứng kiến đêm khai mạc.
1: Vâng, đó là những phụ nữ Chăm trong trang phục truyền thống với những gam màu đỏ, vàng, xanh đặc trưng. Nhiều cụ già, nghệ nhân, thiếu niên mang theo nhạc cụ dân tộc, và không khí lúc này thực sự là ngày hội của đoàn kết, giao lưu và hội ngộ.
0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. Đó là tỉnh Khánh Hòa đã sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận, trở thành địa phương có đông đồng bào dân tộc Chăm nhất, chiếm tới 1/2 tổng dân số dân tộc Chăm trong cả nước, và sở hữu một kho tàng văn hóa Chăm rất đồ sộ, trải rộng trên một vùng duyên hải có bờ biển dài hơn 500 km. Và
2: kính thưa các đồng chí lãnh đạo,
0: ngay lúc này thì chương trình nghệ thuật mở màn cho đêm hội mang tên Sắc Chăm Hội Tụ cũng sắp bắt đầu.
2: Để chương trình được diễn ra đúng giờ và thành công, xin được trân trọng cảm ơn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đang đồng hành cùng chúng tôi tại quảng trường lúc này là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Phan Quốc Anh, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm có nhiều năm gắn bó với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Chăm. Vâng, thưa ông, đêm hội này thì sẽ gợi cho ông những cảm xúc và cảm nhận thế nào trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa Chăm giai đoạn tới ạ?
3: Hôm nay thì là ngày hội văn hóa Chăm toàn quốc lần thứ 6, cái lần thứ nhất cũng tổ chức tại đây. Và có thể nói rằng là đây là một cái trào dâng về cái xúc cảm đối với là cái văn hóa Chăm, và đây là cái một cái lễ hội tôn vinh đồng bào Chăm của 7 tỉnh theo cái nơi các cái đồng bào Chăm cư trú, và mang rất nhiều cái sắc màu khác nhau về văn hóa. Và đây cũng là cái ngày hội nhằm mục đích là tôn vinh và cũng như là bảo tồn và phát huy cái sắc màu văn hóa Chăm trong cái bức tranh cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Phan Quốc Anh, văn hóa Chăm, di sản Chăm, di sản Chăm thì ngày càng hiện diện trong nhiều trong đời sống và nghệ thuật đương đại. Ví dụ như nhà ga sân bay ở Phan Thiết thì cũng lấy cảm hứng từ kiến trúc Chăm, và các vở kịch đang được diễn ở Nha Trang thì cũng đã sử dụng nhiều chất liệu Chăm. Vậy thì sau lễ hội này thì hẳn sẽ có bước tiến mạnh hơn nữa phải không thưa giáo sư?
3: Có thể nói là chúng ta đang thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị tháng 1 năm 2026 về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó chúng ta phải bảo tồn và phát huy được các cái bản sắc của văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, trong đó có văn hóa Chăm. Hôm nay là ngày hội văn hóa Chăm, có thể nói là một trong những cái sức lan tỏa mạnh của văn hóa Chăm về nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật âm nhạc dân gian, và trong đó có những cái sắc màu có thể xây dựng được những cái khu nghỉ dưỡng hoặc là sân bay mang cái nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của Chăm. Thì đây có thể nói là qua cái ngày hội này cũng là cái dịp để tôn vinh và quảng bá, và các nhà nghiên cứu, các họa sĩ, nghệ sĩ có thể là từ cái gốc của văn hóa Chăm này chúng ta có thể xây dựng cái công nghiệp văn hóa để phát huy văn hóa, đưa văn hóa để vào gọi là kinh tế di sản, để phát huy để làm sao văn hóa đóng góp vào GDP và thu ngân sách nhà nước, và đồng thời là tôn vinh bảo tồn được cái văn hóa của các dân tộc.
0: Vâng, thưa, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của Lễ hội Văn hóa Chăm lần thứ 6 này. Thưa quý vị và các bạn, nơi chúng tôi đang chuẩn bị cho tường thuật lễ khai mạc văn hóa Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm ở quảng trường 16 tháng 4 được đặt trong một không gian rất đặc biệt. Bên trái là tượng đài chiến thắng 16 tháng 4, bên phải là bảo tàng văn hóa Chăm. Và ngay lúc này thì chương trình nghệ thuật mở màn cho đêm hội mang tên Sắc Chăm Hội Tụ đã bắt đầu. Âm nhạc của nhạc sĩ Kiều Vương Long đang vang lên, gợi cả một chiều sâu lịch sử văn hóa

0: trống ghi năng dồn dập, tiếng kèn Saranai réo rắt. Ánh đèn trên sân khấu đã bật lên. Nghệ sĩ ưu tú Đàng Năng Đức cùng hàng trăm nghệ nhân dân tộc Chăm đến từ 7 tỉnh thành phố đang tái hiện một hành trình hội tụ của cộng đồng dân tộc Chăm trên khắp cả nước. Và trên màn hình của sân khấu, những ngọn tháp Chăm cổ kính đang lần lượt hiện ra. Từ tháp bà Ponaga, bên cửa biển Nha Trang, đến tháp Oklomkarai uy nghi giữa nắng gió Phan Rang, tháp Hòa Lai, tượng thờ vua Porome và nhiều di tích văn hóa Chăm nổi tiếng khác đang lần lượt hiện ra như kể một câu chuyện huyền sử nghìn năm của dân tộc Chăm.
1: Vâng, điều đặc biệt của tiết mục này là sự tham gia của các nghệ nhân đến từ nhiều vùng văn hóa Chăm khác nhau, từ cộng đồng Chăm Bà La Môn, Chăm Bani đến cộng đồng Chăm Islam ở An Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi đoàn mang đến một sắc màu riêng, nhưng tất cả đang cùng hội tụ dưới mái nhà chung Việt Nam. Và đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt của Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm nay. Và lễ hội đã đưa tất cả cùng hội tụ dưới mái nhà chung Việt Nam, đúng như những gì ca sĩ và các nghệ nhân đang truyền tải lúc này.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên sân khấu đang diễn ra một chương trình nghệ thuật mang tên Chung một mái nhà Việt Nam. Cộng đồng dân tộc Chăm 180.000 người đang gìn giữ một kho tàng di sản văn hóa đặc sắc, từ hệ thống đền Tháp Cổ đến lễ hội KT Ramuan, từ nghệ thuật dân gian đến nghề dệt và nghề gốm Bầu Trúc, là một trong những nghề gốm cổ nhất của Đông Nam Á. Và hôm nay, trong đêm hội này, các giá trị của văn hóa Chăm sẽ tiếp tục được giới thiệu tới đông đảo công chúng cả nước.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, trên sân khấu là hoạt cảnh với những tiếng trống ba ra nưng, tiếng trống ghi năng. Đây là những âm thanh đã ngân vang từ thuở cha ông mở đất dựng làng, ngân qua những mùa nắng gió, ngân từ những ngọn tháp cổ vươn mình giữa đất trời miền Trung, từ đất mẹ, từ biển khơi, từ những miền quê đầy nắng gió. Một nền văn hóa đã được hun đúc bằng lao động, bằng khát vọng và bằng niềm tin bền bỉ, để hôm nay những sắc màu văn hóa Chăm từ khắp mọi miền đất nước lại cùng hội tụ trong niềm tự hào về cội nguồn, hội tụ trong sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, hội tụ để tiếp nối hành trình nghìn năm lịch sử và viết tiếp những khát vọng mới của dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong ít phút nữa là phần lễ của đêm khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ nhất sẽ bắt đầu. Chương trình hôm nay được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, báo và phát thanh truyền hình tỉnh Khánh Hòa và các đài địa phương. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe một bài hát đang vang lên trên sân khấu, kể về một câu chuyện thật xúc động trong quá trình tạo dựng vùng đất này của cộng đồng các dân tộc, trong đó có dân tộc Chăm.

vị và các bạn, chung một mái nhà Việt Nam, cộng đồng dân tộc Chăm hơn 180.000 người đang gìn giữ một kho tàng di sản văn hóa đặc sắc. Từ hệ thống đền tháp cổ đến các lễ hội KT Ramugan, từ nghệ thuật dân gian đến nghề dệt mỹ nghiệp, nghề gốm Bảo Trúc, một trong những làm gốm cổ nhất Đông Nam Á. Và hôm nay tiếp tục được giới thiệu tới đông đảo công chúng cả nước

0: trường 16. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những tràng pháo hoa đã rực sáng trên sân khấu của đêm khai mạc ngày hội văn hóa Chăm mang lại không khí vui tươi, náo nức, tràn ngập một tinh thần đoàn kết. Đúng tinh thần của bài hát chung một mái nhà, chung mẹ, chung cha của dân tộc Chăm cùng cộng đồng các dân tộc đang cư trú trên khắp giải đất Nam Trung Bộ, miền Trung và miền Nam.
1: Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với vị khách mời của chúng ta là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhạc sĩ Phan Quốc Anh. Vâng, thưa Phó Giáo sư, chúng tôi thấy rằng là người Chăm và các dân tộc Tây Nguyên thì có nhiều điểm chung như xã hội mẫu hệ này, ngôn ngữ gần gũi và gợi cho chúng ta thấy được cái sự gắn bó rất là sâu sắc về nguồn gốc của lịch sử. Vậy thì giáo sư, phó sư tiến sĩ Phan Quốc Anh có thể cho biết thực tế của điều này như thế nào ạ?
2: Người Chăm là một trong năm dân tộc trong nhóm ngữ hệ Mã Lai đa đảo, gọi là Malayo Polynesi, cho nên là cùng nhóm ngôn ngữ với người Gia Rai, người Ede, người Churu, người Rakhlai và người Chăm. Thì như vậy là trong cái nhóm ngữ hệ này thì có rất là nhiều nét tương đồng. Trước hết là các cái nhóm dân tộc này là cùng theo chế độ mẫu hệ và cùng một nhóm ngôn ngữ và nói có thể hiểu nhau. Bên cạnh đó thì người Chăm của Phú Yên, Bình Định, người Gia Lai, Đắk Lắk, người Chăm Lâm Đồng, người Chăm Khánh Hòa, người Chăm An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh đều có cái tiếng nói chung. Và tuy nhiên là người Chăm có sắc màu văn hóa rất là riêng ở các vùng khác nhau. Đặc biệt là đối với dân tộc Ê Đê, Gia Rai cũng có những cái nét thổ cẩm cũng rất là độc đáo, có như mang những nét chung của cái dân tộc mẫu hệ.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì trên sân khấu chúng tôi đã nhìn thấy nhiều vị khách quý của đêm khai mạc. Trên hàng ghế danh dự chúng tôi thấy có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm, đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, và ngài Sering Wanchuk Sepa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam. Đặc biệt có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, các đoàn diễn viên của 7 tỉnh thành phố là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh cùng với tỉnh Khánh Hòa.
1: Vâng, có thể nói trải qua nhiều kỳ tổ chức, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm đã trở thành sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Chăm trong cả nước. Không chỉ là nơi giao lưu, gặp gỡ, đây còn là dịp để các nghệ nhân, chức sắc tôn giáo, nhà nghiên cứu văn hóa cùng chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và phát huy di sản, qua đó góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống đương đại, không chỉ là việc phát huy giữ gìn văn hóa, mà văn hóa Chăm còn được giúp củng cố khối đại đoàn kết dân tộc nữ thần Ponaga mà đồng bào Chăm tín ngưỡng từ lâu, cũng là nữ thần của cộng đồng dân tộc Việt trên suốt giải đất miền Trung miền Nam với tên gọi là Thiên Y Thanh Mẫu hay Thiên Yana. Các dân tộc ở xứ sở này thật sự chung mẹ, chung cha, chung một mái nhà Việt Nam, đang cùng nhau xây dựng tương lai xanh tươi và trù phú. Và ngay lúc này thì ban tổ chức đang trân trọng kính mời ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa lên phát biểu khai mạc.
1: Vâng, chúng tôi đã thấy ông Nguyễn Việt Hùng đang từ từ đi lên sân khấu để tiếp cận sân khấu và phát biểu bài khai mạc chào mừng lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa.

0: Cái này lát nữa khóa lại.
1: Không, không cần.
2: Kính thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, cùng toàn thể đồng bào, nhân dân và du khách. Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa làm niềm vinh dự lớn đối với tỉnh chúng tôi. Nhưng điều đó có ý nghĩa lớn hơn là thông qua ngày hội này, chúng ta cùng khẳng định một quan điểm rất nhất quán của Đảng, Nhà nước. Mọi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, đều được gìn giữ, trao truyền và phát huy bản sắc văn hóa của mình. Và chính sự đa dạng ấy đã làm nên sức mạnh của nền văn hóa Việt Nam. Tỉnh Khánh Hòa nhận thức sâu sắc trách nhiệm khi đăng cai ngày hội lần này. Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn mới. Chúng ta đặt nhiều mục tiêu tăng trưởng cao hơn, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ. Nhưng càng phát triển, chúng ta càng phải biết gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc của dân tộc. Bởi phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn được đo bằng khả năng giữ gìn những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Đó cũng là tinh thần của nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đối với Khánh Hòa, tinh thần ấy không chỉ là chủ trương cần quán triệt, mà là trách nhiệm cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Đồng bào Chăm là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, đồng bào Chăm đã sáng tạo, gìn giữ và trao truyền nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Điều đáng quý là những giá trị ấy không chỉ hiện diện trong di tích, trong bảo tàng hay tư liệu nghiên cứu, mà vẫn đang được chính cộng đồng gìn giữ trong đời sống hàng ngày. Chính đồng bào Chăm là chủ thể sáng tạo, thực hành và trao truyền văn hóa của dân tộc mình. Vai trò của nhà nước và của các địa phương là đồng hành, tạo điều kiện để cộng đồng tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp ấy trong cuộc sống ngày hôm nay. Đó cũng là cách tiếp cận mà tỉnh Khánh Hòa kiên trì thực hiện. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chăm lo cho đội ngũ nghệ nhân, người có uy tín, hỗ trợ công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh số hóa di sản, đồng thời bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương, các nhà khoa học và cộng đồng đồng bào Chăm trong quá trình xây dựng hồ sơ UNESCO đối với di sản văn hóa phi vật thể, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thiên-i-a-na Poi-u-nu Nuga. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng tỉnh Khánh Hòa mà còn là trách nhiệm chung trong việc đưa những giá trị văn hóa tiêu biểu của Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Chúng tôi tin rằng muốn đi nhanh phải đầu tư cho hạ tầng, nhưng muốn đi xa phải đầu tư cho văn hóa và con người. Đó không chỉ là lựa chọn của tỉnh Khánh Hòa mà là trách nhiệm của tỉnh Khánh Hòa đối với sự phát triển bền vững của đất nước, của dân tộc. Thưa quý vị, mỗi thế hệ chỉ có cơ hội cùng đi với đất nước trong một chặng đường, nhưng văn hóa sẽ đi cùng dân tộc mãi mãi. Điều chúng ta để lại cho thế hệ sau không chỉ là những công trình mới, quan trọng hơn đó là một nền văn hóa giàu bản sắc hơn, một tinh thần đại đoàn kết bền chặt hơn và một niềm tự hào lớn hơn về đất nước Việt Nam. Đó là điều Khánh Hòa mong muốn đóng góp thông qua ngày hội ngày hôm nay. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, màn bắn pháo hoa và những tràng pháo tay vừa vang lên tại quảng trường như sự đồng tình và hưởng ứng đối với những định hướng lớn được nêu ra trong bài phát biểu khai mạc. Và như lời phát biểu của ông Nguyễn Việt Hùng, Ngày hội Văn hóa Chăm lần này do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch tổ chức là hoạt động thiết thực nhằm đưa nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. đẩy mạnh số hóa di sản văn hóa, khuyến khích sáng tạo các sản phẩm văn hóa mới trên nền tảng giá trị truyền thống, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển bền vững của tỉnh Khánh Hòa và của các cộng đồng dân tộc Chăm trong giai đoạn mới.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một trong những thông tin rất đáng chào mừng đó là trong bài phát biểu vừa rồi đã nêu rằng tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng di sản văn hóa thờ mẫu trở thành di sản văn hóa nhân loại. Và trên sân khấu lúc này, ban tổ chức đã có lời mời Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lên sân khấu để trao quà động viên các đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ đến với ngày hội.
3: Vâng, và trước khi trao quà động viên các nghệ nhân trong ngày hội thì Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân sẽ có bài phát biểu chào mừng đêm khai mạc.
1: Thưa các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương và tỉnh Khánh Hòa, thưa các vị khách quốc tế, thưa các vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân, Việt Nam là quốc gia thống nhất của 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có lịch sử, bản sắc, phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết, tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống văn hóa riêng. Nhưng tất cả cùng chung sống trong mái nhà Việt Nam, cùng hun đúc nên truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết, cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Trong cộng đồng ấy, dân tộc Chăm có bề dày lịch sử và đời sống văn hóa phong phú, độc đáo, có nhiều đóng góp quan trọng vào tiến trình hình thành, giao thoa và phát triển của văn hóa Việt Nam. Văn hóa Chăm là một kho tàng đặc sắc, từ các công trình kiến trúc tôn giáo được công nhận di tích quốc gia đặc biệt, cho đến các bảo vật quốc gia và hệ thống thư tịch cổ. Bên cạnh di sản vật thể, di sản phi vật thể Chăm cũng vô cùng phong phú, từ các lễ hội KT, ra mưu quan, âm nhạc với trống ghi năng, trống ba ra nưng, kèn sa ra nai, đến làng nghề gớm bào trúc, nghề dệt thổ cẩm, may thêu trang phục truyền thống, cùng kho tàng tri thức dân gian về y dược bản địa, nông nghiệp và lối sống cộng đồng. Một trong những đặc sắc nổi bật của văn hóa Chăm ở Việt Nam là sự thống nhất trong cội nguồn dân tộc, đồng thời rất phong phú, đa dạng về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và không gian cư trú. Nếu như ở khu vực Nam Trung Bộ, đồng bào Chăm lưu giữ nhiều lễ hội, nghi lễ, phong tục và nghề thủ công đặc sắc, thì tại Nam Bộ, đồng bào Chăm lại tạo nên một không gian văn hóa riêng, gắn bó giữa đạo và đời, giữa tôn giáo và dân tộc, giữa gìn giữ đức tin với thực hiện tốt trách nhiệm công dân. Chính sự đa dạng ấy đã làm nên vẻ đẹp riêng có của văn hóa Chăm. Đó cũng là biểu hiện sinh động của tính phong phú, bao dung, cởi mở và thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Tôi đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Khánh Hòa và các địa phương đã phối hợp

0: tổ chức Ngày hội Văn hóa của dân tộc Chăm lần thứ 6 với quy mô rộng hơn, chương trình phong phú, đa dạng và đặc sắc hơn. Với sự tham gia của đại biểu đại diện đồng bào Chăm từ 7 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, vừa đáp ứng nguyện vọng, tình cảm của đồng bào, vừa thể hiện sự quan tâm toàn diện của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số, trong đó có văn hóa dân tộc Chăm. Việc tổ chức ngày hội tại Khánh Hòa lần này có ý nghĩa đặc biệt. Sau khi hợp nhất, Khánh Hòa có không gian phát triển mới, là nơi hội tụ nhiều di tích, di sản văn hóa lịch sử, biển đảo, có nhiều tiềm năng về du lịch, khoa học công nghệ, năng lượng và kinh tế biển. Có nhiều lợi thế để kết nối hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển bền vững, giữa gìn giữ bản sắc truyền thống với đổi mới sáng tạo, giữa văn hóa bản địa với dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam. Trên nền tảng đó, Khánh Hòa cần phát huy vai trò là trung tâm bảo tồn, nghiên cứu và quảng bá văn hóa Chăm của khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, phát triển các mô hình văn hóa gắn với sinh kế bền vững, du lịch cộng đồng, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa, để các giá trị văn hóa Chăm trở thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là đường lối chiến lược của đảng ta. Đại đoàn kết trước hết bắt nguồn từ tư tưởng dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách phát triển, trong đó có chính sách dân tộc, chính sách văn hóa, phải xuất phát từ đời sống, nguyện vọng của nhân dân. Phải làm cho nhân dân được tham gia, được đóng góp, được giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển. Vì vậy, chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Chăm, không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là yêu cầu nhân văn sâu sắc của chế độ ta. Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là xây dựng hạ tầng, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, mà còn là bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, là gìn giữ tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa, là đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của cán bộ, người dân tộc thiểu số, người có uy tín, chức sắc, tôn giáo, nghệ nhân và các chủ thể văn hóa trong cộng đồng. Bước vào kỷ nguyên mới, đảng ta đã xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là những định hướng quan trọng cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam, trong đó có dân tộc Chăm. Nhân sự kiện văn hóa có ý nghĩa này, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa con người Việt Nam và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bảo tồn, phát huy toàn diện giá trị văn hóa các dân tộc, trong đó có dân tộc Chăm, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào Chăm trong gìn giữ và trao truyền di sản, nghiên cứu nhiều giải pháp, áp dụng khoa học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc và các nghệ nhân trong việc bảo tồn các di sản văn hóa. Gắn bảo tồn và phát huy văn hóa với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. Đồng thời, phát huy vai trò quan trọng của đồng bào Chăm, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Vâng, vừa rồi là bài phát biểu chỉ đạo của bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và sau bài phát biểu chào mừng thì Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ trao quà tặng đại diện đồng bào dân tộc Chăm các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Vâng, quý vị và các bạn đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Chăm lần thứ 6. Buổi tường thuật đang được truyền hình trực tiếp từ quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trước đây, nay là tỉnh Khánh Hòa. Và trong lúc Phó Chủ tịch nước đang trao quà cho các đoàn, chúng tôi xin được giới thiệu ông

0: ở tại lễ hội này, chúng tôi cũng có dịp giới thiệu văn hóa đặc sắc của các dân tộc đến anh em các dân tộc ở cả nước.
1: Vâng, thưa ông, cộng đồng Chăm Islam ở An Giang thì có những nét văn hóa rất riêng và đặc sắc. Ông có thể chia sẻ đôi điều với thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về điều này ạ?
0: Hôm nay dân tộc Chăm Islam An Giang đến dự lễ hội gồm trình bày những cái trang phục đặc sắc của dân tộc mình. Cái thứ hai nữa là giới thiệu những cái ẩm thực của người Chăm. Cái đó nữa là có một cái đội văn nghệ diễn những nhạc dân gian cùng tại ở đây. Và ngoài ra cũng có những cái nét đặc sắc văn hóa mà cũng xảy ra hàng ngày cũng được giới thiệu ở đây.
1: Vâng, theo ông thì những ngày hội như thế này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng Chăm ở các vùng miền khác nhau ạ?
0: Thì xem đây một cái lễ hội rất là lớn, rất là hoành tráng. Tôi đang ngồi ở đây đang xem cái lễ hội đang diễn ra, và tôi thấy dân tộc của 7 tỉnh người Chăm, nói chung là người Chăm với nhau đến đây. Tôi nói là người Chăm nhưng mà ở vùng miền có những cái nét đặc sắc riêng về văn hóa, về tôn giáo và về những cái trang phục và cũng ở đây tôi cũng thấy cái tình đoàn kết giữa các dân tộc lại với nhau. Nên tôi là dân tộc Chăm và cũng có chia sẻ và cũng có làm quen và rất là nhiều thứ tôi học hỏi ở đây.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân Mohammed.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chúng tôi thấy ở trên sân khấu thì Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Phó Chủ tịch đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, và đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Hòa đang tặng hoa cho các nghệ nhân của 7 địa phương tham gia ngày hội văn hóa dân tộc Chăm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến với đêm khai mạc cũng như là đến với ngày hội văn hóa Chăm thì chắc chắn là mọi người không thể không tìm hiểu về những nhạc cụ đặc biệt của dân tộc Chăm. Trong đó có bộ đôi trống Ghi Năng và trống Paranưng. Có thể nói đây là bộ trống đặc biệt hiếm thấy, trong khi tiếng trống Paranưng, thì mỏng, bè rộng gấp 4 lần bè dày, thì trống Ghi Năng lại ngược lại, chiều cao gấp 3 lần bè rộng. Bộ trống này đã tạo nên những âm sắc rất đặc biệt, vừa hùng tráng, vừa vui tươi.
1: Vâng, từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2004 tại Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận cũ, đến nay ngày hội văn hóa dân tộc Chăm là sự kiện quy mô lớn được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các tỉnh tổ chức luân phiên nhằm tôn vinh và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, là nơi gặp gỡ của cộng đồng Chăm trên cả nước. Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm đã trải qua 6 kỳ tổ chức, quy mô ngày càng mở rộng.
2: Ngày hội văn hóa Chăm lần thứ nhất năm 2008 diễn ra tại các tỉnh miền Trung như Bình Thuận, là nơi tập trung đông đúc cộng đồng người Chăm, làm tiền đề để thiết lập chuỗi sự kiện luân phiên định kỳ.
1: Và ngày hội lần thứ hai được tổ chức vào năm 2013 tại tỉnh Ninh Thuận, tập trung vào các hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian và triển lãm trang phục truyền thống.
2: Và ngày hội thứ ba là diễn ra vào năm 2016 tại tỉnh An Giang, nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Nam Bộ.
1: Ngày hội thứ tư diễn ra vào năm 2019, tổ chức tại tỉnh Phú Yên vào tháng 8, thu hút khoảng 1.200 nghệ nhân, vận động viên từ 12 tỉnh, thành phố tham dự.
2: Ngày lần thứ năm tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận từ 27 đến 29 tháng 9, với sự tham gia của 9 tỉnh, thành phố.
1: Và lần này, ngày hội lần thứ 6 năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 26 đến 28 tháng 6, có chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới, quy tụ khoảng 700 nghệ nhân, diễn viên từ 7 tỉnh, thành phố là Khánh Hòa.

0: Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm không chỉ là nơi trình diễn văn hóa nghệ thuật, mà còn là dịp để các địa phương giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau phần lễ khai mạc thì âm nhạc sân khấu đã bừng lên. Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 tiếp tục với chương trình nghệ thuật mang tên Lung Linh Sắc Màu Văn Hóa Chăm. Đây là bức tranh thực cảnh lộng lẫy. Tất cả các màn hình trên sân khấu đều đồng loạt hiện ra cảnh sóng biếc và bình minh rạng ngời trên xứ sở. Trên khán đài này, chúng tôi không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiêu sa của trang phục, vũ điệu, mà còn là một hành trình tâm linh đi sâu vào hồn cốt của dân tộc. Một nền văn hóa độc đáo và bản sắc, kiên cường và sức sống, được chất chiêu từ trầm tích của đất mẹ và nuôi dưỡng bởi khát vọng của biển khơi. Giờ đây, mạch nguồn văn hóa ấy đang cùng hội tụ, hòa quyện và tỏa sáng lung linh trong lòng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.
0: Vâng, âm nhạc thôi thúc, ánh sáng kỳ ảo, vũ điệu mê say trên sân khấu lúc này là phần mở đầu của hoạt cảnh chuyện về nữ thần Bonaga, mẹ xứ sở. Âm nhạc Kiều Vương Long với sự tham gia biểu diễn của các nghệ nhân dân tộc Chăm và vũ đoàn Khê. Câu chuyện về nữ thần Bonaga không chỉ mang thông điệp về nguồn cội sâu xa của người Chăm từ thủa Hồng Hoang, thông điệp về lòng tri ân thần linh mẹ xứ sở. Trong hoạt cảnh này, nữ thần Bonaga mẹ xứ sở được kể là đấng sáng tạo và bảo hộ của người Chăm. Từ bọt biển và mây trời giữa đại dương bao la, mẹ xuất hiện như nguồn cội của sự sống, mang theo sức mạnh của đất trời và biển cả. Bằng quyền năng của mình, mẹ tạo nên đất đai, cây cỏ, muông thúa, bạn tặng hạt lúa, dòng nước và nguồn sống cho con người. Mẹ dạy cư dân biết trồng trọt, dệt vải, làm gốm, dựng làng và xây dựng cuộc sống ấm no trên vùng đất mới. Bài hát Bonaga linh thiêng huyền sử, sáng tác của Trường Lâm, thật sự đã truyền tải cả tấm lòng kính ngưỡng của cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, đêm khai mạc ngày hội văn hóa Chăm lần thứ 6 đang tiếp diễn với nhiều hoạt cảnh. Sau những suy tư huyền sử trong hoạt cảnh Ponaga linh thiêng huyền sử sẽ là bức tranh rực rỡ về giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền và tỏa sáng qua bao thế hệ người Chăm. Tất cả đã kết tinh thành một kho tàng văn hóa đặc sắc mang đậm dấu ấn của dân tộc Chăm trong suốt chiều dài lịch sử. Chương trình tôn vinh những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được cộng đồng gìn giữ bằng tình yêu, bằng niềm tự hào và trách nhiệm với cội nguồn. Đó không chỉ là những di sản quý báu của người Chăm mà còn là những sắc màu độc đáo góp phần làm phong phú nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.
1: Các hoạt cảnh cũng khắc họa hình ảnh cộng đồng Chăm trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Những con người giàu lòng yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, luôn gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời không ngừng vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất và cống hiến cho xã hội trên nhiều lĩnh vực từ văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế đến nghệ thuật, thể thao. Nhiều cá nhân tiêu biểu người Chăm đã và đang góp phần làm rạng danh quê hương đất nước. Đây cũng là chương của niềm tin và khát vọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Chăm, khẳng định vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng Chăm trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dòng chảy lịch sử vẫn tiếp tục vận động, và trong dòng chảy ấy, người Chăm đang mang theo hành trình của truyền thống, bản sắc và niềm tự hào dân tộc để cùng các dân tộc anh em xây dựng một Việt Nam phát triển, phồn vinh và giàu bản sắc.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi kết làm chương trình phát thanh trực tiếp, tường thuật trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chúc quý vị khán giả theo dõi đêm khai mạc tiếp tục có những giờ phút vui say với liên khúc Chăm vừa ngọt ngào vừa sâu lắng, vui với tiếng trống ghi năng, paranưng và tiếng kèn saranai đầy sức sống. Chúng tôi xin chúc lễ hội Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 sẽ mở ra một chặng đường mới của những khát vọng và cống hiến, để khi đến với tỉnh Khánh Hòa, đến với những cộng đồng Chăm, di sản Chăm ở nhiều tỉnh thành phố, công chúng không chỉ thấy được chiều sâu nghìn năm mưa bay tháp cổ, nghìn năm cát bay gió hú, mà còn thấy cả những vũ điệu Chăm ngất ngây xoay tròn, cảm nhận sâu sắc được văn hóa Chăm trong tổng thể kho tàng văn hóa Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ chúng tôi xin được bàn giao lại sóng cho chương trình của Ban Văn hóa Xã hội Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ nhân dân Trung Đức.

Thưa quý vị và các bạn, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có một số phóng viên quân đội được biệt phái sang công tác tại Thông tấn xã Việt Nam. Nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo, sinh năm 1940, mất năm 2007, là một trong những người cầm máy như vậy. Là nhà báo, phóng viên nhiếp ảnh chiến trường xuất sắc của Thông tấn xã Việt Nam, ông đã ghi lại vào ống kính hàng ngàn bức ảnh quý giá trong những giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược. Ông có mặt trên các chiến trường khốc liệt nhất, từ tuyến lửa Vĩnh Linh đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Bức ảnh Hiên Ngang của nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo chụp vào năm 1967 ghi lại hình ảnh các chiến sĩ pháo cao xạ bình tĩnh nạp đạn bên nòng pháo vươn thẳng, bất chấp bom đạn của kẻ thù đang dội xuống, tạo cột khói đen đặc ngay sát trận địa. Bức ảnh là một trong những biểu tượng của tinh thần nhằm thẳng quân thù mà bắn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời khắc họa trọn vẹn chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp

0: tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ngoài bức ảnh hiên ngang thì trong quá trình tác nghiệp nhà báo nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo còn có mảng ảnh nào, những tác phẩm nào gây ấn tượng không?
2: Cái năm 75 ấy, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo là ra ngoài Côn Đảo ấy, chụp được những cảnh như là anh em tù được giải thoát, nhưng mà anh ấy đã thấy được cả những cái dòng chữ của những người chiến sĩ của ta trong nhà tù ấy, cắt tay ra này, ghi bằng máu là thề là chiến đấu đến cùng. Khi mà cái bức ảnh đó đưa ra đồng thời với cái cảnh mà anh em tù được giải phóng mà nhìn xúc động lắm, mà chụp ngay tại nhà tù Côn Đảo, rồi thì là đi theo anh em tàu về đến tận bên trong Vũng Tàu để nhân dân đón ấy. Thì đấy là một cái series ảnh nhiều ấn tượng. Ngoài ra ấy, thì Vũ Tạo là còn có rất nhiều ảnh rất là hay. Phải nói là cả cái cuộc đời cầm máy của nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo là đúng là cuộc đời bình nghiệp, nhưng mà thể hiện bằng cái ống kính máy ảnh của mình. Một cái chiến sĩ trên cái mặt trận thông tin báo chí là có nhiều những cái thành quả mà rất đáng kính nể.
1: À vâng, năm 2012 đó, trong danh sách các tác giả nhiếp ảnh được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật mảng nhiếp ảnh thì nhà báo nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành cũng rất vinh dự được nhận giải thưởng nhà nước với bộ ảnh là Từ Ngục Tối, Thắng Lợi Trở Về. Vâng, thì là một phóng viên chiến trường thì ông có thể chia sẻ trước hết về cái bộ ảnh này mà ông chụp trong thời gian kháng chiến.
2: Phải nói là tôi có một cái may mắn là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam, cho nên biết được đi tới những cái trọng điểm của cuộc chiến, trọng điểm của cuộc đấu tranh. Và khi mà Hiệp định Paris ký kết ấy, thì cái cuộc trao trả tù binh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam ấy đã diễn ra ở Quảng Trị và tôi đã được Thông xã cử vào. Khi mà nhận nhiệm vụ thì tôi chưa hình dung ra là mình sẽ chụp ảnh như thế nào. Thế nhưng mà đến bờ sông Thạch Hãn mà thấy phía bên bờ Nam là các chiến sĩ của ta được trao trả, họ bỏ hết quần áo tù, chỉ còn có mặc lại cái quần đùi và cái áo may ô. Có người thì vứt cả may ô để trần đi xuống xuồng và đợi cái xuồng đưa ra ngoài Bắc.
1: Vâng, là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam thì ông đã được giao nhiệm vụ tác nghiệp ở Quảng Trị, thời điểm trao đổi tù binh của quân giải phóng và phía Sài Gòn, thì ông đã có mặt để ghi lại những hình ảnh xúc động này phải không ạ?
2: Ngay cái ngày đầu tiên ấy mà xuồng mà chưa đến bờ Bắc đâu, mới đến giữa sông thôi, thì anh em đã nhảy ào xuống rồi. Tức là từ giữa sông thì họ coi như đấy là đất của mình là ngoài Bắc này. Còn trong kia là đất của phía Sài Gòn. Thì phía Bắc này, các chiến sĩ bộ đội của ta, rồi thì bác sĩ y tá là lao ào xuống để mà đón. Thế thì tôi đã chụp được cái bức ảnh mà phải nói là nhờ con sông Thạch Hãn và nhờ cái tình huống đó nhìn rất là sinh động. Một bên là những người bạn tù của mình thoát tù đến giữa sông là được tự do. Một bên là những đồng nghiệp, đồng chí lao ra để đón họ vào. Thì phải nói là bức ảnh rất xúc động, và tôi có quan sát là kể cả những cái nhà nhiếp ảnh nước ngoài họ cũng không cầm được nước mắt.
1: À vâng, là người chứng kiến những phút giây cảm động của cán bộ chiến sĩ được trở về sau khi trao trả tù binh, thì ông đã thực hiện phóng sự ảnh về sự kiện này như thế nào?
2: Riêng tôi thì tôi còn phải theo dõi từng bước một, và tôi muốn, vì là nhà nhiếp ảnh, tôi muốn ghi lại cái gương mặt các chiến sĩ của ta là được tự do như thế nào.
3: Chụp cận lại.
2: Vâng, chụp cận lại. Thì tôi đã chụp được cái bức ảnh, tức là có cả nước mắt của những người ra đón và có cả những bác sĩ là dìu các chiến sĩ ta vào. Và nói là cái bức ảnh nhìn rất là xúc động.
1: Xin chân thành cảm ơn nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Trung Đức là gương mặt quen thuộc của dòng nhạc cách mạng. Những ca khúc do ông thể hiện được đông đảo người yêu nhạc biết đến như Vết chân tròn trên cát, Đời mình là một khúc quân hành, Lá đỏ, Chào em cô gái Lam Hồng, Chiếc gậy Trường Sơn, Bài ca bên cánh võng, vân vân. Nghe ông hát, khán giả như được sống lại những năm tháng chiến tranh nhiều đau thương, mất mát nhưng đầy tự hào. Có lẽ bởi trong con người ông luôn tràn đầy cảm xúc, kỷ niệm và biết bao tâm tình của một người lính may mắn được trở về sau chiến tranh. Qua phóng sự, giọng ca nổi tiếng với ca khúc cách mạng, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Trung Đức.

0: Dù đã hơn 70 tuổi, nhưng giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức vẫn vang lên khỏe khoắn, ấm áp. Ấn tượng của tôi khi gặp ông trong một chương trình giao lưu nghệ thuật tổ chức tại Hà Nội là ông đến từ rất sớm, có lẽ là sớm nhất so với các nghệ sĩ cùng biểu diễn trong buổi hôm ấy. Trong rất nhiều chương trình, những ngày lễ trọng của đất nước, giọng ca của ông vang lên ấm áp, truyền cảm, đặc biệt trong những dịp tôn vinh các anh hùng liệt sĩ. Nghệ sĩ nhân dân Trung Đức cũng là một người lính, bởi thế mỗi khi hát về đồng đội của mình, trong ông lại bồi hồi, rưng rưng bao kỷ niệm.
1: Tôi thuộc rất nhiều những bài về quân đội, rất nhiều bài hát về những ngày thương binh liệt sĩ. Mà tôi, tức là bao giờ tôi cũng có những cảm xúc rất lớn, rất là mạnh mẽ khi mà hát những cái bài hát vào ngày 27 tháng 7, thương binh liệt sĩ. Khi tôi hát thì tôi hình dung tất cả những người bạn của tôi, người còn người mất đã nằm lại chiến trường của chị. Khi tôi hát tôi đều thấy các bạn thôi. Bao giờ tôi hát cũng hát trong nước mắt. Đó là những cái kỷ niệm mà tôi không bao giờ mất đi được.

0: trước khi học thanh nhạc tại Trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chàng trai trẻ Trung Đức đã có một năm gắn bó với quân ngũ, từ năm 1972 đến năm 1973, trong vai trò lính xe tải của đoàn 559 Trường Sơn. Đó cũng là thời điểm chiến tranh ác liệt nhất. Có lúc ông nghĩ rằng mình đã nằm lại cùng với các đồng đội, cùng dòng sông Thạch Hãn ở Quảng Trị. Năm 1973, từ trại an dưỡng Sơn Tây trở về, vai đeo ba lô, ông vào thẳng Trường Âm nhạc. Trung Đức may mắn được gặp nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và được chính ông kiểm tra giọng hát. Đúng một tháng sau, chàng trai trẻ Trung Đức nhận được giấy báo trúng tuyển Trường Âm nhạc Việt Nam. Ông vẫn nhớ hồi ấy được nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên dìu dắt và bài hát đầu tiên được học là bài Chào Sông Mã Anh Hùng.
1: Thầy luyện thanh dạy tập cho hát, mà tôi là cái người mà học không bao giờ thầy chê. Mình là một người trong những người học sinh mà thầy yêu nhất, mình với Lê Dung. Mình học trước Lê Dung, mình là thầy yêu nhất là vì thứ nhất là giờ giấc bao giờ cũng đến đúng giờ. Và thầy bảo như là thị phạm là mình làm đúng như thầy. Thầy rất khen. Thầy bảo cậu rất là thông minh và rất khá. Cứ chịu khó thì rồi sẽ thành công.
0: Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền là bạn thân ngoài đời cũng như trên sân khấu với nghệ sĩ nhân dân Trung Đức. Năm 1980, trên sân khấu Nhà hát Ca mối nhạc Việt Nam, lần đầu tiên bà đã song ca cùng nghệ sĩ Trung Đức bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng và tiết mục Dã bạn do chính nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền kết hợp dân ca quan họ Người ở đừng về và bài Còn duyên. Từ đó, hai nghệ sĩ luôn sát cánh bên nhau trong các chương trình biểu diễn ở trong và ngoài nước. Có lẽ cũng bởi cả hai người đều có những năm tháng gắn bó với chiến trường, cảm nhận rõ ràng sự hy sinh, mất mát, nên về sau, sự đồng cảm của họ không chỉ trên sân khấu mà còn trong cuộc sống đời thường.
2: Trên sân khấu, gần như tôi chịu chủ động những cái gì đó để cho bạn được diễn, bởi vì tôi là người nghệ sĩ ở sân khấu chuyển qua. Mà trên sân khấu không chỉ có cái giọng hay không, bạn Đức thì có một cái giọng rất hay, nhưng bạn lại có một cái rất là ngơ ngác, cái kiểu của biểu diễn trên sân khấu. Thì tôi là người chủ động diễn, mà chính cái gọi là chữ ngơ ngác đấy thì nó lại trở thành một cái gì đó rất là hợp. Chúng tôi đã trải qua những cái năm tháng của cuộc đời chiến tranh rồi, nó sống còn đó là cái sự thiêng liêng nhất rồi.
0: Mặc dù đã từng hát các thể loại âm nhạc từ bolero, nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, nhưng cuối cùng ông vẫn chọn dòng nhạc cách mạng. Có lẽ ngoài chất giọng trời ban, cơ duyên của ông với nhạc cách mạng là còn bởi chất lính.

0: ở trong con người ông.
1: Ra sân khấu là mình hát điểm xúc động và hầu như đều được vỗ tay hát lại, như là kỷ niệm mối tình đầu của Vũ Hùng. Bao giờ khán giả cũng yêu cầu mình hát lại bài đó. Kỷ niệm về em cô gái Trường Sơn, kỷ niệm về em cô gái Giao Liên. Mình hát Lá Đỏ, thế rồi Chiếc Vòng Cầu Hôn của Trần Tiến. Bao giờ khán giả vỗ tay hát lại. Mình đã hát là xúc động luôn, không có giả vờ được.
0: Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng mỗi ngày, nghệ sĩ nhân dân Trung Đức luôn bắt đầu bằng công việc. Hầu như ngày nào, ông cũng dành 30 phút để luyện thanh và sau đó dạy nhạc miễn phí cho các bạn trẻ. Ông luôn tâm niệm, khi đã cất tiếng hát thì phải có tâm hồn ở trong đó. Nếu không phải trải qua chiến tranh, không được chứng kiến bom đạn, mất mát thì người ca sĩ phải đọc rất nhiều. Ông cũng bật mí, thời trẻ ông đọc nhiều và bây giờ cũng vậy, bởi việc đọc rèn giũa cho người ta có những khoảng lặng suy tư.

Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự giọng ca nổi tiếng với ca khúc Cách mạng. Với chất giọng ấm, truyền cảm, nghệ sĩ nhân dân Trung Đức đã tạo nên dấu ấn riêng trong âm nhạc truyền thống. Không chỉ là ca sĩ nổi tiếng, ông còn là tác giả của một số ca khúc mang âm hưởng dân ca như Nhớ về Hội Lim, Em đi chùa Hương, phổ thơ Nguyễn Nhược Pháp, Chân quê, phổ thơ Nguyễn Bính, Gọi em, dựa theo hát khan Tây Nguyên.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2.
4: Bộ Công Thương đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ.
5: Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình chính thức hoạt động.
4: Chọn tổ hợp môn lớp 10, bài toán cân não với học sinh và phụ huynh.
6: Tổ hợp môn học lựa chọn của tiếng Trung thì không có vật lý. Toán lý Anh là một tổ hợp rất là phổ biến và vào được rất là nhiều trường.
5: Chọn thế nào để phù hợp năng lực, sở thích và mở rộng cơ hội sau này? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh,
8: điểm gọn.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 26 tháng 6 là Ngày Thế giới phòng chống ma túy và cũng là Ngày Toàn dân phòng chống ma túy ở Việt Nam. Đây là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh, đẩy lùi tội phạm về tệ nạn ma túy.
9: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường, đặc khu không ma túy, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài nước, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển.
3: Trong đợt cao điểm, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt giữ 50 vụ trên 70 đối tượng, thu giữ gần 40 kg ma túy các loại. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng cho biết.
10: Qua trao đổi quốc tế, các tổ chức quốc tế cũng khẳng định là vùng Vịnh Thái Lan là một trong những địa bàn trọng điểm về đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy quốc tế. Có thể nói, với quyết tâm cao, với chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng cùng với các lực lượng sẽ quyết tâm không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế và quyết tâm xây dựng các phương án kế hoạch nhiệm vụ và phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước để đấu tranh triệt phá nhiều cái đường dây tội phạm ma túy quốc tế lớn.
9: Phòng chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, nhất là trong phát hiện, tố giác tội phạm và xây dựng cộng đồng an toàn, không ma túy.
3: Tiếp theo là những thông tin đời sống xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu

0: 2026, cả nước có hơn 1.200.000 giáo viên quy định. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan đề xuất phương án giải quyết cho năm học 2026-2027, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7.
1: Tôi đề nghị Bộ Dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo cái quyết định 185. Từ đó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho năm học mới, không để sát ngày khai giảng mới phát hiện thiếu giáo viên, thiếu trường, thiếu lớp.
2: Bộ Công Thương vừa đề xuất bổ sung quy định tính giá bán lẻ điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng trong ngày đối với các hộ gia đình đủ điều kiện kỹ thuật. Theo đề xuất này, tiền điện sinh hoạt có thể được tính theo 3 khung giờ, cao điểm, bình thường và thấp điểm. Trong đó, khung giờ cao điểm hiện được xác định từ 17:30 đến 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy. Ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Cơ chế này nhằm khuyến khích người dân điều chỉnh thời gian sử dụng điện, góp phần tiết kiệm điện và giảm áp lực cho hệ thống điện. Bộ Công Thương cho biết, biểu giá điện bậc thang hiện nay vẫn phù hợp. Việc áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng với khách hàng sinh hoạt sẽ được nghiên cứu, xây dựng lộ trình và triển khai theo từng bước.
0: Sáng nay tại thành phố Huế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 với chủ đề Trạm yêu thương, xây hạnh phúc nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Chương trình có nhiều hoạt động như hội thi nấu ăn, vị nhà, giao lưu các gia đình tiêu biểu, trình chiếu phóng sự về gia đình hạnh phúc và trao 150 suất quà, tổng giá trị 180 triệu đồng, tặng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Huế. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết.
3: Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề Trạm yêu thương, xây hạnh phúc, chúng tôi mong muốn lan tỏa cái tinh thần sẻ chia, yêu thương, tôn trọng và bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình, cũng như là tôn vinh những các cái giá trị tốt đẹp của gia đình. Đó là những các cái giá trị về hiếu nghĩa, yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau.
2: Thưa quý vị và các bạn, thay vì phải di chuyển hàng trăm cây số về Hà Nội để điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh lý chuyên sâu, đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao, từ hôm nay người dân ở tỉnh Ninh Bình và các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ có thể trực tiếp đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình.
0: Có thể nói việc đưa Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế Việt Nam. Đây không chỉ là việc hoàn thành và đưa vào sử dụng một công trình y tế quy mô lớn, mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền. Có mặt trên chuyến tàu đầu tiên cùng hơn 1.000 y bác sĩ từ Hà Nội về cơ sở 2 tại Ninh Bình trong sáng nay. Phương Thảo, phóng viên VOV2 thông tin.
4: Đúng 6:15 sáng, đoàn tàu Bạch Mai chính thức lăn bánh tại ga Hà Nội, đưa đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tới làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Đây là giải pháp kết nối giao thông chuyên biệt nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho lực lượng y tế di chuyển hàng ngày giữa Hà Nội và Phủ Lý. Việc đưa cơ sở mới vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội, nơi mỗi ngày đang tiếp nhận trung bình khoảng 7.000 lượt khám ngoại trú và 4.500 người bệnh điều trị nội trú, trong khi quy mô thiết kế là 3.600 giường bệnh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, mục tiêu của cơ sở Ninh Bình không phải xây dựng thêm một bệnh viện tách biệt, mà hình thành một hệ thống thống nhất, đưa chất lượng khám chữa bệnh tuyến cuối đến gần hơn với người dân.
5: Chúng tôi luôn tâm niệm rằng không phải đưa người bệnh đến gần Bạch Mai, mà đưa Bạch Mai đến gần người bệnh. Người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm đáng kể chi phí đi lại, thời gian chờ đợi và gánh nặng chuyển tuyến.
4: Ngay trong sáng đầu tiên đi vào hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận gần 1.500 lượt khám. Ghi nhận thực tế cho

0: thấy nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi khi được tiếp cận đội ngũ chuyên gia tuyến cuối ngay tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Huế, 81 tuổi ở Kim Sơn, Ninh Bình vui mừng chia sẻ.
1: Thì hôm nay là bác lên đây khám tổng thể, bác thấy là khi khám các khoa là rất là dễ dàng, nhanh nhẹn, thoải mái. Nếu mà bác có bệnh gì sao thì bác vào đây thì nhanh nhẹn nhất, đỡ phải đi xa.
0: Đánh giá ý nghĩa của việc đưa cơ sở mới vào hoạt động, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng đây không chỉ là việc hoàn thành một công trình y tế quy mô lớn, mà còn là bước đi quan trọng nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.
2: Chúng tôi đánh giá cao định hướng phát triển Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình như là một bộ phận thống nhất trong hệ thống Bệnh viện Bạch Mai, được kết nối đồng bộ về chuyên môn, về quản trị, về đào tạo, nghiên cứu và chuyển đổi số. Đây là một mô hình phù hợp với xu hướng phát triển của các trung tâm y khoa hiện đại.
0: Ngoài hệ thống khám bệnh, cơ sở mới cũng ưu tiên hoàn thiện khu hồi sức cấp cứu, vận hành kết nối hội chẩn chuyên môn và cơ chế báo động đỏ liên chuyên khoa nhằm nâng cao khả năng xử trí các tình huống khẩn cấp. Việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào vận hành được kỳ vọng sẽ từng bước giảm tải áp lực cho tuyến trung ương, đồng thời đưa các kỹ thuật điều trị hiện đại đến gần hơn với người dân ngay tại địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự ra đi của Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong nhiều thế hệ người Việt Nam. Tên tuổi ông gắn liền với trận Đông Khê trong chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Khi cánh tay phải bị thương nặng, ông nhờ đồng đội chặt cánh tay ấy để tiếp tục ôm khối bộc phá 12 kg bằng tay trái, áp sát lô cốt địch, mở đường cho đồng đội xung phong. Ông Hoàng Văn Thông, trưởng phòng văn hóa xã Đình Phong, Cao Bằng, quê hương của anh hùng La Văn Cầu, và ông Mạnh Hùng, chủ tịch hội cựu chiến binh phường Kim Liên, Hà Nội, nơi ông sinh hoạt những năm tháng cuối đời, chia sẻ.
4: Nhân dân Đình Phong thì nhận được tin của bác ấy qua đời thì cũng hết sức là đau hoàng và là vô cùng thương tiếc. Chính quyền địa phương thì cũng tri ân công lao của bác, tiếp tục tuyên truyền với các thế hệ noi theo tấm gương của bác.
5: Thực sự là cả chi hội 17 là cảm thấy bàng hoàng khi mà nghe tin cựu chiến binh La Văn Cầu. Chúng tôi thương tiếc người cụ là một người luôn luôn gương mẫu trong cuộc sống, tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho cái thế hệ trẻ. Cụ trước ở đây sinh hoạt là một người rất là mẫu mực và được mọi người xung quanh là rất là yêu quý.
6: Lễ tang Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Anh hùng La Văn Cầu đã đi xa, nhưng câu nói "trái tim còn đập, còn chiến đấu" cùng tinh thần hy sinh vì Tổ quốc của ông sẽ còn được các thế hệ hôm nay và mai sau nhắc nhớ.
7: Phúc lòng ơi, dán à.
8: Thông tin trung thực,
0: tiếp cận đa chiều.
8: 30 phút cùng VOV2.
0: Cuộc sống trong tay bạn.
9: Chuyện hôm nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì nhiều địa phương đã công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông. Cùng với niềm vui trúng tuyển là một quyết định không hề đơn giản đối với học sinh và phụ huynh, đó là lựa chọn tổ hợp môn học ở bậc trung học phổ thông.
10: Khi nhập học, ngoài 8 môn bắt buộc, học sinh phải chốt 4 trên 9 môn lựa chọn, gồm địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Về lý thuyết, học sinh có 126 cách chọn, song thực tế mỗi trường trung học phổ thông thường có khoảng 5 đến 8 tổ hợp, chủ yếu chia thành hai nhóm tự nhiên và xã hội, tùy thuộc số giáo viên và cơ sở vật chất.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì ngay từ lớp 10, học sinh đã phải đưa ra các lựa chọn có định hướng dài hạn, tác động trực tiếp đến lộ trình xét tuyển đại học và hướng đi nghề nghiệp tương lai. Vì vậy, chọn tổ hợp là bài toán cân não của không ít gia đình, bởi nếu chọn sai thì việc chọn lại sẽ tốn rất là nhiều thời gian và công sức. Chọn tổ hợp môn lớp 10 cần tính toán chặng đường dài. Đây là nội dung được bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Lan, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội.
11: Xin chào các bạn thính giả VOV.
3: Vâng, cảm ơn cô Lan đã tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Lan, ngay sau khi công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thì nhiều trường trung học phổ thông ở Hà Nội đã tổ chức các buổi tư vấn định hướng lựa chọn các môn tổ hợp môn học. So với chương trình cũ trước đây thì cái việc mà lựa chọn tổ hợp môn học ở giai đoạn này thì có cái vai trò quan trọng như thế nào thưa cô ạ?
11: Tôi cho rằng đây là một trong những quyết định rất là quan trọng của học sinh trên hành trình trưởng thành và hướng tới tương lai. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 xây dựng kế hoạch thành hai giai đoạn. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở. Giai đoạn giáo dục trung học phổ thông là định hướng nghề nghiệp. Và đồng thời chương trình giáo dục 2018 đã được thiết kế theo hướng là phát triển phẩm chất, năng lực và tăng quyền lựa chọn cho học sinh. Điều đó có nghĩa là mỗi một học sinh có thể xây dựng một lộ trình học tập phù hợp với sở trường, hứng thú và mục tiêu tương lai của mình. Vì vậy mà việc lựa chọn tổ hợp môn học ở lớp 10 là một quyết định quan trọng, bởi chương trình giáo dục phổ thông 2018 trao quyền lựa chọn cho học sinh và học sinh chịu trách nhiệm về cách lựa chọn của mình. Tuy nhiên, tôi luôn muốn chia sẻ với cha mẹ học sinh và học sinh rằng việc chọn tổ hợp không phải là chọn nghề ngay lập tức, mà chọn một hướng đi để mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp phù hợp với bản thân và năng lực của các con.
3: Dạ vâng. Trong các buổi tư vấn lựa chọn môn mà nhà trường đã tổ chức thì cô nhận thấy là cái điều mà phụ huynh và học sinh thường băn khoăn nhất là gì ạ? Và cái việc mà đưa ra quyết định lựa chọn các tổ hợp môn đối với các gia đình thì có dễ dàng và nhanh chóng không ạ?
11: Qua nhiều năm trực tiếp tổ chức tư vấn tuyển sinh và đồng hành cùng các con học sinh lớp 10 thì tôi nhận thấy rằng phụ huynh học sinh rất băn khoăn là không, cái băn khoăn nhiều nhất ở đây không phải là ở việc là chọn môn nào mà có chọn nhầm, chọn sai hay không. Các bậc cha mẹ thì thường là băn khoăn rất là nhiều câu hỏi. Việc lựa chọn tổ hợp hôm nay thì 3 năm nữa với những cái điều kiện để xét tuyển đại học cho con em mình có phải là những ngành nghề phù hợp và yêu thích hay không? Rồi việc lựa chọn định hướng thì có bị đóng cửa lại các cơ hội hay không? Rồi có nên ưu tiên với những môn mà được đang xem là hot theo xu hướng, có phù hợp với năng lực của con hay không? Còn bản thân các con học sinh thì đứng trước một khó khăn khác là ở tuổi 15 thì rất khó để yêu cầu là các con có một cái quyết định ở thời điểm đó là quyết định cho một cái nghề nghiệp của cả cuộc đời mình. Cho nên là điều các em cần lựa chọn hôm nay không phải là nghề nghiệp cuối cùng mà là một lộ trình học tập, một bản đồ học tập để khám phá bản thân. Chính vì thế mà tôi cho rằng việc đưa ra quyết định trong một thời gian ngắn là không hề dễ dàng. Tuy nhiên, điều tôi muốn chia sẻ với quý phụ huynh là không nên biến việc chọn tổ hợp thành một áp lực là phải chọn đúng ngay từ đầu. Bởi bản thân chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt. Vì vậy mà điều quan trọng là lựa chọn một tổ hợp phù hợp với năng lực sở trường và giữ được nhiều cơ hội phát triển cho các con trong tương lai. Thì đối với trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi Ba Đình, chúng tôi luôn coi trọng công tác tư vấn. Và tư vấn ở đây không chỉ là giới thiệu các tổ hợp môn học mà giúp cho học sinh hiểu chính mình. Và khi các con hiểu được điểm mạnh của mình, mục tiêu, mối liên hệ giữa các môn học với các nhóm ngành nghề thì cái việc lựa chọn sẽ trở nên tự tin chủ động hơn rất là nhiều. Và tôi vẫn thường nói với quý phụ huynh rằng là đừng đòi hỏi một tổ hợp nào là tốt nhất, mà hãy lựa chọn một tổ hợp nào phù hợp nhất với con em của mình. Bởi trong giáo dục không có lựa chọn tốt nhất cho tất cả, mà chỉ có lựa chọn phù hợp với mỗi học sinh.
3: Vâng, chúng ta cũng biết là tuyển sinh vào lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì đến nay đã bước sang năm thứ 5. Tuy nhiên thì khi mà tham dự các cái buổi tư vấn tuyển sinh ở các nhà trường trung học phổ thông thì chúng tôi cũng thấy là phụ huynh rất là băn khoăn, cân đo đong đếm rất là nhiều và thậm chí là lúng túng khi đưa ra các quyết định chốt môn học. Vậy thì theo cô đâu là nguyên nhân tại sao 5 năm rồi nhưng mà phụ huynh dường như là vẫn rất là khó khăn khi mà đưa ra những cái lựa chọn như vậy?
11: Vâng, theo tôi thì sự lúng túng này cũng hoàn toàn dễ hiểu. Cái thứ nhất, đây là một thay đổi lớn về tư duy trong giáo dục. Và mặc dù là chương trình đã được 5 năm nhưng với cha mẹ học sinh mà có con từ bậc trung học cơ sở lên trung học phổ thông thì đây là lần đầu tiên mà gia đình tiếp cận được cái mô hình lựa chọn và cũng chưa có đầy đủ thông tin và kỹ năng cho nên khó để đưa ra quyết định. Thứ hai là ở tuổi 15, với phần lớn học sinh là khi các con mới bắt đầu quá trình khám phá bản thân. Các con thì biết là mình thích môn nào, nhưng chưa thực sự hiểu rõ được bản thân, hiểu rõ điểm mạnh của mình và mình có thể phù hợp với những cái nhóm ngành nghề nào trong lựa chọn tương lai. Và thứ ba, cha mẹ học sinh thì thường lo lắng về các cơ hội để xét tuyển cho con vào đại học và những cái xu hướng ngành nghề. Và họ có thể thường là lựa chọn những xu hướng ngành nghề an toàn, trong khi đó thì chưa phân tích đầy đủ những năng lực thực tế của con, đồng thời là cũng bị một áp lực tâm lý theo xu hướng, theo những ngành hot theo số đông. Chính vì vậy mà những cái lo lắng về việc chọn sai tổ hợp để mất đi cơ hội vào đại học và lúng túng cũng là điều dễ hiểu.
3: Và để có thể hiểu thêm về những cái đắn đo cân nhắc của các phụ huynh học sinh khi mà chọn nhóm môn học ở lớp 10 thì mời tiến sĩ Phương Lan và các bạn cùng nghe những ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận lại trong một buổi tư vấn tuyển sinh ở lớp 10.
10: Còn đỗ vào lớp chuyên Pháp của trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, gia đình chị Thương chưa kịp mừng đã vội lo, bởi năm nay với lớp chuyên Pháp, nhà trường dự kiến chỉ giữ vật lý, môn khoa học tự nhiên duy nhất trong tổ hợp môn học tự chọn. Với định hướng cho con du học Pháp sau khi tốt nghiệp chương trình phổ thông, chị Thương cho rằng nếu chỉ học vật lý thì khó ứng tuyển vào các ngành đào tạo khoa học tự nhiên tại Pháp.
12: Có một số trường rất là nổi tiếng ở Pháp như Enstar, rồi INSA, rất là quan tâm đến những học sinh trường chuyên có tiếng Pháp và có những cái môn khoa học tự nhiên như là toán, lý, hóa. Học INSA chẳng hạn phải có 3 tổ hợp đấy. Nếu mỗi môn vật lý thì nó sẽ rất là khó khăn cho việc apply đi học các ngành chuyên học khoa học tự nhiên ở Pháp.
10: Tương tự, một phụ huynh có con đỗ chuyên trung cũng mong muốn nhà trường đưa môn vật lý vào tổ hợp môn lựa chọn của lớp này nhằm gia tăng cơ hội xét tuyển đại học.
13: Tổ hợp môn học lựa chọn của trường trung thì không có vật lý á. Toán lý Anh là một tổ hợp rất là phổ biến và vào được rất là nhiều trường. Tổ hợp đấy thì apply được cả những trường như Bách Khoa và những trường như Ngoại thương, Kinh tế.
10: Thực tế, học sinh hai lớp 11 chuyên Pháp hiện nay của trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An vẫn đang theo tổ hợp lý hóa. Tuy nhiên, trước phản ánh chương trình quá nặng, nhà trường quyết định điều chỉnh với khóa mới. Cô Nguyễn Thị Nhiếp, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
14: Các bố mẹ và các con đều mong muốn là tất cả các cái môn lựa chọn thì đều liên quan đến khoa học tự nhiên nhiều hơn. Thực ra là 3 năm nay là tôi đã làm như thế rồi, nhưng vừa rồi đến khảo sát các con thì các con cũng mong muốn là cô ấy giảm nhẹ được một chút, chúng con học nặng quá. Thế nhưng hôm nay bố mẹ thì ý kiến ngược lại là vẫn phải có để đảm bảo cho cái việc xét tuyển đại học cũng như là hồ sơ du học.
10: Năm nay với lớp chuyên Anh 1, trường Chu Văn An đề xuất xây dựng tổ hợp tự chọn các môn khoa học tự nhiên. Một phụ huynh có con đỗ chuyên Anh bày tỏ lo ngại tổ hợp môn này có thể làm chương trình học quá tải.
15: Em đang lo sợ rằng là cái tổ hợp lý hóa sinh ấy, cùng 3 môn tự nhiên như thế thì không biết là các con có theo được không?
10: Ngoài 8 môn học bắt buộc, học sinh phải chọn thêm 4 môn tự chọn khác. Tuy nhiên, với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ hiện nay, khó có mô hình nào thỏa mãn tất cả nguyện vọng của người học.
14: Một là chưa có cơ sở vật chất, đội ngũ mình đang bị thừa thiếu cục bộ, cho nên là các nhà trường đành phải là lựa chọn trong combo của cô. 3 năm nay rồi là nhà trường cũng luôn phải đi thuê thêm giáo viên. Năm nay chắc chắn là trường cũng phải thuê ít nhất là 3 giáo viên môn lý nữa.
10: Theo nhà trường, việc xây dựng tổ hợp môn học hiện nay đang được cân nhắc rất kỹ nhằm mở rộng cơ hội xét tuyển đại học phù hợp với xu hướng tuyển sinh, chuyển dịch từ xét tuyển theo tổ hợp truyền thống sang các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
3: Vâng, thưa cô Phương Lan, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là mỗi gia đình đều có những cái kỳ vọng và những cái định hướng khác nhau. Điều đó cũng đặt ra những cái áp lực cho cái việc mà xây dựng các cái tổ hợp môn học ở bậc trung học phổ thông, phải không ạ? Từ góc độ của người làm tư vấn cũng như là tuyển sinh trong những năm qua theo chương trình mới thì theo cô đâu là những cái thách thức đối với các nhà trường khi mà xây dựng các cái tổ hợp môn học ở lớp 10 ạ?
11: Vâng, việc xây dựng lựa chọn tổ hợp môn học của lớp 10 quả thực là một bài toán quản trị rất giáo dục rất phức tạp. Bởi nhà trường thì phải cân bằng giữa 3 yếu tố, một là nhu cầu nguyện vọng của học sinh, hai là yêu cầu mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ba là điều kiện thực tế của nhà trường. Nếu chúng ta chỉ chạy theo cái nhu cầu và nguyện vọng của học sinh mà không tính đến nguồn lực thì cũng không đảm bảo về mặt chất lượng. Và ngược lại, nếu chỉ dựa trên điều kiện có sẵn của nhà trường thì chúng ta sẽ hạn chế những cơ hội lựa chọn của học sinh. Cho nên một trong những thách thức rất lớn là nữa đó là gì, là sự thay đổi rất nhanh của thị trường lao động. Có những ngành nghề mà hôm nay thì đang hấp dẫn nhưng 5 năm và 10 năm sau thì có thể thay đổi mạnh dưới tác động của công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Do đó mà khi xây dựng tổ hợp môn học thì nhà trường không chỉ nhìn vào một kỳ tuyển sinh đại học của năm tới mà phải có cái nhìn xa hơn, hướng tới việc hình thành cho học sinh những năng lực cốt lõi để thích ứng với tương lai.
3: Không biết là trong những năm qua thì nhà trường mình có phải xoay sở như thế nào để thỏa mãn các cái điều kiện mà như cô vừa nêu ra không ạ?
11: Vâng, đây thực sự là một bài toán cân não cho các trường, nhà trường. Bởi mỗi một quyết định về việc lựa chọn tổ hợp thì phải đảm bảo được giữa quyền lợi của học sinh và đảm bảo cái chất lượng giáo dục của nhà trường. Vì vậy mà theo tôi thì việc các nhà trường thay vì tư duy mở ra nhiều tổ hợp, thì các trường hiện nay cũng đang dần chuyển sang tư duy là thiết kế những tổ hợp mà có giá trị sử dụng cao. Vâng, nghĩa là mỗi một phương thức ở đây chúng ta phải có đủ độ rộng để kết nối với nhiều nhóm ngành nghề đào tạo, nhiều phương thức xét tuyển, nhiều định hướng nghề nghiệp khác nhau, đồng thời vẫn phải đảm bảo tính khả thi trong công tác mà tổ chức dạy học. Thì ở góc độ quản lý thì tôi cho rằng là một trường học tốt không phải là một trường học mà có nhiều môn tổ hợp nhất, mà là trường phải giúp cho học sinh có nhiều cơ hội phát triển. Điều quan trọng không nằm ở số lượng tổ hợp mà ở cái chất lượng, và cái công tác tư vấn là vô cùng quan trọng để cho việc đồng hành của nhà trường với học sinh, với cha mẹ học sinh sẽ tăng cho học sinh những lựa chọn và những cái định hướng phù hợp với năng lực cũng như là cái khát vọng của các con. Vì vậy mà với các trường trung học phổ thông nói chung và bản thân chúng tôi thì một trong những cái triết lý để theo đuổi chính là thiết kế một cái lộ trình học tập để mở rộng tương lai cho học sinh.
3: Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái mô hình mà họ gọi là mô hình học chạy đấy ạ. Tức là những lớp học buổi sáng thì cố định các cái môn tự chọn theo một khung sẵn, nhưng mà buổi chiều thì học sinh có thể là sang các lớp có môn tự chọn mà mình đăng ký để học. Thì cô nhìn nhận như thế nào về cái mô hình này, và liệu là cái mô hình này có thể nhân rộng ở các địa phương khác và đặc biệt là ở Hà Nội hay không ạ?
11: Tôi cho rằng đây là một mô hình rất đáng quan tâm vì phản ánh đúng bản chất của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đó là tăng quyền lựa chọn của học sinh và cá thể hóa quá trình học tập. Thay vì việc tổ chức các lớp cố định theo một tổ hợp từ đầu đến cuối, thì mô hình sẽ cho phép các học sinh là học các môn học bắt buộc cùng một lớp. Còn đối với các môn lựa chọn thì được học theo đúng đăng ký của mình, và điều đó thì cũng giúp cho các em có nhiều cơ hội xây dựng lộ trình học tập phù hợp với năng lực sở trường và định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ quản trị của nhà trường thì tôi cho rằng đây không đơn thuần là một câu chuyện đổi cách xếp lớp mà là đổi cả một phương thức tổ chức giáo dục. Để vận hành hiệu quả thì nhà trường phải có một quy mô đủ lớn để hình thành các nhóm học tập linh hoạt. Rồi đội ngũ giáo viên phải đáp ứng được nhiều phương án trong việc phân công giảng dạy. Hệ thống thầy khóa biểu phải được thiết kế khoa học, cơ sở vật chất, phòng học bộ môn và hạ tầng công nghệ cũng phải đồng bộ. Và quan trọng nhất là nhà trường cũng có đủ năng lực quản trị để mà linh hoạt và đi cùng với chất lượng và sự ổn định, đảm bảo sự ổn định. Vì vậy mà theo tôi thì mô hình này có lẽ là cũng không nên nhìn nhận theo hướng là có nên nhân rộng hay không, mà là nên nhìn nhận theo hướng là nhân rộng đến đâu và ở điều kiện nào. Đối với Hà Nội thì tôi cho rằng là hoàn toàn có thể là nghiên cứu thí điểm ở những trường có đủ điều kiện về quy mô, đội ngũ, năng lực quản trị. Tuy nhiên là việc triển khai thì cần có lộ trình, có khả đánh giá với khả năng thực tiễn, đặt chất lượng giáo dục lên hàng đầu.
3: Vâng, và vậy thì đây là một cái mô hình linh hoạt. Tuy nhiên thì khi mà áp dụng thì còn phải phụ thuộc rất là nhiều cái điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất nữa. Thế trong cái điều kiện hiện nay khi mà học sinh nhập học lớp 10 và các em phải chốt 4 trên 9 môn lựa chọn ngoài 8 môn bắt buộc ra, thì với cái điều kiện đó thì khi mà đưa ra lựa chọn thì cô có những cái tư vấn gì cho em, chẳng hạn như là cần tính đến những yếu tố gì, hay là đâu là những cái căn cứ để chúng ta có thể lựa chọn môn phù hợp và tính đến cái yếu tố đường dài là xét tuyển đại học và định hướng nghề nghiệp?
11: Vâng, tôi thì thường sẽ khuyên bằng cái kinh nghiệm của mình và trực tiếp tư vấn cho học sinh, cho cha mẹ học sinh, đồng thời cũng là một nhà quản lý, thì tôi cũng thường khuyên học sinh và phụ huynh dựa trên 4 căn cứ. Thứ nhất là căn cứ trên năng lực học tập của chính học sinh. Đây là yếu tố quan trọng nhất để các con nhìn vào cả một quá trình của mình, khả năng tiếp thu, tư duy, rồi kết quả kiểm tra đánh giá và việc chọn môn phù hợp. Thì phù hợp với năng lực thì các con sẽ có động lực, sẽ có một cái hiệu quả và phát huy thế mạnh của mình. Thứ hai là căn cứ vào cái hứng thú đam mê. Việc lựa chọn đó học sinh phải yêu thích thì mới tạo ra được một nội lực lớn. Thứ ba là định hướng nghề nghiệp và xu hướng phát triển của xã hội. Ở độ tuổi 15 thì các em chưa nhất thiết phải xác định chính xác một nghề cụ thể, nhưng nên hình dung mình quan tâm đến nhóm lĩnh vực nào và ngành nghề nào. Thì điều này sẽ giúp cho việc lựa chọn tổ hợp có tính kết nối với nhiều ngành đào tạo và nhiều phương thức xét tuyển trong tương lai. Thứ tư là lắng nghe sự tư vấn từ những người lớn, nhưng các em phải là người đưa ra quyết định. Vì ý kiến của cha mẹ, của thầy cô, của nhà trường rất quan trọng, nhưng cho các em thêm một cái góc nhìn khách quan và các em phải là người quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
3: Vâng. Những năm qua thì chúng ta thấy có một cái xu hướng trong lựa chọn các môn thi tốt nghiệp, đó là các môn tự nhiên thì thường lép vế với cái tỷ lệ chọn rất là thấp, trong khi đây là cái nhóm nền tảng cho khoa học kỹ thuật công nghệ để phát triển đất nước. Và thực tế là thời gian qua thì nhà nước cũng có những cái chính sách để khuyến khích người học STEM, khoa học cơ bản, mặc dù là quyền lựa chọn là ở người học, tuy nhiên thì ở cái góc độ trường phổ thông thì theo cô cần phải có những cái điều chỉnh gì trong cả cách dạy và học và cả ở hướng nghiệp để người học là không né các môn khoa học tự nhiên không ạ?
11: Vâng, theo tôi thì trước hết chúng ta cần nhìn nhận đây là một cái chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Vì vậy mà điều mà các trường phổ thông cần thay đổi trước hết chính là cách dạy và cách hướng nghiệp. Vâng. Mà chúng ta cần chuyển mạnh từ việc dạy học truyền thụ kiến thức sang dạy học sáng tạo trải nghiệm, và học sinh được làm các thí nghiệm, được nghiên cứu khoa học, được tham gia các dự án STEM, được giải quyết những vấn đề thực tiễn và được tiếp cận với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, các trường đại học. Thì khi đó thì các em sẽ được trực tiếp khám phá và sáng tạo, các em sẽ thấy khoa học trở nên gần gũi, hấp dẫn và có giá trị.
3: Vâng, xin cảm ơn cô. Và thưa quý vị và các bạn, việc chọn tổ hợp môn lớp 10 là cái quyền lợi sát sườn và ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của mỗi học sinh. Vì vậy, bên cạnh việc sắp xếp các tổ hợp môn theo định hướng đường dài của mỗi nhà trường, thì điều quan trọng là học sinh cần hiểu năng lực, sở thích của bản thân, đồng thời tìm hiểu kỹ các phương án xét tuyển đại học để đưa ra những quyết định phù hợp. Chương trình 30 phút cùng VOV2 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
16: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
17: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
18: Đài Tiếng Nói Việt

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
1: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
0: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
0: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
2: Thực khách thông thái.
3: Thực khách thông thái.
4: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sữa hạt đang dần trở thành một sản phẩm quen thuộc trong các gia đình. Không chỉ thơm ngon, sữa hạt còn giàu dinh dưỡng. Vì thế, không chỉ mua về sử dụng, nhiều gia đình còn kỳ công mua các loại hạt về tự làm sữa để cả nhà cùng uống.
5: Đã từ nhiều năm nay, ngày nào chị Thúy Hạnh sống tại Long Biên, Hà Nội cũng sử dụng sữa hạt. Và không chỉ mình chị Hạnh, các thành viên trong gia đình đều thích loại thức uống này.
6: Tôi nghĩ thì dùng sữa hạt thì an toàn hơn, dinh dưỡng thì cũng không bằng sữa bò, nhưng nhà tôi thì các cháu cũng lớn rồi. Tôi cũng cho các cháu ăn uống tương đối là cũng đủ chất nên tôi cũng không cần dùng đến sữa động vật nữa mà tôi thay thế bằng sữa hạt. Nhà tôi thì tôi cũng thường tự xay lấy.
5: Còn với chị Phạm Thị Mỹ Linh, nhân viên văn phòng đang làm việc tại Hà Nội, tình trạng mụn xuất hiện nhiều khiến chị Linh phải tức tốc tìm hiểu các phương pháp dinh dưỡng giúp hạn chế mụn và có thể khiến cho vóc dáng thon gọn hơn.
7: Em cũng có tham khảo các loại sữa như là sữa hạt điều, sữa đậu nành hoặc là sữa maca. Thì em cũng chuyển hẳn sang sữa thực vật để vừa đẹp da với cả nó cũng ít calo hơn trong quá trình giảm cân.
5: Sau khi dạo qua khá nhiều địa chỉ tư vấn trên mạng xã hội, chị Linh quyết định đầu tư thời gian, máy móc và nguyên liệu để tự làm sữa hạt tại nhà.
7: Nhà em thì cũng hay uống sữa buổi sáng hoặc là tối trước khi đi ngủ ấy, thì ngày nào em cũng xay khoảng 1 lít sữa hạt để tủ lạnh này cả nhà uống dần. Thì cũng hơi mất công là mình phải ngâm hạt rồi là rửa dụng cụ máy móc các thứ. Nhưng mà mình cũng hơi lo lắng ở ngoài người ta làm không đảm bảo vệ sinh với cả sợ người ta trộn thêm một số thành phần khác ấy. Nên là mình cứ tự làm cho vừa rẻ và thơm ngon hơn.
5: Với niềm tin sữa hạt chứa rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nên cho dù có mất thêm công sức và tài chính, các bà nội trợ vẫn hào hứng sớm tối vào bếp chế biến sữa hạt để phục vụ gia đình và bản thân.

0: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sử dụng sữa hạt đang là xu hướng của nhiều người với mong muốn tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, mới đây xuất hiện thông tin sữa hạt có nguy cơ gây sỏi mật khiến cho các tín đồ của sữa hạt cảm thấy khá lo lắng. Vậy thực hư thông tin này như thế nào? Cần sử dụng sữa hạt ra sao để phát huy được toàn bộ lợi ích của thức uống này? Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo phì, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế. Mời các bạn cùng nghe.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, hiện nay thì không ít người thường sử dụng sữa hạt hàng ngày. Tuy nhiên thì lại có một cái thông tin là sữa hạt có thể gây sỏi mật. Chúng ta cần nhìn nhận như thế nào về cái thông tin này?
3: Thứ nhất là cái thông tin mà sữa hạt gây đến sỏi mật thì nó không có được kiểm chứng một cách chính xác mà cũng chưa thấy có báo cáo nào nói lên cái vấn đề đấy. Thì chúng ta cần phải nhìn nhận nó đúng thì cần phải có nhiều các cái bằng chứng hơn nữa. Thực hành giảm cân chưa đúng cách nó có thể gây lên các cái sỏi mật thì cũng có các nghiên cứu nói rồi. Vì chúng ta nếu giảm cân nhanh quá hoặc là chúng ta nhịn ăn kéo dài thì dẫn đến là tích lũy tăng các cái tăng động cholesterol rồi tăng các cái hình thành mối mật sỏi mật thì nó có thể gây lên các cái vấn đề đấy. Chứ còn nếu mà bảo là chỉ có uống sữa hạt nhưng mà nếu đã vẫn đảm bảo đủ năng lượng, không bị các cái thời gian kéo dài để làm gây nguy cơ các sỏi mật mà giảm cân nó vẫn theo mức an toàn thì cần phải nhìn nhận nó một cách khách quan hơn.
2: Ông có thể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được biết là sữa hạt thì có những cái lợi ích gì và làm thế nào để chúng ta kích hoạt được những cái lợi ích này?
3: Sữa hạt thì nó cũng có những ưu điểm nhất định, cung cấp các năng lượng, nguồn cung cấp các cái chất béo tốt cho sức khỏe, rồi cũng là cung cấp các cái chất đạm. Và nó lại cung cấp nhiều chất xơ hơn so với các thực phẩm khác, cũng sẽ ít cholesterol hơn. Nhưng trong tất cả các khuyến nghị lành mạnh thì người ta đều nói sữa, và trong đấy có sữa hạt thì chỉ là một phần của chế độ ăn lành mạnh, chứ không thể là chúng ta thay thế hoàn toàn các chế độ ăn lành mạnh. Vì nó sẽ có những ưu điểm thì nó lại có các nhược điểm. Vì nguyên tắc chúng ta cần là phải đầu tiên là phải đủ năng lượng, xong rồi chúng ta phải đa dạng cả nguồn động vật và thực vật. Và chúng ta có cả cái nguồn gọi là cung cấp các cái chất xơ khác. Vì nếu không chúng ta chỉ nguyên sử dụng sữa hạt thì chúng ta lại dư thừa về mặt calo, chất béo.
2: Theo ông thì cái việc mà chúng ta sử dụng sữa hạt cách thông minh và đúng cách thì chúng ta nên hiểu như thế nào và cách dùng nên được thực hiện ra sao?
3: Viện Dinh dưỡng đã khuyến nghị sử dụng sữa cho các lứa tuổi. Có thể chúng ta một ngày chúng ta được sử dụng về khoảng 400 đến 600ml sữa mỗi ngày tùy từng đối tượng. Và trong cái sữa người ta cũng có khuyến nghị rõ là chúng ta nên đa dạng, cả dạng sữa nước, cả dạng phô mai, cả dạng sữa chua. Sữa hạt nó chỉ ở trong một cái tổng thể đấy để chúng ta không được vượt quá số lượng là cái đầu tiên. Và nếu chúng ta đa dạng nữa thì chúng ta lấy được đầy đủ các cái giá trị dinh dưỡng của sữa và sản phẩm từ sữa.
2: Hiện nay cái xu hướng mà nhiều gia đình các bà nội trợ tự làm cái sữa hạt tại nhà cũng khá là phổ biến. Thường thích trộn các loại hạt vào với nhau. Vậy thì có cái nguyên tắc gì để chúng ta có thể thực hiện đúng cách?
3: Cái gì nó cũng phải trong cái giới hạn. Thì đầu tiên chúng ta phải kiểm soát, nếu chúng ta định biết là trong cái tổng thể chế độ ăn chúng ta được sử dụng thêm bao nhiêu các cái năng lượng, bao nhiêu cái chất đạm, bao nhiêu chất béo, bao nhiêu chất xơ đến từ cái nguồn mình định đưa vào từ sữa hay gọi là sữa hạt, thì chúng ta sẽ xác định được tổng số đấy. Xong rồi chúng ta mới đi tìm các cái định cho cái thằng nào vào thì chúng ta sẽ phải cân đối các cái tổng số đấy. Ví dụ cái chỗ này là 10 gram đã có tên này rồi, nếu muốn cho thêm 10 gram kia khác vào nữa thì nó có bao nhiêu, thì chúng ta nên phối hợp như thế để chúng ta không bị vượt được cái tổng số là cái đầu tiên. Xong rồi chúng ta biết là sữa hạt thì chúng ta phải kiểm soát cả cái nguồn gốc nữa, vì đôi lúc các cái nấm mốc, các cái nguồn gốc hạt rồi là các cái chế biến bảo quản chúng ta không phải là chúng ta tuân thủ được hết thì nó lại rất nhiều các hệ lụy kèm theo. Nên là chúng ta cũng phải lưu tâm, chúng ta đừng thần thánh sản phẩm sữa hạt, hay là cũng không phải cố mất nhiều công sức để chúng ta mix nhiều loại. Còn chúng ta đã có ý thức là đa dạng thì chúng ta sẽ bữa này làm món này, hoặc ngày này làm món này, sang ngày hôm sau mà món khác, thì chúng ta vẫn có thể lấy được đầy đủ các giá trị dinh dưỡng.
2: Để phòng ngừa sỏi mật cũng như là đảm bảo dinh dưỡng thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, chúng ta nên thực hành dinh dưỡng như thế nào?
3: Đầu tiên là đơn giản nhất là chúng ta phải ăn đủ năng lượng để nó không bị có nguy cơ dư thừa về mặt năng lượng, rồi chúng ta phải cân đối các cái chất sinh năng lượng để đến đạm, đường, béo, rồi có đủ các chất xơ, rồi đủ nước. Và thứ hai, khi chúng ta biết được tổng số năng lượng rồi thì chúng ta chia cái số bữa ăn ra trong ngày để không bị tránh cái trường hợp no dồn đói góp. Nên là chúng ta nếu mà chúng ta cứ để khoảng cách nó kéo dài thì nó làm cho cái tiêu hóa, các bài tiết, các dịch nó cũng sẽ ảnh hưởng, và đấy cũng sẽ là các nguy cơ mà nó sẽ gây nên các sỏi mật. Nên là chúng ta phải tối thiểu phải ăn 3 bữa một ngày. còn có thể xuất hiện vữa phụ thì theo tùy từng cái trường hợp để chúng ta tham khảo ý kiến của bác sĩ, thì có như thế thì chúng ta mới đỡ bị các cái nguy cơ. Và thứ hai, chúng ta vẫn phải duy trì cái lối sống năng động, là chúng ta phải có tăng cường hoạt động thể lực, rồi chúng ta phải có các cái giấc ngủ sớm, ngủ sâu, ngủ đủ giấc thì chúng ta mới có sức khỏe tốt được.
2: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
4: Tại sao?
5: Thế nào?
4: Tại sao?
5: Thế nào?
1: Các bạn thân mến, trên vỏ bao bì một số loại đồ uống và thực phẩm chế biến sẵn, chúng ta nhận thấy có dòng chữ dành riêng cho thị trường Việt Nam, không được xuất khẩu. Với nhiều người tiêu dùng, thông tin này đã gây ra những thắc mắc và lo ngại về chất lượng của sản phẩm.
6: Cũng có hơi thắc mắc, có thể là cái tiêu chuẩn xuất khẩu nó sẽ cần phải cao hơn cái sản phẩm trong nước.
7: Thì em nghĩ là vì nó không đạt cái an toàn thực phẩm.
1: Tại sao lại có dòng chữ sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam? Phải chăng sản phẩm lưu hành trong nước có chất lượng thấp kém hơn so với sản phẩm xuất khẩu? Quý vị và các bạn đừng lo lắng. Theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Dũng, Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực Thực phẩm Việt Nam, thông tin này chủ yếu phục vụ mục đích thương mại và tuân thủ sự khác biệt về quy định kỹ thuật, phụ gia giữa các quốc gia, chứ không phản ánh việc sản phẩm nội địa có chất lượng kém hơn hàng xuất khẩu.
8: Ở Việt Nam mình với một số nước thì mình không hài hòa hóa được những cái danh mục các chất phụ gia rồi chất bảo quản được phép sử dụng hoặc là cái dư lượng của các loại phụ gia hóa chất đó, cho nên là cũng không thích hợp để sử dụng cho những cái thị trường khác, cho nên người ta ghi như thế để tránh những sự kiện cáo sau này.
1: Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định tất cả các sản phẩm thực phẩm tiêu dùng tại thị trường Việt Nam đều bắt buộc phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước ban hành.
8: Đối với chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thì bắt buộc phải tuân thủ các điều khoản của Nghị định 15. Ví dụ như sản phẩm chế biến thì anh phải công bố hồ sơ sản phẩm trước khi anh tung ra thị trường. Cái thứ hai nữa là đối với chất phụ gia, chất bảo quản thì được quy định rất rõ ràng. Nếu anh mà vượt quá cái đấy thì đương nhiên là người ta không cho anh lưu hành kể cả trong thị trường Việt Nam.
1: Hiểu đúng về các quy định ghi nhãn sẽ giúp chúng ta yên tâm hơn khi lựa chọn thực phẩm cho gia đình. Chỉ cần sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ đúng các quy định về an toàn thực phẩm, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào chất lượng hàng Việt. Chương trình Thực khách Thông Thái hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Các bé thân mến, trong truyện cổ tích Việt Nam và thế giới có rất nhiều vị thần. Tên của các vị thần thường được đặt cho một vùng đất hoặc địa danh, hoàn cảnh sinh sống. Các bé thường nghe nói về thần rừng, thần biển, thần cây, thần sa mạc. Nếu con người bất ngờ gặp được một vị thần có phép lạ, thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Trong chương trình kể chuyện cổ tích và hát ru cho bé hôm nay, cô Lan Hương sẽ kể cho chúng ta nghe chuyện cổ tích Sát Cô và Nữ Thủy Thần.

Chuyện này xảy ra vào thời Novogorod đã là một thương cảng sầm uất có tiếng tăm. Những bức tường thành được xây bằng đá hoa cương với các vọng lâu cao vút. Trong thành vô số các cửa hàng đầy ăm ắp hàng hóa. Sadko là một chàng trai sinh ra trong thành Novogorod. Chàng là một người tài hoa, chỉ với cây đàn và đôi tay điêu luyện cùng một giọng hát tuyệt vời, chàng thường đi khắp đó đây vui chơi cùng bạn bè, đàn và hát cho mọi người nghe. Một lần Sadko dự một bữa tiệc cực kỳ xa hoa sang trọng. Khách dự tiệc toàn là những kẻ quá giàu có, hợm hĩnh, ngạo mạn. Họ thi nhau khoe khoang, phô trương sự giàu có của mình một cách thô thiển. Trước cảnh tượng đó, Sadko đã hát một bài hát cổ châm biếm chúng. Bọn khách tức giận la ó, đòi vị chủ nhà đuổi Sadko ra khỏi phòng tiệc. Từ đó, không một gia đình có máu mặt nào trong thành phố cho Sadko đến đàn hát mua vui nữa. Chàng lang thang khắp đường phố, hát cho người nghèo nghe. Những lúc mệt mỏi, buồn bã, chàng thường đến ngồi trên kè đá của bến tàu. Trước làn nước xanh trong của bến cảng, Sadko vừa đàn, vừa cất lên những tiếng ca ai oán, kể về sự bất công, về những thân phận tủi nhục của những người như mình. Mỗi khi tiếng đàn và tiếng hát của chàng vang lên, mặt nước đang phẳng lặng, lại nổi sóng lao sao. Gần chỗ chàng ngồi, cuộn lên những con sóng lớn. Nhiều lần như vậy khiến Sadko vô cùng ngạc nhiên. Một đêm kia, chàng sửng sốt khi thấy nước bỗng sôi lên sùng sục, cuồn cuộn đục ngầu, rồi một thiếu nữ đẹp như một nàng công chúa từ đó nhô lên. Nàng cất tiếng nói với Sadko: "Ta rất thích tiếng hát của chàng. Ta cũng đã hiểu tâm tư nguyện vọng của chàng. Ta muốn giúp chàng. Ngày mai, chàng hãy quay vào thành phố đánh cuộc với bọn nhà giàu quyền quý rằng chàng sẽ bắt được một con cá có những chiếc vảy bằng vàng ở nơi này. Chàng hãy dùng chiếc đầu của mình mà đặt giá. Bọn người thù ghét chàng sẽ không tiếc tiền của ngọc ngà châu báu của chúng đâu." Sadko quay về và làm đúng như lời của cô gái dặn. Quả nhiên bọn thương gia, bọn quý tộc hy vọng sẽ lấy được mạng sống của Sadko, nên chúng đặt cược vô vàn vàng bạc, châu báu, lụa là và cả nhà cửa của chúng. Bình minh ngày hôm sau, dân chúng reo hò kéo nhau đến trên bến cảng chật như nêm. Có cả một đội vệ binh chống dòng cờ mở. Tiếng la ó quát mắng, nói cười vang động cả một vùng. Một con thuyền nhỏ đưa Sadko ra ngoài xa. Chàng vung tay, quăng tấm lưới xuống mặt nước lăn tăn xanh ngắt. Lần thứ nhất kéo lên, nhẹ bẫng, chỉ có những giọt nước lóng lánh rơi từ tấm lưới xuống biển. Lần thứ hai, khi Sadko quăng lưới, mặt nước đã cuộn sóng, kéo lên thấy nặng tay, chàng đã mừng, song đó chỉ là một cái bình gốm bị vỡ đầy cát. Sadko thất vọng, chàng lẩm bẩm: "Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta sao, hỡi người con gái xinh đẹp?" Chợt tay chàng nhói lên đau buốt như bị châm bằng những chiếc gai cá. Chàng vung tay quăng lưới lần thứ ba xuống mặt nước, lúc này đã sôi sùng sục. Trên bờ, sau hai lần Sadko thất bại, không khí của bến cảng như căng ra. Những ánh mắt đầy lo lắng của dân chúng hướng về phía chàng, trong khi niềm hân hoan lại hiện rõ trên những khuôn mặt mỡ màng của lớp thương gia quý tộc. Ngoài kia, lưới đã được kéo lên khỏi mặt nước, một vùng quanh con thuyền lấp lánh ánh vàng. Thuyền rẽ nước vào bờ. Tiếng hò reo vỡ ra. Sadko thắng cuộc. Chàng trở thành một người vô cùng giàu có, vàng bạc châu báu không sao đếm xuể. Chàng mở nhiều cửa hiệu buôn bán trong thành phố. Thần may mắn luôn đến với chàng. Của cải không ngừng chảy về nhà chàng như nước. Chàng dùng một phần của cải của mình để xây dựng thành phố và giúp đỡ người nghèo. Mặc dù sống cuộc đời nhung lụa, nhưng Sadko vốn là một người ưa tự do khoáng đạt. Nên một ngày kia, chàng lại giao việc điều hành buôn bán cho một số bạn của mình, rồi quyết định vượt biển để tìm kiếm các miền đất lạ. Sadko cho đóng 30 con tàu cực lớn, trang hoàng lộng lẫy,
Mũi tàu chỉ huy là hình nữ thủy thần đã giúp đỡ chàng. Cả 30 con tàu đều chất đầy hàng hóa, sản vật quý giá. Ngày khởi hành đã đến. Sadko cùng một số người bạn và đoàn thủy thủ xuống tàu căng buồm ra khơi. Mọi người đưa tiễn trên bến cảng reo hò vang động cả một góc trời. Sau 7 ngày, trời yên biển lặng. Bỗng nhiên bão tố nổi lên. Sóng biển cuồn cuộn dâng cao, rồi đổ ập xuống những con tàu đang chở nặng hàng hóa. Cột buồm nghiêng ngả, nhiều cánh buồm bị gió xé rách tả tơi. Một vài cột buồm còn bị xoắn gãy, gập xuống. Mọi người hoảng loạn nhốn nháo. Sadko ra lệnh thả một thùng bạc trắng xuống biển để tế thủy thần. Biển vẫn sục sôi điên cuồng, chàng lại cho thả tiếp một thùng vàng ròng. Biển vẫn không hề giảm cơn cuồng nộ. Sadko đau đớn nhận ra rằng thủy tề muốn một người trong số chàng phải làm vật hiến tế. Chàng loan báo cho các bạn và đoàn thủy thủ rằng họ sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình dù sẽ không có chàng. Rồi trong tay, với cây đàn thân thuộc, chàng nhảy xuống biển khơi. Lạ kỳ thay, biển đang như một chảo nước sôi bỗng yên ả trong xanh. Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, chỉ còn lại tiếng rì rào bất tận. Theo lệnh chàng, đoàn thủy thủ vội vã sửa chữa một số con tàu bị hư hại, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Lại nói về Sadko, khi rơi xuống nước, chàng thấy mình như chìm vào một giấc mơ êm dịu. Khi mở mắt ra, chàng đã thấy mình đứng trước một cung điện bằng đá hoa cương, trang hoàng vô cùng uy nghi tráng lệ. Chàng ngước mắt nhìn lên, trên đầu là sóng biển mênh mông. Ánh nắng mặt trời chiếu qua biển nước, rọi xuống những tòa lâu đài, càng làm cảnh vật trở nên lung linh, huyền ảo, kỳ thú vô cùng. Chàng tiến vào phía trong lâu đài. Trên ngai vàng là vua thủy tề với chiếc đinh ba quyền trượng trong tay. Đứng cạnh là nữ thủy thần mà Sadko đã gặp. Hai bên là các tướng lĩnh, cá, tôm, cua, thuồng luồng, rùa, rắn. Sadko cúi đầu thi lễ. Thủy tề giơ tay nói. Ta đã được nghe tiếng đàn của ngươi. Ta đòi ngươi xuống đây là để hát cho ta nghe. Sadko nâng đàn lên, vừa đàn vừa hát. Nhà vua ngây ngất thả hồn theo âm điệu. Khi tiếng đàn đến chỗ sôi nổi, cuồng nhiệt, thì nhà vua hứng khởi đứng lên nhảy theo tiếng đàn. Tiếng đàn của Sadko vút lên cao, bước nhảy của nhà vua cũng mạnh mẽ theo. Tiếng đàn dồn dập, bước nhảy cũng quay nhanh như lốc cuốn. Bỗng có một bàn tay con gái mát dịu giữ lấy tay Sadko. Chàng quay lại, thì ra là nữ thủy thần. Nàng nhẹ nhàng bảo chàng. Xin chàng hãy dừng lại, chàng hãy nhìn lên trên kia. Sadko ngẩng đầu lên, chàng thấy mặt biển đang nổi cơn bão tố. Trên đó đoàn tàu của chàng đang ngả nghiêng chống đỡ một cách tuyệt vọng. Chàng vội ngừng đàn. Vua thủy tề cũng đột ngột dừng lại. Chỉ khi đó trên kia mới gió yên biển lặng. Vua thủy tề rất đỗi sung sướng, mở tiệc thết đãi Sadko và hứa hôm sau sẽ để chàng trở lại quê nhà. Người hỏi, trước khi ra đi, Sadko có muốn người ban cho tặng vật gì không? Sadko cầm tay nữ thủy thần. Xin nhà vua ban cho thần báu vật này. Vua thủy tề nheo mắt. Người cũng khá danh mãnh đấy. Đây là con gái yêu nhất của ta. Nhưng thôi, ta cầu chúc cho các con được hạnh phúc. Đêm ấy, hôn lễ của Sadko và công chúa con vua thủy tề được tổ chức thật linh đình. Hôm sau, thủy cung lại một lần nữa náo nhiệt và lưu luyến tiễn đưa đôi vợ chồng trẻ về lại thương cảng Novogorod. Khi hai vợ chồng Sadko đặt chân lên bờ cảng, cũng là lúc đoàn tàu của chàng trải qua một cuộc hành trình gian khổ về đến quê hương. Với 30 con tàu khi ra đi, nay chỉ còn không đến 10 chiếc. Một số thủy thủ cũng đã vĩnh viễn nằm lại trên những mảnh đất xa lạ hoặc trong đại dương sâu thẳm. Mấy người bạn của chàng đã thành những ông già, khiến Sadko không làm sao hiểu được. Vợ chàng giải thích. Tuy thời gian chàng sống dưới thủy cung chỉ có mấy ngày, nhưng trên trần thế đã là nhiều năm rồi.
Số hàng hóa mà đoàn tàu của Sadko mang về sinh lợi rất lớn. Sadko dùng số tiền đó và cả số tiền chàng còn để lại trong thành phố chia hết cho các bạn mình, những người thủy thủ trung thành của chàng và những người nghèo khổ trong thành phố. Phần chàng chỉ giữ lại cho mình một ngôi nhà gỗ nhỏ ở ven thành phố để sống với người vợ hiền và cây đàn thân thuộc của mình.

Chúng ta vừa nghe cô Lan Hương kể chuyện cổ tích thế giới, Sát Cô và Nữ Thủy Thần. Thật là một câu chuyện kỳ lạ về cuộc đời của chàng Sát Cô tài giỏi mà tốt bụng. Nhờ sự giúp đỡ của Nữ Thủy Thần mà chàng nhạc công Sát Cô đã vượt qua tất cả hiểm nguy. Bằng tài năng và sự dũng cảm, Sát Cô giành được tình cảm của vua Thủy Tề và cưới Nữ Thủy Thần làm vợ. Cuộc sống hạnh phúc cùng Nữ Thủy Thần là phần thưởng xứng đáng đối với chàng nhạc công tài ba của chúng ta.

0: VOV2 Văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hà xin chào các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống hôn nhân, sự quan tâm của cha mẹ hai bên luôn là điều kiện cần thiết. Thế nhưng khi sự quan tâm ấy vượt qua giới hạn sẽ tạo nên những áp lực vô hình, thậm chí trở thành nguyên nhân khiến hạnh phúc vợ chồng bị rạn nứt. Nhân vật trong câu chuyện đêm nay đang thấy khó chịu khi mẹ chồng liên tục tác động, thuyết phục con trai tìm cách xin đất từ gia đình bên ngoại. Những lời nói và hành động ấy khiến chị không khỏi chạnh lòng. Trong chương trình hôm nay, nhà văn Phong Điệp sẽ cùng chúng ta chia sẻ những góc nhìn và kinh nghiệm sống để giúp nhân vật tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Và cảm ơn chị Phong Điệp đã tham gia chương trình của chúng tôi.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay.
0: Thưa chị Phong Điệp, trong nhiều câu chuyện hôn nhân thì việc cha mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống riêng của con cái là vấn đề không hiếm gặp. Theo chị thì điều này có tác động như thế nào đến tình cảm và sự gắn kết giữa hai bên vợ chồng ạ?
1: Trong cuộc sống hôn nhân ý, khi mà chúng ta đã lập gia đình, tức là chúng ta đã có một cái mái ấm riêng của mình và chúng ta có cái trách nhiệm xây dựng cái hạnh phúc đó. Tuy nhiên cái sự can dự của các bên gia đình nội ngoại thì nếu mà nhìn ở khía cạnh tích cực thì là với mong muốn là giúp cho đôi vợ chồng có những cái khó khăn thì là sẽ có được cái sự san sẻ gánh vác. Tuy nhiên là trong một số trường hợp thì cái sự mà can dự này nó đi quá mức khiến cho là cái nguy cơ nó rạn nứt từ những cái chuyện hiểu lầm, từ cái chuyện chia bôi tài sản rồi những cái quan hệ ứng xử nội ngoại. Nếu mà không có cái cách điều tiết nó phù hợp thì cái sự can dự này nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hôn nhân và hạnh phúc gia đình.
0: Một trong những mối quan hệ cần rất nhiều thời gian để dung hòa sau hôn nhân chính là mối quan hệ giữa con dâu với gia đình nhà chồng. Từ những người xa lạ trở thành người thân trong một mái nhà chắc chắn sẽ có những khác biệt về suy nghĩ và cách sống. Và theo chị thì liệu các gia đình có cần thiết lập một ranh giới phù hợp để vừa tôn trọng đời sống của vợ chồng trẻ, vừa giữ được sự gắn kết yêu thương giữa các thế hệ hay không?
1: Vâng, chị Thu Hà vừa đề cập đến một cái ý mà tôi thấy rất là tâm đắc, đó là thiết lập một cái ranh giới, tất nhiên là cái ranh giới ở trong nháy nháy thôi, bởi vì là dù sao chúng ta vẫn là người trong một đại gia đình. Thế thì những cái chuyện mà liên quan đến nhau, những cái chuyện can dự đến nhau thì nó cũng khó tránh khỏi. Tuy nhiên là một cái ranh giới mềm để có được cái sự độc lập trong gia đình, để mỗi gia đình sẽ có những cái lối sống, những cái văn hóa, những cái hành xử. Và đơn giản như là cái chuyện ngay, cái chuyện mà nuôi dạy con cái. Từ trong cái câu chuyện nhà tôi ạ, gia đình nhà chồng tôi thì có ba anh em trai, các con thì lần lượt là ra ngoài ở riêng, vẫn rất là gần bà, để với cái mong muốn là có một cái khoảng không gian riêng tư để có thể những cái việc trong gia đình vợ chồng phát huy cái tính chủ động, và quan trọng nhất là con cái có cái sự tự lập. Bởi vì nếu mà ở cùng với lại bên gia đình, với lại bên nhà nội thì nhiều khi là các cái việc nhà, những cái quyết định trong gia đình thì có thể là nó cũng sẽ bị tác động, sẽ bị ảnh hưởng. Nên là cái một cái ranh giới mềm, vẫn có được cái sự yêu thương, vẫn có được cái sự quan tâm, nhưng mà cũng có một cái sự độc lập tương đối để quyết các cái việc trong gia đình, thì cái chữ ranh giới đấy nó cũng rất là cần. Tuy nhiên là mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh sẽ có những cái cách thiết lập những cái ranh giới này một cách khác nhau.
0: Vâng, đó là chưa kể đến là các cái thế hệ khác nhau thì cũng có những cái suy nghĩ khác nhau. Chính vì thế chúng ta cần có những cái ranh giới mềm này. Nhân vật đêm nay bức xúc vì mẹ chồng xúi con trai xin đất nhà bố mẹ vợ. Mời chị Phong Điệp và quý thính giả nghe chúng tôi tóm lược lại nội dung câu chuyện mà nữ thính giả đã gửi về chương trình.
2: Tôi năm nay 50 tuổi, kết hôn đã 23 năm. Ngày cưới, ai cũng bảo tôi có số hưởng vì lấy được người chồng tử tế. Gia đình chồng khá giả, kinh tế vững vàng. Nhà tôi và nhà chồng cũng được xem là môn đăng hộ đối, nên cuộc hôn nhân ấy từng là niềm mơ ước của nhiều người. Thế nhưng, đúng là ở trong chăn mới biết chăn có giận. Mẹ chồng tôi năm nay 78 tuổi, nhưng vẫn rất minh mẫn. Phải thừa nhận rằng, bà là người phụ nữ giỏi giang và bản lĩnh. Khi mới ngoài 40 tuổi, chồng mất vì bạo bệnh, một mình bà tần tảo nuôi các con khôn lớn, gây dựng được cơ ngơi đáng nể, khiến nhiều người khâm phục. Mỗi người con trai đều được bà mua cho một căn nhà mặt đường để thuận tiện sinh sống và làm ăn. Các con của bà cũng được nuôi dạy cẩn thận, học hành tử tế và trưởng thành. Khi tôi về làm dâu, chồng tôi cũng được bà cho một căn nhà riêng. Dù diện tích không lớn nhưng vị trí rất đẹp, vì cả hai vợ chồng đang làm cho một doanh nghiệp khác, nên chúng tôi cho thuê căn nhà đó rồi chuyển về sống cùng bố mẹ đẻ của tôi. Em trai tôi đi làm ăn xa, 5 năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi tích cóp được một khoản tiền nhỏ. Đúng lúc ấy, gia đình hàng xóm gần nhà bố mẹ tôi gặp khó khăn nên muốn bán nhà. Số tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi lúc ấy chỉ đủ khoảng 1/3 giá trị. Tôi bàn với chồng vay mượn thêm từ người thân, bạn bè để mua. Khi biết chuyện, mẹ chồng đã mắng con trai rằng nhà ở đã có sẵn, mua thêm làm gì ở nơi không thuận lợi cho việc kinh doanh. Nếu muốn ở đó thì xin đất bên ngoại còn hơn. Dù lúc ấy, bà có một khoản tiền tiết kiệm khá lớn gửi ngân hàng, nhưng nhất quyết không cho vay. Bị từ chối, tôi vẫn không từ bỏ ý định. Nhờ chịu khó làm ăn, tiết kiệm từng đồng, chỉ sau 2 năm, tôi đã trả hết nợ. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng có gì vì không sống cùng nhà chồng. Nhưng vài năm gần đây, khi biết bố mẹ tôi còn một mảnh đất chưa sử dụng, mẹ chồng lại thường xuyên nói với con trai rằng nên xin ông bà ngoại cho vợ chồng tôi mảnh đất ấy. Bà phân tích đủ điều, nào là sau này tài sản cũng để lại cho con cháu. Điều khiến tôi buồn nhất là chồng tôi dần bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ đó. Từ chỗ chưa bao giờ nhắc đến tài sản bên ngoại, anh bắt đầu nhiều lần gợi chuyện với tôi. Mỗi lần nghe những lời ấy, tôi đều cảm thấy nghẹn lòng. Tôi nói với chồng rằng, khi nào bố mẹ chủ động cho thì mình biết ơn, còn nếu không thì cũng phải tôn trọng quyết định của ông bà. Thế nhưng, anh lại cho rằng tôi quá cứng nhắc, không biết nghĩ cho tương lai gia đình. Mâu thuẫn vì thế, ngày một nhiều hơn. Có lần, mẹ chồng còn nói thẳng trước mặt tôi. Con gái mà không biết xin đất bố mẹ thì chỉ thiệt cho chồng con thôi. Mới đây, bố mẹ tôi ngỏ ý muốn cho riêng tôi mảnh đất đó. Ông bà nói rằng, trước khi cưới, gia đình chồng đã cho chồng tôi một căn nhà riêng. Hiện vẫn đang cho thuê, nên ông bà cũng muốn để lại cho con gái một tài sản đứng tên riêng, để sau này không phải thiệt thòi nếu cuộc sống hôn nhân xảy ra biến cố. Tôi không biết có nên làm theo ý ông bà, hay để cả hai vợ chồng cùng đứng tên. Nếu nhận riêng, tôi sợ chồng và gia đình chồng cho rằng tôi ích kỷ, coi thường nhà nội. Nhưng nếu để chung tên, tôi lại lo lắng cho tương lai, bởi càng sống lâu với nhau, những bất đồng giữa vợ chồng dường như ngày càng nhiều hơn.

0: chị Phong Điệp nghĩ sao khi nghe câu chuyện vừa rồi? Tôi thấy cô gái bức xúc cũng có cái lý của mình, bởi đây là tài sản của bố mẹ đẻ của cô. Chính bản thân cô cũng không có quyền đòi hỏi, huống chi là chồng hay là mẹ chồng, đúng không ạ?
1: Vâng ạ, thực ra khi mà nghe cái câu chuyện mà nhân vật nữ của chúng ta vừa kể thì bên cạnh cái câu chuyện mà bức xúc về liên quan đến tài sản thì tôi cũng có cảm thấy là hơi buồn một chút. Tức là một cái cuộc hôn nhân đã 23 năm, hạnh phúc là tưởng là ở cái tuổi 50, một cái chặng đường hôn nhân nó cũng đủ dài như thế. Con cái bắt đầu trưởng thành rồi thì lại cái câu chuyện liên quan đến tài sản nảy sinh những cái bất đồng và nó có thể là cái rạn nứt trong hôn nhân thì đấy là thực sự là rất là đáng buồn. Thì tất nhiên là cái việc bên nhà chồng quan tâm rồi có cái chuyện thúc giục là xin cái mảnh đất này thì có thể là cũng xuất phát điểm là cũng với cái mong muốn rằng là vợ chồng có cái điều kiện củng cố thêm tài chính gia đình để sau này về già thì cũng có cái vốn liếng ở đó để lo cho mình và lo cho các con. Thì nhìn ở khía cạnh tích cực là như thế, nhưng mà nhìn ở khía cạnh tiêu cực thì là cái việc mà can thiệp sâu như thế bằng cái việc mà tác động, bằng cái việc thúc giục, nó khiến cho bản thân chính hai vợ chồng bắt đầu cũng nhìn nhau, nó cũng có những cái thứ khó xử, thậm chí là có những cái quan điểm trái chiều, bắt đầu có những cái căng thẳng trong gia đình, thì đó thực sự là điều rất là đáng tiếc.
0: Vâng. Tuy nhiên thì rất nhiều thính giả cũng đã đưa ra góc nhìn của mình. Thính giả An Khang viết trên fanpage của chương trình như thế này: mẹ chồng là người phụ nữ rất giỏi giang, một mình gây dựng cơ nghiệp. Bà đã cho con trai nhà cửa nên mong bên ngoại cũng hỗ trợ thêm để các con có điều kiện tốt hơn. Đặt mình vào vị trí của bà mới hiểu được suy nghĩ ấy. Trong khi đó thính giả Bùi Gia lại nghĩ rằng là bà cũng đâu được hưởng gì mà nói là tham. Hãy nhìn sự việc bằng góc độ tích cực, có thể bà đang nghĩ cho tương lai của con cháu mà thôi. À vâng, tôi nghĩ là những cái suy nghĩ này cũng đã nói lên là cha mẹ nào cũng thương con, thương cháu và muốn điều tốt nhất cho con cháu. Nhìn vào gia đình nhân vật thì đây có phải là tình thương hay không? Bởi bấy lâu nay, nhiều mẹ chồng cho mình cái quyền góp ý can thiệp quá sâu vào đời sống của con cái.
1: Từ cái chia sẻ nhân vật của chúng ta thì tôi nghĩ rằng là người mẹ chồng như chị chia sẻ là mẹ chồng 78 tuổi nhưng mà vẫn rất là minh mẫn. Và cái điều quan trọng là bà là một cái người phụ nữ giỏi giang, bản lĩnh và tháo vát. Cái sự quan tâm của người mẹ thực ra ấy, thì mẹ chúng ta kể cả có 7, 80 hay 90 tuổi thì trong mắt của những người mẹ thì những cái đứa con vẫn cần được quan tâm, vẫn cần được lo lắng, vẫn cần được chăm sóc. Có thể là với cái góc nhìn đó, với cái tâm thế đó, thế nên là người mẹ chồng ở đây vẫn rất là sốt sắng trong cái chuyện lo tài sản cho các con. Bà có dục dã cái chuyện mà xin cái mảnh đất riêng thì cũng là cho vợ chồng, chứ bà cũng không có cái ý định gì với cái mảnh đất đấy. Nếu mà chúng ta nhìn ở cái khía cạnh nó yêu thương hơn thì đây là bà lo cho các con, muốn cho các con có tài sản nó cũng chắc chắn ổn định để sau này phòng khi bất chắc rồi cháu của bà thì cũng có những cái gia sản bố mẹ để lại thì nó cũng bớt khó khăn, bớt nhọc nhằn hơn. Nhưng mà ở cái khía cạnh nhất định thì cái việc bà cứ can dự, bà cứ thúc giục như thế thì nó cũng khiến cho khó xử. Nên ở đây cái việc mà can dự quá sâu như thế tôi nghĩ rằng là nó cũng lợi bất cập hại.
0: Vâng, có lẽ là bà có những cái kinh nghiệm sống quá dày dặn, bởi vì một mình lo toan cho những cái người con trai như thế thì không phải là ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên thì bà có phần là hơi nóng ruột trong cái vấn đề tài sản, cho nên mới nhìn nhận và thúc giục như thế. Chắc chị cũng đồng ý với tôi rằng là hôn nhân là một mối quan hệ gắn liền với rất nhiều trách nhiệm và đòi hỏi những người trong cuộc phải đủ tinh tế, khéo léo để giữ gìn hạnh phúc lâu dài. Thực tế cho thấy là không ít cặp vợ chồng đang sống yên ấm nhưng lại nảy sinh mâu thuẫn khi có sự tác động từ một phía gia đình. Theo chị là trong những tình huống như vậy, vai trò của người vợ hay là người chồng quan trọng như thế nào trong việc dung hòa các mối quan hệ, bảo vệ người bạn đời và giữ gìn sự gắn kết giữa hai bên gia đình?
1: Rõ ràng là khi mà chúng ta bước vào một cuộc hôn nhân thì lúc đó nó không chỉ là cái quan hệ là vợ, là chồng mà nó còn là quan hệ đối nội, đối ngoại giữa hai bên thông gia, giữa họ hàng láng giềng và trăm cái mối quan hệ tứ phía cần phải giải quyết. Thế nên ở đây trong cái gia đình khi mà phải cùng nhau chia sẻ, cùng nhau gánh vác và khi có những cái khó khăn thì người vợ, người chồng phải là cái người mà đứng ra để giải quyết những cái khúc mắc nếu mà có phát sinh. Cụ thể ở trong cái câu chuyện này thì tôi rất là muốn là cái vai trò của người chồng, bởi vì ở đây là phía bên nhà nội có những cái sự tác động như thế liên quan đến tài sản của gia đình bên ngoại thì người vợ thì sẽ rất là khó để nói chuyện với bố mẹ chồng rằng cái việc là tài sản đó là nên đứng tên mình hay nên đứng tên vợ chồng, mà ở đây cái nếu mà người chồng tinh ý hoặc là có cái sự bao dung, có cái sự thấu hiểu, có cái sự đồng cảm chia sẻ, hiểu được cái nỗi khó khăn, cái khó xử của vợ mình để gọi là đứng ra làm trung tâm hòa giải. Chỉ cần anh ấy đứng ra nói một câu rằng là tài sản của ông bà ngoại thì ông bà cho ai thì vợ chồng con cũng vui lòng, thì tự nhiên là mọi cái khúc mắc, những cái khó xử nó sẽ được hóa giải. Tuy nhiên ở đây nó cũng hơi đáng tiếc một chút là người chồng lại có vẻ như là nghe lời mẹ mình, rồi là cũng quay trở lại là thúc giục vợ mình, rồi là khiến cho chị vợ chị cũng cảm thấy khó xử. Và một cái cuộc hôn nhân hơn 20 năm không có điều tiếng gì, bây giờ tự nhiên có cái câu chuyện tài sản, có những cái thúc ép từ phía bên chồng, từ bên phía mẹ chồng, khiến cho là chị bắt đầu cảm giác là mình không biết là cái mối quan hệ này, những cái căng thẳng này nó còn kéo dài nữa hay không. Cái bình ổn trong gia đình bắt đầu nó đang bị sới lên. Thế thì cái điều đấy nó thực sự là rất đáng tiếc. Nó có đáng để đánh đổi như thế hay không? Nên ở đây thì tôi nghĩ rằng là cái vai trò người chồng cần phải có cái sự bao dung, cái sự thấu hiểu và đồng lòng chia sẻ với vợ mình nhiều hơn.
0: Vâng, tôi thấy là nhân vật trong câu chuyện này cảm thấy bị tổn thương không hẳn là chuyện mảnh đất đâu ạ, mà là cảm giác bị áp lực và thiếu sự thấu hiểu của chồng.
1: Vâng ạ, đúng là qua cái chia sẻ nhân vật của chúng ta thì có thể thấy rằng là chồng chị đang bị tác động rất là lớn từ cái phía mẹ chồng. Cụ thể như là chị chia sẻ là chồng bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ đó, từ chỗ là chưa bao giờ nhắc đến cái tài sản bên ngoại thì bắt đầu anh cũng đã gợi chuyện, nó khiến cho những cái không khí gia đình nó trở nên căng thẳng. Nói một lần thì cũng đã suy nghĩ, bây giờ anh ấy lại còn thỉnh thoảng lại nhắc đến, và cái tần suất nó dày lên, nó khiến cho cái không khí gia đình nó trở nên ngột ngạt, và bắt đầu người vợ có những cái suy nghĩ. Nếu như mà người chồng mà không quá quan tâm đến cái câu chuyện tài sản, suy nghĩ mọi việc nó thoáng hơn, bởi vì tài sản của vợ thì cũng là tài sản của mình, mà cuối cùng thì cũng là lo cho con mình. Nếu mà nghĩ được như thế thì những cái căng thẳng, những cái bất đồng, những cái áp lực tinh thần lên người vợ nó sẽ được hóa giải.
0: Vâng, rất nhiều người cho rằng là nhân vật nên đứng tên riêng trên tài sản bố mẹ cho. Thính giả Phạm Ngọc Minh bình luận, đúng là chồng và mẹ chồng bạn thiếu lòng tự trọng, họ tham lam nên mới thèm thuồng đất đai của thông gia. Hãy đứng tên riêng trên tài sản mà bố mẹ cho bạn ạ. Thính giả Nhân Nguyễn, Nguyễn Sen, Tuyết Đỗ cũng nghĩ cần phải có đường lui cho mình, nhất là khi nhà chồng em đã để ý đến tài sản nhà vợ. Anh Trung Hiếu ở Đắk Lắk cũng nghĩ rằng đừng để chồng cùng đứng tên trên tài sản được bố mẹ đẻ tặng cho.
2: Mẹ chồng chị á là cứ nói, cứ kêu chồng chị là nói với chị là bố mẹ chị chia đất đó, cho chị đó. Thì cái đó là không chấp nhận được. Mà cái cách hành xử của chồng chị á cũng không chấp nhận được. Thì thôi bây giờ này nè, chị nói với mẹ chị là vẫn chia đất cho chị, nhưng mà âm thầm lặng lẽ sang tên cho chị, sau đó đừng có để cho bên thông gia với chồng chị biết.
0: Tôi thấy là suy nghĩ của những thính giả này cũng có lý, bởi hiện nay khi xã hội và các mối quan hệ có quá nhiều sự thay đổi, không ai có thể khẳng định sẽ mãi mãi hạnh phúc. Vì thế mà nhiều người cho riêng con đẻ nhà hay là đất mà không cho con dâu hay con rể cùng đứng tên. Chị nghĩ sao về thực tế này ạ?
1: Vâng, cái việc tài sản của bố mẹ mà cho con đẻ của mình nó cũng hoàn toàn là cái quyền chính đáng. Và khi mà con đẻ của mình đã có hôn nhân, đã có gia đình thì cái việc mà cho riêng tài sản thì cũng được coi như là một cái phương pháp an toàn để bảo vệ tài sản. Tuy nhiên là khi đặt vào trong cái câu chuyện mà chúng ta nghe ngày hôm nay thì hiện nay thì đang có những cái sự căng thẳng. Tôi e rằng nếu mà cứ nhất định để tên cho con gái của mình thì nó sẽ đẩy cái mối căng thẳng nó lên. Tốt nhất là dù là đứng tên con đẻ hay là đứng tên cả hai vợ chồng thì cũng nên có cái sự trao đổi thông tin trước để có cái sự đồng thuận giữa hai bên để nó bớt căng thẳng. Bởi vì khi mà hai bên vợ chồng đã có cái sự chia sẻ với nhau, thể hiện rằng đây là cái mong muốn của bố mẹ đẻ muốn được như thế và người chồng tôn trọng cái điều đấy, thì sau này dù có đứng tên ai như thế nào thì cái không khí gia đình nó cũng sẽ không bị sới lên, nó không tiếp tục những cái căng thẳng và rồi có thể là áp lực từ chính phía bên nhà chồng nữa.
0: Thính giả có nickname là Mr. Tiến Thổ viết, phận làm con làm tròn bổn phận báo hiếu, chứ đừng thấy những lợi ích trước mắt mà hạ thấp lòng tự trọng, đánh mất giá trị bản thân, đòi hỏi những thứ không thuộc về mình. Chị thử chia sẻ với chồng về ý định của nhà ngoại xem phản ứng của chồng ra sao. Nếu chồng chị không chấp nhận, chia tay cũng không tiếc đâu. Cũng có ý kiến tương tự, thính giả Mai Xuân Hạnh cho rằng, em có thể nói với chồng, đây là của ba mẹ tôi cho con gái, nên tôi đứng tên một mình, xem phản ứng của anh ta thế nào. Tôi tin nếu biết bố mẹ vợ, không cho con rể đứng chung trên tài sản thì với tính cách của chồng bạn, quan hệ của anh ta với nhà vợ sẽ không còn như bây giờ. À vâng, chị Phong Điệp ạ, tôi thấy những bình luận này không phải là vô lý đâu ạ, mà thực tế tôi cũng đã chứng kiến có những cặp vợ chồng sống với nhau khá hạnh phúc một thời gian tương đối dài, khi có tuổi lại phát sinh mâu thuẫn chỉ vì đất đai. Phải chăng ngày nay nhiều người lại coi trọng chuyện tiền bạc, tài sản hơn là hạnh phúc vợ chồng ạ?
1: Vâng ạ, điều chị Thu Hà vừa chia sẻ nó cũng là một cái điều rất là đáng suy ngẫm trong cái xã hội hiện đại của chúng ta.
0: Vâng.
1: Nhiều khi trong cái hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn thì chúng ta lại yêu thương san sẻ với nhau nhiều hơn. Nhiều khi nảy sinh cái chuyện tài sản, nhiều khi anh em ruột trong gia đình chỉ vì một cái mảnh đất bố mẹ cho, chỉ vì hơn kém nhau vài cái mét đất mà cuối cùng có thể gây ra căng thẳng. Vợ chồng có khi là chỉ vì một cái quyển sổ tiết kiệm, vì một cái số tài sản nhất định mà cái hạnh phúc gia đình bao nhiêu năm bị đánh đổi đi. Quay trở lại câu chuyện này, cũng đã có vị thính giả đặt ra cái câu chuyện là ly hôn. Tôi nghĩ rằng là nó cũng không đến mức mà phải đẩy cái mối quan hệ nó căng thẳng lên như thế. Một cái cuộc hôn nhân hơn 20 năm cũng đã cùng chung nhau những cái lúc khó khăn, cũng đã chạy vại để có những cái tài sản mà cũng đã lo cho con cái trưởng thành, mọi cái điều mà tôi nghĩ rằng các cái gia đình khác nhìn vào là cũng đã là cái điều ước mơ đối với nhiều gia đình khác. Thế nên ở đây nảy sinh cái câu chuyện đất đai tài sản thì hoàn toàn vợ chồng khi mà có vướng mắc thì cần phải bàn bạc, trao đổi, thống nhất với nhau một cách rất là cởi mở, rất là thẳng thắn. Tất nhiên cái việc mà lo những cái rủi ro sau này là cái mối lo chính đáng. Tuy nhiên nó cũng không đáng đến cái mức mà chỉ vì một cái tài sản mà đánh đổi cái cuộc hôn nhân này. Nên là vẫn còn nói chuyện được với nhau, vẫn còn chia sẻ được với nhau, vẫn còn cái sự cảm thông với nhau và vẫn còn cái sự bao dung với nhau, thì những cái căng thẳng này hoàn toàn có thể hóa giải được. Một cái mảnh đất nó không thể là xóa nhòa một cái cuộc hôn nhân đã kéo dài chừng ấy năm được.
0: Có không ít thính giả cũng cho rằng không nên rành mạch trong tài sản của vợ chồng. Thính giả có nickname Ngọc Ngoan Ngoan TN viết: chồng bạn được mẹ cho riêng căn nhà thì bảo anh ấy cho bạn đứng tên cùng đi, đồng thời để chồng cùng đứng tên trên tài sản bố mẹ đẻ cho. Khi tin tưởng nhau tình cảm mới bền vững được. Thính giả Cố Hoan Hoan cũng viết: bên chồng cho riêng con trai họ rồi thì bên vợ cũng có quyền cho riêng tài sản, nhưng để đi cùng nhau tới suốt cuộc đời thì nên tin tưởng nhau thôi. Thính giả Đinh Văn Vui ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cũng bày tỏ:
3: cố gắng lấy chữ hiếu làm đầu, mẹ nào trả thương con, bà cũng không dành quyền lợi gì. Bà cũng năm nay cũng gần 80 tuổi đầu rồi, bà ấy dám giảm vậy thôi chứ không có hẳn lý gì. Ấy hâm nóng gia đình lên, lấy chữ hiếu làm đầu, cởi mở cùng nghĩ với bà mẹ con rồi là tình cảm gia đình, rồi tình cảm chồng con. Đấy là cứ theo ý bác, nếu muốn cho mẹ con mà cho người đất thì nên ngày ngoài cả hai vợ chồng, bà ấy cũng nên cho hai vợ chồng cháu thì cũng nghĩ gì mà bảo là của để dành vợ thế nọ thì đấy, một khi đã nắm tay đi suốt cuộc đời thì nói chung là cháu không sợ gì cả. Đấy theo ý bác như vậy.
0: Chị Điệp có nghĩ rằng là trong đời sống hôn nhân không phải lúc nào cũng cần sự hoàn hảo, nhưng để duy trì hạnh phúc và sự gắn kết bền lâu thì nhất thiết phải có sự tôn trọng và niềm tin với nhau không?
1: Chữ niềm tin mà chị Thu Hà vừa đề cập tôi nghĩ là rất quan trọng trong bất kỳ cái mối quan hệ nào, và nhất là trong mối quan hệ hôn nhân gia đình. Khi mà đã sống với nhau thì cái câu chuyện một mảnh đất, một ngôi nhà, thậm chí là nhiều tiền đi chăng nữa nó cũng không dễ đánh đổi. Vì trong cái cuộc đời của chúng ta, trên cái hành trình tìm kiếm cái hạnh phúc mà chúng ta kiếm được một cái người phù hợp với mình, đã chung sống với nhau, đã có con với nhau, đã cùng chia ngọt sẻ bùi với nhau, thì cái điều đấy không bất cứ một cái tài sản nào có thể đánh đổi được. Tôi mong là nhân vật của chúng ta và chồng của chị ấy sẽ có được những cái trao đổi, những cái chia sẻ với nhau thật sự là thẳng thắn để mà tìm cách tháo gỡ những cái khúc mắc hiện nay, có tài sản hay không có tài sản, không khiến cho anh chị giàu lên hay là nghèo đi, mà cái quan trọng nhất là chúng ta đang có một cái hạnh phúc đang hiện diện đây thì hãy tìm cách giữ gìn nó.
0: Và tôi cũng xin đưa ra góc nhìn của mình như thế này: trong hôn nhân thì tài sản có thể quan trọng nhưng không nên trở thành thước đo của tình cảm hay nguyên nhân làm tổn thương nhau. Việc bố mẹ cho riêng con tài sản và đứng tên riêng là quyền chính đáng, hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật cũng như thực tế cuộc sống. Điều quan trọng là vợ chồng cần thẳng thắn trao đổi, tôn trọng quyền lợi của nhau và cùng thống nhất trên những nguyên tắc rõ ràng trong gia đình. Chỉ khi có sự thấu hiểu và tin tưởng, những áp lực từ bên ngoài sẽ không dễ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người. Và một lần nữa thì xin cảm ơn nhà báo Phong Điệp đã trò chuyện cùng nhân vật đêm nay.
4: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách. bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
5: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
0: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại nội dung câu chuyện.
6: Năm nay em 25 tuổi, chồng em hơn em 9 tuổi. Vợ chồng em đã có một bé gần 2 tuổi. Hành trình có con của chúng em không hề dễ dàng. Sau nhiều năm mong ngóng mà chưa có tin vui, em đã làm IVF. May mắn là em đậu thai và sinh được một bé khỏe mạnh. Hiện tại em vẫn còn một số phôi được lưu trữ tại bệnh viện để có thể sinh thêm con trong tương lai. Điều khiến em đau lòng là gần đây em phát hiện chồng thường xuyên nhắn tin với phụ nữ lạ, thậm chí có cả những người làm nghề không trong sạch. Em từng đọc được tin nhắn của chồng nói với một đồng nghiệp nữ rằng vợ anh không đẻ được, anh muốn thay vợ, chỉ cần tìm người mắn đẻ là được. Đọc những lời đó, em thực sự suy sụp. Em không hiểu vì sao người từng cùng em trải qua hành trình tìm con đầy khó khăn lại có thể nói như vậy về vợ mình. Điều đó khiến em cảm thấy mọi cố gắng hy sinh của bản thân đều bị phủ nhận. Không chỉ có vậy, khoảng nửa năm nay, em phát hiện chồng mình ngoại tình. Người phụ nữ đó là một mẹ đơn thân có con riêng. Em đã cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với chồng, mong anh thẳng thắn chia sẻ. Nhưng lần nào anh cũng chối bỏ, phủ nhận hoặc gạt đi như thể những nghi ngờ của em là vô lý. Thậm chí anh còn đổi tên Zalo của người phụ nữ đó để che giấu. Cuộc sống hôn nhân của em vốn đã có nhiều vấn đề từ trước khi em biết chuyện ngoại tình. Chồng em là người khá gia trưởng, anh luôn muốn mọi việc phải theo ý mình. Chỉ cần em làm điều gì không vừa ý, anh sẽ nổi nóng, mắng chửi, thậm chí đã có nhiều lần anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Trong gia đình, em gần như tự lo mọi việc, từ chăm con, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, đến những công việc không tên khác. Em đều cố gắng làm chu toàn. Em hiểu chồng làm nghề xây dựng vất vả, nên luôn cố gắng thông cảm. Chưa từng đòi hỏi anh phải gánh vác hết việc nhà, chỉ mong anh dành thời gian cho con nhiều hơn. Nhưng những ngày nghỉ hiếm hoi, anh thường đi nhậu hoặc tụ tập với bạn bè. Có những hôm em vừa bế con, vừa cơm nước, vừa dọn dẹp, đến kiệt sức, nhưng cũng không nhận được một lời hỏi han hay động viên từ chồng. Điều khiến em buồn nhất là giữa vợ chồng gần như không còn sự chia sẻ. Mỗi lần em muốn tâm sự, chồng đều gạt đi hoặc tỏ thái độ khó chịu. Anh không muốn lắng nghe, cũng không muốn cùng em giải quyết vấn đề. Dần dần em cảm thấy mình không còn tiếng nói trong cuộc hôn nhân này. Cuộc sống làm dâu cũng khiến em chịu nhiều áp lực. Em luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, nên em luôn nhẫn nhịn với hy vọng gia đình sẽ yên ấm, con có đủ cha, đủ mẹ. Nhưng càng cố gắng, em lại càng cảm thấy mệt mỏi.

mỏi và tuyệt vọng. Điều em lo lắng nhất là tương lai của con. Cháu còn quá nhỏ. Em luôn mong con được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, được yêu thương và chăm sóc đầy đủ, nên em đã cố gắng chịu đựng. Nhưng đến bây giờ, em không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Hiện tại em thực sự rất bế tắc. Một bên là mong muốn giữ gìn gia đình, để con có đủ cha đủ mẹ. Một bên là những tổn thương, sự phản bội và cách cư xử của chồng, khiến em ngày càng kiệt sức. Em rất mong nhận được lời khuyên từ chuyên gia và mọi người. Liệu em nên làm gì để chồng nhận ra giá trị của gia đình, từ bỏ những mối quan hệ bên ngoài và quay về với vợ con? Hay em nên học cách mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân và con mình? Nếu ở trong hoàn cảnh của em, mọi người sẽ lựa chọn như thế nào để con vẫn có thể lớn lên trong sự bình yên và hạnh phúc?

0: Các bạn thân mến, để hôn nhân được bền chặt, cần phải có sự đóng góp trong mọi mặt của đời sống từ hai phía. Dù nhân vật luôn vun đắp yêu thương gia đình, nhưng chồng cô lại hờ hững. Không những vậy, anh ta còn có thói trăng hoa vũ phu với vợ. Cô cần phải làm gì trong tình huống này đây? Quý thính giả muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, hãy gọi điện tới số 02439341139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@gmail.com. Lưu ý, tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Colles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
2: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
1: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hồng Huệ gửi tới các bạn truyện ngắn Thuê bao quý khách của tác giả La Thị Ánh Hường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

cứ tưởng khi đó là nguy kịch nặng nề nhất trong cuộc đời, không thể vượt qua nổi. Sau này, Thùy mới nghiệm ra cái tính quan trọng hóa vấn đề nó hại Thùy. Lần nào Thùy cũng nghĩ, chết rồi, lần này quá sức chịu đựng rồi. Chuyên viên tham vấn tâm lý là một người trẻ măng, có khuôn mặt baby mà thoạt nhìn, Thùy nhớ ngay đến hình ảnh thằng út nhà Thùy mỗi lúc nó hăm hở cầm cái đùi gà nóng hổi vừa được lấy ra từ nồi cháo. Và cũng tự dưng, Thùy không còn có hứng thú chia sẻ gì với thằng bé ấy. Không khéo, vấn đề của chuyên viên còn nặng hơn của khách hàng thì mệt. Thùy bỏ về, không để lại lý do. Lần này Thùy không đến gặp chuyên viên mà gặp cha xứ. Đúng hơn thì Thùy đi dự lễ ở nhà thờ. Tan lễ, Thùy chưa về ngay mà lang thang trong khuôn viên sân vườn để làm một việc, đến xem tối nay có mấy nụ quỳnh nở. Công việc này khiến Thùy thích thú một cách kỳ lạ. Dù rằng cái khoảnh khắc ngắn và đẹp nhất của một bông hoa ấy, Thùy đang khò khò trên giường rồi. Vậy mà mỗi lần đếm nụ hoa, Thùy vẫn hớn hở như thể bụi hoa đó đang ngự trị trong chính căn phòng của mình. Đến bụi quỳnh cuối cùng, cạnh ghế đá nơi có bức tượng Đức Mẹ bằng gỗ, vị cha già nở nụ cười hiền hậu. Mùa này hoa nở nhiều phải không? Thùy giật nảy mình. Tại sao cha biết Thùy đang đếm hoa? Vị cha như nhìn thấu tâm can Thùy, đọc được cả thắc mắc ấy qua ánh mắt tròn xoe của Thùy. Ông nói thật chậm. Con biết không, nơi góc vườn này mang tên Bình Yên đấy. Mắt Thùy tròn to hơn, giọng cha ấm áp. Đúng vậy, ông chỉ tay về phía ngã tư. Con thấy đấy, ngoài kia là phố phường nhộn nhịp. Trên gương mặt người đầy những lo toan, sầu khổ, ghen ghét, oán hận. Và cánh cổng nhà thờ đã ngăn cách chúng với con người. Đấy, nơi đây không mang tên Bình Yên thì là gì? Thùy đến ngồi cạnh cha, ánh mắt cô như một hồ nước rộng và buồn mênh mang. Có nghĩa là khi con ra khỏi cánh cổng, tâm trạng nặng nề ấy sẽ bấu vào cổ con, đeo theo con, có khi còn trừng mắt nhìn con mắng. Tàn lễ, sao còn chưa về? Sao để tôi đợi lâu thế? Có biết là tôi mỏi chân lắm rồi không? Mắt Thùy trùng xuống như buổi chiều đến quá vội bởi đám mây u ám. Cha nhìn Thùy ân cần. Mọi vấn đề do con người gây ra thì đều có cách giải quyết. Hãy tin như thế. Quân lại nhắn. 20 phút nữa Quân đến đó. Thùy chán ngấy cảnh gặp Quân mà chẳng biết nói gì. Nói ra chuyện gì cũng thấy nhạt. Nhạt đến độ có bỏ thêm vài tấn muối thì cũng không đậm đà hơn được, không thể cứu vãn được. Thường thì gặp nhau, đi ăn, rồi Quân kiếm cớ gì đó để về phòng. Mà nhiều khi cũng chẳng cần cớ gì thì Thùy vẫn về phòng vì còn biết đi đâu. Nghe nhạc thì cả hai không hợp thể loại. Xem phim thì không phải lúc nào cũng có phim hay để xem. Đi nhà sách thì Quân chỉ đứng ngoài giữ xe và soi gương ở kính chiếu hậu để nặn mụn. Thôi thì về nhà. Về nhà cũng lại chẳng biết nói chuyện gì. Đứng tựa cửa nhìn ra vườn thì có vẻ bi thảm quá. Ngồi đối mặt nói chuyện thì không biết nói chuyện gì, mà nằm ườn ra thì nhạy cảm. Dù thật lòng, Thùy chẳng có ý gì. Chú của Thùy từng bảo, đừng để con trai về phòng. 100 thằng thì đến 99,9 thằng khi bước một chân vào phòng con gái thôi, đã nghĩ đến chuyện đó. Nhưng Thùy không tin lời chú cho đến khi để Quân bước vào phòng Thùy. Thùy nằm dài trên salon, điện thoại để hờ hững trước mặt. Thùy chạm vào màn hình cảm ứng, định nhắn cọc. Thùy bận, nhưng ngập ngừng hồi lâu, bỗng Thùy nhớ lại lời cha xứ. Ở mỗi chặng đường trong cuộc đời, ta đều có phận sự phải hoàn thành việc ở chặng đường.

gần đó. Có phải con đã dừng lại trạm dừng chân nào đó quá lâu rồi không? Quân từ nhà tắm đi ra, chỉ quấn cái khăn trên người. Bằng giọng nói ngọt ngào nhất có thể, Thùy nhìn thẳng vào mắt Quân. Nếu chúng ta có con thì sao? Quân điềm nhiên trả lời, thì nuôi chứ sao? Quân không phát hiện ra có gì lạ, vì lần nào Thùy cũng hỏi Quân câu này, và lần nào Quân cũng trả lời như một cái máy đã cài đặt sẵn. Sau đó thì tuyệt nhiên mất tích vài tháng, có khi cả năm mà chẳng hỏi xem con chúng ta có hay không, nếu có thì mấy tháng rồi. Và nôn nóng gặp nhau để áp tai vào bụng nói chuyện với con, giống như những ông bố biết cách làm vui lòng mẹ đứa trẻ. Thùy nghĩ đến đó cảm thấy ê trẻ quá. Tự dưng Thùy có linh cảm, đứa trẻ đã hình thành từ cách đây vài phút, bố của nó là một gã trai chuẩn men, theo kiểu chỉ cần bước một bước chân qua khỏi cửa phòng con gái là nghĩ ngay đến chuyện đó. Và mẹ nó là người lợi dụng sự có mặt của nó để trốn chạy chuỗi ngày nhàm chán. Thùy thấy cả hai đều tệ ngang nhau, nghĩ mà thương cho đứa trẻ. Ở một cửa hàng thuốc Tây, Thùy được nhân viên phổ cập cách thử thai rất chi tiết. Thùy cũng chỉ là mua cho có, chứ linh cảm cho Thùy biết rất rõ, đứa trẻ đang dần hình thành trong Thùy. Bắt đầu là cảm giác bồn chồn, rồi nhạt miệng, ngực căng. Có vài lần, Thùy còn nôn ọe khi ngửi thấy mùi cá biển bốc lên từ nhà hàng xóm. Vậy là chính xác rồi. Thùy nghĩ ngay đến việc bắt Quân lại để chịu tội chung với Thùy. Cô nhắn tin. Đến gặp Thùy gấp. Quân tử tế gọi lại cho Thùy hỏi. Có chuyện gì à? Giọng Quân hiền khô và chẳng giống tên Sở Khanh đang tìm đường tẩu thoát. Máu nóng trong người Thùy dịu xuống. Quân ân cần hỏi. Em ổn không? Sao lại im lặng? Giọng Thùy ngập ngừng. Hình như em có con rồi. Thùy cố tưởng tượng ra sắc mặt Quân, nhưng không thể. Chỉ nghe giọng Quân điềm nhiên. Thì anh sẽ nuôi. Thùy hỏi lại. Phải là chúng ta nuôi chứ? Ừ, em đừng lo lắng gì, kẻo ảnh hưởng đến đứa trẻ. Thùy cúp máy, thẫn thờ nghĩ. Mình lúc nào cũng đa nghi. Quân không phải là một ông bố tồi. Thùy sửa lại suy nghĩ hôm trước là cha đứa bé rất tốt, chỉ có mẹ đứa bé là ích kỷ. Ý nghĩ ấy khiến Thùy thấy đỡ tội nghiệp nó hơn. Ngoài giờ đi làm, Thùy tích cực đọc các loại sách kiến thức về chăm sóc trẻ, phụ nữ mang thai. Thùy siêng năng dọn dẹp lại nhà, chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Cứ như thể đứa trẻ ấy sẽ xuất hiện trong nay mai. Nó sẽ ngồi bên cạnh khi Thùy làm việc, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Thùy nghĩ, nếu nó là con gái, Thùy sẽ sắm cho nó rất nhiều váy hoa và giày búp bê đủ màu. Cuối tuần, nó sẽ cùng bố mẹ đi dạo công viên và chụp những bức ảnh thật đẹp. Nếu nó là con trai, hẳn sẽ cao ráo và đẹp trai giống Quân. Tính tình của nó chắc cũng ngoài lạnh trong ấm, tỏ ra đầy bí ẩn như Quân để khối cô gái chết mê chết mệt. Nhưng là con gái hay con trai thì phải chờ hơn 3 tháng nữa mới biết được. Trong thời gian đó, Thùy có khối việc phải làm. Trước tiên là việc đối phó với người thân. Ở quê Thùy, không chồng mà sinh con gọi là chửa hoang. Khi đó, nỗi ô nhục của cha mẹ không có gì sánh nổi. Họ sẽ thất vọng như thế nào về Thùy? Đứa con mà họ đặt niềm tin tuyệt đối. Ngày Thùy vừa mới tốt nghiệp đại học, họ đã hối thúc Thùy lấy chồng tổ chức đám cưới đàng hoàng để còn nở mày nở mặt với xóm làng. Khổ thân họ, vì từ trước đến nay, Thùy chưa nghĩ sẽ ràng buộc người đàn ông nào bằng tờ giấy hôn thú. Còn tiệc cưới, dưới cái nhìn của Thùy, đó chẳng khác nào hình thức tra tấn tập thể. Thùy phải làm sao để họ chấp nhận việc Thùy không chồng mà có con? Hay là Thùy khỏi về nhà trong suốt thời gian ấy? Cũng chỉ độ vài tháng cuối thai kỳ thôi mà, còn lại thì vẫn về bình thường. Cùng lắm, Thùy khoác thêm cái áo khoác bên ngoài. Kế đến, Thùy phải chuẩn bị tinh thần đối phó với dư luận chung quanh. Thùy không có ý định giấu giếm cái thai. Đứa trẻ
chẳng có lỗi gì. Chưa ra đời đã phải trốn chui trốn nhủi thì tội nó quá. Rồi mọi người sẽ hỏi cha đứa trẻ là ai? Thùy nên khai quân hay để lấp lửng cho xóm nhiều chuyện trong công ty, có đề tài để bàn? Khi đó, tất cả đàn ông từng quen biết trò chuyện với Thùy đều nằm trong danh sách thủ phạm.

cuộc sống của Thùy bận rộn hẳn lên. Những nỗi lo lắng cũng rõ ràng, chứ không mờ ảo như ngày trước. Chúng như một đoàn quân hùng dũng tiến lại gần Thùy, mạnh mẽ và đông đúc. Thùy ở trạng thái thiếu chủ động, không biết phải chiến đấu với tên nào trước, tên nào sau. Thùy nhớ lại có đọc trong một cuốn sách nào đó, việc người mẹ stress sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần thai nhi. Thùy cầm điện thoại gọi cho Quân. Hồi chuông đổ dài, Thùy gọi thêm lần thứ hai, thứ ba, vẫn là tiếng nhạc chờ đều đều đến lạnh lùng ấy. Sao bỗng dưng tình yêu của Thùy dành cho đứa trẻ mới hôm qua còn đầy đặn, nay đã vơi sọp đi thế này? Thùy nghĩ, nếu Quân biến mất, có khi Thùy không còn hào hứng gì với đứa trẻ nữa. Nhưng Quân không biến mất mà gọi lại cho Thùy, vẫn cái giọng điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra ấy. Có chuyện gì không em? Khi nãy anh bận họp. Tự dưng Thùy nghĩ đến việc phải quan tâm đến bố đứa trẻ hơn. Ít ra là cũng biết Quân đang làm công việc gì, có áp lực lắm không? Giọng Quân có vẻ buồn. Có vài chuyện, nhưng anh sắp xếp được. Còn em? Em thì không sao, nhưng con chúng ta... Thùy nói rất chậm và bỏ lửng câu nói để xem phản ứng của Quân thế nào. Nhưng Quân không có phản ứng gì, chỉ bảo anh sẽ sắp xếp thời gian đến thăm em, rồi cúp máy. Thùy bị hụt hẫng, bao nhiêu kiêu hãnh của thời con gái mới vài ngày trước còn, nay biến mất. Để một gã trai chẳng ra gì như Quân xem chuyện ghé thăm Thùy giống một hình thức ban ơn. Mà thôi, mọi thứ đã khác, Thùy cũng phải tập khác đi. Thùy định nhắn hỏi Quân, anh yêu con của chúng ta chứ? Nhưng thôi, vì biết luôn câu trả lời của Quân, đương nhiên rồi. Thùy chọn lọc ra một câu hỏi cụ thể hơn để nhắn cho Quân. Anh sẽ đến ở cùng với mẹ con em chứ? Bao giờ Quân cũng trả lời tin nhắn rất nhanh. Nhất định rồi, chúng ta là một gia đình mà. Thùy vẫn chưa yên tâm hỏi tiếp. Bao giờ anh tới? Tin nhắn ấy không được gửi đi vì Thùy thấy như vậy là lụy tình quá, hạ thấp mình quá, ràng buộc Quân quá. Dù gì cũng phải giữ lại chút kiêu hãnh chứ. Sự kiêu hãnh còn sót lại trong Thùy tồn tại thêm đúng 3 ngày. Sáng của ngày thứ tư, Thùy nhấc máy gọi cho Quân, nhưng điện thoại chỉ phản hồi lại bằng giọng nói quen thuộc. Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được. Lần nào cũng vậy, rơi vào tình huống này, Thùy không thể nghĩ lạc quan theo kiểu, máy hết pin, Quân tắt máy vì bận họp, đi đến nơi không có sóng, vân vân, được. Thùy luôn nghĩ bi quan. Quân đã cao chạy xa bay. Đã bao nhiêu lần Quân bị nghi oan bởi suy nghĩ ấy của Thùy, nhưng lần này là thật, Quân đã rời khỏi thành phố. Thùy buông thõng người xuống salon sau khi xác thực điều đó từ một mối quan hệ uy tín. Vậy là viễn cảnh chụp ảnh gia đình ở công viên không thực hiện được. Vậy là Thùy sẽ phải đối đầu với hoàn cảnh làm mẹ đơn thân. Và tủi nhục nhất là Thùy bị một đứa chẳng ra gì bỏ rơi trong lúc đang mang giọt máu của hắn. Thùy thấy mình bị tổn thương thật sự. Ý nghĩ ấy khiến Thùy muốn nổi loạn. Nhưng bằng cách nào? Quăng ném đồ đạc, gào thét thật to, ngửa cổ tu hết một chai rượu. Tất cả hành vi đó dường như không cân xứng với tâm trạng Thùy hiện tại. Thùy chọn cách im lặng và quan sát thái độ của chính mình. Đó cũng là phản ứng quen thuộc của Thùy mỗi khi gặp chuyện buồn. Thùy nhìn quanh căn phòng rất

ngăn nắp và ấm cúng của mình. Trên tường đã treo những tấm ảnh trẻ em rất dễ thương. Một đôi giày bằng len xinh xinh Thủy mua hôm đi siêu thị. Con gấu bông bé xíu. Mắt Thủy dừng lại ở dụng cụ thử thai. Cô cầm nó đi vội vào nhà tắm. Thủy bước ra từ nhà tắm. Cô không có thai. Bỗng Thủy thấy cô đơn quá. Cả đứa trẻ chưa kịp hình thành kia cũng bỏ Thủy mà đi. Thủy thấy áy náy với đứa trẻ vì mình đối xử với nó tệ quá. Thủy chẳng giống những người mẹ yêu thương con vô điều kiện. Chưa gì đã có ý nghĩ sẽ bỏ rơi nó nếu Quân đối xử tệ với Thủy. Ừ, thì Thủy công nhận từ đầu rồi. Thủy là người mẹ ích kỷ mà. Nhưng nó có tội tình gì mà phải sống với một ông bố không ra gì và một bà mẹ ích kỷ chứ? Chi bằng nó đừng đến trong cuộc đời này. Ý nghĩ ấy kéo cô về với khoảng trời tươi sáng vừa mới bừng lên trước mắt. Thùy thở vào, không thấy buồn bã gì nữa, chỉ còn thấy thương cho Quân bởi anh đã phải vất vả chạy trốn khỏi thành phố.

0: Các bạn vừa nghe truyện ngắn Thuê bao quý khách của tác giả La Thị Ánh Hường. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận về truyện ngắn này.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình yêu có muôn ngàn lối, làm sao để em tìm tới là băn khoăn của rất nhiều cô gái. Một mối quan hệ yêu đương, thậm chí hôn nhân vẫn luôn phải trải qua quá trình lựa chọn đúng sai mà không phải ai cũng có đủ dũng khí để làm lại từ đầu. Bởi vậy, người đọc người nghe sẽ có sự đồng cảm với Thùy, nữ nhân vật chính, khi cảm giác bất an trong lòng cô như vết dầu loang. Xoay quanh một tình huống quen thuộc là lỡ dính bầu, thoạt đầu, độc giả tưởng chừng sẽ khó tìm thấy một điều gì mới mẻ trong Thuê bao quý khách của tác giả La Thị Ánh Hường. Lạ gì chuyện quất ngựa truy phong, ta hèn hóa ác làm em khổ. Tuy nhiên, chính cách viết hóm hỉnh về một chuyện không biết nên vui hay buồn lại đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người đọc. Vòng xoáy tâm lý của nhân vật được mở ra từ hạnh phúc tới hoài nghi, từ bất ngờ đến bàng hoàng, từ hụt hẫng đến nhẹ nhõm, vân vân. Tâm trạng thấp thỏm của một cô gái chưa chồng mà chửa được khắc họa rất tốt, dù ở trong bối cảnh đời sống hiện đại, điều này đã phai nhạt đi nhiều. Thủy như một người chênh vênh giữa tin và không tin, giữa hy vọng và thất vọng, để rồi cái kết như một dấu chấm than, khiến cả nhân vật lẫn độc giả phải ngỡ ngàng.

Cuối chương trình, qua phần trình bày của nghệ sĩ Minh Phúc, chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Tình yêu thời thị trường của nhà thơ Diệp Minh Tuyền.

tình yêu cũ thiêng liêng là thế, đến bây giờ có kẻ bán người mua, trinh tiết bỗng

tình yêu mới giống như cổ phiếu, thỉnh thoảng hay trôi sụp thất thương. Bọn lừa đảo đầu cơ đủ kiểu, làm phát nhiều

tình cảm nay còn chăng hay hụt vốn rồi. Nếu tình hết thì lấy gì thế chấp, cổ phần còn hay đành phá sản. Khi phong hóa có chiều xuống cấp, tình yêu không bảo đảm được băng vang, ta hãy lấy tình mình thế chấp, giữ tình yêu vốn cố định.

0: Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào quý vị và các bạn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ơi giời, chiếu tướng.
7: Giời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
6: Ơ hay, sao mà chán?
7: Thì cái chuyện vợ chồng ý.
6: À, hiểu rồi.
7: Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
8: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
9: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Phạm Ngọc Thạch và chương trình Kids Kids xin chào quý vị và các bạn. Chào các em. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, xin giới thiệu với các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo những nội dung chính các em sẽ được học trong bài. Còn các bạn nhỏ hãy yên tâm, chương trình Kids Kids của chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ xem xét cách nói về những việc chúng ta có thể làm. Các em sẽ được nghe các bạn nhỏ người Anh nói về những việc các bạn ấy có thể làm như chơi đàn piano, nhảy hoặc hát. Các cháu nói, tôi biết chơi đàn piano. I can play the piano. Tôi biết hát. I can sing. Và tôi biết nhảy. I can jump. Chúng tôi sẽ khuyến khích các em tự nói ra những việc các em có thể làm. Sau đó, chúng ta sẽ nghe một vở hài kịch ngắn về một cậu bé và con vẹt tuyệt vời của cậu ấy. Chúng ta cũng sẽ học cách miêu tả nơi ở của mình. Chúng ta sẽ nghe bạn Alan sống ở thành phố và bạn Rachel sống ở nông thôn miêu tả về nơi ở của mình. Hai bạn nhỏ nói những câu như tớ sống trong một căn hộ. I live in a flat. Hoặc tớ sống trong một ngôi nhà. I live in a house. Quý vị hãy động viên các em nói về sinh hoạt của mình và nơi ở của mình. Nhớ là nói bằng tiếng Anh, dùng các từ và câu đã học. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu bài học ngày hôm nay.

0: I can sing.
1: I can play the piano. I can play the violin.
2: I can dance.
3: I can jump.
4: Xin chào các em đến với chương trình Kids Kid. Các em đã sẵn sàng vui học tiếng Anh chưa? Hôm nay chúng ta học bài 12 và trong bài này chúng ta sẽ học cách nói về những việc chúng ta biết làm, có thể làm được. Các bạn nhỏ người Anh đã nói cho chúng ta biết về những việc các bạn ấy biết làm. Một bạn nói, tớ có thể khiêu vũ, I can dance. Hai bạn khác thì nói về những nhạc cụ các bạn ấy biết chơi. Bạn thì bảo, mình có thể chơi đàn piano, I can play the piano. Bạn khác thì nói, mình có thể chơi đàn violon, I can play the violin. Một cậu bé nói, I can jump. Em biết nhảy. Anh chắc là các em cũng biết làm nhiều thứ đúng không? Hãy nói cho em biết thế nào và nhớ nói bằng tiếng Anh nhé. Nhưng để anh làm mẫu trước đã nhé. I can play the piano. Anh có thể chơi đàn piano. Nào, bây giờ đến lượt các em. Tốt lắm. Bây giờ hãy nghe lại các bạn người Anh nói nhé.
0: I can sing.
1: I can play the piano. I can play the violin.
2: I can dance.
3: I can jump.
4: Tiếp đến, Kem sẽ lại được nghe các bạn ấy nói, nhưng lần này Kem sẽ được nghe một âm thanh trước khi mỗi bạn nói. Kem hãy cố đoán câu các bạn ấy sắp nói nhé. Và sau đó hãy nhắc lại các câu đó.
5: Ba ba black sheep, have you any wool? Yes sir, three bags full. One for the master, one for the dame, one for the little boy who lives down the lane. I can sing. I can play the piano.

0: I can jump.
1: Tiếp theo đây, Kem sẽ được nghe bạn Roger kể cho bạn Anna về con vẹt của cậu ấy. Từ con vẹt trong tiếng Anh là parrot, Kem ạ. Roger nói, Anna này, hãy xem con vẹt của tớ này. Anna, look at my parrot. Đó là một con vẹt tuyệt vời, và Roger rất tự hào về nó. Cậu ấy nói, con vẹt biết làm rất nhiều việc. Nó biết nhảy. She can jump. Nó biết hát. She can sing. Tuy nhiên, có một việc Roger nói là con vẹt biết làm, nhưng nó nhất định không chịu làm. Đó là việc gì vậy? Kem có đoán được không? Hãy nghe nhé.
2: Hey, Anna.
0: Yes?
2: Look at my parrot.
0: Huh? She's great.
2: She can jump.
0: Really?
2: She can sing.
0: Really?
2: She can dance.
0: Wow.
2: And she can talk.
0: Can she?
2: Yes.
0: No, she can't talk.
2: She can. Listen.
0: She can't talk.
2: She can. Listen.
0: No, she can't. I'm off.
2: Okay. Goodbye, Anna.
0: Goodbye.
3: Goodbye, Anna.
2: Oh, Anna!
1: Vậy là con vẹt biết nói thật. Nó cất tiếng nói. Goodbye, Anna. Nhưng lúc đó, Anna đã bỏ đi mất rồi. Tiếc quá phải không các em? Nào, các em có muốn nghe lại câu chuyện không? Chúng ta cùng nghe lại nhé.
2: Hey, Anna.
0: Yes?
2: Look at my parrot.
3: Huh?
0: She's great.
2: She can jump.
0: Really?
2: She can sing.
0: Really?
2: She can dance.
0: Wow.
2: And she can talk.
0: Can she?
2: Yes.
0: No, she can't talk.
2: She can. Listen.
0: She can't talk.
2: She can. Listen.
0: No, she can't. I'm off.
2: Okay. Goodbye, Anna.
0: Goodbye.
3: Goodbye, Anna.
2: Oh, Anna!
1: Chúng ta sẽ thử một trò chơi nhé. Anh sẽ nói một từ tiếng Việt và các em phải nói từ đó bằng tiếng Anh và phải nói thật nhanh. Đây sẽ toàn là các từ về trường lớp thôi. Các em đã sẵn sàng chưa? Một chút nhạc để các em suy nghĩ nhé. Chúng ta bắt đầu. Trường học. Lớp học. Giáo viên, sân chơi, bài học. Các em trả lời được bao nhiêu từ? Đáp án đúng là trường học, school, lớp học, classroom, giáo viên, teacher, sân chơi, playground, bài học. Lesson. Bây giờ chúng ta sẽ học cách nói về nơi mình ở. Anh sống ở thành thị. I live in the town. Kem sống ở thành thị. The town. Hay ở nông thôn. The country. Hãy nói cho anh biết đi. Kem sống ở trong một căn hộ. A flat. Hay ở nhà riêng. A house. Anh sống trong một căn hộ. I live in a flat. Ở thành thị. In the town. Kem hãy thử nghĩ xem sống ở thành thị và sống ở nông thôn thì khác nhau thế nào nhỉ? Những người sống ở thành thị thích làm việc gì? Và những người sống ở nông thôn thì thích làm những việc gì? Hãy lắng nghe Alan và Rachel. Alan sống ở thành thị, còn Rachel sống ở nông thôn. Hai người sẽ kể cho chúng ta nghe là họ sống ở đâu và thích làm những gì.
4: Hello, my name's Alan. I live in the town. I live in a flat. I haven't got a garden. I like going to the cinema. I like living in the town.
5: Hello, my name's Rachel. I live in the country. I live in a house with a garden. I've got two dogs. I like walking with my dogs. I like living in the country. But sometimes it's nice to go to the town.
4: And sometimes I love going to the country.
1: Bây giờ đến phần luyện tập. Các em hãy nghe lại một số câu nói của Alan và Rachel. Sau đó kể lại cho anh biết, cũng bằng tiếng Anh, là họ vừa nói gì. Ví dụ, sau khi nghe Alan nói, I live in the town. Các em hãy nói, He lives in the town. Các em đã rõ chưa? Một ví dụ khác nữa nhé. Sau khi nghe Rachel nói, I live in a house. Các em hãy nói, She lives in a house. Anh sẽ nói cùng với các em. Chúng ta bắt đầu nào.
4: I live in a flat.
1: He lives in a flat.
5: I live in a house.
1: She lives in a house.
4: I haven't got a garden.
1: He hasn't got a garden.
5: I've got two dogs.
1: She's got two dogs.
5: I live in the country.
1: She lives in the country.
4: I like going to the cinema.
1: He likes going to the cinema. Các em làm được cả chứ? Anh hy vọng là như vậy. Hãy nghe lại Alan và Rachel một lần nữa nhé.
4: Hello, my name's Alan. I live in the town. I live in a flat. I haven't got a garden. I like going to the cinema. I like living in the town.
5: Hello, my name's Rachel. I live in the country. I live in a house with a garden. I've got two dogs. I like walking with my dogs. I like living in the country. But sometimes it's nice to go to the town.
4: And sometimes I love going to the country.
1: Trước khi chia tay, các em nghe lại những việc các bạn nhỏ người Anh của chúng ta biết làm nhé.
0: I can sing.
6: I can play the piano. I can play the violin.
7: I can dance.
8: I can jump.
1: Bây giờ, chắc em đã biết cách nói về những việc mình có thể làm và nơi mình ở rồi đúng không? Hôm nay mình học được nhiều thứ nhỉ? Và xứng đáng được nghỉ ngơi phải không các em? Chúng ta kết thúc bài học ở đây ngày hôm nay. Các em vừa nghe chương trình dạy tiếng Anh hợp tác với Thế Giới Vụ, đài BBC. Tạm biệt các em. Goodbye.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, trong tiếng Hán, hư từ và trật tự từ giữ một vai trò rất quan trọng. Nếu trật tự từ trong câu thay đổi, có thể làm sai câu hoặc thay đổi nghĩa của câu. Bài số 42 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một hiện tượng ngôn ngữ vui, đảo từ biến nghĩa, phản ánh tầm quan trọng của trật tự từ trong tiếng Trung Quốc. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 汉语中藏有无穷无尽的奥妙，有些时候，你稍微变动一下词的顺序，就会产生出其不意的效果。在当代的生活中，人们常常运用这种手段来达到独特幽默的表达效果。有三位作家聚在一起谈吃。 第一个说，吃在中国；第二个说，在中国吃；第三个又叹息了一声说：“哎，在吃中国。”第一个人的意思是饮食的文化在中国；第二个人的意思是，如果你想吃美味的食品，应该到中国去；而第三个人是在感叹。 那些用公款任意大吃大喝的人吃穷了中国。有个很随便的姑娘，她的母亲逢人就夸：“我家的姑娘真是谁见谁爱。”可周围的邻居都说：“你家的姑娘见谁爱谁？”谁见谁爱，说明这是个十分可爱的姑娘。而见谁爱谁呢？ 一个男子对他的老婆说：“你如果给我生个儿子，就想吃什么有什么。”他的老婆说：“如果生女儿呢？”男的说：“那就有什么吃什么吧。”从想吃什么有什么，到有什么吃什么，这种重男轻女的态度。 你说可笑不可笑？说汉语的时候，如果你注意，你就会发现很多类似这样的例子。你不妨想一想，找一找，试试看自己的汉语表达能力怎么样。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau. Trong tiếng Hán, trật tự từ giữ vai trò rất quan trọng. Việc thay đổi trật tự từ sẽ dẫn đến thay đổi ý nghĩa của câu. Người ta thường dùng cách này để tạo ra cách diễn đạt hài hước vui nhộn, gây ấn tượng dễ chịu cho người nghe. Mời các bạn nghe một ví dụ. Để trả lời câu hỏi, "Shì fàn lè mèi you?" Đã ăn cơm chưa? Nếu nói là "mấy chư fàn", nghĩa là chưa ăn cơm. Nhưng nếu đổi thành "mấy fàn chư", thì nghĩa lại là làm gì có cơm mà ăn. Ngoài ra, vị trí ngừng ngắt khác nhau trong câu nói cũng tạo ra những ý nghĩa khác nhau của câu. Sau đây là một ví dụ rất thú vị. Cùng một câu nói, số lượng các từ và trật tự từ không thay đổi, nhưng vị trí ngừng ngắt không giống nhau. Chúng ta sẽ được một câu hỏi và một câu trả lời cho chính câu hỏi đó.
1: 下雨天, 留客天, 留我不留?
0: Trời mưa, trời giữ khách. Anh có giữ tôi không?
1: 下雨, 天留客, 天留, 我不留.
0: Trời mưa, trời giữ khách. Trời giữ, tôi không giữ. Mời các bạn nghe lại.
1: 下雨天, 留客天, 留我不留? 下雨, 天留客, 天留我不留?
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 汉语中藏有无穷无尽的奥妙.
0: Trong tiếng Hán, tiềm ẩn một kho vô tận những điều kỳ diệu.
1: 有些时候,你稍微变动一下词的顺序, 就会产生出其不意的效果.
0: Có lúc bạn chỉ cần thay đổi một chút trật tự từ trong câu, kết quả bạn thấy sẽ ngoài sức tưởng tượng.
1: 在当代的生活中, 人们常常运用这种手段来达到独特幽默的表达效果.
0: Trong cuộc sống thường ngày, người ta thường dùng thủ pháp này làm cho cách biểu đạt của mình thêm độc đáo và hài hước.
1: 有三位作家聚在一起谈吃. 第一个说, 吃在中国. 第二个说, 在中国吃. 第三个又叹息了一声说, 哎, 在吃中国.
0: Có ba nhà văn ngồi với nhau bàn về vấn đề ăn. Người thứ nhất nói, 吃在中国. Người thứ hai nói, 在中国吃. Người thứ ba nói, 在吃中国.
1: 第一个人的意思是饮食的文化在中国.
0: Ý của người thứ nhất là văn hóa ẩm thực ở Trung Quốc rất nổi tiếng.
1: 第二个人的意思是如果你想吃美味的食品应该去中国.
0: Ý của người thứ hai là nếu muốn ăn món ngon nên đến với Trung Quốc.
1: 而第三个人是在感叹那些用公款任意大吃大喝的人吃穷了中国.
0: Còn người thứ ba thì muốn than phiền những kẻ lợi dụng công quỹ đang làm nghèo cả đất nước Trung Quốc.
1: 有个很随便的姑娘,她的母亲逢人就夸,我家的姑娘真是谁见谁爱.
0: Có một cô gái lẳng lơ, mẹ cô ta gặp ai cũng khoe, con gái tôi ai thấy cũng yêu.
1: 可周围的邻居都说,你家的姑娘见谁爱谁.
0: Nhưng hàng xóm xung quanh lại bảo, con bà thấy ai cũng yêu thì có.
1: 谁见谁爱,说明这是个十分可爱的姑娘,而见谁爱谁呢?
0: Ai thấy cũng yêu, chứng tỏ đây là một cô gái đáng yêu. Còn thấy ai cũng yêu thì...
1: 一个男子对他的老婆说,你如果给我生了个儿子,就想吃什么有什么.
0: Một người đàn ông nói với vợ, nếu em sinh cho anh một đứa con trai, thì em muốn ăn gì sẽ có cái đó.
1: 他的老婆说，如果生女儿呢？男的说，那就有什么吃什么吧。
0: Vợ ông ta nói, nếu con gái thì sao? Người đàn ông nói, thế thì có cái gì ăn cái đó.
1: 从想吃什么有什么，到有什么吃什么，这种重男轻女的态度，你说可笑不可笑？
0: Từ ăn gì có đó, chuyển thành có gì ăn đó. Thái độ trọng nam khinh nữ này, các bạn thấy có nực cười không?
1: 说汉语的时候，如果你注意，你就会发现很多类似这样的例子。你不妨想一想，找一找，试试看自己的汉语表达能力怎么样。
0: Khi nói tiếng Hán, nếu để ý, các bạn sẽ phát hiện rất nhiều ví dụ tương tự như vậy. Các bạn có thể nghĩ một chút, tìm thử xem khả năng biểu đạt tiếng Hán của mình thế nào. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 汉语中藏有无穷无尽的奥妙，有些时候，你稍微变动一下词的顺序，就会产生出其不意的效果。在当代的生活中，人们常常运用这种手段来达到独特幽默的表达效果。有三位作家聚在一起谈吃，第一个说，吃在中国，第二个说，在中国吃，第三个又叹息了一声说，哎，在吃中国。第一个人的意思是饮食的文化在中国，第二个人的意思是如果你想吃美味的食品应该到中国去，而第三个人是在感叹那些用公款任意大吃大喝的人吃穷了中国。有个很随便的姑娘，她的母亲逢人就夸，我家的姑娘真是谁见谁爱。可周围的邻居都说，你家的姑娘见谁爱谁。谁见谁爱，说明这是个十分可爱的姑娘，而见谁爱谁呢？一个男子对他的老婆说，你如果给我生个儿子，就想吃什么有什么。他的老婆说，如果生女儿呢？男的说，那就有什么吃什么吧。从想吃什么有什么到有什么吃什么，这种重男轻女的态度，你说可笑不可笑？说汉语的时候，如果你注意，你就会发现很多类似这样的例子。你不妨想一想，找一找，试试看自己的汉语表达能力怎么样。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Việt. Sau đó, đổi lại trật tự từ để có một câu nghĩa hoàn toàn khác, thậm chí trái ngược với nghĩa của câu trước. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng pip nhé.
1: 一，哪儿有困难，我们就上哪儿。哪儿有困难，我们就上哪儿。
0: Nơi nào có khó khăn, nơi đó có chúng tôi. Với câu này, khi đổi lại trật tự từ, chúng ta sẽ được một câu mới là
1: 我们上哪儿，哪儿就有困难。我们上哪儿，哪儿就有困难。
0: Nơi nào có chúng tôi, nơi đó có khó khăn.
1: 二 有困难找民警。二，有困难找民警。
0: Nếu gặp rắc rối, hãy tìm cảnh sát. Với câu này, khi đổi lại trật tự từ, chúng ta sẽ được một câu mới là
1: 找民警就有困难。找民警就有困难。
0: Nếu tìm cảnh sát, sẽ gặp rắc rối. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các câu nói của Trung Quốc liên quan đến nghệ thuật nói năng, đó là
1: 言中有言,话中有话。言中有言,话中有话。
0: Nói những lời có ẩn chứa nhiều hàm ý khác.
1: 言不尽意 言不尽意.
0: Lời nói ra không diễn đạt được hết tư tưởng, ý nghĩ.
1: 言过其实. 言过其实.
0: Nói hoặc viết phóng đại quá sự thật. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
2: 再会，谢谢收听。

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, công chúng yêu nhạc đã nghe nhắc đến loại nhạc India với những ca khúc khá ấn tượng của các nước trên thế giới và cả ở Việt Nam. Vậy nhạc India đã có quá trình hình thành và phát triển trên thế giới cũng như du nhập vào Việt Nam như thế nào? Chương trình thưởng thức âm nhạc hôm nay xin giới thiệu đôi nét về vấn đề này tới quý vị và các bạn.

À, vừa rồi là ca khúc Somebody That I Used to Know của tác giả God Style. Thưa quý vị, theo bách khoa toàn thư Wikipedia, trong bài viết India, dòng nhạc mang đầy sự mê hoặc của tác giả Thu Phượng đăng trên trang web adammusic.vn đã giới thiệu cho chúng ta thấy nhạc indie có nguồn gốc tiếng Anh là independent music, âm nhạc mang cá tính độc lập, xuất hiện từ những năm 1980 và 1990. India gắn liền với khẩu hiệu Do It Yourself trong phòng thu âm và trong sản xuất âm nhạc. Dòng nhạc này được sản xuất độc lập bởi các nghệ sĩ hay nhóm nhạc vô danh chứ không được thông qua bất kỳ hãng băng đĩa hay công ty chính thống nào. Vì vậy, khi đến với indie, các nghệ sĩ đã được tự do thể hiện cá tính âm nhạc riêng của họ và được làm những điều mà mình thích thay vì phải đóng khung theo một khuôn mẫu của nhà sản xuất nào đó. Bên cạnh đó thì nghệ sĩ theo dòng nhạc indie đã phải tự mình thực hiện tất cả các bước từ sáng tác, hòa âm, sản xuất, quảng bá và phát hành tùy theo mức độ mà họ muốn. Các nghệ sĩ indie quảng bá sản phẩm của họ qua việc biểu diễn ở các quán bar, show nhỏ ở ngoài trời. Và sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón nghe ca khúc Sometimes Sadness của nữ ca sĩ Lana Del Rey.

Thường thì người ta quan niệm rằng nhạc indie rất kén người nghe bởi bản thân nó mang đậm những dấu ấn cá nhân. Thế nhưng với người đã trót yêu những bài hát indie thì họ luôn cảm thấy được sự đối thoại và đồng cảm từ chính tác giả, bởi vì nó chứa chất những thông điệp từ cuộc sống, tình yêu và những điều mà những người nghệ sĩ muốn được thể hiện và cống hiến trong ca khúc của mình. Nhạc indie bao gồm cả indie phong cách pop, indie folk và indie rock. Thật ra từ indie đơn thuần chỉ là một trợ từ nhằm giúp người yêu nhạc phân biệt đây là nhạc của nghệ sĩ độc lập. Tuy vậy, vẫn có một số trường hợp hãng băng đĩa lớn phát hành các album indie. Nó có thể được hiểu một là ca sĩ hay ban nhạc đó có hợp đồng với hãng đĩa, nhưng họ sẽ tự thực hiện các khâu sáng tác, thu âm và sản xuất. Trường hợp thứ hai là ca sĩ hay ban nhạc không có tiếng tăm sẽ mang bản album hoàn chỉnh của họ đến các hãng băng đĩa để giới thiệu cũng như để tìm hợp đồng thu âm. Nếu album đó mang lại tiềm năng thành công thương mại và không cần phải chỉnh sửa quá nhiều thì hãng đĩa sẽ ký hợp đồng và phát hành. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc mang phong cách indie rock có tựa đề là Radioactive của nhóm Imagine Dragons.

nhạc indie đã trở thành trào lưu ngày càng lớn mạnh và còn lấn sang tận các nước châu Á và trong đó có Việt Nam. Tiến Mạnh xin được nhắc lại là dòng nhạc indie xuất hiện trên thế giới vào những năm 1980 và 1990, nhưng nhạc indie chỉ thật sự phổ biến ở Việt Nam trong khoảng mấy năm gần đây. Chúng ta có thể nhắc đến những gương mặt indie tiêu biểu như Lê Cát Trọng Lý, Hà Okio, Cá Hồi Hoang và Ngọt Men. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Chênh Vênh do ca sĩ Lê Cát Trọng Lý sáng tác và trình bày.

Với sự xuất hiện của Lê Cát Trọng Lý thì đã đẩy sự ảnh hưởng của dòng nhạc indie được phổ biến rộng rãi tới đông đảo công chúng yêu nhạc trên cả nước. Vậy, điều gì làm nên sức hút của nhạc indie? Có lẽ đó chính là cá tính của nghệ sĩ, những ca từ, âm nhạc gần gũi, không tuân theo bất kỳ một quy luật nào. Đó là những suy tư đơn giản của tác giả hay phác họa những câu chuyện trong cuộc sống đời thường, âm nhạc chủ đề vượt ra khỏi những khuôn mẫu hình thức thông thường. Sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá của tác giả Hà Okio.

0: Anh ơi, cuốn này nhiêu anh?
1: Đợi xíu, đang uống cà phê.
2: Như vậy, những ca khúc indie đã kích thích sự sáng tạo và mang đậm cá tính của mỗi tác giả. Chủ đề phong phú được khai thác ngay từ những sinh hoạt trong cuộc sống đời thường của chúng ta với những ca từ mộc mạc, giản dị, dễ hiểu. Indie hình thành và phát triển trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã tạo ra những màu sắc đa dạng, phong phú, kích thích sự sáng tạo, không bị gò bó hay bị trói buộc bởi những khuôn mẫu hình thức và mang đến món ăn tinh thần khá thú vị trong đông đảo công chúng yêu nhạc. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Em đứng trên cánh đồng, sáng tác của nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý. Ca khúc này đã được Lê Cát Trọng Lý cùng dàn nhạc thu âm trực tiếp tại một nhà thờ ở Hà Nội. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đức Trung xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ Bảy, ngày 27 tháng 6.
1: Bạn yêu bóng đá nhớ theo dõi các buổi tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên VOV2.
0: Từ 6 giờ 50 đến 9 giờ, tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Uruguay gặp đội tuyển Tây Ban Nha.
1: Từ 9 giờ 50 đến 12 giờ, tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển New Zealand gặp đội tuyển Bỉ.
0: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, đàn bà 30 cộng, check va bằng trái tim để giữ lửa hôn nhân.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái, cẩn trọng với dị ứng ngộ độc hải sản mùa du lịch.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút sống an toàn, rủi ro từ việc dùng chung tài khoản ChatGPT với người lạ.
1: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo, thí sinh chủ động nắm bắt thông tin để không bỏ lỡ cơ hội vào đại học.
0: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 hành trang trẻ, đi làm thêm khi còn đi học, cơ hội trải nghiệm hay bước chuẩn bị cho tương lai.
1: 12 giờ 15 nhịp sống văn hóa, 25 năm ngày gia đình Việt Nam giữ gìn giá trị tốt đẹp của văn hóa gia đình.
0: 17 giờ thể thao 7 ngày, World Cup ngày càng khắc nghiệt.
1: 14 giờ 30 và 21 giờ mỗi tuần một nhân vật, chị Hoàng Thị Diệu Thuần, người đồng hành với các bệnh nhi ung thư.
0: 21 giờ 35 đất nước ngàn năm, hành trình kiến tạo Thăng Long ngàn năm của vua Lý Thái Tổ.
1: 22 giờ chuyện thầm kín, rối loạn tình dục ở phụ nữ tuổi mãn kinh.
0: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12, điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 6. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần mạnh khỏe, nhiều niềm vui. Và nhớ đồng hành cùng VOV2 với những chương trình phong phú trên các lĩnh vực văn hóa, đời sống, xã hội.
3: Quý vị và các bạn thân mến, World Cup không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn mà còn gợi ra nhiều câu chuyện thú vị về cuộc sống. Trên sân cỏ, công nghệ VAR đã giúp trọng tài có thêm góc nhìn khách quan trước khi đưa ra quyết định. Còn trong hôn nhân, đôi khi mỗi người cũng cần một lần check VAR, nhưng không phải là để tìm đúng sai hay quy kết lỗi lầm, mà để bình tĩnh nhìn lại cảm xúc, thấu hiểu đối phương và gìn giữ những điều tốt đẹp của gia đình. Đây cũng là thông điệp của chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5:15 và 11:30.
2: Mùa hè là thời điểm nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch biển và thưởng thức các món hải sản tươi ngon. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn gia tăng các trường hợp dị ứng, ngộ độc thực phẩm.
4: Bình thường tôi ăn hải sản thì không vấn đề gì, nhưng mà riêng hôm đấy thì có món mực hấp, thế là cũng ăn. Tối hôm đấy thì bắt đầu người xuất hiện nhé, cái mẩn ngứa ở mặt, ở tay.
5: Tôi có ăn tôm và bị dị ứng, nó nổi mẩn ngứa toàn người và rất chỉ là khó chịu.
2: Làm thế nào để lựa chọn hải sản an toàn? Những dấu hiệu nào cảnh báo dị ứng, ngộ độc cần được xử trí kịp thời? Các chuyên gia sẽ

0: tư vấn những kiến thức hữu ích trong chương trình Thực khách thông thái lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
1: ChatGPT đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong học tập và công việc. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, không ít người đã lựa chọn dùng chung tài khoản, thậm chí tìm người lạ trên mạng xã hội để cùng chia sẻ phí thuê bao. Việc làm tưởng như tiết kiệm này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn thông tin, lộ dữ liệu cá nhân, tài liệu học tập và công việc. Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Sống an toàn lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút.
0: Ngày 1 tháng 7 tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này, thí sinh cần chủ động theo dõi thông tin tuyển sinh của các trường, chuẩn bị đầy đủ minh chứng kết quả học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, giải thưởng và các điều kiện xét tuyển theo từng phương thức. Trong bối cảnh tuyển sinh ngày càng đa dạng, việc cập nhật thông tin và xây dựng phương án đăng ký nguyện vọng phù hợp sẽ giúp các em không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học, trường học mong muốn. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
1: Làm thêm khi còn ngồi trên ghế nhà trường đang trở thành lựa chọn của nhiều học sinh sinh viên, không chỉ giúp có thêm thu nhập công việc bán thời gian, còn mang đến cơ hội rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và hiểu hơn về môi trường lao động. Tuy nhiên, làm thế nào để cân bằng giữa học tập và công việc? Đâu là những lưu ý để việc làm thêm thực sự trở thành hành trang cho tương lai? Các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình Hành trang trẻ lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50.
0: Trong bối cảnh hiện đại với nhiều thay đổi về lối sống và cách ứng xử giữa các thế hệ, việc gìn giữ yêu thương, sự gắn kết và trách nhiệm trong mỗi gia đình càng trở nên ý nghĩa. Chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15 nhìn lại những giá trị bền vững của văn hóa gia đình Việt Nam và những cách để tiếp tục vun đắp tổ ấm trong cuộc sống hôm nay.
1: Từng vượt qua căn bệnh ung thư máu, chị Hoàng Thị Diệu Thuần không chỉ chiến thắng số phận mà còn dành trọn tâm huyết để đồng hành cùng những bệnh nhi ung thư và gia đình các em. Với vai trò là người sáng lập và giám đốc mạng lưới vì trẻ em ung thư, chị đã kết nối cộng đồng, lan tỏa yêu thương và tiếp thêm nghị lực cho hàng nghìn bệnh nhi trên hành trình điều trị. Chương trình mỗi tuần một nhân vật lúc 14 giờ 30 và 21 giờ mời quý vị và các bạn gặp gỡ trò chuyện với chị Hoàng Thị Diệu Thuần, người đồng hành với các bệnh nhi ung thư.
0: World Cup luôn là sân chơi đỉnh cao của bóng đá thế giới, nơi quy tụ những đội tuyển mạnh nhất và những cầu thủ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của bóng đá hiện đại, giải đấu ngày càng khắc nghiệt hơn bởi cường độ thi đấu cao, sự cạnh tranh quyết liệt và những yêu cầu ngày càng khắt khe về chiến thuật, thể lực cũng như tâm lý. Chương trình Thể thao 7 ngày lúc 17 giờ phân tích những xu hướng mới và sức ép ngày càng lớn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Quyết định rời đô từ Hoa Lư ra Đại La của vua Lý Thái Tổ là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ phát triển lâu dài của kinh thành Thăng Long. Hành trình kiến tạo một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của vị vua khai sáng triều Lý mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21 giờ 35 mời quý vị và các bạn nhìn lại sự kiện có ý nghĩa đặc biệt ấy.
0: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Nam có nơi từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Sơn La đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp, các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đàn bà 30 cộng.
4: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay cùng với vị khách mời quen thuộc là nhà văn Hoàng Anh Tú ạ.
5: Xin gửi lời chào đến Việt Anh cũng như là gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
6: Nhanh lên, vũ chuyền sang trái nhanh lên. Ôi dồi ôi, phạm lỗi rồi. Sao trọng tài không thổi phạt cái gì? Vô lý thế, không biết là chạm tay rõ rành rành còn gì nữa. Cho vào cuộc luôn đi thôi.
7: Gơm, anh nói nghe hay nhỉ? Giá mà anh áp dụng được kiến thức bóng đá vào hôn nhân thì phải tốt không?
6: Hôn nhân của mình thì liên quan gì tới bóng đá?
7: Liên quan chứ anh. Anh cũng đầy lỗi vì thổi còi đấy.
6: Anh á, anh là cầu thủ đá đẹp, fair play hàng đầu đấy nhá.
7: Úi dồi ôi, anh mà phê, anh có cần em check va không?
6: Dồi vô tư đi, cho em check thoải mái.
7: Được rồi nhá, anh bình tĩnh này. Em ví dụ nhá.
6: Được rồi.
7: Thế hôm sinh nhật em năm ngoái anh làm gì? Cái gì? Anh quên rồi đúng không?
6: Không phải quên, anh chỉ là...
7: Chỉ là không nhắc đến, không tặng quà, không chúc mừng sinh nhật vợ thôi chứ gì. Đấy, lỗi đầu tiên nhá.
6: Quên có mỗi một lần chứ mày.
7: Ui dồi, một lần á? Thế còn kỷ niệm ngày cưới cuối năm 2020 thì sao?
6: Mà cơm, lâu thế ai mà nhớ được cái gì lị.
7: Ủa, sao lại không nhớ nhỉ? Em còn nhớ rõ ngày Valentine năm em sinh thằng Bon nhà mình nhá. Anh không tặng quà cơ mà.
6: Ôi, sao mà em nhớ dai thế?
7: Ở chuyện check va là nó phải kỹ như thế.
6: Rồi.
7: Va là có dữ liệu lưu trữ đàng hoàng chứ đâu có đùa. Để em thể hiện cho anh xem va của em thế nào nhá. Thế anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?
6: Anh sợ nhất mấy cái câu hỏi kiểu này đấy.
7: Làm sao phải sợ?
6: Để xem nào. Không phải sinh nhật ai, cũng không phải ngày cưới, không phải ngày yêu nhau.
7: Anh nghĩ kỹ đi xem nào.
6: Không phải sinh nhật bố mẹ. Ngày quái gì nhỉ? Chết dở, khéo lại sắp phạm lỗi.
7: Ngày này năm ngoái một cái nồi chiên không dầu đấy.
6: Đùa, anh lại em đấy.
7: Cứ gì?
6: Em check va, thế không lỗi mới là lạ đấy.
7: Thì đấy, em cho anh biết va của em chính xác cỡ nào.
6: Ui giời ơi, quá sợ luôn ấy.
4: Vâng ạ, thưa nhà văn Hoàng Anh Tú ạ, nhắc đến World Cup hay là bóng đá thì người ta thường nghĩ đến những bàn thắng đẹp. Nhưng mà đôi khi cái điều khiến khán giả nhớ mãi có lẽ lại là những chiếc thẻ đỏ, những cái pha phạm lỗi hay là những cái tình huống va gây tranh cãi, đúng không ạ?
5: Đúng là vậy. Và phụ nữ đúng là những cái người trách va kinh khủng nhất ở trong hôn nhân.
4: Vâng ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về trách va và những pha phạm lỗi trong hôn nhân ạ. Anh có đồng ý với chị vợ trong tiểu phẩm vừa rồi hay không ạ? Theo anh thì công nghệ va có cần áp dụng trong gia đình không?
5: Tôi phản đối. Thật sự là với vai trò của một người chồng hay phạm lỗi thì nhiều khi mình nghĩ rằng chỉ đơn giản thôi, có làm cái điều gì đâu mà cũng bị va. Thậm chí có nhiều khi bàn thắng đẹp bị ngay một cái va luôn. Tôi có thể ví dụ được luôn này. Vừa mua hoa về tặng vợ thì vợ nói ngay là hôm nay anh lại làm gì có lỗi đúng không? Trách va không? Đương nhiên là sau khi trách va xong thì không có cái lỗi gì cả. Nhưng mà rõ ràng nó làm trận đấu gián đoạn.
4: Đúng rồi.
5: Nó làm cho cái ghi bàn nó cũng là mất đi cái niềm vui. Đặc biệt rằng là mình vừa ghi được một cái bàn thắng, mình đang ở hò hét các thứ thì tự nhiên có tín hiệu từ phòng va. Trời ơi, khựng lại hết. Cho đến khi mà bảo là công nhận bàn thắng, niềm vui lúc ý nó chả vỡ hòa được nữa. Vâng. Bởi vì nó hết rồi. Vâng. Nó hết cái cảm giác rồi. Và nếu như bàn thắng không được công nhận còn đau đớn hơn nữa. Vâng. Cho nên rằng tôi phản đối. Trong bóng đá có thể có va để mà tạo sự công bằng, nhưng mà trong hôn nhân ấy tôi nghĩ rằng là cân bằng mới quan trọng hơn.
4: Vâng. Và tôi hỏi thật anh nhé, trong hôn nhân thì đàn ông thường phạm những cái lỗi gì nhiều nhất? Việt vị này, chơi xấu này, hay là hay câu giờ?
5: Rất nhiều lỗi. không chỉ là việt vị không thôi đâu. Việt vị là một, là cái cách mà chúng

0: Chúng tôi nhiều khi làm mà không nghĩ ấy, cứ làm một cách rất là bản năng ấy, nhiều khi là vô tâm. Chúng tôi không để tâm đến, cho nên là chúng tôi cứ làm. Mặc dù không làm cái gì có lỗi đâu, hay là có những cái chuyền bóng vào đối phương ấy, theo kiểu rằng là lại à ơi cô đồng nghiệp, mặc dù rằng là chúng tôi không có ý gì cả, nhưng
1: Chỉ
0: mà
1: đùa vui thôi.
0: gặp một cái cô gái xinh đẹp mà chả nhẽ lại không nói câu gì đấy, nhiều khi là như thế, thành là sút tung lưới nhà lúc nào không hay đấy, hay là đá phản lưới nhà kiểu kiểu thế, thì đôi khi nó là sự vô tâm. Rồi là chơi xấu, bọn tôi có ví dụ như trong một vài pha bóng chẳng hạn, chúng tôi cả vú lắm miệng em đấy, chúng tôi cứ to mồm lên để mà chúng tôi thắng thế, đấy cũng là chơi xấu. Đấy, rồi là đôi khi là chúng tôi có những cái chơi tiểu xảo, bởi vì cứ nghĩ là vợ mình không biết thì mình làm. Còn đương nhiên cũng có một số anh thì cũng xứng đáng bị thẻ đỏ thật, chẳng hạn như là có bé ba bên ngoài chẳng hạn, ví dụ như thế. Nhưng mà trong cuộc hôn nhân nhiều khi có những cái lỗi nó đến từ những cái không để ý thôi, chứ không phải là chúng tôi cố ý.
1: Và có lẽ cái không để ý nó cũng sẽ nhiều phết đấy anh ạ. Thực ra thì ở tiểu phẩm đầu chương trình chỉ là một ví dụ thôi, chứ tôi cũng không có ý thiên vị là chỉ các cầu thủ chồng mới phạm lỗi đâu. Là một cầu thủ chồng trong trận bóng hôn nhân gia đình ý, anh thấy là thế còn lỗi nhiều nhất của các cầu thủ vợ là gì ạ?
0: Hơi tí là giơ tay đòi trách va đấy, thì cái là cái đáng sợ nhất. Còn tất nhiên ngoài ra thì còn thứ nhì là hơi tí là kêu là đấy là anh thế này anh thế kia, rồi là chồng nhà người ta thế này thế nọ, tức là nói các cầu thủ đội bạn ghi bàn giỏi hơn cầu thủ đội mình kiểu kiểu như thế, hay là những cái bắt lỗi với vặt nó khắt khe quá, nhiều khi làm cho chúng tôi không còn vô tư được. Bây giờ tất cả mọi thứ là theo luật lệ thì nhiều khi nó cũng khó, cái tất nó phải nằm đúng ở trong giỏ, rồi là cái quần nó phải nằm ở chỗ kia, điều khiển nó phải đặt ở chỗ này. Cho nên tôi rất là mong rằng là bớt đi những cái trách va, bớt đi những cái bắt lỗi, để cho cuộc hôn nhân được diễn ra một cách hồ hởi giống như những gì mà một trận đấu mang đến cho khán giả vậy.
1: Thế trong hôn nhân có bẫy Việt vị không hả anh?
0: Chắc
1: Ví
0: là
1: dụ
0: có
1: tự nhiên cô vợ hỏi anh ơi cô kia xinh
0: đấy.
1: nhỉ, cái là bẫy đấy.
0: Đúng, bệnh Việt vị cũng nhiều đấy, chẳng hạn như là hỏi rằng là anh có bao giờ nhớ người yêu cũ không, bảo không anh chả bao giờ nhớ, bảo thế cô sinh tháng mấy nhỉ, tháng 7 đúng không, bảo không cô sinh tháng 3, đấy là
1: Dạ
0: chết
1: vậy
0: rồi
1: đấy,
0: đấy
1: bẫy
0: kiểu
1: Việt
0: như
1: vị
0: thế
1: rồi, vâng.
0: đấy.
1: Thế là ăn phạt luôn rồi, tiết còi rồi. Theo anh thì cái hành động nào của hai người dễ bị phạt góc nhất?
0: Nhiều lắm, không chỉ là phạt góc không thôi đâu mà còn phạt penalty luôn
1: Dạ.
0: đấy. Nhưng mà tôi cũng phải nói rằng là bị phạt thì còn đỡ hơn rất nhiều so với
1: Bị
0: bị ghi
1: đuổi ra
0: bàn
1: khỏi sân.
0: đấy đấy. Cho nên rằng là thôi, tốt nhất là đôi khi ấy, chúng tôi bị phạt ấy, thì chúng tôi vẫn thấy là à như thế có nghĩa rằng mình vẫn đang trong trận đấu, còn nếu như mà không còn bị phạt nữa thì lúc ý chắc là chúng ta bị thẻ đỏ đổi ra rồi.
1: Dạ vâng. Có một cái lỗi này mà tôi thấy nhiều ông chồng hay phạm phải anh Tú ạ. Đó là khi mà vợ nói chuyện ấy, vợ đang chia sẻ ấy. Ừ, sao cũng được. Anh không biết. Ừ, thôi tùy em.
0: Chính là tự biến mình thành dự bị,
1: Vâng.
0: bởi vì trong cuộc hôn nhân ấy mà cái việc hờ ơ với nhau ấy thì nó không khác gì là chúng ta không còn đặt mình trong cái trận đấu nữa. Thường trong các trận đấu mà chúng ta thấy các bàn thua nó đều đến từ cái sự mất tập trung của hậu vệ, của thủ môn, và thậm chí là mất tập trung của các cầu thủ. Cho nên cái việc mà không nghe người vợ nói, không chia sẻ, không lắng nghe chính là sự mất tập trung.
1: Thế còn theo anh thì khi những lỗi nào trong hôn nhân mà đáng bị đá phạt trực tiếp penalty?
0: Những cái tiểu xảo ấy, những cái lừa dối trong hôn nhân thì cái lòng tin là rất là quan trọng. Mặc dù lúc nãy tôi cũng có nói về cái việc bớt đi luật để đá bóng một cách hồn nhiên, nhưng mà có những cái thứ mà chúng ta vẫn bắt buộc phải có luật, ví dụ như luật hôn nhân gia đình chẳng hạn,
1: Dạ
0: thì
1: đúng
0: nó là
1: rồi.
0: luật, rõ ràng chúng ta cũng sẽ phải tuân thủ những cái luật của cuộc hôn nhân. Hay là đốn giò đối thủ,
1: Dạ.
0: là cái nhận xét hoặc là những cái câu nói mà nó xúc phạm khiến cho tổn thương, thì đấy cũng chính là chơi xấu.
1: Thế còn khi mà bị phạt penalty trong hôn nhân thì cái cách nào để cứu thua tốt nhất hả anh?
0: Nó phải đòi hỏi cái sự thành khẩn, và sau đó chúng ta sửa sai bằng cách nào. Nếu chúng ta không bắt được cái cú đá phạt đó mà chúng ta bị thua một bàn, thì sau đó chúng ta phải làm thế nào để gỡ được cái bàn thua đó, phải bằng những cái bàn thắng khác. Lúc này lại đòi hỏi cái ghi bàn của chúng ta bằng những cái hành động ghi bàn, bằng những sự để tâm, cái sự trân trọng cái gia đình này. Ghi được càng nhiều bàn thì chúng ta mới gỡ gạc được những bàn thua.
1: Vâng, bây giờ xin mời anh Tú và quý vị thính giả cùng nghe tâm sự của một nữ thính giả vừa gửi về chương trình ạ.
2: Không biết những ông chồng của các chị thế nào, chứ chồng tôi thì chẳng ra người lớn, chẳng phải trẻ con, mãi không lớn được.

0: tính chồng tôi cũng hay đùa, hay tếu táo và nói năng bạt mạng, mồm nhanh hơn não. Nhưng thời trẻ thì còn thông cảm được, chưa đến tận bây giờ khi chúng tôi đã có 2 con học cấp 3 rồi, chồng tôi vẫn chẳng thay đổi gì. Đi cùng vợ ra đường mà vẫn trêu đùa với mấy cô gái ưa nhìn, xong lại còn quay sang tôi khen họ: "Em váy đỏ xinh phết nhỉ? Hai em kia ngon không? Chân dài chưa?" Cứ như thể tôi cũng là một thằng bạn vậy. Chồng tôi cũng chẳng bao giờ để ý tâm lý của tôi. Tôi mất cả ngày đi làm tóc theo mốt mới nhất. Thế mà về, tôi hào hứng hỏi: "Anh thấy đẹp không?" Thì chồng tôi bảo: "Trông chẳng khác gì. Thế có chán không cơ chứ? 3 tháng nay tôi cố gắng luyện tập thể thao, kết hợp với ăn kiêng nên giảm được gần 4 kg. Thế mà chồng tôi bảo: "Béo như em làm sao mà giảm cân được? Anh thấy người em vẫn thế." Thật sự tôi chán chẳng muốn nói.
1: Vâng ạ, quả là những cái pha phản lưới nhà kinh điển của đàn ông khó có thể đỡ được, đúng không anh?
2: Đúng, đấy đều là những pha phản lưới nhà. May rằng là chưa đến mức bán độ.
1: Dạ.
2: Thế này thì có nghĩa rằng là anh ta đá phản lưới nhà thôi. Tức là nhiều khi cũng không phân biệt được đâu là lưới nhà và đâu là lưới đối phương.
1: Sợ nhất là những cái lỗi mà thẻ đỏ luôn, thậm chí không cần va nữa, đúng không anh?
2: Đúng, đấy đều là những cái lỗi đốn dò đối thủ, vào bóng gây nguy hiểm mà chúng ta đều nhìn thấy ở trong hôn nhân ấy, đó là bạo lực gia đình. Không chỉ là bạo lực bằng thể xác đâu, mà còn là những cái bạo hành về tinh thần nữa. Giống như là trong World Cup năm nay có một cái luật là cấm các cầu thủ che miệng khi mà nói ở trên sân, tránh cái chuyện che miệng để mà phân biệt chủng tộc, chửi bới, miệt thị người khác. Trong hôn nhân cũng vậy thôi, những cái như thế là buộc phải thẻ đỏ, đuổi ra khỏi sân.
1: Anh có tư vấn gì cho các anh em, các nam thính giả của chương trình, cái cách nhận biết thái độ của vợ ấy, của trọng tài thế nào, để các anh em biết là mình sắp bị nhận thẻ vàng hay thẻ đỏ?
2: Có rất nhiều dấu hiệu, nhưng điều quan trọng nhất đó là các anh phải học cảm xúc của người vợ mình. Mỗi người vợ đều có một cái cảm xúc riêng, mỗi người vợ đều có một hệ tín hiệu riêng. Mặc dù có thể hoạt nhìn chúng ta thấy giống nhau, để mà biết được ra thì chúng ta phải bắt đầu bằng cách là học hiểu từng cử chỉ của vợ, biểu hiện cảm xúc của vợ. Cái việc mà chúng ta học hiểu như thế chính là 2 chữ mà tôi vẫn thường xuyên nói đấy, là 2 chữ để tâm. Khi chúng ta để tâm đến vợ thì chúng ta biết ngay, sẽ không bao giờ chúng ta bị trách vào.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe xem thính giả chương trình nghĩ gì về những cái pha phạm lỗi và xử lý tình huống phạm lỗi trong hôn nhân ạ.
3: Cái điều đầu tiên là mỗi người hãy biết lắng nghe cái đối tác của mình. Đừng có chấp nhận, đừng có sưu tập những cái lỗi lầm của đối phương. Cái điều rất quan trọng là chúng ta phải biết dung hòa các mâu thuẫn.
4: Mắc lỗi 1-2 lần thì còn thông cảm được, nhưng chỉ là lỗi nhỏ thôi. Những cái lỗi nhỏ mà thông cảm được cho qua mà không biết sửa chữa thì mắc phải những lỗi lớn hơn thì không thể chấp nhận được.
5: Tôi nghĩ là nhân vô thập toàn, không có ai để không thể mắc lỗi cả. Quan trọng là có thể hiểu và bỏ qua lỗi lầm cho nhau. Chuyện lớn thì coi như là chuyện nhỏ thì coi như không có, thì cuộc sống trong hôn nhân thì mới được dễ dàng.
1: Vâng ạ, anh nghĩ thế nào về những ý kiến vừa rồi của thính giả?
2: Tôi hoàn toàn ủng hộ, bởi vì hôn nhân nó cần bao dung, cần sự kiên nhẫn. Hôn nhân không phải là câu chuyện của 90 phút thi đấu đâu. Hôn nhân nó là câu chuyện cả đời. Trách pha nhiều khi nó cũng chính là cái cách để mà chúng ta tìm ra xem rằng là chúng ta có thể tha thứ được cho nhau hay không. Chúng ta nhìn nhận lại vấn đề. Trách pha không phải là để bắt lỗi. Khi mà chúng ta trách pha lại, thay vì là chúng ta sẽ chỉ tìm xem là anh ta có lỗi như thế nào, thì chúng ta sẽ phải nhìn xem rằng là cái lỗi đó đáng để mà bị thẻ hay không, mà thậm chí là có thể cứu vãn được hay không. Trách pha nhiều khi lại là chính là cách để mà chúng ta hiểu được rằng là người bạn đời của mình làm như vậy là cố tình hay là vô tình, có xứng đáng để chúng ta tha thứ hay không.
1: Và cuối cùng, nếu đưa ra lời khuyên cho 2 cầu thủ trên sân bóng hôn nhân để tránh nhận quá nhiều thẻ phạt, thì anh sẽ nói gì?
2: Tôi vẫn muốn rằng là hãy trách va bằng trái tim. Tôi không thích va, tôi thích một cuộc hôn nhân hồn nhiên. Nhưng nếu như chúng ta trách va bằng trái tim, chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều điều. Khi người chồng mà trách va bằng trái tim, họ sẽ thấy rằng là vợ mình đã vất vả vì gia đình này như thế nào. Người vợ trách va bằng trái tim sẽ nhận ra trong cái sự cáu gắt của người chồng mà hôm nay là bởi vì một cái sự lo toan. Cho nên trách va bằng trái tim chính là cái điều chương trình hôm nay chúng ta cần phải giúp cho mọi người nhận ra điều đó.
1: Xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ thú vị vừa rồi ạ. Chị em và các bạn thân mến, trên sân bóng ai cũng có thể mắc lỗi, trong hôn nhân cũng vậy. Điều quan trọng không phải là chưa từng bị tuýt còi, mà là biết nhận lỗi, biết sửa lỗi và biết trân trọng người đồng đội của mình. Và có thể soi lại từng pha bóng, hai người có thể nhớ mãi từng câu nói gây tổn thương, từng lỗi lầm của đối phương từ nhiều năm trước. Vì vậy, hãy chơi thật fair play, hạn chế phạm lỗi, tăng cường kiến tạo yêu thương. Đừng cố trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, hãy trở thành đồng đội dễ đá cùng nhất. Muốn hôn nhân hạnh phúc dài lâu, điều quan trọng không phải là tránh mọi sai lầm, mà là sau mỗi lần phạm lỗi vẫn biết hỗ trợ đồng đội của mình và cùng nhau hướng về khung thành mang tên gia đình hạnh phúc. Thời lượng chương trình Đàn bà 30 cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại, cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim, và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước 2 căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
2: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ 2 là đan sâm và thứ 3 là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tâm sơm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển. Đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc, thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì là cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp mà có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta

0: Dâm đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1-800-1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1-800-1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1-800-1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1-800-1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Tôi Trương Đại Duyên. Năm nay tôi 89 tuổi. Thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường xương khớp là 30 năm nay rồi.
2: Dạ vâng.
1: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID, nó hậu COVID nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
2: Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
1: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
2: Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y không ạ?
1: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
2: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
1: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm
2: vâng.
1: Thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
2: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90, thậm chí 100 tuổi. Đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dân kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
2: Dạ vâng ạ.
1: Tôi
2: vâng.
1: Cảm ơn.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc có bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Và thưa quý vị,

0: Sản phẩm tam sâm đan thái minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102, chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ, xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
1: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi. Vâng, tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh là rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt rồi mất ngủ, có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Tôi còn cứ thức trong trong cả đêm như thế, mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108 mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, còn về đến cái đúng chỉ số bình thường rồi, huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được, ngủ được, thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng. Và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi, nhưng mà nó được nâng cao hơn, bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt. Thế bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tồm tồm, nó đập nhanh. Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tim nó bình thường rồi, mà huyết áp cũng bình thường này, rồi ăn ngủ được. Ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng. Mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ, vẫn cứ díp lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
2: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác, là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm. Gồm đó đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định. Và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, trong đó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn là như thế này: giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, rồi sức phóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại dưỡng này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhiều máu cơ tim, và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này, hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi thì chúng ta dùng 4 viên, phải không ạ? Chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác chỉ cần dùng 2 viên thôi, và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, mà bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp, trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu lắm đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Em mà dậy thì vẫn cứ buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
2: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
0: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan thái minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ 3 loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan thái minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng tam sâm đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm tam sâm đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là tam sâm đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Bình tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Bình tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Bình và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị khán giả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: mùa hè 2026. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, hiện đang là mùa cao điểm của các tour du lịch biển. Hải sản luôn là thực đơn không thể thiếu trong mỗi bàn tiệc của du khách. Tuy nhiên, những món ăn giàu đạm và vô cùng hấp dẫn này đôi khi lại là nguy cơ tiềm ẩn đối với một số người.
3: Năm ngoái, trước khi đến với vùng biển nổi tiếng Nha Trang, anh Nguyễn Việt Hưng ở Hà Nội đã cảm thấy háo hức và thích thú vì được khám phá nhiều cảnh đẹp cũng như thưởng thức nhiều món ăn tươi ngon được chế biến từ hải sản. Vốn là người có thể trạng hoàn toàn bình thường, anh không bao giờ nghĩ mình lại bị dị ứng khi ăn món mực hấp.
4: Tôi ăn hải sản thì không vấn đề gì, nhưng mà riêng hôm đấy thì có món mực hấp, thế là cũng ăn. Tối hôm đấy thì bắt đầu người xuất hiện các cái mẩn ngứa ở mặt, ở tay, ở ngực. Ban đầu thì cũng không nghĩ là mực, xong là mấy hôm sau thì tôi chủ động không ăn mực nữa, thì thấy mình không làm sao cả.
3: Không may mắn như anh Hưng, chuyến đi biển của chị Trần Thị Gấm ở Ninh Bình đã trở thành một kỷ niệm đáng sợ khi cơn dị ứng dữ dội hơn rất nhiều.
5: Tôi có ăn tôm và bị dị ứng, nó nổi mẩn ngứa toàn người và rất chi là khó chịu. Sau đấy là tôi phải đi khám và bác sĩ cho các cái thuốc để uống điều trị.
3: Với bờ biển dài hơn 3.000 km, nước ta có nguồn hải sản rất phong phú. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này. Chị Xuân Phương, chủ một nhà hàng tại tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Lắm người ăn có tôm bị dị ứng, ăn có gẹo bị dị ứng. Chỉ mua cái con mà thường xuyên đánh bắt về, còn nó con mà lạ lắm thì không bao giờ mình dám mua, để cho khách ăn hả?
3: Không chỉ dị ứng, nước ta cũng từng ghi nhận một số trường hợp bị ngộ độc, thậm chí tử vong do ăn hải sản sống hoặc ăn phải các loài có độc. Anh Nhu, một ngư dân ở thành phố Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm.
7: Nhiều khi ăn chúng cái này chúng kia ngộ độc gì chứ, ví dụ như con cá nóc đó, biết mặn thì ăn nó không bị ngộ độc, còn không biết mặn thì mổ bể mặt nó thì bị ngộ độc.
3: Với du khách, khi đến với những vùng biển xa lạ, việc lựa chọn hải sản để thưởng thức lại càng cần thận trọng để phòng ngừa nguy cơ dị ứng và ngộ độc thực phẩm.
8: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những chuyến du lịch biển, thực khách nên lưu ý điều gì? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe hướng dẫn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm, Viện Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.
9: Thưa bác sĩ, nhiều người thường nhầm lẫn giữa dị ứng hải sản và ngộ độc hải sản. Vậy thì xin bác sĩ có thể chỉ ra những cái điểm giống nhau và khác nhau của hai tình trạng này và dựa vào những cái dấu hiệu đặc trưng nào để phân biệt, thưa bác sĩ?
10: Dị ứng hải sản là cái phản ứng của cơ thể đối với protein có trong hải sản, dù hải sản đấy nó đang sống hoặc đã được nấu. Nên dấu hiệu nhận biết thì thường là nó xuất hiện rất nhanh, trong một vài phút thôi, đến vài giờ. Triệu chứng của nó nổi bật đó là ngứa, nổi mề đay, rồi phù môi, phù mắt, rồi choáng. Còn cái ngộ độc hải sản thì thường là cái triệu chứng là buồn nôn, rồi nôn ra, tiêu chảy, và đặc điểm là có nhiều người ăn cùng dễ bị. Còn cái kia thì cá thể có những người lẻ tẻ thì sẽ bị cái phản ứng dị ứng.
9: Dưới góc độ y tế thì bác sĩ có lưu ý gì về cách lựa chọn, rồi sơ chế hoặc là những cái sai lầm nào cần tránh trong cách ăn hải sản để phòng ngừa nguy cơ dị ứng hoặc là ngộ độc hải sản ạ?
10: Khi đi du lịch hè ở biển thì người dân nên chọn các nhà hàng mà có cơ sở vật chất, điều kiện vệ sinh tốt, bán những cái hải sản nó có nguồn gốc rõ ràng. Đấy, rồi là cái thực hành nấu nướng tại cái cơ sở đấy nó phải đảm bảo. Đấy, về sơ chế thì chúng ta phải rửa sạch, để riêng hải sản sống và hải sản chín, giao thớt riêng. Không nên ăn hải sản tái, sống, gỏi, chưa nấu chín kỹ. Các sai lầm cần tránh ăn quá nhiều một lúc. Chúng ta ăn nhiều một lúc cũng không nên, ăn hải sản không rõ nguồn gốc, ăn đồ sống, để lẫn đồ sống với đồ chín, dùng lại nước chấm, dụng cụ đã chạm vào hải sản sống là chúng ta không dùng.
9: Trong cái trường hợp mà không may xuất hiện những cái triệu chứng như là nổi mề đay, khó thở, hoặc là nôn mửa tiêu chảy sau khi ăn hải sản tại vùng biển mà cách xa những cái bệnh viện lớn, thì người bệnh hoặc là người nhà

0: cần thực hiện cái bước sơ cứu khẩn cấp như thế nào?
1: Đầu tiên là chúng ta phải ngừng ăn ngay khi có hiệu chứng phản ứng dị ứng. Đấy, chúng ta gọi cấp cứu 115 để đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu mà nặng thì chúng ta nới lỏng quần áo để bệnh nhân nằm nghiêng nếu như là có dấu hiệu buồn nôn. Chúng ta không tự ý cho ăn thêm. Nếu người bệnh đã được bác sĩ mà kê dùng thuốc adrenaline ấy, trước đó thì dùng ngay theo hướng dẫn. Nhưng mà vẫn phải đi cấp cứu cho nên không thể chậm trễ được. Nếu chủ yếu là nôn tiêu chảy thì chúng ta có thể cho người bệnh uống nước Orezon để tránh mất nước, không uống quá nhanh, không tự dùng thuốc cầm chảy khi có sốt cao, đau bụng, đi ngoài phân máu, cấp cứu ngay nếu có khó thở, phù ở môi dưới rồi là lưỡi, lơ mơ tím tái, nôn mửa liên tục, tiêu chảy, sốt cao, đi ngoài có máu.
0: Gia đình nên chuẩn bị sẵn những cái loại thuốc thiết yếu hay là vật dụng y tế nào trong cái túi thuốc cá nhân mang theo để phòng ngừa và xử lý kịp thời các cái sự cố liên quan đến dị ứng hay là ngộ độc hải sản, thưa bác sĩ?
1: Rồi, gia đình chúng ta đi biển, chúng ta chuẩn bị một cái túi thuốc nhỏ, trong đó có dung dịch Orezon này để bù nước, rồi chúng ta có thuốc hạ sốt thông thường, thuốc dị ứng dạng uống đã từng dùng, rồi men vi sinh, nước sát khuẩn tay, khẩu trang, băng gạc, nhiệt kế, thuốc đang dùng hàng ngày nữa. Với người đã dị ứng nặng với hải sản và từng có cái phản ứng phản vệ thì cần đi khám trước, đi nghỉ mát và mang theo thuốc cấp cứu mà bác sĩ đã chỉ định, đặc biệt là bút tiêm adrenaline tự động nếu đã được bác sĩ chỉ định dùng.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng về những chia sẻ dành cho thính giả của VOV2.
2: Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
3: Thưa các bạn, không ít gia đình vào mùa hè thường băn khoăn không biết nên chọn món ăn nào để vừa dễ ăn, vừa đảm bảo dinh dưỡng. Những món ăn quá nhiều dầu mỡ hay chế biến cầu kỳ đôi khi lại khiến cơ thể thêm cảm giác nặng nề. Vì vậy, các món canh thanh mát từ rau xanh, hải sản hoặc những nguyên liệu quen thuộc trong vườn nhà luôn là lựa chọn được nhiều người yêu thích.
4: Để giúp cơ thể vừa được bổ sung dinh dưỡng, vừa thanh nhiệt, giải độc trong những ngày hè oi bức, bà Nguyễn Thị Bích Liên, chuyên gia nấu ăn, sẽ gợi ý cho chúng ta một số món ăn dân dã, dễ chế biến nhưng rất tốt cho sức khỏe.
5: Các món ăn để thanh nhiệt mùa hè gồm có ngao nấu chua, rồi canh thịt nấu chua hoặc nấu với dọc mùng, mướp đắng nhồi thịt hoặc là mướp đắng nấu với tôm tươi. Còn món quen thuộc nhất là món canh cua nấu rau đay mồng tơi và mướp, là món ăn là rất là giải nhiệt trong mùa hè.
4: Những món canh giải nhiệt mà bà Nguyễn Thị Bích Liên vừa chia sẻ đều là những món ăn quen thuộc. Không chỉ dễ tìm nguyên liệu để chế biến, các món ăn này còn giúp bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt với thời tiết của mùa hè. Tuy nhiên, để món ăn vừa thơm ngon, hấp dẫn lại giữ được tối đa giá trị về dinh dưỡng thì không phải ai cũng biết cách thực hiện. Chương trình hôm nay, bà Nguyễn Thị Bích Liên sẽ hướng dẫn các bạn cách chế biến món canh thanh mát bổ dưỡng rất thích hợp cho thực đơn ngày hè.
5: Tôi sẽ hướng dẫn các bạn món canh mướp đắng nấu với tôm tươi. Mướp đắng thì các bạn mua về mình phải rửa sạch, bổ đôi, moi bỏ hạt, cắt miếng mỏng tôm tươi cho vào cối các bạn giã ra. Xong rồi nước sôi, ta nêm nếm gia vị mì chính cho vừa đủ, ta thả cái tôm nó vào. Xong bắt đầu đổ hết tất cả mướp đắng vào. Các bạn đừng cho đũa vào khuấy. Càng cho đũa vào khuấy bao nhiêu thì mức đắng nó sẽ ra đắng nhiều hơn bấy nhiêu. Sau đó cho hành rau mùi là xong. Còn món thứ hai là món canh cua rau đay mồng tơi. Rau đay mồng tơi ta mua một mớ, mướp ta mua một quả cua. Các bạn rửa sạch, sau đó các bạn gỡ mài, bỏ yếm, bỏ mồm, khơi gạch. Ta để riêng vào một cái bát con. Thịt cua các bạn nên phải rửa sạch lại một lần nữa. Giã thật nhỏ, bắt đầu ta lọc. Xong rồi cho vào xong nước, ta đun sôi. Bắt đầu ta nêm nếm gia vị mì chính nước mắm. Sau đó mồng tơi rau đay với mướp thì cái nào mềm ta thả trước, gạch cua ta cho vào, ta chưng thêm một ít hành phi lên cho thơm, ta đổ lên trên mặt, xong rồi ta nêm nếm gia vị, là hai món này rất thích hợp cho mùa hè.
4: Hy vọng rằng những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Bích Liên, chuyên gia nấu ăn, sẽ giúp các bạn có thêm những gợi ý hữu ích để làm phong phú thực đơn hàng ngày, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình và giữ được cảm giác ngon miệng trong mùa nắng nóng.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái hôm nay. Chương trình do Ánh Tuyết và Vân An thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
4: Sức khỏe cộng đồng.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người cho rằng huyết áp cao chỉ làm tăng nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, trên thực tế, căn bệnh này còn âm thầm ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tư duy và làm gia tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về điều này.
8: Ông Đỗ Văn Minh, phố Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, có gần 20 năm sống chung với tăng huyết áp. Thế nhưng thời gian gần đây, những thay đổi về trí nhớ khiến ông cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
9: Tôi có huyết áp cao thì chỉ cần tránh khi đột quỵ là được. Dạo này tôi thấy hay quên việc lắm. Nhiều lúc đang nói thì không biết mình nói là cái gì.
8: Những biểu hiện tưởng chừng chỉ là dấu hiệu của tuổi tác này lại có thể liên quan đến tình trạng huyết áp cao kéo dài, làm ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ và khả năng nhận thức. Sau khi nhận thấy tình trạng hay quên xuất hiện thường xuyên hơn, ông Minh đã đi khám và được bác sĩ tư vấn điều chỉnh chế độ, điều trị cũng như là lối sống hàng ngày.
9: Khi tôi đi khám lại thì bác sĩ nói là huyết áp của tôi là không ổn định, ảnh hưởng đến cái tuần hoàn của não. Cho nên là tôi bắt đầu uống thuốc đều đặn, đo huyết áp mỗi ngày và hạn chế ăn mặn. Tôi thấy đầu óc nó có tỉnh táo hơn một chút.
8: Không chỉ riêng ông Minh, nhiều người cao tuổi tăng huyết áp cũng đang gặp phải những thay đổi tương tự về trí nhớ và khả năng tập trung trong cuộc sống hàng ngày. Không ít người chỉ thực sự quan tâm đến việc kiểm soát huyết áp khi những dấu hiệu suy giảm trí nhớ bắt đầu xuất hiện. Bà Đỗ Thu Liên ở phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội là một trong số đó.
10: Từ hồi mà tôi bị huyết áp, tôi hay bị quên. Cái lúc quên nhớ nhớ, nói trước lại quên sau. Đứng định hình một lúc thì mới lại nhớ ra. Hoặc có ai nhắc một cái câu gì đó thì mới lại nhớ ra. Tôi rất lo về cái trí nhớ của mình. Mỗi một ngày nó lại càng nặng lên.
8: Khi việc nhớ nhớ quên xảy ra thường xuyên hơn, bà Liên đã chủ động đi kiểm tra sức khỏe và được bác sĩ khuyến cáo cần kiểm soát huyết áp chặt chẽ hơn để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến não bộ.
10: Hiện nay thì tôi vẫn theo dõi huyết áp. Trước khi ăn cơm là tôi phải ăn bát rau, sau đó thì ăn thức ăn và cuối cùng mới là ăn cơm. Ngày tôi 2 lần tôi luyện tập thể dục thể thao, tập được khoảng 20 đến 30 phút một lần một ngày thôi, chứ tôi không tập được nhiều. Vẫn phải duy trì tập thể dục thường xuyên như thế.
8: Tăng huyết áp không chỉ là nguy cơ của những biến cố cấp tính như đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim, mà còn là yếu tố âm thầm ảnh hưởng đến trí nhớ và chất lượng cuộc sống mỗi ngày. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng và duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa giúp người bệnh hạn chế những biến chứng lâu dài của căn bệnh này.
11: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
7: Thưa các bạn, theo các chuyên gia, tăng huyết áp kéo dài có thể gây tổn thương các mạch máu nuôi dưỡng não bộ, làm giảm khả năng cung cấp oxy và dưỡng chất cho các tế bào thần kinh. Theo thời gian, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung và các chức năng nhận thức khác, đặc biệt là ở người cao tuổi. Chính vì vậy, việc kiểm soát huyết áp không chỉ giúp bảo vệ tim mạch mà còn là biện pháp quan trọng để duy trì sức khỏe não bộ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam. Mời các bạn cùng nghe.
12: Thưa bác sĩ, vì sao tăng huyết áp lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ?
13: Về mặt sinh lý thì não nó giống như một cái khách hàng quan trọng nhất của hệ tuần hoàn. Mặc dù chỉ chiếm độ khoảng 2% trọng lượng cơ thể thôi, nhưng nó lại tiêu thụ tới 20% lượng oxy. Ngoài các mạch máu to mà có nhiều cái nhánh chạy sâu vào trong nhu mô não thì nó đóng vai trò như là một cái bộ giảm sóc ấy, để nó giữ cái dòng máu ổn định. Thế khi huyết áp mà nó tăng cao, kéo dài sẽ làm cho cái bộ giảm sóc này nó quá tải. Khi đấy cái thành mạch nó sẽ dày lên và sơ cứng lại, khiến cho cái mô não ấy nó dễ bị tổn thương.
12: Huyết áp cao thì gây tổn thương mạch máu não theo cái cơ chế như thế nào? Và điều này sẽ làm giảm cái chức năng tư duy cũng như là trí nhớ ra sao ạ?
13: Khi mà huyết áp một người ở mức cao trong cái thời gian dài thì thành của các cái tiểu động mạch, các cái động mạch nhỏ và thậm chí cả các cái mao mạch nữa phải chịu một cái áp lực cơ học liên tục, lâu dần cái tình trạng đấy nó sẽ làm sơ cứng cái thành tiểu động mạch, có thể hoại tử. Thì mạch máu lúc này nó không còn cái khả năng co giãn nữa, khiến các cái vùng não mà nó ở xa trung tâm rơi vào tình trạng thiếu máu cục bộ mạn tính, nó làm cho các tổ chức thần kinh bị đói oxy thì dần dần nó dẫn đến thoái hóa chất trắng, người bệnh bắt đầu chậm chạp hơn.
12: Tăng huyết áp thì còn có thực sự làm tăng cái nguy cơ suy giảm trí nhớ cũng như là sa sút trí tuệ hay không ạ?
13: Tăng huyết áp mãn tính nó một yếu tố nguy cơ rất là quan trọng của sa sút trí tuệ do tổn thương mạch máu nhỏ và nó gây ra những cái ổ nhồi máu và teo não ở người già. Huyết áp cao nó còn là một yếu tố nguy cơ độc lập của bệnh Alzheimer. Thì khi huyết áp tăng, cái thành mạch nó bị xơ cứng thì các cái giao động mạch của mạch máu ấy, nó vốn có tác dụng là giúp cho các cái kênh làm sạch não nó hoạt động. Khi mà thành mạch xơ cứng thì các cái giao động mạch nó kém và nước nó khó lưu thông hơn, khiến cho các cái protein ấy, nó sẽ tích tụ nhiều hơn.
12: Những cái thay đổi trong não có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe cũng như là nhận thức của người bệnh ạ?
13: Mọi người đi chụp, đi kiểm tra sức khỏe hay có cái kết quả thoái hóa chất trắng hoặc là tổn thương chất trắng, nó là những cái vùng tăng tín hiệu giống như những cái vệt trắng loang lổ ở vùng dưới vỏ. Đấy là dấu hiệu mà cho thấy các cái bó sợi thần kinh nó đã bị mất cái myelin do thiếu máu và tình trạng viêm kéo dài. Thì cái này nó đặc biệt hay gặp ở những người mà tăng huyết áp lâu năm, dẫn đến cái vùng chất trắng nó tổn thương ngày càng lan rộng và cái mức độ suy giảm nhận thức ngày càng cao.
12: Ở cái góc độ phòng ngừa thì đâu là những cái dấu hiệu sớm để có thể cảnh báo là não bộ đang bị ảnh hưởng bởi tăng huyết áp mà người dân không nên bỏ qua?
13: Những cái dấu hiệu hay gặp đầu tiên đấy là cái tình trạng đau đầu âm ỉ, đặc biệt là sau gáy và thái dương, rõ hơn vào buổi sáng sau khi mà mình thức dậy. Cơn đau thì có thể không quá dữ dội nhưng mà kèm cái cảm giác đầu mình nó nặng nặng, nó không thông thoáng và căng cứng vùng gáy, cộng với cái cảm giác là nó uể oải, nó không sung sức và khó tập trung làm việc. Cái thứ hai là cái cảm giác bị hoa mắt, choáng váng, mất thăng bằng, đặc biệt khi thay đổi tư thế. Ngoài ra là các cái triệu chứng, ví dụ nhìn thì nó mờ, thấy những cái chớp sáng, đặc biệt là cái cảm giác mà như là ruồi bay trước mắt. Chúng ta có thể để ý những cái thay đổi có thể là dấu hiệu cảnh báo quan trọng, ví dụ như là bệnh nhân hay quên hơn trước, khó tập trung, dễ bực mình, dễ cáu gắt và dễ bốc đồng hơn bình thường. Nếu mà các cái biểu hiện này mà nó kéo dài ở những người tăng huyết áp, chúng ta phải đi kiểm tra sức khỏe ngay.
12: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
14: Mẹo nhỏ thuốc hay.
7: Thưa quý vị và các bạn, nói đến bệnh tuyến giáp, nhiều người thường nghĩ đến những biểu hiện như là sụt cân, tăng cân bất thường, run tay hay mệt mỏi kéo dài. Thế nhưng ít ai biết rằng tuyến giáp còn có mối liên hệ rất chặt chẽ với trái tim. Khi hormone tuyến giáp tăng hoặc giảm quá mức, tim có thể bị ảnh hưởng từ rất sớm, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, suy tim, thậm chí đột quỵ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
15: Theo thạc sĩ bác sĩ Đặng Bích Ngọc, khoa nội tiết, bệnh viện Bạch Mai, hormone tuyến giáp tham gia điều hòa hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể, trong đó có hệ tim mạch. Vì vậy, những thay đổi của hormone tuyến giáp thường được trái tim cảm nhận rất sớm.
16: Khi mà hormone thì tuyến giáp tăng thì sẽ làm nhịp tim của chúng ta thì đập nhanh, đập mạnh, gây các triệu chứng trên lâm sàng. Bệnh nhân có thể hồi hộp đánh trống ngực, tăng huyết áp và rối loạn nhịp tim, có thể gây rung nhĩ và gây ngoại tâm thu. Và khi hormone tuyến giáp suy giảm thì tim của chúng ta sẽ đập chậm lại, giảm sức co bóp, lưu lượng mạch máu giảm và bệnh nhân thì trên lâm sàng sẽ dễ mệt mỏi, bệnh nhân phù và lạnh.
15: Không phải lúc nào các biến chứng tim mạch cũng được phát hiện ngay trên các xét nghiệm.
16: Nếu mà chức năng tuyến giáp giai đoạn đầu thì tim của mình vẫn còn các cơ chế để thích nghi thì có thể là siêu âm tim sẽ bình thường. Chúng ta biết rằng là cường giáp là một cái trường hợp nó có thể gây suy tim, nhưng mà tăng cung lượng tim nếu mà chúng ta trong giai đoạn đầu thì tim vẫn thích nghi thì chúng ta siêu âm các chỉ số EF nó vẫn có thể bình thường.
15: Vì vậy, việc theo dõi các dấu hiệu của cơ thể hàng ngày có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu đang nghỉ ngơi mà nhịp tim thường xuyên lên trên 100 lần một phút, cảm giác hồi hộp kéo dài hoặc xuất hiện những cơn tim đập không đều, người bệnh nên đi khám sớm. Ngược lại, nếu nhịp tim thường xuyên dưới 50 lần một phút trong thời gian dài, kèm theo mệt mỏi, chóng mặt hoặc giảm khả năng vận động, người bệnh cũng cần được kiểm tra để loại trừ suy giáp hoặc các bất thường tim mạch liên quan. Ngoài nhịp tim, các dấu hiệu như khó thở khi đi bộ hoặc leo cầu thang, đau tức ngực thoáng qua, phù mắt cá chân, huyết áp thay đổi bất thường, cảm giác kiệt sức kéo dài hoặc giảm khả năng gắng sức so với trước đây cũng là những tín hiệu cảnh báo không nên bỏ qua. Bác sĩ Đặng Bích Ngọc nhấn mạnh.
16: Có một số bệnh nhân thì chúng ta cần phải theo dõi tim mạch sát hơn. Đối tượng thứ nhất đó là những cái bệnh nhân cường giáp, đặc biệt là những người lớn tuổi ạ. Bởi vì nhóm này thì cũng dễ rất xuất hiện các nhịp tim nhanh này, rung nhĩ và suy tim. Nhóm thứ hai là những người có bệnh nền tim mạch sẵn có, ví dụ những người tăng huyết áp, người mạch vành hay là những người rối loạn nhịp. Và chỉ cần một thay đổi nhỏ của hormone tuyến giáp thôi là cũng có thể làm cho các bệnh này nặng lên. Nhóm thứ ba là những phụ nữ mang thai, vì chúng ta biết rằng là khi thay đổi các nội tiết trong thai kỳ có thể làm cả tuyến giáp và tim mạch đều nhạy cảm hơn. Nhóm cuối cùng là những cái bệnh nhân mà suy giáp nặng hoặc là bệnh nhân điều trị không đều.
15: Các chuyên gia cũng khuyến cáo người bệnh tuyến giáp cần tái khám định kỳ và dùng thuốc đúng chỉ định, không nên tự ý tăng, giảm hoặc ngừng thuốc vì điều này có thể làm thay đổi đột ngột nồng độ hormone tuyến giáp, khiến các triệu chứng tim mạch trở nên nặng hơn.
7: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Vân An và Phạm Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
17: Sống an toàn.
18: Sống an toàn.
19: Sống an toàn.
20: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
21: Ngay khi mà chúng ta lựa chọn cái việc là sử dụng chung tài khoản là chúng ta đã phải chấp nhận cái việc là nhiều người sẽ được tiếp cận với các cái dữ liệu riêng tư của chúng ta rồi.
20: Rủi ro từ việc dùng chung tài khoản ChatGPT với người lạ. Những thông tin tuyệt đối không nên chia sẻ với ChatGPT. Đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ChatGPT đã trở thành công cụ quen thuộc với nhiều người trong học tập và công việc, đặc biệt là các bạn trẻ. Bên cạnh bản miễn phí, các gói trả phí với nhiều tính năng hơn cũng được không ít người quan tâm. Tuy nhiên, chi phí hàng tháng không phải lúc nào cũng phù hợp với học sinh, sinh viên hay những người thu nhập thấp. Vì vậy, nhiều người đã chọn cách rủ nhau dùng chung tài khoản, thậm chí tìm người lạ trên mạng xã hội để cùng chia phí.
22: Với Ngọc Mai, ChatGPT đã trở thành công cụ quen thuộc trong học tập và công việc. Dù có thể sử dụng bản miễn phí, nhưng theo em, bản trả phí thường cho trải nghiệm tốt hơn, nhiều tính năng hơn và đáp ứng nhu cầu học tập làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, mức phí vài trăm nghìn đồng mỗi tháng lại không hề nhỏ với sinh viên. Vì vậy, Ngọc Mai chọn cách rủ bạn bè cùng mua hoặc tham gia các nhóm tìm người dùng chung trên mạng xã hội.
23: Mà em thường tìm ở trên những cái mạng xã hội ạ, rủ người chung tài khoản ChatGPT vào những cái hội nhóm ở trên Facebook này, trên Threads rất là nhiều. Đối với học sinh sinh viên thì cái đấy nó rất là hợp lý, bởi vì là bình thường nếu mà mình đóng một tháng hoặc là một năm thì giá nó rất là cao. Thế nên là bọn em thường là sẽ chung, mỗi tháng mỗi người chỉ khoảng 50.000 thôi, thì thường là em sẽ tìm ở trên những cái đó.
22: Tiết kiệm hơn, dễ tìm người dùng chung và chi phí mỗi tháng chỉ còn vài chục nghìn đồng là những lý do khiến hình thức chia sẻ tài khoản ChatGPT được nhiều người trẻ lựa chọn. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, Ngọc Mai bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện riêng tư. Bởi khác với các ứng dụng xem phim hay nghe nhạc, ChatGPT là nơi người dùng có thể đặt nhiều câu hỏi, tải lên hình ảnh, tài liệu cá nhân hoặc những nội dung liên quan đến học tập, công việc.
23: ChatGPT thì mình hỏi rất là nhiều thứ ở trên đấy, mà nó lại là một cái công cụ AI, nó sẽ lưu cái thông tin của mình nó rất là rõ. Ngoài ra mình còn gửi ảnh được vào trong đấy, mà ảnh cá nhân mặt mình các thứ, thì cái khả năng lộ thông tin rất là cao. Thì các bạn cũng nên chỉ sử dụng chung với những người mà các bạn ý tin tưởng thôi, ví dụ như, hoặc là sử dụng người lạ thì hạn chế có những cái câu lệnh nó mang tính cá nhân hoặc là riêng tư, thì để hạn chế cái việc lộ thông tin hơn.
22: Không chỉ sinh viên, nhiều người mới đi làm cũng tìm đến hình thức dùng chung tài khoản ChatGPT để tiết kiệm chi phí. Với Hà Linh, 23 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, việc tham gia một nhóm dùng chung ban đầu chỉ đơn giản là dùng thử cho rẻ. Linh nghĩ mình chỉ hỏi những việc nhỏ như sửa câu chữ, dịch nhanh một đoạn văn hay gợi ý ý tưởng công việc nên không quá lo ngại. Tuy nhiên, càng sử dụng thường xuyên, Linh thừa nhận có lúc mình đã đưa lên ChatGPT cả những thông tin riêng tư, nội dung trao đổi với khách hàng hoặc dữ liệu liên quan đến công việc.
24: Em nghĩ là cái việc share chung tài khoản thì cũng chả có vấn đề gì cả, bởi vì em chỉ hỏi mấy việc đơn giản thôi. Ví dụ như là nhớ viết lại một cái đoạn email cho mềm hơn này, hay là em nhớ dịch nhanh một cái đoạn văn bản tiếng Anh nào đó, hoặc là gợi ý ý tưởng cho nội dung một công việc mà em đang cần. Nhưng mà dùng nhiều một thời gian thì em thấy là nhiều khi mình vô thức đưa ra khá nhiều thông tin lên trên đó, như kiểu nội dung mình trao đổi với khách hàng này, có những thứ em thấy cũng riêng tư nhưng mình cũng up lên đó. Nếu mà tài khoản đó có nhiều người dùng thì mình cũng không thể kiểm soát được là những người khác liệu họ có thấy lịch sử hỏi đáp của mình hay không nữa.
22: Từ nhu cầu tiết kiệm vài chục nghìn đồng mỗi tháng, việc dùng chung tài khoản ChatGPT với người lạ dần không chỉ là chuyện chia sẻ chi phí, mà còn kéo theo cả những thông tin riêng tư được đưa lên lúc nào không hay.
17: Điểm mặt rủi ro.
18: Chỉ lối an toàn.
20: Thưa quý vị và các bạn, dùng chung tài khoản ChatGPT với người lạ có thể dẫn đến những rủi ro gì? Những dữ liệu nào có thể bị lộ? Nếu vẫn phải dùng chung tài khoản để tiết kiệm chi phí, người dùng cần lưu ý những nguyên tắc tối thiểu nào để tự bảo vệ mình? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Phan Hoàng Giáp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam thuộc Tập đoàn Công nghệ Z Group. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, dưới góc độ bảo mật thì việc chia sẻ tài khoản ChatGPT với người lạ thì có thể tiềm ẩn những cái rủi ro gì ạ?
21: Cái này thì nó giống trong một tình huống ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta thôi. Đấy là khi mà chúng ta sống ở trong một ngôi nhà của riêng chúng ta thì toàn bộ các vấn đề riêng tư của chúng ta được đảm bảo. Tuy nhiên khi chúng ta muốn tiết kiệm chi phí, chúng ta sống

0: chung thuê chung với nhiều người thì rõ ràng là cái tính riêng tư của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Thì cũng giống như thế, khi mà chúng ta sử dụng một cái tài khoản của một cái nền tảng nào đó mà chúng ta sử dụng chung với nhiều người thì rõ ràng chi phí giảm được, nhưng chúng ta sẽ phải chấp nhận cái rủi ro đấy là cái tính riêng tư trong cái quá trình sử dụng chúng ta sẽ không được đảm bảo. Thì đấy là cái yếu tố tôi nghĩ là đánh đổi giữa cái chi phí với cái rủi ro, chúng ta sẽ phải có những cái đánh đổi.
1: Cụ thể đó là những cái rủi ro gì thưa ông ạ?
0: Khi mà chúng ta sử dụng chung các cái hệ thống đấy, chung tài khoản với người khác, thế thì nó sẽ có một số các cái thông tin mà chúng ta sẽ bị lộ lọt. Đấy, ví dụ như là các cái tài liệu nội bộ, chúng ta có thể upload các cái tài liệu cá nhân hay của công ty lên ChatGPT để chúng ta nhờ phân tích là chúng ta hỏi dữ liệu trong đó chẳng hạn. Thì khi đó các cái dữ liệu đấy, những cái người dùng chung người ta cũng có thể nhìn thấy. Đấy, cái thứ hai nữa là cái thói quen sinh hoạt. Những cái câu hỏi mà chúng ta hỏi trên ChatGPT cũng bị tiết lộ khi mà chúng ta sử dụng các nền tảng đó, và những người khác họ sẽ nắm được. Thế thì những cái thông tin này nó sẽ trở thành những cái thông tin cơ bản ban đầu để cho phép những kẻ mà nhắm mục tiêu của chúng ta họ có thể thực hiện các cái bước tiếp theo để khai thác hay là tấn công lừa đảo.
1: Vâng, vậy thì trên thực tế có dấu hiệu nào cho thấy là tài khoản dùng chung đang có vấn đề khiến cho người dùng cần phải để ý đến cái việc bảo mật hay không thưa ông ạ?
0: Thật ra thì ngay khi mà chúng ta lựa chọn cái việc là sử dụng chung tài khoản là chúng ta đã phải chấp nhận cái việc là nhiều người sẽ được tiếp cận với các cái dữ liệu riêng tư của chúng ta rồi. Còn cái dấu hiệu thì tôi nghĩ là những cái vấn đề thay đổi ở trong các cái cấu hình hay là các cái cảnh báo về mặt đăng nhập hay là sử dụng bất thường, thì đấy chính là cái dấu hiệu mà có thể là các cái bên khác đã có thể nắm được cái tài khoản của chúng ta.
1: Vâng, theo ông nếu mà việc dùng chung vẫn phải duy trì để tiết kiệm chi phí thì người dùng cần tuân thủ những nguyên tắc tối thiểu nào để mà hạn chế rủi ro ạ?
0: Và khi chúng ta đã dùng chung rồi thì rõ ràng là chúng ta chỉ có thể giảm thiểu rủi ro thôi. Thế thì một số những cái điều cốt yếu nhất đấy là chúng ta đừng upload các cái dữ liệu cá nhân, các cái tài liệu của cá nhân hay các cái tài liệu của công ty lên ở trên đó. Và khi đấy thì rõ ràng là dữ liệu đấy là chúng ta, khi chúng ta up lên là chúng ta phải xác định là những cái đấy là hoàn toàn lộ lọt. Cái thứ hai nữa là cái câu hỏi hay là cái trao đổi rất là riêng tư, mang tính chất là rất là riêng tư của chúng ta thì cũng hạn chế khi chúng ta sử dụng các cái tài khoản chung. Vì rõ ràng những cái đấy thì những người sử dụng chung họ cũng sẽ tiếp cận được.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông với những thông tin rất hữu ích ạ.
2: Mẹo thật hay,
3: làm liền tay, liền tay, liền tay.
4: Thưa quý vị và các bạn, ChatGPT và các công cụ AI có thể hỗ trợ rất tốt trong học tập, công việc và đời sống. Tuy nhiên, điều người dùng cần nhớ là những gì chúng ta nhập vào một công cụ trực tuyến không còn hoàn toàn nằm trong phạm vi riêng tư như một cuốn sổ tay cá nhân. Sau đây là những thông tin người dùng tuyệt đối không nên chia sẻ với ChatGPT, nhất là khi đang sử dụng tài khoản chung.
5: Thông tin định danh cá nhân.
1: Không nhập số căn cước công dân, số hộ chiếu, bằng lái, ngày sinh đầy đủ, địa chỉ nhà, số điện thoại hoặc các thông tin có thể xác định rõ bạn là ai. Đây là những dữ liệu có thể bị lợi dụng để giả mạo danh tính hoặc phục vụ các hành vi lừa đảo.
5: Dữ liệu y tế.
1: Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, hồ sơ điều trị, đơn thuốc hoặc những thông tin sức khỏe riêng tư không nên đưa lên tài khoản dùng chung. Nếu cần tham khảo thông tin, người dùng nên diễn đạt ở mức khái quát và không gắn với dữ liệu nhận diện cá nhân.
5: Thông tin tài chính.
1: Số tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ, dữ liệu thanh toán, mã giao dịch hoặc các giấy tờ liên quan đến tài chính cá nhân đều là nhóm thông tin nhạy cảm. Chỉ một vài chi tiết bị lộ cũng có thể tạo điều kiện cho kẻ xấu khai thác.
5: Tài liệu nội bộ của cơ quan doanh nghiệp.
1: Khi đưa tài liệu lên một tài khoản mà nhiều người có thể truy cập, người dùng cần xác định rủi ro lộ lọt là rất lớn.
5: Thông tin đăng nhập.
1: Tuyệt đối không nhập mật khẩu, mã PIN, mã OTP, câu hỏi bảo mật hoặc đường link đăng nhập riêng tư vào ChatGPT. Đây là những thông tin có thể dẫn trực tiếp đến việc mất quyền kiểm soát tài khoản.
4: Đến đây thời lượng của Sống An Toàn đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
6: Giáo dục và đào tạo.
7: Giáo dục và đào tạo.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7 tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau khi biết kết quả thi là quá trình đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, thí sinh cần phải chủ động theo dõi thông tin tuyển sinh của các trường đại học, nộp minh chứng kết quả học tập và các chứng chỉ liên quan tùy theo các mốc thời gian mà các trường đề ra. Trong bối cảnh tuyển sinh ngày càng đa dạng và cạnh tranh, thì việc chủ động tìm hiểu thông tin, lên kịch bản các phương án đặt nguyện vọng sẽ giúp thí sinh đưa ra lựa chọn sáng suốt ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi.
4: Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố kết quả thi phổ điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhưng căn cứ vào chất lượng đề thi cũng như quy chế xét tuyển đại học, Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng truyền thông và tuyển sinh Trường Đại học Thương mại nhận định, điểm chuẩn năm 2026 có thể sẽ giảm đáng kể so với năm 2025.
9: Năm nay thì tổng điểm mà các bạn được cộng không quá 3 điểm và các cái điểm khuyến khích cũng được quy định là không được cộng quá 1,5 điểm. Cho nên là nếu như giải học sinh giỏi của các bạn năm ngoái là được cộng cao hơn, nhưng năm nay thì như vậy là giải nhất chúng ta chỉ được cộng tối đa 1 điểm rưỡi, giải nhì được 1,25 và giải ba được 1 điểm. Đấy, cho nên là tất cả các điểm cộng của các bạn là đều theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo đều giới hạn là tổng điểm mà các bạn được cộng không quá 3 điểm. Cho nên là điểm chuẩn năm nay các bạn yên tâm là nó sẽ giảm hơn khá là nhiều so với lại năm 2025.
4: Năm nay, Trường Đại học Thương mại tiếp tục mở rộng tối đa các tổ hợp môn xét tuyển. Nhà trường cũng áp dụng hệ thống phần mềm xét tuyển tự động. Thí sinh có thể nộp nhiều phương thức vào cùng một ngành. Hệ thống sẽ tự động tính toán để chọn ra tổ hợp có điểm số cao nhất cho thí sinh. Tuy nhiên, đối với phương thức xét học bạ, Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung lưu ý thí sinh cần đặc biệt quan tâm đến những điều kiện để tránh trượt oan.
9: Trường không xét tuyển phương thức bằng học bạ 100% mà xét kết hợp học bạ với lại cái chứng chỉ ngoại ngữ. Chúng ta phải có chứng chỉ ngoại ngữ thì chúng ta mới xét được xét kết hợp với lại học bạ. Và chỉ có điều là năm nay chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được quy đổi thấp hơn. Do vậy, cái điểm xét bằng học bạ năm nay sẽ thấp hơn. Và để xét tuyển bằng cái phương thức 410, tức là chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp với lại kết quả học tập, tức là học bạ đấy, thì các em chỉ được xét vào các cái chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, chương trình tiên tiến và chương trình song bằng quốc tế.
4: Đối với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Tiến sĩ Lê Việt Thủy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin, thành viên Ban Tư vấn tuyển sinh Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, từ năm 2026, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được quy đổi trực tiếp sang thang điểm 10 thay vì được cộng 0,75 điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển như năm ngoái.
10: Năm nay nhà trường không còn cộng 0,75 điểm cho tất cả những bạn nào có chứng chỉ ngoại ngữ được nữa. Chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được quy đổi trực tiếp sang cái mức điểm cụ thể như thì là nếu như bạn xét tuyển bằng hai môn thi trung học phổ thông và điểm tiếng Anh thì điểm tiếng Anh sẽ được quy đổi ra theo cái thang bảng mà nhà trường đã công bố, tức là điểm IELTS 5,5 thì 8 điểm, 6.0 thì là 8,5 và cứ như vậy nếu mà trên 7,5 thì là 10. Thế như vậy cái điểm đấy sẽ cộng với lại điểm hai môn khác là môn toán và một môn nữa, không phải là môn tiếng Anh, toán văn hoặc toán lý hoặc toán hóa gì đấy. Cộng lại chúng ta sẽ có cái điểm như vậy tương đương để xét với những cái bạn mà xét điểm ba môn toán lý hóa hoặc toán văn Anh ở trên hệ thống xét tuyển bằng ba môn.
4: Bên cạnh đó, quy trình xét tuyển vào các chương trình tiên tiến và chất lượng cao vào trường này cũng có sự điều chỉnh. Khác với cam kết đáp ứng mọi nguyện vọng của năm 2025, năm nay nhà trường áp dụng chỉ tiêu giới hạn cho từng chuyên ngành cụ thể. Thí sinh sau khi trúng tuyển vào mã ngành chung của hệ chất lượng cao hay tiên tiến sẽ phải tham gia một vòng đăng ký xét tuyển lại lần 2 dựa trên năng lực và mức điểm của mình để được vào chuyên ngành mong muốn.
10: Sau khi các bạn trúng tuyển vào nhóm mã ngành chất lượng cao hoặc là chương trình tiên tiến, ví dụ chất lượng cao 3, chất lượng cao 2, chất lượng cao 1 chẳng hạn, thì các bạn sau khi trúng tuyển vào trường, các bạn sẽ phải tiếp tục đăng ký xét tuyển một lần nữa, lựa chọn một trong 3 hoặc là 4 các chuyên ngành ở trong từng cái mã tuyển sinh mà mình đã trúng tuyển của chất lượng cao hoặc tiên tiến.
4: Trước quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng trên hệ thống của Bộ. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Đình Quyết, Trường Đại học Thương mại khuyến nghị các sĩ tử nên áp dụng chiến thuật 3 nhóm, đó là nhóm thử sức với các ngành yêu thích có điểm chuẩn cao, nhóm an toàn phù hợp với năng lực và nhóm bảo hiểm có điểm chuẩn thấp hơn đảm bảo chắc chắn trúng tuyển.
11: Tương lai sẽ không được quyết định bởi những điểm số của một kỳ thi, mà quan trọng nhất đó chính là hãy đưa ra cho mình những lựa chọn thật sự đúng đắn. Và việc lựa chọn đúng ngay thì cũng chưa chắc đã giúp các bạn thành công ngay, nhưng tôi tin tưởng một điều rằng là việc lựa chọn đúng sẽ giúp cho các bạn đủ quyết tâm để theo đuổi nó.
4: Chuẩn bị sớm, vận dụng chiến thuật thông minh và kiên trì với đam mê, đây là chiếc chìa khóa giúp các sĩ tử mở cánh cổng đại học trong mùa tuyển sinh năm nay.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một nghiên cứu mới được công bố bởi Turnitin, công ty công nghệ toàn cầu chuyên về đảm bảo liêm chính học thuật, cho thấy 70% sinh viên hiện đang sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quá trình làm bài tập. Khảo sát mới đã thu thập quan điểm từ sinh viên, từ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục tại 6 quốc gia, làm nổi bật nhu cầu cấp thiết về việc xây dựng các hướng dẫn rõ ràng liên quan đến việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm, minh bạch và phù hợp với đạo đức học thuật. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại quốc gia Hà Nội đã và đang định hướng cho sinh viên phương pháp ứng dụng AI một cách có trách nhiệm thay vì biến mình thành nô lệ của các thuật toán.
12: Đối với thế hệ sinh viên Gen Z, những người sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành một trợ thủ đắc lực trong học tập. Nhớ lại lần đầu tiên sử dụng AI, Nghiêm Thị Khiết, sinh viên năm thứ 3 ngành Trung Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngỡ ngàng trước sự thông minh của công cụ này.
13: Ngày đầu tiên mà em nhận được một cái kết quả từ AI là hồi mà em học năm 2 và lần đầu tiên mà em làm tiểu luận. Lúc đấy em chắc là không có một định hướng gì cả và em đã nhờ AI tìm kiếm giúp đề tài định hướng và em thấy rất bất ngờ khi mà AI cho ra những kết quả gọi là rất hay, ngoài sức tưởng tượng.
12: Không chỉ dừng lại ở việc gỡ rối cho tìm kiếm tư liệu, gợi ý đề tài, sự kỳ diệu của AI còn đồng hành cùng những sinh viên như Nguyễn Hải Yến, sinh viên năm 2 ngành Trung Quốc học, trong những bài tập chuyên ngành hàng ngày, giúp nữ sinh này nhanh chóng bắt nhịp với tiến độ học tập trên lớp.
14: Lúc đầu em thấy nó

0: mà giải thích được cái đáp án đấy, nên là nó ảnh hưởng khá nhiều đến học tập. Và em nghĩ là mình có thể, em cũng sẽ cần thời gian để em phải cai AI trong cái việc mà học tiếng, học ngôn ngữ của mình.
1: Đối với sinh viên khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, bản chất của nghiên cứu là sự đào sâu, tìm tòi và kiến tạo nên những giá trị, tri thức mới từ tư duy độc lập. Việc phó mặc hoàn toàn cho một công cụ AI chính là hành vi quay lưng lại với đạo đức học thuật. Nhận rõ điều này, Nghiêm Thị Khiết đã tự vạch ra cho mình những ranh giới nghiêm ngặt.
0: Bản thân em thì thấy là cũng có lúc AI giúp em nhiều việc và khiến em lười đi, nhưng mà em nghĩ rằng là liêm chính học thuật thì vẫn là một trong những vấn đề mà được đặt quan trọng hàng đầu ở trong các trường đại học. Và em nghĩ rằng là để phát triển bản thân thì vấn đề mình ưu tiên hàng đầu vẫn phải là liêm chính học thuật, chứ không phải là làm việc một cách chống đối mà nhờ AI.
1: Thay vì hạn chế cực đoan, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành cơ sở đào tạo tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, học tập. Những buổi học, workshop nâng cao nhận thức được tổ chức liên tục nhằm định hướng cho sinh viên phương pháp làm chủ công nghệ, biết cách tìm kiếm khoảng trống nghiên cứu thay vì biến mình thành nô lệ của thuật toán. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, trưởng khoa Thông tin Thư viện, AI đang mở ra cơ hội rất lớn trong việc hỗ trợ các nhà nghiên cứu xử lý khối lượng tài liệu khổng lồ. Nhưng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, điều quan trọng nhất vẫn là tư duy học thuật của người nghiên cứu. Trước đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã xây dựng khung năng lực trí tuệ nhân tạo cho sinh viên, trong đó lấy con người làm trung tâm.
2: Cái khung năng lực với mục tiêu là gì? Sử dụng AI có trách nhiệm, có đạo đức trong môi trường giáo dục. Định hướng cho người học đấy là gì? Dùng AI có trách nhiệm để mà thúc đẩy cái hoạt động học tập, nghiên cứu của mình. Coi AI là công cụ để hỗ trợ một cách tốt nhất cho mình, chứ không bị lệ thuộc.
1: Giữ vững liêm chính học thuật giữa làn sóng công nghệ chính là bước đi đầu tiên để người trẻ Gen Z khẳng định giá trị bản thân và vững vàng bước vào tương lai.
3: Chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Hành trang trẻ.
5: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
1: Xin chào và cảm ơn các bạn đã lựa chọn khung giờ của Hành trang trẻ.
6: Em đi làm thêm thì mục đích cơ bản là em kiếm ra được thu nhập để em có thể chi tiêu hàng ngày, có thể đi chơi một cách thoải mái.
7: Em bắt đầu đi làm thêm từ năm nhất đại học ạ. Và đến nay thì em đã có là hơn một năm kinh nghiệm với các công việc liên quan đến truyền thông, marketing và media. Em thì ưu tiên những cái công việc liên quan đến chuyên ngành hoặc là định hướng nghề nghiệp tương lai của em. Việc làm thêm giúp em tích lũy những kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về ngành nghề mà em đang theo đuổi.
6: Theo em thì làm thêm mang lại được rất nhiều những cái lợi ích. Đó chính là cái khả năng tự tin trong giao tiếp hoặc là kiến thức của mình cũng được cải thiện rất là nhiều, bạo dạn hơn, càng ngày càng trở nên tự tin và có chiều sâu hơn. Em nghĩ đấy là lợi ích rõ ràng nhất mà những người đi làm thêm có thể nhận lại được.
1: Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn học sinh, sinh viên tranh thủ thời gian ngoài giờ học để làm thêm tại quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, trung tâm ngoại ngữ hay tham gia các công việc bán thời gian trên môi trường trực tuyến. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là cách để có thêm thu nhập mà còn là cơ hội để học hỏi và trải nghiệm cuộc sống. Nhưng liệu công việc làm thêm có thực sự mang lại những giá trị như mong đợi? Người trẻ cần chuẩn bị những gì để có những trải nghiệm tích cực khi bước vào môi trường làm việc? Để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chương trình hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp Lê Việt Hà. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình.
8: Vâng, xin được chào tất cả các thính giả của VOV.
1: Thưa các bạn, thưa chuyên gia, ngày càng nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn đi làm thêm khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Có người đi làm thêm để có thêm thu nhập, có người thì muốn trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Cũng có người xem đây là bước chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương lai. Theo chị, điều gì đang thúc đẩy xu hướng này?
8: Hiện tượng này thì nó sẽ có một số nguyên nhân. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy ngay là cái áp lực tài chính của một sinh viên trong thời buổi hiện nay đang ngày một gia tăng. Chi phí cho tiền học này, tiền ăn ở, sinh hoạt của các bạn có thể là từ 5 đến 7 triệu hoặc là nếu mà một sinh viên ngoại tỉnh thì có thể

0: lên đến 7 đến 10 triệu chẳng hạn. Thế nên là cái áp lực tài chính là một cái áp lực thực sự. Và các bạn sẽ hy vọng là có thể có cơ hội, có một cái nguồn thu nào đấy để đỡ đần cho cái gánh nặng tài chính của gia đình. Thứ hai là cũng nhiều bạn sinh viên, các bạn tìm kiếm những cái cơ hội có kinh nghiệm từ trước khi ra trường. Vì chúng ta cũng thấy một cái thực tế là khi mà chúng ta đọc những cái mô tả tuyển dụng của các cái vị trí việc làm yêu cầu ứng viên 1 năm kinh nghiệm hoặc là ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, thế là một cái cách mà thực tiễn và gần như là duy nhất để có thể bù đắp được cái khoảng trống giữa thực trạng và cái yêu cầu của nhà tuyển dụng, đó là đi làm từ khi còn đang đi học. Ngoài ra thì cũng có một số những cái yếu tố khác mà tôi cho là cũng ảnh hưởng. Chẳng hạn như là bây giờ hình ảnh về các cái người trẻ thành công trên mạng xã hội, trên truyền thông là những cái bạn trẻ mà vừa có ngoại hình này, rồi cuộc sống rất là năng động này, học giỏi xong rồi đi làm thêm hoặc là có cái công việc tay trái hoặc là tham gia các cái dự án, các cái hoạt động ngoại khóa. Thì những cái hình mẫu như vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái con đường hình thành và phát triển cái gọi là cái bản sắc của người trẻ trong cái quá trình mà các bạn mới bắt đầu vào đời, ra khỏi cái vòng tay của gia đình. Và cái ý cuối cùng nữa là ở cái lứa tuổi 18 được coi là người trưởng thành trong các cái văn bản pháp luật, có đầy đủ những cái năng lực và trách nhiệm dân sự, thì cái việc mà đi làm thêm nó cũng đồng nghĩa với việc gia tăng cái cảm giác tự chủ, cái cảm giác tự kiểm soát của mình đối với cuộc đời. Mình như một cái cá thể có thể đương đầu với cái cuộc đời này.
1: Và nhiều bạn sau khi đi làm thì mới nhận ra là mình phù hợp hoặc là không phù hợp lĩnh vực nào đó. Thì theo chị, công việc làm thêm có thể giúp cho người trẻ khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp như thế nào?
0: Công việc làm thêm thực sự là một cái cơ hội tuyệt vời để các bạn có thể khám phá, có thể trải nghiệm mà cái hệ quả hoặc là những cái mất mát có thể có nó không nghiêm trọng như là khi các bạn đi làm. Nếu mà một cái trường hợp lý tưởng đi, mình làm, mình thấy một cái công việc hoặc một cái mảng công việc nào đấy mình thấy rất là thích, thì rất là hứng thú, thì đấy chính là trường hợp mà các bạn có thể đào sâu, tìm kiếm những cái cơ hội liên quan cụ thể đến cái mảng đó, cái hướng đó. Thế nếu mà mình không có được cái trường hợp đấy thì bất kỳ một cái công việc nào mình làm, kể cả 3 tháng, 6 tháng, 1 tháng hay 1 năm đi chăng nữa, thì nếu như mà mình nhìn lại, mình chiêm nghiệm, mình tự phản tư ấy, thì mình cũng có thể khám phá được những cái điểm mạnh của mình trong công việc đó. Thì từ đó nó cũng liên quan đến điểm mạnh của bản thân và mình phát triển những cái đó trong công việc. Ví dụ như là nếu mà mình làm phục vụ ở một nhà hàng đi, trong cái thời gian mà mình làm 6 tháng ở đấy thì mình thử nhìn lại xem là có cái điểm gì mà mình làm tốt ở cái quán đấy. Nó có thể là khả năng giao tiếp với khách hàng, hay là nó là khả năng upsell, hay là khả năng sắp xếp đồ ăn trên quầy kệ sao cho gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Đặc biệt là với những cái bạn không biết mình thích gì hay là mình muốn gì. Thế thì cái việc đi làm thêm từ khi là sinh viên ấy sẽ cho các bạn một cái cơ hội là bạn sẽ loại đi được những thứ mà bạn chắc chắn là bạn không thích.
1: Thực tế có không ít người trẻ đã tìm thấy hướng đi cho sự nghiệp của mình từ chính những công việc tưởng chừng chỉ là làm thêm trong thời sinh viên. Mời chị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên chương trình.
2: Chị Mai Lan Hương ở Hà Nội là một trong những người đã thay đổi con đường sự nghiệp từ chính công việc làm thêm thời sinh viên. Khi học năm thứ hai ngành kế toán, chị làm thêm tại một nhà hàng với vị trí nhân viên phục vụ. Sau một thời gian làm việc, chị nhận ra bản thân phù hợp với lĩnh vực dịch vụ hơn ngành học ở trường. Nhờ sự nhanh nhẹn và tinh thần trách nhiệm, chị được cất nhắc lên làm trưởng ca. Sau khi tốt nghiệp, chị quyết định không theo nghề kế toán mà gắn bó với lĩnh vực nhà hàng. Hiện chị đang quản lý một chuỗi nhà hàng với nhiều nhân viên. Theo chị Hương, những trải nghiệm từ công việc làm thêm mang lại nhiều giá trị cho người trẻ.
3: Tôi cho rằng việc đi làm thêm có thể giúp cho người trẻ có sự va chạm với môi trường làm việc, qua đó sẽ có thêm thu nhập, kinh nghiệm hoặc là định hình về ngành nghề mà mình muốn theo đuổi lâu dài.
2: Bên cạnh những cơ hội, chị cũng cho rằng quá trình đi làm thêm sẽ không tránh khỏi những khó khăn. Nhưng chính những trải nghiệm đó lại giúp người trẻ rèn luyện kỹ năng ứng xử, khả năng thích nghi và trưởng thành hơn trong cuộc sống.
3: Không phải chỗ nào làm cũng tốt hoặc là đồng nghiệp chỗ nào cũng dễ chịu. Nhưng mà đó cũng là một kinh nghiệm để sau này chúng ta biết nhìn người hơn, biết cách ứng xử tùy người, tùy trường hợp.
1: Vâng, từ câu chuyện của chị Mai Lan Hương thì có thể thấy là một công việc làm thêm đôi khi không chỉ mang lại thu nhập mà còn mở ra những cơ hội nghề nghiệp ngoài dự định ban đầu. Tuy nhiên, để có được những trải nghiệm tích cực như vậy, người trẻ cũng cần có sự chuẩn bị trước khi bước vào môi trường làm việc. Theo chị thì trước khi bắt đầu công việc đầu tiên, học sinh, sinh viên cần chuẩn bị những kỹ năng và tâm thế gì?
0: Cái quan trọng đầu tiên là thiết lập mục tiêu. Mục tiêu nó có một số các yếu tố, chẳng hạn như là mục tiêu phải khả thi này, mục tiêu phải đo lường được này, mục tiêu phải cụ thể này. Tất nhiên là mục tiêu

0: có thể thay đổi trong từng hoàn cảnh, từng khung thời gian, nhưng mà nó vẫn liên quan đến cái mục tiêu lớn hoặc là cái thứ tự ưu tiên của bạn, của đời bạn ở thời điểm đó. Thì từ cái đấy chúng ta sẽ ra được cái kế hoạch học tập là như thế nào, các cái tiêu chí công việc là như thế nào. Ví dụ công việc có thể có lương hoặc không lương nhưng phải liên quan đến ngành XYZ. Các cái loại hình công việc nó là các cái nhiệm vụ ABC. Thì chúng ta khoanh vùng được cái tìm kiếm cũng như là tiêu chí về người sử dụng lao động. Một số kỹ năng khác chúng ta cũng có thể cần quan tâm đó là quản lý thời gian. Những cái câu hỏi cơ bản mà chúng ta có thể dùng khi quản lý thời gian đó là gì? Đâu là việc quan trọng và cũng cần thiết nhất lúc này? Cái đấy chúng ta làm trước. Thế còn lại gì ạ? Đâu là những cái việc mà chúng ta có thể làm sau? Đâu là những cái việc chúng ta có thể giao cho một cái bên thứ ba làm? Hay là đâu là những cái việc mà chúng ta có thể bỏ bớt đi mà không quá hệ quả tiêu cực nào xảy ra? Đặc biệt là với những trường hợp mà các bạn cảm thấy quá tải hoặc là lúc nào cũng thấy thời gian không đủ. Rồi là các bạn cũng cần chuẩn bị những kỹ năng giao tiếp cơ bản. Ít nhất chỉ dừng ở cái đoạn là giao tiếp hiệu quả, rõ ràng. Người sử dụng lao động hoặc là đối phương giao tiếp với bạn phải hiểu được cái thông điệp mà bạn muốn nói là gì. Nếu mà bạn cảm thấy là bạn nói lần một chưa được, người ta chưa hiểu, bạn có thể nói lại lần hai. Và bây giờ thì có nhiều cái công cụ để các bạn có thể tự rèn luyện được. Ban đầu mình có thể học thuộc cũng được, nhưng mà sau đấy dần dần nhiều cái tình huống như vậy, tự nhiên mình sẽ có phản xạ, mình sẽ có thói quen và hình thành cái kỹ năng mình biết cách nói như thế nào trong những cái trường hợp tương tự.
1: Xin cảm ơn chị về những trao đổi vừa rồi. Các bạn thân mến, đi làm thêm không đơn thuần là kiếm thêm thu nhập mà còn là cơ hội để người trẻ học cách tự lập, hiểu bản thân và chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, để những trải nghiệm ấy thực sự có ý nghĩa thì mỗi bạn trẻ cần có sự chuẩn bị và lựa chọn phù hợp với khả năng của mình. Chương trình Hành trang trẻ xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, các bình luận viên Mạnh Thắng và Thành Công xin được mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị chứng kiến trận đấu trong khuôn khổ bảng H ở lượt trận thứ 3 World Cup 2026. Trận đấu giữa hai đội Uruguay và Tây Ban Nha. Cùng vào thời điểm này thì sẽ là trận đấu thứ hai diễn ra cùng giờ ở bảng H, là trận đấu giữa đội Cape Verde và Ả Rập Xê Út. Thưa quý vị và các bạn, ở bảng H vào thời điểm này sau hai lượt trận, cơ hội vẫn còn nguyên đối với cả bốn đội, đó là Tây Ban Nha, Uruguay, Cape Verde và Ả Rập Xê Út. Hiện tại thì Tây Ban Nha đang tạm dẫn đầu bảng với 4 điểm sau 2 trận đấu, 1 trận hòa và 1 chiến thắng. Uruguay đang đứng ở vị trí thứ 2 với 2 điểm sau 2 trận hòa. Cape Verde, tân binh của World Cup lần này, cũng đã có được 2 điểm sau 2 trận hòa. Và Ả Rập Xê Út đứng cuối bảng với 1 điểm. Như vậy là ở bảng đấu này cơ hội vẫn còn nguyên. Tuy nhiên được đánh giá cao hơn là Tây Ban Nha và Uruguay, nhưng họ lại phải gặp nhau ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu có tính chất quyết định. Trong trận đấu giữa hai đội Tây Ban Nha và Uruguay, trận đấu sẽ diễn ra ở trên sân vận động Estadio Akron. Và trọng tài điều khiển trận đấu là Ismael Enfa. Bây giờ thì ở trên sân vận động Estadio, hai đội Tây Ban Nha và Uruguay đang ra khu vực giữa sân để chuẩn bị làm lễ chào cờ của cả hai đội trong trận đấu ở lượt trận thứ 3 của bảng H giữa Tây Ban Nha và Uruguay. Thưa quý vị và các bạn, các chương trình tường thuật bóng đá của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn luôn có sự đồng hành giúp đỡ của các đơn vị tài trợ. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott đã hân hạnh đồng hành cùng với chương trình. Trở lại với sân vận động ngày hôm nay, hai đội Tây Ban Nha và Uruguay đang di chuyển ra sân để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Tính đến thời điểm này thì đã có 7 bảng đấu trong tổng số 12 bảng kết thúc loạt trận thứ 3. Và chúng ta cũng đã xác định được những đội bóng giành quyền vào vòng 1/32. Đó là các đội ở bảng A là hai đội Mexico, Nam Phi. Ở bảng B là ba đội Thụy Sĩ, Bosnia và Canada. Ở bảng C là Brazil và Maroc. Bây giờ thì ở trên sân vận động sẽ tiến hành cử quốc ca của hai đội. Trước hết là quốc ca Uruguay.

trên sân vận động Estadio vừa tiến hành cử quốc ca của đội Uruguay. Đội được tính là đội chủ nhà ở trong trận đấu gặp đội Tây Ban Nha tại lượt trận thứ 3 của bảng H. Và bây giờ sẽ là lễ cử hành quốc ca của Tây Ban Nha.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở trên sân vận động Estadio vừa cử hành quốc ca của hai đội Uruguay và Tây Ban Nha. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là Tây Ban Nha tưởng như rơi vào một bảng đấu khá dễ thở khi các đối thủ chỉ là Uruguay, các Vector tân binh của Ả Rập của World Cup lần này và đại diện của châu Á là Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên thì sau hai lượt trận đầu tiên, có lẽ đến lượt trận thứ ba này, Uruguay sẽ là thuốc thử liều cao cho các cầu thủ Tây Ban Nha, một trong những ứng cử viên cho chức vô địch World Cup lần này. Nhưng sau hai lượt trận đầu tiên thì bất ngờ cũng đã xảy ra. Tây Ban Nha đã bị chính tân binh Cavada cầm hòa với tỷ số là 0-0. Rất may ở lượt trận thứ hai thì các cầu thủ Tây Ban Nha đã kịp thời có được chiến thắng 4-0 trước cầu thủ Ả Rập Xê Út. Trong khi đó thì Uruguay cũng đã gây ra những sự thất vọng nho nhỏ đối với người hâm mộ khi mới chỉ có được kết quả 2 điểm sau 2 trận hòa. Và bây giờ họ đang đối mặt với một thử thách rất lớn, đó là Tây Ban Nha trong hành trình tại World Cup lần này. Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì Tây Ban Nha được 4 điểm sẽ có lợi thế lớn. Trong khi đó thì Uruguay bắt buộc phải cần một chiến thắng để có thể ghi tên mình vào vòng sau. Cơ hội vẫn dành cho các cầu thủ Cavender. Nếu như họ giành được chiến thắng trước Ả Rập Xê Út thì Cavender cũng sẽ có được 5 điểm và không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Tây Ban Nha và Uruguay. Và sẽ là một biểu tượng lịch sử khi một tân binh có giành quyền vào vòng 32 đội. Như vậy là tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Mỹ Ismael Elfa và các trợ lý của mình. Ở trên sân thì cầu thủ của hai đội cũng đang chuẩn bị cho hiệp đấu thứ nhất, trận đấu giữa hai đội Tây Ban Nha và Uruguay. Bây giờ thì bình luận viên Thành Công sẽ giúp chúng ta cùng tìm hiểu xem đội hình thi đấu của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay là như thế nào.
1: Ngày hôm nay thì cao thủ Uruguay họ sẽ ra sân với sơ đồ chiến thuật là 4-1-2-3. Đứng trong khung thành là thủ môn mang áo số 23 Muslera. Các cầu thủ gồm có số 3 Caceres, số 5 Ugarte, số 6 Bentecker, số 8 đội trưởng Valverde, số 9 Darwin Núñez, số 13 Varela, số 14 Calobio, số 16 Oliveira, số 20 Maxi Arozo và cầu thủ mang áo số 25 đó là Sanabria. Huấn trưởng của đội tuyển Uruguay đó là ông Marcelo Bielsa. Như vậy là đội hình xuất phát ngày hôm nay của Uruguay họ chỉ có một sự thay đổi duy nhất khi mà Darwin Núñez được xếp đá chính ngay từ đầu thay thế vị trí của tiền đạo Vinas. Trong khi đó thì bên phía cao thủ Tây Ban Nha họ cũng sẽ thi đấu với sơ đồ chiến thuật là 4-1-2-3. Đứng trong khung thành là thủ môn Unai Simon. Các cầu thủ còn lại gồm có số 5 Roente, số 6 Mikel Merino, số 14 Laporte, số 15 Alex Baena, số 16 đội trưởng Rory, số 19 Lamine Yamal, số 20 Petri, số 21 Oyarzabal, số 22 Kubasi và cầu thủ mang áo số 24 đó là Cucurella. Huấn trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha đó là ông Luis de la Fuente. Như vậy là đội xuất phát của cầu thủ Tây Ban Nha ngày hôm nay cũng có những sự thay đổi khi mà ở vị trí hậu vệ, Llorente đã quay trở lại đội xuất phát để đá ở vị trí hậu vệ cánh phải thay thế cho Potro. Trong khi đó thì ở hàng tiền vệ, Merino là người được xếp đá chính thay thế vị trí của Daniel Mo. Còn các cầu thủ trên hàng công vẫn là bộ ba Baena, Oyarzabal và đáng chú ý nhất đó chính là Lamine Yamal. Lúc này thì cầu thủ của hai đội Uruguay và Tây Ban Nha đang tạo ra hình vòng tròn ở khu vực đường tròn trung tâm để có một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân xấu số sau vụ động đất tại Venezuela mới đây. Như vậy là vừa rồi thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu cùng với cầu thủ hai đội cũng như là ban huấn luyện và các cổ động viên đã có một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân xấu số ở vụ động đất tại Venezuela. Và lúc này thì tất cả đều đã sẵn sàng để có thể bước vào màn đối đầu được chờ đợi ở bảng H của vòng chung kết World Cup 2026, trận đấu có tính chất quyết định tới cơ hội tiếp của cả hai đội tuyển Uruguay lẫn Tây Ban Nha. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Tây Ban Nha họ thi đấu với bộ trang phục áo trắng, trong khi đó thì Uruguay họ thi đấu với bộ trang phục áo xanh, quần xanh, màu xanh nước biển đậm. Và trong hiệp 1 của trận đấu này thì cầu thủ Tây Ban Nha sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải theo hướng quan sát từ khán đài A. Họ cũng sẽ là những người giành quyền dòng trước. Trong khi đó thì Uruguay bảo vệ phần sân bên phía tay trái. Và hiệp 1 cuối đầu giữa đội tuyển Uruguay và Tây Ban Nha đã được bắt đầu. Cầu thủ Tây Ban Nha đang triển khai bóng bên phần sân nhà của mình. Uruguay thì cũng ngay lập tức họ đẩy cao đội hình để áp sát. Một tình huống chuyền về dành cho thủ thành Simon, và ngay lập tức sau đó thì Simon buộc phải thực hiện pha phát bóng mạnh an toàn ra bên ngoài đường pit trước sự tạo sức ép tới từ các cầu thủ bên phía Uruguay. Bây giờ Uruguay được hưởng quả ném biên bên phần sân của các cầu thủ Tây Ban Nha, ngang với khu vực 16-10 của Tây Ban Nha. Với tính chất quan trọng của trận đấu này thì vừa thấy là Uruguay đang nhập cuộc một cách khá chủ động. Họ muốn tạo ra những sức ép ngay từ đầu để khiến cho lối chơi kiểm soát bóng của Tây Ban Nha không thể triển khai. Liên tục là những tình huống mà đội hình của Uruguay được đẩy cao. Bây giờ thì bóng đang trong chân của thủ thành Muslera. Cầu thủ đang có bóng đó là Valera. Valera thực hiện đường chuyền lên phía trên. Sau đó là pha trả bóng về rất nguy hiểm của thủ Uruguay. Tây Ban Nha đã cướp được bóng. Yaman chuyền bóng cho Rội. Pha căng ngang vào phía trong. Không được. Đó là tình huống căng mang tới từ vị trí của Oyan Yaman. Một pha bóng mà tuyến tiền vệ của đội tuyển Uruguay đã chơi không tốt.